0: øje med den norske kong Harald, hvis tilstand forværres i de her dage, og for, ja, som vi lige hørte i radioavisen, det meste af Norge til at holde vejret. Velkommen indenfor. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder med lige at prøve at forstå tendensen, altså det her med, at kunsten skildrer provinsen lige nu. Udover Rasmus Theisen, Molbo-historier, Malte Tellerup, Markløs, Nikolaj Søjden, verdensmestre, Stine Pilgaard, Meter i sekundet, Simon Fruelund, optegnelser fra verdens ende osv. osv. Det er noget af det, som Jo Snørgaard Fransen lægger mærke til. Han er forfatter til Hvor ligger provinsen? Professor emeritus i litteratur og kulturhistorie fra Syddansk Universitet. For ham tæller provinsen som et landdistrikt. Det, der ikke er de større danske byer, så landet med andre ord. I dansk litteratur og kunst får man lige nu, siger Jos Nørgaard, to meget forskellige billeder af det at bo på landet. Det mindre flatterende billede kommer eksempelvis fra en dansk bestsellerforfatter.
1: For det første er der sådan noget som Thomas Korsgaard, der fortæller nogle egentlig lidt frygtelige historier om at komme fra små steder, hvor livet bestemt ikke har været helt enkelt, og flytte til byen og se det som en befrielse. Det er den ene sådan provinshistorie, kan man sige. Men den anden, den er at se provinsen eller ude på landet som en mulighed, hvor der er fællesskab, hvor der er natur, og hvor der er økologi eller muligheden for økologi. Så de her to historier, de er der begge to. Det sidste, der kan jeg nævne sådan en som Theis Ørntoft, der peger ud på en natur og på en ny måde at fatte naturen på, hvor man er en del af naturen og ikke står uden for naturen, kunne du sige. Mm-hmm. Så de her to historier, de konkurrerer lidt på en måde.
0: Og hvem er mest dominerende sådan i litteraturen lige nu?
1: Ja, jeg synes faktisk, at den der med det, jeg vil kalde din nye natursyn, er faktisk, jeg ved ikke, om den er dominerende, men den er i hvert fald stærk. Og den er død interessant, synes jeg.
0: Ja, hvorfor det?
1: Fordi den sætter mennesket i en ny rolle. Altså hidtil, kan man sige, der har en historie om ude på landet været en historie om landbokulturen. Landbokulturen og landsbyerne, og, altså forsamlingshusene og gårdene osv. osv. Nu bliver det altså noget med naturen. Det vil sige, landbruget som erhverv og som livsform er lidt koblet fra. Og det er ikke, fordi landbrug skal kobles fra, men det er faktisk meget godt, for så får du historien om at fange naturen på en ny måde. Mm. At forstå sig selv i naturen på en ny måde. Forstå fællesskaber på en ny måde. Det tror jeg er vigtigt.
0: Og hvad er det for et portræt af naturen, vi møder i den litteratur, som undersøger det?
1: Ja, det er faktisk et spændende billede på den måde, at nu kommer naturen, den bliver en udfordring. Nu skal vi være i den, men ikke bare en udfordring, også en mulighed, en ny mulighed for at gå nye veje.
0: Og hvad er det for veje, naturen tilbyder?
1: Ja, det er, jeg har sagt, at blive menneske igen i balance med noget. Altså, hele sådan økologibølgen og den slags ligger i den også, ikke? At du er i balance med naturen. Så der er en drøm om den her balancetilstand. Den at være et menneske i pagt med noget, nemlig naturen.
0: Så hvordan går det så for de forfattere, der interesserer sig for at flytte ud i naturen, som du siger, at være i pagt? Hvordan går det deres hovedpersoner, når de forsøger det?
1: Ja, det er igen lidt forskelligt, men det går meget godt. Jeg kan også nævne en Dorte Nors, der bor et sted over i Vestjylland, og skriver fremragende historier om den jyske vestkyst osv. Altså, der er det stærke personer. Det er personer, som faktisk finder sig selv, bliver menneske ud af det. Så det er positive historier.
0: Det er ikke historier om mennesker, der så møder landbruget, og har lugter af øre eller gylde og sådan noget.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Altså, det er lige præcis de historier, der egentlig er forsvundet. Altså, de er ikke særlig markante mere. Det handler ikke om landbruget som problem. Det handler om menneskets muligheder i en ny verden, hvor naturen er det rum, vi må lære at kende for at overleve, rent ud sagt. Altså, det handler jo i høj grad om, at vi er på vej ind i en ny tid, hvor teknologi og så videre, forurening osv., hvor vi må finde os selv som mennesker igen på en ny måde. Jeg synes, det er det, en Theis Ørntoft eksempelvis peger på i en roman, der hedder Habitat, for at tage en titel på ham. Mm. Rasmus Theisen har skrevet en fremragende bog om Molbo-historier, altså som også er Djursland som udkendt, og som en særlig livsform, hvor der er nye muligheder. Så det er de nye muligheders litteratur, vi har med at gøre. Mm-hmm.
0: Og grunden til, hvis du skulle pege på det, Jos, grunden til, at forfattere interesserer sig for livet derude på landet i naturen, er det, at det bliver for meget herinde i byerne? Eller hvad er det for en drivkraft?
1: Ja, det er en af drivkræfterne. Altså, en af drivkræfterne, det

0: så er det forfatter. Dorte Nors for eksempel bor ude på landet. Det er det flere af dem, der gør.
1: Mm.
0: Malte, hvad hedder nu lige? Malte, hvad for søren hedder han til efternavn?
2: Tellerup.
0: Tellerup, tak skal du have. Ja,
2: er ja også Markløs.
0: En, ja, lige præcis, Markløs. Er jo også en ung forfatter, der er vokset op i en by, men flytter ud på landet. Genoplever sig selv ude på landet. Ja. I Markløs, som en lang, lang vandring.
2: Og hvad ved vi, Jos Nørgaard Frandsen, altså om, hvordan sådan noget litteratur så påvirker vores valg, når vi sådan, lad os sige, vi har læst det her?
0: Mm.
2: Og så skal vi finde ud af, hvor vi skal bo. Er der en sammenhæng der?
0: Ja, det synes jeg, der er. Altså, det er jo ikke sådan, man har læst en roman og siger, der må jeg bo. Altså, nu må jeg sørge mig at flytte til Djursland, fordi det skriver Rasmus Theisen. Det er ikke sådan, det er. Men det er jo med til at sætte en fortælling, en historie om, hvem vi er og hvad vi kan blive. Og jeg tror faktisk, der generelt er en slags mæthed af byen som oplevelsesmuligheder. Vi flytter jo til byen alle sammen, fordi og det har vi jo gjort i 30, 40, 50 år. Byen har alle mulighederne, og de store byer især, ikke? Og det er skide fedt. Men der er nogle ting ved byen, som vi godt vil bortvælge. Og det er min generation. Vi har købt et sommerhus, så vi tager også ud på landet.
2: Mm.
0: Men der tror jeg, der blandt unge, nej, det er ikke noget, jeg tror, for jeg er sikker på, der blandt unge, også fordi jeg har lavet nogle interviews af den slags, der blandt unge mennesker faktisk er en forestilling om, at man kunne også bo på landet. Man kunne også flytte ud i en lille landsby. Derude er der måske et fællesskab. Derude er der måske nogle naturmuligheder. Der kan jeg måske have en have, hvor jeg dyrker mine egne grøntsager. Og noget, jeg tror, der er sindssygt vigtigt i det her, det er huslejen. Den gør, at vi måske, hvis vi er et par, så kan den ene måske gå ned i tid. Vi kan det måske begge to. De der forestillinger og drømme, de er der også.
2: Og de bliver næret i en vis grad af litteraturen?
0: De bliver i hvert fald ikke modsagt. Kunne du sige. Så det er det noget om.
2: Ja.
0: Den her litteratur handler måske nok mere om natursynet i det, end forestillingen om natur. Men den ligger jo i den anden også. Forestillingen om, at der er en god natur derude.
2: Så det lyder,
0: ja. Også selvom der er ulve.
2: Også selvom der er ulve, ja. Ja, altså. Og hvad er det, litteraturen kan, som boligannoncer og landbofestivaler og eksperter, der siger, flyt nu ud til lav husleje. Hvad er det, litteraturen kan, som de ikke kan?
0: Litteraturen trænger jo ind på en anden måde. Den er med til at danne din bevidsthed om verden. Den er med til at fortælle, hvem du er i en bestemt sammenhæng. Litteraturen er jo langt dybere end alt andet. En reklame for at flytte nu til Møn alle sammen og sådan noget, den virker ikke. Det tror jeg ikke. Altså, unge mennesker, der er uddannet og så videre, de hopper ikke på den slags. Så det er, men der ligger den her forestilling om, at der kunne være et bedre liv derude.
2: Ja, sådan sagde Jos Nørgaard Frandsen. Og så blev du lige nævnt, Rasmus Theisen, er en litteraturprofessor der.
3: Ja.
2: Ikke dårligt.
3: Det er skønt.
2: Ja, du står stadig i studiet, har skrevet bogen Molbo-historier, som handler om at flytte til Mols. Der var gang i din krop, da du hørte Jos undervejs her i interviewet. Der skete mange ting. Hvad hvis du lige skulle slå ned på et af de ting, du tager med her?
3: Jeg synes bare, jeg synes, han virkede fed. Jeg synes, det var nogle sjove og ret præcise betragtninger, han kom med. Især den her, måske den her sådan polarisering, eller hvad skal man sige, de her to syn eller ståsteder, der kan være om landet. Altså, at det kan være et sted, der kan være nok så frygteligt, som man skal flytte væk fra så hurtigt som muligt, ikke også? Og så at det også er et sted, hvor man kan danne sig en ny virkelighed, der er mere naturnær og, hvad kan man sige, langsommelig.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og vi taler altså om det hele, fordi flere og flere, kunne man sige, tilsnige sig til at sige, forfattere beskriver livet i provinsen, tester drømmen eller mareridtet, eller hvad det nu bliver til. Og det er også noget, der Jos Nørgaard har undersøgt. Du har så skrevet det, Rasmus Theisen, Molbo-historier. Har du mødt nogen, der har valgt at flytte til Djursland efter at have læst din bog? Det var det, vi lige snakkede om. Litteraturens styrke.
3: Ja, jeg ved ikke, hvor meget tilflytning jeg kan tage ansvar for i Syddjurs Kommune, men der er nu en ret stor tilflytning i Syddjurs Kommune.
2: Ja.
3: Det er lige på grund af min roman, det er jeg ikke klar over.
2: Nej, det er rigtigt. Lad os lige få din egen historie først, og så den fiktive, du fortæller bagefter. Indtil i forgårs boede du jo...
3: Ja,
2: på Mols.
3: Ja, på en måde. Ja. Jeg har jo simpelthen flyttet så meget frem og tilbage, men jeg har faktisk boet på Fanø siden april.
2: Okay.
3: I Sønderho.
2: Men du er vokset op på
3: Mols? Jeg er vokset op på Mols, og har også boet der som voksen.
2: Flyttet så til København?
3: Ja. Ja, jeg har simpelthen, altså... ja, vokset op på Mols, og så flyttede jeg rimelig ungt hjemmefra. Jeg var 17 der. Jeg kunne netop ikke komme hurtigt nok væk.
2: Nej.
3: Jeg var rimelig ung, da jeg flyttede derfra. Jeg flyttede ind til Aarhus og skulle spille musik og spille smart og sådan noget. Og så flyttede jeg til Grønland, og det er en helt anden historie, men jeg flyttede til Grønland og skrev en bog der, kom på forfatterskolen, flyttede til København. Havde det ikke så fedt i København, så jeg blev ved med at tage tilbage til Mols, til nogle af mine venner, der boede i et form for kollektiv på en gård, nogle af mine barndomsvenner. Og så mere eller mindre, da jeg var færdig med

0: forfatterskolen, så flyttede jeg sådan set bare tilbage til Mols, og havde det ret redneck-agtigt der med mine venner. Bunderøvsagtigt. Og,
1: ja, du sagde lige i introen her, at der kunne man kede sig, og det er sundt, og den eneste ulempe var, at der er langt ind til Pette. København.
0: Ja, ja, der er langt til Pette på mange måder fra Mols.
1: Vi har nu et studie i Aarhus.
0: Ja, jeg har besøgt det flere gange og været derinde og tale. Ja. Men selv det er også en køretur, ikke også?
1: Men så din egen historie, det var din egen historie, Rasmus Theisen. Ja, den ja. I Molbo-historie, hvordan flugter den med det, du selv har oplevet?
0: Jamen, den i Molbo-historie, det er jo sådan set, jeg forestillede mig lidt hovedpersonen Victor som sådan en blanding af mig selv og min lillebror, tror jeg, som hvis nu vi ikke var flyttet væk fra Mols.
1: Hvordan det så var blevet?
0: Hvordan det så var gået. Så ham her, Victor, han er ligesom blevet herude. Han forelsker sig i en tilflytter, der hedder Monica, som synes, der er nok så skønt derude. Og han vil egentlig bare gerne have været væk, men det ender med, at han bliver der, og de får et barn, og han bliver ligesom boende, han kommer aldrig væk, og jeg... Det kender man jo også sådan set, hvis man er fra landet. Man kender godt dem, der aldrig kommer væk, og det kan være på godt og ondt. Så den her Victor-karakter bliver i stigende grad en desperat karakter, fordi han ikke kan få lov at slippe væk fra det her område, som ligesom holder sig til ham.
1: Så det bliver mest på ondt i virkeligheden. Skal vi lige høre 30 sekunder af hans vredesudbrud til sidst i romanen, for lige at lære ham at kende, og hvad livet i provinsen så har gjort ved.
0: Ja, her har han ligesom, i den her Molbo-historie, jeg har skrevet, der regner det et helt år. Så det styrter ned med vand, og det regner, og det siver ind alle vejene, og der er borgermøder, ophidsede borgermøder på Molskolen om det ene og det andet, og han får på et tidspunkt nok af de her tilflyttere, og han, inklusive sin kæreste der, Monica, så han sætter sig ned og skriver det her i sin notesbog. En tilflytter er en person, der er flyttet til en ny egn eller by. En tilflytter er en, der påstår at have fundet hjem. En tilflytter forholder sig kun til et dekadent udvalgte af de fastboende. En tilflytter er en, der ikke aner, hvor nogen bor. Tilflytteren elsker at bruge en time udendørs, men ikke mere end den, når vejret er koldt. En tilflytter vil for altid og fejlagtigt påstå, at Ebeltoft er en del af Mols. En tilflytter tror, at hele det sydlige Djursland er Mols. Tro ikke, at tilflytteren kun elsker økologi, hørfiber og farven beige. De tiltrækkes også af tid, nej, af penge og aflukkede sikre områder, såsom de nye frygtelige villakvarterer i Knebel. En tilflytter skaber en virksomhed, som har base på Mols. Og så skriver han så lige videre om, hvad en lokalperson så er. Her skriver han, en lokal er en, der tager en uddannelse for at komme væk. En lokal er en, der taler uafbrudt uden at sige et ord. En lokal er en, der kan spotte en tordenzone. En lokal er sjældent naiv, men ret kynisk. En lokal synes prisen på fisk er helt ude at skide. En lokal foretrækker sgu motorbåde og joller. En lokal er en person, der en gang imellem kommer op og slås med andre lokale. En lokal kan både være rig og fattig. En lokal kan bruge sin demokratiske stemme både til højre og til venstre. En lokal er en person, der kalder Rønte fra porten til helvede. En lokal er en person, der modvilligt har tilladt sig evnen at gå i et med stillheden.
1: Wow. Et lille uddrag af Molbo-historie, Rasmus Theisen, og så må man jo selv ind og læse og finde ud af, hvem Victor er som person, og hvor sympatien ligger, om det er din lillebror eller dig. Hvorfor er det at flytte til provinsen godt stof for en forfatter som dig, synes du?
0: Altså for mig, jeg er jo fra Mols og opvokset på Mols, og for mig tror jeg, det handler om, jeg kan nogle gange have den oplevelse, at det har jeg i hvert fald haft meget i mine 20'er, da jeg sad her og skrev og gik på forfatterskolen og boede i København. Og der kunne jeg godt have oplevelsen af, at man kan tage ned på en stambar, for eksempel, og drikke kaffe eller en øl med sine venner om fredagen, og der kommer ligesom et nyt klientel af folk. Man kan tage ned på Christianshavn på Burhus eller på Mayhem, eller hvor man nu hører koncerter, eller på Vega, og så kommer der altid skiftende bands på besøg. Der kommer turister, der er ligesom en konstant rotation inden for et ret snævert geografisk afgrænset område, ikke sandt? Så hvorimod, at hvis man er placerer sig i Knebel, eller Knebelbro, eller på Fanø, eller et eller andet sted, hvor der ikke sker særlig meget særligt i vinterhalvåret, så er den rotation ligesom nødt til at foregå inde i en selv.
1: Og det er det, der er spændende at udforske som forfatter.
0: Det synes jeg, det er rent kunstnerisk. Ja. Er det helt konkret også bare en måde at arbejde på. Altså det, jeg sagde med en af grundene til at flytte til landet, det er, at man keder sig, det er sundt at kede sig, som mor plejer at sige.
1: Men nu siger du det også.
0: Og nu sidder jeg simpelthen og siger det. Sådan går det jo.
1: Hvorfor flyttede du så til København?
0: Jamen, nu
1: i forgårs?
0: Ja, jeg har flyttet hele dagen, så jeg er sådan i svedig herinde i studiet. Men jamen, det kommer altså egentlig også bare af, at min kæreste skulle i praktik herover. Nu spiller jeg også ret meget musik, og jeg er ved at udgive en ny bog på, jeg vil altså skrive en ny bog færdig, der kommer til foråret på Gyldendal, hvor min første bog også udkommer. Jeg har simpelthen aldrig prøvet at bo i byen, mens jeg har udgivet noget. Altså, jeg har altid boet langt pokker i Vold.
1: Hmm, væk fra alle festerne.
0: Og været rejse væk fra alting. Ja, jeg, okay. Jeg sidder her i skjorter og slipser, han har sagt, fordi jeg skal til efterårsreception på Gyldendal senere, ikke også? Og det tror jeg bare, det var fint for mig at skifte lidt, men som man også kunne høre på min flyttehistorik, så har jeg ikke... Altså, de sidste 5-10 år har jeg ikke boet længere tid end 2 år nogen af stederne, så har jeg boet 2 år i København og 2 år på Mols. Og apropos det med musik, vil jeg sige også, når man laver kunst generelt, så sætte sig og skrive en bog i et år ude på landet, det kan godt lade sig gøre, men det er temmelig umuligt at lige dukke op i et studie og spille med på et eller andet i en halv time.
1: Så det er sådan også praktiske årsager, at
0: ja,
1: du flyttede tilbage igen?
0: Ja, jeg har kastet håndklædet i ringen.
1: Sofie Trolle, det har du ikke kastet håndklæde i ringen. Kan man sige det?
2: Nej, da. Ikke endnu da, i hvert fald.
1: Ikke endnu. Du er også kunstner. Du er komponist og sangskriver og bosat på landet, og der bor du stadig. Hvorfor du flyttede fra Aalborg ud på landet? Hvorfor gjorde du det?
2: Jamen, jeg kan genkende mange af de ting, som både Jo siger og Rasmus siger. Det er meget sjovt at høre. Jeg kan genkende meget ved det, som Rasmus siger. Jeg er tilflytteren. Det, som man skriver i byen. Ja. Mange af de ting, der er ude, man kan i det nære, det var både min mand og jeg meget tiltrukket af, og han kommer fra landet. Så vi ville ligesom gerne flytte ud, hvor der var mere tid og mere ro, og hvor at vi kunne få mere et naturliv og fællesskab, alle de der ting.
1: Ja, vi kan lige starte med at høre den måde, du beskriver, eller i hvert fald før du flyttede, tror jeg, beskrev naturens vilde evner i sangen Bølgen. Her kommer lige et lille klip.

0: Sofie Trolle, hvad er det for et ønske, du beskriver i sangen her?
1: Ja, man kan sige, at den her sang er skrevet under coronakrisen sammen med det orkester, der hedder Tundra. Der har vi skrevet den her. Og der er det der skildringen af naturen, både som det inde i os, men også sådan at ønsket om, at der er noget større end os, der ligesom tager over. Og når vi ikke selv kan stole på alt det, vi føler, at der så er noget større, der ligesom tager os.
0: Og var der så det, da du flyttede derud? Noget større, der tog dig og din mand og jeres børn?
1: Altså, ja, det har der været. Altså, det er, som det er nu, elsker vi at bo på landet, men jeg havde identitetskrise, da jeg flyttede derud, fordi jeg havde jo bare regnet med, at jeg skulle skrive nationalhymner og lave guldal eller malerier og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg havde en meget utopisk kæmpe forestilling om det, men...
0: Hvad skete der, som ligesom kom bag på dig?
1: Ja, jeg fandt ud af, at jeg kan ganske enkelt ikke finde ud af at være udenfor. Jeg var bange, når jeg skulle gå ned til hønsehuset om aftenen, og jeg...
0: Bange for hvad?
1: Jamen, det er jo det. Det er jo det, den irrationelle angst for, at der skulle komme en eller anden og overfalde mig. Og der ville jo ikke være nogen, der kunne finde mig, hvis jeg blev overfaldet derude.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Altså, så hele den der med sådan, at tanken om, hvis der er indbrud, der er nogen, der overfalder mig, der er ingen, der finder mig.
0: Eller,
1: generelt bare følelsen af, jeg vidste sgu ikke, hvor jeg skulle gå hen, når jeg gik udenfor. Jeg havde set frem til at gå lange ture, men jeg fandt ud af, at i byen, der kunne jeg altid gå efter et eller andet mål. Jamen, så går jeg ned til den bro, eller jeg går til det vægmaleri, eller et eller andet. Men herude, der skulle jeg ligesom, der er jo ikke noget. Så skulle jeg vælge et træ at gå til, eller et eller andet.
0: Ja, det var det, du havde sunget om. Du får, Sofie Trolle, en soldatisk, tror jeg, grin fra Rasmus Theisen her i studiet. Er det ikke rigtigt, Rasmus?
2: Jo, hvordan skal jeg fortolke det? Jo, totalt. Jeg synes, det er fedt. Fedt og ærligt, men også reelt, den der tomhed, man kan møde.
0: Ja, ja, klart. Men det brugte du jo også, Sofie Trolle, til den næste sang, vi skal høre, hvor jeg synes, der er noget mere. Er der noget vrede i den? Eller hvordan vil du lige sætte et par ord på bor på landet?
1: Ja, altså jeg vil ikke tænke bor på landet som vred. Altså det er, man kan sige, men den har et fuldstændig andet sprogbrug end, den har nærmest et mere urbant sprogbrug, kan man sige, end bølgen, der forholder sig meget poetisk, den vi hørte før.
0: Ja.
1: Hvor at bor på landet er skrevet meget direkte og meget ærligt om, den er skrevet de allerførste uger, jeg boede på landet. Du skulle bare

0: Ja, wow, Sofie Trolle, jeg bor på landet her. Der er, noget, der er i hvert fald nogle andre følelser i det her, ikke?
1: Jo.
0: Hvad er det, du beskriver?
1: Jamen, jeg beskriver ligesom... det er en til en bare skrevet ned fra en memo, jeg laver, mens jeg går ude på, på marken. Og den beskriver ligesom den her... det overvældende element af, at folk faktisk ved, hvem jeg er.
0: Yeah.
1: Det gjorde stort indtryk på mig, det med, at der var nogen fra en borgerforening, der kom med en blomst og vidste, at vi var flyttet ind.
0: Ja, det gjorde indtryk på, at der var positivt eller negativt?
1: Jamen begge dele. Altså sådan, det var både helt vildt fedt, for det var noget af det, vi gerne ville, ikke også? Altså, men jo også bare sådan, fuck det er jo som at flytte til et helt nyt land på en måde, når jeg er vokset op i by. Jeg har ikke prøvet det før. Så det var også en vild... jeg er vant til, at man ikke kender hinanden i opgangen. Man nikker til hinanden. Og det er man ligesom enige om, at det er den måde, vi hilser. Så jeg er ikke sådan vant til, at folk lige vidste godt, hvem jeg var.
0: Ja. Det kan jeg godt forstå. Både kan være skræmmende og bekræftende på en gang. Ja. Ja. Hvorfor er I blevet, Sofie Trolle?
1: Det er simpelthen det helt rigtige sted for os. Nu bor vi også i et økologisk levefællesskab, så vi lever tæt sammen med en 25-30 andre mennesker. Så på den måde er det ikke helt så grusvej og bondegårdsagtigt, men vi er landet det rigtige sted, fordi jeg har fundet ud af, at det er nemmere for mig at komme op i gear, end det er at komme ned i gear. Så det med at være et sted, hvor at jeg er nede i gear det meste af tiden, det gør noget sindssygt godt. Og at se vores børn kunne få lov til at få sådan et ret uspoleret børneliv, hvor de ikke er overvåget, det kan virkelig noget. Og så kan vi jo tage til byerne. Både min mand og jeg er i musikerbranchen, så det med, at vi kører bare. Så må vi køre lidt ekstra tid.
0: Ja, børnene føler sig jo ikke overvåget, selvom der er nogen, der kigger på dem. Det er kun ind i de voksnes hoveder, ikke? At man får vendt det. Bare, Sofie Trolle, hvorfor synes du, det er godt stof at skrive sange om? Det her med at flytte
1: ud? Jamen, jeg tænker, vi skriver jo tit ting om det, der optager os, altså, kan man sige. Og det her, det er et godt emne, fordi det er noget, alle mennesker kan relatere til. Uanset om det så er den, altså, drømmen om at flytte på landet, så kan man møde en anden drøm, altså, hvor jeg skildrer, som I bor på landet, hvor det er sådan, jeg er bare bange for min egen skygge-agtigt. Men det er også noget, som dem, der er vokset op på landet, virkelig kan genkende. Og det med at have en humoristisk tilgang til det også, sådan at... Altså det direkte sprog kan nogle gange noget andet end det poetiske, kan man sige. Så jeg synes, det er et fedt emne at snakke om, fordi vi alle sammen nærmest har prøvet at flytte, uanset om vi bliver i den samme by eller ej, så har vi alle sammen en eller anden følelse koblet til det her.
0: Ja. Fedt. Rasmus Theisen, der var der lidt stof til den næste roman scene der med Sofie, der leder efter tre. Et eller andet sted er der overhovedet nogen, der ved, hvor hun er.
2: Fuldstændig. Og den der horror-sang der, det var helt kanon, det kan jeg virkelig... Men jeg vil sige, det er sjovt, fordi jeg har tænkt på, det er virkelig præcis det her, du beskriver, synes jeg, men jeg har tænkt på det i forhold til... Altså, nu er vi jo et lille land, der er en polarisering. Vi har Inger Støjberg og DF, der går og påstår over hver bøndernes talspersoner og så videre. Så har vi byboerne, og det er nogle snobber, og det er kaffe latte og sådan noget. Eller det er naturvin og sådan noget. Men jeg vil sige, i forhold til vores uddannelsessystemer for eksempel, eller kunstskoler, nu snakker vi om kunst, ikke også? Eller kaospiloterne eller noget. Jeg snakkede med en ven om det den anden dag, at unge kunstnere for eksempel har... I forhold til, lad os sige, en studietur, hvor man som uddannelse tager til Portugal eller til Berlin. Altså, jeg vil helt klart mene, at unge danske kunstnere har mere til fælles med de unge i Lissabon eller i Berlin, end de har med folk i Knebel på Mols. Altså, jeg tror helt sikkert, man vil få noget ud af at sende folk afsted. Hvis jeg var konge, hvis jeg var dronning, ville jeg sende folk til Knebel en måned, fordi jeg tror, der vil komme så meget fedt ud af det. Meget federe end at sende folk til Lissabon, hvor alle... fucking alligevel drikker det samme, og hører det samme, og ser det samme på Instagram. Fordi det ægte kulturschok, det ligger i Knebel.
1: Jeg skal sige, det vil i hvert fald være et kulturschok.
2: Præcis.
0: Ja, det skal man have nogle gange. Tak fordi I gav os det, begge to.
1: Selv tak.
0: Rasmus Theisen, altså forfatter til Molbo-historier, og Sofie Trolle, komponist og sangskriver, og vi hører det her klip fra Bølgen og Bor på Landet. K-Live, P1, 3:30. Franske Gisèle Bellico blev med et verdenskendt, da hun i 2024 stod frem i en retssag mod sin mand og 50 andre mænd, der stod anklaget for seksuelle overgreb begået mod hende, overgreb, der blev begået Mens hun var bevidstløs under retssagen, insisterede Pellicot på, at hele verden skulle se med, for alle skulle se, hvem forbryderne var, og hvad de havde gjort ved hende. Dominique Pellicot, Giselles eksmand, blev idømt 20 års fængsel. Derudover blev alle 50, så mange var der, andre gerningsmænd, idømt mellem 3 og 15 års fængsel. Giselle Pellicot er i mellemtiden blevet en stærk stemme og et feministisk ikon, og hun har også skrevet en bog om forløbet. Og hvorfor fortæller jeg nu den historie? Det er fordi, at Pellicot-retssagen blev opsat som teaterforestilling på Betty Nansen Teatret i København. En helaftensforestilling, der kun bliver fremført én gang. Det er i morgen aften, altså fredag. På rollelisten finder man folk som Ellen Hillingsø eller Margrethe Vestager. Min kollega Magnus Møller er taget ud til Betty Nansen Teatret for at er i gang med at overvære prøverne, eller hvor langt er I nået, Magnus?
3: Jamen, jeg har siddet inde i teatersalen i en times penge og overværet de første prøver, som du siger, Morten. Men nu er jeg faktisk gået udenfor her på Frederiksberg Allé, ud til facadefronten på Betty Nansen Teatret. Og nu står jeg og kigger Niels Erling ind i øjnene, som er teaterdirektør her på Betty Nansen Teatret. Og hvad står der på de her bannere, Niels?
4: Jamen der står, på det øverste står der, skammen skal skifte side, som jo er Giselle Pellicots ikoniske åbningsreplik til den her retssag. Og så ned af siden på teater står der, hyld de døde, støt voldtægtsoffrene, lav et helvedes spektakel ud af det, et uforglemmeligt vedvarende kaos.
3: Udråbstegn.
4: Udråbstegn, ja.
3: Nu har Morten tilbage i studiet lige fortalt lidt om, hvorfor det er, de her ord står på facaden af de teater. Men skal vi ikke lige prøve at gå indenfor og se, om vi kan tale lidt videre om det? Altså fordi, nu kan vi lige lave sådan en walk and talk her, ja. Niels, ikke? Hvorfor skal man lave den her voldsomme sag om til en teaterforestilling?
4: Altså jeg elsker jo, hvis vi kan, nu er det jo P1, ikke? Kan vi ikke bevæge os en smule tilbage til sådan, du ved, helt sådan old school, gammel Grækenland, ikke?
3: Jo, lad os gøre det.
4: Der var teateret jo sådan en del af det, man kaldte polis, altså det var virkelig en del af sådan samfundet. Det var der, hvor man mødtes for at se på det samfund, man var en del af. Ikke bare for at fortælle historier og ligesom lade sig underholde, men for ligesom at kigge på det. Teatron betyder mig bekendt at se, altså simpelthen at kigge på det, og det synes jeg er det, som det værk, som vi er rigtig glade for at præsentere her, er Milo Rau netop gør. Det kigger på et samfund, det kigger på alle de mennesker, der har været omkring og en del af den her forfærdelige sag fra Frankrig. Og det stiller det spørgsmålet, hvordan pokker kan et samfund give plads til eller gro sådan en sag? Og hvad betyder det for det samfund, at sådan en sag kommer op til overfladen? Mm. Og på den måde synes jeg, det her værk, det gør et kæmpe stykke arbejde for et samfund, at vi ligesom mødes på teatret og kigger på, hvad vi er en del af, hvad er det for nogle værdier, vi har, og hvad er det for nogle sager, vi lader opstå.
3: Mm. Så helt konkret, hvad kan vi så bruge det her stykke til?
4: Altså, vi kan prøve at forstå. Altså, jeg tænker på, da den her sag kom frem, der var jeg selv. Altså, da jeg første gang hørte om den, så tænkte jeg, det kan jo ikke være sandt. Altså, det er så umenneskelig en sag, kan ikke opstå. Det lød som plottet fra en eller anden dårlig krimi eller et eller andet. Jeg havde så svært ved at forstå det. Og jeg synes, det er det, vi på en eller anden måde kan bruge teatret til, det er at se på de afgrunde, der findes i menneskeheden og i samfundet, også selvom det jo absolut ikke er særlig rart at kigge på. Mm. Og det synes jeg, det er Pellicot-retssagen, lad os gøre.
3: Mm. Nu har vi begge to siddet herinde i salen og fulgt med i de begyndte prøver. Hvad har vi set?
4: Jamen altså, vi har jo set et bredt udsnit af mennesker, der på skift går op til en talerstol eller sådan en vidneskranke i en retssag. Alt fra Lærke Winther, der giver stemme til Giselle Pellicots datter, til Christian Holm Jonsen, der spiller en af de mænd, der har begået de her overgreb. Altså Fanta Mariana, der også spiller koner til nogle af de mænd, der har gjort det. Altså på den måde samler det jo alle de figurer, som er bihistorier i den her sag, som på skift prøver at forklare, hvad pokker der foregik. Og mange, fælles for mange af de her karakterer, de forstår jo nærmest ikke, hvad de er en del af. De mænd, der har begået de her overgreb, de forstår ikke, hvor stor et overgreb det er, de har begået, hvor stor er den forfærdelige netværk af forbrydelse, de indgår i. Så det er jo på alle måder en ulykkelig, ulykkelig, ulykkelig sag.
3: Hvad er det så for en anderledes forståelse af virkeligheden, man kan opnå ved på den måde her at sætte virkeligheden på scenen?
4: Jamen altså, jeg synes, der ligger noget i fordybelsen. Altså den måde, jeg selv og mange andre har hørt om, når jeg har fortalt folk, jeg kender, om vi laver den her, så siger de, nå ja, den der sag, Frank, den har vi godt lige hørt noget om, og de kender sikkert Giselle Pellicots bog, eller de kender den fra 5 minutter i TV-avisen, eller det er jo ofte sådan en, hvad skal man sige, en ja, og nu videre til noget andet, nu skal vi snakke om noget andet. Så det er jo sådan, man opererer på nyhedsflader. Det teatret kan, er jo at give rum for en helt anden type af fordybelse. Publikum, der kommer her, de sætter sig ned i salen, og så går de ikke ud før 4,5 timer efter. Mm. Værket var 4,5 timer, der er ikke engang pause i det, hvor man lige kan strække ben eller få noget at spise. Det er ligesom på den måde sådan en udholdelse, en fordybelse ind i en sag. Og det synes jeg, vi alle sammen skylder løbende at gøre os selv, altså som mennesker, at sætte os ned og fordybe os i, hvem vi er som mennesker, også selvom det ikke er rart.
3: Mm. Sådan lidt mere konkret, hvor meget er det her stykke så teater, hvor meget af det er dokumentarisme, hvor meget af det er aktivisme for den sags skyld?
4: Jamen, jeg tror jo, det er lige dele det hele, og det er også det, jeg synes, teatret skal kunne være. Jeg synes, teatret skal have en stærk demokratisk plads i det samfund, vi har. Og jeg synes, det her, den her forestilling er et rigtig godt eksempel på, hvordan den kan have lige akkurat det.
3: Mm. Billetterne røg på 45 sekunder til den her forestilling.
4: Ja.
3: Hvorfor opsætter I det så alligevel kun én gang?
4: Jamen, det er der jo lidt mere praktiske omstændigheder, der er grund til. Vi har over 30 mennesker på scenen, og at få dem til at spille teater hver dag, det kræver et større planlægningshorisont. Man kan sige, vi har også nogle offentlige stemmer, Margrethe Vestager med, Johanne Schmidt-Nielsen med, dem får vi uagtet, at vi godt kunne tænke os, det er sikkert ikke til at spille teater hver dag i flere måneder. Mm. Og så synes jeg også, at det er dejligt som teater at kunne have forskellige formater. Altså lige om lidt har vi premiere på Faust, som er vores store åbningsforestilling. Den spiller i 5 uger, og den skal man da komme og se. Og så en gang imellem kan vi lave de her one-offs, som opererer på lidt andre måder, end vores store forestillinger gør det.
3: Nu ser du det selv, blandt andre Margrethe Vestager på rollelisten til den her forestilling. Hvorfor skal den slags offentlige stemmer blande sig med skuespillere på den her måde?
4: Jamen, jeg synes, der er vi tilbage til det gamle Grækenland og det store polis-emne, ikke? Altså, jeg synes, det er så klædeligt, at teatret kan være et rum, hvor vi som samfund mødes. Og jeg synes, at der opstår en anden, hvad skal man sige, publikum læser værket anderledes, når det ikke kun er skuespillere, der står i det. Og det er Milo Rau, som er instruktør på den her. Han er meget bevidst om, at han planter altid noget, hvad skal vi kalde det, virkeligt, altså skuespillere er jo selvfølgelig virkelige mennesker, men man planter altid noget, som ikke bare er teater og pretend i sine værker. Og derfor insisterer han også på, at der er nogle offentlige stemmer som en del af det her værk.
3: Mm. Nu har vi talt om alle omstændighederne rundt om forestillingen. Mm. Nogle af dem, der står på scenen, det er Ditte Hansen, der er skuespiller, det er jurist Nina Pallisa Bonde, dem har jeg talt med, om hvorfor de har sagt ja til at være med i forestillingen. Og lad os lige starte med at høre Nina Pallisa Bonde engang.
5: Giselle er jo blevet et ikon, og en af de ting, hun har sat rigtig godt fokus på, det er, at skammen for vold og voldtægtsoffer, især skammen for kvinder, skal flytte side. Og hendes måde at gå til det her på, har jo været med en fuldstændig uendelig styrke. Og da jeg så bliver spurgt, om jeg som jurist, men egentlig i det her teaterliv, som lægeperson vil være med, så tænker jeg, at det er det absolut mindste, jeg kan gøre for at udbrede historien, og så på min måde støtte Giselle i den kamp, hun er blevet billede på.
3: Mm. Og hvad tænker du som skuespiller, Ditte?
6: Jeg tænker ikke noget specielt som skuespiller. Jeg tænker, som menneske har jeg det på samme måde som Nina, at det har været revolutionerende, hvad denne her sag har gjort ved vores blik, måden at kigge på voldtægtskultur. Mængden af overgrebsmænd i den her forbrydelse var så voldsomt, at vi på en eller anden måde blev nødt til at tage noget op til revision, som har rystet mig, og selvfølgelig også gjort mig bekymret. Og så samtidig er hun en heltinde for mig af samme grund, som du siger, at hun har åbnet retssagen og ladet os alle sammen kigge med og gjort os opmærksom på, hvor skammen skal være. Hun ikke behøver at gemme sig, for skammen ligger et andet sted.
3: Så det er mere for hende, end det er for det her værk, I ligesom byder jer til?
6: Ja, jeg synes, værket er en super god idé. Vi skal blive ved med at tale om det her.
5: Altså, det kunsten kan, det er at give os en platform til at tale om det her. Så selvfølgelig er det også vigtigt, at det sker i teaterrum og et kunstnerisk rum, hvor man kan bruge nogle greb. Men der er ikke nogen tvivl om, at når muligheden er der, så skal de selv netop ikke stå alene. Altså, så skal der være stærkere stemme omkring hende, der kan udbrede det budskab. Det, der er specielt ved hendes proces, det er jo et af de klareste eksempler på, at hun som offer ophæver sin beskyttelse. Og den beskyttelse, der er, det er jo til, at navnet ikke kommer ud, at dørene bliver lukket, at omverdenen ikke ser de overgreb, hun er blevet udsat for. De bliver afspillet, nogle af dem, i retten, hvor hun ligger der drugget og bevidstløs. Og så vender hun den på hovedet og siger, jeg er offer, jeg skal ikke skamme mig over det her. Dem, der skal skamme sig, det er dem, der har gjort det her ved mig. Endda i forening. Altså, mændene kunne blive enige om, at det her det var en god idé, og det skal de skamme sig over. Og derfor skal I alle sammen, hele verden, med ind i det rum og se med. Og når man så genskaber det i teateret, så får vi jo på en eller anden måde et miniatyrindblik i, hvad der er sket i den retssal. Og det synes jeg så, derudover som jurist, og som jeg har afsagt, jeg ved ikke, hvor mange domme i mit liv, er vanvittigt spændende, for det vender det på hovedet. Man ville normalt altid lukke omverdenen ude, være tavse om den forbrydelse, der er sket, dysse det ned, gøre, hvad man kan, for at det faktisk bare forsvinder. Men med den illusion, at det forsvinder, så forsvinder det også, at vi peger på gerningsmændene og taler om det, de har gjort.
0: Ja, det var min kollega Magnus Møller, der først talte med teaterdirektør Niels Erling på Betty Nansen Teatret i København, og siden her skuespiller Ditte Hansen og jurist Nina Palesa Bunde. Pellico-retssagen bliver fremført, som vi hørte, en eneste gang, og det er i morgen. Og der har du ikke billetter til, Linnea Albinusland, det tror jeg.
7: Nej, desværre.
0: Så du må finde på noget andet.
7: Ja. At lave. Eller være en af dem, der skal ud og stå i kø og bare håbe.
0: At der var nogen, der var syge.
7: Mm, ja.
0: Producer på programmet.
7: Ja.
0: Bevæbnet med små kulturnyheder.
7: Mm. Og Morten, jeg kunne tænke mig at spørge dig, stille dig, det er sådan en lille quizspørgsmål, det her. Ja. Hvis jeg lige nu var en avis, der kom herind.
0: Hvis du var en avis?
7: Ja.
0: Ja, okay.
7: Hvad for en spalte var jeg så i dag?
0: Hvor vi var henne i avisen, ja, du var sport eller erhverv, ja, eller sådan noget. Ja. Klart. Så var du navnestof, dødsfald, nekrologer.
7: Ja, præcis. K-Nyt plejer jo at være det her segment, og det bliver sådan lidt dystert nu, men jeg synes, ja, vi faktisk er tættere på at være idé-nyt i dag.
0: Det er nyt for død.
7: Dødsnyt.
0: Ja.
7: Altså det er som om, at efter trist meldingen om Dolly Parton forleden, så er de store kulturkanoner bare væltet på stribe.
0: Ja.
7: Jeg skal nok prøve at gøre det kort, men det bliver faktisk sådan lidt et overblik, der handler om folk, der er døde.
0: Ja, lad os høre,
7: så du skal
0: det
7: lige, ja, vi har bare lige en lidt mere dyster version af det her underlæg.
0: Det kan jeg da godt se, at du har lavet en ny jingle.
7: Ja, det har vores kollega Victor Kruse.
0: Den er i mol.
7: Præcis.
0: Mm.
7: Den ungarske forfatter Peter Nadas døde i går, 83 år gammel. Han er bredt kendt i Europa for nogle værker som Parallelle Historier, stort trebindsværk, og tobindsværket Memoirernes Bog.
0: Ja.
7: Det var den ene. Britisk skuespiller Tim Curry er også død, 80 år gammel. Ligesom Dolly Parton, kendt for kultfilmen Rocky Horror Picture Show, som dødsfaldet har hans manager bekræftet over for det amerikanske CBS.
0: Ja.
7: Rocky Horror Picture Show, det er den der kultfilm, som har...
0: Som jeg ikke lige kan se for mig nu.
7: Ja, men det kan være, hvis du googler nogle billeder, ja, på et tidspunkt, okay, ikke? Men fik en sådan lidt dæmpet modtagelse, som det jo nogle gange er med de der kultfilm.
0: Ja.
7: I 75, da den udkom, og så har den bare udviklet sig til at være det vildeste cirkus med midnatsvisninger og stadigvæk ritualer, der følger med visningerne af de her film, hvor folk sidder med vandpistoler og tager aviser hen over ruderne og sådan skal have alt muligt lir med.
0: Ja, hyggeligt.
7: Nå, ja. Tim Curry, han blev syg allerede i 2012 af et slagtilfælde, og siden da har han brugt sine skuespillerkræfter som stemme på animationsfilm.
0: Okay, ja.
7: Nå, så har vi jo japanske polkaprik-kunstner Yayo Kusama.
0: Ja, som vi talte om for en time tid siden.
7: Præcis.
0: Vild karriere, hun har haft.
7: Helt utroligt, og i 97 år har hun jo så brugt nærmest hele sit liv, siden hun var ret lille, på at udvikle sin særlige streg og sin særlige prik, om man vil.
0: Ja.
7: Hendes selskab har meddelt det tidligere i dag. Hun døde den 14. august. Louisiana, nord for København, har en fast udstilling med hende, og man kan altså gå tilbage i det her lyd på et tidspunkt, når vi er færdige med at sende, og høre en sand kender fortælle om Kusama.
0: Vi havde besøg af Marie Lauerberg, direktør på Museet Copenhagen Contemporary.
7: Ja, det havde vi nemlig.
0: Det ligger meget snart i det her lyd.
7: Ja. Og så er der en af Danmarks mest brugte tv-serieforfattere, som også er død. Han blev 78.
0: Det er sådan, det hørte jeg faktisk godt.
7: Ja, Hørte du det?
0: Stig Torsbo.
7: Præcis. Mm. Det er sådan et af de der navne, man måske lige ser først eller sidst, når man ser sådan en dansk tv-serie, men som man måske ikke ellers tillægger så stor ære. Det skal han jo have. Han har skrevet nogle kæmpe store baskere. Badehotellet, Krøniken, Lykke osv. Dem har han skrevet sammen med sin hustru, Hanna Lundblad. Og så den her. Nu skal vi have noget lidt andet musik, som man har skrevet med sin bror, Peter Torsbo. Kan du høre, hvad det er? 26 afsnit.
0: Det kan jeg godt. Det er, hvad hedder den? Taxa?
7: Ja.
0: Taxa. Krigen mellem Krone Taxa og det andet taxa-selskab.
7: Ja. Mm. City.
0: Ja. City-bilen eller sådan noget.
7: Okay.
0: Ja.
7: Okay, den må vi godt dæmpe igen. Og det var dødsannoncerne for nu.
0: Ja.
7: Vi holder selvfølgelig skarpt øje med kong Harald, ikke for at putte ham i den kasse for tidligt, men han er alvorligt syg, den norske konge. Ja. Nå, men noget andet, der hører fortiden til, måske, det er Kanye Wests annoncerede koncertplaner i Rusland. To koncerter, som skulle have foregået i oktober i år i St. Petersborg, det der hedder Gazprom Arena. Men arenaen der, de meddeler nu, at koncerterne ikke kan finde sted hos dem.
0: Nå.
7: Det har de skrevet et sted på nettet. Og det
0: er jo blevet aflyst mange steder.
7: Ja, det er nemlig. Men
0: og nu også i Rusland.
7: Det, der er særligt ved det her tilfælde, er, at hans agentur er komplet uenige, og de har slet ikke hørt noget. De har ikke haft den dialog. Kontroversiel skikkelse, som blandt andet er blevet kendt for antisemitiske udtalelser.
0: Det er derfor, han bliver udelukket. Vi havde faktisk en fan igennem for ikke så længe siden. Jeg ved ikke, om du hørte K-Live dengang, Linnea.
7: Nej.
0: Ved du, hvor er han holdt koncert? Hvilket land i Europa?
7: Nå ja, i Madrid.
0: Ja.
7: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja, vi havde vores kollega Oliver Breum igennem, som var svært begejstret og skulle prøve at forsvare det her med, hvordan man kunne høre Kanye West.
7: Ja, det kan man gå tilbage og finde. Det er også kort tid siden, vi dækkede, at de her koncerter skulle finde sted i St. Petersborg, og Kanye West gjorde sig ret bemærket med dem, fordi han ville være den første store, sådan vestlige verdensstjerne, der havde planlagt store shows i Rusland efter fuldskala invasionen af Ukraine. Så det var K-nyt for mig i den her omgang.
0: Tak for det.
7: Selv tak.
0: Og du er så på programmet, Linnea Albinus Lande. Sådan blev klokken 13 minutter i 4 her på P1. Og så skal vi lige have det rigtige klip på. Den her historie kræver nemlig underlægningsmusik. Den danske revy, en over 175 år gammel tradition, hvor satire, musik og monologer har fået danskerne til at grine og gispe. Her bliver tidens største emner jo klædt af med skarpe replikker. Når vi taler revyens helt store forførere, så er vi selvfølgelig også nødt til at spille et klip med ham her.
8: Jeg er blevet offer for den moderne teknologi og al dens djævelskab, rent ud sagt, i form af en af disse her rejsomme smartphones.
0: Ulf Pilgaard om smartphone. Og mange tænker nok, at dem, der sidder og hører Ulf Pilgaard der, er dem med gråt hår og drikker portvin og så videre. Dem, der kan huske, da satiren kom på kassettebånd. Men hvad sker der? Og nu er vi fremme ved dagens historie. Når man skifter det publikum ud med børn. Det har Teatret Avenue T kastet sig over med Børnerevyen 2026, som i aften slår dørene op til den store premiere. Og min kollega her på K-Live, Victor Kruse, sneg sig med til generalprøven for at finde ud af, hvordan man egentlig putter en revy for børn. Og vigtigst af alt, hvad siger de her hårde anmeldere egentlig?
9: Foran Avenue T på Frederiksberg Allé står en masse skoleklasser. Selvfølgelig med lærere og pædagoger ved sin side. Og som det nu altid er på sådan en skoleudflugt, skal et par elever lige tisse i sidste øjeblik.
10: Skal du med ind sammen med...
9: Her er klasser fra 2. til 6. klasse. Og alle sammen har de det til fælles, at de nu skal ind og se Danmarks første børnerevy. Altså en helt almindelig revy med alt fra satire til lidt halvsjovfuld humor, i stedet bare med det formål, at den er lavet til børn.
11: Så nu er vi klar til vores allerførste børnerevy. Tag godt imod Rikke, Lars og Christian.
9: I teatersalen på Avenue T møder jeg hende, vi lige hørte på scenen, og hun er også en af personerne bag børnerevyen.
12: Jeg hedder Julie Kaja Enfeldt Rønne, og jeg er initiativtager til børnerevyen 2026, og så er jeg vært i revyen.
9: Derfor er hun også den helt rigtige til at spørge, hvorfor vi har brug for en revy, der er lavet til børn.
12: Vi har en revygenre, der har over 175 år på banen. Og den har jo været til et voksent og en moden publikum. Men genren er ekstremt oplagt til børn, synes jeg. Og synes jeg egentlig også efterhånden at få bekræftet af børnene. Fordi at den er jo fyldt med energi og tempo og musik og dans, og det er sjovt, og det kan være alvorligt, og der er bare ligesom det hele en magiterning af alt muligt, og børnene synes, det er skønt med de der korte numre.
13: Hej, Ollie! Hey, God! Hvad er det, går det?
14: Jo, det går meget godt. Hvordan går det med dig?
13: Jo, det går også meget godt, bortset fra min nybror, han er sygt
14: irriterende. Okay, hvordan er han
13: irriterende? Nå, det var fordi i går, der gav han mig en kæmpe stor is.
14: Fedt, men det er da ikke irriterende.
13: Jo, for han fortalte mig det første i dag, og så var den jo smeltet.
14: Ej, okay, irriterende.
13: Også fordi han havde puttet den ned i min skoletaske.
14: Okay, sygt irriterende.
13: Ja, sygt irriterende. Ja.
9: Som vi hører her, er der ret god stemning i salen. Børnene i de klassiske røde teaterstol både klapper og griner. Det har der dog også ligget en del forberedelse i at få til at ske.
12: Det kræver rigtig mange lange snakke om, hvordan, hvad skal der være i revyen, og hvad er det, kan man bare lave alle slags numre, når det handler om børn? Er der nogle tanker at gøre sig i forhold til, at det er børn og ikke et voksen publikum, og kan man egentlig bare servere det hele? Og det har vi selvfølgelig snakket rigtig meget om, hvor at vi tænker, at man kan tage fat i ret mange ting, men der skal jo hele tiden være en udgang, eller noget, der sådan ligesom en vej et sted hen, så der også er noget håb, og det ikke bare slutter på bunden af et eller andet sted.
9: Når man skal lave en revy, er der nogle krav, man skal opfylde, for overhovedet at kunne kalde det en revy. Et af dem er parodier, og med ham, der har en sygt irriterende lillebror, så kan vi vist godt krydse den af. Et andet krav er, at der skal opføres viser eller sange. Det kunne for eksempel være en opførsel af noget så klassisk som Min kat, den danser tango. Men bare hvor kattens tangodans er så irriterende, fordi det larmer, og ja, katten er for tyk.

0: 想唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱
1: 唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱唱Men hvordan gør man lige grin med magthavere og politikere, når publikummet er børn?
2: Vi har tænkt, at selvfølgelig skal børnene i børnerevyen møde børnenes statsminister. Så selvfølgelig skal vi have Mette Frederiksen ind på scenen. Og selvfølgelig, vi tænker også, at det her, det er måske lidt op på de høje navler, men alligevel, vi ønsker at medvirke til kulturel og demokratisk dannelse af børn. Så bliver vi også nødt til at tage den opgave på os, så at der er noget substans. Men bare fordi, at det er substantielt, og fordi, at der er noget indhold, der man ligesom kan arbejde videre, måske også lidt fagligt, så behøver det jo ikke at være kedeligt.
1: Og for børnene lader det heller ikke til at være kedeligt. I hvert fald ikke, hvis man parodierer Mette Frederiksen på scenen og får en tegnsprogstolk op ved siden af, der bruger hele kroppen til at oversætte statsministerens mange fremmede udtryk.
3: Jeg vil rigtig gerne slå et slag for. Eller faktisk flere slag for, at beskytte Danmark.
1: Vigtigst af alt, så er der jo dem, det hele handler om. Nemlig børnene. For hvad synes de egentlig? Det spørger jeg blandt andet Ida Lindsten Akkerø fra 4A på Langelinjeskolen om.
4: Det er lidt svært med at synes, det var ret sjovt, at de begyndte den slås live. Det er bare en TikTok-dans, som mange voksne ikke kender så godt, og så er det bare sjovt, de kender det.
1: Til dagens børnerevy var der også nogle af de lidt ældre elever til stede. Her hører vi Lea Kjellmann Larsen fra 6. C på Nordøst Amager Skole.
5: Ja, jeg synes, det var meget sjovt, fordi der var både noget revy for store og for små. Jeg synes, det der med demokrati og at børn ikke rigtig bestemmer egentlig.
6: Nu skal vi lige have en lille snak om demokrati.
7: Nej,
6: tænker I.
7: Vi gider ikke snakke demokrati. Vi ved godt, hvad det er.
6: Det kan da godt være, men det kan da være, at der er nogle af de andre, der ikke ved det. Altså, de er voksne.
8: Så slap lige af.
1: Også Julie Kaja Enfeldt Rønne er godt tilfreds med dagens generalprøve.
2: Det er så skønt, og vi glæder os, og ikke mindst til, at vi får en masse skoleelever ind og skal spille for dem.
9: Ja, de lød da også tilfreds nok, de skoleelever, vi i hvert fald lige hørte, som Victor Kruse, kollega, havde fået fat i, da han hørte generalprøven på Børnerevyen 2026, og altså talte også med revyens vært, Julie Kaja Enfeldt Rønne. Børnerevyen har premiere i aften på Avenue T i København. Du lytter til K-Live her på B1. Vi nærmer os om et par minutter en radioavis, men vi kan lige nå at fortælle historien om Yayo Kusama, som begynder inde i et lille rum, hvor sorte polkaprikker stirrer på dig fra alle sider. Bag dem er væggene skrig gule, og i midten af rummet kaster en spejlmonteret boks refleksioner af væggene tilbage. Det giver rummet en ny dimension og føles måske næsten som en hallucination af uendelige sorte polkaprikker. Det er et af de mange ikoniske værker, som Yayo Kusama, japansk kunstner, blev verdenskendt for. Nu skal hun, kan man sige, leve videre gennem sine værker. Hendes selskab meddelte tidligere i dag, at Kusama døde 97 år gammel 14. august på et hospital i Tokyo. Kusama tegnede verden op i de her kulørte polkaprikker og udfordrede, siger mange, vores forståelse af uendelighed gennem blandt andet spejlinstallationerne, som man stadig kan se i dag på kunstmuseet Louisiana nord for København. I skyggen af prikkerne og de legende værker, der kæmpede Kusama selv med nogle dæmoner, som hun på en måde afvæbnede gennem kunsten. Mange af hendes værker udsprang blandt andet fra hendes egne hallucinationer, som hun har levet med, har hun fortalt, siden hun var barn. Jeg er fanget her til formiddag direktør på Museet Copenhagen Contemporary, Marie Lauerberg, til en snak om Kusamas komplekse kunstnerskab. Marie er en af de heldige, som rent faktisk har mødt hende og set, hvordan streger og former og prikker næsten strømmede ud af fingrene på hende.
10: Der er en lysende kraft i hendes billeder, som er helt uimiskendelig. Og når man møder hende, som jeg har gjort, og sidder sammen med hende i hendes studie eller atelier, så vil man opdage, at hun har sådan en eller anden helt utrolig skaberkraft i sig.
9: Hvordan kunne du mærke det, når du sad overfor hende?
10: Jamen, fordi at når jeg sad og talte med hende, så ville hun sidde med et maleri foran sig. I sine sene år, der malede hun altid på lærredet, der lå vandret hen over et bord. Og så bevægede hun sig rundt om lærredet, så hun malede det faktisk, mens det lå ned. Og mens man sidder og har sådan en samtale med hende, så stopper hun jo ikke på noget tidspunkt med at male. Og det er ligesom, at det flyder bare ud af hendes fingre.
9: Kusamas liv var ikke altid lige nemt. Hun begyndte det som barn med en voldsom modstand fra sine forældres side, og så en psyke, kunne man sige, der ikke altid heller var på hendes side. Alligevel lod hun både mørke og livskraft løbe gennem alle sine værker, forklarer Marie Lauerberg.
10: Altså det, hun formåede at gøre, det var jo at tage noget, som er enormt smertefuldt og ødelæggende potentielt, og kanalisere det over i noget ekstremt produktivt. Så hun har brugt kunsten som en kanal for at tæmme nogle altså mentale billeder og fornemmelser. Og ud af det, der er der kommet den her helt utrolige, rige billedverden,
9: ja,
10: som hun inviterer os ind i.
9: Ja, sådan sagde museumsdirektør på Copenhagen Contemporary, Marie Lauerblær, blandt andet om altså sit møde med den nu afdøde kunstner, Yayoi Kusama. Du kan høre hele interviewet med Marie inde i DR Lyd, eller også skal du blive hængende her på P1, hvor der er meget mere om Kusamas død. P1 Orientering for besøg af Christian Lund fra Louisiana, som også har interviewet hende. Det var K-Live fra i dag, som var sat sammen med Linnea Albinus Lande. Jeg hedder Morten Runge, men bliv endelig hængende her på kanalen og hør orientering med sidste nyt om Kong Harald og en tur til Nepal skal de også. Det er efter radioavisen, som kommer her klokken 4.
11: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt. Og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
12: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har, forbundet med differentieret moms.
11: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
13: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
11: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
14: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
11: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturerne ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
15: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med orientering fra i eftermiddag. God fornøjelse.

0: I Norge står tiden lige nu stille. Den norske kongerals tilstand er forværret meget alvorligt. Den norske kongefamilie har været samlet på sygehuset. Norges statsminister, formand for Stortinget, de norske biskopper, alle har afbrudt deres udlandsrejser. Og foran kongeslottet, ja, der er berørte nordmænd mødt op, nogen med blomster.
1: Hvad betyder kong Harald for dig?
2: En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kærlighed for alle.
3: Vi tager til Norge lige om lidt og holder øje i løbet af udsendelsen, hvor vi også tegner et portræt af kongen, kong Harald, og ser nærmere på, hvilken rolle han har spillet for nordmændene gennem årene.
4: Jeg holder fast ved troen på vore muligheder til at leve frit og trygt i vores eget land.
0: Ja, vi skal også i denne udsendelse til Nepal, fordi flere 900 mennesker er savnet, mens 350 er dræbt. Tallene udvikler sig hele tiden, og det er jo altså efter en voldsom, voldsom flodbølge, der simpelthen har faret gennem dalene ved grænserne mellem Nepal og Tibet.
3: Ja, noget af det, vi skal i den her time, det er at tale med Rajiv Joshi fra Nepal. Jeg mødte ham for 9 år siden, besluttede mig så for at ringe til ham her til formiddag for at høre, hvordan han har det, og hvordan han har oplevet katastrofen, og hvad de har fået at vide om, hvad det egentlig var, der skete, og hvad der forårsagede den her kæmpe store flodbølge. Der har nemlig været, som radiovisen også var inde på, forskellige udmeldinger. Vi får også besøg af en ekspert her i studiet, der kommer med et godt bud på præcis, hvad det var, der skete, og hvordan det kunne ske.
0: Ja, to af de helt store historier i dag. Vi har også alt muligt andet godt på programmet. Vi skal blandt andet se på nye regler for at skyde ulve. Vi skal også tale om vold, som har fået sønderlemmende kritik i ny afgørelse fra Konkurrencerådet. Alt sammen frem mod klokken bliver 6, hvor vi her i studiet er Ole Brink og Pernille Rødbæk.
3: Og med os nu har vi Per Bang Thomsen, der er vores Norden-korrespondent. Velkommen, Per.
5: Tak skal du have.
3: Med fra Oslo foran Rigshospitalet. Hvad er der sket her senest?
5: Jamen altså her for et par minutter siden, der kom der en kortege af biler med mørke ruder, som kom kørende ud sammen. Og jeg kan se, at både NRK og TV2 Norge skriver, at nu har kronprinsfamilien i hvert fald forladt Rigshospitalet. Og jeg kan også se, at Mette Marits søn fra, som hun fik var tidligere, ægteskab, Marius Borg Højby, ham som fik en dom her for et par måneder siden, han som også var på besøg i dag, han har også forladt Rigshospitalet. Så vi ved i hvert fald, at ja, de har forladt det, og ja, vi ved jo også, at de har været her i løbet af dagen, altså hele kongefamilien. Mm. Herunder også ja, dronningen og kongens ældste datter, Märtha Louise og hendes børn også. Så hele familien har været her hos kongen i dag.
3: Men noget tyder på, at de så er kørt afsted nu? Mange af
5: dem, ja, det er i hvert fald det, som jeg i hvert fald lige kan se på medierne her. Så.
3: Vi har jo også set Per nordmænd lægge blomster foran kongeslottet, sende bekymrende beskeder, gode tanker afsted til deres gamle konge. Hvordan vil du beskrive stemningen i Oslo i Norge på det her tidspunkt?
5: Altså, jeg er lige ankommet i dag. Jeg var her for et par dage siden og talte også med nogle nordmænd der, hvor også situationen var alvorlig, men ikke så alvorlig, som den er i dag. Og det, som flere beskrev, og jeg talte faktisk også med en dag, som sagde det samme, det her med, han er lidt Norges bedstefar. Altså, det er jo også en skikkelse, som har været i rigtig mange nordmænds liv, hele deres liv, altså som de har kendt og som de er vokset op med. Og for mange har han også symboliseret, så kan man sige, stabilitet, og han har en høj troværdighed også. Han er en person, som det virker til, at virkelig rigtig mange mennesker godt kan lide. Altså, han har en samlende skikkelse, også i de her kriser og de skandaler, som kongehuset har været i her de senere år, det norske kongehus. Der har han været en samlende skikkelse, og han er også en person, og det, som man kan se, som stadigvæk har fastholdt en utrolig stor og høj troværdighed. Altså, nordmændene kan virkelig godt lide ham, også dronning Sonja, trods de kriser, som kongehuset har været i. Så det er en person, som betyder rigtig meget for rigtig mange nordmænd.
3: Dagen begyndte jo med den her melding om, at kongens tilstand var forværret. Har der været meldinger siden?
5: Nej, der er ikke kommet noget nyt. Altså, det var som sagt forværret og meget alvorligt. Ja. Og det bygger jo ovenpå det her med, at han har jo været indlagt siden sidste mandag med, ja, på grund af en blodsygdom, han har. Så fik han så noget, han blev indlagt på grund af nogle bivirkninger af behandlingen. Og her på hospitalet, så fik han så en bakterieinfektion, som han fik behandling for. Og til at begynde med, så lød det fra kongehus, at behandlingen gik fint. Men ja, så her til morgen, så lød det så, at det var, ja, det var blevet forværret. Så, men ellers er der ikke kommet noget fra kongehuset endnu.
3: Men der er kommet meldinger fra alle mulige andre sider, også fra alle toppolitikerne i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre for eksempel har reageret. Hvad har han sagt?
5: Jamen altså, de har været ude at sige, nu har jeg ikke lige præcis, hvad han har sagt, men, altså, men de forskellige politikere har været ude, altså fra højre til venstre har været ude, og rose kongen, kaldte ham partilederne, som kaldte ham en bagtesten, altså Norges bagtesten. Han er en person, altså også hylder den måde, som han ligesom har skabt sammenhængskraft på i Norge. Og det tyder jo også på, altså, at de også ved, hvor det her kommer til at bære hen af, at nu er vi i en fase, hvor man netop hylder kongen, og det, som han har gjort for Norge i de 89 år, hvor han har været i livet. Han har selvfølgelig ikke været konge i alle årene. Men det er en man kan mærke, at de stille og roligt er begyndt at varme op til, at nok at skulle sige farvel til ham her, her på et senere tidspunkt.
3: Men lige nu venter de i Norge, kan man sige. Ja. Venter på, på nyt. Per Bang Thomsen, tak for det.
5: Selv tak.
3: Per Bang Thomsen, altså vores Norden og Østers korrespondent med os fra Oslo, fra ude foran Rigshospitalet i Oslo.
0: Og vi bliver lidt, eller samler den op der, hvor Per Bang, han stoppede. Vi skal nemlig forsøge at blive klogere på, hvem kong Harald egentlig er, hvad han har betydet for nordmændene sammen med dig, Emma Påske. Velkommen.
6: Mange tak.
0: Historiker og kongehusekspert. Og lad os da bare starte med begyndelsen. Han blev født i 1937, kong Harald. Hans tidlige barndom er præget af den tyske besættelse af Norge. Hvordan det?
6: Jamen altså, han er jo ikke særlig gammel, da tyskerne kommer i 1940 og besætter Norge. Og det er jo sådan en lidt mere voldsom omgang, end det vi ved hjemmefra her i Danmark. Men han må simpelthen flygte sammen med sin mor og sin søskende, først igennem Sverige og så hele vejen til USA, hvor han tilbringer de mange første år. Og så kommer han så tilbage til Norge igen, da krigen er færdig.
0: Og han vokser op og...

0: Skal vi lige prøve at høre et klip fra det pressemøde, som der var, hvor de offentliggjorde deres forlovelse, hvor kong Harald han sagde sådan her.
1: Når nu dette har fået min fars godkendelse, efter at han havde søgt råd med regeringen og stortingspresidenten og parlamentariske førerne, så er dette med monarki eller ikke monarki ikke længere mit problem. Det er, jeg står til disposition, hvis man vil have mig, og det er op til andre at bestemme, om det skal være monarki eller ikke.
0: Ja, Emma Påske, han siger, jeg står til disposition. Nu er det så op til andre at beslutte, hvad der skal ske med monarkiet. Altså, var han satte simpelthen nærmest det norske monarki på spil for at få sin kærlighed, eller hvad?
2: Ja, det gjorde han jo, og det moderne norske kongehus er jo i virkeligheden ikke særlig gammel. Han er jo kun tredje generation, og det, hvad han siger nu, det her eller ingenting, det var altså virkelig ret vildt at sige på det tidspunkt. Mm.
0: De blev gift i 1968, 31 år gamle, i øvrigt året efter, at dronning Margrethe blev gift med prins Henrik. Altså, kan man sige, var nordmændene, eller kong Olav, var de bare mere konservative på det her punkt?
2: Altså, måske på nogle punkter. I hvert fald kong Olav, han var måske lidt mere konservativ, men han var også en ældre herre. Og han sad også kun som anden generation i det nye norske kongehus, og var måske bekymret for, hvad der ville ske, når man nu ikke gjorde, som man plejer. Og der var Harald måske lidt mere fremsynet og lidt mere moderne. Jeg tænkte, det skal nok gå. Det er et moderne monarki, jeg gerne vil have. Mm.
0: Og det er en smuk kærlighedshistorie, siger du. Altså det her med, at han jo sætter alt på spil for at få sin udkårne. Hvordan har det, hvad kan man sige, præget nordmændenes syn på ham og Sonja gennem tiden?
2: Jamen altså, Harald og Sonja er jo et meget elsket par, og hvis du spørger de fleste nordmænd, så er det jo alles bedste forældre, og de holder meget af at se dem komme ud og besøge hele Norge. Og de har også været utrolig åbne om deres forhold, og meget folkelige i virkeligheden. Mm.
0: Og så får de jo to børn, Märtha Louise og kronprins Håkon, og så går der, der går faktisk en årrække, før han bliver konge. Det sker i 91, da han er 53 år gammel. Hvad vil du sige, har præget hans periode som regent?
2: Man kan næsten tale om, at han startede meget tidligere end bare 91, fordi hans far var desværre ret svækket, så han overtog rigtig meget. Så har han også desværre mistet sin mor ret tidligt. Det har nok også præget ham, og den måde, som han har set sig selv som far.
0: Ja, der var et lille udsving på forbindelsen. Nu er du der igen, Emma Påske.
2: Kan du bedre høre mig nu?
0: Nu kan vi godt høre dig igen.
2: Godt. Nej, men kong Harald, han er jo for mange blevet sådan en slags landsfader. Han er Norge, han er alle steder i Norge, og han er sådan limen, der holder alle sammen. Og det er ligesom det, der har præget ham helt fra start af. Mm. Og så hans humor, og den måde, han taler til alle på. Altså, han er mindre officiel og bare ude som Harald, kong Harald, okay, alle steder i Norge.
0: Vi kan måske lige prøve at spille et klip fra 2011, fordi nu taler du lidt om den her faderlige samlende figur, han har været for mange nordmænd, som jo virkelig kom i spil, da der skete det her forfærdelige angreb på Utøya og i Oslo i 2011, 77 nordmænd, der blev slået ihjel, hvor han på NRK umiddelbart efter angrebet sagde sådan her.
3: Handlingene som ble utført i Oslo og på Utøya er et angrep på det norske samfunnet vi setter så høyt. Og de er et angrep på kjernen av det norske demokrati. Det er når nasjonen vår blir satt på prøve at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre. Jeg holder fast ved troen på at friheten er sterkere enn frykten. Jeg holder fast ved troen på et åpent norsk demokrati og samfunnsliv. Jeg holder fast ved troen på våre muligheter til å leve fritt og trygt i vårt eget land.
0: Ja, med Påske, hva var det for en rolle han kom til å spille der?
2: Jamen, han gikk inn og samlet Norge. Det var jo en fullstendig

0: frygtelig katastrofe, hvor at kong Harald så gik ind og var den her samlende figur og talte meget hurtigt til Norge og gav udtryk for, at det var noget, der berørte ham utrolig meget, og ikke kun som konge, men også som nordmand. Mm.
1: Så er der det politiske, hvor meget, og det er jo altid, tænker jeg, når vi har med kongefamilie at gøre, et spørgsmål om, ja, hvor meget blander de sig, hvor meget tør de ytre sig i forhold til politiske emner. Vi skal lige høre et par klip, blandt andet her fra 2016, hvor han udtaler sig lidt om, hvem der egentlig kan kalde sig for nordmænd.
2: Nordmænd er også indvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine bedsteforeldre indvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
1: Og så senere så kommer han så også lige omkring, hvem der har lov til at være kærester med hinanden.
2: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre.
1: Ja, han har jo egentlig nogle meget sådan tydelige politiske budskaber i sin tale her. Har han været en politisk konge?
0: Og det er altid svært at sige, at en moderne konge er politisk, men han er måske lidt mere henne i det værdipolitiske. Og også nogle ting, som er mere samlende og ikke så splittende. Så det han egentlig gerne vil sige, det er, at nordmand er alle slags typer, og det kan både være indvandrere, det kan også være dem, der allerede er der, og så er der jo også det med kærligheden. Altså kærlighed er alting, ikke? Og det er meget typisk Harald at tale lidt mere værdipolitisk, og det gør han som regel i sin taler, samtidig med et lille glimt i øjet. Altså der er stadigvæk rigtig meget humor også. Mm. Og så har han også været meget tydelig omkring krigen i Ukraine, for eksempel, ligesom de fleste andre nordiske monarker også har.
3: I forhold til det der med humoren og lunen, Emma, så gjorde du også opmærksom på en tale, hvor han jo joker med sin egen begravelse. Vi har fundet klippet. Det er fra en sådan traditionel gallamiddag for Stortinget, og kongen og dronning Sonja er i stiveste pus til stede. Han byder velkommen med en lille tale, som han indleder sådan her.
4: Så er det god fag. Årets statsbudget inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Før noen kanskje måtte ty til og ile til og google, som det heter i dag, for å finne ut betydningen av ordet. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken.
3: Ja, han siger jo, at der er sarkofag på finansloven. Det takker han for og siger, at han håber, at den er velpolstret, så opholdet bliver behageligt. Han og Silvia skal jo ligge der en rum tid. Med det ønsker dronningen og jeg i levende live velkommen til Stortingsmiddag. Så nogenlunde sagde han her i talen. Er det sådan meget karakteristisk Harald-lune?
0: Ja, det er det. Og der er, altså, det er jo virkelig en sjov tale. Det er måske lidt morbid, men også virkelig meget Harald. Og der er jo altså der er talrige eksempler på, at han gør det der. Der er jo også et andet rigtig godt eksempel, hvor han besøger Danmark sidste gang, hvor dronning Margrethe, hun var regent, hvor han kommer til at snuble op til hende, hvor han også joker med det. Så det er noget, han generelt gør, ja.
1: Og lige nu så afventer jo nordmændene jo, hvad der sker med hans helbred, hvis og når han på et tidspunkt ikke er der mere. Hvordan står det norske kongehus så?
0: Ja, det er jo altså et virkelig godt spørgsmål. Der har jo været en del skandaler og lidt spændende historier op fra Norge. Og nu virkede det faktisk som om, at det hele var ved at falde lidt til igen, og der var kommet nogle rigtig nye målinger, der viste, at det gik bedre for det norske kongehus. Men det er jo svært at sige, og jeg tror også, at man i hvert fald lige skal se, hvad der sker med Harald nu her.
1: Det er det, og det holder vi selvfølgelig altså også øje med. Det gør de i hvert fald også i Norge. Emma Påske, tusind tak for at være med og tegne det her portræt af kong Harald.
0: Det var så let.
1: Historiker og kongehusekspert. Som sagt, vi har simpelthen NRK kørende her. Ja. Vi holder øje.
3: Ja, budskabet fra Norge er stadigvæk, kongens sundhedstilstand er forværret. Det var sådan set også, da vi begyndte dagen. Mm-hmm. Og sådan har det været hele dagen i Norge, og sådan er det altså stadigvæk. Fra 1. september, altså fra på mandag, bliver der lempet på reglerne for, hvornår man må skyde. Sådan en her. Altså helt konkret, så er der kommet en ny bekendtgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår man må skyde en ulv. Det betyder, at hvis en ulv er på vej til at angribe et husdyr, en hest, får, hund, hvad det nu kan være, så må man skyde den.
1: Mm. Ja, hele året rundt også, selvom ulven ikke har sned sig ind bag et ulvesikkert hegn. Det fortæller minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
5: Hvis man er på jagt med sin jagthund, og ulven angriber jagthunden, så kan man skyde et varselsskud. Hvis ikke det virker, så kan man skyde ulven.
3: Peter Sunde, velkommen. Velkommen, Peter, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Du har beskæftiget dig med ulve i mange år. Du er fremmeste ulveekspert her i Danmark. Du har læst den nye bekendtgørelse. Hvor stor en ændring er den? Og Peter, der er simpelthen gået, elektronik i... I linjen, så det lyder som om
1: meget specielt.
3: Du sidder på en fjern planet, så jeg tror, vi lige smider forbindelsen og ringer til dig, altså ringer til Peter Sunder, professor ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, på en almindelig telefon, så vi kan få hans udlægning af, hvordan han ser den her nye bekendtgørelse.
1: Det var blevet et langt interview, hvis vi var blevet på den linje, tænker jeg. Jeg afventer lige at se, om vi har hul igennem, eller så kan vi jo lige tilføje, at der er jo i løbet af dag, har der jo været flere organisationer, der har været ude og kritisere den her beslutning om at lempe reglerne for at skyde ulven. Det kan vi vende tilbage til lige om lidt, fordi jeg tror faktisk, at vi har Peter Sunde med.
3: Er du med, Peter Sunde?
6: Ja, hej igen.
3: Hej igen. Du har læst bekendtgørelsen. Hvor stor en ændring er den?
6: Altså, hvis den bliver brugt som i forhold til de situationer, der er beskrevet, og hvor der skal, gives varselsskud for inden, så vil det være meget, meget få ulve, der reelt vil blive, skudt på den måde. Så altså, man kan sige, at det her, det er i princippet ikke noget, der gør nogen som helst forskel, hvis bekendtgørelsen bliver brugt, som den er beskrevet.
3: Der står i bekendtgørelsen, at man kun må skyde en ulv, hvis den er til fare for husdyr. Altså, man må skyde for at afværge et angreb på husdyr. Den formulering, er den god og præcis, synes du?
6: Det kan man altid diskutere. Altså man kan sige, der står jo også meget tydeligt, at man skal prøve at skyde varselsskud først. Altså man kan sige gennemgående, så må man så sige, at dødelige angreb på hunde, efter man forsøger at skræmme ulve væk, de er utrolig sjældne. Jeg tror, i Norge har man haft et eller to tilfælde, der har været omfattet af de her. Så, og tilsvarende også, hvis en ulv kommer ind i et rigtigt ulvesikret hegn, vel at mærke, det er jo også noget, der skal ske utrolig sjældent, fordi et rigtigt ulvesikret hegn skal give god beskyttelse. Mm. Og det er måske heller der, vi skal tage vores fokus hen, nemlig i forhold til forebyggelse, hvis det er det, der er egentlig hensigten.
3: Men i forhold til det her med varselsskud, som du siger, der står, at der skal affyres skræmmeskud, varselsskud først. Man må altså ikke bare skyde ulven uden at have affyret et varselsskud. Når det står i sådan en bekendtgørelse, føler du dig så tryg og sikker på, at det er så også det, der kommer til at ske?
6: Altså det må vi jo se. Altså igen som sagt, hvis det her det er de situationer, hvor der virkelig vil være fare på færre, for eksempel over for jagthunde, så er det her noget, vi skal regne med, kommer til at ske med års mellemrum. Hvis vi om et år står, at der har været 5 tilfælde, så skal vi jo nok kigge på, at så er der nok noget med tolkningen i situationen, som har været lidt lempelig, eller folk har mistolket situationen. Og så må man jo kigge på det, fordi det her, det er altså den type situationer, hvor at du har et angreb, du ikke kan afværge på anden måde, de er utrolig sjældent som udgangspunkt.
3: Der er jo, som vi lige fik nævnt, der er flere organisationer, der er bekymrede for og nervøse for, om reglerne er for uklare. Dyrenes Beskyttelse for eksempel mener, at bekendtgørelsen definerer, hvornår et angreb er tæt nok på, at det må afværges med skud, og der er derfor lagt op til subjektive vurderinger, siger de til os her i DR. Så vidt vi kan se, åbner det ladeport for, at man kan skyde ulve under forskellige omstændigheder, siger Michael Carlsen, der er zoolog i Dyrenes Beskyttelse, og Ole Pedersen, der er formand i foreningen Ulvetid, siger, det er ganske enkelt fri jagt. Det her er en meget subjektiv vurdering, som bliver taget af en privat person, uden myndighederne er inde over. Peter Sunde, forstår du deres bekymring?
6: Ja, det gør jeg egentlig godt. Og altså, hvis du også læser den svenske bekendtgørelse, så står der faktisk også, at det er jo den person, der udøver det her nødværv, som det er op til vedkommende, rent faktisk at sikre sig, at det er nødvendigt. Og det er også derfor, at både i Norge og Sverige, så er der jo, hvad der svarer til fuld politiefterforskning efterfølgende, når sådan noget er sket, for at forklarlægge, om det her rent faktisk har været berettiget. Mm. Men også i forhold til, hvis man skal evaluere efterfølgende, om hvis der har været en masse hændelser, om folk måske mistolker situationen til at være mere farlig, end det er, derfor skyder ulve unødvendigt.
3: Men der står så også i den nye bekendtgørelse, altså hvis man skyder en ulv i det fri, så skal skytten kontakte Naturstyrelsens ulvekonsulenter hurtigst muligt og senest inden for 12 timer. Og minister Christian Rabia Madsen forsikrer, at der vil blive holdt godt øje med reglerne. Det her er noget, vi kommer til at have en tæt og nær kontrol med, siger han blandt andet. Men hvordan gør man det, Peter Sunde? Altså hvordan kontrollerer man, om en skudt ulv har været på vej til at angribe et husdyr?
6: Altså, jeg kan jo henvise til, hvad man gør i Norge, for eksempel. Der kommer politiet på med det samme. Så det vil sige, så er det jo i princippet en åstedskrænkelse, hvor man må gå ud fra, at politiets fagfolk så går ind et eller andet sted og få undersøgt, hvordan tingene forholder sig, og om tingene så også stemmer overens i forhold til forklaringen. Og det er jo både i forhold til det konkrete tilfælde, om det har været berettiget, men også hvis man skal evaluere på, for eksempel, om folk de måske bruger de her muligheder, hvad skal vi sige, simpelthen fordi at der, hvor at det måske ikke var strengt nødvendigt.
3: Men ude i skoven er der jo ikke, det er jo ikke sikkert, at der er nogen vidner. Altså, måske er der bare jægeren.
6: Jamen, det er jo så også derfor, at der er en for eksempel i Norge, der står der simpelthen, at du skal simpelthen varsle politiet med det samme. Så det vil sige, det betyder at gribe din mobiltelefon og anmelde det på minuttet. Det er jo dybest set sådan, det skal forstås.
1: Det lyder noget ressourcekrævende, hvis politiet skal ind over hver gang.
6: Jamen altså, det her det er jo noget, der sker utrolig sjældent i virkeligheden. Og hvis det sker rigtig ofte, så er det jo fordi, at så er det fordi folk mistolker situationen.
3: Sagde Peter Sunde. Tak for det. Tak for at være med.
6: Selv tak.
3: Professor ved Institut for Eco-Science på Aarhus Universitet.
1: Ja, det er jo altså jægerne, som den her nye bekendtgørelse primært er rettet mod, for ja, det er jo dem, som befinder sig i naturen, der har gevær, der har hund, og derfor går eftermiddag til dig, Claus Lind Christensen. Undskyld.
7: God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Formand for Danmarks Jægerforbud. Jeg ved, at du sådan set er ret begejstret for den her nye bekendtgørelse.
7: Jeg ved ikke, om jeg siger begejstret, men jeg er meget tilfreds, fordi det er et punkt, vi pegede på helt tilbage i 2013, da ulven kom til Danmark. Vi ved, at de her konflikter de er blandt andet i Sverige, og der vil vi gerne sikre, at jægerne også har en retssikkerhed. I givet fald, de kommer ud i en sådan situation, og der er jeg meget enig med Peter Sunde i, at situationerne her er meget sjældne. Men derfor ønsker vi stadigvæk, at retssikkerheden for jægerne er god.
1: Så bare så alle er med. Altså de her nye regler, det handler jo ikke om, at man nu bare kan gå på jagt efter ulven, hvis man synes, det kunne være et spændende dyr at skyde og tage med hjem som trofæ. Men hvis en ulv forsøger at angribe et husdyr, så må man godt skyde den. Det er det, det betyder. Og så er der jo nogle meget klare sådan afstandsregler. Altså hvis det er en riffel, så må afstanden ikke overstige 30 meter ved hagl. Der er det maks 10 meter, og så som Ole også sagde før, man skal afgive et varselsskud, et skræmmeskud, inden man skyder direkte på ulven. Spørgsmålet, der jo så melder sig, det er jo, hvordan en jæger, en privat jæger, skal på egen hånd vurdere, om en ulv nu er nysgerrig, eller om den har en intention om at angribe et husdyr?
7: Ja, det er selvfølgelig jægeren, der kommer til at vurdere det her. Derfor er jeg selvfølgelig også særdeles tilfreds med den måde, det er bygget op på, at man giver et skræmmeskud, fordi man er i tvivl. Så kan man selvfølgelig give et skræmmeskud. Og så er jeg ret sikker på, også som Peter sagde, så vil ulven fordufte og blive bange. Og det er også det, der er meningen. Altså, vi ønsker ikke egentlig at komme til at skyde ulven, fordi at jeg har bemærket, at der er organisationer og politikere, der er ude og sige, at det her det er fri jagt. Mm-hmm. Det er det er meget, meget langt fra virkeligheden. Det her, det er en mulighed for at sikre i klart sprog, hvad en jæger skal gøre, hvis, og jeg siger, hvis situationen opstår.
3: Som jeg hører debatten, så er der jo nogen, der gerne vil skyde de der ulve.
7: Det er muligt, men det er ikke lovligt. Og det tager vi selvfølgelig fuldstændig afstand fra. Men som reglerne er udformet her, så giver man jægerne et værktøj, i givet fald det skulle ske, og det er meget tilfreds med, at det er præcist, hvordan en jæger kan afgive varselsskud, og hvis i givet fald det er ulykkeligt ske, at en hund bliver angrebet, man også kan skride til de lidt hårdere metoder, og så at det bliver, også som Peter efter siger, han taler som politiet i Norge Sverige, i Danmark vil det jo være ulvekonsulenterne, der efterforsker situationen. Og om de er involveret i politiet, det ved jeg ikke, men det kan selvfølgelig være nødvendigt.
1: Men, og det vil jo gerne vil prøve at finde ud af her, fordi du har ret i, der er nogle meget, man kan sige, der er nogle regler her, men spørgsmålet er, hvor klare de er, altså hvor, også når de kommer ud og bliver testet i virkeligheden, ikke? Fordi det er jo det der med, at en jæger skal kunne vurdere subjektivt, jamen vil den her ulv angribe et dyr? Men der står jo ikke i detaljer om, hvordan det her angreb så konkret ser ud. Der står heller ikke, at ulven allerede måske skulle have bidt husdyret. Der står helt konkret i bekendtgørelsen, hvis vi læser det, så fremt det er nødvendigt for at afværge et angreb på husdyr, så kan ulv reguleres, altså skydes, hele året. Det vil sige, der er jo åbnet op til alverdens fortolkninger her. Altså, hvordan skal vi kunne sikre, at en jæger vurderer rigtigt, og at det kun er ulve, der er på vej til at angribe, som vil blive skudt, og ikke alle mulige andre ulve?
7: Der er jeg helt bevidst om, at loven, den sætter ikke en meget præcis ramme. Det kan du ikke. Du kan ikke beskrive enhver situation ude i naturen. Men her står jægeren så til ansvar for den handling, han har gjort i den situation, der er. Og det må jægeren gøre. Men jeg er igen meget overbevist om, at jægerne her vil anvende skræmmeskuddet. Vi så jo den situation, hvor der var 6 ulve, der fulgte en mand hjem på gårdspladsen, hvor han så gik ind og hentede sit gevær, og så skød han et skræmmeskud. Der var faktisk nogen, der meldte ham for at skyde skræmmeskud. Der er jeg jo glad for, den her, lige netop her, der bliver der skabt en ramme, så der ikke er tvivl.
1: Men det kan jo være svært at bevise, at en jæger som ham skyder et skræmmeskud. Han kunne jo også have valgt bare at ret geværet direkte mod ulven i første omgang. Altså, det er jo en svær bevisbyrde at løfte, at han har skudt et skræmmeskud først. Han kan jo bare sige, det gjorde han. Altså, også der er der vel åben for, at man kan få skudt flere ulve, end man egentlig burde, hvis nu jægerne vælger ikke at affyre et skræmmeskud først.
7: Jeg er ret overbevist om, at når nu man står over for myndighederne og skal forklare sig, og der er jeg enig med Peter, hvis antallet lige pludselig stiger, så er der noget galt, og så kommer vi til at tage den. Og jeg er enig med ministeren, det her skal vi selvfølgelig følge, når vi tager det her værktøj ind i værktøjskassen i vores forvaltning af ulve. Men her, der sikrer vi jægernes retssikkerhed, også over for deres hunde, som også er en del af deres familie derhjemme.
1: Mm. Og det her med flere organisationer, som siger, jamen, vi er bekymrede for den her subjektive vurdering, for at jægerne måske vurderer for ofte, at den her ulv, den heller skyder en gang for meget end en gang for lidt. Altså, kan du så sige til dem her til eftermiddag, at det er du fuldstændig sikker på, ikke kommer til at ske?
7: Jeg kan ikke garantere for hele menneskeheden, men jeg kan sige til dem, at jeg synes, de overfortolker situationen, og at jeg har stor tillid til, at jægerne, de får nogle regler nu, som jeg både har tillid til, men så sandelig også forventer, at de overholder.
1: Og hvis tallene pludselig viser, at der bliver skudt rigtig mange ulve lige pludselig, så?
7: Prøv at høre, vi kommer ikke til at skyde rigtig mange ulve her. Første gang den situation sker, så vil man jo følge op på, hvordan det her, og så er jeg sikker på, at vi har debatten igen.
1: Okay. Claus Lind Christensen, tusind tak for at være med.
7: Velkommen.
1: Formand for Danmarks Jægerforbund. Vi vil også meget gerne have talt med ministeren Christian Rabjerg Madsen, altså minister for natur og dyrevelfærd. Han har desværre ikke haft mulighed for at være med i dag.
3: Billederne er så vilde. Det ligner noget fra en Hollywood-katastrofefilm. Det er det så desværre ikke. Det er billeder fra Nepal i går eftermiddag. Man kan se sådan en stor bygning. Det er vist en grænsebygning mellem Nepal og Tibet. Den ligger i en kløft eller en dal mellem nogle høje bjerge. Kan man se det? Det er så et overvågningskamera, der har filmet. Man kan se langt væk mennesker, der går dernede på jorden. Så begynder de at løbe, og pludselig så kommer den her enorme, altså helt enorme flodbølge og smadrer det hele. Det er bare, det er virkelig, virkelig voldsomt. Det er et område af Nepal, der hedder Langtang. Vi er sådan godt 100 km nord for hovedstaden Kathmandu, hvor Rajiv Joshi bor. Det er ham her.
8: The river that in the border is somewhere around like 110-120 kilometers, and it passes through some of the big cities, towns, which is 60 kilometers from Kathmandu, on the other side of the hill.
3: Han er Rajiv Joshi, han er forlagsredaktør, chef på et forlag, der udgiver børnebøger. Jeg mødte ham for nogle år siden,
1: ja,
3: da jeg var i Nepal.
1: Du viste mig et billede lidt tidligere fra 2017, hvor du sad bag på en scooter.
3: Ja, ja, og vi kørte igennem Kathmandu. Men jeg ringede til ham her til eftermiddag for at høre, hvordan det går. Det går godt i Kathmandu, fortalte han. Hovedstaden er ikke ramt og påvirket på det her tidspunkt. Den ligger på den anden side af bjergene. Mm-hmm. fortalte han. Men i Langtang-området, der har flodbølgen efter sigende, fortalte han, fjernet 22 broer og 40 kilometer vej, altså bare sådan fjernet fuldstændig.
8: Yeah, whereas 22 bridges have been swiped away, 40 kilometers of road have been swiped away. Now the death casualty has reached to the found bodies has reached to 175, which is a big number. Mm. And we are still not sure of the missing person, people number.
3: Mm. But in Kathmandu, you're safe.
8: Yes, we are safe here in Kathmandu.
3: Han siger 175 var dødstallet. Mm. Det er så er det 4 timer siden jeg talte med ham eller sådan et eller andet. Nu taler vi plus 350 ja. Af de seneste meldinger.
1: Og han det kan stige nu, ja. Synes jeg vi har hørt.
3: Han fortæller også, at han kender området, der er blevet ramt. Det er et område, der blandt andet blev brugt til tracking, altså vandretur. Mm. Folk fra hele verden rejser der til for at gå rundt der i bjergene og nyde den smukke natur. Og det er også derfor, der bliver talt om, at der måske også savnes flere hundrede udenlandske turister vandrer efter den her voldsomme flodbølge.
8: Forest area where a lot of people, lots of foreigners travel for the trekking. So there were two, and on the same route there is one big lake called Gosai Kunda, where we have this festival tomorrow.
1: Det var lidt svært at høre. Ja. Hvad er det, han fortæller her?
3: Han fortæller, at der er området der omkring ved søen, der er en festival i området, som skulle afholdes i morgen, altså en den her slags festival, som folk rejser til for at opleve lokal kultur, lokalt håndværk, smage på de linser, der bliver dyrket i området osv. osv.
8: It's a big celebration here, where different craft and communities, they have their one kind of rituals. They go for one kind of rope they tie on their hand, and they have their lentil soup on that day after the prayers and also it's a big celebration on the hillside and in the valley area.
3: Og det er jo det, der er ja, altså dobbelt bekymrende. Altså katastrofen er slem nok i sig selv, og hvis det samtidig så har været en tid, hvor folk er samlet ja. For at komme til den her fine festival, men altså dødstallet lige nu siger plus 350. Det er, som du også er inde på, et tal, der med garanti vil vokse.
1: Nogle gange, når de her katastrofer rammer i sådan nogle områder, så hører man jo ofte, at det er svært for dem, der bor der, egentlig at få overblik og få info om, hvad der er sket. Altså, hvor meget ved han?
3: Ja, han fortæller, at de har fået forskellige budskaber. Mm. Først der talte man om, at det var der vist var et jordskælv, og det var det, der havde udløst katastrofen. Men noget tyder sig på, at det ikke er jordskælvet, siger han. Det har de fået at vide her til morgen, at det vist havde noget med en gletsjer op i bjergene at gøre, der en eller anden grund kollapsede.
8: So it is a little, we are also not sure what exactly is the reason. But definitely, yes, it is a big reason is the glacier burst out for a different reason.
3: Jeg fortalte altså Rajiv Joshi fra Kathmandu i Nepal, da jeg talte med ham for en 4-5 timer siden. Mm. Christian Svendevi er på besøg i studiet. Velkommen.
9: Tak.
3: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, det vi også kalder GEOS. Du er en del af et team, der forsøger at finde ud af, altså netop det her, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der satte den her enorme flodbølge i gang? Hvad viser jeres undersøgelser forløbig?
9: Jamen, vi har analyseret det seismiske signal, det der blev rapporteret som et jordskælv først, og så har vi analyseret de videoer, lokale har delt, og så har vi analyseret satellitbilleder efterhånden, som de er kommet ind. Og det vi kan se, det er som du lige har fortalt, historien har udviklet sig, men det vi kan se nu, det er, at det er et fjeldskred. Så det vil sige, at det simpelthen er noget af bjerget i 5.000 meters højde, der er kollapset. Der har ligget noget gletsjer ovenpå, som er kommet med, og der har ligget gletsjer nedeunder. Men der har ikke været noget flydende vand. Men kraften af det her kæmpestore fjeldskred, vi ved endnu ikke, hvor stort det er, men vi snakker om formentlig 100 millioner kubikmeter, så helt vanvittigt stort. Kraften af det, der falder ned, det frigiver energi, og det smelter gletsjer isen. Så alt det vand, vi ser på videoerne, er formentlig smeltet gletsjervand.
3: Ja, fordi det var noget af det første, I også stussede over. Altså, hvor kom alt det vand fra?
9: Ja, præcis.
3: Der er en flod, men jo ikke så meget vand i floden.
9: Nej, og det han din kammerat snakker om en outburst flood, og det er også det, vi troede først. Det er, hvor vi har en stor sø, der ligger op ved gletsjeren, som ligesom går hul på dæmningen, der holder den, og så blæser den ned igennem dalen. Men den sø var der. Der er ikke nogen sø heroppe, så det er simpelthen kraften fra fjeldskredet, der smelter al is på vej ned, og så når det kommer ned i dalen, så begynder det så at flyde ned som sådan en flodbølge, men fyldt med blokke, klippeblokke på størrelse med bygninger, der går ned igennem, og vi ser de her meget skræmmende videoer fra blandt andet fra grænsestationen ved Kina, hvor vi nu ser de her i efterbillederne, ser det ud som om, at der ligger 50 meter materiale oven på de bygninger nu.
1: Det er nogle helt vilde billeder, du tegner her. Altså, hvis vi skal prøve at forstå kraften, volumen i det her, altså, findes der noget, vi kan sammenligne med for at forstå det?
9: Altså, jeg forsker i fjeldskred i Grønland, og jeg plejer sådan at tage materialet og lægge på Indre By i København, fordi 50 millioner kubikmeter, hvad er det?
1: Ja.
9: 100 millioner kubikmeter, det er hele København, Søerne, Refshaløen, Christianshavn, dækket med 10 meter materiale. Det er så meget.
1: Det er det, vi har med at gøre.
9: Ja, og formentlig er det, der er meget elastik i det. Formentlig er det meget mere, faktisk.
1: Okay.
9: Men vi ved det ikke helt endnu. Vi finder ud af det om et par dage. Men det er altså den boldgade, vi snakker om, og det er i løbet af få minutter faldet 1 kilometer ned, og det frigiver så meget energi, altså at gletsjeren smelter. Det er det, vores foreløbige analyser viser.
3: Og de her billeder, vi taler om, de her film, der er kommet ud, det er helt vildt, ikke? Altså også i din verden er...
9: Jo, altså jeg tager jo forskerhatten på, når jeg ser sådan noget, og så da jeg kom hjem om aftenen og sad med min kæreste og skulle vise hende, hvad jeg havde lavet i dag, så ramte det mig, så begyndte jeg at kigge på menneskerne, fordi før kigger jeg på, hvor høj er det her, og hvad er det for en dynamik, vi ser, men så rammer det mig, altså jeg var dybt påvirket om aftenen, jeg måtte invitere en kollega over til en øl, hvor vi lige sad sådan og trak vejret, for det er fuldstændig vanvittigt, jeg får gås ud, når jeg snakker om det her.
3: Ja. Selvom jeg ser noget, der minder om det i Grønland, Schweiz, nævnte du også for mig.
9: Ja, Blatten sidste år i juni, der blev en hel by dækket af materiale fra sådan en fjeldskred. Den nåede at blive evakueret før, men altså byen er ødelagt nu. Og vi vil se flere af dem her i fremtiden, for hvis jeg når rundt af her, så er det klimaforandringerne formentlig, der gør det her. Permafrosten op i fjellene og gletsjerne op i fjellene tør og bliver ustabilt, og det gør, at fjellene kan kollapse, hvis geologien er til det. Det skete i Blatten, det sker i Grønland, og det skete her i Himalaya.
3: Men der er også, vi skal nok lige nå det hele, Christian, men der er begyndt at komme før efterbilleder frem. Hvad viser efterbillederne her, nu er der gået, hvornår var det? Det var i halvandet døgn, eller...
9: Jamen, I nævner jo tabstallet her, som jo er på vej opad hastigt, og vi ved ikke, hvor vi ender. Men det, vi kan se, det er, at hele landsbyer, og mange af dem, mangler ned igennem flødesystemet. De er simpelthen dækket af materiale. Mit uforsigtige gæt er, at vi kommer et godt stykke over 1000 på det her, den her katastrofe. Mm. Og det er helt, helt, helt uset ved den her type katastrofer.
3: Men undskyld, var du ved at sige noget, Pernille?
1: Bare kom.
3: Men du siger også, det er, altså simpelthen det kan være hårdt at sige, det er noget, vi må vende os til, klimaforandringer.
9: Det er den barske realitet. Folk spørger, hvad kan vi gøre, hvordan skulle vi have stoppet det her? Vi skulle have stoppet for 20 år siden og stoppet opvarmningen. De her klipper, selv hvis vi fandt ud af, at det var på vej, ligesom man gjorde ved Blatten, så kan man ikke gøre noget. Man kan evakuere byen. Det var det bedste udfald, vi overhovedet kunne have, det der skete sidste år i Schweiz, fordi man fik evakueret byen. Men byen er tabt. Og det vi skal vende os til, at de her ting sker i steder, hvor geologien er ustabil, og hvor vi har de her is op i fjellene, der vil smelte. Vi kan varsle, vi kan kortlægge, og så kan vi evakuere. Men det kræver utrolig mange ressourcer at komme dertil, og det er meget, meget fagligt meget komplekst. Noget af det, vi sidder og laver lige nu i den her forskergruppe internationalt her, det er, at vi prøver at forstå, hvad der er sket i den her case. Jo bedre vi forstår de her cases, jo bedre kan vi sådan prøve at forstå, hvad der kan ske i fremtiden. Men størrelsen af det, der er sket her, altså alle mine kollegaer, som har arbejdet med det her i årtier, er dybt rystede.
1: Ja, det var faktisk det, jeg ville have spurgt dig om. Altså, man er jo, det er jo så store kræfter, så voldsomt, så massivt det her, og du siger, det kommer der nok til at være mere af, og der er man bare prisgivet. Altså, det skal vi bare indrette os efter, men det kan vi jo heller ikke. Eller hvad?
9: Jeg har ikke løsningen. Vi kommer ikke med løsningen, men vi kommer og fortæller, hvor galt det står til. Mm. Løsningen og hvor meget man er parat til at betale for det, sådan noget, det er jo en politisk beslutning.
3: Christian Svendøy, tak for besøget.
9: Tak selv.
3: Held og lykke med arbejdet fortsat.
9: Tak.
3: Seniorforsker ved de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, altså GEOS.
1: Nu skal vi tale om den jo ret så benyttede populære tjeneste Volt, som man, hvis man bor rundt omkring de større byer, jo ikke kan undgå at støde på cykelstier og veje, på scooter, cykler, elcykler. Volt, der bringer pizza, kebab, pasta, sushi, alverdens mad ud i byerne, som nu får sønderlemmende kritik i en ny afgørelse fra Konkurrencerådet.
3: Volt har misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked, lyder det i afgørelsen, som fastslår, at Volt dermed har optrådt ulovligt over for de restauranter, den bringer, altså Volt bringer mad ud fra, ud for.
1: Ja, den her ganske opsigtsvækkende afgørelse kom i går, og så skulle man måske tro, det var det, det er det ikke. Den slutter ikke her, sagen. Konkurrencerådet vil nemlig indbringe den for domstolene med henblik på, at Volt også skal have en bøde for at bryde loven. Som sagt, den her afgørelse kom i går eftermiddag. Vi vil jo utrolig gerne i dag kunne talt med Volt her i studiet.
3: Det kunne være fint.
1: Det kunne have været så fint.
3: Ingen fra ledelsen ønsker at stille op til interview om afgørelsen. Dog kan vi forstå, at man i Volt ikke er enig med Konkurrencerådet, og Volt truer også med at tage sagen til domstolene.
1: Til gengæld en anden ganske central aktør i den her sag har vi fået besøg af, og det er dig, Torben Hoffmann Rosenstock. Velkommen.
10: Tak skal du have.
1: Direktør, nu skal vi se, om jeg har skruet for den rigtige her. Du er direktør i Danmarks Restauranter og Caféer, repræsenterer ca. 1200 medlemsvirksomheder, en lang række restauranter, caféer, cateringvirksomheder, og det er dig. Og den brancheforening, som du står i spidsen for, som helt tilbage i 2022 valgte at anmelde Volt til konkurrencemyndighederne. Og så nu her efter ja, næsten 4 år falder den her afgørelse så fra Konkurrencerådet i går. Hvor vigtig er den, synes du?
10: Jamen, den er meget vigtig, og den er længe ventet. Vi fik godt at vide fra start af, at der kunne gå noget tid, før den ville komme. Og vi kunne spørge lige så tosset, vi ville til sagen, og vi ville ikke få noget at vide. Så det var meget vigtigt, den kom.
1: Hvorfor?
10: Jamen, fordi vi har brug for nogle klare retningslinjer i forhold til, hvad man kan tillade sig som udbringningstjeneste. Altså, det var jo netop det her, vi indbragte en klage på. De forretningsbetingelser, de betjente sig af, altså den her prisklausul. Og det havde vi simpelthen brug for at få prøvet. Vi havde brug for, at konkurrencemyndigheden tog stilling til, om det var inden eller uden for skiven. Også henset til, at det var vores vurdering også på det tidspunkt, at Volt havde en dominerende position i markedet.
1: Ja, så lige prøv at folde det ud, det her med den dominerende position i markedet. I den her periode, hvor Volt, ifølge Konkurrencerådet, har misbrugt den dominerende position, der er Volts markedsandel vokset fra ja, mellem 50-60% til mellem 70-80%, kan man læse. Ikke? Så man kan sige, at Volt er blevet stærkere, mere dominerende. Hvordan har I oplevet den udvikling?
10: Jamen altså, vi ser det jo særligt gennem medlemmerne, og de vilkår, de bliver tilbudt, og det forhandlingsrum, der er, og den afhængighed, de står i, eller har stået i forhold til Volt. Og det vil sige, at der har jo været en komplet ubalance, hvor Volt mere eller mindre bare kunne fortælle, hvordan det skulle være, og så skulle man rette ind. For ellers så fik man ned, og så kunne man tage sit gode tøj og gå.
1: Mm-hmm.
10: Så det er jo den måde, vi har...
1: Hvordan ret ind? Hvad betyder det?
10: Jamen, følge de retningslinjer, der var herunder, og holde de priser, som man blev dikteret, så ting skulle koste det samme i forretningen, som det gjorde på online-salget.
1: Så hvis en pizza kostede 100 kroner på Volt, så måtte den ikke koste 70 kroner ude?
10: Nej,
1: i pizzeriet.
10: Det måtte den ikke. Det skulle være samme pris. Eller man måtte heller ikke skrue prisen op på Volt, selvom man betalte 35% eller mere i provision til Volt.
1: Ja, og der er vi fremme med de her standardvilkår, som man har haft fra Volt frem til december 2025, altså standardvilkår i aftaler med restauranter, som har betydet, at restauranterne ikke har måttet underbyde priserne på Volt på deres egne salgskanaler. Nu læser jeg op fra afgørelsen her. Ikke? Standardvilkår var det ifølge Konkurrencerådet og et misbrug af Volts dominerende stilling, altså den måde, de misbrugte det på. Hvordan har det skadet din medlemsvirksomhed, og hvilken konsekvens har det haft?
10: Jamen, det har kostet på indtjeningen. Altså, vi er i en branche, hvor det er ganske få procenter, man tjener på sin vare. Og det er klart, når du skal lægge 35%, til Volt i kommission, så er der bare ikke rigtig ret meget tilbage, når alle andre regninger er betalt. Og problemet er jo, at mere og mere af forretningerne er jo rykket over på Volt. Det vil sige, at folk er jo glade for produktet. De er glade for at kunne bestille online, og det er jo sådan set fint nok. Men det er jo ikke så godt for en forretning, hvis man ikke kan få et salg ned i den fysiske butik også, hvor man har hele indtjeningen til sig selv, men en større og større andel af den omsætning, man har gået via Volt.
1: Men kan man lave det regnestykke? Altså, hvor stort det samlede tab er? Fordi man kan jo heller ikke vide, hvor meget ekstra de har solgt, fordi de har været på Volt.
10: Nej, og det er jo det, der kommer til at ske nu. For en ting er, at der kører et spor med konkurrencemyndighederne, som skal kigge på, om der kan udstedes en bøde til Volt. Men vi skal jo på vegne af vores restauratører forsøge at lave en opgørelse sammen med vores advokatsamarbejdspartner i forhold til, hvilken etab de kan have haft i forbindelse med, at man har betjent sig af ulovlige forretningsklausuler. Altså helt ligesom hotellerne gør på Booking.com, hvor der jo også bliver rejst et kollektivt søgsmål i forhold til Booking, fordi det har haft indflydelse på hotellernes indtjening også. Så det er noget, der skal opgøres. Det er jo ikke nok at sige, at man har haft et tab, man skal også kunne opgøre det og dokumentere det. Så ja, det er den opgave, der ligger for os nu, og det er sådan en relativt stor opgave. Men det har vi egentlig været forberedt på et stykke tid, at det kunne komme, fordi vi har siddet og ventet på den her opgørelse.
1: Så I er i gang?
10: Undskyld?
1: I er i gang med at lave
10: det? Vi er i gang med nogle processer nu her, for ligesom at få kortlagt.
1: Okay.
10: Et, om der er et fundament for at kunne rejse et erstatningskrav. To, kan vi opgøre det?
1: Mm, men altså, er slag på tasken, altså, kan du sige noget om, hvad taler vi om her?
10: Nej, jeg kan ikke rigtig sige det, men det, jeg kan sige, det er jo, at takeaway-markedet herhjemme er jo et milliardmarked. Altså, det er jo, jeg tror, det er en 6-7 millioner, der omsættes for via udbringningstjenester.
1: Så er vi oppe i millionklassen?
10: Det kan vi sagtens være.
1: Ja.
10: Det kan vi sagtens være. Men det tænker jeg, det må vel eksperterne sidde og regne lidt på, mm-hmm. og så er det virkelig vores opgave at få samlet vores medlemmer og hjælpe dem med at dokumentere, hvad de kunne have tjent, hvis de kunne have fået lov til at sætte priserne selv. Og der har vi jo nogle eksempler derude fra nogen, som har fået lov til at sætte priserne selv. Jeg ved ikke, om det kan tjene som model for noget, men der er jo nogen derude, der har fået lov til at sætte priserne selv.
3: Findes der da ikke et reelt alternativ til Wolt?
10: Jamen, for ikke så lang tid siden, så kom der Uber Eats på markedet, og vi ønsker jo i virkeligheden, at der skal være flere udbydere.
3: Mm.
10: Altså, vores interesse er ikke, at der kun er én, uagtet at man giver ordentlige forretning. Der skal være en konkurrence, som man kan vælge mellem flere, eller have begge to, eller alle tre. Vi har bare set de sidste par år, at det har været meget, meget svært, også for store firmaer som Just Eat og Foodora, at rodfeste her på markedet. Så der har jo været udfordringer med konkurrencesituationen, må man sige.
1: Mm.
10: Så derfor har det hele tiden været vores antagelse. Wolt havde en dominerende position på markedet, og de misbrugte den. Og det er jo præcis det, der står i afgørelsen her.
1: Ja, og jo også en melding fra Konkurrencerådet om, at man kommer til at indbringe den her sag for domstolene, som vi også sagde indledningsvis med henblik på, at Wolt også skal have en bøde for det her. Og der kender vi heller ikke størrelsen endnu på, hvad det kunne lyde på.
10: Nej.
1: Men hvis så i fald de får den bøde, altså, er det så godt nok til, at I kan sige godt, så slutter sagen her?
10: Jamen, den bøde er jo et mellemlæggende mellem Wolt og staten.
1: Mm-hmm.
10: Det har ikke noget med restauratøren at gøre. Det er jo ikke sådan, at man giver dem en bøde, og så siger man, hvor mange restauratører har været berørt af det, og så laver vi en fordeling på det. Det er mellem staten og Wolt. Vores anlæggende angår den mistede indtjening, der er på vegne af vores medlemmer og branchen. Og det er den, vi skal forsøge at opgøre.
1: Mm-hmm.
10: Så det er to forskellige spor, der gør.
1: Så I forfølger det andet spor også, altså, hvor I vil forsøge at rejse en sag?
10: Vi vil bruge energi her den kommende tid på at finde ud af, et, om der er grundlag for at rejse en sag, og i så fald, om vi kan dokumentere, hvad det er for nogle tab, vi har haft.
1: Som sagt, det ville have været skønt, hvis Wolt stod her og svarede på kritikken, og hvordan de forholdt sig til det. Lad mig lige læse op skriftligt, hvad vi har fået af svar fra dem. De har sendt det til os på en mail, der står blandt andet sådan her. Vi mener, at Wolts platform har bragt betydelige fordele for både forbrugere og restauranter ved at øge gennemsigtigheden, udvide forbrugernes valgmuligheder og skabe yderligere vækstmuligheder for restauranterne. Altså også det, jeg spurgte lidt ind til. Altså, det har jo også været en kæmpe platform for alle de virksomheder, du repræsenterer, for at kunne komme ud og sælge en masse mere. Hvad siger du til det svar?
10: Jamen, prøv at høre. Uanset hvor forladet pandekagen er, så har den jo to sider. Så det er jo ikke kun dårligt, og de er jo også dygtige, og det er en meget attraktiv platform, de driver. Så det er der jo ikke nogen tvivl om. Det er sådan set ikke det, vi bestrider.
1: Mm-hmm.
10: Men det er den afhængighed, restauratørerne står i. Der er ikke nogen andre steder at gå hen, og man giver nogle forretningsbetingelser, hvor man sådan set bare fortæller, hvordan det skal være. Det er jo ikke en forhandling, det er et diktat. Og det kan man kun, når man har en dominerende position.
1: Mm. Torben Hoffmann Rosenstock, du skal have tak for at komme forbi her til eftermiddag.
10: Det er mig, der takker.
1: Direktør i Danmarks Restauranter og Caféer, altså, så skal vi jo altså også lige sige, at vi har forsøgt at få et interview, jeg tror, jeg har sagt det på gangen, med Wolt, med den konstituerede landeschef Jakob Bollerup. Han har sagt nej, han har sendt os en skriftlig udtalelse, og lad mig følge op med lidt mere af det, der står. Der står nemlig også, at vi er grundlæggende uenige i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse og har besluttet at indbringe sagen for domstolene for at opnå en balanceret gennemgang af beviserne og konkurrencesituationen ved en appelsag. Afgørelsen vedrører primært konkurrencesituationen i Danmark 2022-2024, hvor markedet og Wolts aftalegrundlag var anderledes end i dag. Vi forsøger igen i morgen at få et interview med Wolt om, hvorfor virksomheden egentlig er uenig i afgørelsen.
3: Vi nærmer os en radiovis. Vi begyndte jo timen her i dag, Pernille, i Norge, med situationen med kong Harald, der er jo der er syg og indlagt, og meldingen fra morgenstunden var, at hans helbred er forværret, og det er svært alvorligt, og når man kommer ind på siderne på NRK for eksempel, så er det stadigvæk det, der står, men der er kommet.
1: Der er lige kommet en melding, faktisk en pressemeddelelse ud, hvor der skulle stå, at hans tilstand er uforandret.
3: Okay,
1: så ja, det, en status quo pressemeddelelse. Ja.
3: Og det er så også det, man kan se også på de norske medier. Der står, at kronprinsparet har været på besøg på Rigshospitalet i Oslo, og nu er de kørt hjem til Skaugum igen, altså der, hvor de bor. Hvad hedder han? Kronprins Håkon og Mette Beit. Så de har været der. Hele familien har faktisk været der i løbet af dagen, og nu er de så kørt afsted igen. TV2, norsk TV2 skriver også, at NRK fortæller, at de har aflyst aftens program.
1: Okay.
3: Så man havde planer om alt muligt selvfølgelig, som en tv-station har, at sende debatten, for eksempel den norske udgave af debatten, men det har de altså aflyst. De bliver på situationen omkring den gamle kong Harald.
11: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
12: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
13: Sådan.
14: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
13: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
12: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
13: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
12: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
14: hør jagten på det evige liv i DR. Lyd.
1: Vi holder øje med situationen i Norge. Vi var lige inde på det, men inden da, en radioavis. Vi nærmer os nemlig, at klokken den er 5.
15: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Solen er så rød, mor.

0: til ro.
1: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: We are trying to stay positive because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the
2: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag med skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
6: Norges konge, kong Haralds tilstand er altså her til eftermiddag stadig svært alvorligt. De norske medier fortalte tidligere på dagen, at den gamle konge i Norge havde fået det dårligere, at hans tilstand var forværret. De fortalte, at familien, alle fra kronprinsesse Marit, søn Marius Borg Højby til kongens 94-årige storesøster Astrid, i løbet af dagen har været på besøg på hospitalet, at den norske statsminister Jonas Gahr Støre har aflyst sin planlagt udlandsrejse, og at nordmændene hele dagen har lagt blomster på pladsen foran slottet.
7: Ja, når man ser billederne der foran slotspladsen, det er ret vildt. Der er ret mange, der er mødt op. Altså nærmest et blomsterhav, og man ser jo også nordmænd simpelthen nærmest grødkvalt tale med.
6: Han lever jo stadigvæk.
7: Han lever nemlig stadig, og det skal vi huske at sige, og vi holder selvfølgelig øje med de meldinger, der måtte komme. Vi skal lige om lidt tale med en nordmand om nordmændenes syn på deres gamle konge lige om lidt, og så som sagt opdaterer vi altså løbende med nye meldinger fra Oslo.
6: Sidste år kom der en undskyldning fra den danske stat. I dag kom der så en melding om, at der kommer 300.000 kroner oveni til de grønlandske piger og kvinder, der uden samtykke fik opsat spiral af den danske stat i perioden fra 1960 til 91.
7: Ja, det drejer sig altså om mere end 4.000 grønlandske piger og kvinder, der blev udsat for det her. Vi får besøg af en af dem, som er lettet i dag, men for hvem? Sagen jo heller ikke slutter her. I øvrigt en godtgørelse, der lander dagen før at der lander to rapporter, som også har set nærmere på den her sag. Det kommer vi også til at tale med en politiker om.
6: I studiet i dag, frem til kl. 18, Pernille Rudbæk og Ole Brink.
7: Ja, men vi starter altså i Norge med den norske konge, 89-årige kong Harald, som altså fortsat er på Rigshospitalet, og det er noget, nordmændene holder øje med. De holder vejret, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Gunnar Ellingsen.
0: Tak for det.
7: Du er sømandspræst og daglig leder i Sjømandskirken her på Amager, og bor her i Danmark, men snakker selvfølgelig norsk, fordi nordmand er du jo, så du må lige hjælpe os lidt her og tale langsomt, så vi alle sammen kan være med på, hvad du siger. Jeg ved, at du overfor min kollega har beskrevet kong Harald som hele Norges bedstefar. Hvordan det?
0: Ja, det er det vi ofte sier, fordi at folk er veldig glad i kongen vår. Han er veldig verdsatt av alle. Han er en varm og inkluderende person som har gjort en veldig god jobb i alle årene som konger. Derfor er vi så glad i han.
7: Mm. Hva betyder han for deg?
0: Jo, han har betydt for meg, de gangene jeg har truffet han, så har det alltid vært hyggelig å treffe han. Han er veldig fin å prate med, og han er interessert i den alle han møter, uansett hvem det er. Og så sitter han og prater med han sammen med andre nordmenn, og uansett hvem det er, så er han interessert i mennesker rundt seg, og viser respekt og omsorg for alle.
7: Du sier han er... Han er altid venlig. Alle de gange, du har mødt ham. Hvor mange gange har du mødt ham?
0: Ja, det er nogle gange. Jeg har mødt ham første gangen i 1992. Da var han bare vært konge ett år. Da var han på besøg i Sør-Varanger. Det er den kommunen som grenser til Russland. Mm-hmm. I Finnmark i Norge. Da var jeg sogneprest der oppe og hadde gudstjeneste med kongeparet til stede i Kong Oskar den andres kapell, der hvor vi så rett over til Russland. Det var første gangen jeg traff han, og han var veldig hyggelig, og siden har jeg truffet han her i København, første gangen i 2005. Jeg var prest her den gangen også. Mm-hmm. Da var han på besøk her på Sjømannskirken sammen med dronning Sonja og kronprins Håkon og dronning Margrethe og prins Henrik og kronprins Fredrik.
7: Okay.
0: Og da talte han varmt om sitt forhold til den norske sjømannskirken her i København, som også bærer hans farfars navn, kong Håkons kirke.
7: Så hvad er det for en konge, når du har mødt ham? Hvordan vil du beskrive ham?
0: Nej, det er at han møter alle mennesker med respekt og et smil, og han har en lun humor. Så det er altid så let at prate med ham.
7: Mm. Så hvordan har du det nu, hvor situationen jo er ganske alvorligt? Det kan man næsten ikke tage fejl af, når man følger med. Nej. På de norske medier.
0: Nej, det er jo vemodig. Han er jo en ældre mand, så det går jo den vejen, men han har jo kommet gennem mange sygdomme før, men nu ser det svært ud. Mm. Men nu tænder vi lys for han her i kirken, og vi ber for han. Og det har vi gjort, det gjør vi også hver eneste søndag, ber vi for kong Harald og kong Fredrik og deres familier på gudstjenesten.
7: Mm. Mm.
0: Og nu ber vi ekstra for at han må få kræfter, og at han må få ro og fred til at legene må få hjulpet han og gitt han den behandling de kan.
7: Ja.
0: Ja, så vi bare ber om det, men vi må vel indse at det kan gå den gale vej nå.
7: Mm. Ja, jeg ved at I også har planer om at lægge en kondolencebog frem i kirken.
0: Ja, det vil alle de norske sjømannskirkene rundt omkring i verden vil legge ut kondolanseprotokoller, så folk kan gå innom og skrive en hilsen, og de kan tenne lys, og her har de noen å snakke med i kirken. Her, det bor jo mange nordmenn her i København som er glad i kongen, så her vil vi ha åpent så folk kan komme innom.
6: Er det jo sånn, Gunnar, at du kunne ha lyst til å ta til Oslo i denne situasjonen?
0: Nej, nu skal jeg være. Nu trængs jeg mest her i København og ta vare på alle nordmændene her og ta vare på mine medarbejdere her.
7: Mm.
0: Og så skal vi se og så skal vi bære kongen frem i bøn. Det kan vi gøre som kirke og kongefamilien alle rundt ham.
7: Er nordmændene, tror du, Gunnar, klar til at sige farvel til kong Harald, hvis det er der, det ender i de kommende dage?
0: Ja, jeg tror vi må nok indse det. Når han er så gammel, så må vi alltid være klar for det. Mm. For livet skal ta en gang slutt for alle, og noen blir ikke gamle, og noen blir så gamle som kongen, og han har hatt et langt og godt liv. Så da er det livets gang. Det er jo noe vi som prester opplever stadig vekk.
6: Har du også tro på og tillit til, at neste generation i kongehuset i Norge kan klare det?
0: Ja, det tror jeg. Jeg har et godt inntrykk av kronprins Haakon. Så det tror jeg.
7: Ja. Gunnar Ellingsen, tusen takk for å være med.
0: Ja, bare hyggelig. Takk for det.
7: Sømandspræst og daglig leder i Sømandskirken i København.
6: Vi er der næsten på ugebasis, ikke? At der kommer en robot nyhed af en
7: eller noget kunstig intelligens eller et eller andet. Noget teknologi, der kan klare
6: så mange ting. Der var robotleje i Kina. Så du det?

0: Så er der blodprøver.
1: Ja.
0: Vores kollega, reporter Louise Skovgaard, er nu med fra Bispebjerg Hospital. Louise, er der robotter der, hvor du er?
2: Ja, det er der. Jeg sidder her ved siden af en af dem, Aletta. En af den første af sin slags i verden, der er opkaldt efter den første hollandske kvinde, Lille. Og jeg har min arm inde i robotten. Det er ikke sådan en menneskelig lignende robot, men mere en stor scanner, som lige nu strammer mig fast og prøver at finde en blodår. Nikolaj Albrechtsen, overlæge ved klinisk biokemisk afdeling herude. Kan du ikke fortælle lidt om teknologien bag robotten?
3: Jo, teknologien det er, at den her robot har faktisk flere øjne end os mennesker. Den kan både finde din kar ved ultralyd, men også ved infrarød. Så det, seeren ikke kan se her, det er i virkeligheden, at den er i gang med at scanne med de her to teknologier, og det er altså væsentligt bedre end at sætte en finger på eller kigge med ens eget blik.
2: Og er den godkendt, den her robot, til at foretage de her prøver endnu?
3: Det kan du tro. I sidste uge blev den godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, og vi er sådan set klar til at bruge den her i Danmark, så vi håber snart at få den på i fuld drift i virkeligheden.
2: Ja, og hvor stort er potentialet for sådan en robot her?
3: Vi mener, at det har et stort potentiale for vores sundhedsvæsen, og det har den af primært to årsager. Den første årsag, det er i virkeligheden, at blodprøvetagninger er en af de hyppigste sundhedsydelser i landet i Region Øst. Der bliver der taget 3,2 millioner blodprøver om året. Og jeg ved ikke, om I alle sammen kender det her med at skulle gå ind og få taget en blodprøve. Vi er kun åben fra 8 til halv 4, men der er vi jo andre på arbejde. Og i virkeligheden så vil den her skabe mulighed for at lave det første 24/7 blodprøvetagningsambulatorie. Dernæst så er der altså også det aspekt i, at hvis man kommer uden for København, hvor vi sidder i her på Bispebjerg Hospital, jamen så er det faktisk ikke så nemt at tilgå sundhedsydelser, og det er jo noget af det, der bidrager til ulighed og sundhed. Så vores ønske er her i virkeligheden at mindske uligheden i sundheden, i virkeligheden barrieren til sundhedsvæsenet, ved at placere en robot som Aletta ude omkring byer og områder. Det kunne være storcentre, apoteker, 7-Elevens, eller hvad man ellers har, togstationer. Og der ser vi i virkeligheden et kæmpe potentiale for Aletta.
0: Så Louise, ja. Fortæl lige, altså du har armen stukket ind i en maskine, og den har nu presset rundt om din arm. Er du blevet stukket så?
2: Ja, jeg er lige blevet stukket færdig. Den summede og brummede og hæv lidt blod ud af en af ovne, men jeg kunne næsten ikke mærke det, må jeg sige.
0: Så langt, så godt i hvert fald. Prøv at hive armen ud. Må du det? Kan du det?
2: Ja, det må jeg godt. Nu er jeg ligesom fri, og så har jeg fået... Den har også givet mig et fint lille plaster på med en smiley.
0: Okay.
1: Det kan den også.
2: Det kan den også. Og hvad skal der så ske nu, Nikolaj?
3: Nu skal din blodprøve, den er faktisk i gang med at blive båret op til vores laboratorie, et af Nordeuropas mest automatiserede laboratorier, hvor du får svar inden for 60 minutter. Fordi det er jo en anden del af robotteknologi. Det er i virkeligheden ikke bare at muliggøre blodprøvetagning, men det er hele rejsen. Fordi i virkeligheden er det, der betyder noget for patienten, ikke at få taget en blodprøve, det er at få svar på, er man rask, er man syg, hvordan går det med behandlingen. Så den kobling skal vi huske at have med.
1: Louise, kan du ikke lige prøve at spørge Nikolaj her? Altså, der findes jo folk, der har galopperende nåleangst. Hvis man nu bare foretrækker, det er et menneske, der lige kan holde en i hånden. Er der plads til det i fremtiden på Rigshospitalet? Og på Bispebjerg, hvor du er?
2: På Bispebjerg. Hvis man nu er bange for nåle og foretrækker et menneske, Nikolaj, hvad kan man så stadig få taget sådan en i fremtiden?
3: Selvfølgelig kan man det. Det er der ikke nogen tvivl om. Det her, det er ikke en erstatning for mennesker. I virkeligheden, så er det her en hjælp til vores borgere, men også vores sundhedsvæsen, fordi at vi skal til at løse flere og flere komplekse opgaver, så de meget dygtige bioanalytikere og sygeplejersker, der går og tager blodprøverne til daglig, jamen, de kan måske bruges, deres kompetencer skal bruges endnu bedre til andre opgaver.
2: Tak for det, Nikolaj Albrechtsen, ledende overlæge ved klinisk biokemisk afdeling ved Bispebjerg.
0: Og tak til dig, Louise Skovgaard, altså vores reporter, vores udsendte mand, der stak armen ind i maskinen og tog stikket for os alle sammen.
1: Og lige lavede et interview med en. Godt gået.
0: Ja. Altså med fra Bispebjerg Hospital, fra den her fremtiden måske inden for blodtagning i Danmark.
1: Han var kendt under navnet Slagteren fra Bosnien. Han har tusindvis af liv på samvittigheden, vi taler

0: om Ratko Mladic, som var de bosniske serbers hærfører under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, og som nu er død, 84 år gammel.
1: Ja, det skriver det meddeler det serbiske statsmedier. Ifølge nyhedsbruget AFP, Ratko Mladic blev i 2017 livstidsdømt ved domstolen i Haag, blandt andet for at have stået bag massakren i den bosniske by Srebrenica.
0: Ja. Sten Ramsgaard, velkommen.
2: Tak skal du have.
0: Forfatter, journalist, også tidligere udenrigskorrespondent for os her i DR. I 90'erne var du blandt andet med til at dække krigen i det tidligere Jugoslavien. Sådan din umiddelbare reaktion, altså da du hører her i dag, at Ratko Mladic er død?
2: Altså, jeg må indrømme, jeg tænkte først, at det var da en god nyhed. Nu er verden blevet en forbryder fattigere.
0: Sådan er der nok flere, der tænker. Han har jo som sagt mange liv på samvittigheden, og også, som vi var inde på, idømt fængsel på livstid i 2017 for blandt andet folkedrab. Og så var der jo altså den helt forfærdelige massakre i Srebrenica i 95, hvor 8.100 mænd og drenge blev henrettet. Det er meget, meget voldsomme detaljer, som man har jo gennem årene kunne høre om, og som er blevet berettet om. Gears måske alligevel sådan bare lige i overskrifter noget af det, som skete i Srebrenica dengang?
2: Srebrenica var jo en såkaldt FN-beskyttet enklave. Det lå i området rundt omkring, var besat af de bosniske serbere. Men Srebrenica kunne de ikke få erobret, og kampe, der havde faktisk været en del kampe i området fra 92, sommeren 92 og så frem til sommeren 95. Men det, der så skete her, var, at de bosniske serber under Ratko Mladic's ledelse sørgede for at få så mange kampvogne og så mange tropper overhovedet, som overhovedet muligt til at omringe Srebrenica og så løbe stormløb på byen. Mm. Og det lykkedes. Der var muligheder for at stikke af, men så skulle man ud gennem nogle skove, hvor der var masser af miner. Så det var der ikke alle, der havde mod på. Så dem, der ikke havde mod på det, men de blev jo så fanget og ført væk. Og masser henrettet simpelthen. Ja. De blev skudt ned. Nogle blev samlet i en gammel fabriksbygning. Og tæt ved det sted, hvor der i dag er et mindesmærke for ofrene. Og så blev de samlet i den her fabriksbygning og simpelthen meget ned. Flere hundrede mennesker i den her bygning. Andre, de blev ført ud i skoven og så skudt ned og smidt i en massegrav, eller i adskillige massegrav. Der blev fundet rigtig mange forskellige massegrav her.
0: Er det virkelig, der er mange, mange grufulde detaljer. Der er også videoer, som simpelthen viser jo, hvordan de serbiske styrker, bosnisk-serbiske styrker, træder ind i Srebrenica og deler slik ud til børnene, og så bliver de så dirigeret ind i busser. Ja, det er sådan noget, vi hører et klip af her, altså, hvor man ser Mladic og hans mænd dirigere drengene ind i busserne, mænd og drenge, der så senere simpelthen bliver hivet ud i skovene og bliver skudt. Hvad var det, man ville, hvad Mladic ville med den her massakre?
2: Det her var jo et forsøg på at lave etniske udrensninger, som det hedder, på en lidt mærkelig måde. Det her var jo simpelthen en masse drab. Alle de mennesker, som ikke var serbere, og som boede i serbisk kontrolleret område, de skulle simpelthen væk. Og den bedste måde, man kunne få dem væk på, det var ved at henrette dem. Andre, som var heldige, kvinderne var jo heldige, de fik lov til at komme ombord på busser, og så blev de kørt afsted fra Srebrenica til den nærmeste lidt større by, som hed Tuzla. Altså, ideologien var simpelthen, at vi, det her er vores, og vi vil have det på, uanset prisen, vi skal betale, så vil vi erobre det, og dem, der så kommer til at betale prisen, det er dem, der er så uheldige at bo i områderne, og som ikke er serbere.
0: Mm. Vi har fundet endnu et klip fra arkiverne dengang i 95, hvor CNN's reporter Christiane Amanpour interviewer Mladic.
3: They're, you know, your own people and your soldiers, to them you're a great man, you're a hero. To your enemies, you're somebody to be feared and somebody to be hated. How do you feel about that?
4: Vrlo interesantno pitanje.
5: Very interesting question.
4: Tačno je i za jedno i za drugo.
5: Both things you say are correct.
0: Jeg ved, du også selv har mødt ham, Steen, en gang tilbage i 1992. Hvordan var det?
2: Ja, det var en ren tilfældighed. Jeg var på reportagerejse og havde været i Serbien og dækket politisk udvikling der, og så tog jeg med min fixer til Sarajevo for at se på den serbiske side af fronten. Og der var jo så, havde jeg været op ved de forreste artilleripositioner, som serberne havde ovenfor Sarajevo, og vi kørte så ned, min fixer og jeg, og mit serbiske freelancehold, kameramand og lydmand. Og så stoppede vi i en serbisk kontrolleret bydel, og steg ud, og så stod jeg lige pludselig lige over for Mladic. Og jeg var fuldstændig målløs, men begyndte at lede efter logo til at sætte på mikrofonen, og så skulle jeg til at interviewe ham, men han var fuldstændig hamrende ligeglad med mig. Vendte ryggen til, og jeg prøvede på Mr. Mladic, og så skulle jeg selvfølgelig have sagt general, men jeg sagde, Mr. Mladic, jeg vil gerne interviewe dig, og selv min fixer, som hun var vant til lidt af hvert, men hun var også så målløs og så måbende og starstruck, så hun fik simpelthen ikke reageret, før han havde vendt ryggen til os og var gået sin vej igen. Og bjeffede nogle ting ud, som jeg ikke forstod selvfølgelig, men på serbisk. Men en arrogant mand, en stor ølsvønde, og en stor, altså virkelig en arrogant mand, som der var ikke nogen, der skulle komme her og bede ham om nogle tjenester. Han skulle nok lige finde ud af, hvordan tingene de var.
1: Men som CNN's reporter også sagde, så der var mange serber, der så ham som en helt. Altså som et forbillede dengang, Steen. Hvad med i dag egentlig? Hvordan ser serberne på ham og hans historie i dag?
2: Altså, der er selvfølgelig to grupper. Den ene, som synes, at han var en forfærdelig krigsforbryder, eller måske ikke forfærdelig, men at han er en krigsforbryder, og som han begik voldsomme forbrydelser i det serbiske folks navn. Og så er der en anden del, og det er nok dem, der udgør flertallet, synes, at han var en helt. Og altså, han havde jo den frækhed på et tidspunkt, hvor han appellerede sin livstidsdom ved Haag. Der havde han den frækhed at åbne sin forsvarstale med at sige, at jeg er ikke nogen helgen. Jeg er kun et almindeligt menneske. Og det var selvfølgelig rettet ikke til hans ofre, men til de mennesker i Serbien, som synes han var en national helt. Og en helgen, fordi han havde forsvaret det serbiske folk. Og sådan, hvor alle mulige andre vil sige, du er det modsatte af en helgen, du er en satan. Men her var der jo mange i Serbien, som syntes, han var en serbisk helt.
0: Så Steen, angrede han aldrig noget af det, han har gjort?
2: Jeg har aldrig fundet noget som helst papir eller udtalelse eller klip, tv-klip, der tyder på, at han nogensinde angrede. Tværtimod, så har han hele tiden ved retssagen i Haag, der gav han jo thumbs up, tommelfingerne i vejret, over for de ofre, eller slægtninge til nogle af de ofre, som han havde, hvis liv han havde taget. Og, altså, det var jo simpelthen som om, at I er fuldstændig ligegyldige. Jeg har gjort, hvad jeg skulle for at hjælpe det serbiske folk, og der er ingen anger her. Jeg har kun gjort det serbiske folk en kæmpe stor tjeneste.
0: Men nu er han altså død. Mladic, 84 år gammel. Steen Ramskov, tak for det.
2: Så det var så lidt.
0: Forfatter, journalist og tidligere udenrigskorrespondent.
1: Og bare lige et hurtigt sidespring til Norge, til situationen i Norge. Den er, vi har fulgt den her i eftermiddag, uforandret af meldingen stadigvæk. Kong Harald er jo indlagt på sygehuset. Det blev meldt ud tidligt på dagen, at situationen er kritisk, og situationen var forværret. Familien har været forbi i løbet af dagen, og meldingen her sidst på eftermiddagen er stadigvæk på det her tidspunkt, at tilstanden, altså kongens tilstand, den norske kongens tilstand, er uforandret.
0: Ja. Og ja, fortsat også billeder. Folk, der er samlet foran Slotspladsen. Nogen i tårer, masser af blomster. Og ja, alle holder vejret, virker det til lige nu. Og vi holder selvfølgelig fortsat øje.
1: En af Kinas største bilproducenter, GAC, er på vej ind på det danske marked for elbiler. Planen er, at GAC i næste måned vil begynde at sælge elbiler her i landet, ligesom det kinesiske elbilfirma BYD gør, og ligesom XPeng gør og har gjort siden 2022.
0: Ja, men selvom GAC som kinesisk virksomhed producerer kinesiske elbiler, så betyder det ikke, at de kommer som kørefærdige biler fra Kina. Tværtimod, så vil de komme i adskilte dele, og så blive samlet og færdigproduceret på en fabrik i Østrig.
1: Ja, og den manøvre handler selvfølgelig ikke om, at de er super spidsen.
0: Det er kun i Østrig, de kan det.
1: Det er kun i Østrig, de kan samle biler og kinesiske biler. Nej, det er selvfølgelig ikke det handler om. Det handler om 12. René Tønder, god eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Analytiker af bilbranchen og direktør i Auto Inc. De nye kinesiske elbiler, som man kan købe her i Danmark lige om lidt, skal altså færdigproduceres, samles på en fabrik i Østrig. Hvorfor er det smart set med kinesiske øjne?
6: Det er det, fordi at EU i oktober 2024 indførte en særtold på kinesisk fremstillede elbiler og kun elbiler. Og det er jo lidt forskelligt fra mærke til mærke, men det er faktisk helt op til 38-40% for nogle mærkes vedkommende. Så det er ret markant. Det betyder så, at der nogle mærker, XPeng har gjort det samme på samme fabrik, som GAC nu gør med deres Aion-mærker. Og det er så at få dem samlet inden for murene, så at sige, altså i EU, fordi dermed undgår man den her særtold.
1: Så der er flere kinesiske elbilfirmaer, der gør det samme som GAC nu vil gøre med sine biler. Altså for færdigproduceret, samlet her inden for EU's grænser. Hvor gør de andre det? Altså samler?
6: Ja, men det er lidt forskelligt. Der er nogle samarbejder blandt andet også på nogle fabrikker i Spanien. Altså det, man jo kan sige, det er, at særtolden der bliver jo hurtigt sådan lidt et tveægget svær, i hvert fald i forhold til den europæiske bilindustri, fordi på den ene side gør det selvfølgelig, at omkostningen eller prisen for biler, der bliver eksporteret ud af Kina og bliver importeret til EU, så bliver højere. Men på den anden side, så speeder det jo bare en proces op, hvor at de kinesiske producenter så i stedet foretager produktion inden for murerne, altså i EU, i starten, og det er fordi, det er det nemmeste og det er det hurtigste, der gør man det på den her måde ved, at man tager så Magna Steyr i Østrig, som er en mangeårig, de har årtiers erfaring med sådan at samle biler for forskellige mærker, men de har en begrænset kapacitet, så man kan sige, næste skridt vil jo være at etablere egentlig produktionskapacitet.
1: Er der andre, kan du få øje på andre gode grunde til at gøre det sådan inden for EU's grænser, inden for at undgå den her ekstra straftold på elbiler?
6: Ja, altså man kan sige, på længere sigt er det jo også et spørgsmål om, at jo tættere man er på et marked, jo større kendskab får man jo til det i forhold til den lokale smag i biler. Man får måske også en bedre forståelse for det politiske system og forbrugerpræferencer osv. Så på længere sigt er der selvfølgelig den. Men der er ingen tvivl om, at det er en af største årsag til det, både det, som GAC gør nu, men også som fremtidige mærker vil gøre, det er i hvert fald i første omgang et spørgsmål om at undgå den her særtold.
1: Og det kan man godt se som usportslig optræden, eller hvad vi nu kalder det, at de snyder os udenom på en eller anden måde. Men på den anden side, så kan man også sige, at det styrker europæisk økonomi, det giver nye arbejdspladser her i Europa, som vi ellers ikke ville have fået.
6: Absolut, og jeg vil ikke på nogen måde kalde det usportslig optræden, fordi man kan sige, at de bruger de muligheder, de har. Det vil vi også have gjort, og man kan sige, at europæiske producenter har og vil have gjort det samme i Kina, så det er der sådan set ikke noget galt ved. Men det er klart, der opstår en situation nu, for i de europæiske, den europæiske bilindustri er jo i krise, det bliver der skrevet meget om i øjeblikket, og det er også korrekt. Og det betyder, at der er en meget stor ledig produktionskapacitet på de europæiske bilfabrikker. Og nu kommer så det store spørgsmål. Det er jo så, jamen, hvis der nu kom en kinesisk producent til Stellantis, eller Volkswagen, de to store i Europa, og sagde, jamen, nu skal I høre, den der fabrik, vi har, hvor I kun bruger halvdelen af kapaciteten, skulle vi ikke tage og købe os ind, og så få den anden halvdel? Hvad siger man så? Fordi så er vi også over i sådan noget spilteoretisk omkring, jamen, hvis... For alle vil det måske være det bedste for det europæiske bilindustri samlet set, at man sagde, nej, det vil vi ikke. Men for den enkelte, hvis jeg nu er Volkswagen og får det tilbud, og så tænker, hvis jeg ikke tager den, så kan det være, at Zelensky gør det. Så skal jeg jo gøre det. Så det er den ene del af den. Den anden del af det, det er selvfølgelig rent politisk. At i øjeblikket, der går den europæiske bilindustri jo til både EU-kommissionen og også til de lokale regeringer, ikke mindst i Tyskland, og siger, det går skidt, vi er i krise, vi skal have hjælp på forskellige måder. Hvis man så samtidig, man kan sige, inviterer konkurrenten, fjenden i situationstegn, ind, så bliver det politisk noget følsomt.
1: Ja, fordi det er vel, altså det der billede, hvis de byder sig til, eller hvis de foreslår, at de ligesom kunne tage en del af hvad skal vi sige, den overskydende kapacitet, fordi de har brug for at få samlet deres biler et eller andet sted. Det er jo lige meget, hvordan vi vender drejer det. Det er vel konkurrenten,
6: ja,
1: man så skulle lukke indenfor hos
6: ja,
1: Volkswagen.
6: Ja, det er det. Vi har eksempler på det allerede nu med, det er så Ford, som jo så er en amerikansk producent, men jo en lang historie i Europa, som på deres store fabriksanlæg i Valencia i Spanien nu har indgået en aftale med Geely, som er en af de store kinesiske producenter, om at de fra næste år skal begynde at samproducere på den fabrik. Så det er sådan set i gang. Men man kan så også sige, for Ford er det ikke så politisk følsomt, fordi de ikke er en europæisk producent. Det begynder først at blive politisk følsomt det øjeblik, at det bliver europæisk producent.
1: Ja, og kommissionens argument, som det centrale argument for at lægge 12 på kinesiske elbiler, det var, at det var nødvendigt at gøre for at sikre fair konkurrence i Europa. Altså kort sagt, så mener kommissionen, at den her massive kinesiske statsstøtte til kinesiske bilfabrikanter, den har skævvredet det hele og gjort det umuligt for de europæiske fabrikanter at klare sig. Er vi så, altså hvis de så kommer indenfor og bliver samlet her, er vi så, hvad? Er vi så forbi det der statsstøtte-argument, eller?
6: Ja, det kan man sige. Man kan sige, der er jo sådan lidt, der er jo, hvis det er et spørgsmål om, at de bare bliver samlet her, så bliver alle delen jo produceret i Kina, og så bliver de nærmest i en masse kasser sendt til Graz i Østrig, og så bliver de samlet der. Det fører jo ikke ret mange arbejdspladser eller produktion med sig i Europa. Men som sagt, næste skridt, det er ikke tvivl om for nogle af de kinesiske mærker. Der er ufattelig mange, der er på vej til Europa, og mange af dem vil ikke være her igen om 5 år. Men der er også mange, der vil være her om 5 år. Dem, der skal være her om 5 år, de skal også have en eller anden form for lokal produktion. Og det vil selvfølgelig skabe arbejdspladser, men det er jo i sagens natur på bekostning af arbejdspladser i den europæiske bilindustri. Mm. Men sådan er konkurrence. Man kan jo så i hvert fald sige, at hvis de skal konkurrere i Europa med en europæisk produktionskapacitet, så er det jo med europæiske lønninger, det er med europæiske energipriser osv., og så kan man jo ikke længere gøre gældende, at der taler om unfair konkurrence.
1: Men et dilemma, det er det i hvert fald. René Tønder, tak for det.
6: Du er velkommen.
1: Analytiker i bilbranchen og direktør i Auto Inc. Det går for godt med kinesiske elbiler i Danmark i de her år. Hvis man kigger på blandt de 25 mest solgte bilmærker i juli måned, så var 6 af dem kinesiske.
0: I dag der vedtog Folketinget med et stort flertal en godtgørelse på 300.000 kroner til de grønlandske kvinder i den såkaldte spiralsag. En sag, der jo omhandler mindst 4.700 grønlandske kvinder, som siden 60'erne jo har oplevet at få opsat spiral mod deres vilje.
7: Jeg tror slet ikke, man kan sætte ord på, hvor stor en lidelse og smerte de her kvinder har været igennem. Så det, at vi i dag kan give dem en godtgørelse, det er noget, som jeg er meget glad for.
1: Så lød det fra sundhedsminister Ida Auken, der havde stillet forslaget. 100 folketingsmedlemmer stemte for, kun 10 fra Dansk Folkeparti og løsgængere. Natalia Isaksen stemte imod.
0: Nu velkommen til dig, Henriette Bertelsen.
8: Tak.
0: Du er en af de grønlandske kvinder, som har oplevet at få sig opsat en spiral mod din vilje fra en meget, meget ung alder, og som jo altså nu i dag har fået tilkendt den her godtgørelse på 300.000 kroner. Hvad betyder det for dig?
8: Det betyder utrolig meget. Det er en anerkendelse. Jeg ser det som en anerkendelse. Og det er noget, som jeg har manglet hele mit liv i forhold til mange andre ting også. Men det her har en stor betydning.
0: Hvorfor betyder det så meget?
8: Det er en kæmpe traumatisk oplevelse. Jeg har fået sat spiraler op 9 gange uden min forældres samtykke, og hvor jeg boede i en kostskole. Hvor der ikke var nogen voksne, der passede på mig i den forstand. Så udover mig selv, så er der også mange andre kvinder, grønlandske kvinder, som også har været igennem det samme. Og en traumatisk oplevelse, som jeg bare har båret i så mange år, uden at der er nogen, der har anerkendt det, uden at det er blevet respekteret, uden at jeg er blevet hørt. Nu er jeg blevet hørt, og det er blevet anerkendt, og jeg har fået nogle få timers psykologhjælp blandt andet, og så fået den der, det der 300.000 kroner er blevet. Men de 300.000 har jeg allerede brugt, fordi at jeg har haft så meget brug for psykologhjælp, så jeg har selv betalt for det igennem mange, mange år. Det er langt over 300.000, jeg har brugt.
0: Alligevel. Langt over 300.000 kroner.
8: Ja, ja.
0: Det siger jo noget om, hvad det sætter sig af ar på sjælen, de her oplevelser, som du og mange andre kvinder har haft. Du siger, 9 gange har du oplevet at få opsat spiral mod din vilje. Første gang, da du var bare 13 år. Hvad kan du huske fra dengang?
8: Jeg husker ikke så meget, fordi meget af det har jeg benægtet og fornægtet. Og det er heldigvis nogle psykologiske forsvarsmekanismer, som har fungeret ret effektivt. Så da det her podcast, og vi kvinder, vi begyndte at snakke sammen, for jeg står ikke alene med at fornægte og benægte osv. Da det begyndte at komme frem, så begyndte nogle minder at dukke op. Og det er nogle minder, der gør ondt. Det gør rigtig, rigtig ondt, og det indeholder sorg og vrede og skam, og det er jo et kæmpe overgreb for mit vedkommende, og for manges vedkommende har vi aldrig været sammen med en mand, og så får vi stukket sådan nogle apparaturer, som er beregnet til kvinder, der har født. Nogle store apparaturer, og vi fik sat en kæmpe spiral op i vores små, uudviklede livmøder. Mm. Og jeg blev ved med, min krop blev ved med at støde det ud, og det gjorde bare så ondt, så ondt, så ondt. Og det er derfor, det blev til 9 gange igennem de år. Blandt andet også fordi, at den daværende landslæge mente, at grønlandske kvinder kunne ikke finde ud af at bruge p-piller. Så det tog noget tid, blandt andet for mit vedkommende, før jeg fik p-piller.
0: Og du fortæller jo allerede, at det har sat sine ar i en grad, så du har måttet bruge mange 100.000 kroner på psykologhjælp. Hvad vil du sige, det har gjort ved dig?
8: Det har gjort ved mig meget af det her, det er jo, at jeg har følt mig, jeg har haft forkerthedsfølelse, fordi jeg har kigget på vi var i sådan nogle vores parallelklasse var danske elever, og jeg var i en grønlandsk klasse, og det var kun vist nok kun os, der fik spiraler og så videre, så der var Det handlede meget om forkerthedsfølelse, og selvværdsfølelsen blev lav, fordi at hvorfor skulle jeg behandles på den måde, og jeg kunne ikke sige imod, jeg kunne ikke sige nej, og mine forældre blev ikke spurgt, der var ikke noget samtykke.
0: Nej, jeg kan også se, at du også fortalte til Politikken, at der simpelthen var en opslagstavle, hvor der stod, alle grønlandske piger bedes gå til lægen og få sat spiral op, så det var jo fuldstændig ude i det åbne, at det handlede om jer grønlandske piger, og ikke om parallelklassen med de danske piger. Og det har jo været belyst, de her historier, du har også fortalt dem tidligere, og der nu er jo så sket noget, og I fik en undskyldning sidste år.
9: I dag er der kun én rigtig ting at sige til jer. Undskyld. Undskyld for den uret, der blev begået mod jer, fordi I var grønlænder. Undskyld for det, der blev taget fra jer, og for den smerte, det forvoldte på vegne af Danmark. Undskyld.
0: Ja, så Henriette Berlesen, nu er et sted, hvor I har fået en undskyldning, og I har fået en godtgørelse. Er det så også et sted, hvor man kan sige, at nu er der sat punktum?
8: På en måde. Jeg har en eller anden håb for, at det er en af de vigtige skridt til en healing for individuelt for os alle sammen, men også for folk, vores folk, og så i sidste ende for mellem Danmark og Grønland. Fordi det kan kun føre til heling mellem os. Nu er det ikke sådan en tabu, hvor vi gemmer det af vejen. Vi er nødt til at behandle det her, og forsøge at behandle hinanden ordentligt. Mm. Og det er derfor, jeg også har foreslået, at det allerbedste mellem Grønland og Danmark er, at at der bliver lavet en sandheds- og forsoningskommission. Fordi det her er ikke den sidste sag.
0: En kommission, som skal hvad?
8: Forsonings- og sandhedskommission, som man også gør med samerne i Norge og Sverige, og man også har gjort i Canada med Inuit, med de følger, der har været i kolonisationen.
0: Okay. Jeg bliver nødt til også lige at høre dig, fordi at nu spurgte jeg dig, af det her punktum, og det er det jo ikke sådan rent politisk, fordi i morgen, der kommer spiralsagen jo også på dagsordenen igen. Der bliver offentliggjort 2 rapporter, er det blevet til, som har skulle undersøge, hvorvidt der tale om folkedrab, blandt andet. Og det er jo 2 rapporter, fordi de 4 forskere, som egentlig var en gruppe undervejs, er blevet så uenige, at de har delt sig op, og nu udkommer med hver deres rapport, med hver deres konklusioner. Hvor meget betyder det for dig, hvad de når frem til i spørgsmålet om folkedrab?
8: Det betyder rigtig meget. Jeg følger rigtig meget med i, der er jo ikke nogen, der ved, hvad de indeholder. Men der er nogen, der siger, at den danske gruppe, de 2 danskere, havde sagt, at det var ikke, der er ikke tale om folkedrab, fordi de piger, de har selv sagt ja til det. Jeg har ikke sagt ja til det som 13-årig, og nogen har været 12 år, og så uden at vores forældre har sagt ja til det. Mm. Hvis det er på det plan, og med de argumenter, så begynder det at gøre ondt på mig. Jeg bliver vred.
0: Ja. Og det ved vi jo absolut intet om. Der er der ved, hvad der står i den her rapport. Har jo tavshedspligt. Der har været mange spekulationer om, hvad uenighederne går på. Men det, jeg egentlig gerne vil spørge dig mere specifikt om, det er, om det er vigtigt for dig, at der står, at det var folkedrab?
8: Ikke nødvendigvis. Men hvis der skal snakkes om skyld, og så videre. Hvis jeg skal have skyld for, at Danmark skal vaske hænderne, det vil jeg ikke være med til.
0: Så har du, er, så
8: det kommer
0: er du nervøs?
8: An på, hvordan tingene bliver formuleret.
0: Har du ondt i maven over, hvad der kommer til at stå i de der rapporter, eller er du?
8: Jeg ved ikke, hvad der kommer til at stå.
0: Nej.
8: Men der kommer til at stå noget omkring skyld.
0: Okay, og det er det, du kommer til at holde.
8: Og hvis det er, at pigerne får skyld, og ikke staterne eller dem, der besluttede det, så bliver jeg vred.
0: Ja. Det får vi svar på i morgen, og så kan vi jo tale videre ud fra det, Henriette Berthelsen. Du skal have tusind tak for at komme forbi og tale om den godtgørelse, du har fået i dag, og tillykke med den anerkendelse, som der også ligger i de penge, og tak for besøget.
1: Trine Pertou Mach er med os nu, Grønlands ordfører hos Enhedslisten. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
1: Du og det meste af Folketinget stemte jo for den her godtgørelse i dag, selvom vi ved ikke endnu, hvad indholdet er i de her rapporter, der kommer i morgen, altså hvad konklusionen er. Hvorfor stemte du ja, hvis du ikke kender sådan hele konklusionen endnu?
10: Fordi det, vi stemte om, jo, altså man kan godt lidt få det til at tro, at det er noget, nu har Folketinget fået det på, vi skal lave en godtgørelsesordning, men der blev sidste år offentliggjort en uvildig udredning, som var forestået af Institut for Folkesundhed på SDU og det Grønlandske Universitet, som konkluderede, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder fik opsat spiral, og at den danske stat måtte betragtes som ansvarlig for de svigt, som blev begået. Så det er på baggrund af den, statsministeren gav en undskyldning, og det er på baggrund af den, at vi i dag vedtog en godtgørelsesordning. Ikke fordi vi kan omgøre den uret og de overgreb og de krænkelser af de kvinder, men for at give en anerkendelse af det ansvar, vi har som stat over for de grønlandske kvinder.
0: Så blev der sat en form for punktum i dag, som du ser det?
10: Altså punktum i den forstand, at den enkelte kvinde, forhåbentlig også som hende, I talte med lige før, kan føle, at nu er der en reel anerkendelse af, at de har været udsat for et overgreb, og de forhåbentlig kan komme videre med deres liv. Det er jo ikke et punktum i den dansk-grønlandske relation og en oprydning i vores mørke fortid. Det skal vi jo stadigvæk fortsætte med.
0: Og der skal vi jo skrive endnu et kapitel i morgen, som vi allerede var inde på, med de her to rapporter, og blandt andet jo et meget betændt spørgsmål om det også kan kategoriseres som folkedrab. Vi aner ikke, hvad der kommer til at stå, om der kommer til at være nogen særlig klar konklusion omkring det her. Men vi ved, at rapporterne er blevet bedt om at kigge på det. Og jeg ved også, der har været en debat op til, at I skulle også tredjebehandle det her, den her vedtagelse om godtgørelse om, hvorfor skal det tage så lang tid at få at vide, hvad der står i de her rapporter? Havde det ikke været meget godt, at man havde kendt det fulde billede, inden at man skulle stemme om godtgørelsen, også selvom det ligesom er i et andet spor? Du kan lige prøve at høre, hvad sundhedsminister Ida Auken sagde til det spørgsmål i dag.
7: Kvinderne har simpelthen ventet så længe på deres godtgørelse og på at få sat det her første punktum. Og derfor har det været vigtigt for os ikke at forsinke noget som helst. Vi har lagt den her tidsplan, og den har vi holdt.
0: Ja, så siger hun altså det her med, at de skulle ikke vente en dag længere end højst nødvendigt.
7: Pengene kan faktisk udbetales om ganske få dage, så for mig at se, var det afgørende at afslutte det her. Og jeg kan også forstå på de af de grønlandske medlemmer, der har læst rapporten, at de ser det som to forløb. Så jeg synes, det var det helt rigtige ikke at lade kvinderne vente længere på det her tidspunkt. De har ventet alt for mange år.
0: Ja, men det er jo altså en dag forskel på hvornår I skulle stemme, og så er de her rapporter blevet offentliggjort, ikke? Og Mette Frederiksen også blevet spurgt til det. Hun siger også, det er totalt tilfældigt. Køber du den?
10: Ja, det gør jeg egentlig. Jeg tror, det er sådan, det har været med det. Men jeg vil også igen holde fast ved, at den politiske beslutning, vi har truffet i Danmark, den er truffet på baggrund af en uvildig udredning, der klargør, at tusindvis af grønlandske piger og kvinder har været udsat for overgreb, og at den danske stat har ansvaret for de svigt. Og det er det, vi handler på baggrund af, når vi vedtager godtgørelsesordningen i dag. Så er det rigtigt, de rapporter, der kommer i morgen i Grønland, det er en undersøgelse af, om der er menneskerettighedsbrud. Mm. Altså sådan noget, hvor staten, den danske stat kan holdes til ansvar for at have brudt folkeretlige forpligtelser, konventioner, traktater. Det er ligesom det hænger sammen, men det er ikke det samme, kan man sige. Ja.
0: Og hvis så, Trine Pertou Mach, at der står i en af rapporterne, som sagt, der er to, hvis der står i en af rapporterne folkedrab, hvad så?
10: Ja, så må vi jo forholde os til det, men jeg synes også, det er lidt mærkeligt at sidde og spekulere. Nu har du lige selv sagt for kort tid der, til de kommer og spekulerer over, hvad der måske kommer, men så må man jo forholde sig til det. Det ville jo være en ganske alvorlig konklusion, hvis det er det, der fremkommer.
0: Ja, fordi især jo i den geopolitiske situation, vi også er i, og det er der også flere, der har skrevet analyser om, altså forholdet mellem Danmark og Grønland og så USA, der lurer i kulissen, og kan Trump bruge eventuelle konklusioner i den ene eller den anden retning til at på en eller anden måde puste til ilden og puste til spiden mellem Grønland og Danmark. Hvad tænker du, hvordan kan man fra dansk politisk side sikre sig, at han ikke lykkes med det?
10: Altså først og fremmest må man sige, at Donald Trumps veje er uransagelige, og finder han noget, han kan bruge til at skabe splid eller slå kiler ind mellem Danmark og Grønland eller generelt i rigsfællesskabet, så gør han det. Men vi kan jo ikke fra dansk side sige, at vi vil ikke grave videre i vores fortid, fordi der er en amerikansk præsident, som gør, hvad der passer ham. Det at tage et ansvar for, hvad vi måtte have ansvaret for, det synes jeg er det rigtige for Danmark. Og så må vi se, hvad rapporterne siger i morgen. Det ændrer ikke ved den politiske beslutning, vi har truffet i dag i Folketinget, har været en rigtig vigtig beslutning. Også fordi det handler om de kvinder individuelt, som har været udsat for overgreb. Og at vi anerkender, at vi fra den side har ansvaret for, at de er blevet udsat for det.
0: Trine Pertou Mach, tak for det.
10: Jamen selv tak.
0: Grønlands ordfører for Enhedslisten. Vi kommer til at kigge meget mere på de her rapporter i morgen tidlig i PET Morgenved.
1: Helt sikkert. Uforandret, det er stadigvæk overskriften på samtlige norske medier her til eftermiddag. Det er selvfølgelig Kong Haralds tilstand, der er, der bliver omtalt som uforandret. Han er på sygehuset, familien har været der. Dagen begyndte med, at situationen var stærkt forværret, kritisk tilstand, og det er den stadigvæk, fordi den er jo uforandret.
0: Ja, og kron. Prinsefamilien har forladt Rigshospitalet, er også nogle af de seneste meldinger, der er kommet ind her til eftermiddag.
1: Den japanske kunstner Yayoi Kusama er død. Hun blev 97 år gammel. Hun var en farverig kunstner på alle mulige forskellige måder. Hun blev kaldt dronningen af polkaprikker og var en banebrydende avantgarde-kunstner, kendt for spejlinstallationer og de her farvestrålende mønstre og alle prikkerne.
0: Ja, lige præcis. Vi har faktisk et kæmpe Kusama-billede hængende over vores spisebord derhjemme, fordi det er jo både det pynter, det er farverigt, det er flot. Det taler også lidt til børnene, faktisk. Ja. Der er noget med nogle vulkaner og noget. Det ser godt ud.
1: Ja, og kunstmuseet i Louisiana, var det der, at I blev inspireret til det, eller hvad?
0: Jeg har også været deroppe og set det, ja.
1: Ja, 2015 var det. Der havde de en kæmpestor Kusama-udstilling, der var ekstremt populær. Mere end 340.000 gæster så udstillingen dengang, har jeg læst, og det blev på den måde en af de bedst besøgte udstillinger i Louisianas historie. Christian Lund er med os nu, museumsinspektør på Louisiana Museum. God eftermiddag.
11: Ja, god eftermiddag.
1: Du har mødt hende og interviewet hende tilbage i 2012. Et lille klip fra det interview. Når alt kommer til alt, er månen en polkaprik, solen er en polkaprik, og jorden vi lever på er også en polkaprik, og man kan også finde dem i form af det evigt mystiske kosmos, sagde hun blandt andet, Christian, til dig dengang. Hvordan var hun?
11: Ja, hun var jo en gådefuld. Altså, jeg havde jo allerede et indtryk af hende inden, fordi jeg kendte hende igennem hendes kunst, gennem hendes værker. Mm. Og det at møde hende, det var en stor oplevelse, fordi jeg vidste, det var måske sidste mulighed. Hun var 84 år på det tidspunkt, og jeg vidste, at hun var psykisk skrøbelig. Siden 77 har hun boet på et psykiatrisk hospital med adgang til sit studio lige i nærheden. Så jeg vidste, det var tæt på, eller sidste gang muligheden måske var, så jeg var meget spændt. Og jeg vil sige, at det var en stor oplevelse at møde hende. Det var ikke kun en stor oplevelse at opleve hendes orange peruk og hendes krykker, hun var, eller hendes prikker på hendes kørestol. Hun var jo en lille skikkelse i kørestol i det her galleri. Hun talte jo japansk, og jeg havde en tolk med, og jeg havde fået tildelt 15 minutter. Så jeg havde sagt til den her tolk, at han skulle ikke oversætte noget undervejs. Det måtte jeg finde ud af, når jeg kom hjem. Jeg ville ikke have, at taletiden skulle bruges på at oversætte. Så hun talte og talte, og jeg havde en god fornemmelse af, at hun talte godt. Og det var først, da jeg kom hjem, jeg fandt ud af, hvad det var, hun havde sagt, og hvor præcise svar hun egentlig gav.
1: Ja. Du nævner det her med, at hun også kæmpede med psykisk sygdom og gjorde det i store dele af sit liv. Hvordan var det med til at påvirke kunsten?
11: Jamen altså, det spurgte jeg jo egentlig om i interviewet. Jeg spurgte om det her med prikkerne, hvor de kom fra. Og hun sagde, at siden sin barndom har hun haft hallucinationer, og har hun haft oplevelser af billeder med prikker. Og hun sagde faktisk selv, at måske er det på grund af min sygdom, at jeg har det her med prikker. Og hun beskrev så, hvordan hun arbejdede, hvordan at det nærmest var som om, at hendes hånd tog over, og hun kom i en anden tilstand. Så det var hånden, der udførte arbejdet. Og arbejdet, det var jo meget de her farvestrålende prikker. Og bagefter sagde hun så, når hun så kiggede på det færdige værk, så var hun altid overrasket over resultatet. Så det var som om, at der var noget fremme, noget større ind over i hendes skabelsesproces.
1: Mm. Var det prikkerne, der gjorde hende til en stor kunstner, eller hvad var det egentlig, der gjorde hende stor i kunstverdenen?
11: Jamen, det var et godt spørgsmål. Altså, i interviewet, hun gav mig, fortalte hun jo om, hvordan hun forlod sin familie ganske tidligt, fordi de var imod, at hun skulle være kunstner. Og hun skrev til, på det tidspunkt, USA's allerstørste nulevende kvindelige kunstner, Georgia O'Keeffe, og sendte nogle af hendes værker til hende. Så hun havde en enorm viljestyrke til at komme ud med sin kunst, og blev også tidligt en del af Andy Warhols eksperimenterende kunstscene med Happenings osv., hvor hun altid selv var med på billederne, og altid var der prikker overalt, uanset om det var på gader og stræder, eller om det var på sø. Jeg har set, der findes videooptagelser, hvor hun laver prikker på en sø, og sågar prikker på heste. Der var prikker overalt, Og nu fortalte hun jo, at det var en vigtig del af hendes eget sind, det her med prikkerne. Men hun havde jo også sans for den entydighed, der var i det, eller lette aflæselighed. Så jeg tror, at det, der var hendes styrke, var også, at hun var god til at fokusere, og man kan sige, at hendes værk blev nærmest ikonisk, hvor at det blev meget let at afkode, hvad der var et Kusama-værk. Mm. Enhver kunne faktisk se det. Og det hører med til den her ikonskabelse, som man godt kan sige, at hun altså var genstand for.
1: Og nu nævnte jeg lige den der store udstilling, I havde i 2015. I har jo så et værk stadigvæk, ikke?
11: Jo, det har vi. Det var et værk, som blev lavet i 2008, og vi købte i 2009, og siden vi har haft det udstillet, har der faktisk været kø, og køen bliver længere og længere for hvert år, der går. Og det er et ganske særligt værk nu, det her citat, I spillede med, at månen er en prik, og solen er en prik, og jorden, vi går på, er også en prik. Det er faktisk det, man oplever i det her værk, som egentlig består af et rum med spejle, man træder ind i, og der er spejle på loftet, og der er spejle på gulvet, og hele vejen rundt. Og så er der ledninger, der hænger ned med farvestrålende pærer, som lyser på forskellige vis, og så bliver de jo mangedoblet igennem de her spejlinger. Og værket hedder Gleaming Lights of the Souls, altså sjælenes glødende lys. Mm. Og det her kosmiske billede, uendelighedsbillede, som hun selv nævnte i interviewet, som I citerede i starten, det er præcis det, man oplever. Så det er en meget enkel måde, nærmest for hvem som helst, at kunne træde ind ad døren, og så er man en del af værket. Og så oplever man det, som hun måske har haft som en vision, man skulle opleve, nemlig den her, det her gådefulde, mystiske oplevelse af uendeligheden i universet, at sjælene stråler, men også at vi er en del af noget, der er meget større. Og det er jo det, som kunstnerne kan. De kan forny vores blik og få os til at se anderledes på det, vi troede, vi kendte.
1: Christian Lund, tak for det. Tak for at være med os.
11: Selv tak.
1: Museumsinspektør på Louisiana i Nordsjælland. Altså, japanske kunstner Kusama er død. Hun blev 97 år gammel. Hun hører til, kunne I tydeligt høre på Christian Lund, på øverste hylde i kunstverdenen i dag.
0: Vi har sendt i 2 timer. NRK har bare, norsk NRK, været i flade. Kong Haralds tilstand er stadig meget alvorlig, uforandret. Blomsterhavet foran Slotspladsen vokser og vokser. Man kan følge med inde på DR.dk, liveblog.
1: Ja, radioviserne hele aften selvfølgelig, og pæt morgen i morgen tidlig selvfølgelig også.
0: Det var Nikolaj Sander, som havde skruet den her udgave af P1 Orientering sammen her i studiet. Der var vi Ole Brink og Pernille Rødbæk. Nu er der radiovis. Klokken er 18.

0: Lige om lidt, så er der Brinkmanns Brix her på P1. Og her ser Svend Brinkmann denne gang nærmere på smukke ting, der giver et bedre liv. For Svend har altid været fascineret af de ting, som lige er for næsen af os, men som vi næsten aldrig skænker en tanke. Det har for nylig for eksempel undret ham, hvorfor verden egentlig er designet, som den er, og om det giver et bedre liv at være omgivet af smukke og skønne ting. Ligesom hvad et godt stykke design egentlig skal kunne for at gøre livet nemmere. Så lyt med til Brinkmanns Brix på den anden side af en radioavis.
1: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
2: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
1: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødsningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Gødsningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
5: Det her er P1.
6: Den overordnede konklusion er, ja, det betyder noget, hvordan ting ser ud, og det gør os til, det gør, at vi lever bedre liv, når vi har skønhed omkring os.
0: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det her besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og jeg er blevet mere og mere optaget af, hvordan alt det, vi går rundt i, det vi bor i og lever i, påvirker os mentalt. Er livet egentlig bedre i designstole og med havudsigt, end hvis man sidder i plastikkurvestole og ser ind i en hæk? Og så er der selvfølgelig alle de ting, som nærmest er usynlige, altså lige indtil vi opdager dem. Men hvorfor ser verden ud, som den gør? Kunne den se bedre ud? Og vil vi få det bedre af det? I dag, der har vi design på Brixen, og vi zoomer blandt andet helt ind på de her meget små bogstaver. Og dagens gæst er Sofie Beyer. Velkommen til, Sofie.
6: Tak skal du have.
0: Du er Danmarks første videnskabelige professor i design ved Det Kongelige Akademi, som altså uddanner designere. Og så er du blandt andet ekspert i, hvordan bogstaver ser ud. Og gennem din historie og din viden om de her bogstaver, så kan vi måske komme frem til at forstå, hvorfor verden ser ud, som den gør. I hvert fald den her lille del af den.
7: Så det er både det meget, ja, tekstnære, havde hun nær sagt, no pun intended, og så det bredere, vi skal prøve at finde ud af her, at der er jo faktisk store dele af verden, der er designet. Det er ikke tilfældigt, at tingene ser ud, som de gør, og det betyder faktisk noget for os.
6: Og det, der er interessant ved det, er, at det er, altså på mange måder kan man sige, at hvis jeg mislykkes med mit arbejde og gør noget læsbart, så er det først der, at læseren ser mit arbejde. Ja. Så det er sådan et lidt hemmeligt felt på den måde. der findes et meget sjovt forsøg fra 2018, det er ikke noget, jeg har været involveret i, men jeg kan virkelig godt lide det, hvor forskerne har været, hvor de er gået ind og kigget på, når man... Hvor meget kan læser, eller hvor meget kan voksne mennesker, der er vant til at læse, rent faktisk beskrive de skrifttyper, vi bliver præsenteret for. Mm-hmm. Og her satte de så folk over for det spørgsmål, at de skulle svare på, hvor det lille g, hvor mange forskellige versioner findes det i. Og de fleste mennesker kunne faktisk ikke svare på det.
7: Okay.
6: Og det samme også, det lille a har også flere versioner.
7: Ja.
6: Kan du beskrive de versioner, for eksempel?
7: Er det lille g
6: det
7: og det lille,
6: lille
7: g, a?
6: Ja.
7: Det er da vildt svært. Altså, jeg vil jo selv skrive et g, sådan med formskrift hedder det vel, det jeg lærte for 100 år siden i skolen, med den her buede krog, der nærmest hænger under cirklen der. Ikke? Så har vi et g. Og så er der jo nogen, det ved jeg jo, når jeg sidder og taster på min computer, der er jo alle mulige skrifttyper, man kan vælge, og der er jo mange af dem, hvor det lille g har den her, hedder det en serif, altså sådan en lille påklistret.
6: Ja, det kalder vi så et øre. Vi bruger mange menneskelige udtryk på skrive bogstaver, ja.
7: Ja, men det er jo sådan på tværs af skrifttyper, at det veksler lidt, ikke? Men hvor der i hvert fald også er noget, der ligesom stritter op ude i højre side af bollen på g'et. Det vil der være på mange af dem.
6: Ja, der er du allerede meget langt, længere end de fleste.
7: Ja. Okay.
6: Fordi det der er, der findes den version, du beskriver, som er den, vi sådan håndskrift givet. Men så er der også det andet G, som hedder toetagers G, som nemlig har det her øre, men det har ligesom to boller over hinanden, så resten af G'et er også forskelligt. Og det her, det forsøg fra 2018 her, jeg tænker på, først så spurgte de folk om det, det kunne de ikke svare på. Nej. Og så ligesom næste stadie, okay, nu fortæller vi dig, der er det her andet G, og her kan du se det, og så bagefter får de så at vide, nu vil jeg gerne have, at du tegner det her G. Ja. Og det var der næsten ingen, der kunne. Altså hele det her med, hvordan er det de to, hvis man ligesom tænker, ja, jeg kan godt huske, der er to boller, men hvordan hænger de to boller sammen? Det er vi ikke i stand til, og det er jo, altså for mig at se, er det jo enormt fascinerende, fordi det her, det er en form, som vi bliver præsenteret for så mange gange i løbet af vores læsende liv, og vi er ikke i stand til at gengive det.
7: Det bliver sådan helt, sådan noget transparent for os, altså gennemsigtigt. Vi kan sagtens afkode det, vi kan sagtens læse det, det er faktisk nemt at læse, men vi kan ikke producere det selv.
6: Lige præcis.
7: Hvis vi skal tegne det.
6: Og forskellen er det her med, at når vi ser et G, så ser vi det generiske G.
7: Ja.
6: Altså, der er jo også store og små bogstaver, som er jo med mange bogstaver, er meget forskellige. Og så det er ligesom det generiske G, og så er der det visuelle repræsentation af G'et. Og det er den her overgang, som jeg i min forskning er interesseret i.
7: Ja.
6: Og der kan man sige, at der er forskellige læsesituationer, hvor det er mere eller mindre vigtigt, at G'et bliver usynligt, eller bogstaverne hele taget bliver usynlige.
7: Ja. Og nu er vi jo allerede fremme ved noget af det, som er kernen i det her, som jeg i hvert fald forstår det, nemlig at design er jo ligesom kontekstafhængigt. Der er nogle kontekster, for eksempel når vores studerende skal sidde og pløje sig igennem videnskabelig litteratur, fordi de skal til eksamen i det, der skal designet af bogstaverne jo ikke være forstyrrende for tilegnelsen af det, der står i bøgerne. Tværtimod, det skal bare ligesom være så friktionsfrit som muligt. De skal forstå, hvad der står, og ikke tænke over, hvordan det er skrevet. Men der er vel andre sammenhænge, hvor vi, for eksempel hvis man skal lave et logo med en skrifttype, eller vil vække opsigt i en reklame med en skrifttype, eller vil, hvad ved jeg, skrive en bog i hånden. Nu finder jeg bare på et eller andet, men altså, der er jo gamle bogmanuskripter, også fra før bogtrykkunsten, hvor de her bøger er virkelig smukke, fordi bogstaverne er snirklede, eller med farver, eller med små figurer på, eller sådan noget. Og der vil det jo en anden form for design, hvor man godt må lægge mærke til bogstaverne, altså hvor det har en selvstændig værdi. at bogstavet ser ud, som det gør.
6: Ja, og det er rigtigt. Altså, og det er de her to grene, vi arbejder med, når vi taler skriftdesign. Og den, du beskriver der, er enormt vigtig. Og det er der også mange forskningsforsøg, der viser, at skrifttyper har en personlighed. Altså, vi tillægger den visse... altså, formen på bogstaverne sender et budskab, ja, til læseren. Og det er jo også noget, som vi i design gør stor brug af, også i forhold til altså for eksempel det, der hedder visuel identitet, og det vil sige, altså når virksomheder har et visuelt udtryk, som de benytter til at kommunikere til deres kunder.
7: Ja.
6: Og der er skrifttyper et virkelig godt greb, fordi man kan sige, i modsætning til virksomhedens logo, som man ikke bliver præsenteret med hele tiden nødvendigvis, så kan man bruge skrifttypen til at have den tone, man gerne vil have, at modtageren oplever en, eller den stemmeføring, kan man også sige. Ikke?
7: Jo.
6: Så på den måde er det et virkelig vigtigt greb i kommunikation.
7: Ja.
6: Ja.
7: Og det er jo ret sjovt, det her med, det kan være, at vi skal vende tilbage til det, fordi nu kommer vi til at fordybe os i noget meget specifikt der fra begyndelsen. Men måske kender nogen den skrifttype, der hedder Comic Sans, hedder den vel, ikke? Altså, som også i sit navn udtrykker, at den er lidt komisk. Men når man ser den, så er det jo sådan en glad, fjollet skrifttype. Og det har jeg bare tænkt over før nu, hvor du siger det her med, at vi faktisk tillægger skrifttyper personligheder eller temperamenter, eller altså, nogle er måske tungere og mere alvorlige, og andre er mere sjove og finurlige.
6: Men nu når du selv bringer Comic Sans på banen, så er det jo, altså så inden for grafisk design, har mange sådan had-kærlighedsforhold til den.
7: Ja.
6: Fordi det altså sådan, det har i mange sammenhænge, altså for ikke-designere, har man valgt den til sine PowerPoint-præsentationer, fordi lige præcis som du siger, jeg vil gerne sende et glad og afslappet signal til mine modtagere, og derfor bruger jeg den her skrifttype. Og det er sådan noget, som grafisk designer har virkelig svært ved, fordi det er ikke det, den er mening til at blive brugt til. Og derfor er der også nogen, der synes, den er dårligt designet osv., og det mener jeg egentlig ikke. Altså, den er jo design.

0: at spørge mig, om jeg kender det danske G. Og det var sådan set, det du gjorde, var det ikke det? Eller hvad? Var det, det var måske ikke specifikt det danske G. Jeg ved ikke helt, hvad jeg udsætter mig selv for lige nu, fordi det er noget, han har skrevet, og kan godt lide at overraske mig. Så jeg vil bare sige, nej, jeg kender faktisk ikke specifikt det danske G.
1: Nej.
0: Kan du hjælpe mig, Sofie?
1: Ja, det kan jeg godt. Hvis vi går tilbage til det G, jeg beskrev før, som havde de her to runde former over hinanden, så det er ikke den håndskrevet, men det er runde form med øret. Der er der en version af den, hvor den nederste runde form er skåret af.
0: Ja.
1: Hvis du kan forestille dig det.
0: Ja.
1: DSB bruger den for eksempel.
0: Okay.
1: I deres skrift eller deres ja, skrifttype, når du kigger
0: ja, på ting. Ja, på bynavnene der, der står, præcis, når man sidder ja. I toget og kigger ud. Ja.
1: Og det er et særligt dansk G, og inden for skriftdesign er vi i Danmark verdenskendt for at have det her specifikke G.
0: Nå. Er det noget at være stolt af?
1: Altså, ja,
0: er det
1: vi noget, er lidt stolte.
0: Eller er det sådan, de andre tænker, kæft, var det et dumt G, de har lavet der?
1: Nej, jeg tror faktisk godt, de kan lide det, men det er lidt noget, danske designere ejer, så det er ikke, altså det er ikke nødvendigvis noget, andre vil adoptere.
0: Nu fandt jeg det lige på nettet faktisk, ja. Og kan se, at altså inde ved DSB, at det ser jo simpelthen ud som om, at der er et stykke hvidt papir hen over noget af G'et.
1: Ja.
0: Altså det ser lidt ufærdigt ud. Det slutter sig abrupt dernede ja. Under bollen. Men hvad er så værdien i det?
1: Ja, man kan sige, at altså, oprindelsen kommer fra skilteskrift, hvor man har haft brug for, eller man har haft brug for at kunne sætte linjerne tæt sammen.
0: Ja.
1: Og det vil sige, at mange af de andre små bogstaver, altså man kan sige B og P og L og så videre, det der hedder over- og underlægger, det er egentlig bare en streg op, så dem kan man forkorte, hvis man har brug for at sætte linjerne tæt sammen. Og der er det en udfordring med G'et, som har hele den her bue.
0: Ja.
1: Så der har man så sådan været effektiv og sagt, okay, vi behøver faktisk ikke det hele af G'et. Og så har man kottet det af.
0: Ja.
1: Og det er ikke noget, man kan sige, der er også eksempler på, at man har benyttet den her løsning andre steder i verden. Men det er blevet det danske G, fordi vi har gjort det så meget, som vi har gjort.
0: Okay. Nå. Det er jo sjovt, hvordan noget, der egentlig er et altså praktisk begrundet, vi vil gerne kunne sætte linjerne tæt sammen, og så bliver vi nødt til at korte noget af det her G af, det bliver pludselig sådan et formsprog eller en æstetik i sig selv, ikke? Og så bruger man også det her G, selvom der faktisk er plads til hele G'et.
1: Og det kan vi også sådan historisk se, når vi kigger på gamle billeder, så kan vi også se, at relativt hurtigt begyndte man at bruge den her form, selvom der er masser af plads omkring.
0: Ja.
1: Og så det øre, som du også snakkede om, det G har, der er der også eksempler på, og så laver man det ekstra langt, altså fordi det ligesom er en feature, som man kan bruge til noget sjovt, og så laver man det i virkeligheden lige så højt som L'et. Så på den måde er G'et en form, man i skilteskrifter, hvor man virkelig kan fyre den af i virkeligheden i forhold til at udfordre formsproget, og hvor man så stadigvæk godt kan genkende det som et G.
0: Altså, når man hører dig og fortæller om alt det her, så er det jo bare sådan, synes jeg, intuitivt spændende, og det der med, at vi går rundt og betragter en verden, uden at vide, hvad vi egentlig ser, indtil sådan en som dig kan komme og sige, hey, prøv lige at tænke over det der G, det ser sådan og sådan ud, og det er der faktisk en historie bag, og en grund til, og alt muligt. Så det er jo fascinerende at høre, men hvis man ikke hørte alle de her ting, og bare fik at vide, grafisk design, skrifttyper, det er så det, man kan dedikere et helt arbejdsliv til. Så vil man måske tænke, okay, det lyder lidt tørt, selvom det slet ikke er det. Hvorfor er det egentlig fascinerende for dig, det her, i en grad, der gør, at du har brugt dit professionelle liv på det?
1: Ja, altså det tror jeg, vi skal helt tilbage til sådan min tidlige designår, hvor jeg var praktiserende grafisk designer. Jeg arbejdede som freelancer, og når man freelancer, så er der sådan perioder, hvor der ikke er så meget at lave. Og der gik jeg så i gang med at tegne skrifttyper. Og jeg var ikke som sådan skolet i skriftdesign, så jeg forsøgte at finde noget litteratur på området. Og blandt andet ting omkring læsbarhed.
0: Mm.
1: Og der, på det tidspunkt, der kunne jeg simpelthen ikke finde noget litteratur, der beskrev det ordentligt. Og så slog det mig, hey, når man... Det synes jeg, der er spændende. Tænk, at der ikke findes det i verden. Eller der har været masser af forskere, der har kigget på det, men det har været... Der, det var, der, det var, læsbarhed havde en opblomstring i 60'erne og 70'erne, men på det tidspunkt, der rent teknologisk var man ikke i stand til at kigge

0: på detaljerne af bogstaverne, der kunne man sammenligne skrifttyper. Mm. Og der, siden vi har fået de digitale skrifttyper, der har vi fået den mulighed, at vi kan kigge meget mere på detaljen. Vi kan variere en skrifttype for at finde ud af, hvis jeg nu lukker rummet i sædet, altså den åbning, der er i sædet, hvis jeg nu lukker det, hvad gør det så ved skrifttypen? Det er jo faktisk noget, vi har kunnet i nyere tid. Og der gik op for mig, at det var der meget, meget lidt litteratur på. Og derfor så fik jeg lyst til at... Og den tænkte jeg, den tager jeg.
1: Ja. Jamen, det er jo virkelig fedt. Jeg har 1000 spørgsmål, der dukker op, som jeg egentlig ikke har forberedt på forhånd. Men det dukker op for mig, hvor fascinerende det er, det her område. Og nu tænkte jeg bare lige på én ting, og det er gamle skrifttyper, ikke? Altså, hvis man læser sådan guldnede manuskripter, der er skrevet med gotisk skrift, har vi kaldt det min barndom. Det ved jeg ikke, om det er den rigtige betegnelse for det. Men så er det jo stort set ulæseligt. Jeg har kolleger, der har siddet på Det Kongelige Bibliotek og har skulle afkode håndskrevne manuskripter fra 1700-tallet. Og det er vildt svært, og det er også svært at træne en kunstig intelligens til at sidde og gøre det. Så det er jo ikke særlig læsbart for os. Og der er mit spørgsmål, så ved vi noget om, altså hvorvidt det var jo lige så læsbart for dem dengang, der skrev på den her måde og læste på den her måde, som det er for os i dag at læse de gængse skrifttyper, som vi er omgivet af. Altså med andre ord, hvor meget handler det her om, hvordan vi socialiserer til at bruge de her skriftformer?
0: Det handler rigtig meget om det, og før vi i Danmark skiftede over til det, der hedder de latinske bogstaver, som du siger, så læste vi gotiske, og hvis vi kigger på de bogstaver, vi har i dag, eller de romerske bogstaver og de gotiske bogstaver, så rent perceptuelt, så er de gotiske bogstaver sværere at læse. Det vil sige, at de indre rum er meget små, altså det hvide inde i bogstaverne er meget småt, og det har en tendens til at lave nogle striber på siden. Så sådan perceptuelt, så er vores bogstaver mere læsbare i dag. Men når man så kigger på det indlærte, så når man var, altså i sin tid, da man er blevet trænet i at læse de gotiske bogstaver, så var det jo dem, man kunne læse.
1: Ja.
0: Så vi har nogle historiske kilder, der beskriver det, særligt i Tyskland, der beskriver den her overgang, hvor det typisk har været sådan de intellektuelle, der begyndte at adoptere de romerske bogstaver, det vi bruger i dag, til at præsentere deres materiale, fordi de også gerne vil have, at folk uden for Norden skulle være i stand til at læse det. Og der har der været, altså så, der har vi nogle kilder, der beklager sig over, at det er svært at læse.
1: Okay, så det er ikke sådan, at folk siger, endelig er der nogen, der skriver på en måde, så det er nemt at afkode.
0: Men der er faktisk en ekstra interessant historie, når vi taler om de gotiske bogstaver, som handler om nazismen. Fordi i sin tid, der i tidlig i 2. verdenskrig, var Hitler meget optaget af, at alt propagandamateriale skulle trykkes i de gotiske bogstaver, fordi det var ligesom de sande, de rigtige bogstaver. Det var de nordiske bogstaver.
1: De sande bogstaver, ja.
0: Men så i løbet af krigen, så fandt han jo ud af, at de besatte områder, der var lande, der ikke var i stand til at læse det her propaganda, fordi det var præsenteret i skrifttyper, man ikke var vant til at læse. Og så vendte han ligesom på en tallerken, og så sendte han en meddelelse ud og sagde, at nu er det de romerske bogstaver, og de andre bogstaver er jødebogstaver.
1: Nå.
0: Og så ligesom fra den ene dag til den anden, så skiftede Nazi-Tyskland med skrifttype.
1: Okay. Og det er jo vildt også, hvordan skrifttyper har sådan en politisk dimension også. Det har jeg jo aldrig tænkt over. Og alle de associationer man kan få, når man ser dem. Så er der jo det, at børn også skal lære selv at skrive bogstaver. Selvom vi har computer og iPads og alt muligt, så har jeg indtryk af, at børn heldigvis stadigvæk sidder i skolen og lærer at grifle de her bogstaver ned. Det ved jeg slet ikke, om det er en del af dit område, men hvor meget hænger det, at man producerer dem selv sammen med evnen til at læse dem? Og så er der hele det her med, at børn jo... Det ser ret systematisk ud, har sådan en fase, hvor de ligesom spejlvender det, hvilket er helt mærkeligt for mig.
0: Ja, og det der med spejlvending er jo interessant, fordi det er, altså indtil man kommer i skole, eller indtil man bliver introduceret til bogstaver, der når du ser en stol fra den ene side, er det fuldstændig den samme stol, som når du ser den, fra den anden side. At det vil sige, at vores hjerne er vendet sig til, at det er den samme form.
1: Mm.
0: Og når vi så kommer i skole, så er D og B pludselig to forskellige ting. Og det tager jo noget tid ja. At vende sig til det, ikke? Så det er grunden til den her spejling. Og der er det også noget, det vi kigger på. Nå, er der sådan nogle designgreb, vi kan bruge for at variere de her bogstaver, så de ikke opleves som det samme ting?
1: Ja.
0: Ligesom stolen fra højre og venstre, ikke?
1: Ah. Ja, fordi der er sikkert mange skrifttyper, hvor D og B er den samme, bare spejlvendt.
0: Ja.
1: Den samme form. Men ja. Sådan behøver det jo ikke at være.
0: Sådan behøver det ikke at være.
1: Nej. Er du sådan en, fordi du, altså nu kan jeg jo høre, at du er utrolig god til at beskrive de her ting, som jeg ikke lægger mærke til ved skrift. Og så har jeg jo tænkt, ligesom der er sådan en fordom om psykologer, at vi går rundt, og så kan vi ikke støde på et menneske, uden vi er allerede i gang med at ligesom mikroanalysere det her menneske, dets gestik og dets følelsesliv eller et eller andet. Og det passer jo ikke, det går vi jo ikke at gøre. Men alligevel, så havde jeg måske lidt den samme fordom om designer, at du og jeg, I kan ikke gå rundt og bare være i verden, uden hele tiden at skulle forholde jer til, hvordan det her ser ud. Er det rigtigt? Gør du det?
0: Ja og nej, vil jeg sige. Altså, når det er funktionel tekst, altså som er i bøger og længere læsestykker, så læser jeg det ligesom alle andre. Okay. Og så bliver skriften også usynlig for mig.
1: Ja.
0: Men altså, når jeg er ude at rejse og så videre, og jeg ser, altså, så kigger jeg jo, på skilte, jeg kigger på, altså, det visuelle udtryk, skriftens udtryk omkring mig, fylder nok mere for mig, end det gør for de fleste, ja. Tænker jeg.
1: Men det må også være fedt, fordi så man har jo altid noget at kigge på.
0: Ja.
1: Altså i hvert fald så længe man er i et bygget miljø, og ikke ude i en skov eller en ørken eller sådan noget, men et sted, hvor mennesker har sat deres præg, så står der jo ting overalt.
0: Det gør der
1: nok. Så der er altid noget at kigge på, og hvis man ved noget om det, så keder man sig vel aldrig. Jeg havde tænkt, at jeg ville spørge dig om noget nu, og der sagde du, inden vi gik i gang, det synes du var et dårligt spørgsmål. Og jeg havde altså tænkt, det er faktisk det bedste spørgsmål, nemlig, hvad er dit yndlingsdesign? Fordi jeg synes, når man snakker med folk om, der virkelig ved noget om noget, så det der med, at de kan fremhæve et eller andet, som de i særlig grad holder af, det kan tit give en god forståelse for, hvad det er, de arbejder med. Men der sagde du, det har du ikke rigtig lyst til at pege på. Kan du prøve at forklare, hvorfor du ikke har lyst til det?
0: Ja. Jamen det er sådan et klassisk spørgsmål, jeg altid får til middagsselskaberne. Det er sådan typisk, hvad er så den mest læsbare skrifttype? Og det, altså det er lidt det samme, du også spørger om her i forhold til, hvad er det, der jeg elsker mest? Og det har jeg svært ved at svare på, fordi det, jeg er optaget af, det er meget, altså det er situationsbestemt, og det er modtagerbestemt. Så hvis jeg fremhæver noget frem for noget andet, så er der ligesom noget, der hele situationen, der forsvinder i det. Eller jeg vil nødig ophæve noget til at være universelt, fordi der er ikke noget, inden for mit fag er der ikke noget, der er universelt på den måde.
1: Nej.
0: Jeg kan nyde skønhed, og jeg kan nyde funktion.
1: Ja. Vil du svare på, hvis jeg nu spørger dig, hvilken skrifttype du typisk vælger, når du sidder og skriver dine videnskabelige papers på computeren?
0: Jeg varierer lidt, men det er altid sans serif skrifter.
1: Altså uden de her udsmykninger på serifferne der?
0: Ja, uden serifer, og som er i talesprog bliver det også typisk kaldt for fødder.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu ved jeg ikke, om vi må gøre reklame for skrifttyper, men for eksempel hedder den Arial.
0: Ja,
1: det er sådan en standard egentlig i mange programmer, som er uden serifer, ikke?
0: Jo, den bryder jeg mig ikke så meget om.
1: Nå, hvorfor ikke?
0: Arial er i virkeligheden en kopi af Helvetica. Og det er lidt en dårlig kopi af Helvetica. Så jeg vil hellere, hvis jeg skulle, så vil jeg så hellere vælge originalen, som er Helvetica.
1: Okay. Jamen, så får vi lukket lidt ud af dig alligevel om dine præferencer. Det er min snedige psykologiske måde at spørge på her. Så, men okay, så lad os tage den lidt overordnet, og ikke bare om dine egne præferencer. Hvis du sådan helt grundlæggende skal sige, hvad design skal kunne, når det virker for os, og det behøver sådan set ikke kun at være skrifttyper, det kan være alt det designet, vi bruger i vores hverdag eller omgiver os med. Jeg ved godt, det er et meget stort og åbent spørgsmål, men er der sådan en liste med ting, som er vigtige, når man tænker på godt design?
0: Ja, altså i hvert fald, altså, hvis man kigger på det, altså, så det kan man ligesom dele op, der er det funktionelle, og så er det æstetiske. Hvis vi tager det æstetiske først, så ved vi jo, at smuk design gør, at vi oplever funktionen i designet som værende nemmere. Altså, så æstetik har faktisk en funktionel funktion også.
1: Ja.
0: Men hvis vi så går over til udelukkende og kigger på det funktionelle, så det, der er relevant at være opmærksom på, det er, hvad er det, vi som mennesker har af begrænsninger? Fordi vi designer til et menneske ude i verden. Og der ved vi jo, altså der er vi mennesker er vanedyr. Altså det vil sige, at hvis man designer et produkt, som allerede har en tradition for, hvordan det skal bruges, så skal man virkelig, virkelig have nogle gode argumenter for at ændre funktionen til at være noget andet, end det, man er vant til. Så har vi, altså vi har også en begrænset hukommelse. Altså vi ved fra forskningen, at vi kan max huske 7 elementer. Der er nyere forskning, jeg siger, at det måske i virkeligheden helt er nede på 4 elementer. Og hvis det skal være mere end det, så skal det ligesom chunkes. Altså det vil sige, at der skal være flere elementer, der minder om hinanden, før vi overhovedet kan huske det.
1: Ja, sådan i vores arbejdshukommelse
0: løbende,
1: ikke også?
0: Ja. Ja,
1: det, jeg tror, vi lærte, da jeg læste psykologi, det hedder Miller's Number, tror jeg nok.
0: Lige præcis,
1: yes. 7 plus minus 2, eller ja. Sådan noget af den stil.
0: Ja, ja korrekt.
1: Ja.
0: Så er der vores opmærksomhed. Altså, vi er ikke i stand til at multitaske. Altså, det er en skrøne. Altså, når vi multitasker, så i virkeligheden, så skifter vi opmærksomhed mellem flere forskellige elementer. Og hver gang vi gør det, så mister vi noget i den proces. Så det der med at tro, at man kan sende mange ting, mange budskaber afsted på én gang, det skal man også passe på med. Så når man altså designer noget med mange budskaber, så skal man være opmærksom på, at det bliver præsenteret for brugeren i den rækkefølge, de har brug for, og præcis når de har brug for det. Og så kan man sige, så er der så det, der hedder det sidste, som er predictive coding, eller predictive processing, som er noget af det, som jeg er meget optaget af i læsning, som er, at vi som mennesker tilgår verden med en forudsigelighed, altså baseret på den erfaring, vi har med os igennem livet, så forudsiger vi, eller vi gætter, hvad det er, der kommer til at ske. Og så er det først, hvis det ikke passer, at vi begynder at justere ind. Og lige præcis det der er noget, som vi er meget opmærksom på, når vi taler tekstlæsning, at vi generelt vi gætter på, hvad det er, både skrifttypen, hvordan, hvis du har set, og det er meget sjovt faktisk i forhold til skriftdesign, at hvis du har set et P og et K og et T fra en skrifttype, så intuitivt, så har du faktisk gættet, hvordan de andre bogstaver i den skrifttype ser ud.
1: Mm.
0: Selvom du ikke engang ved, hvordan du beskriver G'et, så har du intuitivt en fornemmelse af, hvordan det G ser ud. Altså, så der findes forskningseksempler på, at vi læser dårligere, hvis vi blander forskellige skrifttyper ind i en skrifttype.
1: Okay.
0: Altså, at bogstaverne skal hænge sammen. Og det er en del af det her med vores, at vi bruger den viden, vi har til at gætte, hvad der sker fremadrettet.
1: Ja.
0: Og det gælder både semantisk i forhold til, hvad er det ordene i sætningen indeholder, men det gælder også skrifttypen, der præsenterer ordene.
1: Ja, og det giver jo virkelig mening, selvom jeg heller aldrig har tænkt over det, men det her med, at det skal være nemt for os at forudsige, altså på sådan et ubevidst plan, hvad det næste er, for at vi kan læse bedst muligt, hive viden ud af teksten på den mest effektive måde. Så der gør skriften i sagens natur noget ved os psykisk på sådan et perceptuelt niveau, altså sanseligt nærmest. Ved man andet om, hvordan vi bliver påvirket af design sådan psykisk? Det kan være vores humør, for eksempel. Altså, jeg går ikke ud fra, at der er studier, der er så simple, at de har prøvet at vise, at læser man Comic Sans, så bliver man glad, og læser man gotisk, så bliver man trist, eller sådan noget. Altså, det er ikke det, jeg så meget er efter. Medmindre det findes, så er jeg meget interesseret i at høre om det. Men sådan mere overordnet, altså, som psykolog interesserer jeg mig for, hvordan vi mennesker går og har det. Og jeg synes jo, jeg, hvad kan man sige, fra min hverdag ved, at det design, jeg er omgivet af, faktisk har betydning for, hvordan jeg går og har det. Men det er svært for mig lige præcis at specificere, hvordan den mekanisme er.
0: Der findes få studier, der har forsøgt at kigge på det, du beskriver det.
1: Okay.
0: Altså, hvor man har forsøgt at lave forskellige designløsninger, der er smukke og grimme, og så bagefter så kigge på, hvor kreative er læseren så til at løse en svær opgave efterfølgende. Og der er der en påvirkning af det smukke design. Altså det der med, at man, altså at grim det er så typografisk opsætning, altså en tekst, der er svær at læse, fordi den er opsat på en uhensigtsmæssig måde, den stresser dig, så du bliver mindre kreativ bagefter.
1: Okay. Og det kan man måle simpelthen?
0: Ja, det har man målt.
1: Wow.
0: Så er der den anden vinkel på det, så er den anden vej rundt i forhold til, altså vi har en opmærksomhed på, hvad gør det at være stresset ved vores evne til at møde design. Og det er jo noget af det, som vi er optaget af inden for mit felt også, i forhold til særlig skiltning på hospitaler for eksempel.
1: Ja.
0: Det bliver man simpelthen nødt til at tage højde for, at brugeren der i mange situationer er stresset over whatever, man kommer for sent over sin sygdom, sin pårørende. Og der er det ekstra vigtigt, at de skilte, man bliver præsenteret med, er forståelige, fordi vi har bare en meget, meget kortere attention span, når vi er i de her situationer, som hospitalerne er en del af. Ikke?
1: Ja. Så der er en vekselvirkning. Det er ikke kun sådan, vi bliver påvirket af det design, der nu engang er rundt om os. Det er også sådan, at vi er på en bestemt måde i bestemte situationer, der gør, at noget design vil fungere for os, og andet vil ikke.
0: Ja.
1: Til nye lyttere kan jeg sige, at jeg taler med Sofie Beyer i dag, som er professor i design ved Det Kongelige Akademi, og vi er nået til det sted i udsendelsen, hvor jeg gerne vil give mikrofonen, du har selvfølgelig haft en hele tiden, men sådan spørgeretten kan vi sige til dig, hvis der er noget, du vil spørge mig om, eller ligesom få ind i samtalen, så er muligheden her.
0: Ja, vi har lidt været inde på det, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre om, hvis vi nu tager din seneste bog, hvordan ser bogstaverne ud i den?
1: Åh, nej. jeg har faktisk lige siddet og læst korrektur på en bog, og jeg har ovenikøbet også siddet i mit sommerhus og indtalt den som lydbog fra satskorrekturen, det vil sige fra den opsatte version. Altså, jeg har godt nok læst den op fra en skærm, men det er jo stadigvæk, som den ser ud, når man vil sidde med den i hånden. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvordan den skrifttype ser ud. Det er jo helt vildt, for jeg har brugt så mange timer, efter den er blevet sat op med den her skrifttype. Og jeg synes ellers, jeg er en, der lægger mærke til sådan noget. Altså, jeg kan godt lide de der lidt nørdede detaljer, især når det gælder bøger. Men det er jo en fantastisk illustration af mange af de pointer, du har båret frem her, at jeg faktisk ikke kan sige, hvordan den her skal... Jeg kan huske, den er let at læse, men det...
0: Ja.
1: Det er så også et kommercielt anerkendt forlag, så de har vel styr på sådan noget.
0: Jamen, jeg synes bare, det er så fascinerende.
1: Det er helt vildt fascinerende, ja. Og der lyder det jo så som om, at jeg er helt typisk.
0: Du er helt typisk, ja. Så der er ikke noget svagligt der.
1: Nej. Og jeg spurgte jo faktisk dig lidt om det samme før, men hvis jeg skal vende det samme spørgsmål mod dig, altså kan du huske det seneste, du har udgivet, hvordan det var sat op og med skrifttypen osv.?
0: Ja, altså man kan sige, det jeg selv udgiver, det er så med min egen skrifttype, så det kan jeg godt huske.
1: Nå, wow, altså så, hvor du selv har designet hele typen?
0: Ja, ja.
1: Det er da alligevel vildt nok. Hvad hedder den?
0: Jamen der er flere forskellige.
1: Okay, nå, ja. Du har mange.
0: Ja, ja.
1: Det må da tage vildt lang tid at lave sådan en
0: film. Ja, det gør det også.
1: Ja.
0: Og jeg har desværre ikke så meget tid til det mere, altså det, fordi det, der er virkelig mange timer i det. Men det er enormt hyggeligt arbejde.
1: Ja.
0: Altså hele opgaven med, hvordan man spænder en bue, så den står godt i både store og små størrelser, og hvordan forskellige vægte relaterer sig til hinanden, og hvordan den kursiverede version relaterer sig til den opretstående version. Og der er så mange overvejelser, og det er virkelig hyggeligt arbejde.
1: Hvis du selv skal sige det, det er selvfølgelig altid lidt svært at bedømme ens eget arbejde, men hvad er det, dine skrifttyper kan?
0: Ja, altså mange af dem har jeg jo været meget optaget af at skulle leve op til nogle læsbarhedsparametre.
1: Ja.
0: Og det, jeg så har tænkt i, det er... Og det er også noget af det, som vi arbejder med i vores forskning, er det der med, hvad er det for en specifik situation, den her skrifttype bliver tegnet til. Og der har jeg så for eksempel, der har jeg eksempler, hvor det er tegnet til skilte, og så er der andre eksempler, hvor det er tegnet til brødtekst. Og så kan man så også, inden for en familie, kan man så også have forskellige skrifttyper, der er tænkt til, altså for eksempel forskellige vægte, der er tænkt til forskellige ting. Altså for eksempel, Oving hedder den skrifttype, som jeg har tegnet til skilte, har jeg nogle meget, meget Altså den spænder bredt på vægt, altså det vil sige, der er meget tynd streg i den, ja. I den letteste vægt, og en meget tyk streg i den tungeste vægt. Og de vægte skal ikke bruges til skiltning, men de kan så bruges til overskrifter i et reklame eller whatever. Så det ligesom kan flere ting.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Sofie, fordi du kommer jo fra grafisk design, og det kan man vel godt sige er sådan en slags håndværksbaggrund inden for dit felt, ikke?
0: Jo.
1: Og så er du blevet forsker, laver videnskabelige undersøgelser, virker det her håndværk, det kan man studere. Og det må alt andet lige, det kender jeg i hvert fald til fra andre verdener, altså psykologi er på den ene side også et håndværk, i hvert fald en profession, og på den anden side en videnskab, hvor vi studerer ting. Og der er tit sådan et modsætningsforhold, selvom der burde jo være gnidningsfrit samarbejde, så er der også samtidig et modsætningsforhold, hvor praktikerne synes et, og forskerne synes noget andet. Gælder det også dit felt, at der ligesom er folk, der arbejder med grafisk design, eller design i det hele taget, og synes, jamen, vi ved, hvad vi gør, og så kan forskerne måske komme og sige, jamen, der er faktisk evidens for, at det, I tror er smart, det er faktisk ikke særlig smart. Sker det inden for dit område?
0: Ja, det gør det helt bestemt, og nu har jeg jo så været i faget et stykke tid, og jeg synes måske i starten af min forskerkarriere, der mødte jeg mere modstand, end jeg nødvendigvis gør i dag, men jeg oplever det også i dag. Man kan sige, det som jeg også, altså jeg oplever også, at faget er modnet mere i forhold til at forstå, at de her akademiske inputs, hvis vi kan kalde det, faktisk bidrager, og at man bliver klogere og bedre til at lave sit design ved at have den information med sig.
1: Ja. Er det sådan mest envejs kommunikation fra forskningsverdenen og til det praktiske, eller er det også sådan, at forskere bliver overrasket over praktikeres gøren og laden og lade sig inspirere af det?
0: Ja, bestemt. Altså, jeg vil sige, mange af de forskningsspørgsmål, som vi stiller i min forskningsgruppe, de kommer jo fra praksis. Altså, og det, okay. Altså, der har vi været ude og set, hvad er det for nogle mekanismer, der foregår, hvad er det for nogle situationer, praktikerne lever med, og så tager vi dem med ind i laboratoriet, og så typisk så skal vi så simplificere vinklen på det.
1: Ja. Og det kan være, at du også vil tage lytterne og mig med ind i laboratoriet, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at få et billede af, hvordan I konkret forsker i effekterne af de her forskellige skrifttyper.
0: Ja, altså man kan sige, at designforskning på det her område, som jeg nævnte før, er en relativt ny forskningsfelt, så derfor så metodemæssigt har vi så måttet trække på metoder fra psykologien, den eksperimentelle psykologi, hvor vi så har nogle... Altså det vi typisk gør i dag, det er, at det foregår på skærm. Og så et forsøg kunne være, at man viser, at man hurtigt flasher tre bogstaver på skærmen, og så er opgaven så at identificere det midterste bogstav. Det kunne være et forsøgsdesign. Et andet kunne være...
1: Og der er hastighed.
0: Der er hastighed, ja.
1: Ønskværdig, kan man sige. Det er, hvor hurtigt kan man gøre det.
0: Og der er der noget med, hvor hen på skærmen man præsenterer det, og også størrelsen på bogstaverne. Det er også det kan man også variere.
1: Ja.
0: Så er der et andet forsøgsdesign, som også er en klassiker, som hedder det, der hedder Lexical Decision Task, som er, hvor man præsenterer et ord eller et ikke-ord på skærmen, og opgaven er så at sige, var det et ord eller et ikke-ord? Og det gode ved det er, at her begynder vi ligesom at trække på vores viden om, eller det, med hele det bibliotek, vi har af de ord, vi har lært igennem livet. Så det er mere læsning, end man kan sige præsentation af enkelt bogstaver, som jo i og for sig ikke er læsning. Og så er det altså, hvis vi så trækker den endnu et skridt ud, så bruger vi det, der hedder eye tracker, som er, hvor vi kan måle på skærmen, hvor man kigger.
1: Mm.
0: Og det er typisk noget, vi bruger, hvis vi er interesseret i effekten af skrifttypen på længere tekststykker. Og her kan vi så se, så den måde, vi læser på, er ikke, at vi læser hver bogstav ad gangen. Men der er sådan nogle spring, altså vi har nogle fixeringer, og så er der nogle spring imellem de her fixeringer, som kaldes saccader. Og det vi kan måle på, det er, hvor lang tid fixerer vi, og hvor lange er de her saccader.
1: Yeah.
0: Så man kan sige, korte fixeringer, det viser, at okay, vi kan relativt hurtigt få den information fra teksten, som vi kigger på. Og lange saccader viser, at vi har haft nok information i det perifære synsfelt til at beslutte, hvor den næste fixering skal ligge på teksten.
1: Mm. Jeg kan huske for mange år siden, da jeg lige havde fået en smartphone, og der begyndte at komme apps, der havde jeg en app, som jeg afprøvede, og så slettede jeg den igen, som angiveligt skulle kunne mangedoble ens læsehastighed ved ikke at vise en sådan linjer af ord, strenge af ord, men bare et enkelt ord ad gangen i et bestemt felt, hvor der så var fremhævet et bestemt bogstav i det ord med en særlig farve.
0: Ja.
1: Og teorien var vist, at ens øje så bare ville fæstne sig der, hvor det var mest effektivt fra begyndelsen. Og de her sarkader, de her sarkadiske bevægelser, hvor ens øjne farer rundt, vil ligesom blive... man kan jo eliminere det, men i hvert fald optimeres. Og det er rigtigt nok, altså så kunne man sådan skrue op på en knap og gå fra 200 til 300 til 800 ord i minuttet, eller noget af den stil. Men det forekommer mig også at være en utrolig fremmedgørende måde at læse på.
0: Ja, og meget stressende, ikke?
1: Altså bare, jo, helt vildt, ikke? Men det kunne dælme gå stærkt at bare blive vist et enkelt ord ad gangen med et enkelt fremhævet bogstav i det ord, der så bare skiftede hele tiden, og man skulle stige på det der. Det gik så ikke op. Hvis man lige skulle kigge ud af vinduet, så var der jo gået et helt afsnit, som var bare fløjet forbi en. Men det leder mig til at spørge om, altså, det er som om, at og vi har været lidt inde på det før, men at der er meget af det her, både forskningen og praktikken på området, der er drevet af altså sådan hastighed, ikke? Effektivitet. Men når vi sidder og læser en roman, så er det jo ikke hastighed, der er det afgørende parameter. Det gælder jo ikke om at læse bogen så hurtigt som muligt. Det gælder jo om at kunne dvæle ved teksten, reflektere lidt over, hvad der står, og netop kigge ud af vinduet. Og det er derfor sådan en dum app ikke er velegnet til det. Kan man overhovedet undersøge den slags?
0: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det leder jo også hen til det, at det at læse er en ret kompliceret mekanisme, og det er derfor, vi så bliver nødt til at dele det op i mindre dele, som så kan fortælle os noget om helheden. Så når vi ved noget om det enkelte bogstav, eller det enkelte ord, eller vi sætter folk til at læse en tekst, hvor vi så måler, hvor hurtigt de kommer hen i sætningen, så er det jo for at undersøge, hvor nem læsemekanismen er.
1: Mm.
0: Og hvis vi har nemt ved at læse, hvis vi bruger mindre energi på at læse, så gør det også muligt, når vi så sidder med i sofaen med vores roman, at slappe af med det på en anden måde. Ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo bestemt med den hensigt, at det skal være en positiv oplevelse at læse. Og når det er en positiv oplevelse at læse, så skal teksten helst være nem at projektere.
1: Ja, ja. Er der nogle eksempler på, du var inde på før, hvordan Hitler havde sådan en politisk holdning til, hvad der var den rigtige skrifttype, for det skulle være, det ved jeg ikke, nordisk eller arisk eller et eller andet. Er der eksempler sådan også fra nyere tid på, at folk måske er blevet vrede over, at, hvad ved jeg, en kommune overgår til en ny visuel identitet i deres kommunikation med borgerne, en ny skrifttype, eller, altså fordi det lyder som om det her, det er noget, der kan vække lidt stærke følelser. Især når man går fra, at det bare sådan er gennemsigtigt for en, og man læser det bare til, at pludselig man bliver opmærksom på den her skrifttype.
0: Altså jeg tror mange aviser kender
1: det her.
0: Altså det, som jeg hørte, så er en klassiker, hver gang når en avis skifter skrifttype, så får de altid en læserstorm over, at den tidligere skrifttype var meget nemmere at læse. Man kan sige, ved siden af min forskning, så har jeg også en lille virksomhed, hvor vi tester skrifttyper for kommercielle virksomheder.
1: Ja.
0: Og det gør vi jo så lige præcis for at undgå de her situationer. Altså vil vi sige, hvis de store virksomheder, der har altså stor sådan online tilstedeværelse, hvor de har hjemmesider, de har apps, de har alt muligt. Hvis de beslutter, og nu er det tid til at skifte vores skrifttype, så er det jo vigtigt for dem, at de ikke laver de her fejl, så brugerne bliver frustreret. Altså, så deres skrifttype kan virke i de situationer, de skal bruges i. For eksempel, hvordan virker vores nye skrifttype på den her baggrund, som vi plejede at bruge den gamle skrifttype på? Eller hvad de her vægte, vi har fået designet nu, er en lille smule anderledes end de vægte, vi havde før. Hvordan skal vi så bruge dem? Og det er jo sådan noget, som man ofte bliver nødt til at teste i forvejen, inden man ruller det ud til brugerne, så man undgår de her situationer.
1: Er det så med fokusgrupper, hvor man sidder og taler med folk om, hvad synes I om det? Eller?
0: Så tester vi det, som jeg nævnte før.
1: Altså, og det er samme metode? Ja, okay. Men der kan man jo godt have nogle æstetiske præferencer, som bruger af skrift, som ikke alene handler om, hvor hurtigt det er at afkode det.
0: Ja, og så det kan man, altså, så det kan jo vi også spørge til. Men generelt, altså, spørgeskemaundersøgelser, når det gælder skrifttyper, er lidt op ad bakke nogle gange, fordi at vi ikke rigtig ved, hvad det er, vi svarer på. Fordi vi måske ikke rigtig har tænkt over det før, ikke?
1: Jo. Det lyder som om, at det her det er et område, der blandt andet jo i kraft af dit arbejde er i gang med at blive videnskabeligt gjort. Altså forskningen bliver hele tiden klogere og klogere på, hvordan skaber vi skrift, der er hurtigere at læse, bedre at læse. Noget af det, der er sjovt ved, altså før vi fik skrifttyper, der skrev alle mennesker jo i hånden. Og havde deres personlige håndskrift, og det har vi jo selvfølgelig stadigvæk, men det betyder stadig mindre. Og der har jo været, kan det være, jeg kommer til at fornærme nogen, men sådan lidt en pseudovidenskab, som nogen kalder grafologi, ikke også? Og der har afkodet nogle psykologiske karakteristika ud fra menneskers håndskrift. Hvis der er nogen lytter, der ved noget om det her, så må I skrive ind og korrekse mig. Men mit indtryk er, at der ikke er den store videnskabelige evidens for, at ens håndskrift siger ret meget om ens person, hvis noget overhovedet. Men der har jo netop været det her personlige ved at skrive på en bestemt måde. Kunne man forestille sig en fremtid, nu prøver jeg måske at vende scenariet om fra før, hvor det hele blev friktionsfrit og upersonligt, men hvor hver person havde sin egen skrifttype eller noget lignende. Så når jeg skrev en e-mail til dig, så var det Svend Brinkmann, sans serif, og når du skrev til mig, så var det Sofie Beyer skrift. Du har jo nogen i forvejen, kan man sige, men der er du en sjælden fugl i forhold til os andre. Det er måske en lidt en skør tanke, men hvis man skulle bruge de her teknologiske muligheder på en måde, der faktisk imødegik nogen af de risici med det upersonlige og det friktionsfri. Kunne man lege med den tanke?
0: Jamen, det synes jeg er en super fin idé. Altså, vi har jo allerede vores stemmer, som har små nuancer, men overordnet set måske lyder lidt ens. Ja. Og de samme nuancer kunne man jo sagtens forestille sig kunne være en skrifttype. Og det vil også hjælpe med den, altså jo mere og mere vores kommunikation kommer over og foregår digitalt, jo mere vil vi også være i stand til at have vores personlighed med i det, vi sender ud i verden. Ikke?
1: Jo. Det har været virkelig spændende at høre om skrifttyper som noget helt konkret, men også som afsæt for en bredere refleksion over design i det hele taget og den verden, vi bebor og bevæger os rundt i. Så er vi nået til det, vi kalder anbefalingerne. Og jeg har nogen med, som ikke handler om skrifttyper, men som handler om vores verden, vores arrangerede, designede verden i det hele taget. Og den ene ting, det er noget, enhver kan gøre, og det er sådan set noget så simpelt som at rydde op. Det har jeg nemlig selv været i gang med her efter sommerferien. Rydde op i skuffer og skabe og reoler. Og det lyder som en mærkelig ting at sige. Det er jo tit noget, man ligesom skal tage sig sammen til. Men når man så gør det, og det tror jeg er en almen menneskelig erfaring, så er det jo en virkelig stor kilde til tilfredsstillelse. Og en meget overset kilde. Rengøringsweekender, de er bare kedelige. Men oprydningsweekender, hvor man får man alle tingene i hånden. er faktisk ret sjovt, hvis man har tid til det. Og ellers så skal man måske tage sig tid til det. Så det er sådan helt ud af det blå personlig anbefaling, jeg vil sige til mennesker, som man kan gå i gang med. Og så det andet, det er så på en helt anden og langt større skala. Vi har tidligere haft Jan Gehl med i vores program. Han er vel en verdensberømt arkitekt og byplanlægger for sit arbejde sammen med hustru Ingrid Gehl inden for arkitektur og psykologi. Hvis man skal læse en bog om betydningen af den verden, der omgiver os, og den psykologiske betydning, så er hans klassiker fra 1971, der hedder Livet mellem husene. Altså der er vi langt væk fra sådan mikrodesign af skrifttyper, der er vi oppe i makrodesign af livsrum. Men en vidunderlig kilde, også selvom man ikke er arkitekt eller psykolog, men bare til at sidde og reflektere over, okay, den verden, jeg lever i, hvordan skal den egentlig være for, at jeg har det bedst muligt i den? Hvilken indflydelse har jeg selv på, hvordan den kan komme til at se ud, så jeg kan få et godt liv. Ja, det var to sådan meget forskellige anbefalinger, og nu over til dig, Sofie, at høre, om du har noget med.
0: Ja, jeg tænkte lidt på i forlængelse af det, vi allerede har talt om, ja. at jeg gerne vil give lytterne en opgave med, altså næste gang, når de er i en situation, hvor noget er svært at læse, og så at kigge på, hvorfor det rent faktisk er det. Mm. Fordi det, altså det, der er jo interessant, det er, at vi også er meget forskellige. Jo ældre vi bliver, så er der nogle faktorer, der gør det sværere, end som vi ikke oplever på samme måde, når vi er unge. Og typisk de ældre lyttere vil have problemer med, man for eksempel, hvis der er lys bag ved bogstaverne, så kan de ligesom smelte sammen. Eller ældre vil også typisk have sværere ved at læse i små størrelser. Og der er der så nogle skrifttyper, der er nemmere at læse i små størrelser end andre skrifttyper. Så noter det. Den her er svær at læse, men hvorfor er det, den er svær at læse?
1: Super anbefaling til at blive opmærksom på noget i vores hverdag, som man ellers bare glemmer at kigge på egentlig og tænke over. Tak for det, og vi kan lige lade mikrofonen være tændt her, fordi nu har Christoffer Heidehøjer, vores kære tilrettelægger, jo her. Vi slutter med det, vi kalder Breaking Bricks, og der har du bedt mig om at finde noget interessant forskning om det, vi har talt om, altså designets påvirkning på vores mentale helbred. Du skrev simpelthen til mig, får man et bedre liv med ven og stole, B&O-anlæg og alt det andet danske design?
2: Ja, altså jeg vil jo gerne helt lavpraktisk vide, hvor skal jeg lægge mine penge? Fordi hvis det er så, at det faktisk er bedre med en designstol end ikke, så er det da nyttig viden, og det vil være godt for dansk design.
1: Ja, altså nu er jeg fristet til at svare, at i en meget grundlæggende forstand, så er alle stole designstole. For der er jo ikke nogen stole, der bare er poppet op af sig selv. De er jo designet af nogen.
2: Du ved ikke, om jeg sidder på jordbolle.
1: Det tror jeg ikke, du kan. Og jeg kan faktisk huske, vi havde, da jeg læste psykologi, en underviser, som havde samarbejde med en af de virksomheder, som du lige nævner der, en elektronikvirksomhed. Nu må vi ikke gøre reklame. Mm. Hvordan laver man intuitivt design, når man betjener for eksempel et lydanlæg? Nu er vi jo meget gået over til sådan touchskærme, og det hele er ligesom gemt væk på en eller anden måde. Men så når man trykker på noget, så kommer det frem, men det er ikke intuitivt for os. Men det at dreje på en knap, eller trykke på en knap, det kan vi faktisk godt lide. Det kan jeg huske, og så kan jeg huske lidt i forlængelse af, hvad Sofie også har fortalt, sådan eksperimentelle studier af, hvilke farvekombinationer, der er nemmere at afkode. Og det eneste, jeg kan huske derfra, det er, at gul og grå sammen, det er stort set umuligt. Så hvis du skal lave en invitation til nogle mennesker, der skal vække opsigt, så skal du ikke vælge en grå skriftfarve på en gul baggrund eller omvendt. Så noget kan man bruge psykologien til, men det var egentlig ikke det, du spurgte om.
2: Nej.
1: Det var det her med designets betydning. Og altså, på den ene side, så er det et kæmpe område, som også er undersøgt, og der er også mange penge i det. Det er jo også en industri, det her med at sælge ting til os, som vi holder af at kigge på og bruge. Men på den anden side, så er det også svært at konkludere noget entydigt ud fra den. Så jeg har ikke rigtig vidst, hvad jeg skulle gribe og gøre i. Men så fandt jeg et psykologisk eksperiment, gennemført på et museum i England, der hedder Kettle's Yard, der ligger i Cambridge, og der er så en forsker fra Cambridge Universitet, der har lavet et eksperiment på det her museum. Og det synes jeg var lidt sjovt, som en konkret vej ind i det her. Jeg er ikke sikker på, at det helt svarer på de spørgsmål, men det kan vi lige vende tilbage til. Men i hvert fald konkluderede de, at det at forholde sig aktivt til kunstværkers skønhed, det kan fremme abstrakt tænkning og fremkalde stærkere følelser af at være berørt og være oplyst. De lavede et eksperiment, hvor de sammenlignede deltagere, der skulle vurdere skønheden i en række keramiske kunstværker, med andre deltagere, der blot skulle betragte værkerne nøje, og så matche dem med forskellige stregtegninger. Og de deltagere, der fokuserede på værkernes skønhed, altså virkelig sad og koncentrerede sig om, lidt ligesom Sofie siger, prøv at lægge mærke til de her skrifttyper. De tænkte i høj grad abstrakt, og oplevede en slags psykologisk distancering, altså sådan kunne træde et mentalt skridt tilbage fra hverdagens konkrete bekymringer, og se det hele i et lidt større perspektiv, sammenlignet med den anden gruppe. Det er et ægte sådan videnskabeligt eksperiment med en kontrolgruppe og det hele, som faktisk giver empirisk støtte til den her gamle filosofiske idé om, at æstetiske erfaringer kan ændre vores sindstilstand. Og det handler ikke bare om, at vi bliver i bedre humør, af at omgive os med smukke ting, som vi lægger mærke til. Det handler om, at skønheden har måske potentialet til at ændre måden, vi tænker på. kan frigøre os fra den her konkrete og instrumentelle tænkning, der jo ellers præger vores hverdag, og som vi også tit har diskuteret her i vores program. Så, kunstmuseer, siger de forskerne. Det er ikke bare steder for kulturel oplevelse, men også rum, der kan ændre vores måder at erfare på. Det synes jeg er et spændende resultat.
2: En helt anden grøft, end jeg troede, du ville gå ned i. Jeg havde tænkt, du ville ende i sådan noget med designet af lyden på bildør, har jeg hørt. For eksempel af et forskningsfelt. Hvordan det er, en bildør lyde, når den lukker? Og der har jeg i hvert fald bare tit blevet stresset over nogen, der larmer. Så jeg tænkte, det var den vej, du går ned, at alt det, der kan gå galt, alle de stressfaktorer, der kan være i design. Men her har du valgt skønheden.
1: Og det synes jeg, der altså jeg sad jo simpelthen og browsede rundt i nogle af de her tidsskrifter, jeg normalt ikke læser i. Ja. Og der findes her tidsskrifter, der undersøger museer og kunst og oplevelser.
2: Du kommer på afveje.
1: Ja, det er nogle sjove opgaver, du giver mig. Ja. Jamen, det kan godt være, næste gang, jeg finder på noget selv også.
2: Ja, okay. Men, Nå, det bliver lytterne ked af, tror jeg.
1: Ja, nu vidste jeg jo ikke, hvad du ville anbefale, Sofie, men på en måde harmonerer det jo egentlig meget godt. Det går meget fint hånd i hånd, ikke? Altså, at det er jo ikke noget, vi kan gøre hele tiden, men bare fra tid til anden, så kan vi prøve at øve os i lige at lægge mærke til, hvordan vores verden egentlig ser ud, og lige med et fint ord kontemplere skønheden i det, der omgiver os.
0: Ja, og jeg synes, det er et rigtig fint eksempel, du bringer på banen der, i forhold til, hvordan, altså, hvad skønhed gør ved os. Og æstetik og skønhed er jo et kæmpe forskningsfelt, hvor jeg tror nok, den overordnede konklusion er, ja, det betyder noget, hvordan ting ser ud, og det gør os til, det gør, at vi lever bedre liv, når vi har skønhed omkring os.
1: I sig selv en meget smuk måde at runde programmet af på, så tusind tak for det, Sofie Beyer. Tak for at komme og fortælle om dit arbejde, og god vind fremover.
0: I lige måde, og tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det var en kæmpe fornøjelse at have dig med. Tak til vores lyttere, og tak til Christoffer for tilrettelæggelse. Man kan høre andre og ældre episoder i DR Lyd af dem, og ellers så er vi tilbage igen om en uge i Brinkmanns Brix. Jeg håber, at vi lyttes ved. Tak for i dag.
3: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
4: Find vej til din indre ro.
3: Forbind dig til dit åndedræt.
4: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
3: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
5: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
4: Find musik og meditation i DR Lyd.
3: God fornøjelse.
6: Godmorgen og velkommen her på P1, denne fredag den 28. august. Om lidt så får du 3 timers P1 morgen. Det er lige på den anden side af friske nyheder fra Radioavisen. Klokken er 6.
7: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
8: Han er kanskje et af de rauseste menneskene, som findes, og han har klart at vinde landet på en helt sådan genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg bliver lidt overvældet selv, for det
7: han er nok et af de mest gavmilde mennesker, der findes. Han er lykkes med at have vundet landets hjerter gennem hele sin levetid. Så jeg bliver overvældet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
9: For jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
7: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiskemuslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
10: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
7: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1.000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
11: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
7: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
12: Godmorgen, det er blevet fredag, den sidste af slagsen i august, og kongens helse er uforandret, sådan lyder i hvert fald overskriften lige nu på norske NRK, for efter at det i går kom frem, at kong Haralds helbredstilstand er meget alvorlig, er nordmændene flokkes til Slotspladsen i Oslo med blomster, med lys, med hilsner til den folkekære konge.
13: Ja. Norges statsminister har aflyst en udlandsrejse og har jo også, sikkert som alle andre nordmænd, lige nu blikket stift rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprins Håkon natten igennem har været ved sin fars side, kan vi læse her til morgen. Og det bliver jo altså en morgen, hvor vi også kommer til at holde øje med, hvad der sker i Norge, hvor alt lige nu handler om kong Harald og det, der kunne ligne et forestående tronskifte i løbet af den kommende tid. Det kommer til at fylde en del i morgens udsendelse.
12: Men meget tyder også på, at det bliver en skelsættende dag herhjemme i vores eget kongerige, for har Danmark begået folkedrab? Det spørgsmål kommer ikke bare en, men 2 rapporter formentlig med bud på, når de i eftermiddag offentliggøres i Nuuk.
13: Ja, det drejer sig om den såkaldte spiralkampagne, hvor Danmark i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske piger og kvinder, ofte helt uden samtykke.
14: Det store spørgsmål det bliver, om intentionen fra dansk side har været at eliminere et folk.
12: Ja, sådan siger vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og for Ulad Bak, som selv fik sat en spiral op under kampagnen, så er betegnelsen folkedrab rammende.
15: Fordi vi mangler de der børn, vi har mistet. Vi er blevet så få. Vi har mistet måske en generation.
13: Ja, det er selvfølgelig den personlige beretning. Så er der også den store, den geopolitiske dimension i det her, hvor det jo det kan gå hen og være ganske sprængfarligt, det der står i de her rapporter, fortæller blandt andet Rasmus Sinding Søndergaard fra DIS.
16: Jo hårdere konklusionerne måtte være i rapporterne omkring folkedrab, desto mere ammunition har Donald Trump og USA naturligvis til at gå ind og kritisere Danmarks behandling af Grønland.
12: Ja, så hvad kan vi forvente af de her rapporters konklusioner? Det undersøger vi her til morgen.
13: Ja, og så holder vi selvfølgelig også øje med situationen i Nepal og Tibet, naturkatastrofen der, hvor der også løbende er nye meldinger om antallet af omkommende og ødelæggelsernes omfang. Og her i studiet frem mod klokken 9, der er vi to, Anne-Kristine Hermann og Pernille Rødbæk.
12: Og vi starter selvfølgelig i Norge, for der venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Den seneste melding, der er kommet fra det norske kongehus, var i aftes, hvor de oplyste, at den 89-årige konges tilstand var forværret og meget alvorlig. Eller det kom frem i løbet af eftermiddagen, og så har kongens familie jo i løbet af dagen og aften og natten været på hospitalet i Oslo.
13: Ja, vores reporter Helle Smidstrup var også til stede i Norge. Hun var på Slotspladsen, hvor vi har jo set billeder af tusindvis af mennesker, ligner hundredvis af mennesker i hvert fald, som har været forbi i løbet af dagen, ofte meget berørte, lagt blomster og sendt hilsner til kongen. Hun mødte blandt andre Enya Brustad og Sonja Magnerud, som er mor og datter.
17: Vi fik jo nyheden om at helsen til kongen hadde blitt forverret, og så at folk begynte å legge ned blomster, og da kjente vi på alvoret og ville reise inn for å vise vår støtte, så vi bor utenfor byen, så vi tok toget inn og kjente at vi ville vise hvor mye han betyr for oss.
18: Ja, Sonja, vi kan måske lige se jeres lille hilsen, fordi I har begge to skrevet på det her kort. Og så kan du også prøve at forklare mig, hvad det er, kong Harald betyder for dig og for alle de andre mennesker, som står her.
19: Han betyder alt for oss, nordmenn. Han har vært en fantastisk konge.
18: Hvad har du skrevet til ham?
19: Jeg har skrevet at han har vært en fantastisk konge, klok, folkelig og samlende. Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskjell på noen. Han har betydd for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har vært en folkekonge i ordets rette betydning. Tungt å miste ham. Jeg håper han, ja, han er jo veldig gammel, og han er veldig syk, så vi må bare håpe det beste, men i hvert fall si at vi støtter ham alt han har gjort.
12: Ja, store følelser på spil her i Oslo. Kong Harald er i løbet af indlæggelsen på Oslos Rigshospital blevet behandlet for blodsygdommen, hemolytisk anemi og så en bakteriel infektion i blodet. Og i går samlede en masse nordmænd sig så på Slotspladsen i Oslo for at synge for kongen.
20: Ja, her sent torsdag aften er der pludselig kommet et kor her på Slotspladsen. Alle folk, der stod og kiggede op ved blomsterhavet lige før, er kommet herned og står og synger med og samles om det her. Hvad var det for et øjeblik?
21: Det er jo veldig stærkt og magisk og overvældende, fordi kongen betyder så meget for os alle. Så, og at det var kommet så mange, ja, det er veldig overvældende.
20: Hvorfor betyder han så meget for dig?
21: Fordi han er kanskje et av de rauseste menneskene som finnes, og han har klart å binde landet på en helt sånn genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg blir litt overveldet selv, for det er, ja, det er jo i sånne øyeblikk hvor han merker hvor mye han betyr, rett og slett.
12: Ja, vi kommer selvfølgelig til å følge kong Haralds helbredstilstand hele morgenen her på P1 Morgen. Men nu hører vi en masse rosende ord om, om kongen, som er indlagt, men det kommer jo også efter flere måneder, hvor der har været utrolig meget ravage i det norske kongehus. Så hvor stærkt står det her kriseplagede norske monarki egentlig, hvis og når den 89-årige kong Harald ånder ud?
13: Ja, det skal vi se nærmere på nu, sammen med dig, Lars Hovbakke Sørensen. Godmorgen.
0: godmorgen.
13: Historiker, lektor, Ph.D. ved Professionshøjskolen Absalon og ekspert i europæiske kongehuse. Som Anne også siger, der har været nok at tale om i det norske kongehus, kronprinsesse Mette Marits relation til den afdøde seksualforbryder Jeffrey Epstein, hendes søn Marius Højbys fængselsdom for en stribe seksuelle krænkelser, Mette Marit, der måtte gennemgå en hasteoperation i foråret med nye lunger. Hvis vi lige zoomer ind på kong Harald her, ikke? Nu bliver han beskrevet som limen. Hvordan har han holdt sammen på kongehuset gennem de her år?
0: Jamen, det har han gjort på flere forskellige måder, og jeg vil sige, at han har holdt sammen både på kongehuset og på Norge, fordi

0: Så på den måde har han favnet meget bredt, og med hensyn til selve kongehuset, så har han jo holdt sammen på dem ved også at gyde olie på vandene, når der har været optræk til noget ballade og nogle kriser her i den senere tid. For eksempel helt konkret, da han blev spurgt til Mette Marits forbindelser til Epstein, så svarede han jo meget klogt, jamen kronprinsessen har ikke gjort noget ulovligt. Og det er jo rigtigt nok. Det er jo noget, som var en sag, der sådan kørte rigtig meget i medierne på et tidspunkt, men hvor der faktisk ikke rigtig var andre, der havde sagt det der med, jamen der er jo ikke noget rent juridisk at sætte en finger på, så vidt vi ved der i hvert fald. Og det er jo sådan typisk for kong Harald. Han er sådan i stand til at sætte ting i et nyt perspektiv og få dem ned på jorden, hvis de er ved at køre af sporet. Og det er jo det, som mange mennesker har brug for, når der er nogle kriser, enten i familien eller i samfundet generelt.
1: Er det også forklaringen på, at kong Harald, til trods for sit svækket helbred de senere år, har valgt at blive på tronen i Norge?
0: Ja, det er en af forklaringerne. Det er, at han har været så populær, så det ville jo være nærmest frygteligt, hvis han var gået midt i alle de her kriser, var gået af. Og den anden del af forklaringen er, at der er en meget, meget lang tradition i Norge, ligesom der har været i Danmark, for at monarken bliver siddende til sin død, i stedet for at abdicere. Det var sådan en tradition, dronning Margrethe brød for et par år siden, men det var første gang i mere end 500 år, at det skete, at der var en dansk monark, der forlod tronen, uden at det var, fordi vedkommende døde. Og det er nøjagtigt det samme i Norge, fordi Danmark og Norge havde jo fælles konger i mere end 400 år fra 1380 til 1814. Og siden 1523 har der heller ikke i Norge været nogen, der er gået af før tiden. Så det er også noget med at være tro imod traditionerne. Det er det, kong Harald også har lagt rigtig meget vægt på.
1: Og man kan sige, at det moderne monarki i Norge, det er jo så først opstået eller genopstået i 1905, da Norge blev selvstændigt stat. Hvor stærkt rodfæstet er monarkiet sammenlignet med gamle monarkier som vores eget og andre steder i Europa?
0: Ja, men det er jo faktisk ret stærkt rodfæstet, for selvom Norge ikke havde egne konger i mange århundreder, så har de aldrig været en republik. Tilbage i vikingetiden og middelalderen, siden Norge blev samlet omkring år 880, altså for mere end 1000 år siden. Og så frem til i dag, der har de haft konger hele tiden, ganske vist sammen med Danmark fra 1380 til 1814, og så derefter sammen med Sverige fra 1814 til 1905. Men det har jo altid været et monarki, og derfor ligger det meget dybt rodfæstet i mange nordmænd, at jamen, vores land er selvfølgelig et monarki, ligesom mange danskere måske ikke kunne forestille sig, at vi skulle have en republik, fordi vi altid har haft kongedømme. Det er sådan det ene ting i det, at monarkiet er en tradition, som har rigtig gamle og lange rødder. Den anden ting er jo så, at så opstod der et nyt moderne kongedømme, som du siger, i 1905, da unionen med Sverige blev opløst. Og der har de jo så haft mulighed for at rum for at kunne oprette nogle andre traditioner, end man havde under de fælles konger med Danmark og Sverige. Så derfor begyndte man at udvikle et nyt monarki med nogle nye traditioner, som var et monarki, der var endnu mere folkeligt, endnu mere nede på jorden end de gamle monarkier i Europa, der havde de der lange traditioner, de skulle tage hensyn til. Så de har kunnet tillade sig at være også mere folkelige og selv definere, for eksempel, at man ikke skal sige de til kongen, men du osv. Mm. Det er sådan nogle ting, som de har udarbejdet selv, de tre nye konger siden 1905.
1: Tusind tak for at fortælle om det norske monarki her, Lars Hovbakke Sørensen.
0: Selv tak.
1: Altså historiker og lektor på Professionshøjskolen Absalon og ekspert i de europæiske kongehuse. Lige nu er klokken blevet 17 minutter over 6.
2: Ja, og vi kommer altså til at vende tilbage til Norge flere gange i løbet af dagens P1 morgen. Lige nu skal det handle om tech-giganten Meta, som jo altså ejer både Facebook og Instagram, og som netop har indgået et ganske opsigtsvækkende forlig. Det blev indgået med 29 stater i USA og handler om børns afhængighed af sociale medier.
1: Ja, staterne havde anklaget Meta for at have bidraget til unges mistrivsel ved at bevidst designe funktioner, der gør børn afhængige. Det afviser Meta, men virksomheden har altså alligevel indgået et forlig, hvor den skal betale ca. 107 milliarder danske kroner til de her delstater.
2: Så kan vi sige godmorgen til dig, Ida Bittic.
3: Godmorgen.
2: Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet. Jeg ved, at du på en eller anden måde måske synes, at det er Meta, som går bedst ud af det her forlig. Hvorfor?
3: Fordi de undgår en principiel dom, altså at de er, altså at deres produkt er skadeligt. Det har de sådan set ikke indrømmet direkte her. Og på den anden side, så altså selvom det lyder som virkelig mange penge, så er det bare en lille brøkdel af det, de tjener. Altså de stod til at skulle betale, hvis de mistede den her sag. Altså et svarende til en trillion dollar,

0: altså som svarer egentlig til nærmest hele deres markedsværdi. Så for dem er det faktisk stadigvæk en god forretning at indgå det her forlig.
1: Mm. Men man kan jo sige, der er jo også krav til Meta i det her forlig, nogle tiltag, som de skal leve op til. Man skal i gang sætte blandt de unge mellem 13 og 17 år, blandt andet, at de låses ud af sociale medier mellem klokken midnat og så klokken 6 om morgenen, at de kun kan være på platformene i maks 2 timer om dagen. Altså, det er vel egentlig sådan relativt konkret, vidtgående tiltag, vil nogen sige. Hvorfor er det, du siger, at det ikke er nok?
0: Altså, det lyder også godt, og det er også noget, man har efterspurgt i mange år, som Meta dengang altså, har påstået, at det er jo ikke muligt, og lige pludselig er det så muligt at gøre de her ting. Det, der er, det afhænger rigtig meget af, på den ene side forældrene, altså der, det, meget af det her er noget, forældrene skal regulere, og på den anden side afhænger det, at Meta skal kunne erkende, at det her er et barn eller en teenager. Og det er stadigvæk dem, der definerer en hel masse. Men jeg vil sige, det er selvfølgelig et skridt i den rigtige retning. Altså, at det bliver begrænset, at børn ikke kan bruge den her app om natten, at, at de vil komme til at fjerne like-knappen for børn og unge. Også at de her forskellige skønhedsfilter, som vi ved påvirker børn og unges opfattelse af deres krop og sig selv, altså nogle af de værste vil blive fjernet. Men det er stadigvæk altså meget få ændringer for deres forretningsmodel, altså at det her med at fastholde folk længst muligt på deres platform, altså den er der jo stadigvæk.
1: Mm. Ja, jeg kan lidt fornemme, at du nok er enig med Mirjam Michelsen, som er forperson for Medierådet for Børn og Unge, som også i dag i Politikken siger, at hun sådan set mener, at det her det ikke rigtig kommer til at rykke noget ved børn og unges medieforbrug. Hvad skulle man have gjort, hvis man ønskede det?
0: Altså skulle det være meget mere omfattende, altså ændringer, som også, altså hvor det også er staten, der definerer, altså hvad er skade, fordi man kan ikke stole på, at Meta definerer, hvad der er skade for børn og unge. Vi ved fra de her sager, at de gang på gang på gang har stået og vidst, at det for eksempel skønhedsfilter er skadelige for teenagepiger, og alligevel har implementeret dem. Så der skal jo en meget stærkere regulering, og det skal ikke afhænge af, af forældrene, fordi vi ved også, at de mest udsatte børn og unge, altså at deres forældre ikke altid måske er gode til at sætte sig ind i de her ting. Så, og så må man ikke glemme, at de her ændringer, det gælder kun børn og unge i USA, så det kommer jo ikke til at have nogen indflydelse på de danske børn eller børn i EU eller i ellers i verden. Så der skal der også regulering til fra EU's side. Man har også foreslået mange af de her mekanismer i The Digital Services Act, altså den her DSA, som skal regulere tech-giganter. Men nu skal det implementeres, og det er jo det, der bliver det afgørende.
1: Mm. Aida Bigic, tusind tak for at være med her til morgen.
0: Tak.
1: Psykolog og forsker i sociale medier på Syddansk Universitet. 22 minutter over 6 blev klokken.
2: Streaming-giganten Netflix er måske mest kendt for film og populære tv-serier som Stranger Things, The Crown, Squid Game. Men i aftes havde tjenesten som den første premiere på en halv time lang præsentation, reklame, trailer for det længe ventede videospil GTA 6. I guess they know we're coming.
3: Yo.
4: What have you gotten yourselves into? I want to know everything.
1: Ja, sådan lyder den. Altså en trailer, en premiere på en trailer. Det er ikke så ofte, man omtaler en premiere på en trailer, men det gør vi altså.
2: Og en premiere på en trailer for et videospil. Ikke?
1: Præcis, som kommer først om noget tid. Men det siger noget om, hvor stort det her er. Altså, vi fik på en eller anden måde i nat, dem der så med, et indblik i det her kommende skydespil. Og der har de seneste uger floreret flere billeder, videoer, fordi der er en hemmelig gruppe, som sådan drypvist har lægget nogle klip. Så det har virkelig sådan kogt på internet. Det her.
2: Godmorgen, Thomas Bense.
5: Godmorgen.
2: Du er spilekspert og stifter af gamingmediet Pixel TV. Inden vi kommer til de her lækager og rygter omkring, hvem der kunne stå bag, så lad os lige starte med den her præsentation, vi hørte lige før. Altså, Netflix har simpelthen købt rettighederne til at vise en halv time lang trailer. Hvad siger det om spillet GTA?
3: Det viser jo bare noget om, hvor stort det er. Altså, at en kommerciel virksomhed vælger at... Ikke hvor mange penge der er imellem, men de betaler et eller andet for at få lov til at vise en reklame fra en anden kommerciel virksomhed. Det viser noget om, hvor stort et produkt der er tale om her, at, at de simpelthen gerne vil lave en reklame for et andet produkt, fordi at der både kan være nye kunder i det for Netflix, og så vil de også gerne markere sig i det marked.
2: Ja, og jeg ved, at du ligesom rigtig mange andre GTA-fans havde glædet dig til at se traileren her. Hvad forventer du af spillet efter at have set den?
3: Jamen, jeg er ikke mindre begejstret. Lad mig bare sige det sådan. Jeg synes virkelig, at det var et fedt indblik, man fik i spillet her. Det levede i hvert fald op til sådan alt det visuelle, hvordan man forestillede sig, det skulle se ud. Og så fik man også sådan et indblik i det her forhold. Altså, man kommer til at følge Jason og Lucia, som bliver spillets omdrejningspunkter. Og man fik sådan en bedre fornemmelse af, hvad var det for et par... Er det et kærestepar eller partnerpar? Så jeg synes, det ser rigtig, rigtig spændende ud.
1: Og for os, der ikke lige følger GTA super, super tæt, altså, hvad er det? Er det nærmest sådan en Hollywood-produktion, man ser? Altså, hvor professionelt er det? Hvor, ja.
3: Jamen, jeg synes, det er et godt spørgsmål, fordi det er jo meget mere end det. Det her, det er verdens største og dyreste underholdningsprodukt, så du kan tage det kommende GTA, og så kan du tage de dyreste filmproduktioner, der er lavet, og så skal du tage 2-3 af dem for at nå op på det niveau og det prisleje, som GTA koster. Så det er ikke bare et Hollywood-produkt, det er langt, langt større, og det kommer også, som I også kan se, så er der meget omtale af det for tiden, og det vil der komme helt frem til udgivelsen, så det er helt enormt.
2: Ja, hvad gør det ved gaming-oplevelsen, at man går rundt i sådan en Hollywood-film i virkeligheden?
3: Jamen, det de er gode til, dem der laver spillet, der hedder Rockstar Games, de er gode til at skabe de her historier, som man på en eller anden måde får en lyst til at være en del af. De er virkelig gode til at skabe en rigtig stemning og nogle karakterer, som på en eller anden måde sådan er cool, som man har lyst til ligesom at prøve at få en fornemmelse af, hvordan vil det være at være i sådan et miljø. Så historiefortællingen og så deres måde at skabe det her univers på, det er sådan ulige andre, altså det er på et niveau, som er bedre end hvad man ellers ser.
2: Lad os vende tilbage til det her med lækagerne, fordi videoen her kommer jo, som sagt, efter at der på det seneste er blevet lækket flere klip fra det kommende spil. Det er en anonym gruppe, der kalder sig Cyber League, der står bag. Hvad er det konkret, de har lagt ud?
3: Jamen, de har lagt flere forskellige klip ud fra spillet, sådan, så man har kunne se, hvordan spillet ser ud, sådan, når man kommer til at spille det. Fordi det, der har været lagt ud indtil videre, er trailers. Altså ligesom når man ser en filmtrailer, så ser man det bedste af det bedste. Hvor Cyber League her, de har så lagt nogle sådan meget specifikke ting ud fra spillet, altså en oversigt over, hvordan kortet ser ud. Blandt andet så ser man også Cyber League her skyde sit navn i væggen på en meget sådan GTA-agtig måde, ligesom at demonstrere, at vedkommende har adgang til spillet. Så det har været sådan et indblik i, hvordan spillet kommer til at se ud på en måde, som Rockstar Games, der står bag spillet her, selvfølgelig ikke har haft nogen interesse i, fordi at de vil rigtig gerne styre narrativt, hvordan historien her bliver fortalt.
2: Ja, hvad har Cyberliga interesse i at lægge det?
3: Og det er det, der er sådan lidt dobbeltmorals, fordi at de prædiker det gode budskab, der har været meget snak om det på det seneste, at spil også ryger over til at blive rent digitalt nu, hvor man jo har set den overgang på musik tidligere og på film, hvor film og musik er blevet mere og mere streaming. Det kommer man også til at se med spil, at det bliver digitalt. Og det er der et stort oprør omkring i sådan spilverdenen. Så man kan sige, at Cyber Leagues budskab er, at det er en af de ting, de går op med, de sure over, at spil bliver digitale. Der, hvor det bliver lidt ironisk, det er, at de samtidig reklamerer for en digital mønt, altså kryptovaluta. Så Cyber League bruger det som et PR-stunt for deres egne interesser, og så er budskabet fra dem af, at de går op mod spilbranchens dårlige sider.
2: Okay, så det er på en eller anden måde en protest Eller det er et PR-stunt pakket ind i en eller anden form for protest mod, at man ikke kan købe det fysiske spil mere. Er det sådan, er det rigtigt forstået?
3: Ja, blandt andet. Altså, der er også nogle andre ting, men det der sådan har fyldt mest i debatten, det er det her med de fysiske spil, fordi at man kommer til at se det ikke bare med GTA, men med alle mulige spil, at det bliver rent digitalt. Så man kan sige, det er et ædelt budskab, de har, men på en baggrund, hvor man bliver sådan lidt klam i munden.
2: Du må lige forklare, hvorfor det er et ædelt budskab.
3: Jo, fordi at man skal forstå, at spilentusiaster er jo meget sådan passionerede omkring deres spil, og de vil gerne eje spillene. Og det har man jo også tidligere set, når vinyl er gået over til at blive CD, altså til streaming, at der har også været nogen, der har været meget oprørt over at den her digitalisering. Og i spillene er det måske en langt højere grad, fordi at man er så dedikeret til sit spil, hvor man har brugt måske hundredvis af timer på et spil, og så det her med lige pludselig, så har man måske ikke selv rettighederne, så hvis der er en, der slukker for serveren i den anden ende, så er spillet væk. Det er noget, som fylder rigtig, rigtig meget, og derfor så kan man sige, det er et meget sådan nobel budskab at komme ud og sige, det er blandt andet derfor, man gør oprør, og man vil altså have Rockstar til at komme ud og sige undskyld, og få dem til at lave om i deres strategi. Det kommer de så ikke til, men så budskabet er ædelt, men på en lidt klam baggrund.
2: Tak for at fortælle her, Thomas Bente.
3: Tak fordi jeg måtte.
2: Altså spilekspert, stifter af gamingmediet Pixel TV.
5: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
6: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
5: Sådan.
7: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
5: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
6: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spille ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
5: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
6: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
7: hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.
1: Lige nu kan du høre et nyhedsoverblik. Klokken er nemlig blevet 6:30, og Niels Christian Lang er i studiet.
8: I Norge venter man på nyt om kong Harald, efter at hans tilstand i går blev forværret og betegnet som meget alvorlig. Mens den 89-årige konge er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, strømmer folk til kongeslottet. I aftes dukkede et kor op for at synge for kongen. Også andre finder pludselig ud af, hvor meget kongen betyder for dem og søger mod kongens slotte, blandt andre denne her kvinde.
9: Jeg bliver lidt overvældet af selv, for det er i sådan et øjeblik, hvor man mærker, hvor mere han betyder.
8: Kong Harald er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler, der står til at træde i kraft fra nytår. Regeringen risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, siger Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
10: Der var skabt en fælles forståelse, som vi aldrig nogensinde har oplevet før, og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
8: Men det praller af på minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen.
11: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger, vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø.
8: Og så står endnu et farvand over for en navneændring, i hvert fald hvis det er, man spørger præsident Donald Trump. Lake Ontario, der ligger på grænsen mellem USA og Canada, skal skifte navn, og han har derfor underskrevet en bekendtgørelse om at ændre navnet til Lake America. Navneændringen kommer imens USA og Canada ligger i en bitter toldkrig, og de tager da heller ikke den nye bekendtgørelse særligt tungt nord for den amerikanske grænse. Her vil man blive ved med at kalde søen for Lake Ontario, skriver Canadas premierminister Carney på X. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogen steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
1: Ja, som du sagde, Niels Christian Lang, kong Haralds tilstand altså stadig meget alvorlig, forværret. Der har været ro omkring Rigshospitalet, hvor han ligger, er meldingen her i løbet af natten. Men vi så jo i går, hvordan ja, mange, mange nordmænd havde brug for at vise deres omsorg, sende deres tanker til kongen og troppet op ved Slotspladsen. Og det gælder jo også de kan selvfølgelig ikke troppe op, men nordmænd, som ikke er i Norge, hvis tanker lige nu går mod faderlandet og mod faderen, får man lyst til at sige, over dem alle, nemlig kong Harald. Blandt andet dig, Linalba Sandnes. Godmorgen.
12: Hej, godmorgen.
1: Du er norsk medicinstuderende i Aarhus, men kommer fra Oslo. Hvor meget følger du med i, hvad der foregår hjemme i Oslo de her dage?
12: Jeg følger sagtens meget tæt. Jeg tjekker min telefon hele tiden for den her besked. Og så følger jeg også lidt med på sociale medier. Der er virkelig mange, der lægger op videoer. At de står udenfor slottet, lægger ned blomster, synger. Så er det meget sådan, samlende følelse lige nu, og mange som venter på, hvad der kommer til at ske.
2: Hvordan er det at følge det på så relativt stor afstand?
12: Det føles lidt svært at ikke være hjemme i Norden, når det er... ja, man har behov for at være med andre nordmænd, kan jeg godt mærke. Så de andre norske studerende her, vi holder sammen. Og så kan det også godt være, at man tager turen hjem til Norge, hvis situationen skal ændre sig.
1: Så overvejer du at tage hjem?
12: Jeg skal faktisk hjem allerede næste uke, så okay. Hvis det så sker, så kommer jeg nok til at være i Oslo og vise min respekt og... Ja, følge med på situationen.
1: Fortæl os lige, du er jo ung, du er studerende, men alligevel kan jeg jo godt høre på dig, at han betyder noget for dig, kong Harald her. Kan du ikke lige beskrive, hvad er dit forhold til ham?
12: Det kan jeg godt, jo. Altså, vi tager altid til, at kong Harald er hele Norges bedste far. Og han har jo været konge i hele mit liv. Han er så utrolig varm. Og så har han været så utrolig god til at favne om hele norske samfundet. Og det at han forstår, at Norge er et land, som er fyldt med mange forskellige mennesker, mennesker, som tror på forskellige gud, multikulturelle bakgrunder, og han er konge for alle. Og det er jo bare det, at vi har været virkelig glad på konge. Og så tager vi altid sige, at kongen har humor, for det har han også. Mm. Så han er meget højt respekteret af både unge og gamle.
1: Ja. Du fortæller altså, at han er faktisk hele Norges bedstefar. Han har været der hele dit liv og har været den her samlende figur, inkluderende figur.
12: Virkelig.
1: Hvorfor tror du, han har formået at være det?
12: Det tror jeg, fordi at han har forstået, at Norge er et samfund, som udvikler sig, og at for et moderne monarki, så skal han følge med. Så det at være folkelig ned på jorden... Og det at favne om alle, har han da forstått, eller det er den han er som person, at det fungerer godt, og det gør, at der er virkelig mange, som har et godt forhold til kong Harald.
1: Og du følger med, og kigger selvfølgelig både på almindelige medier og sociale medier, og taler med folk derhjemme. Det er, jo ikke så, det er jo ikke så lang tid siden, at man kan sige, stemningen i Oslo var fuldstændig euforisk. Der lød det sådan her. Det var fodboldfest og kronprins Håkon, der lavede ru, og også nordmændene, der var forenet i fest. Hvordan er det nu, at du siger, at du skal hjem til Oslo næste uge? Nu det er jo noget helt andet, man er forenet om i Norge.
12: Ja, jeg tænker, at det er virkelig så fint, at man kan samles uafhængig af, hvad der sker. Og nu kan vi samles uden forslået i sorg, mens i sommer så samlet vi os utenfor slottet, i fest og hygge. Så jeg synes, det er en virkelig flot ting, at folk samler sig rundt slottet, og det kan godt være, at jeg gør det samme også.
1: Ja. Og så er der jo meget, der tyder på, at den konge, der har været der hele dit liv, måske skal give tronen videre til kronprins Håkon i en nær fremtid. Hvordan ser du det skifte? Kan han, kronprins Håkon, blive en lige så samlende konge som hans far?
12: Det håber jeg. Jeg synes, at kronprins Håkon har oparbejdet sig et virkelig godt bilde. Han virker også utrolig varm. Han har gjort mye godt arbejde for kongehuset. Så jeg har meget tillit til, at det kommer til at gå fint. Samtidig så vil kong Harald være kong Harald, og kronprins Håkon kommer til at være noget andet.
1: Mm. Så han gør det på sin måde?
12: Ja, og det tænker jeg lige så fint.
1: Linalba Sandnes, jeg vil ønske dig en god tur hjem til Norge, når du skal
12: det
1: en gang, og tak for at være med.
12: Jo, selv tak. Det var en god dag.
1: I lige måde. Norsk medicinstuderende Linalba her, altså med fra Aarhus.
2: Jamen, det blev klokken 6:38. Og så skal vi til Nepal, hvor dødstallet endnu en gang er blevet opjusteret, fordi ødelæggende oversvømmelser i Nepal og Tibet har nu kostet i hvert fald 469 mennesker livet. Det skriver både Reuters og BBC.
1: Ja, og vi har jo bare set det seneste døgn, hvordan løbende er der kommet opjusteringer af dødstallene, og det er med garanti heller ikke sidste gang, vi kommer til at fortælle om det. Også nogle meldinger, der er kommet ind her fra morgenstunden. 910 personer er meldt savnet, og blandt de savnede er faktisk 517 udenlandske statsborgere, 44 medlemmer af den nepalesiske hær og 28 nepalesiske politibetjente. I Tibet, der er 3 personer bekræftet omkomne, 558 personer meldt savnet, heraf 260 udenlandske statsborgere. Og delegationsleder for Røde Kors i Nepal, David Fisher, fortæller til BBC, at nye oversvømmelsesvarsler, som er kommet her i løbet af natten, har gjort folk ganske urolige.
13: There are some areas that are still not accessible to us. The roads have been cut. And only helicopter teams are able to go in and just to rescue people. But we have been able to access communities that have been very, very badly hit in Novokot district, just to the south of the main area where the flood came through. But the flood waters went all the way down the river basin to the southern part of the country and then spilling also even into India. Cutting roads, cutting bridges, entire villages have disappeared, markets have disappeared.
2: Ja, han siger her, at hele landsbyer er forsvundet, og at veje er afskåret. Man kan faktisk kun komme frem med helikopterhold. Det er alligevel lykkedes at komme ud til nogle af de værst ramte områder, fortæller han. Og her til morgen, dansk tid, har en talsmand for det nepalesiske udenrigsministerium afvist, at landet har brug for hjælp til redningsarbejdet. Citatet lyder sådan her: tilbuddet om hjælp er naturligt. Vores sikkerhedstjenester står for redningsoperationen. Lige nu har vi ikke brug for den slags hjælp, og det siger altså Lok Bahadur Chetri, han er talsmand for Udenrigsministeriet.
1: Ja, og det er jo altså, hvis man har set billederne derfra, det ser jo fuldstændig vanvittigt ud. Altså, det er jo voldsomme, voldsomme kræfter, der er på spil her. Det var også noget, som vi har talt med Christian Svendevi om. Han var med i PET-orienteringen i går eftermiddags. Han er seniorforsker ved det Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, og sagde sådan her.
14: Jeg tager jo forskerhatten på, når jeg ser sådan noget. Ja. Og så da jeg kom hjem om aftenen og sad med min kæreste og skulle vise hende, hvad jeg havde lavet i dag, så ramte det mig, så begyndte jeg at kigge på menneskerne. Fordi før kigger jeg på, hvor høj er det her, og hvad er det for en dynamik, vi ser. Men så rammer det mig. Altså, jeg var dybt påvirket om aftenen. Jeg måtte invitere en kollega over til en øl, hvor vi lige sad sådan og træk vejret, for det er fuldstændig vanvittigt. Jeg får gås ud, når jeg snakker om det her.
1: Ja, selv en fagmand kunne blive ganske, ganske berørt af det her. Vi taler med Red Barnet her i programmet om situationen i Nepal, når klokken bliver 7:05.
2: Ja, og nu skal vi til det store spørgsmål, som vi formentlig bliver klogere på i eftermiddag. For var der tale om folkedrab, da de danske myndigheder i stor skala satte spiraler op i grønlandske piger og kvinder, ofte uden deres samtykke tilbage i 60'erne og 70'erne? Ja, det kan vi altså blive klogere på i eftermiddag kl. 16, fordi 2 rapporter, der har undersøgt det menneskeretlige aspekt af den her spiralsag, som den bliver kaldt, bliver nemlig præsenteret på et pressemøde i Nuuk.
1: Det er noget, som mange har ventet rigtig lang tid på, med spænding, med ængstelse måske også. Det er i hvert fald også noget, som optager grønlænderne rigtig meget. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup, og som min kollega Ruben Roch har talt med.
15: Det er et meget stort samtaleemne. Sidste år der kom der en historisk redegørelse, der ligesom blotlagde, hvad der var sket historisk, og nu kommer så det juridiske, hvor man skal kigge på, hvad det er for nogle potentielle menneskeretslige krænkelser, der har været fra dansk side mod Grønland. Og det allerstørste af de spørgsmål, det er jo selvfølgelig det her om folkedrab. Og det er noget, der bliver talt om her. Også fordi jeg tror, at i Danmark, der har vi lidt en tendens til at se det her som noget, der er historisk. Men sådan føles det altså ikke i Grønland. Der er det jo, når man går en tur i supermarkedet, så ser man jo de kvinder, det her er gået ud over. Det er noget, der stadig er i deres hverdag i dag. De har jo ikke fået de børn, eller de børnebørn, eller oldebørn måske, som de havde drømt om at have. Så det er noget, man oplever helt tydeligt i samfundet.
16: De mennesker, du har talt med i Nuuk i løbet af de sidste par dage, kan du sige noget om, hvad de forventer, at de her rapporter kommer til at konkludere?
15: De forventer i hvert fald, at det kommer til at skabe noget debat. Altså egentlig havde den grønlandske regering bare bestilt en enkelt rapport. Men det vi hører, det er, at de her fire eksperter, der skulle lave den rapport, de er blevet så rygende uenige om konklusionen, at de har besluttet sig for at splitte sig op to og to, gå hver til sit og lave hver deres rapport. Så der er altså en hovedrapport og så sådan en siderapport, der ligesom også er blevet oversat og som også bliver fremlagt. Og det tror jeg siger lidt om den splittelse, som den her rapport den kan føre med, eller rapporter er det jo så. Men der er mange af dem, jeg taler med, også de kvinder, det er gået ud over, som også ligesom ser det her som en eller anden form for oplæg til, at man får noget sprog til at snakke om de ting, der er sket. Der er mange, der ikke synes, selvom der er landet en undskyldning, selvom de nu har fået ret til godtgørelse, at det her det er debatteret helt ud endnu. Og det er jo ikke kun de kvinder, som der jo er blevet begået en form for fysisk overgreb på, ved at de har fået sat spiral op imod deres vilje, eller imod deres viden, eller i hvert fald uden en form for samtykke. Det her er jo noget, der er gået ud over Grønland som helhed, fordi netop fordi de her kvinder så ikke har fået de børn og de børnebørn, det er jo ret mange mennesker, der jo så simpelthen aldrig er blevet til, fordi de her spiraler er blevet sat op i kvinder i Grønland.
16: Og netop derfor så kredser de her undersøgelser jo, de kredser sig om spørgsmålet om, hvorvidt at man kan tale om et folkedrab. Hvor vigtigt er det for grønlænderne at få svar på netop det her med folkedrabsbegrebet?
15: Jeg tror folk her, dem jeg taler med, de vil jo gerne have en eller anden måde at tale om det her på. Og de her rapporter, jeg tror, man bliver skuffet, hvis at man tænker, at de siger, at enten var det folkedrab, eller så var det ikke. De udlægger nogle juridiske argumenter for, hvordan man kan se på det her. De her rapporter kan jo heller ikke dømme Danmark for noget, men de kan jo bruges som et oplæg til, hvis regeringen her i Grønland har tænkt sig at gå videre med sagen og for eksempel tage den til Menneskerettighedsdomstolen.
16: I yderste konsekvens, hvad vil det betyde for, både for Danmark og for forholdet mellem Grønland og Danmark?
15: Altså, folkedrab er jo et kæmpestort ord. Det ved vi jo også fra den debat, der er om, hvad der foregår i Gaza. Det har været op at vende mange gange, hvad det er. Der er nogle af de eksperter, der sidder her, som ser det mere som noget semantik, som et ord, man kan putte på en situation, hvor det store spørgsmål det bliver, om intentionen fra dansk side har været at eliminere et folk. Det lyder jo ekstremt voldsomt. Det vi ved, det er, at der har været en eller anden form for intention om, at der skulle fødes nogle færre børn, for at man argumentet var, at man kunne hæve levestandarden for grønlændere, og man kunne sørge for, at der blev født færre børn uden for ægteskabet. Man har fra sundhedsvæsenet siden jo gjort tingene af en grund, og om de her rapporter så finder, at intentionen fra den danske stats side har været at eliminere et folk. Det må vi simpelthen vente og se, hvad der står i konklusionerne. Jeg tror ikke, svaret bliver helt entydigt, men jeg tror, vi finder nogle juridiske argumenter for, hvordan man kan se på det her.
2: Det sagde altså vores udsendte reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Hun har også talt med Ulad Bak, der var blandt de kvinder, som blev ramt af spiralkampagnen. Og for hende, der handler ordet folkedrab om, at landet i dag mangler indbyggere som konsekvens af de mange spiraler.
17: Men når jeg også tænker dybere, så tænker jeg også, hvor meget vi mangler her og nu, som kan forpligte sig til at køre vores samfund videre, som vi mangler. Når jeg kigger derhenad, så kan jeg godt forstå ordet folkedrab, fordi vi mangler de der børn, vi har mistet. Vi er blevet så få. Vi har mistet måske en generation. Når jeg kommer til det stykke der, så kan jeg godt forstå, at de bruger ordet folkedrab. Altså som sagt, det er en dilemma for mig. Og det er hårdt.
1: Ja, Cecilie Kallestrup, vores kollega i Nuuk, har også talt med en anden kvinde, Inger Plateau, som også blev omfattet af kampagnen, og som faktisk hæfter sig lidt ved det samme i spørgsmålet om folkedrab.
18: Og at de har sat en spiral op i mig, så jeg ikke kan få fede børn. Det er rigtig umenneskeligt. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn og oldebørn, og befolkningstallet i Grønland, det kunne måske have været dobbelt så stort som i dag. Så det er meget, meget ærgerligt.
2: Om der så var tale om folkedrab, ja, det bliver vi altså formentlig lidt klogere på klokken 16. Det er til gengæld usikkert, om rapporterne kommer med et entydigt svar på det her spørgsmål om folkedrab, og ikke mindst, om de er enige. Senere på morgenen taler vi med Astrid Nonbo Andersen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Hun har forsket i undskyldnings- og erstatningskrav, der er blevet rejst af grønlændere mod den danske stat, og vi skal også tale med det grønlandske medlem af Folketinget, Rasok Høgh Dam, der er rejst til Nuuk i dag for at være til stede, når de to rapporter bliver præsenteret. Nu er klokken blevet 7:11.
1: Og det er jo en morgen, Anne, hvor vi må sige, at NRK kører her i studiet, mens vi sender det norske NRK, fordi at der er en stor nyhed, som fylder det hele i Norge, og det er jo selvfølgelig Kong Haralds helbred. Det gør det også, når man klikker rundt på medierne, de norske medier, kigger på dagens avisforsider. Hvis man kigger på Dagbladet, så står der med store bogstaver, Folkekongen Kong Harald samler Norge, og ja, så kan man også se grædende kvinder, der ligger blomster foran slottet i Oslo.
2: Ja, på Dagsavisen står der, mange ville hædre kong Harald, folk strømmede til slotspladsen. På avisen Verdensgang hedder forsideteksten støttet, kongen foran slottet, og også ja, på Aftenposten står der, samlede sig foran slottet. Godmorgen, Helle Smidstrup, du er også i Oslo, udsendt for os her i DR.
19: Ja, godmorgen.
2: Du brugte det meste af eftermiddagen og aftenen i går netop foran det gule kongeslot i Oslo. Hvad var det for en atmosfære, du oplevede der?
19: Jamen, jeg kan virkelig genkende det, I også lige siger fra avisforsiderne, for det føltes som jo nærmest et helt folk, der var draget derop. Så mange var der naturligvis ikke, men der kom rigtig, rigtig mange mennesker. Og det var jo folk i alle aldre, små børn, masser af teenager, ældre mennesker, som samlede som om folkekongen, som de sagde, vores allesammens bedstefar. Så det var enormt rørende og også mere massivt, end jeg egentlig havde regnet med, for han er jo fortsat indlagt. Men alligevel så kom der simpelthen så mange mennesker dagen og aften igennem.
2: Ja, som du siger, han er jo stadig indlagt. Han er stadig i live. Alligevel er nordmændene flokkedes til kongeslottet for at lægge blomster, tænde lys, skrive breve. Hvad tror du forklaringen på det er?
19: Jamen sådan fælles for alle dem, jeg taler med, var, at han kunne samle os. Han var vores bedstefar. Og så var der også rigtig mange, der sagde det her med, at han er et godt menneske, og han er sjov. Og så har han altid gjort, at der er plads til os alle sammen. Der var jo mange fra minoritetsbaggrunde, der var pride flag og sådan noget. Så jeg fik også fornemmelsen af, at kong Harald virkelig har kunnet samle det her folk og inkludere alle mennesker, i hvert fald så alle mennesker følte sig inkluderet. For jeg sagde jo også til dem, jamen du har jo aldrig mødt ham, hvorfor står du og græder og er så ked af det? Men de føler simpelthen, at kong Harald er ligesom et nærmest nært familiemedlem.
2: Ja. På NRK kan man lige nu læse et digt om kong Harald, der er gået viralt og bliver altså delt vidt og bredt i Norge lige nu. Det er skrevet af digteren Trygve Skau, og det lyder sådan her på dansk. Min konge kaster hovedet tilbage og griner, så man kan se hans tandkød. Ingen anden konge gør det. Taler om mental sundhed, drenge, der kan lide drenge, og piger. Hvis man spørger, hvem der findes, som alle, jeg kender, holder af, så er det min konge. Egentlig ingen andre. Det er nok derfor, netop han er min konge. Er det sådan, folk har det, dem du har talt med deroppe i Helle Smidstrup?
19: Ja, det er lige præcis sådan, at han har kunne se, alle mennesker har det virket til. Rigtig mange forskellige mennesker har i hvert fald kunne føle sig set af ham åbenbart. Og det er jo egentlig paradoxalt, for vi taler om en mand, der er født i 1937. Så det er jo meget særligt, når man står og taler med en teenager, der ser sådan på en mand, der er 89 år. Men det har han altså på en eller anden måde formået at kunne gøre ved det her folk, så det er i alle aldre. Og det digt, det beskriver og rammer meget godt ind den stemning, som var på pladsen i går, og de ting, som folk også sagde til mig og sagde til hinanden.
2: Tak for at fortælle fra Oslo, Helle Smidstrup.
19: Selv tak.
2: Altså vores kollega udsendt her for DR, og det er selvfølgelig en situation, vi konstant følger med i her i løbet af morgenen. Lige nu kan man se på norske NRK, at kongens helbred er uforandret her til morgen, men vi holder øje og giver dig selvfølgelig seneste nyt, så snart der er nyt fra Rigshospitalet i Oslo.
1: Ja. Lige nu skal vi til noget af en sprængfarlig politisk sag, der ulmer og skaber debat. Det handler om den nye kvælstoflov, som skal stemmes igennem i næste uge. En lov, som vil begrænse landmændenes brug af gødning. Det handler om at mindske den mængde af kvælstof, som udledes i havet. Men altså også noget, som mange landmænd er dybt, dybt bekymrede for konsekvenserne af. Bekymrede for, at de kan opretholde en produktion, de kan leve af, og at vi kan producere nok fødevarer herhjemme.
2: Ja, og utilfredsheden har faktisk vokset sig så stor, at samarbejdet i de her lokale grønne treparter er stoppet flere steder.
1: Ja. Lars Midtby, du er med os nu. Godmorgen.
20: Godmorgen.
1: Direktør i Danmarks Naturfredningsforening. I er jo en af de afgørende parter i den her grønne trepartsaftale. Nu er arbejdet så i en række lokale treparter. 10 ud af 23 simpelthen sat på pause, fordi landbruget har trukket sig, fordi de mener, der er for stor usikkerhed om konsekvenserne af den nye kvælstofregulering. 10 ud af 23 steder er den på pause. Giver det der anledning til at overveje, om man måske skulle udskyde den her regulering, så landbruget kommer tilbage til trepartssamarbejdet?
20: Nej, det er jo helt afgørende, at vi nu får en regulering, der sikrer, at vi får mindre kvælstof, altså gylle og gødning ud i vores vandmiljø, fordi vi netop oplever massivt iltsvind lige den tid, vi taler om nu. Vi har haft rekord iltsvind de sidste 2 år med fedtemøg og fiskedød. Så det er helt afgørende, at vi får noget lovgivning på plads, som kan sikre, at det bliver nedbragt. Og så er det jo netop en mulighed for, at man kan få lettet den regulering, hvis man lykkes med det, der er ambitionen i treparten, netop at tage nogle af de landbrugsarealer ud, der har den allerstørste belastning for vores vandmiljø, og så man jo har lavet nogle ordninger, hvor man kan få betaling for at tage dem ud. Og det er et meget vigtigt element i den grønne trepart, at man både har frivillige aftaler, men også, kan man sige, har en miljøgaranti, som sikrer, at vores havmiljø kommer på ret fod. Og det er det, der egentlig adskiller sig ret markant fra det, man har oplevet tidligere, hvor det har været rent frivillige aftaler.
1: Ja, og det er jo også det, der har været nybrud ved hele treparten, og man har fået landbruget med ombord, men man opnår jo ikke alt det, I kæmper for, alt det, du taler om her, altså mere natur, mere uberørt skov, renere vandmiljø. Hvis landbruget nu melder sig ud af treparterne, hvis skruen er strammet så hårdt, at vi sætter treparten på pause?
20: Jeg vil sige først, at jeg synes, vi har haft langt de fleste steder et rigtig godt samarbejde i de lokale grønne treparter. Og det er også mit håb og ambition, at det arbejde, det kan komme hurtigt i gang igen. Også netop, fordi det også er det, der er adgangsbilletten for at kunne lempe reguleringen efterfølgende for landbruget, hvis man får taget de arealer ud, der belaster det mest. Men samtidig, hvis man ikke indfører regulering, jamen så betyder det jo, at man endnu et år kører over for rødt, og man lader vores havmiljø betale for, at man kan fortsætte en alt for stor udledning. Og det går simpelthen ikke. Det har man i forvejen gjort rigtig mange år, og det er jo det, vi ser præcis konsekvenserne af nu.
1: Men man har jo været med langt hen ad vejen. I har lavet den her trepart, som landbruget også er en del af. De har jo vist sig samarbejdsvillige. Nu siger det så, vi har brug for lidt længere tid lige på det her. Vi har brug for 1 år mere, så vi kan nå at følge med. Hvorfor ikke give dem det, når de nu indtil videre rent faktisk gerne har ville samarbejde?
20: Jo, men en ting er jo at ville samarbejde, men det, der er afgørende, det er jo, er det noget, der skaber en forskel? Og der vil sige, der er det også et kerneelement i den grønne trepart, at man har besluttet, at man i midten af 26 gør status, og så laver den regulering, der skal til, for at vores vandmiljø kommer i mål. Det har man faktisk bakket lidt på, så man når ikke hele vejen, men 2/3 af vores vandområder med den regulering, man lægger op til, kan komme i mål nu. Og det er et afgørende element. Det med at udskyde, det har man gjort så mange gange gennem de sidste 20 år. Og det er jo egentlig det, der bare gør, at problemet er vokset og vokset. Så jeg tror faktisk også, at det er vigtigt, også i forhold til landbruget, at der er et tydeligt incitament til at få taget de jorder ud, der er allermest skadelige for vores vandmiljø.
1: Men Lars Mitteby, er du ikke bekymret for, at skruen nu bliver strammet så hårdt, at landmændene I mister landbruget, og dermed jo sætter den her trepart over styr, som så i sidste ende, jeg kommer til at gå ud over de ambitioner, du har på naturens vegne?
20: Ja, jeg er faktisk endnu mere bekymret for, hvis vi skal have endnu et rekordår med ildsvind.
1: Men kan I gøre det her uden landbruget med?
20: Altså den her regulering, det er jo lovgivning, der skal vedtages i Folketinget, og som forpligter landmænd. Så er der jo mange andre ting i den grønne trepart, som vi jo ønsker skal fortsætte, og hvor vi jo bestemt har ambitionen om at fortsætte det gode arbejde, der har været. Også fordi det jo er i landbrugets interesse. Det er jo en mulighed netop fordi, at landbruget med den grønne trepart også får en udstrakt hånd, hvor der er afsat rigtig mange penge til at hjælpe den grønne omstilling på vej.
1: Lars Mitteby, du skal have tak for at være med her til morgen.
20: Selv tak.
1: Direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Vi skal tale med nogen af de bekymrede, en bekymret venstreborgmester lidt senere i programmet.
2: Lige nu er det blevet tid til en radioavis, nu hvor klokken nærmer sig 7. Vi er tilbage lige på den anden side.
8: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
0: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og ta farvel.
8: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Rektor på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
21: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, eller alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde de, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
8: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
21: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør at vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
8: Lød der altså her fra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
22: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
8: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
23: Ja, hvor
3: Jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det, du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I cirka 1500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
4: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
3: Tak for det.
8: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
18: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
8: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.

0: Det har været en rolig nat ude foran Rigshospitalet i Oslo, hvor Norges kong Harald jo altså fortsat er indlagt. Hans tilstand er stadig meget alvorlig, men uforandret ifølge nyhedsbureauet NTB. Ja, så har kronprins Håkon tilbragt natten ved siden af sin far. Og nordmændene er jo stadig i en tilstand af sorg, selvom vi jo endnu ikke ved, hvor det her det bærer hen, men de er jo ved at indstille sig på et snarligt tronskifte. Vi har set større folkemængder troppe op på Slotspladsen, lægge blomster, være dybt berørte i aftes, brød et kor og pludselig ud. Vi holder øje med situationen og tager til Norge og får seneste nyt om 5 minutter.
1: Ja, det er også dagen, hvor 2 potentielt sprængfarlige rapporter i den såkaldte spiralsag bliver præsenteret. For efter et halvt års forsinkelse og med meget stor uenighed, så er en rapport blevet til 2. Og rapporterne, de har blandt andet behandlet spørgsmålet om det var folkedrab, da danske myndigheder satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder. Det er en potentiel bombe, lyder beskrivelsen blandt andet i Berlingske i dag. Vi taler med både en forsker og et af Grønlands folketingsmedlemmer, som har taget turen hjem til Grønland for at være der, når de 2 afgørende rapporter bliver præsenteret i eftermiddag.
0: Det ulmer også i dansk politik, i Venstre især. Det handler om en ny kvælstoflov, som skal vedtages i næste uge. Landmændene er dybt bekymrede og utilfredse. Der er flere Venstreborgmestre også, som er bekymrede. Og Søren Gade, altså en mangeårig, meget hvad kan man sige, betydningsfuld Venstremedlem, har sagt, at han kommer til at stemme imod partilinjen, når der skal stemmes om den her lov. Vi skal høre både fra en bekymret borgmester og fra Venstres miljøordfører i løbet af de næste 2 timer.
1: Her i studiet er det den her morgen Pernille Rødbæk og Anne-Kristine Hermann, og vi begynder i Nepal, for der er redningsarbejdet stadig i fuld gang. Ja, både i Nepal og Tibet, antallet af døde og savnede fortsætter med at stige efter den her voldsomme oversvømmelser. Seneste nyt, lad os lige opdatere på det, Pernille, fordi det er netop kommet frem, at den nepalesiske hær i dag arbejder på at redde omkring 100 personer, der er fanget i en tunnel, det skriver nyhedsbureauet AFP. Tunnelen ligger ved et vandkraftværk, der blev ramt af oversvømmelse, altså den oversvømmelse, som onsdag ramte et bjergeområde på grænsen mellem Nepal og Tibet.
0: Og vi har også her til morgen hørt om en opjustering af dødstallet. Mindst 469 personer skulle være omkommet, skriver både Reuters og BBC. Og så har det kinesiske ministerium for vandressourcer været ude og advare om en sø med stigende vandstand, som skulle være dannet efter jordskredet. Og man frygter altså, at søen vil kunne gå over sine bredder i løbet af de kommende dage, netop som redningsarbejdet er i gang i det her område. Mm.
1: Delegationsleder i Røde Kors i Nepal, David Fisher, fortæller her til BBC, at der stadig er områder, hvor nødhjælpen ikke kan komme ind på grund af de veje, der ligesom er blevet eroderet af de store vandmasser.
2: Some of the very affected areas, the north, as of today, were still only accessible by helicopter. And so some very, very limited aid is coming, but we really need to see those roads repaired. And the authorities are well aware of this, and they're moving very quickly to try to restore our access.
0: Og så kan vi sige god morgen til dig, Rikke Hovebæk.
3: God morgen.
0: Talsperson for Red Barnet. Du har også selv tidligere boet i Nepal. Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle udfordringer, som i nødhjælpsorganisationer står med lige nu.
3: Jamen altså, som I også siger her i indslaget, så er situationen meget alvorlig. Lokalsamfund er blevet ramt af de her voldsomme oversvømmelser. Hundredvis af mennesker har mistet livet. Hundredvis af mennesker er stadig savnet. Det vi ser i Red Barnet, det er, at dem, det går hårdest ud over, det er børnene. Det er jo børn, hvis hverdag er blevet reddet væk på få minutter. Den her katastrofe, den ramte jo tidlig om morgenen. Mange børn, de var jo på vej i skole, eller var lige kommet i skole. Så vi taler om børn, som kom på vej til skole, havde deres skoletasker på om morgenen, og få timer senere, så har de faktisk ikke et hjem at vende tilbage til.
0: Mm. Så på mange måder jo en ganske forfærdelig situation, og så jeg prøver lige at beskrive det område. Nu har du selv boet i Nepal, besøgt det nordlige Nepal, hvor de her oversvømmelser fandt sted. Hvad er det for et område?
3: Jamen, det er jo et område, altså de her bjerglandsbyer i Nepal, der er det sådan, at en skole kan sagtens ligge langt væk fra, hvor et barn bor. Det er ikke unormalt, at barn skal gå meget langt, måske ned ad en bjergside, op ad en anden bjergskråning for at komme i skole. Så når de her massive vandmasser, de kommer, vi har jo set alle de her indslag i nyhederne på sociale medier, jamen så skyller det alt infrastruktur væk, ikke? Så et barn kan være fanget på en bjergside, langt væk fra sine forældre, langt væk fra sit hjem. Og det er jo også det, som der bliver sin kollega siger her i indslaget. Ikke? Mm. Mange veje og broer er ødelagt. Nogle områder kan kun nås med helikopter. Der er køer på vejene. Der er mange mennesker, de prøver at komme ind i områderne for at finde familiemedlemmer. Andre, de prøver at flygte fra områderne. Så der er jo det her kaos, og logistikken er en udfordring. Mm.
0: Og så skulle man jo tro, at der var brug for al den hjælp, man overhovedet kunne få. Men der er jo kommet en melding her til morgen fra det nepalesiske udenrigsministerium, hvor man afviser, at man har brug for hjælp til redningsarbejdet. Det lyder sådan her: tilbuddet om hjælp er naturligt. Vores sikkerhedstjenester står for redningsoperationen, og lige nu har vi ikke brug for den slags hjælp. Hvad hører du fra jeres kolleger i Nepal i forhold til efterspørgselen på hjælp og mulighederne for at hjælpe?
3: Jamen altså, når jeg snakker både med venner og vores gode kollegaer, som jo er i områderne, der er det jo sådan, at det de siger til os, det er, at det, der er gennemgående for de mennesker, de snakker med, det er, at de er i chok. Ikke? Altså det her, deres liv er blevet vendt på hovedet på et øjeblik. Mange nåede jo ikke at redde andre end sig selv. Familierne har jo mistet deres hjem, deres ejendele, den her følelse af tryghed. Det er børn, der er forvirret og dybt påvirket. Ikke? Mange børn er blevet adskilt fra deres forældre, heldigvis er det jo sådan, at Red Barnet har haft de her, vi har rigtig mange sådan nogle nødhjælpslærer i Nepal, rundt omkring i Nepal, og det betyder, at vi kan reagere rigtig hurtigt og komme frem med hjælpen rigtig hurtigt, hvilket er enormt vigtigt i et bjergland som Nepal.
0: Men den her melding fra det nepalesiske udenrigsministerium, betyder det også, at I skal indstille jer på måske netop at træde til med den mere længere sigtede hjælp, end den akutte her nu?
3: Altså, vi gør begge dele.
0: Okay.
3: Altså, vi er jo

0: indsats, ikke?
1: Mm. Du skal have tusind tak, og ja, god arbejdsløst for os, lyst til at sige, Rikke Hovedbæk.
0: Ja, tak skal du have, og tak fordi jeg måtte være med.
1: Selvfølgelig.
0: God dag.
1: Talsperson fra Red Barnet, også god dag til dig. Klokken er blevet 14 minutter over 7.
2: Vi skal tilbage til Oslo, hvor befolkningen, ja, der er en trykket stemning. Folk forbereder sig på, at Norges kong Harald muligvis kan gå bort inden alt for længe, fordi hans helbredstilstand er fortsat meget alvorlig. Og selvom at han altså stadig er indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og man her til morgen kan læse i de norske medier, at hans helbred er uforandret siden i går, ja, så er rygtebørsen i Norge gået helt balalaika, fordi der har man både kunne se billeder lavet med kunstig intelligens af en grædende dronning Sonja, også billeder lavet, der forestiller kong Harald liggende i sin sygeseng. Det svømmer rundt på de sociale medier og også traditionelle medier med tips fra sygeplejersker og politiansatte, som har en eller anden insight information om kongens tilstand, inklusiv hvorvidt han er død. Og det er altså rygter, man skal vare sig meget mod og lytte til. Det siger journalist på Verdensgang, Astrid Meland. For hun siger, at det udviklede sig rigtig hurtigt med de her rygter. Og det var formentlig grunden til, at det norske kongehus i aftes sendte en pressemeddelelse ud om, at der ikke var noget nyt. Det er jo ikke tit, man gør det,
1: altså,
2: når der ikke er noget nyt. Men det var formentlig for at aflive de her mange rygter.
1: Ja, men lad os da bare lige slå fast, så. Hvad, altså, som du siger, hans helbredstilstand er meget alvorlig, men uforandret. Det skulle have været en rolig nat på hospitalet, og ifølge nyhedsbureauet en TB, så er der også meget, der tyder på, at kronprins Håkon har tilbragt natten ved sin fars side.
2: Mm. Du er også i Oslo, Per Bang Thomsen, vores korrespondent i Norden og Østersøen. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Hvad kan du fortælle os om, hvad der er sket i løbet af natten?
3: Jamen altså også lidt det, som I var inde på, at det tyder på, at det har været nat uden markante udviklinger. Altså jeg sidder lige nu uden foran Rigshospitalet, og der hvor de kongelige ankommer og kører afsted igen. Og vi kunne se, at i går aftes, der kom kronprinsparret. Dronning Sonja, hun forlod hospitalet omkring 19.30. Så lige 10 minutter efter, så kunne vi se en bil komme kørende. Det var så kronprinsparret, der kom kørende ind. Så ved 22-tiden, der forlod kronprinsesse Mette Marit, så hospitalet og kørte hjem til sig selv igen. Men kronprins Håkon har, så vidt vi ved, været der natten over sammen med sin far. Og det kan jo også godt være, at der er andre familiemedlemmer derinde. Men ja, han har i hvert fald været derinde, så kongen er ikke alene på hospitalet.
2: Hvordan oplever du stemningen i Oslo lige nu?
3: Jeg oplever den på den måde, at det selvfølgelig er en afventende stemning, fordi alle kan godt se, hvor det bærer hen af, også med de meldinger, der er kommet fra kongehuset. Og også fordi, at kong Håkon er en utrolig vældig skikkelse heroppe. Nu er det blevet sagt flere gange de seneste dage, og jeg har også selv sagt det, men også hørt det fra folk, at det der med, at han bliver beskrevet som en bedstefar for Norge, og det tror jeg er ret sigende for hvordan mange nordmænd har det med ham. Altså, han er jo 89 år. En ældre mand, men han har også været i største del af nordmændens liv hele deres liv, så det er en skikkelse, som de altid har haft i deres liv og kender til, og som de også rigtig godt kan lide. Altså han jeg blev beskrevet som humoristisk og jovial og meget menneskelig, siger de også. De er glade for, at han er en person, der godt kan lide at vise følelser og også tør at blive berørt. Det gjorde han også her i sommer, da det norske herrelandshold kom tilbage fra fodbold-VM i USA. Der var han også berørt på Kongeslottet, da de kom ind og skulle hilse på ham. Så det er noget, som nordmændene godt kan lide, og det, ja, det er jo også det, som de lige nu er ved at indstille sig på, at de skal til at kunne sige farvel til den her mand.
2: Ja, og som vi lige var inde på, så var hans søn efter alt at dømme ved hans side hele natten, kronprins Håkon, som jo altså så skal overtage tronen, når kong Harald på et tidspunkt ånder ud. Altså, kronprinsens hustru, Mette Marit, har jo fået en hel masse opmærksomhed de sidste mange måneder, dels på grund af hendes søn fra et tidligere forhold, som er blevet dømt for en lang række overgreb, og også på grund af sit forhold til Jeffrey Epstein, den dømte amerikanske sexforbryder og finansmand.

0: Hvordan er stemningen i Oslo nu, hvor nordmændene så småt begynder at kigge på deres kronprins som den kommende konge?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål, og jeg tror, at det afhænger også lidt af de næste par dage og uger. Altså, ja, fordi Mette Marit har på ingen måde, altså kronprinsessen har på ingen måde været populær, at der i februar, hvor Epstein-sagen eksploderede netop, hvor det kom frem, at hun havde haft et noget tættere forhold til Jeffrey Epstein, end hvad hun før havde givet udtryk for. Der lavede NRK Public Service-mediet heroppe en måling, som hvor de bad folk om at rangere de kongelige på en skala fra 0 til 10, og hvor kong Harald fik 9,2%, og Sonja fik 8,7, så lå hun nede på 3,7 dengang. Håkon lå så, altså hendes mand, kronprins Håkon, lå på 7,9, så han har stadigvæk stor opbakning, men hun lå altså og skrabede bunden. Så spørgsmålet har jo været netop, altså kan hun overhovedet blive dronning? Og så også på grund af hendes sygdomsforløb. Hun har jo haft, hun har lige fået nye lunger her for et par måneder siden, en lungetransplantation. Men der oplevede jeg også, jeg var selv heroppe, da det skete, og jeg talte også i går med en norsk kollega, som er her, som arbejder på en avis, hvor der var lidt et stemningsskifte der. Det var i hvert fald det, jeg fornemmede, det er også det, han fornemmede på det tidspunkt, at hvor det lige pludselig gik op for nordmændene, okay, hun har rent faktisk været rigtig syg. Og jeg tror også, der kom lidt mere sympati for hende på det tidspunkt. Og han kunne selv have min norske kollega se på, når han lagde ting på Facebook fra mediet der, altså kommentarsporet før operationen, der var det tilsvininger med det meget. Efterfølgende var der mange hjerter, der kom. Så vi må se, altså, det er for tidligt at sige, hvor det her bærer hen af, men jeg fornemmer et lille stemningsskifte i forhold til Mette Marit. Ikke, at de har tilgivet hende, det tror jeg ikke, det nødvendigvis, de har, men der er måske, de kommer måske til at samle sig lidt mere om kronprinseparet her i den næste tid.
0: Tak for at fortælle fra Oslo, Per Bang Thomsen.
1: Selv tak.
0: Altså vores korrespondent i Norden og Østersøen, og vi følger selvfølgelig situationen i Norge, kongens tilstand tæt, både her til morgen. Du kan også følge med ind på dr.dk. Klokken er blevet 21 minutter over 7, og vi skal til en historie herhjemmefra.
2: Ja, en historie, som har fyldt især på mediepolitikken, men faktisk også her i Genstart, også her hos os i P1 Morgen. Det handler om den kristne frikirke Faderhuset, som har været i fokus efter at et af dets tidligere medlemmer, Nora Rosendahl, sammen med journalist fra Politikken Christian Korfiksen, har beskrevet sin barndom, sin opvækst i kirken. Det er en ny bog. Den har været 2 år undervejs, og som er udkommet. Og der kan man blandt andet høre Nora fortælle, at han og andre børn i Faderhuset er blevet udsat for gentagne voldelige overgreb, ligesom de blev flyttet til Tyrkiet, i frygt for, at myndighederne skulle opdage, hvad der foregik, og skulle fjerne dem. Vi havde faktisk selv besøg af Nora Rosendahl her i studiet i lørdags, hvor han blandt andet fortalte om en meget specifik episode, hvor en dreng på en 6-7 år angiveligt blev udsat for et ganske voldeligt overgreb.
3: Der bliver sat fokus på den her dreng, og man beslutter ligesom, at der er en djævel, der er i ham. Og igennem ham prøver Satan sådan set at komme til rut. Og det kommer så langt, at han bliver vendt på hovedet, og man skal ligesom ryste de her dæmoner ud af ham. Og et sted i forløbet bliver han kastet i en pool og druknet af flere omgange. Og til sidst bryder han ligesom fuldstændig sammen, og så kommer der sådan en forløsning, folk bryder ud i jubel, som om, at man har vundet en fodboldkamp.
0: Ja, nu svarer Faderhusets leder, Ruth Evensen, så tilbage. Hun gør det i podcasten Q&K på Podimo, hvor hun siger om det, vi lige har hørt. Det passer ikke, hvis du vil have den så råt. Der er ikke noget af det her, der passer. Det er en ondsindet smedekampagne, der er sat i gang. Jeg ved godt, det lyder så plat at sige, men det er sandt. Hun hedder nu ikke længere Ruth Evensen, men Ruth Christiansen, og hun siger altså i det her interview i Q&K, det er det første interview, hun har givet i 10 år, at de her anklager ikke har noget på sig. Henrik Qvortrup, der er vært på Q&K, og Christian Korfiksen sidder med i studiet, og det samme gør kirkeminister valgt for Socialdemokratiet Ida Auken. Hun er gæstemedvært. Under interviewet, der ønsker Ruth Christensen ikke at svare på spørgsmålet fra andre end netop Henrik Qvortrup.
2: Ja, men altså ganske opsigtsvækkende, at hun udtaler sig for første gang i 10 år om den her sag, som har været fortalt på forskellige medier, også i den her bog. Det kan man høre i Q&K på Podimo. Klokken den er blevet 24 minutter over 7, og vi skal til fodbold. For det europæiske fodboldforbund UEFA dropper for nuværende truslen om at boykotte VM-slutrunder, som er arrangeret af FIFA, det oplyste man i en pressemeddelelse i aftes.
0: Ja, beslutningen er taget, fordi UEFA har fået en garanti for, at FIFA endegyldigt har skrinlagt planerne om at sælge andele i VM og i andre fodboldturneringer.
2: Nu godmorgen til dig, Niklas Stein.
4: Godmorgen.
2: Vært og redaktør og journalist på Mediano Fodbold. Den her melding om at droppe truslen om at boykotte. Altså, hvordan skal vi læse og forstå den?
4: Ja, vi skal selvfølgelig læse og forstå det i forhold til, at det er det tætteste på en eller anden form for kompromis i den her sag, der nu har rullet i cirka en måneds tid, at vi nåede tættest på et kompromis i den sag, men også at det er UEFA, der ligesom erklærer en sejr. FIFA vil nok også erklære en sejr i den her, så det er sådan en stor kommunikationskrig på det her tidspunkt. Men det var jo sådan, at UEFA netop gik ud og sagde det her med for efterhånden et par uger siden, at hvis de ikke fik fuldstændig skriftlig garanti på, at FIFA ikke bare vil droppe den her meget omdiskuterede plan, som FIFA så gjorde ganske kort efter, men simpelthen også skriftlig garanti på, at den aldrig nogensinde kommer til at blive taget op af skuffen igen, jamen så vil man boykotte de her turneringer. Vi ved jo ikke præcis, hvad FIFA har sagt. FIFA droppede planen for noget tid siden, men gav ikke den her skriftlige garanti, i hvert fald ikke offentligt. Så vi må skulle forstå på det her, at den der skriftlige garanti, den har UEFA nu fået sådan bag kulissen, og derfor er de selvfølgelig også nødt til at droppe det boykot-krav, som ligesom var det, de også gav lovning på. UEFA har heller ikke rigtig stor interesse i at boykotte de her turneringer, for det vil koste rigtig meget for rigtig mange landshold, skal det sige. Mm. Så en anden form for kompromis, men de skriver også længere nede i det her skriv, som UEFA har lagt ud sammen med den her beslutning, at den kun er suspenderet, den beslutning, og kan blive taget op igen. Og det er meget voldsomt i forhold til, hvad UEFA sådan tidligere er gået, og hvor langt de er gået så. Så hvad skal man sige, det er sådan et slag, der er vundet af den ene eller anden part, men krigen er ikke ligesom slut endnu.
2: Nej, fordi det, man jo så også kan se, læse på flere internationale medier i går, BBC, The Times, The Telegraph og flere andre, det er, at UEFA jo planlægger en retssag mod FIFA og FIFA-præsident Infantino for de her, som planer, som nu er skrottet, men altså de planer, der skabte al den her virak og al den her debat om at sælge andele af VM til private investorer. Der er et dokument, som er sendt til en domstol i Florida, BBC har læst det, og der står blandt andet, UEFA og andre interesserede parter forbereder sig på at anlægge straffesag i Schweiz mod Infantino og muligvis andre FIFA-embedsmænd og rådgiver for kriminel og dårlig forvaltning. Det lyder jo ikke umiddelbart som om, at der er den store forbrødring her.
4: Nej, og det vil UEFA bestemt heller ikke have det til at lyde sådan. Altså, det er sådan i UEFA, altså selvfølgelig den store europæiske konfederation, som er dem, der leder den her alliance imod Infantino lige nu, og de har så fået blandet Asien og Mellem- og Nordamerika med sig i den alliance, men det er UEFA, der primært er i offensiven på den alliance, og de vil heller ikke have det til at lyde til, at der er forbrødring på vej, for nu har man besluttet sig inden for UEFA, at nu er man gået planken ud, nu vil man have Infantino ned, og det skal ske senest til marts, hvor der skal være præsidentvalg. Allerhelst vil UEFA jo gerne have, at Infantino han træder ned af sig selv. Men det vi skal se det her som et led i, der sker rigtig meget lige nu. UEFA har som sagt besluttet sig for, hvad de gerne vil have ske, og derfor skal de blive ved med at være i offensiven, for vi ser også i ly af alt det her, at Infantino lige så stille og roligt krabber sig i nærheden af den ene støtteerklæring efter den anden, fordi systemet selvfølgelig er sådan, at når han på et tidspunkt skal til genvalg der til marts næste år, jamen så er det et land, en stemme, og der er 211 lande i FIFA, så det er en demokratisk afstemning, så jo flere at de her enkelte medlemslandes støtte, han ligesom kan få, jo bedre er det for Infantino. Og vi ser, at lige nu, der arbejder tiden for Infantino, så UEFA er nødt til at gøre noget hele tiden. Jeg tror ikke, uden at jeg er jurist eller noget som helst, at det her det ender i, at vi ser en kriminalsag blive rejst. Men det, jeg ligesom læser analyser ind i det af, analysen er lidt, at man vil enormt gerne fra UEFA's side have noget mere information omkring, hvordan den her plan ligesom er tilstedekommet, eller ligesom blev formuleret, for der er stadig utrolig meget mystik omkring det. Så man kan ende med, at selvom man ikke ender med at få en sag ført, jamen så får man nogle dokumenter ud af FIFA på den her måde. Så det kan også ses som et led i det, men det er en offensiv, vi ser.
0: Jamen, Niklas Stein, når nu det er vigtigt for UEFA at opretholde sådan en offensiv mod især Infantino personligt, så virker det måske lidt underligt, at man dropper den der trussel, som vel også kunne være en del af sådan en offensiv, altså truslen om at boykotte VM-slutrunder.
4: Jamen, der skal man virkelig også læse ned i det, som Wafer siger, hvor de er meget mere offensive i deres kommunikation, end Wafer nogensinde har været tidligere. Wafer, som på det punkt også debut for så vidt, som har været kritiseret for at være sådan lidt, netop ikke offensiv, hvad det angår. For de skriver også, og det skriver DBU også i en opbakning, de eftersynende er kommet ud med det her med, at den er kun suspenderet, den beslutning. Og hvis der kommer nye oplysninger frem, som DBU direkte skriver i deres pres med det, så hvis der kommer nye alvorlige oplysninger frem i den her sag, jamen så skal den mulighed være parat til at blive taget igen. Og det er meget voldsomt i forhold til, hvad vi har set tidligere. Så det bliver faktisk ikke tolket som, at Wafer trækker sig så meget i land, som det umiddelbart kan se til, og det er på grund af forhistorikken, fordi vi simpelthen har set, at det her boykotvåben, det er ikke noget, man tager frem sådan generelt i sådan nogle sager her.
2: Niklas Stein, tusind tak for det.
4: Selv tak.
2: Vært, redaktør og journalist på Mediano Fodbold.
5: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
6: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
5: Hør historien om
6: Macias og hans dødsregime
5: i DR Lyd.
0: Nu er klokken rundet 7:30, og Niels Christian Lang er kommet i studiet for at give os et nyhedsoverblik.
7: I Norge er folk i går aftes strømmet til Kongeslottet for at vise deres støtte til den 89-årige kong Harald.
8: Alle som er her nå har jo kjærlighet for kongen. Og vi er for å ønske en god bedring og ta farvel.
7: Alle som er her nu føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det lidt kryptisk her fra Elisef Rektor. Her til morgen er der ikke noget nyt om kongens tilstand, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der er i Oslo.
9: Det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var meget alvorlig og også forværret.
7: Kongen blev indlagt for knap 2 uger siden. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget.
10: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
7: Lyder det her fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men landmænd som Christian Lundgaard Karlshøj her allerede sået raps, og han er i vildrede.
11: Lige nu der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker.
7: Bliver loven til noget, så bliver den indført 1. januar 2027. Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinders underliv? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor 2 ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand nemlig ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Det har eksperter undersøgt om et tilfælde i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelsen, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
12: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
7: Det bliver mest skyder, der kommer perioder med regn eller byer, som kan blive ret kraftige. På Bornholm dog mest tørt, og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst.
0: Ja, i Norge stjæler en begivenhed alle overskrifter her til morgen og har gjort det sådan set siden i går. Den norske kong Haralds helbredstilstand er forværret, meget alvorlig, men uforandret siden i går. Og den forværrede tilstand kommer altså efter, at den 89-årige konge har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo i næsten 2 uger. Det fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
9: Vi ved, at han har været indlagt her siden sidste mandag på grund af en blodsygdom, som han har. Og der på Rigshospitalet fik han så en bakteriel sygdom, som, eller en infektion, som han så er blevet behandlet for. Og det er så det, som vi i hvert fald må forstå nu, at grunden til nu, at behandlingen ikke har fungeret, som den skal, og nu er, at situationen er svært alvorlig.
0: Godmorgen, Jakob Sten Olsen, Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. Hvad er det for nogle overvejelser, tror du, man gør sig i det norske kongehus lige nu?
13: Jamen, for det første så handler det jo om, hvordan er situationen. Men det er klart, at de her bulletiner, som vi kalder det, som man faktisk også, hvis man er tilpas gammel, kan huske fra dengang kong Frederik den 9. lå på sit yderste. Jamen, de her bulletiner er jo med, kan man sige, til på en eller anden måde måske at forberede i det mindste det norske folk på det værst tænkelige, at de eventuelt skal gå hen og miste kongeriget. Så det er jo noget underligt noget med kongelig helbred. Man tænker, er det egentlig ikke en privat sag, hvordan det nu lige går i hospitalssengen. Men det er det sådan set ikke, for det handler om landets statsoverhoved. Så det har nordmændene krav på i en anden forstand at vide, hvordan det går.
0: Mm. Og hvad er det for en proces, der går i gang, når han på et tidspunkt ånder ud?
13: Jamen, der sker jo det, at fra det ene øjeblik til det andet, så har Norge et nyt statsoverhoved. Sådan er det i Danmark, sådan er det i Norge, at det øjeblik, den gamle monark drager sit sidste suk, så er hans søn eller datter så monark. Vil der, den måde, at man vil meddele sig om et eventuelt dødsfald på, det er, at man udsender en pressemeddelelse, og så vil de mennesker, som, og det har vi jo set de seneste par dage, er strømmet til kongeslottet for enden af Karl Johan i Oslo for at lægge blomster og være sammen og vise deres sympati og respekt for kongen og kongehuset, jamen så vil de få et signal om, hvad der er foregået, hvad der er sket, for så hvis flaget går på halv. Og så skal kronprinsen, som så er blevet konge, underrette Stortinget, og så har Norge sådan set en ny konge. Der er ikke en udråbelse fra en balkon, som vi kender derhjemme, men man kan... Hvis man har lyst, det er simpelthen op til kongen selv, så kan man senere hen lave en såkaldt salvelsesceremoni i Nidaros Domkirken, men det vil være senere.
0: Den siddende konge er jo sådan en alfaderlig figur. Hele nationens bedstefar har vi hørt igen og igen det sidste døgn. Han ligger så tilsyneladende nu for døden. Kan hans søn, prins Håkon, der angiveligt har været ved hans side hele natten, udfylde den plads, kong Harald efterlader?
13: Det er klart, når vi kigger på de kriser, der har været i det norske kongehus inden for de sidste halvanden to år, som jo har været alvorlige nok, for de har sendt, kan man sige, populariteten og opbakningen nedad. 60% af nordmændene ser i en af de seneste meningsmålinger, at de bakkede op om kongehuset. Det lyder umiddelbart pænt, men det er jo et voldsomt fald fra tænderne. Men urørt af alt det har stået kong Harald. I en seneste måling fik han 92% opbakning. 9 ud af 10 nordmænd synes simpelthen, at han er en fremragende konge. Så det lykkedes i den storm, kan man sige, at holde kong Harald udenfor og uberørt. Og han har også selv skruet op for bluset og arbejdet endnu hårdere, til trods for, at han jo både gangbesværet og en ældre mand, i forhold til at udfylde sin opgave. Så det er klart, at det er svært for Håkon Magnus, som jo har været i næste generation, har en hustru, lad os bare sige det lige ud, som jo har oplevet en eminent tillidskrise i forhold til det norske folk. Men når man kigger på meningsmålingerne, så kan nordmændene faktisk stadigvæk meget, meget godt lide deres kronprins. Det er Mette Marit, for nu at sige det lige ud, som de er sure på. Så der står også respekt om den måde, han har stået fast i det her stormvejr. Der er en stor forståelse for også, at han er i et vanskeligt position, dels i forhold til sin rolle som kronprins, men altså også som familiefar. Men der er sket noget, kan man sige, i forhold til hele det spørgsmål om det norske folks opfattelse af deres kongehus i takt med, at Mette Marit jo har fået den her alvorlige lungetransplantation, som gør, at mange ligesom strækker våben i forhold til Epstein-affæren. Vi kommer ikke rigtig længere af den vej. Det skete for længe siden. Nordmændene kan godt på den ene side være kritiske over for Mette Marit og synes, at hun har udvist dårlig dømmekraft, som hun selv siger, og samtidig sige, jamen, vi må gå videre. Og der kan man sige, at en ny begyndelse, altså at Håkon Magnus så bliver konge og Mette Marit bliver dronning, kan være begyndelsen til at genopbygge den tillid, som de har mistet i forhold til den norske folk.
0: Ja, for Jakob Steen Olsen, vi har jo talt tidligere om, at efter de her skandaler, både med hendes søn fra et tidligere forhold, men også så, mest af alt hendes forhold til sexforbryderen Jeffrey Epstein, at så kunne det godt være, at Mette Marit ikke kunne få sådan en traditionel dronningerolle, når på et tidspunkt der ville komme et tronskifte. Men det lyder på dig som om, at efter hendes lungetransplantation, der står tingene lidt anderledes.
13: Det er, hvad jeg hører, når jeg taler med helt almindelige nordmænd. Så siger de det. Jamen, vi har nogle kritiske anmærkninger til Mette Marit. Der er ting, vi ikke forstår, og som vi stadigvæk er utilfredse med. Men vi kan også godt se, at der er nok ikke mere at hente her. Nu vil vi kigge fremad. Så det øjeblik, at kong Harald drager sit sidste suk, så bliver Mette Marit jo dronning. Mm. Men vi ved jo stadigvæk ikke, fordi hun har den alvorlige sygdom, vi ved stadigvæk ikke, i hvilken kapacitet hun er i stand til at komme tilbage og udfylde den rolle. Men dronning, det bliver hun.
0: Tak for at være med os her til morgen, Jakob Steen Olsen.
13: Selv tak.
0: Altså Berlingskes kultur- og kongehuskommentator. Klokken er blevet 20 minutter i 8.
2: Og lad os lige snuppe en nyhed, som der lige er kommet ind. Det er nemlig sådan, at der starter budgetforhandlinger på Københavns Rådhus senere i dag. For første gang skal borgerrepræsentationen samles, og hvor det er ikke en socialdemokrat, men SF's Sisse Marie Velling, der sidder for bordenden som overborgmester. Og Alternativet, de har et forslag.
0: Ja, som vi nærmest faldet ned af stolen allerede, bare ved at læse overskriften.
2: Ja. Parkeringslicenser. I København. I dag der kan man få en for ca. 2.500 kroner om året. Alternativet foreslår 30.000 kroner om året for en parkeringslicens. Det er noget af en prisstigning.
0: Det er mange taxaer, ikke?
2: Og det er jo det, de vil jo gerne have. Tvinge københavnerne til ligesom at tænke over, har jeg reelt brug for at have min egen bil, eller kunne vi udnytte kvadratmeterne bedre her i byen. Det, de jo så bliver spurgt lidt kritisk ind til, det er, jamen dem, der så vil have råd til at betale 30.000 om året, er det ikke sådan primært dem, der tjener rigtig gode penge? Altså det her ikke et rimeligt socialt skævt forslag? Og så siger hun, jamen det er sådan i dag, at vi ikke har lovgivningsmulighed for at indkomstdifferentiere de her beboerlicenser. Mm. Det vil vi gerne, siger Caroline Lindegaard fra Alternativet. Er et parti for de rige? Det vi ved, det er, at langt de fleste biler i København står stille 95% af tiden, så mange bruger ikke deres biler og vil kunne klare sig med en del af bil. Så det svarer hun jo så ikke rigtigt.
0: De kunne også bare sætte det til 3 millioner så, eller 30 millioner.
2: Det kan de jo. Nu har du i hvert fald budt ind med alternativ forslag, Alternativet kan tage med ind til budgetforhandlinger. Det skal i hvert fald nok blive interessant at se, hvor langt de kommer med det her. Altså 30.000 kroner for en parkeringslicens i København, hvis det står til Alternativet.
0: Og så til en rigtig god nyhed for dansk fodbold.
2: Ja, så kan man da mærke det, at det var en rigtig god nyhed, vi skal ud i her. Det er den hymne, som der bruges både til Europa League og til Conference League, og det er sidstnævnte turnering, vi skal have fat i. Fordi for første gang, så har Danmark hele 4 hold med i den her tredje fineste europæiske klubturnering.
0: Ja, vi må tage,
2: hvad vi kan få. Fordi at der blev spillet en hel masse fodbold i aftes, og nu står det altså klart, at FC Midtjylland har fuldendt en stor fodboldaften. De vandt over kroatiske Rijeka 1-4 på udebane. Vi kan lige høre, hvordan det lød i Liga på P4.
14: FC Midtjylland gjorde præcis, hvad de skulle, til trods for, at det startede forfærdeligt, da Daniel Adu Adjei gjorde det til 1-0 bare efter 3 minutter spil og åbnede det opgør op på vid gab, men FC Midtjylland stod imod, og efter et hjørnespark lykkedes det altså at få udlignet ved Stanley Iheanacho, og så kan man sige ovenpå en 2-1-scoring fra Dario Osorio, et forrygende mål kort ind i anden leg, så har det kun gået en vej, og dermed altså en stensikker FC Midtjylland sejr 4-1 i aften, og dermed sammenlagt 6-1 over Rijeka fra Kroatien, det fjerde bedste mandskab i Kroatien i seneste sæson, og et hold FC Midtjylland skulle slå, det gør de også, og dermed er de altså klar til det 6. gruppespil. Ligafase er det så nu, altså over de seneste 7 år, meget, meget imponerende FC Midtjylland, der altså skal spille med, ligesom tre andre danske hold i Conference Leagues ligafase.
0: Ja, så altså FC Midtjylland, de følger ligesom i fodsporene på landsmændene fra FC København, FC Nordsjælland og så de danske mestre fra AGF, der også skal spille Conference League det her efterår. Men selvom AGF altså skal spille europæisk fodbold, så tabte de faktisk i går 3-1 til den portugisiske storklub Benfica. Og det ærger AGF's chefstræner Jakob Poulsen, der nu ikke blev mere end den tredje bedste turneringen.
15: Er du en skuffet træner, eller er du en tilfreds træner, fordi I trods alt leverer en okay kamp og bliver klappet af banen og alt det her?
16: Jamen, altså, fansene er jo fuldstændig fantastiske. Fantastisk støtte igennem hele kampen, og fedt, de klappede af spillerne efter kampen også. Det synes jeg var dejligt at se. Ikke jeg var i tvivl om det, men stadigvæk dejligt at se. Men jeg vil sige, sådan i dag, nej, vi har ikke været skuffet over at tabe til Benfica. Altså, det vil også være for ambitiøst, trods alt. Men vi er altid trætte af at tabe fodboldkampe, og så er vi jo trætte af, at vi kommer videre for første runde i Champions League. Og så får vi ikke rigtig mere derfra, at vi så taber to runder i træk. Det er jo nok det, der nok fylder mest.
0: Ja, det sagde Jakob Poulsen fra AGF. De første Conference League-kampe bliver spillet 15. oktober, og de danske hold kan ikke møde hinanden før en eventuel knockout-fase. De fire danske klubber trækker lod til det europæiske ligaspil. I dag det er klokken 13. Lige nu er klokken blevet 7:45.
2: Vi skal til en sag, som gør, at mange danske landmænd lige nu holder vejret, hvis ikke de faktisk råber op og udtrykker deres bekymringer. Og det hele handler om den kvælstofslov, som skal stemmes igennem i næste uge, og som ifølge landbruget kommer til at have enorme konsekvenser for deres erhverv.
0: Ja, flere steder har utilfredsheden vokset sig så stor, at samarbejdet i de her lokale grønne treparter er stoppet helt. Også internt i Venstre er der opstået uro efter, at partiets næster, Søren Gade, har bekræftet, at han ikke vil stemme for loven.
2: Ja, han kommer til at stemme mod partilinjen, Niels Jørgen Pedersen. Godmorgen.
17: Godmorgen.
2: Venstreborgmester i Thisted Kommune. Jeg ved, du også er af den overbevisning, at den her lovgivning, kvælstofregulering, den er kommet for hurtigt. Hvorfor?
17: Jamen, det er jo sådan, at vi for et års tid siden indgik i den her grønne trepart, som der handlede om, i første omgang handlede den jo om klima. Den handlede om at tage lavbundsjord ud, så vi mindskede klimabelastningen fra landbruget af. Det handlede om at lave sammenhængende natur, styrke biodiversiteten. Og på bagkanten af det, når de her jorder de bliver taget ud, det tager noget tid, fordi staten arbejder ikke så frygtelig hurtigt, når det her det skal ske. På bagkant af det, så vil de her arealer, der bliver taget ud, jo reducere kvælstof betragteligt til vores vandmiljø. Og der har vi et samarbejde med landbruget omkring det i kommunerne, hvor vi indgår i den her grønne trepart og også med Danmarks Naturfredningsforening. Og nu crasher man sådan set hele processen ved at lave en kvælstoflov fra 1. januar af, og så begynder folk jo at trække sig fra den her grønne trepart, og så har vi balladen. Det er i princippet det samme som at lave, hastighedsbegrænsning med tilbagevirkende kraft.
2: Men man kan også sige, altså det er fair, at det er svært det her, at det også gør ondt. Det er der ikke nogen, der har sagt, det ikke vil komme til at gøre, men det er jo fordi, at man er blevet enige, også i Venstre i dit parti, om en lov, som skal betyde, at vi skal have mindre kvælstof udledt, blandt andet til os Limfjorden, Thisted, Breding, områder tæt på der, hvor du er borgmester. Mm. Hvis man nu udsætter den her lov, så udsætter man jo også, hvad kan man sige, datoen for, hvornår at vi kan se frem mod at udlede mindre i havet, altså hvor at vi får en bedre vandkvalitet. Hvorfor er det, du som borgmester siger, jamen ved du hvad, lige nu og her, der er det faktisk vigtigt at tage hensyn til landbruget i min kommune, end det er at tage hensyn til vandmiljøet?
17: Nej, men det er jo faktisk ikke det, jeg siger. Jeg siger, nu har vi har lavet en aftale omkring den grønne trepart. Når de kommer til at virke, de ting her, hvis vi får tempo på den, så bliver jorden jo taget ud, og så mindsker vi jo kvælstofbelastningen. Og det er jo sådan, hvis man gennemfører en lov 1. januar, altså der er jo en gammel kvælstoflovgivning, det gør, at landmændene, deres efterafgrøder, dem sår de den 20. august. Deres hvede- og vinterafgrøder, dem sår de 7. september. Det vil sige, at man går ind midt i en dyrkningssæson og laver nogle andre regler. Så de ting, man har gjort, når man har startet dyrkningssæsonen, de skal måske laves om, når vi når til foråret. Og det er altså rigtig svært. Det handler jo også om troværdighed og ordentlighed. Her der er vi jo nødt til at have, vi er jo nødt til at have landbruget med, hvis det her det skal lykkes. Og det har vi fået den grønne trepart. I Thisted Kommune der er det 13.000 hektar jord, der er planer om at tage ud. Og hvis vi skal lykkes med at tage alt det jord ud, som der på sigt og på, ud i fremtiden jo vil gavne vores vandmiljø, så kommer det til at mislykkes at tage det der ud, hvis du hiver det her ned over hovedet på den måde, man gør nu.
2: Så hvad burde man gøre? Altså, fordi nu hører vi jo Søren Gade fra dit parti sige, jamen jeg kommer til at stemme imod den her lov. Vi hører så også gruppeformand Morten Dahlin forsikre om, at det kommer Venstre som helhed ikke til at gøre. Altså her kommer man til at tage ansvar for de aftaler, man nu engang har indgået, fordi at det vil man jo selvfølgelig som parti gerne stå på mål for. Er det forkert, at dit parti mener du at tage ansvar for de aftaler, man selv har været med til at lave?
17: Jamen, hvad er det for nogle aftaler, der er lavet? Man har jo gået ud og lavet en grøn trepart med landbruget, som der i hvert fald føler sig kørt over i den her proces. Og så er jeg jo bange for, at vi som kommune ikke kan gå ud og lave aftalerne ude ved landmændene og tage jorden ud, som der i fremtiden kommer til at løse det her. Der kan i fremtiden kommer til at løse, at vi får meget mere natur. Altså hvis det her det ender med at crash den anden proces, så vi ikke får gjort det, vi skal på klimaområdet, så vi ikke får gjort det, vi skal med sammenhængende natur og biodiversitet, de ting, der lige netop vil give kvælstofeffekten på sigt, så har vi jo ødelagt det hele i stedet for. Derfor så tænker jeg, nu er man nødt til at sætte sig ned og så se lidt på tempo i det her. Det handler måske om, at vi siger, lad nu den anden proces få halvandet år. Og der jo, vi har jo alle sammen en fælles agenda i at fjerne kvælstoffer fra vores vandmiljø. Det er der ingen tvivl om, men det her, det skal
2: du,
17: også gøres, så det lykkes ud i fremtiden.
2: Og løbe på. Vi har talt så meget hvert eneste år om fedtemøg og døde vandløb. Og, har vi tiden?
17: Ja. Vi har halvandet år. Nu har man smølet med det her i 30 år i forhold til at få lavet noget effektivt her. I 2016, der var der en regering med Lars Løkke i spidsen, der lavede en markant ændring af kvælstoflovgivningen, hvor der kom mere kvælstof, hvor man fjernede 10 meter bræmmer. Det var jo et skridt i den anden retning. Og derfor så synes jeg ikke, det er ordentligt og fair over for et erhverv, og så skal gennemføre det her i et tempo, som der ikke kan lade sig gøre, når man i sidste år indgik en aftale omkring det her, hvor man kunne se, at i løbet af ganske kort tid, så vil de jorder her være taget ud, og så har vi fået effekten både på klima, på biodiversitet og sammenhængende natur. Og det er nogle elementer, der er utrolig vigtige i det her også. Det handler ikke kun om kvælstof, det handler også om de andre ting. Men ved de andre ting, der får man effekten af kvælstof i løbet af ganske kort tid.
2: Okay.
17: Så jeg er ikke bekymret for, om vi gør det her i det rigtige tempo.
2: Så
17: og ikke i tempo, hvor man kan få erhvervet med.
2: Til din folketingsgruppe, der repræsenterer dit parti Venstre, det er, at det kan godt være, at den her lov, det er en konsekvens af den aftalte grønne trepart. Men der er din besked til folketingsgruppen. Lad være med at stemme for. Løb fra den aftale.
17: Nej. Gør, hvad I kan for at få den her aftale. Altså, hvis du kommer og kører på en strækning og har kørt 80 km i timen, og dagen efter, der er der så 60 km begrænsning, det skal du så have en bøde for. Det er jo at lave hastighedsbegrænsning med tilbagevirkende kraft, når du crasher et dyrkningsår.
2: Jeg skal bare lige forstå, mener du, de skal stemme imod aftalen eller for aftalen?
17: Jeg mener, i første lige nu, der sidder man jo og snakker om, hvordan skal den så helt bestemt være det her, eller hvordan ender vi med den her lovgivning? Nu er det et lovforslag, og så vil der vel være forhandlinger omkring det, og der skal man bide sig fast i bordkanten og gøre alt, hvad man kan for at få noget tempo ud af det her, så man får det gjort på en måde, hvor vi også beskytter den grønne trepart lokalt.
2: Så Søren Gade-modellen eller Morten Dahlin-modellen?
17: Det er jo en kombi, det her, for nu det handler om, at vi får det udsat. Og så synes jeg, det giver rigtig god mening, hvis vi får halvandet år på det her, og man da i mindste ikke laver det midt i et gødningsår, så giver det god mening, det her. Men det bliver alting bliver så sort-hvid, og men der, her
2: i... Men det er jo meget sort-hvid at stemme ja eller nej til en aftale, og det er jo det, de skal næste uge.
17: Ja, men det er rigtigt. Men inden man stemmer ja eller nej til en aftale, så er der jo også forhandlinger om, hvordan aftalen skal være, og det tænker jeg, det giver rigtig god mening at lande det på en god måde.
2: Niels Jørgen Pedersen, tak for det.
17: Selv tak.
2: Borgmester i Thisted Kommune. Klokken er blevet 8:08.
0: I dag får vi måske svaret på, om det kan kaldes et folkedrab, da danske myndigheder i slutningen af 1960'erne og midt 70'erne satte spiraler op i tusindtal. I tusindvis af grønlandske kvinder og også piger helt ned til 13 år, i mange tilfælde helt uden deres samtykke. For i eftermiddag der bliver der præsenteret ikke bare én, men to rapporter om de menneskeretlige aspekter af den sag, der er kendt som spiralkampagnen. Godmorgen, Astrid Nonbo Andersen. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og du har forsket i de undskyldnings- og erstatningskrav, der er blevet rejst af grønlænderne mod den danske stat. Hvor afgørende er det, om rapporterne, der bliver offentliggjort i dag, betegner det, der skete som folkedrab?
18: Ja, det er jo i hvert fald interessant, fordi det er et spørgsmål, der har hængt i luften et stykke tid. Faktisk lige siden, at deres, den der podcast, som kom ud på DR i 2022, som jo var ligesom grundlaget for hele sagen, begyndte at rulle politisk. Og allerede på det tidspunkt var der jo enkelte grønlandske politikere, der var ude og betegne det som et folkedrab. Så på den måde er det et spørgsmål, der har hængt i luften. Nu må vi så se, hvad rapporterne siger. Der vil jeg jo lige understrege, jeg har jo ikke læst nogen af dem.
0: Nej, det er klart.
18: De
0: er
18: så ikke, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Det ved du ikke, nej. Så vi skal tale mere om, hvad eventuelle konklusioner i forhold til folkedrab kommer til at betyde i Danmark, i Grønland og også internationalt. Fordi statsministeren har jo allerede givet kvinderne en officiel undskyldning, så sent som i går vedtog Folketinget en godtgørelse på 300.000 kroner til hver af de kvinder, der uden samtykke eller tilstrækkeligt samtykke fik opsat sådan en spiral i den her kampagne. Så hvad vil en konklusion for eksempel om folkedrab betyde for Danmark?
18: Ja, det er klart, at hvis en eller flere af rapporterne peger på folkedrab, så er det er jo meget alvorligt. Man kan sige, at sagen i forvejen er meget alvorlig. Den rapport, der kom sidste år, den historiske udredning, pegede jo allerede i retning af, at der var tale om menneskerettighedskrænkelser. Og det er jo alvorligt nok. Og nu har der været en politisk proces i Folketinget, og man har vedtaget den her kompensationsordning i går. Der er jo allerede sket noget siden, at rapporterne blev bestilt, eller rapporten, det var jo dengang kun én rapport, man bestilte fra Naalakkersuisuts side. Det gjorde man i 2024, så det vil sige, det var på et tidspunkt, hvor den danske regering endnu ikke havde åbnet for den mulighed, at der skulle komme en form for kompensation, og at kvinderne havde besluttet at gå rettens vej. Og det, med den ordning, der er nu, sådan som jeg forstod deres advokat i går, så tror jeg, at de har besluttet, at de går ikke videre rettens vej.
0: Men kan der blive et retligt efterspil for Danmark?
18: Ja, det er så det, der er spørgsmålet. Ja, det er det, der er spørgsmålet, og her skal vi i virkeligheden tale med en folkeretsjurist, fordi det bliver nok. Det er i hvert fald en beslutning, som Naalakkersuisut skal tage. Det er dem, der har bestilt rapporten.
0: Og hvis altså nu der er en parlament.
18: Eller begge rapporter. Ja, Grønlands regering. Hvis Grønlands regering beslutter, at der er grundlag for at gå videre med den sag, så skal den jo sådan set, som jeg forstår det, rejses ved en domstol. Og det må jo være den internationale domstol i Haag. Og så er der jo sådan nogle tekniske ting omkring det, når Danmark og Grønland er del af samme stat, som jeg ikke helt er i stand til at gennemskue på det her tidspunkt. Men det må jo være i hvert fald en beslutning, som man skal tage i Grønlands regering og beslutte, om der er om det giver mening, eller om man vil søge et politisk forlig, det er jo en anden mulighed. Ja. Fordi man kan sige, at nu er der allerede besluttet noget i går i Folketinget, og det kan være, at man siger, okay, det kan være, at man siger, at det er tilstrækkeligt. Det kan også være, at man siger, at det grønlandske samfund som helhed har også lidt, og der skal et eller andet mere til, som kan kompensere det. Altså det, at befolkningstallet gik så drastisk ned, og at man i dag taler om, at man mangler simpelthen mennesker i Grønland, at man på en eller anden måde beslutter, at det skal kompenseres for. Men det er jo alt sammen op til den grønlandske regering, så det er jo det, der egentlig bliver det interessante at se her.
0: Inden vi bliver ramt af radioavisen Astrid Nonbo, så vil jeg også lige spørge dig, fordi som du også har været inde på, altså ekspertgruppen skulle jo oprindeligt bare lave en rapport. Det var en gruppe, der bestod af 4 personer, og så opstod der faglig uenighed undervejs, så den blev delt i 2, og det er derfor, der nu kommer 2 rapporter, som formentlig vil have nogle uenigheder i forhold til konklusionerne. Hvor almindeligt er det, og hvad kommer det til at betyde for værdien af konklusionerne, der bliver fremlagt kl. 16, hvis de stikker i 2 vidt forskellige retninger?
18: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger. Det er jo det, vi så ikke ved, hvor stor uenigheden er, og hvad den egentlig går på. Det, der måske også er værd at notere sig, det er, at holdet har delt sig i to, hvor der er to udenlandske og to danske medlemmer af det udredningshold, der er.
0: Ja, og det vil nok også
18: starte en eller anden diskussion om, hvorvidt danske eksperter er i stand til at, ligesom, at se ud over, hvad Danmark har gjort i det her. Det er jo en gammel diskussion mellem Danmark og Grønland, at man fra den side ikke har været villig nok til at anerkende, at der er sket ting i Grønland. Den diskussion kommer nok også op i en eller anden form.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvad de to rapporter konkluderer her kl. 16 i eftermiddag, når de bliver præsenteret i Nuuk. Jeg er sikker på, at du også følger med i det. Astrid Nonbo Andersen, tusind tak for at være med os her.
18: Det var så lidt.
0: Altså seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Og Astrid Nonbo nævnte jo lige, at det jo er en sag, der er opstået ud af et stort gravearbejde, der er udgivet her på DR. Hvis du vil forstå, hvad hele sagen om spiralkampagnen handler om, ja, så kan du altså inde i DR Lyd finde podcasten Spiralkampagnen, der opruller hele sagen.
2: Der er ny udvikling i den naturkatastrofe, der er foregået i Nepal. Der er simpelthen en sø, der er begyndt at gå over sine bredder. Situationen udvikler sig stadig. Det er noget af det, vi kommer til at holde øje med, også i den næste time af P1 Morgen. Jeg kan også fortælle i Norge en anden situation, vi holder øje med, at dronning Sonja nu skulle være ankommet til Rigshospitalet her til morgen, hvor kong Harald jo altså stadig ligger i svær, alvorlig helbredstilstand.
0: Det er nogle af de ting, vi kigger på i sidste time af P1 Morgen. Nu er klokken 8.
7: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
19: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
20: Han har vært en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
19: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
20: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
19: Mange tak skal du have.
7: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
21: Jeg synes faktisk, at den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
7: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knarkiergaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
1: Jamen altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Gulerødden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
7: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
1: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødskningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
7: Og sådan lød det her fra Philip Knarr Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så herhjemme og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
0: Godmorgen og velkommen tilbage til tredje og sidste time af den her morgens P1 Morgen, hvor vi stadig er Pernille Rødbæk og Anne-Kristine Hermann i studiet.
2: Og hvor vi selvfølgelig både holder øje med Norge, der skal vi hen lige om lidt, Kong Harald. Vi holder også øje med Nepal, den enorme naturkatastrofe, der har udspillet sig. Og ja, hvor der her til morgen nu er meldinger om en sø, der er ved at løbe over sine bredder, og redningsarbejdet dermed er indstillet, og hvad det kommer til at betyde. Det holder vi øje med. Vi har også et dødstal, der er blevet opjusteret. Som sagt, vi har øjnene på det.
0: Så skal vi også tale om to retssager i USA. Den ene, den handler om et stort forlig, som tech-giganten Meta har indgået. Og den anden, ja, det handler om, det går helt tilbage til snart 25 år, fordi om 2 uger, der er det jo 25 år siden, at World Trade Center i New York blev ramt af terrorangreb, og i øvrigt også andre steder i landet. Der har jo ikke været retssager, et retsopgør, men nu er der endelig sat en dato for en af de formodede bagmænd, en af de formodede hovedarkitekter bag 9-11. Han hedder Khalid Sheikh Mohammed og er fra Pakistan. Han har altså siddet i mere end 25 år i fangenskab og i Guantanamo Bay i Cuba, og nu er der endelig kommet en dato. Det er i juni 2028, at retssagen skal indledes. Vi kigger nærmere på det og på det retlige efterspil af 9-11.
2: Kan lige nu en sidste programpunktsreklame her, fordi at der er en politisk sag, der virkelig, virkelig ulmer i Venstre lige nu. Vi så, hvordan Søren Gade har været ude at sige, at jeg kommer til at stemme imod partilinjen. Det handler om kvælstofregulering. Og det er jo interessant med Venstre, som jo hele tiden står og vakler landbrug, ikke landbrug, hvor hårdt skal vi gå til dem. Vi skal tale med Marie Bjerre, miljøordfører for Venstre.
0: Og så vender vi også til sidst i programmet tilbage, eller undskyld, det er om en halv times tid, tilbage til en anden sag, vi har fulgt hele morgenen, nemlig spørgsmålet om det var folkedrab, da danske myndigheder satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder. Vi får kontakt til Razok Høgh Dam, folketingsmedlem for partiet Naleraq, der er taget til Nuuk for at følge offentliggørelsen af 2 ret afgørende rapporter senere i dag. Men vi begynder i Norge, Pernille, fordi mange nordmænd venter jo stadigvæk på nyt her til morgen om den folkekære konge, kong Harald. Det seneste nye på vores søsterstation, kan man sige, NRK i Norge, er, at dronning Sonja for kort tid siden er ankommet til Rigshospitalet i Oslo, hvor den 89-årige konge er indlagt og i en alvorlig helbredsmæssig tilstand.
2: Ja, vi har også vores mand på plads der, vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, som gav os seneste nyt lidt tidligere på morgenen.
3: Jamen altså, hvad vi ved, så ligger kongen stadigvæk på Rigshospitalet, og vi ved, at kronprins Håkon har været der natten over. Han er i hvert fald ikke forladt Rigshospitalet, for jeg står her, hvor bilerne kører ind og ud med de kongelige, og jeg har også lige talt med nogle kollegaer, de har ikke set ham forlade hospitalet her løbet af nat. Så man kan sige, det er ja, det seneste, vi ved. Han ligger derinde, og den seneste melding, der kom fra kongehuset, den kom i går ved 17-tiden om, at hans helbredstilstand var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig, og også forværret i forhold til, hvordan han havde det før, hvor han jo var under behandling for en bakterieinfektion med antibiotika. Så vi må altså ja, udlede det her, at situationen stadigvæk er meget alvorlig, men vi venter jo også på, at der kommer nyt for kongehuset i forhold til helbredssituationen.
0: Ja, og i går var mange nordmænd i løbet af dagen og aften forbi Slotspladsen i Oslo for at lægge blomster, kort, tænde lys for deres konge, og her var vores reporter Helle Smidstrup også. Hun mødte blandt andre Enya Brustad og Sonja Magnerod, der er mor og datter.
4: Vi fikk jo nyheten om at helsen til kongen hadde blitt forverret, og så at folk begynte å legge ned blomster, og da kjente vi på alvoret og ville reise inn for å vise vår støtte. Så vi bor utenfor byen, så vi tok toget inn og kjente at vi ville vise hvor mye han betyr for oss.
22: Ja, Sonja, vi kan måske lige se jeres lille hilsen, fordi I har begge to skrevet på det her kort, og så kan du også prøve at forklare mig, hvad det er, kong Harald betyder for dig og for alle de andre mennesker, som står her.
23: Han betyder alt for os, nordmænd. Han har været en fantastisk konge.
22: Hvad har du skrevet til ham?
23: Jeg har skrevet, at han har været en fantastisk konge, klok, folkelig og samlende. Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning. Tungt at miste ham. Jeg håber han, ja, han er jo veldig gammel, og han er veldig syk, så vi må bare håbe det bedste, men i hvert fald sige, at vi støtter ham alt han har gjort.
2: Ja, tydeligt. Berørte. Dem var der mange af foran Slotspladsen i løbet af dagen og aftenen i går. NRK har også talt med en norsk kvinde, hun hedder Gøril Grande, og er mødt op på Slotspladsen, også for at lægge blomster og også meget berørt af kongens helbred.
24: Når jeg hørte på nyheden, at han var blevet dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kærlighed og sørge over, at han er så dårlig.
25: Gøril, det er jo, du er den første jeg har sett her som har tatt med blomster, men det føltes naturlig for dig?
24: Ja, veldig naturlig. Det var det jeg tenkte på, at jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge.
2: Ja, hun blev spurgt her om det her med at lægge blomster som en af de første, og der må vi jo bare sige, det er... Det må være lidt ældre, det her klip, fordi når man ja. Ser billederne, der er opfra, så er det jo nærmest et blomsterhav.
0: Ja, præcis.
2: Ja. Som sagt, vi har sagt det mange gange, vi kan bare lige gentage det. Vi holder øje med situationen med kong Haralds helbredstilstand og opdaterer selvfølgelig, hvis der kommer nyt i løbet af morgenen. 11 minutter over 8 blev klokken.
0: Nu skal vi til et opsigtsvækkende forlig, som tech-giganten Meta i den her uge har indgået. Meta var oppe imod 29 amerikanske delstater, som altså har sagsøgt selskabet for at have bidraget til unges mistrivsel ved bevidst at designe funktioner, som gør børn afhængige af deres platforme.
2: Ja, og resultatet blev, at Meta, som vi jo kender, som dem, der står bag både Facebook og Instagram, nu skal betale ca. 107 milliarder danske kroner til delstaterne, og så skal de også indføre en række tiltag, som skal forhindre, at de unge de bliver afhængige. Alligevel, selvom man har indgået det her forlig og sagt, at vi skal nok betale, vi skal nok gøre de her tiltag, så afviser man fra Metas side, at man har gjort noget galt. Peter Christian Bæk Nielsen, jeg ved, du har fuldspændt med i den her sag. Godmorgen.
26: Godmorgen.
2: Du er tech-korrespondent på Ingeniøren. Er du egentlig overrasket over udfaldet af retssagen?
5: Nej, altså jeg er ikke som sådan overrasket over, at Meta kunne have et ønske om at indgå et forlig. Det har nok været et spørgsmål om, hvor stort forliget skulle være, sådan rent økonomisk. Men jeg tror, fra Metas side vil man rigtig gerne have lukket den her sag ned. Og jeg tror især, at man gerne har ville undgå, at man skulle have en masse billeder og en masse video fra retssalen, hvor Mark Zuckerberg, altså topchefen, sidder og skal forklare altså det her med, at man har nogle algoritmer, som på den ene eller anden måde i hvert fald er anklaget for at skade unge og børn.
2: Mm. Vi har hørt fra forskellige eksperter inden for sociale medier herhjemme, blandt andet også her til morgen, sige, at de mener, at det er tvivlsomt, hvor meget det her kommer til at batte i forhold til, at unge ikke skal blive afhængige, og at det er Meta, der går bedst ud af den her sag. Er du enig i det?
5: Ikke nødvendigvis. Altså det kommer selvfølgelig lidt an på, hvad der følger. Man kan sige, at altså, det er jo sjældent, at nogen bruger omkring 100 milliarder kroner, hvis ikke at de på en eller anden måde... Altså, der ligger jo en eller anden erkendelse af, at der i hvert fald er nogen, der har lidt skade i det.

0: ikke? Altså, jeg tror 1400 amerikanske, eller milliarder amerikanske dollar, ikke? Men altså, selvom det her beløb selvfølgelig er langt mindre, så er det jo stadig utrolig mange penge. Og det viser jo, at Meta og måske også andre tech-giganter føler sig sårbare i forhold til de her anklager om, at man laver sådan afhængighedsskabende algoritmer og design.
1: Mm. Peter Christian Bech Nielsen, tusind tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Tech-korrespondent på Ingeniøren. Klokken den er blevet 7:15.
2: Han har kaldt sig selv masterminden eller hovedarkitekten bag 9/11, den pakistanske Khalid Sheikh Mohammed, som af USA altså, ja, også er anklaget for netop det, altså for at stå bag terrorangrebene i USA 11. september 2001. Det er om ganske få uger 25 år siden, og nu er der så endelig sat en dato for hans retssag, hans og fire andre. Sheikh Mohammed har siddet i det berygtede Guantanamo i Cuba de seneste 20 år, og retssagen starter altså juni 2028, det skriver både TV2 og BBC. Godmorgen og velkommen her i studiet, Ruben Toft Sindal. Du er juridisk analytiker ved kongressen.com. Hvad fortæller det om sagen, at vi først nu, efter 25 år, har en fast dato for, hvornår Khalid Sheikh Mohammed og flere andre bagmænd kommer for retten?
3: Jamen, det siger både noget om, at der har været utrolig mange svære juridiske problemer i den her sag, som man ikke rigtig har haft før, men endnu mere siger det nok noget om, hvor politisk det her er blevet, hvor meget politikerne har fokus på det, hvordan man ligesom skulle sørge for, at det her blev gjort på en god måde, og bare hvor meget 9/11 bare betyder i den amerikanske folkebevidsthed.
2: Ja, hvad er det for nogle problemer, juridiske problemer, der har været undervejs?
3: Jamen, det har været en lang sag, ikke allerede. Helt til at starte med, så mener Bush slet ikke, at de her mennesker behøver en retssag, så de bliver bare puttet på Guantanamo, og det er derfor noget af grunden til, at man opretter det. Så siger man, så er det ligesom ude for USA's landslov og ret, så behøver de ikke en retssag. Så der går lige 7 år der til at starte med, så siger Højesteret, det går altså ikke. Det er ligesom USA, der tager dem til fange. De bliver nødt til at have en eller anden form for retssag. Så siger Bush, okay, fair nok. Så opretter han sådan en militær tribunal, sådan, hvor de kan få en eller anden form for retssag på Guantanamo, men de har ikke ret til en forsvarer. De har ikke ret til at se, hvad det er for noget bevismateriale, der er mod dem. Og så kører man det lidt, og så siger Højesteret, ej, det går altså ikke. Der bliver nødt til at være sådan nogle retssikkerhedsmæssige sikkerheder selv for de her mennesker. Så der går nogle flere år. Obama sætter det på pause en overgang for at finde ud af, hvad gør vi med det her? Og så har der siden der, hvor man så, okay, nu går vi i gang med det her, så har der været en masse spørgsmål specifikt omkring det her. Meget af det er jo baseret på sådan noget CIA-materiale, som de har indhentet fortrolige dokumenter, hvor man har sagt, det kan I ikke få adgang til at se, fordi det er fortrolige dokumenter, og så har forsvaret sagt, det går jo ikke, fordi det er en retssag. Så har der også været spørgsmål omkring, hvad gælder egentlig herude i Cuba her? Er det international ret? Er det amerikansk ret? I hvilke grad? Og der har været en masse praktiske ting omkring sådan, der er ikke nogen, der bor der i Guantanamo, de skal alle sammen flyve ind for Washington D.C. advokaterne, sådan, så tit så kan man simpelthen så stoppe, så kan det være, at der er værre problemer med flyene flyver ikke, så bliver det udsat. Så bruger man 2 år på at prøve at indgå en aftale omkring det her, og den bliver så bliver ikke til noget. Så det har bare taget enormt lang tid.
2: Men altså, i et eller andet omfang kan man sige, at Sheikh Mohammed her og de andre, der nu skal for retten, har været varetægtsfængslet i 25 år. Det kan man vel godt sige, ikke? Altså, jo. De er ikke blevet dømt for noget endnu. Når du beskriver det sådan der, hvad er så grunden til, at man ikke i gåsøjen bare har lavet en helt almindelig retssag på amerikansk jord og forsøgt at placere ansvaret der?
3: Det overvejede man også nogle gange under Obama, overvejede man skulle have den i New York, og prøve at sige, så har vi den der, hvor det ligesom skete, men det var der også meget modstand imod. Og der var også snak om, hvis du så rykker det til USA, får de så flere rettigheder, får de så ligesom amerikanske borgere under forfatningen, 4. og 5. amendment under forfatningen, nogle rettigheder til en fair trial osv., så man egentlig gerne ville holde det derude, så der har bare været en masse sådan...
2: Det er jo egentlig lidt underligt, ikke, når man tænker på krigsforbrydelser og sådan noget, historisk set Nürnberg-sagen og sådan noget, hvor det netop var vigtigt, at det var fair retssager, når man skulle tage de allerværste skurke og spære dem inde. Hvorfor vil amerikanerne ikke give dem ret til en fair retssag?
3: Jeg tror, der sker et skift der med 9/11, hvor man går en eller anden grænse, hvor man siger, nu er der altså ikke nogen regler, der gælder. Vi ser det også i forhold til, at man bruger tortur, og man bruger alle mulige ting, som man normalt ikke ville bruge. Man siger, at det her er så voldsomt, og vi bliver ligesom nødt til at... De kan ligesom ikke få de her samme beskyttelser, som vi tidligere tænkte, fordi at de er terrorister. Så derfor så mener vi ikke, at de har den beskyttelse. Så der er ligesom skiftet, set et skift.

0: den måde, man ser på det på.
1: Og hvad ved vi så om rammerne for den retssag, der så bliver indledt om lige knap 2 år, juni 2028, mod blandt andet Khalid Sheikh Mohammed?
0: Jamen, ikke så meget endnu. Altså, det foregår ved sådan en militær tribunal, og forhåbentlig har de fundet ud af omkring det her, omkring de fortrolige dokumenter, de advokaterne er blevet sikkerhedsclearet osv., så de kunne se det. Men vi ved ikke helt, hvordan det kommer til at foregå endnu.
1: Der har været både en tilståelsessag, der er også... det er i det hele taget en uhyggelig sag og en uhyggelig karakter, ham her, Khalid Sheikh Mohammed, fordi han er den fange i USA's retshistorie, der har været udsat for mest af den her kontroversielle forhørsteknik waterboarding, altså hvor man fingerer en drukning af en art for at få vedkommende til at tale. Det er jo defineret som tortur under international lov. USA har også kaldt det for tortur og fordømt det, men kun når det er mod egne statsborgere, altså ikke på Guantanamo Bay mod de her formodede terrorister. Hvor meget påvirker det den tilståelse, som så senere er trukket tilbage, som Khalid Sheikh Mohammed har givet, og hele retssagen, at hvis noget af bevismaterialet er kommet frem under de her forhold?
0: Jeg tror også, det har spillet ind, at man ved godt, at hvis man får en meget offentlig retssag, så kommer du til at høre alle detaljer om det her. Og waterboarding er jo bare en lille del af, hvad der er sket derude. Der er sket forfærdelige ting med de her fanger derude, uden de er dømt, uden de har haft en retssag. Og det kommer også frem, at der er jo hundredvis af fanger derude, og de fleste er bare blevet sendt hjem til hånden, uden at der er blevet startet nogen sag mod dem. Så det er bare en enorm sort plet i et eller andet omfang på USA's omdømme, og den kommer bare helt op, helt ud i offentligheden, hvis man starter sådan en sag der.
1: Ja. Tusind tak for at fortælle om sagen, Ruben Toft Sindal.
0: Tak.
1: Altså juridisk analytiker ved kongressen.com. Lige nu er klokken blevet 22 minutter over 8.
2: Så lad mig bare lige kort nævne en nyhed, der lige er tikket ind. En sag, vi også skal til om ganske kort tid, kvælstofsreguleringsloven, gødskningsloven, som skal stemmes om i næste uge, som skabt stor debat blandt landmænd, venstreborgmestre. Vi har hørt Søren Gade sige, at jeg kommer til at stemme imod partilinjen. Nu siger et andet folketingsmedlem, nemlig Amanda Heitmann fra Venstre, at hun kommer også til at stemme imod den her lov, altså gå imod partilinjen. Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn. Og øerne, skriver hun i et opslag på Facebook, og derfor kommer jeg ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering. Vi har jo Marie Bjerre med, så må vi jo høre, om det er noget, der giver anledning til at overveje partilinjen, eller om hun har styr på, at Venstre som helhed kommer til at stemme for den her.
1: Var det eller var det ikke folkedrab, da de danske myndigheder satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder og piger ned til 13 år i 60'erne og 70'erne, i mange tilfælde uden kvindernes samtykke? Det får vi formentlig, eller i hvert fald muligvis, svar på kl. 16, og hele 2 rapporter om de menneskeretlige konsekvenser af den her såkaldte spiralkampagne bliver præsenteret i Grønlands hovedstad Nuuk, og du rejste dig op for at følge offentliggørelsen af de her meget længe ventede rapporter. Radok Høgh Dam, du er folketingsmedlem, valgt for partiet Naleraq. Velkommen til.
3: Tak for det, og godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Tak, fordi du stod tidligt op for at tale med os, trods den her 3 timers tidsforskel, der er til Grønland. Hvorfor er det vigtigt for dig at være i Nuuk i dag?
3: Ja, det er jo en større sag, det her, som har foregået i lang tid nu, relativt. Og som nok også kommer til at foregå i fremtiden her. Men i det mindste har man fået en minimumsgodtgørelse sat på plads, så man også kan diskutere de menneskeretlige aspekter. Og vi har klædet os, eller hvad siger man, det er jo ikke en klædesag, men vi har klædet os til at få indblik i rapporterne. Og det har været så vigtigt at komme herop til Nuuk.
1: Ja, hvad håber du, rapporterne kan give dig svar på?
3: Det skal jo kigge på de menneskeretlige aspekter. For det første og fremmest, så handler det om de grønlandske kvinder og piger, som det her tiltag er foregået. Men det er også perioden i sig selv, som vi kender meget til. Som den periode, vi har været igennem, eller forældrene, en masse borgere har været igennem, om danisering, om tvangsflytning og juridisk faderløse. Og en af de store, det er jo spiralsagen eller antikonceptionssagen. Og så skal vi selvfølgelig også kigge på de menneskeretlige aspekter. Og det er klædeligt, at naalakkersuisut, det grønlandske regering, er kommet med på at lave en rapport, som den danske, daværende danske regering ikke gad at være med på. Så det er derfor, det har været vigtigt.
1: Hvis nu rapporterne konkluderer, at der var tale om folkedrab i FN-konventionens forstand, hvad skal konsekvenserne så være, synes du?
3: Man kan jo ikke definere, eller man kan jo ikke sætte en punktum på, om det har været folkedrab. Det er noget, der tages i retten. Så når det så er sagt, så er det meget vigtigt at få aspekterne med i de menneskeretlige aspekter. Det vil så sige, det er jo svært at komme udenom, at der er foregået menneskerettighedskrænkelser. Der er en masse rettigheder, der gælder, også galt dengang, om det europæiske menneskerettighed hele vejen til oprindelige folkerettigheder, og så selvfølgelig også den store, som hedder folkedrabsdefinitionerne, som tæller 5 af dem i FN's konvention. Og selvfølgelig er det vigtigt at få et indblik i dem, så man kan komme videre også i den her sag for de menneskeretlige aspekter. Men når det så er sagt, så det, jeg kan sige, er, fra mit vedkommende, så er det, med lov skal man lade bygge. Og det vil så sige, hvis der er anledning til, at der er sket forbrydelser, så skal sagen gå videre. Det vil så sige til højeste instans, hvis det bliver nødvendigt.
1: Ja, altså det, du siger, det er et spørgsmål til en retssag, om det er folkedrab, uanset hvad en eller begge rapporter må konkludere. Når du siger, at det skal tages i retten, mener du så, at det her skal have et efterspil ved en international domstol?
3: Hvis der forlyder, at der er anledning til at køre det videre. Men det her, det skal jo ikke ses som bare et isoleret sag. Det her, det er nok en af de groveste eksempler på, hvad der er sket i de perioder fra 60'erne og opad. Det var det tungste perioder, vi har haft i vores lands historie. Det vil så sige, at hele befolkningen blev ramt. Det her, det var tvangsflytninger, juridisk faderløse og alle de grufulde ting, plus at man opsatte mindst halvdelen af kvinderne og pigerne også for den sags skyld, spiraler op for at, ja, for så skal vi se, hvor groft man har tilsidesat rettighederne. Og grovheden, det er den, man skal til at diskutere. Og man kan ikke få et endegyldigt svar, men man kan få en indblik i, om der kan være en grundlag til at
1: rejse en retssag. Ja. Der er jo også rejst bekymring om de her rapporter kan udnyttes af USA og præsident Trump i forsøget på at splitte Danmark og Grønland. Sådan her sagde Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, i TV-avisen i aftes.
4: Jo hårdere konklusionerne måtte være i rapporterne omkring folkedrab, desto mere ammunition har Donald Trump og USA naturligvis til at gå ind og kritisere Danmarks behandling af Grønland.
1: Er det en bekymring, du deler, Razak Høgh-Dram?
3: Vi snakker om en stat, Danmark, der muligvis har begået en af de groveste overtrædelser i de internationale lovparagrafer. Og så skal vi til at snakke om, ud over hvad der er sket, der måske kan tolkes af andre magter. Det her, det omhandler vores folk. Det her, det omhandler mindst halvdelen af de kvinder, grønlandske kvinder, halvdelen af befolkningen. Hvorfor man den argument, man bruger nu til det grønlandske folk, at I er for få til at være stat eller lignende til at kunne klare sig selv, er det største årsag til, at man ikke er så mange. Så det her, at man skal vente, er faktisk ironisk nok det problem, vi støder ind på nu. Det her, det omhandler selve det ting, der er sket, det brud, der er sket.
1: Så det tager
3: for
1: jeg som,
3: at
1: nej, det er ikke en bekymring, du deler?
3: Nej, det hele essensen ligger i, det er folk. Hele essensen ligger i, det grønlandske piger og kvinder. At der er nogle større magter, der kommer til at bruge det, ja, selvfølgelig. Sådan er det international politik. Sådan er det, hvis det ikke kun er den ene magt, så er det også den anden magt, den tredje magt, som kommer til at bruge det. Men det er ikke essensen, det er ikke sagen.
1: Tak.
3: Hvis der er sket en forbrydelse, så tænker man ikke på, hvad tænker den andet, hvis vi nu ser på forbrydelsen, og den kører i retssag. Nej, man tænker på forbrydelsen, og så skal man se, om det vender i retfærdighedens retning.
1: Tusind tak for at være med os, Retshøj Dam.
3: Ja, tusind tak og fortsat god morgen.
1: I lige måde, altså folketingsmedlem valgt for partiet Nalerak.
5: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
6: Damerne først.
7: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
6: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
8: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
9: Og penis er i bukserne.
7: Ja, men jeg er helt enig med dig.
6: I DR-lyd.
2: Niels Christian Lang er netop kommet susende ind ad døren, klar til at give os morgens sidste nyhedsoverblik her, hvor klokken er blevet 8:30.
10: Vi starter i Nepal og Tibet, hvor nye vandmasser truer det i forvejen hårdt plaget område, efter en malstrøm af is, jord og klipper væltede ned gennem en dal for 2 dage siden og udslettede hele landsbyer. En sø, der formede efter en gletsjer kollapsede og udløste de dødbringende oversvømmelser, er nu begyndt at flyde over. Det fortæller de kinesiske myndigheder, der har indstillet redningsarbejdet. Og i Nepal bekræfter de, at vandmasserne i floden igen begynder at stige. Dødstallet er nu opjusteret til 475 ifølge BBC. Flere end 1000 andre mennesker er savnet. I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og der er ikke kommet noget nyt ud siden. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge, og det gør de også her til morgen. Også folk som Olav Engeland, der slet ikke selv er royalist.
11: Han har været en konstant i livet mit. Som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til dig. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg sige.
10: Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen vil vedtage en lov, der sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad som nu ryger ned til fisk og fjorde. Det er gulerod og pisk-princippet, hvor vi nu nåede til pisken, siger klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard.
12: Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu.
10: Mest skyde og perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige. På Bornholm dog mest tørt og endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst.
2: Jamen så fortsætter vi der, hvor du slap, Niels Christian Lang, med den her lov, gødsningslov, kvælstofreguleringslov, fordi det ulmer. Godt og grundigt i Venstre. For kort tid siden, så er der kommet en melding på Facebook. Den kommer fra Venstres folketingsmedlem Amanda Heidmann, som skriver: "Jeg er valgt til at få politikken til at passe til virkeligheden, bruge min egen dømmekraft og være en stærk stemme for Fyn og øer, når jeg kommer derfor ikke til at stemme for den nye kvælstofregulering." Og dermed, ja, så tilslutter hun så også Søren Gade, Venstres folketingsmedlem, i at stemme imod partilinjen. Marie Bjerre, godmorgen.
13: Godmorgen.
2: Fødevareordfører og miljøordfører for Venstre. Hvad tænker du om, at du nu har 2 medlemmer, 2 kolleger i folketingsgruppen, som vælger at stemme imod partilinjen på det område?
13: Jamen, jeg forstår godt deres bekymringer, fordi den her nye kvælstofslov, den rammer hårdt og har også en utilsigtet effekt. Det er jo netop derfor, vi sidder inde ved aftalebordet og forsøger at få den mere balanceret. Vi synes, vi skal stå et sted, hvor vi tager ansvar for vores vandmiljø. Det vil vi gerne. Vi skal have reduceret udledning af kvælstof. Men samtidig så skal vi også gøre det på en måde, hvor den rent faktisk også kan fungere. Og der er altså nogle steder, det her det rammer uventet hårdt og med en utilsigtet effekt. Så jeg forstår godt bekymringerne, men jeg synes, det er forkert at stemme imod. Jeg synes, man skal stemme for. Jeg synes, man skal tage et ansvar for vores miljø og insistere på at forændre de ting inde ved aftalebordet. Og det gør man jo ikke, hvis man melder sig ud.
2: I holdt gruppemøde i går, forsikret om, I kommer til Venstre som helhed at stemme for kvælstofloven, men nu er der så endnu et folketingsmedlem, der siger, at det gør hun ikke. Hvor sikker kan du være på, at I har en samlet folketingsgruppe mere eller mindre, når I skal stemme?
13: Jamen, det er Venstres linje. Det er mig, der er ordfører på den her sag, og det har jeg ledelsens fulde opbakning til. Det er Venstres linje, at vi er en del af den grønne trepart. Kvælstofsreguleringen er en del af den grønne trepart. Og vi er med, fordi Venstre er og vil være et grønt parti, og derfor ønsker vi at tage ansvar for, at vi også får reduceret udledningen af vores kvælstof. Vi bliver nødt til at passe på vores vandmiljø. Det ændrer ikke på, at der er mange bekymringer med den her kvælstofsregulering, og jeg deler dem selv. Og netop derfor forsøger vi at ændre mange af de her ting her. Vi har stillet en lang række spørgsmål til lovforslaget. Jeg har stillet et pakke af 20 spørgsmål nede i salen, hivet ministeren ind i salen. Vi har initieret, at aftalekredsen skulle mødes for at finde løsninger på alle de her udfordringer. Og det sidder vi med, og det mener vi, det er det rigtige sted at gøre. Det er altså inde i aftalekredsen. Det er at være med.
2: Men er det ikke ved at, hvordan kan du vide, at det her det ikke er ved at splitte folketingsgruppen i Venstre i to?
13: Jamen, jeg tror lige så godt, man bare kan være åben om, at den her lovgivning, den er enormt svær. Den er svær. Det er også svær for mig. Den er svær for rigtig mange af vores medlemmer. Den er svær for rigtig mange i fødevareerhvervet, fordi den rammer altså rigtig, rigtig hårdt. Man skal nedsætte mængden af sin gødning meget, meget drastisk, og nogle steder rammer den altså også utilsigtet hårdt. Nogle steder er det faglige grundlag simpelthen ikke godt nok. Nogle steder har man også lige pludselig fået ændret sit indsatsbehov, hvor man før faktisk ikke stod til at blive ramt til, men nu bliver meget voldsomt ramt. Så alle de der bekymringer der, dem forstår jeg altså til fulde. Men jeg mener bare, at det er forkert at melde sig ud, fordi Jamen, så tager vi ansvar for vores miljø. Det vil også være et svigt af vores miljø, men vi vil faktisk heller ikke være i et rum, hvor vi kunne ændre de ting.
2: Som sagt, Marie Bjerre, bare lige for at ridse op her, ikke? Nu har jeg nævnt Søren Gade og Amanda Heidmann som folketingsmedlemmer, men man kan jo sige, at utilfredsheden går jo længere end det. Vi talte tidligere med Thisteds borgmester Niels Jørgen Pedersen. Han opfordrede til ikke at stemme for lovgivningen i den nuværende form.
9: Man har jo gået ud og lavet en grøn trepart med landbruget, som der i hvert fald føler sig kørt over i den her proces. Og så er jeg jo bange for, at vi som kommune ikke kan gå ud og lave aftalerne ude ved landmændene og tage jorden ud, som der i fremtiden kommer til at løse det her. Der kan i fremtiden kommer til at løse, at vi får meget mere natur. Altså hvis det her det ender med at crash den anden proces, så vi ikke får gjort det, vi skal på klimaområdet, så vi ikke får gjort det, vi skal med sammenhængende natur og biodiversitet, de ting, der lige netop vil give kvælstofeffekten på sigt, så har vi jo ødelagt det hele i stedet for. Derfor så tænker jeg, nu er man nødt til at sætte sig ned og så se lidt på tempo i det her. Det handler måske om, at vi siger, lad nu den anden proces få halvandet år.
2: Marie Bjerre, det her, det vil jeg selvfølgelig gerne have forholdt dig, og det kommer vi helt sikkert også til at gøre i den kommende tid, men det er sådan, at der simpelthen er en stor nyhed, der netop er tikket ind, så jeg kommer til at sige tusind tak for, at du var med.
13: Okay, tak.
2: Det er godt. Marie Bjerre, altså fødevareordfører og miljøordfører for Venstre.
1: Ja, for nu er nyheden netop kommet. Norges kong Harald er sovet ind. Han er død, 89 år gammel. Det bekræfter det norske kongehus nu. Det er en nyhed, der netop er kommet ind på de internationale bureauer.
2: Ja.
1: Vi kan også se billederne lige nu på, på norske NRK. Som altså også netop har annonceret, at Norge har mistet en konge, ja. En meget folkekær konge, og nu er i gang med et tronskifte, har en ny konge, som vi hørte tidligere på morgen, lige så snart Harald åndede ud, så er det altså kronprins Håkon, der nu er kong Håkon.
2: Vi har jo fortalt her i løbet af morgenen om natten på Rigshospitalet, som skulle have været rolig. Medier beskriver, at Håkon skulle have været ved sin fars side hele natten, og her til morgen er dronning Sonja også ankommet til sygehuset, og kong Harald, han var jo altså Norges konge i 35 år efter han tog over for sin far, kong Olav, i 1991. Han har været indlagt med en blodsygdom i over en uge, og de seneste døgn, der er nordmændene jo strømmet til Oslo, til Slotspladsen, for at vise deres støtte, deres omsorg for kongen. De har lagt blomster, de har skrevet kort, der har været digte, der har været korsang, der har været mange berørte nordmænd på gaden de her dage.
1: Ja, han er jo også en konge, der betyder meget herhjemme. Der er meget tætte bånd mellem det danske kongehus og det norske. Og blandt andet var kong Frederik og dronning Mary på besøg i Oslo kort efter, at kong Frederik overtog efter sin mor, dronning Margrethe. Og der gav kong Harald sin kollega, kong Frederik, det her råd med på vejen.
14: Så da du fik selskab af familien din på balkongen, denne helt specielle dagen, da håber jeg, du kendte på den styrken, som trængs. For familien er kanskje dit aller vigtigste støtteapparat. Det har i hvert fald jeg erfart.
1: Ja, familien er dit aller vigtigste støtteapparat, sagde altså kong Harald til kong Frederik dengang. Og nu er han altså gået bort. En mand, som virkelig også har holdt sammen på det norske kongehus, og ikke mindst den norske kongefamilie. Velkommen her i studiet, Emma Påske, historiker, kongehusekspert og vært på DR's Dronningeriget.
15: Mange tak.
1: Ja, hvordan reagerer du på den her nyhed lige nu?
15: Det er faktisk ret stærke billeder at se flaget gå på halv. Det er jo lige sket. Mm. Og man har godt kunnet mærke, at nordmændene allerede har sørget lidt allerede med alle de blomster, der er blevet lagt, og de har gået sådan rundt omkring Kongeslottet i Oslo, og de samles, og der var mange, der sang i går aftes, så ja, man har godt kunnet mærke, at det er bare et sted hen, og jeg tror, at vi kommer til at se Norge i sorg i et lille stykke tid.
1: Hvad er det, der kommer til at ske nu?
15: Det, der sker nu, det er jo, at kong Harald, han er død. Håkon, han er den nye konge. Mette Marit er den nye dronning. Det sker automatisk i det øjeblik, han udånder, så bliver Håkon konge. Så sker der en masse andre ting, hvor man skal gøre klar til, at han selvfølgelig skal begraves. Der er en række formalier, der skal ske i den forbindelse. Og jeg ved, at de allerede har været i gang med at forberede hans kiste, hans sarkofag. Det har han i øvrigt selv joket utrolig meget med.
1: Han joket med, fordi det var det på den norske finanslov, den her sarkofag.
15: Ja. Så han ved det godt, og han jokede jo faktisk med, at han håbede, at det ville være velpolstret.
1: Mm.
15: Så det håber jeg da også.
1: Hvor står den sarkofag henne?
15: Ja, altså, lige på stående fod, så kan jeg simpelthen ikke lige huske det. Men jeg ved i hvert fald, at der er foranstaltninger, der gør, at alting skal gå, som det skal. Ja.
1: Og du siger, nu har Norge, i det han åndede ud, en ny konge, også en ny dronning. Hvad skal der ske med dronning Sonja nu?
15: Dronning Sonja, hun beholder jo faktisk sin titel af dronning, fordi hun har været gift med kongen. Men hun er jo også det, man måske vil kalde enkedronning. Hun fastholder sin titel, og hun er også stadigvæk en del af kongefamilien.
2: Ja, som du siger, Emma Påske, vi har jo godt kunne se, hvor det bar hen, og man har selvfølgelig forberedt sig på det her. Og hvis man går ind på det norske kongehus hjemmeside lige nu, jamen så vil man se et portræt af kong Harald, og så vil man blive mødt med teksten, det er med dyb sorg, at vi i dag meddeler hans majestæt kong Haralds bortgang. Kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 6.35. Og så står der selvfølgelig kong Harald den 5. fra 1937 til 2026. Vi har talt meget om, hvad han var for en konge, men vil du ikke lige sætte et par ord på igen, hvad det er for en konge, vi siger farvel til i Norge?
15: Jo, altså, jeg tror, at de ord, der er gået igen i hvert fald det seneste stykke tid, det er jo, at han har været en slags bedstefar for hele Norge. Han har været en meget samlende konge, en folkekonge, og en konge med rigtig meget humor, og også formået faktisk at tale ret værdipolitisk. Og så har han jo også i den senere tid været en samlende figur, selvom at der har været en hel del, hvad skal man sige, konflikter og skandaler i det norske kongehus.
1: Mm-hmm. Nu har jeg lige stået og søgt lidt. Den sarkofag, vi talte om før, den står i et gravkapel på Akerhus Slot, som er en fæstning i Oslo. Hvordan kan vi forvente, at begravelsen, sådan en officiel kongebegravelse, kommer til at tage sig ud?
15: Det er jo det helt store udtræk, vi kommer til at se. Og der kommer også til at blive inviteret de fleste statshoveder rundt omkring fra. Det bliver en større begivenhed. Ja.
1: Og kommer det til at være med optog, tror du, igennem Oslos gader, sådan som vi har set ved andre kongelige begravelser rundt om i Europa?
15: Altså, det kan jo godt være. Det er jo også sådan, at vi lever i en tid, hvor rigtig mange ting bliver taget op til revision, og hvor at man måske vælger at gøre noget andet. Så derfor kan jeg ikke sige med sikkerhed, at det er det, der kommer til at ske. Men lad os nu se. Ja.
2: Hvis man kigger rundt på de norske mediers hjemmesider nu, så normalt, når der skal store nyheder, så snakker vi tit om, at vi går i gul. De er gået i sort.
15: Ja.
2: Det er sorg, og det er det, hvis man går ind på norske TV2. Store portrætter. Kong Harald er død på verdensgang. Kongen er død i sort. Store portrætter. Vi har også NRK, det norske, det der svarer til DR i Norge, kørende her, hvor de jo lige nu faktisk er i gang med at vise billeder fra kongens liv. Mm. Billeder fra arkiverne, det liv, som altså nu er slut. Og det må vi jo forvente, det kommer til at være det, der kommer til at udspille sig i Norge her i de kommende mange timer og måske også dage. Mm. Er kongehuset forberedt på det her skifte?
15: Ja, det er de. Og det kan lyde lidt hårdt at sige, men selvfølgelig er de forberedte på det. Og det har Harald også været, det har regeringen også været, det har familien været. De ved nøjagtigt, hvad der skal ske. Det ved man som regel med sådan nogle ting. Og man kan sige, Harald han blev jo 89 og har været syg igennem længere tid. Så det kommer måske heller ikke som den største overraskelse for dem. Så uanset hvor morbid det måske lyder, så er de klar på, hvad der skal ske.
1: Der har jo været et intenst fokus på Rigshospitalet i Oslo, hvor kongen var indlagt, og hvor han altså døde her til morgen. Nu kan man læse på avisen Verdens Gang, at han åndede ud klokken 6:35. Mm. Der gik jo så altså lige 2 timer, lidt mere, før kongehuset meldte det ud.
15: Mm.
1: Hvad tror du, grunden til det er?
15: Altså, der plejer at gå imellem 1 time og 3 timer, før sådan noget bliver meldt ud. Og det er simpelthen for os lige for at sikre sig, at alting er okay. Alle har været til stede og identificeret, at det er sket. Lægerne har sagt det. Og så er der selvfølgelig også mulighed for en lille stille stund. For som du selv sagde, så har der været rigtig mange mennesker ude foran Rigshospitalet inde ved Kongeslottet. Så alle kigger jo mod den kongelige familie. Mm. Og hvis man kan få bare en time for sig selv, sammen med sin familie, og det er jo stadigvæk en familie, så skal man selvfølgelig også have det.
2: Ja. Der begynder at tikke forskellige reaktioner ind. Den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på kongens død. Det er med dyb sorg, jeg har modtaget budskabet om, at hans majestæt kong Harald er død, siger han ifølge NRK. Og NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Nu skal vi op til dig, Joachim Reikstad. Velkommen.
16: God morgen.
2: God morgen, journalist og nordisk korrespondent. Fortæl os, hvad du oplever og hører og ser der, hvor du er.
16: Jamen, det er klart, det var jo, kan man sige på mange måder, et budskab, som var ventet her de sidste par dage, hvor kongen har været meget, meget alvorlig syg. Det var jo også sådan, at når vi fik meddelelsen, så er man jo fyldt med en sorg over en konge, som har betydet meget for nordmændene i 35 år. Han blev konge i 91 og har været et samlingspunkt, kan man sige, for det norske folk og for landet de år, han har været, og virkelig en folkekonge, som vi jo beskriver ham som.
2: Ja, og nu fik jeg lige læst reaktionen fra statsminister Jonas Gahr Støre op. Er der ellers allerede nu reaktioner og meldinger fra rundt omkring i Norge?
16: Ja, det vil jo komme også gennem dagen. Først nu, så vil jo stortingspræsidenten, som det hedder i Norge, altså det, der vil tilsvare folketingsformand, vil tale til nationen. Det er jo ham, som rangmæssigt er nummer 2 i rækken efter kongen. Så vil vi jo også senere høre den højeste højesteretsjustitiario, sætter det på norsk, altså chefen for højesteret, som er den tredje statsmagt, vi vil tale. Vi vil også have tale fra præses, altså ærkebiskoppen i den norske kirke. Sametingets præsident skal tale, som, og statsministeren, så det vælter jo selvfølgelig ind med reaktioner. Man kan jo sige på den anden side, at det har jo været ventet, kan man sige, fra folkets side allerede i går, da vi fik at vide, at kongens helbredstilstand var alvorlig, meget alvorlig, så samlede jo mange sig udenfor det kongelige slot i Oslo med blomster og lyser, og det har det også været andre steder omkring i Norge det seneste døgn.
2: Og fortæl lidt om, hvad der kommer til at ske i Norge nu. Altså, hvad er forløbet herfra?
16: Ja, altså efter de, kan man sige, formelle taler er afholdt, så skal regeringen samles til statsråd, hvor så den nye kong, ja, vi antager, det bliver kong Håkon den 8. Det er så ikke officielt, det skal jeg ikke sige, men fordi kongen vælger selv sit navn efter, at den foregående regent er død. Men så vil vi så få videre i statsrådet, hvad for et navn den nye norske konge har valgt, og også hvad for et valgsprog han har valgt. Kongen har jo, den afdøde konge har som sin far og farfar haft valgsproget alt for Norge, og det er jo spændende selvfølgelig også, om det vil fortsætte. Og så vil det være en landesorgsperiode i Norge frem til begravelsen finder sted. Det skal ske mellem 10 og 14 dage efter kongens død, så det bliver højst sandsynligvis tidlig i september måned, hvor så derefter er landesorgsperioden er slut, men det vil stadig være hofsorg, som det hedder.
2: Og hvad betyder det helt konkret?
16: Det betyder nok, at vi ikke skal forvente, at kongefamilien og den nye konge og dronning vil deltage i officielle sammenhænger sådan i stort den nærmeste tid. De skal have tid til at være sammen og til at sørge over kong Harald, som jo er død. Så man skal ikke forvente, at de vil deltage for eksempel på planlagte aktiviteter og lignende. Hvor lang den såkaldte hof så er, det ved jeg ikke. Det beslutter så den nye konge selv.
2: Ja. Vi har jo allerede det seneste døgn kunne se, hvordan nordmænd har været dybt, dybt, dybt berørte af det her, og har lagt blomster, og der er digte, og der er alt muligt andet. Hvordan kommer man, forventer du, til at opleve den her landesorg i de norske gader i dag? Jeg tror faktisk, vi mistede forbindelsen til Joachim her. Ved du hvad? Lad os sige tak til Joachim Reikstad, så journalist og nordisk korrespondent for NRK, og vende tilbage til vores gæst her i studiet.
17: Ja, Emma Påske, vi kan jo lige tage et par nedslag i kong Haralds liv. Altså, han var jo vores egen dronning Margrethes grandfætter, var Norges konge i 35 år, men han var jo ikke kun nordmand, kan man sige. Altså, det var ikke kun norsk blod, der flød i hans åre. Hvad var det, han kom af?
15: Jamen, i nyere tid, altså det nye norske kongehus, der kom i starten af 1900-tallet, det var faktisk en dansk prins, som var gift med sin kusine, som tilfældigvis også var datter af en dansk prinsesse. Så der er rigtig meget dansk blod i den familie. Der er også engelsk blod, der er også svensk blod. Så de er meget, meget tætte, alle de nordiske kongehuse.
17: Han var oldebarn af den danske kong Frederik den 8., ja. Ligesom vores egen dronning Margrethe, ikke?
15: Jo. Ja. Ja, det er ret vildt at tænke på. Faktisk både Frederik den 8. Og også Christian den 9. er de familie med hinanden.
17: Ja.
15: Ja.
2: Hvor tæt er de i dag, det danske og det norske kongehus?
15: De er meget tætte, og de er jo, det er jo et meget familiært og meget venskabeligt forhold, de har. Vi ved, at dronning Margrethe af flere omgange, rigtig mange omgange, har holdt ferie sammen med dem. Og der findes nogle fantastiske billeder af, hvor hun holder vinterferie sammen med dem. Og hvor de står på ski sammen. Og vi ved også, at de har besøgt hinanden privat, når det ikke kun har været officielt. Og selv når der har været officielle besøg hos hinanden, så har det virket enormt familiært. Der er for ikke så lang tid siden, der var Harald på besøg i Danmark, hvor han kom til at snuble foran dronning Margrethe, da hun var regent. Og han jokede simpelthen med det. Og sagde, at det var kun for hende, at han ville falde foran. Okay. Så han hyggede sig også rigtig meget med det. Og de har De har også kunnet udveksle idéer, tanker. Det er jo en meget speciel klub at være regent.
2: Det er det.
15: Så
2: det er
15: på den måde, så har de også kunnet have hinanden.
2: Så hvad er din forventning i forhold til det danske kongehus nu?
15: Jeg tror, de har været orienteret.
2: Ja.
15: Og jeg tror, at de højst sandsynligt er ret kede af det.
2: Mm.
15: Ja.
17: Ja, apropos forholdet til det danske kongehus, så var det jo først i 1905, da Norge trådte ud af unionen med Sverige og blev en selvstændig nation, at man ligesom skulle bruge sit eget kongehus, og det var faktisk noget, man havde en afstemning om.
15: Ja.
17: Altså, så det er jo også et folk, der aktivt, ret sent, har besluttet at være et monarki og ikke en republik, som ellers måske var lidt mere på mode på det tidspunkt. Hvad fortæller det om nordmændene og deres kongehus?
15: Jamen, altså, de har aktivt valgt det. Mm. Og det var sådan, at ham, som senere så blev Håkon den 7., han selv valgte, at der skulle være en afstemning. Han bad simpelthen om, at nordmændene skulle stemme, om de rent faktisk gerne ville have ham.
17: Og det var den danske prins Carl?
15: Ja, som så tog kongenavnet Håkon.
17: Og det her med navnet, som vi også lige hørte Joachim Reister sige, altså den danske prins Carl tog navnet kong Håkon den 7. Og nu hører vi så Joachim Reister sige, at man forventer, at kronprinsen nok vil kalde sig Håkon den 8., hvis jeg hørte ham rigtigt.
15: Ja.
17: Hvor kommer den her tradition om at vælge sig et kongenavn? Den kender vi jo ikke herhjemme, i hvert fald ikke fra nyere tid.
15: Nej, og man kan sige, det handler i hvert fald nok for Håkon den 7. om, at han skulle være ny norsk konge, og han gerne ville skrive sig ind i en norsk kongetradition og adskille sig en lille smule. Det er jo sådan, at nordmændene har haft et kongehus tidligere, og de har jo selvfølgelig også været en del af det danske kongerige, Danmark-Norge, og så senere i unionen med Sverige. Og der vil han nok gerne trække lidt på historien. Der har været nogle Håkoner før ham. Mm. Det er også derfor, han kan tillade sig at kalde sig den 7., selvom han er den første
17: i det nye.
15: Den nye tradition. Ja. Og hans søn, den senere Olav, han hed faktisk også til at starte med noget helt andet. Han hed Alexander.
17: Okay.
15: Prins Alexander.
17: Men så var det ligesom mere norsk og hed Olav. Og hvad med kong Harald, som nu er gået bort?
15: Han har altid heddet Harald, og han er også den første nyere norske prins konge, som rent faktisk er født i Norge.
17: Okay.
15: Ja.
2: I det her øjeblik, så er der så en ny konge i Norge. Hvad kan vi sige om, hvad han er for en kong? Kong Håkon?
15: Ja, hvad kan vi sige om Håkon? Altså, Håkon lader til at være lige så folkelig som de tidligere norske konger. Han kan rigtig godt lide sport også. Vi har set ham være meget ude i forbindelse med fodbold-VM. Han var ude på Slotspladsen og ro sammen med alle fodboldfansene blandt andet. Så ved vi også, at han har en hustru, der hedder Mette Marit, som jo så altså bliver dronning. Og hun har jo en lungesygdom. Der har også været lidt katastrofeagtige ting rundt omkring hende. Der er Epstein-filerne, og så er der selvfølgelig også hendes søn fra hendes første ægteskab, Marius Borg Højby. Så har de også to børn, Ingrid Alexandra, som pludselig jo nu bliver tronarving.
2: Ja.
15: Hun bliver den første kvindelige regent i ny og norsk historie på et tidspunkt. Og så er der svære Magnus. Så han har sådan en rigtig god kernefamilie.
2: Og gør hun det, fordi det er jo noget med, der også har været noget i forhold til tronfølgeloven her, fordi Håkon jo er lillebror.
15: Ja, men den er blevet lavet om sådan, så det er Ingrid Alexandra, der bliver den nye regent efter Håkon.
2: Kan fylde skoene ud for sin far, fordi at nu har vi talt meget om Harald de her dage, og det er meget store, flotte ord, som han er faderlig, han er lige der holder sammen på
17: han
2: netop det her.
17: Han er hele nationens bedstefar, har vi hørt igen og igen.
15: Ja. Og det er store sko at udfylde. Og det er næsten altid sådan, at hvis man har en monark, der har siddet i rigtig lang tid, og som har indtaget den her næsten alfaderlige position, og man virkelig har elsket ham, han har været en konstant, så stiller man spørgsmålstegn. Hvad med den næste? Hvad skal der nu blive af det? Men det har man næsten altid gjort. Så altså, jeg synes også, at vi skal tænke, det er helt naturligt, at vi tænker, hvad nu? Hvad skal der så ske? Og så lad os se om nogle år, om Håkon ikke ligner rigtig meget sin far og sin farfar.
2: Emma Påske, tusind tak for at komme her ind i studiet. lige pludselig.
15: Ja.
2: Skulle det gå meget hurtigt. Og det betyder også, at...
17: Og du bliver jo faktisk hængende hos os, Emma Påske, fordi vi sender en time ekstra, en time mere, end vi plejer. Vi sender helt frem til klokken 10, netop i anledning af, at Norge har mistet kong Harald.
2: Det skulle jo normalt have været tabloid. Det kan man selvfølgelig høre inde i DR Lyd. Som sagt, vi bliver altså her i radioen indtil klokken 10. Men inden vi fortsætter, så skal vi have en radioavis klokken 9.
10: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lerbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
18: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
10: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
18: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
10: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på pladsen foran kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
19: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til. Og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget ked af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
10: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran kongeslottet her til morgen?
19: Det er, at de vil hylde kong Harald. De vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
20: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden. Og specielt under 22. juli tragedien, så... gråter han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vår tur til at gråte for ham.
19: Hvad betyder han for unge mennesker?
20: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
19: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
20: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at... han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer til ham så utrolig mye.
19: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stemlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
10: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
21: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
10: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang. Men altså, den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her klokken 6.35 her til morgen. Og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.

0: God formiddag. Du har tændt for P1 på en helt speciel dag, hvor vi i anledning af den norske konges død sender endnu en times P1 morgen, altså helt frem til klokken 10. Der er kommet et kondolencebrev fra den danske konge til det norske kongehus, til Norges nye kong Håkon. Skal vi prøve at læse lidt af det, Pernille? Der står, kære Håkon, det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om din far, hans majestæt kong Haralds død. Vores varmeste tanker går til tante Sonja, til dig og til Mette Marit og til resten af jeres familie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lunevæsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. I 35 år var kong Harald et solidt samlingspunkt for det norske folk. Han forenede pligt og ansvar med nærvær og menneskelighed. Han var vellidt som få og vil blive savnet af mange. De dansk-norske bånd er stærke. Gennem generationer har vores familier og lande været tæt knyttet. Din far står som et smukt billede på alt det, der er med til at binde os sammen. Du træder nu ind i din rolle som konge. Det er et ansvar, som vi er overbeviste om, at du vil bære med samme ære og værdighed som din far. Må tro, håb og kærlighed følge dig og give dig styrke på vej, Frederik og Mary.
1: I det hele taget mange reaktioner lige nu. Sveriges konge reagerer også. Sveriges kong Carl Gustaf skriver også, at det er med stor sorg, at man har modtaget det her budskab. Med stor sorg har min familie og jeg modtaget budskabet om, at vores kære ven kong Harald er gået bort. Gennem alle år har kongen været en god ven af mig, min familie og Sverige. Kong Harald sørges nu af mange i vores land. Og vi kan også se billeder fra Norge af fremmødte, som græder, som er dybt berørte. Kirkeklokkerne vil ringe klokken 12 i hele Norge.
0: Ja, lad os lige prøve at høre, hvad man lige nu kan se på NRK. En af de fremmødte søvende nordmænd.
2: Jeg holdt meg litt vekk av nyheterne. Jeg hadde ikke lyst til å høre denne nyheten. Jeg hørte nettopp fra en kollega. Så det er veldig, veldig trist og forlærelsen, det er veldig vanskelig. Jeg kan ikke beskrive egentlig. Men føler meg som barn har mistet faren plutselig.
0: Ja, her er det en nordmand med anden etnisk herkomst, der fortæller til NRK's journalist, at han føler sig som et barn, der har mistet sin far.
1: Mm. Vi skal op til Norge. Op til dig, Per Bang Thomsen. Velkommen.
3: Tak skal du have.
1: Vores Norden-korrespondent med fra Oslo. Jeg er faktisk i tvivl om præcis, hvor i Oslo du er.
3: Jeg står ude foran Rigshospitalet, hvor kong Harald sov ind her klokken 6.35 her til morgen. Så jeg har stået her, jeg kom lige ved syvtiden, så man har stået her efterfølgende og har set også, at flere af de kongelige er ankommet også efter døden.
1: Og hvordan, nu er det jo kort tid siden, at den her melding kom, hvordan oplevede du noget foran Rigshospitalet? Altså, sker der noget der?
3: Jamen altså her, hvor jeg står, så er det primært journalister, altså ja, danske journalister, og også norske selvfølgelig journalister, og også svenske. Så der er ikke, fordi der er sket så meget her, men der er en rolig stemning, og det var jo noget, som nu har vi stået her siden i går, så det var noget, vi også var indstillet på nok skulle ske, men der gik der et sus igennem også journalister, da beskeden her kom for en godt en halv times tid siden. For selvom som sagt, det var ventet, så er det jo også en stor begivenhed, en stor nyhed, og så også en stor og vigtig dag for Norge, det her.
1: Mm. Ved vi, hvem der var til stede ved kong Haralds side, da den her melding kom?
3: Altså, vi ved, at kronprins Håkon var derinde natten over, som ja, kronprins Håkon, som jo nu er konge af Norge. Mm. Han var derinde. Dronning Sonja, kong Haralds kone, hun var der ikke. Hun kom først lidt senere, og jeg så også her for ja, det er godt en times tid siden, der kom den nye kronprinsesse Ingrid Alexandra. Så altså, kronprins Håkon var derinde. Vi ved ikke, om hans kong Haralds anden datter, Märtha Louise, var der prinsessen, men en, som sagt, Håkon var der ved hans ved side, går vi ud fra, da han døde.
1: Og du er jo fortsat foran Rigshospitalet i Oslo. Ved vi, om der kommer til at ske noget der?
3: Jamen altså det, som den forløbige plan for i dag, og hvad jeg kunne se også, som tidligere er blevet meldt ud, det er, at der kommer et ekstraordinært statsråd, som skal finde sted på slottet. Og her vil de også lægge sig fast på, kan man sige, kongenavne også, hvad det er for et helt formelt navn, som den nye konge Norge, altså Håkon, kommer til at få. Men man er, vil jeg også bare sige, han er konge. Det skete i det øjeblik, da faren udåndede. Så Håkon er blevet konge, Mette Marit er dronning. Så det er, det, kan man sige, på den måde, der er arven allerede gået videre, men hvad de helt præcis kommer til at hedde, det finder vi først ud af, på, når det her statsråd finder sted. Og derefter, som I også nævnte, så vil kirkeklokkerne ringe kl. 12, og der vil være flere andre taler, blandt andet også fra statsministeren i løbet af dagen, men det bliver vi også klogere på lidt senere, hvornår det præcis kommer til at ske.
1: Per Bang Thomsen, når man har fulgt med i, hvordan nordmændene har regeret det seneste tøjens tid, så har det jo været, virker det til, en befolkning, som allerede har forenet sig i den her afsked med kong Harald over det seneste døgns tid. Prøv lige at beskrive, hvordan du har oplevet stemningen i Oslo det seneste døgn.
3: Jamen det er jo, nu er det blevet sagt mange gange, men altså kong Harald blev beskrevet som en bedstefar. Og jeg nu gentager jeg det igen, for det tror jeg, eller det er også det, jeg fornemmer, det er den rigtige beskrivelse. Han var Norges bedstefar, en mand, som har været i størstedelen af nordmændens liv, hele deres liv. Så det er jo også, som vi jo selv kender det, når vi skal sige farvel til nogle kære, et tab. Og selvom de jo selvfølgelig ikke har været direkte i familie med ham, og nok mange af dem har jo selvfølgelig måske ikke mødt ham i virkeligheden, så var han bare en mand, kong Harald, som betød rigtig, rigtig meget for nordmændene. Også på grund af hans facon og den måde, han var på, en, som man beskrev, en jovial person, en humoristisk person, en mand, som ikke var bange for at vise følelser, alle de der ting, og så selvfølgelig også, at han var en samlingsfigur. Og ja, det har i hvert fald været vigtigt her den seneste tid, hvor kongehuset jo har været i en masse kriser og skandaler. Der var han en samlingsfigur, og han havde stor opbakning fra befolkningen ind til det sidste. Så på det punkt er det jo også et kongehus, der skal til at finde sig selv igen. Nu her, efter kong Harald er død, der skal det til at finde sig selv, og også på en måde genopbygge sig selv i en helt ny verden.
1: Per Bang Thomsen, tusind tak for at være med endnu en gang.
3: Selv tak.
1: Vores Norden-korrespondent med fra Oslo.
4: Ja, og her i studiet har vi stadig besøg af dig, Emma Påske, historiker, kongehusekspert. Altså, vi hører lige Per her fortælle fra Oslo, at det var sønnen Håkon, der sad ved sin fars side, da han åndede ud. Hvor tæt er eller var far og søn?
5: De var meget tætte, og det var også en ret tæt familie. Altså Harald var selvfølgelig konge, men han var også rigtig meget familiemenneske. Og der findes, og jeg er sikker på, at NRK også viser alle de her små klip, der er af kong Harald, der sidder med sine børnebørn og sine børn og sin hustru, og de hygger rigtig meget. Og så er der jo også et specielt bånd, når man ved, at man skal give en meget speciel og stor arbejdsopgave videre til sin søn. Så selvom at der har været en hel del, hvad skal man sige, større problemer i det norske kongehus inden for de sidste par år, så har det ikke rykket ved deres tætte bånd. Og kong Harald har også været rigtig dygtig til at sige, jamen det er familien, der er vigtigst, og det har vi også set Håkon sige, det er familien først, og så skal vi nok tage os af resten.
4: Når vi ser på vores eget kongehus, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at vores kong Frederik har måske lidt mere, eller har haft i hvert fald mere kompliceret forhold til sine forældre, som, hvis man skal være lidt fræk, udliciterede børneopdragelsen til andre. Er det anderledes med kong Harald og dronning Sonja?
5: Altså, der har selvfølgelig også været hjælp til at passe børnene i Norge, men der er også forskel på, hvornår dronning Margrethe hun blev dronning af Danmark, og hvornår at kong Harald han blev konge af Norge. Han blev konge i 91, han var ikke særlig ung. Han havde selvfølgelig været sådan stand-in og regent og arbejdet for sin far, Olav, der havde været syg gennem længere tid. Men han havde stadigvæk haft ret meget længere tid sammen med sin
4: familie. Det var et andet arbejdspres, han havde,
5: da børnene var mindre. Det var lidt anderledes. Og så tror jeg slet ikke, at man skal underkende det her med, at dronning Margrethe var kvinde. Og der var bare utrolig mange forventninger, og også rigtig mange kritiske røster, da hun blev dronning, om skulle hun nogensinde kunne klare det. Og det giver altså et ekstra tryk, og hendes børn var altså ikke særlig gamle, da hun var dronning.

0: İfadrımız, og sønnemiz, og den hellige åndes navn.
1: Ja, så er vi helt tilbage til begyndelsen, til dåben, og så kom opvæksten, og så på et tidspunkt, så skulle han ud og finde sig en ægtefælle, og her, og det ved jeg, det har vi også talt om, Emma Påske, der var også et nybrud, fordi der var det jo dengang i 60'erne fuldstændig utænkeligt, at man skulle gifte sig med en borgerlig kvinde, men Sonja og Harald, de mødte hinanden i 1959, de var begyndelsen af 20'erne, men hun var jo ikke kongelig, hun var bare borgerlig, og der skulle gå næsten et årti, før de så officielt kunne stå frem som par. Haralds far, kong Olav den 5., han var ligesom flere landets politikere imod, at tronarvingen skulle gifte sig med en borgerlig kvinde, men Harald ville ikke finde sig i det. Han fortalte sin familie, at hvis han ikke kunne få lov til at gifte sig med hende, så ville han aldrig gifte sig og føre slægten videre. Blandt andet så lød det sådan her, da han så endelig fik sin Sonja den 29. august 1968.

0: Ja, jeg skal undskylde her, der var gået lidt galt i vores teknik. Det her, det var den sang, der blev spillet på NRK, da meldingen om kongens død kom. Det var sådan her, det lød. Nu skal vi lige have styr på teknikken en gang her. Det var sådan her, det lød ved brylluppet.
1: Kronprins Harald, for Guds åsyn og i denne forsamlings nærvær, vil du ha Sonja Haraldsson som hos deg står til din ekte hustru?
2: Ja.
1: Vil du leve med henne efter Guds hellige ord, elske og ære henne og bli fast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere av?
2: Ja.
3: Ja, de fortalte også senere kronprins Harald dengang og Sonja Haraldsen, at det var kærlighed ved første blik.
4: Så det var kærlighed ved første blik, altså det.
5: Ja, det var nok det, kanskje.
6: Jeg tror det.
5: Ja, da.
3: Ja. Emma Puske, du har jo fortalt den her kærlighedshistorie. Den har også været med til ligesom at få hele Norge til at forælde sig i kong Harald.
7: Ja, og Sonja, vil jeg sige.
3: Og Sonja.
7: Fordi det er også en fantastisk historie. I virkeligheden så er Haralds liv ret imponerende, vil jeg sige. Men den her kærlighedshistorie er jo også i øvrigt blevet filmatiseret og er blevet til en tv-serie for ikke så lang tid siden fra norsk tv. Men de forelsker sig jo hinanden, og de vil så gerne hinanden, og de prøver jo faktisk at sige, det skal være det her, og de prøver at overbevise Haralds far op til flere gange, og han bliver ved med at sige nej. Olav, han var måske lidt mere af den ældre skole, og han var måske også lidt bekymret for, hvad skulle der blive af monarkiet, hvis han bare blev gift med en helt almindelig norsk kvinde. Men Harald, han holdt fast, og Sonja, hun ventede også på ham i virkelig mange år, vil jeg sige. Og så fik de hinanden efter lidt frem og tilbage, og Haralds far gav sig lidt. Men der blev jo talt rigtig meget om det. Altså, nogen vil sige, at der faktisk var rigtig meget sladder omkring dem. Både i Stortinget i Norge, men også blandt den almindelige befolkning. Fordi der var lidt palaver om, er det en god idé? Er det ikke en god idé? Han skal da selvfølgelig have kærligheden.

0: Men hvad så? Hvad med monarkiet? Det er jo sådan, at der ikke er nogen adel i Norge. Der er kun monarkiet. Så hvad skal det blive til? Og så fik de jo så heldigvis hinanden.
1: Ja. Og haft det lige indtil han i dag er død, kong Harald. Vi skal kigge meget mere tilbage på hans liv. Vi sætter lige en lille pause på her, fordi vi skal også have en reaktion fra en nordmand her i København. Vi skal sige god formiddag til dig, Gunnar Ellingsen.
2: Ja, god formiddag.
1: God formiddag. Sømandspræst og daglig leder i Sømandskirken på Amager. Vi talte faktisk også med dig i går eftermiddags, hvor du jo netop beskrev ham som mange andre kong Harald som hele kongens bedste far. Hvordan har du det her til morgen med meldingen om kongens død?
2: Ja, det er jo med vemodig at jeg har mottatt beskjeden om at kong Harald er død, men det er også i takknemlighet for alt det han har betydd for Norge og for mange av oss.
1: Ja, for du har fortalt at du jo har møtt ham ved flere leiligheter.
2: Ja, jeg møtte ham ved flere leiligheter. Jeg møtte han første gang som konge et år etter at han var blitt konge, så var han på han og donningen på signingsferd rundt omkring i Norge, og da møtte jeg han i Sør-Varanger, det er på grensen til Russland, hvor jeg var sogneprest. Da hadde vi gudstjeneste i kong Oskar Nans kapelle i grense Jakobsfjell med kongeparet til stede. Jeg fulgte han også på det besøket, og det var et flott møte. Siden har jeg truffet han her i København i 2005, for jeg var her den gangen også. Var de på statsbesøk, og for et par år siden også på statsbesøk her. Så han er en vennlig mann, og det var alltid vært flott å treffe han.
3: Nu har vi hørt ham igen og igen beskrevet her til morgen som hele landets bedstefar.
2: Ja.
3: Du er jo ikke helt ung selv, så hvad har han betydet for dig? Altså, hvordan har du set på ham?
2: Ja, som barn og unge så opplevde jeg jo kong Olav, og han var spent på hvordan Harald ville klare å overta, men det har gått så bra. Han har tatt hele Norge med storm og er så populær blant alle. Også de som er imot monarkiet, de er for kong Harald. Så han har vært en samlende, han har samlet Norge, og vært en både nordmenn som er født og oppvokst i Norge, og også innvandrere. Og han alle har hørt at han er deres konge. Han er konge for alle.
3: Ja, nu så vi lige en nordmand med indvandrerbaggrund på billeder fra NRK fortælle, at han føler, at han har mistet en far.
2: Ja.
3: Hvorfor har kong Harald betydet så meget for de nordmænd, der har rødder andre steder i verden?
2: Ja, for han har alltid inkludert dem i sine taler. Han har hatt noen fantastiske taler hvor alle har følt seg inkludert med det språket han har brukt og med den vennligheten han har vist mot alle. Så er han utrolig raus, som vi sier i Norge. Så det er derfor så veldig mange har blitt glad i kong Harald.
1: Jeg ved, at I jo også har forberedt jer på kongens død i kirken, i Sjømandskirken på Amager. I har talt om, at I skal have en kondolencebog liggende. Hvad kommer der til at ske hos jer i dag og i de kommende dage?
2: Ja, Sjømandskirken heter jo også Kong Håkons kirke, for den er jo oppkalt etter hans farfar, Kong Håkon, som kom som prins Karl av Danmark og ble kong i Norge i 1905. Så denne kirken har betydd noe spesielt for både kong Olav og nå kong Harald. Og kommer forhåpentligvis også til å bety mye for vår nye konge, kong Håkon. Mm. Og nå har vi lagt ut en kondolanseprotokoll i kirkerommet. Lagt fram på et bord med et bilde av kongen og med et lys, og folk kan tenne lys i lysgloben vår, så nå kan alle som vil komme til Sjømannskirken og skrive en hilsen til vår kjære avdøde konge og tenne lys, og de kan også ta med seg blomster og legge ut på minneankret for sjøfolk som vi har på utsiden her. Så for Sjømannskirken, kong Håkons kirke i København, det er et samlingssted for nordmenn i Danmark.
1: Jeg kan høre, dørene de er åbne i Sjømandskirken, og har man brug for at komme ned og skrive en hilsen. Hvis man er nordmand i Danmark og føler, at man er lidt langt hjemmefra de her dage, så kan man altså tage derned og skrive en hilsen til kong Harald.
2: Ja, og så vil vi mindes, kong Harald på gudstjenesten til søndag.
1: På søndag. Gunnar Ellingsen, tusind tak for det.
2: Ja, fint.
1: Sømandspræst og daglig leder i Sømandskirken på Amager.
3: Og en, som også har sendt en hilsen, godt nok ikke i kirkebogen, men på Instagram, det er statsminister Mette Frederiksen, som nu skriver, Hans Majestæt Kong Harald den 5. af Norge er gået bort. Han var en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Gennem sin lange regeringstid har han været symbol på kontinuitet og det tætte bånd mellem vore lande. Han var en varm ven af Danmark, og hans bortgang mærkes dybt også her. Mine tanker er med det norske kongehus og det norske folk.
1: Og så er du kommet i studiet, Thomas Larsen. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
1: Kongehusekspert, og i dag jo også, når vi kigger ud over de danske grænser. Hvad er det for en konge, som nordmændene siger farvel til?
4: Jamen, det er jo det, der har været det gennemgående tema i de sidste døgn og også nu, nemlig at Norge tager afsked med en meget folkekær, meget populær, meget samlende konge, som ung som lav har holdt af, og som også har været i stand til at placere monarkiet og kongehuset altså stærkt i det norske samfund, i et moderne samfund. Så der er ingen tvivl om, at det, vi er vidner til nu, det er noget, som nordmænd oplever som et ægte tab. Vi kan se de her meget bevægende scener med blomster, der bliver lagt, folk, der synger for ham og så videre. Så det er en stor skikkelse, der er gået bort.
1: Ja, vel, og sammenligne med den dag, vi skal tage afsked med dronning Margrethe.
4: Jamen, jeg mener, at du har en rigtig god pointe der, Pernille, fordi altså, der er mange lighedspunkter mellem kong Harald og dronning Margrethe. Altså, begge personer har jo formået i den lange periode, hvor de har stået i spidsen for deres nationer, altså og virkelig at samle og være nogle personer, som blev ekstremt vældigte, respekteret, og det var også det, der var gældende i al den tid, hvor dronning Margrethe altså, var vores dronning, og jeg er heller ikke sekund i tvivl om, at den dag hun ikke er her mere, så vil man også se, at der er rigtig, rigtig mange danskere, også dem, der ikke er svorne monarkister, som virkelig vil føle et savn i den forbindelse. Og hvis jeg bare lige må gå et spadestik dybere ned, så tror jeg faktisk også, det handler om, at vi lever i en tid, hvor der er meget polarisering, meget splittelse i de politiske landskaber, og der er det jo faktisk kongehusenes opgave at forsøge at samle indad til.
3: Det har vel været lidt svært for det norske kongehus i de seneste måneder.
4: Det kan man roligt konstatere. Altså, det er et kongehus, der jo er blevet ramt af en lavine af skandalesager, og det er altså også skandaler, vi snakker om her, som har været altså, dybt alvorlige. Og bare lige for at nævne det kort, ikke? Altså, det er jo kronprins Håkons hustru, som har været alt for tæt tidligere på seksualforbryderen Epstein, som vi kender fra USA. Og så er det jo også hendes søn, Magnus, der har været involveret i en meget langvarig retssager og også har fået dom, altså for voldtægter blandt andet. Han har anket den, ikke? Men altså nogle sager, der på et tidspunkt, synes jeg, troede med helt at underminere fundamentet under det norske kongehus.
3: Ja, og så hvordan står det nu? Altså nu er det så Mette Marit og Håkon, der sætter sig på tronen som konge og dronning. Altså er de her sager så glemt?
4: Nej, de er ikke glemt. Det er de på ingen måde, og der er heller ingen tvivl om, at kronprins Håkon og snart kong Håkon, altså han står over for en frygtelig...
3: Ja, han er vel egentlig allerede, han er konge. Det skal vi alle sammen lige lære, det beklager jeg.
4: Skal vi lige vende os til, ja. Men han står over for en gigantisk opgave, men jeg vil formulere det på den måde. Jeg tror, at det store flertal af nordmændene, de er klar til at give ham chancen, og nu er det ham, der skal bevise, at han kan gribe den. Og så tror jeg også, der sker noget psykologisk i de her døgn, fordi det, der er sagen, det er jo, at kong Harald, han efterlader sig et kæmpe tomrum. Det betyder også, at nordmændene, de kigger efter en, der kan træde ind i det tomrum og forsøge at udfylde rollen, og det kan man sige, det er den chance, som kong Håkon har.
3: Ja, du har selv mødt Håkon og interviewet ham, er det ikke rigtigt? Hvis du skulle prøve at se på lighederne og forskellen mellem ham og faren, altså den nye konge og den, vi nu siger farvel til, hvad vil du så pege på?
4: Jamen, jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at kong Håkon i høj grad vil se i retning af sin far i forhold til, hvordan han skal løse sin opgave. Og det vil sige, at han er fuldstændig klar over, at det handler for ham om at komme meget tæt på nordmændene, fordi hvis der er for stor distance mellem kongehuset og befolkningen, så overlever et moderne monarki ganske enkelt ikke. Og så vil jeg sige, at noget af det, jeg synes, han har som kvaliteter, kong Håkon, det er en naturlig imødekommenhed. Han er god til at tale. Han er en tænksom mand. Han har mange gange formået, at han også er dygtig til at være ude blandt nordmændene, og også i forhold til nogle af de meget voldsomme begivenheder, der har ramt Norge, der har han også været god til at sætte ord på det, som nordmændene har følt. Så jeg tror, han har mange af de kvaliteter, der skal til. Og så vil jeg også godt give ham virkelig en anerkendelse, kan man sige, midt i alle de frygtelige skandaler, der har ramt kongehuset, fordi han er faktisk ikke gået i flyverskjul undervejs. Han har ikke gemt sig væk fra pressen og så håbet på, at det hele vil gå over. Han har faktisk været ude og møde pressen. Han har taget imod ekstremt kritiske spørgsmål, og kan man sige, vis det mod, at han stiller sig frem i offentligheden, også når det er svært.
1: Mm. Men det er jo ikke bare Håkon. Det er jo selvfølgelig ham, der bliver konge, men med sig har han jo så sin kone, som du nævner, har været involveret i mange ikke særlig gode sager, og jo også er syg. Altså, hvad betyder det for det nye kongepar?
4: Jamen, det er et helt centralt spørgsmål, du stiller der, og det tror jeg også er et spørgsmål, som rigtig mange nordmænd stiller sig lige nu. Altså, hvad bliver hustruens opgave dybest set? Og det her kan ikke være andet end et kvalificeret gætværk fra min side. Jeg tror, at hun selvfølgelig vil komme til at stå ved kong Håkons side, men jeg tror ikke, at hun kommer til at spille en meget fremtrædende og offensiv rolle, og det er der to forklaringer på. Dels så er der de skandaler, som jo altså faktisk stadigvæk klæber til hende, og dels så har hun jo altså gennemlevet en meget, meget alvorlig og krævende operation, og det tror jeg også sætter nogle grænser for hendes kapacitet i forhold til, hvor mange opgaver hun kan løse, hvor meget hun kan være ude, men hun vil gøre sit bedste for at støtte ham, men når det kommer til stykket, så bliver det i høj grad, sådan som jeg ser det, kong Håkon, der, skal man sige, skal trække det norske kongehus frem og op igen.
1: Må jeg spørge dig bare, inden vi skal slippe dig, Thomas Larsen, nu lavede vi lige den her sammenligning med dronning Margrethe. Forskellen kan man jo sige, når hun engang går bort, er jo, hun har valgt at abdicere på forhånd og allerede give stafetten, tronen, videre til sin søn. Hvilken forskel gør det, hvis man kan sige det, at det har man jo ikke valgt fra Haralds side, fra det norske kongehus side at gøre?
4: Nej, man kan sige, at dronning Margrethe med sin meget overraskende beslutning, som jo kom bag på alle, altså træffe en offensiv beslutning, og derfor så blev det på en måde også et glædeligt skifte, fordi der var ikke tale om, at hun var død, det var ikke en begravelse, altså man fejrede et nyt kongepar, der kom til, og samtidig så anerkendte man også hendes enorme indsats. Her, der sker skiftet ved et dødsfald, og det sker også altså midt i en periode, hvor det norske kongehus er trængt, det er indiskutabelt. Men jeg tror faktisk, at kong Harald til det sidste lykkedes med sin mission, fordi jeg tror, det har været helt afgørende for det norske kongehus fremtid, at han faktisk blev på tronen i de her år. Hvis vi forestiller os, at kong Håkon havde været konge og var blevet ramt af de her skandaler, så havde han været altså virkelig i frontlinjen, i forreste linje, og så tror jeg, at skaderne på ham og kongehuset har været endnu større. Han får faktisk en chance for ligesom at starte lidt på ny.
1: Thomas Larsen, tusind tak for besøget.
4: Selv tak.
1: Kongehus ekspert.
3: Nu er der lige kommet en meddelelse fra Ritzau om, at den nye konge, kong Håkon, møder den norske regering ved et ekstraordinært statsråd. Det bliver i dag kl. 11.30. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB. Og ved det her ekstraordinære statsmøde skal den norske regering jo altså møde den nye konge. Og det er også her, at den nye konge vil oplyse om, hvilket valgsprog han vælger. Emma Påske, du er stadig med os her i studiet. Hvor vigtigt er sådan et valgsprog? Hans far, den nu afdøde kong Harald, valgte ligesom sin far alt for Norge. Hvor vigtigt er det, hvad det er for et valgsprog, den nye konge vælger?
0: Altså hvis man lige tænker kort tilbage til, da vi havde diskussionen af, da kong Frederik skulle vælge sit nye valgsprog, så var der godt nok meget diskussion om, hvordan det skulle være. Så det er faktisk noget, der betyder overraskende meget, selvom det ikke er noget, vi går og tænker over nødvendigvis hver dag. Men i Norge har der været tradition for, at man siger alt for Norge. og det har fungeret indtil videre, så må det ikke, at det også kommer til at spille over i Håkon.
3: Og det er også dronningen, altså dronning Mette Marit, der kommer til at være til stede, efter det her statsråd er forbi her til formiddag. Om 2 timer går det i gang.
0: Ja.
3: Der vil der så være audiens for statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg kan også sige, at kl. 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge, også for at markere, at der nu er en konge, der er gået bort, og en ny, der er kommet til.
1: Det bliver faktisk også markeret lidt rundt omkring. Herhjemme Dannebrog er på hal på Amalienborg. Der er også flere ministerier, som flager på hal allerede på Christiansborg, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Udenrigsministeriet, Københavns Rådhus, for at markere kong Haralds død. Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse. Så det er jo selvfølgelig også noget, der fylder herhjem. Ikke mindst også for de nordmænd.
3: Ja, lige præcis. For eksempel dig, Poul Richter. Velkommen til.
5: Tak for det.
3: Du er nordmand. Du bor her i Danmark. Ja, hvad er din reaktion på, at I nu har mistet jeres kong Harald?
5: Ja, men det er en blanding av dyp sorg og stor takknemlighet. Altså, vi har haft en fantastisk konge i 35 år, og han har manøvrert Norge gjennom kriser og gjennom gleder, og han har gjort det på en helt forbilledlig måte. Så vi sier farvel, og vi sier takk på en dag som i dag.
3: Ja, hva vil du huske ham for særlig?
5: Jeg vil huske ham for mange ting, men det som måske står klarest i erindringen, det er jo det som skjedde med Norge efter attentaten på regjeringskvartalet og Utøya i juli 2011. Og en stund efter det så holdt jo kong Harald en fantastisk tale hvor han samlet nasjonen, og det var riktig stort. Han har også vært en konge som har talt både til majoriteter og minoriteter. Han har talt til innvandrere, han har talt til bøsser og lesbiske, og han har forsøkt å samle Norge. Og derfor så er det veldig mange følelser som går igjennom oss nordmenn på en dag som i dag.
3: Ja, vi skal også sige velkommen til dig, Stian Eide. Du er også nordmand, bosat her i Danmark, ja. I Klitmøller. Lige nu er du i Lillehammer. Ja. Hvordan er din reaktion på den nyhed, ja, der er kommet her til morgen?
6: Det er jo også med sorg, men selvfølgelig også med glæde. Alt det, han har givet over og formået at samle nationen, ja, som det blev sagt tidligere, i store begivenheder og store tragedier. Så han viser sig som en virkelig folkelig konge, som sin far også var.
3: Ja, Poul, ja. Din landsmand fremhæver især efterspillet efter de frygtelige angreb på regeringsbygningerne i Oslo og på Utøya. Er det også noget af det, der står stærkt i din hukommelse, når du tænker på kong Harald? Der tror jeg, er du stadig med os, Stine?
6: Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Det er ja, helt klart også et øjeblik, som er vigtigt for nationen, og hvordan man og taklet det i eftertid, så helt klart, at ja, det har bare været en rigtig god konge for Norge i den periode, der
3: udskrivet. Du er som sagt i Lillehammer. Hvordan er, kan du allerede nu mærke,
6: nej,
3: at der
6: jeg cykler rundt her, ja, på Birkebein og Skistadion og flad. I baggrunden, der kan I måske høre nogle skud der, unge atleter, der træner skiskydning på rulleski. Så jeg tror ikke helt, den er sådan synket ind endnu. Mm. Altså, Norge skal lige vågne på den her nyde, og ja. Selvfølgelig alle følte jo med i løbet af i går og går aftes, og selvfølgelig også i morges. Men så tror jeg, at folk de har taget ud, og så ligesom nu, det begynder at dæmme for folk, hvad der er sket, så... Så ja, jeg er helt sikker på det cykelløb, jeg skal køre i morgen. Birkebein og Rette, det bliver præget af begivenheden.
3: Ja.
6: Uden tvivl.
3: Og som mange, og som også du, Poul Richter, lige fremhævede lige før, så har kong Harald jo været en anelse mere politisk, end vi måske er vant til fra kongehuset herhjemme i Danmark, i hvert fald værdipolitisk. Lad os lige prøve at høre, du sagde, at han har været meget omsorgsfuld over for minoriteter. Lad os lige prøve at høre en tale, han holdt i 2016, om hvem der egentlig kan kalde sig nordmænd.
7: Nordmænd er også indvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine bedsteforældre indvandret fra Danmark og England for 110 år siden.
3: Ja, og lad os også lige høre, hvad han har sagt om, hvem der har lov til at være kærester med hinanden.
7: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre.
3: Ja. Jeg havde lige lidt forvirring her med knapperne. Poul, det var noget af det, du var inde på lige før, altså at han har været meget rummelig over for minoriteter. Med nogle tydelige budskaber, hvad betød det for dig?
5: Ja, men det betyder jo måske ikke så meget for mig, men det betyder mere for de som er indvandrere eller minoriteter i Norge, som i mange situationer har haft veldig utfordrende. Da betyder det enormt meget at man har en konge som samler dem og som giver dem den legitimitet og troværdighed, som de selv bør føle som borger i et land. Jeg er selv bosatt i Danmark, og vet jo hvor værdifuldt det er at jeg blir godt mottatt av danske i Danmark. Og han har bidratt til at innvandrere og minoriteter også har en naturlig plass som en nordmann. Så synes jeg det er en annen ting, hvis jeg skal følge litt opp på det Thomas Larsen sa tidligere, om at kongehuset har vært utfordret og fortsatt er utfordret. Det er ingen tvil om det. Men jeg synes jo at det er en ting som samler nordmennene utrolig, og det er sport og idrett. Og det vi så under fotball-VM, det var at Norge spilte jo disse kampene midt på natten. Og da kampene var slut, og specielt efter at de hadde slått Senegal, så går jo flere tusen nordmenn klokken 4 om morgenen opp til slottet. De går ikke til Stortinget, de går opp til slottet, og så synger de «Vi skal vekke kongen». Og den forbindelse som ble mellom folket og kongehuset, det var den legitimiteten kongehuset hadde stått og manglet og sukket etter i lang tid. Og det var kongen som folk ville vekke, det var kongen og folket. Og når så landsholdet kommer tilbake og får en resepsjon på slottet og får god champagne, og Ståle Solbakken legger sin arm over kong Harald som en trøst. Og Harald står og tar imot alle som en takk. Da tror jeg at kongehuset røy mange plasseringer opp i nordmenns bevissthet. Og det skal nok komme igjennom det her, og vi får en fantastisk konge i Håkon, ja. Det er jeg helt sikker på.
3: Ja, tak, Poul Richter, for at bringe de billeder frem. En skøn fortælling, som jo også er virkelig sigende for nordmændens forhold til kongehuset. Stian Eide, nu får I så en ny konge, kong Håkon. Hvad er dine forventninger til ham?
6: Jamen, jeg er ret sikker på, at han er klar til opgaven, og man kan sige, det han har stået i, så kan man jo, og at han stadigvæk står i det, så kan man jo ikke andet end at holde af manden. Så jeg er helt sikker på, at han bliver en god samlende konge, som sin far og sin bedstefar og oldefar også har været det. Så det er jeg ikke i tvivl om.
3: Tusind tak til jer begge to for at være med os her og fortælle om jeres konge, Poul Richter og Stian Eide, begge nordmænd bosat her i Danmark.
5: Selv tak.
6: Ja, selv tak.
1: Ja, vi er jo altså i gang med en ekstra times P1-morgen denne fredag, fordi at Norges kong Harald er død her til morgen. Han sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo kl. 6.35, og det sker jo efter flere døgn, hvor vi har fået oplyst, at hans tilstand har været forværret, har været meget alvorlig. Han har været indlagt på Rigshospitalet siden 17. august, men altså her klokken 6:55 i morges, der sov han stille ind, og siden så har reaktionerne jo væltet ind kondolencerne. Vi har hørt fra vores eget kongepar herhjemme, som har hyldet onkel Harald. De skriver, det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om din far, hans majestæt kong Haralds død. Vores varmeste tanker går til tante Sonja, til dig, altså Håkon, og til Mette Marit og til resten af jeres familie. Også den danske statsminister sender en hilsen. Han var en varm ven af Danmark, og hans bortgang mærkes dybt her. Og så ser vi jo altså billeder af flaget på halv, både herhjemme, men jo selvfølgelig også i Norge. Det vil være på halvt ind til begravelsen. Og man kan jo bare se, hvordan blomsterhavet og menneskene foran Slotspladsen, mængden af det vokser, og vokser mange nordmænd, der er vågnet op til den her nyhed.
3: Ja, Jes Fabricius Møller, du er lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. God formiddag og velkommen.
8: Ja, god formiddag.
3: Du er jo også kongelig ordenshistograf.
8: Ikke længere.
3: Ikke længere. Nej, der bliver også rystet på hovedet her i studiet fra Emma Påskes side. Men uanset at du ikke har den titel længere, hvordan vil du så beskrive det aftryk, kong Harald efterlader?
8: Jeg tror, det er meget vigtigt, som og jeg står kliseret nu nærmest i kø, altså jeg tror, det er meget vigtigt at påpege, at kongehuset som sådan, især kong Harald, har stået for en kontinuitet. Altså det vil sige, at han har været genkendeligheden i det, der er det meste, og hvis det ikke alt i det hele, af de fleste nordmænds liv. Altså det vil sige, at han har været den, der har været der hele tiden. Og det var nok en kontinuitet, som jo ikke i sig selv er vigtig, hvis det ikke var, fordi alt andet har forandret sig i Norge de sidste 90 år. Og det er jo en af de funktioner, kongehuset har. De står for genkendeligheden, de står for hjemligheden, de står for det, som er der, og det, som man kan regne med. Mm. Og det har han jo personificeret, jo ikke mindst set i lyset af, at der er andre medlemmer af hans familie, som jo ikke har repræsenteret det.
1: Nej, og det har vi også været inde på her i løbet af morgen, at det er jo det norske kongehus, som i den grad har været i vælten den seneste tid, og ikke jo kun for det gode, men i de her dage, der er det jo roserne og de varme ord om kong Harald, de virker ikke til at mangle, lad mig sige det sådan. Hvilket aftryk vil du sige, han efterlader?
8: Jamen, jeg tror, han efterlader et savn. Eller rettere det er jo, undskyld klichéen, det er jo en epoke, der er slut. Mm-hmm. Og det skyldes jo ikke mindst, at han var han er født før 1940. Og ligesom på mange måder for Danmark. Danmark og Norge har det til fælles, at april 1940, 9. april 1940, er konstituerende for den måde, vi forstår os selv som samfund, som nation. Altså den tyske besættelse. Vi reagerede meget forskelligt, men i begge tilfælde har kongehuset spillet en meget stor rolle. Nok endnu større i Norge end i Danmark. Og den omstændighed, at kongehuset flygtede ud af landet for ikke at blive taget som gidsel af den tyske besættelsesmagt. Herunder også den meget lille prins Harald. Det har den betydning, at kongehuset har stået som symbol på det kæmpende Norge, på det Norge, som bevarede sin integritet. Og selvom han kun var en ganske lille dreng, så var han jo stadigvæk i tronfølgen dengang, og det vil sige, at han var også en af dem, der skulle ud af landet. Og på den måde så personificerer han en meget vigtig begivenhed i Norges historie, og den sidste, der har gjort det, han har en søster også, han er ligesom den sidste tråd, der er tilbage til den så utrolig vigtige begivenhed i Norges historie. Og det vil sige, at det, han efterlader sig, er nok i høj grad kommer til at blive et savn.
1: Ja. En epoke, siger du, på mange måder, som er slut med kong Haralds død. Jes Fabricius Møller, tusind tak for at være med.
8: Gerne.
1: Lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet.
3: Ja, og så har den norske kongefamilie for kort tid siden forladt Rikshospitalet i Oslo, hvor kong Harald altså døde her til morgen kl. 06.35. Der er kommet lidt ud om, hvad proceduren herfra er. Den norske regering samles ifølge Norske Verdensgang på statsminister Jonas Gahr Støres kontor her om små 9 minutter. Kl. 10, kl. 11.30 er der altså det her ekstraordinære statsråd, hvor regeringen mødes på slottet i Oslo med den nye kong Håkon. Og det ventes der at blive offentliggjort, hvad kongens officielle titel bliver. Han kan vælge at tage sig et andet navn, selvom det ikke er forventningen, og også hvad hans valgsprog bliver. Klokken 12 ringer så alle kirkeklokker i hele Norge. De ringer i en time, og klokken 12 affyrer det norske forsvar også salutteringer over hele Norge for at markere dødsfaldet. Der kommer 21 skud med 30 sekunders mellemrum, skriver Verdensgang. Og så vil dele af Norges væbnede styrker markere dødsfaldet med en parade og et minuts stilhed. Datoen for kongens begravelse er ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer i hvert fald til at flage på halv stang fra i dag og til begravelsen.
1: Vi skal til Norge. Op til dig, Helle Smidstrup. Velkommen.
9: Tak for det.
1: Vores udsendte reporter i Oslo, som jo har været ved Slotspladsen det seneste døgn, og også er der nu. Fortæl os, hvordan stemningen er.
9: Jamen, her kommer jo bare flere og flere mennesker, og det blomsterhav, som mange sikkert har set, det er jo bare vokset i størrelse fra i går aftes til dobbelt størrelse lige nu. Der ligger simpelthen så mange blomster, så mange kort, der bliver tændt så mange lys. Det er det, folk gør, og så står de også bare og kigger op på flagstangen, der nu flager på halv. De fleste af dem har faktisk tårer i øjnene. Folk er simpelthen så berørte, trods det, at det var jo en mand, som de ikke personligt er i familie med, men det er altså den følelse, de har, alle dem, jeg snakker med.
3: Ja, og Helle, det er noget med, at du og den øvrige presse er blevet bedt om at trække lidt væk.
9: Ja, fordi vi har jo næsten campet, var jeg ved at sige, foran de her blomster, men vi er altså blevet bedt af hoffet om at gå væk. Vores fotograf må gerne være der, men lige nu vil de helst have, at vi ikke står og interviewer folk, når de lægger blomsterne, når de sætter et lys, eller hvad de ellers gør. Så vi er trukket lidt tilbage, og når vi så snakker med folk, så gør vi det altså herude på sådan et græsareal ude ved siden.
1: Og du har jo i løbet af de seneste døgn talt med mange nordmænd, som jo løbende har indstillet sig på, at de var ved at tage afsked med deres konge, og nu er nyheden så kommet her til morgen. Hvilke reaktioner har du mødt, når du har talt med nordmændene her til morgen?
9: Jamen, folk er først og fremmest utrolig kede af det. De er jo også bevidst om, at det er en mand på 89 år, så det er jo også livets gang, kan vi jo på en eller anden måde sige. Det er jo ikke en tragisk omstændighed, at en mand på 89 dør, men de er enormt triste. Men i og med, at de også synes, at kong Harald har levet et langt og godt liv, så er der også plads til, at man hylder det liv. Og når den værste sådan umiddelbare chok, tristesse har lagt sig, så virker det også som om, at mange af de her mennesker, de kommer til at se tilbage med glæde på alt det, som kong Harald har betydet for ham. Og det er altså ikke så lidt, skulle jeg hilse at sige. Altså, de kalder ham jo vitterligt deres bedstefar, og de mener det. Mange af dem, det var folkets konge. Ung som gammel, så har han simpelthen betydet så meget for dem, at jeg vil sige, det er også overraskende for mig. Hvor rør det? Hvor kede er det, de er?
1: Helle Smidstrup, tak for det.
9: Selv tak.
1: Vores udsendte reporter på plads på Slotspladsen i Oslo, hvor vi jo altså bare hører, det her blomsterhav jo simpelthen bare vokser og vokser, og hvor pressen jo altså så er blevet bedt om at trække lidt væk for at give ro til, at nordmændene kan få lov til at sørge lidt i fred.
3: Ja, Emma Påske, historiker og kongehusekspert, vært på DR's Dronningeriget. Du er stadig med os her i studiet. Vi har fået nogle detaljer om, hvad der skal ske i løbet af dagen. Hvad kommer til at være den helt centrale begivenhed i Norge, vil du sige?
0: Når vi finder ud af, om Håkon vælger at kalde sig selv Håkon, ja, og sit valgsprog, det bliver en central ting. Og så tror jeg, at rigtig mange vil samles klokken 12 og mindes den døde kong Harald.
3: Og vi hører altså, at kirkeklokkerne i hele Norge kommer til at ringe i en time.
0: Ja.
3: Der er jo tradition i Norge for sådan et kongeligt begravelsesoptog fra det kongelige palads i Oslo til domkirken.
0: Ja.
3: Hvad kan du fortælle om, hvor og hvordan kong Haralds begravelse kommer til at foregå?
0: Jamen, jeg ved faktisk ikke særlig meget endnu, og der er heller ikke sluppet særlig mange detaljer ud endnu, og jeg gætter på, at det kommer inden for de næste par timer, dage, så kommer der mere og mere ud. Lige nu, der ved vi, at det kommer til at ske. Vi ved, at alting er klar. Vi ved, at Håkon er den nye konge. Vi ved også, at han skal mødes med statsministeren og Stortinget. Inden for de næste par dage, der skal han også lave en edsaflæggelse, hvor han skal sværge, at han holder på grundloven.
3: Mm-hmm.
0: Så der kommer til at ske relativt mange ting, også inden at selve begravelsen træder i kraft.
3: Og sådan en edsaflæggelse, er det sådan en stor offentlig ceremoni, eller
0: det er
3: ganske
0: noget,
3: diskret?
0: Ja, altså det er noget, man følger med i. Ja, og vi har set, der er masser af billeder af det fra, da Harald gjorde det i 91. Så det er en begivenhed. Måske noget, der lidt kan sammenlignes med, når vi udråber kongerne eller monarkerne i Danmark.
1: Ja, det er jo ikke særlig lang tid siden, vi oplevede det, og at vi så nu kong Frederik stod side om side med statsminister Mette Frederiksen og folkehav ude på... Altså, er det de billeder, vi kommer til at se?
0: Ja, altså det er noget, der minder en lille smule om i hvert fald. Der er jo aldrig noget, der helt er det samme, når det er fra det ene land til det andet, men det minder måske en lille smule om. Og det er også der, hvor man rigtig kan begynde at tale om, at nu træder han rigtig i kraft. Ikke?
1: Mm. Ja. Noget, jeg også kom til at tænke på, det var, at da vi tog afsked med prins Henrik, der lå han jo lidt parat.
0: Ja,
1: er der tradition nok for det i Norge?
0: Altså, jeg ved i hvert fald, at man har gjort det tidligere, hvor at livet bliver flyttet til et bestemt sted, og det er så på slottet, det norske kongeslot, og så kan man sige ordentligt farvel.
1: Men om det kommer til at ske, det ved vi simpelthen ikke noget
0: altså, om. Det er altid sådan lidt, altså har man tænkt sig at følge de samme procedurer som altid, sådan er det nogle gange, men der er også nogen, der ønsker, at det skal være på en anden måde. Det så vi for eksempel med prins Henrik, ikke? At han ønskede nogle andre ting.
1: Jeg kan lige snuppe et par kommentarer med, eller reaktioner er det jo, som kommer, fordi de drypper jo selvfølgelig ind. Finlands præsident Alexander Stubb har også været ude på X og kondolerer, at kong Harald vil blive husket for sin lange og trofaste tjeneste som statsoverhoved, for sin evne til at samle nordmænd på tværs af baggrund og for sin evne til at opretholde troen på fremtiden. Sveriges statsminister, skriver kong Harald, var en samlende kraft i Norden.
3: Ja, vores egen statsminister har jo også reageret, sender sine tanker til Norge, og så selvfølgelig vores eget kongepar, som kalder ham onkel Harald, og det er jo fordi, at der både er stærke bånd, også stærke familiebånd mellem det danske og norske kongehus.
1: Ja, en samlende kraft i Norden, Emma Påske, er det betegnende?
0: Ja, det synes jeg sagtens, man kan sige, og jeg tror også, at lige nu, der mærker vi rigtig meget, hvor tæt vi er på Norge, og hvor tæt vi er på hinanden i Norden. Altså Danmark, Sverige og Norge, og det var også de kongehuse, der reagerede allerførst. Ikke?
3: Tak, Emma Påske, historiker og kongehusekspert. Lad os slutte dagens P1 morgen med at spille den sang, der kom på NRK, da meldingen om kong Haralds død løb ind. Og så kan vi sige, at det var Nikolaj Jakob Jørgensen og Mette Dalgaard, der havde lavet udsendelsen. Det var Pernille Rudbæk og mig selv, Anne-Kristine Hermann, her i studiet.
1: Hvis man stod og savnede tabloid, der normalt sender på det her tidspunkt, så kan man altså høre det i det her lyd.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smistrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.

0: Velkommen til dig, Alex Vanopslagh.
1: Mange tak.
0: Partileder for Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd, som udkommer i dag. Men lige nu og her, der vil jeg gerne have, at vi vender tilbage til den aften, hvor du sådan set for alvor bliver ramt af Den Usynlige Ånd.
2: Kære partifæller, vi gjorde det! Socialdemokraterne er igen parat til at tage vores tørn.
0: Det her, det er jo på valgaftenen den 15. september 2011. Du er netop flyttet ind på et kollegium i Odense, hvor du følger slagets gang. Hvad sker der så, Alex Vanopslagh?
1: Jamen altså, og jeg skal nok lade være med at gøre det alt for langt, men altså, jeg sidder faktisk det meste af valgaftenen alene i min kollegielejlighed, fordi jeg gad ikke ud til mine nye studiekammerater på statskundskab. De var alle sammen radikale, og jeg vidste jo godt, at de røde ville vinde. Jeg havde lige stemt Liberal Alliance der, så det gad jeg ikke. Men det blev alligevel lidt for trist at sidde der alene, så jeg gik op i kollegiebaren. Og det første, jeg så oplever, der sidder der en anden relativt ung herre, noget lidt ældre end mig godt nok, og råber af skærmen, som er meget frustreret over, at Socialdemokratiet nu får regeringsmagten. Så ham falder jeg selvfølgelig snak med, og det ender jo så med, at vi snakker politik hele aftenen, hele natten. Og han har været med i Venstre i mange år, men han siger, Alex, du har et godt politisk hoved, du skal ind i politik, siger jeg, det er fint, men jeg skal ikke ind i Venstre. Det skal være Liberal Alliance, hvis det skal være noget. Så det er fint, så gør vi det sammen. Og så meldte vi os ind.
0: Alex Vanopslagh havde egentlig aldrig tænkt, han skulle være politiker. Tværtimod så han det som sin vigtigste opgave at begrænse politikernes magt. Han var antistat og gik ind for Pinocchio-liberalisme, den der med, der er ingen bånd, der binder mig. Nu er han partileder for Liberal Alliance. Han har skiftet mig ud med os. Han taler om sammenhængskraft og er optaget af den usynlige ånd, der har skabt tillidssamfundet Danmark. Det taler vi om her den næste times tid. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, tillykke med din nye bog, Den Usynlige Ånd, en liberal Danmarks historie, som udkommer i dag. Har du nået at tjekke anmeldelser her til morgen?
1: Jamen, det har jeg. Jeg vågner sådan lidt tilfældigt klokken 5. Og så tænkte jeg, i stedet for lige at sove en halv time mere, eller en time mere, så tænkte jeg, nu så begyndte jeg at læse aviser. Og den er jo heldigvis blevet meget, meget flot anmeldt indtil videre. Næsten kun god anmeldelse. Jeg tror, der er en dårlig anmeldelse, men jeg kan ikke rigtig lige huske.
0: Ja, det var da mærkeligt. Ja. Kunne det være information, jeg ved det. Ja. Men vi kan da lige hurtigt sige, Berlingske skriver, at du med Grundtvig som åndelig vejleder tager fat på folkestyrets krise, og de giver dig 4 stjerner. Politikken giver dig 5 hjerter og skriver, Alex Vanopslagh tager på hævntogt i Danmarks historien for at pille æren fra flest mulige socialdemokrater undervejs. Det gør bestemt ikke bogen uinteressant, tvært imod. Og det var altså politikken, der gav dig 5 hjerter. Vi har en ekstra boganmeldelse i ærmet, men den får du altså først lidt senere. Du har jo efterhånden en hel stribe bøger bag dig. Den her, den skulle egentlig være kommet op til folketingsvalget, men Mette Frederiksen, hun tog fusen på dig med et tidligt valg, så det nåede du ikke. Hvad er det, du gerne vil med din nye bog, Alex Vanopslagh?
1: Der er jo flere ting, men det, der jeg sådan indledningsvis har motiveret mig, det har været ud af en frustration, så at sige, over, at jeg synes, at Socialdemokratiet har været dygtig til at tage lidt patent på Danmarks historie, forstået på den måde, at det er som om, at alt i Danmark, det er deres opfindelse, og alt, hvad der er godt i Danmark, det skyldes Socialdemokratiet, og indtil at man fik K.K. Steinckes socialreformer, så var alt jo bare elendighed i Danmark. Og der synes jeg jo, at Danmarks historien er jo meget mere nuanceret og rig end det, så jeg har jo ligesom betonet tiden fra sådan særlig folkestyrets indførelse frem, og prøvet at vise, hvad det er for en forrygende udvikling, Danmark har været igennem, og det primært skyldes det, jeg sådan kalder sådan 4 centrale dyder hos det danske folk, nemlig ansvar, foretagsomhed, dannelse og næstekærlighed. Og det har jo så givet stærkt civilsamfund, også et meget foretagsomt erhvervsliv, men også nogle borgere, der er meget sådan bevidste om deres ansvar, og at de skal bruge friheden til at gøre noget godt, også for noget, der er større end dem selv.
0: Og de 4 dyder, det er så dem, som du kalder den usynlige ånd, som har været med til at opbygge Danmark.
1: Lige præcis.
0: Din bog, jeg ser den også lidt som et opråb til, nu skal vi lige holde øje med den her usynlige ånd. Hvor ser du den udfordret?
1: Jamen, det gør jeg den sådan set på alle områder, og det kunne man jo bruge en del tid på. Det gør jeg selvfølgelig også i bogen, men både i forhold til ansvar for tagelse med dannelse og næstekærlighed, mener jeg, at vi delvis i vores kultur, men i særdeleshed med den førte politik, er med til at begrænse og kvæle den usynlige ånd. Noget af det, jeg bruger mest krudt på i bogen, er jo så i forhold til næste kærlighed, altså vores tradition for at drage omsorg, også for dem, der har brug for hjælp i samfundet. Hvor selvom vi bryster os af at være et af verdens bedste velfærdssamfund, så er det min klare holdning, at vi for mange steder i det moderne samfund, velfærdssamfund, ser en, jeg kalder det en systemkulde, men altså hvor det bliver sådan et koldt systemisk bureaukrati, der møder nogle af de svageste borgere. Og der mangler vi noget af den varme og medmenneskelighed og nærhed, der tidligere har kendetegnet det danske velfærdssamfund, nemlig dengang, hvor det var meget sådan forankret i civilsamfundet og med frivillige indsatser. Jeg tror, vi kan få noget af den varme tilbage.
0: Føler du, at venstrefløjen ligesom, altså nu kan man bare være ærlig og sige, Liberal Alliance, det første, der falder ens ind, det er topskat. Det er jo ikke sådan, at næstekærlighed har klæbet op af jer som et tillægsord, man hørte som det første. Føler du, venstrefløjen har taget patent på næstekærligheden?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at venstrefløjen har jo taget patent på at ville det gode i forhold til at drage omsorg for de svageste i samfundet. Men man skal jo ikke bedømme alene folk på deres intentioner. Man må også se på den førte politik, og der mener jeg, at der er brug for en rask diskussion af, om vi reelt har indrettet vores velfærdssamfund på en måde, som er bedst til gavn for de svageste, eller om den der sådan offentlige systemtænkning er begyndt at dominere for meget, og det bruger jeg en del krudt på i bogen.
0: Ja, du kommer vidt omkring. Der er kapitler om systemkulde, som du lige nævner, om skolen, om udlændingepolitik, og selvfølgelig også om den forvoksede stat og skatten. Men jeg vil egentlig gerne tale om de ting, du skriver om eliten. Mm-hmm. Du skriver under overskriften, når eliten flygter fra ansvaret, at, og jeg citerer, det er nødvendigt, at de store er sig deres særlige ansvar bevidst, og nej, det er ikke gjort med at have et progressivt skattesystem, hvor de rige betaler mere i skat. Hvor ser du eliten svigt i dag?
1: Jeg må ikke bare lige starte med at uddybe lidt, altså, for jeg synes jo, at der er en vigtig pointe i, at dem, der har flere ressourcer, eller større talenter, eller hvad det nu kan være, har mere held i tilværelsen, at de så også bruger det til at løfte andre op. Og det er der masser af eksempler på sådan i Danmarks historie. Jeg fremhæver særligt brygger Carl Jacobsen, der jo brugte stor del af sin formue på at skænke glyptoteket osv. Men det går jo igen i både stort og småt, og der oplever jeg i højere grad en elite i dag, som jo er sig selv nærmest, altså hvor det i stigende grad handler om at tilgodese sig selv med spændende job i NGO'er eller i den offentlige sektor eller over i industriens hus, og der ikke er så meget blik for hvordan man kan gøre en forskel for det lokale, for lokalsamfundet eller lignende.
0: Så med elite, du er jo lidt ude efter toppen af dansk erhvervsliv i din bog, men elite handler altså ikke kun om penge.
1: Nej, altså, fordi jeg tror, at tingene er jo ikke gjort med at sige, hvis du tjener mange penge, så betaler du meget i skat. Jo, altså man kan jo bidrage til samfundet på utrolig mange måder, og også mere end bare at betale en høj skat. Og jeg kunne jo godt være bekymret for, hvis vi ender et sted som samfundet, og siger, jeg har jo betalt min høje skat, så behøver jeg ikke at gøre mere. Så behøver jeg ikke at engagere mig i civilsamfundet, jeg behøver ikke at deltage i foreningslivet, jeg behøver ikke at hjælpe de mennesker, jeg nogle gange møder på min vej, så har jeg gjort nok. Og det bliver jo et fattigt samfund, måske ikke økonomisk, men på et større plan.
0: Du er også lidt ude efter nogle politikere, som du siger, der simpelthen ikke vil vedkende sig, at de er en del af eliten. Hvorfor er det et problem?
1: Jamen, jeg mener jo, at de fleste også folkevalgte politikere, vi er jo en del af eliten, og med det mener jeg ikke, så er vi bedre end resten af befolkningen, men jeg tror, det bliver meget godt, hvis vi og jeg skal være forsigtig med, hvordan jeg formulerer mig her, og det er virkelig en del af bogen, som jeg har skrevet igennem nogle gange, fordi man kan hurtigt misforstå det, men jeg tror, det vil være sundt for os, hvis vi i høj grad var bevidste om at se os selv som en elite, og som nogen, der skal være forbilleder for andre, som skal bidrage til at højne og oplyse den offentlige samtale, og som jeg også er inde på i bogen, det er jo ikke fordi, at jeg selv er et dydsmønster der. Altså, hvis der er noget, Liberal Alliance har excelleret i, så har det jo været små, sjove, korte videoer på TikTok og lignende, og det lever måske ikke op til det der ideal, jeg taler om. Men jeg tror, vi vil have gavn af i højere grad at se os som en elite. Forstå på den måde, at vi så er bevidste om en eller anden pligtfølelse over for dem. Det handler ikke bare lige om os selv, om at lige at vinde næste valg, men det handler faktisk om at gøre noget godt for det danske samfund. Og det er et ideal, jeg mener, bliver svært at forfølge, hvis man nægter at se sig selv som en del af en privilegeret elite. Og idealet er jo svært nok at følge selv, hvis man prøver.
0: Så eliten skal simpelthen, som du siger, være et forbillede, skal se ud i samfundet, tage mere ansvar i det hele taget?
1: Ja, det tror jeg er en fin måde at opsummere det på.
0: Du nævner jo selv, at du vedkender dig. Du er en del af eliten, selvom du måske ikke altid opfører dig som du burde, som du siger.
1: Ja.
0: I hvert fald en højst to gange. Nej, Alex, du siger selv det her, men du vedkender dig, at du er en del af eliten, men du kan samtidig godt mærke, at du ikke er født ind i den. Hvornår oplever du det?
1: Jamen altså, man kan sige, kvæg mit arbejde, kommer jeg jo med mange fine steder, og jeg har jo bare bemærket, at der er nogle ting, jeg ikke har fået med hjemmefra, som så mange, der har fået med hjemmefra. Det er sådan lidt svært at sætte ord på, fordi det er jo nogle usynlige sociale koder, eller nogle kulturelle koder, men jeg kan mærke det, hvis jeg sidder i et middagsselskab med nogen, der kommer fra et meget ressourcestærkt sted, altså som næsten er født ind i en privilegeret position, at bare alene den måde at konversere på er anderledes. Det, altså der, jeg føler mig lidt som en fremmed i det der. Og jeg oplever også, hvis jeg taler med nogen, der, særligt sådan unge mennesker, som måske har forældre, der har haft stor økonomisk succes, at der er sådan en helt anden selvfølgelighed over, men de får selvfølgelig også succes i tilværelsen. Det skal nok gå dem godt, og det, den har jeg ikke selv med mig, og synes heller ikke, jeg oplevede den med min ydmyge middelklasse baggrund i Vestjylland. Så indimellem føler jeg mig lidt som en fremmed på de brunede gulve, men jeg er jo stadigvæk, altså jeg er jo enormt privilegeret, jeg er partileder, jeg har en lang universitetsuddannelse, og derfor jeg synes det bliver noget pjat, hvis jeg ikke vedstår mig, at jeg er jo en del af en elite.
0: Så nævner du det her med jeres videoer på TikTok for eksempel. I bogen der skriver du også, at der er en tendens til, at, og jeg citerer, vi politikere er med til at gøre den offentlige samtale mere og mere infantil. Vil du uddybe det?
1: Ja, og igen, man kan jo selvfølgelig mene, at det er jo sådan noget, Liberal Alliance bidrager til, men noget af det, jeg fremhæver det og gennemgår, det er jo sådan en udvikling i likstallet for statsministernes taler, og man kan bare se, hvordan det over de sidste 30 år er faldet og faldet og faldet. Og hvis jeg husker rigtigt, så statsministerens åbningstaler, de har et likstal svarende til et 5. klasse-niveau. Altså det bliver sådan mere og mere enkle sætninger og kortere sætninger, og når jeg siger det infantil, så er det lidt som om, at nogle gange taler til danskerne, som om det er børn, der ikke kan forstå noget, der er mere komplekst. Og igen, jeg skal passe på, at jeg ikke gør mig selv heldig, fordi der er så lavet udregning på, hvad mit eget likstal var, men det var så svarende til en 7. klasse-elev. Så det var ikke fordi, at det var meget bedre. Men jeg vil i hvert fald om ikke andet gerne stræbe efter, at når der er nogle komplicerede ting, så skal man så forsøge at forklare dem alligevel, frem for at prøve at fordumme og forsimple alting.
0: Ja, fordi jeg tænker også, det er vel også vigtigt, at man forklarer det, så folk kan forstå det.
1: Ja, min oplevelse er, at man forsømmer at forklare de lidt mere komplekse ting.

0: skyld og skam, og uden at det skal blive et teologisk foredrag, men altså, da vi var et meget troende samfund, troede mange jo oprigtigt, jamen Gud ser altid med. Det kan godt være, at du gør noget, ingen andre ser, men Gud ser det, og du kommer til at stå i regnskab sidste ende. Og selv i dag, hvor vi ikke længere er et troende samfund, så er det jo sat sig i vores kultur, og sat os i os mennesker. Og det afspejler sig også i vores børneopdragelse. Altså, de fleste af os forsøger at opdrage vores børn til, at de skal følge deres samvittighed. At de jo inden og siden godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og når vi har et samfund, hvor vi betoner samvittigheden så meget, som vi også gør i Danmark, så er det jo godt for et tillidssamfund, fordi vi grundlæggende, og jeg karikerer tingene lidt, men grundlæggende har en tiltro til, at vi godt kan stole på andre mennesker, fordi de også vil følge deres samvittighed. De ikke vil snyde, de vil ikke lyve osv. Selvfølgelig er der nogen, der snyder og lyver. Og det er jo noget, der er særligt dominerende i de samfund, der har protestantiske rødder, og man kan også se, at tillidsniveauet er højere der, end der i katolske samfund eksempelvis, hvor man er vant til dem, der kan man jo bare købe aflader, og så er alt jo tilgivet. Og i endnu højere grad er det dominerende sammenlignet med muslimske samfund eksempelvis.
1: Du bruger jo faktisk, selvom du siger det her med, at nu skal vi heller ikke udvikle teologisk foredrag her, men din bog er jo fyldt med bibelcitater. Faktisk ja. Så afsluttes hver kapitel med et bibelcitat. Hvordan kan det være?
0: Jamen, jeg har jo forsøgt at sådan komme ind til kernen af, okay, dels selvfølgelig at vise, hvordan de fire dyder, det personlige ansvar, foretagsomheden, dannelsen og næstekærligheden har drevet udviklingen i Danmark, også længe før vi fik en stor velfærdsstat. Men også prøve at se på, okay, hvor kommer det egentlig fra? Og med alle fire dele var det i hvert fald for mig at se så evident og åbenlyst, at det havde et kristen afsæt. Og hvis jeg bare skal redegøre for det meget kort, altså det personlige ansvar, vi er inde på, altså i forhold til at følge sin samvittighed og have den her syndsbevidsthed. Fortagsomheden er jo også noget, der ligger dybt i det protestantiske, ikke? At man jo virkelig skal anvende sine talenter og yde, før man kan nyde og arbejde i sit ansigt sved. Dannelsen. Der er jo en grund til, at vi havde sådan hele folkeoplysningsbevægelsen, og det er særligt de nordiske lande, der var de første lande til at udbrede læsefærdigheder bredt i befolkningen. Det er fordi, man havde et ønske om, at folk skulle kunne læse Bibelen hver især. De første universiteter, der blev skabt, var for, at man skulle undersøge Guds skaberværk, altså naturen, og blive klogere på det. Så den der søgen efter viden og sandhed har også et kristen afsæt, og næstekærligheden, det giver næsten sig selv. Og det smukke og fine er, at i dag er Danmark jo et af de mest sekulære samfund, altså et af de mindst troende samfund, når man spørger danskerne. Men alligevel svarer de fleste danskere, at de er kulturkristne. Så der er jo en masse, der har levet videre som en slags usynlig ånd i vores kultur, og det tror jeg, vi skal passe meget på, og vi politikere skal passe på med, at overvurdere vores egen betydning for udviklingen i Danmark, fordi det handler reelt set om den ånd, der er i kulturen og hos de enkelte mennesker.
1: Men kan du som politiker styrke den?
0: Jeg kan i hvert fald gøre mere for ikke at stille mig i vejen for den. Og jeg tror også på, at vi kan gøre mere for at styrke sådan den almene dannelse i folkeskolen, styrke historieundervisning, kristendomsundervisning og sikre en større bevidsthed om, hvad vil det sige at være født i Danmark? Altså, hvad er det for en arv, man løfter videre? Hvad er det, der forbinder dem, der starter i folkeskolen nu med deres bedste forældre og endnu længere tilbage og fremtidige generationer. Og jeg tror, hvis man har en større historisk bevidsthed om det, så fordrer det jo også mere ansvar, fordi man føler sig forpligtet på det samfund, man er en del af. Så der tror jeg, man kan gøre noget politisk. Jeg er også inde på i bogen, at jeg tror, man kan indrette den offentlige sektor og velfærdssamfundet anderledes, så civilsamfundet får lov til at spille en større rolle, familien får lov til at spille en større rolle, der kan man gøre noget. Men det er klart, jeg kan jo ikke lovgive mig ind i folks sjæl og hjerter. Måske kan jeg inspirere dem lidt med en bog, det kan jeg da i bedst fald håbe på.
1: Der er jo flere, der har gjort opmærksom på det her med Gud, konge og fædreland, disciplin, morgensang og så videre. Det lyder mere konservativt, end det lyder liberalt. Er du ved at blive konservativ?
0: Nå, men jeg har ikke noget problem med at vedstå mig en vis grad af kulturkonservatisme, men sådan på et ideologisk plan vil jeg ikke kalde mig konservativ. Jeg er liberal. Jeg vil sige, jeg er klassisk liberal, fordi det klassisk liberal betoner også mere end bare lavere skatter og en lille stat og meget, meget frihed til det enkelte menneske. Det betoner også nogle af de der forudsætninger, der skal til for, at et frit samfund kan trives. Og det er jo samlingskraft, det er fællesskab, det er dannelse, det er ånd. Det har mange liberale før mig også skrevet og sagt meget om. Og det er måske bare den tradition, der også var i det, man har kaldt højskolevenstre. Særligt eksemplificeret ved Bertel Haarder, som jo vist indimellem også har kaldt sig selv kulturkonservativ, men vist aldrig er blevet anklaget for at være decideret konservativ eller nationalkonservativ. Så ja.
1: Så hvad tænker du så, nu har vi talt om, hvad du kan gøre som politiker, du siger,

0: egentlig mest bare lade være med at stille mig i vejen. Men hvad tænker du, vi hver især, hvad er det for nogle tanker? Altså, ud fra dit tankesæt, hvad er det, vi hver især skal gøre for den usynlige ånd?
1: Jamen, det er jo at stræbe efter at efterleve de her fire dyder. Så tag så meget personligt ansvar som muligt. Lyt til din samvittighed. Jeg tror, samvittigheden er en meget, meget klog stemme, som vi alle sammen har i os. Og det, hvis vi lytter til den, så gør vi noget godt. Vi kan alle sammen stræbe efter mere dannelse, altså hele tiden at blive klogere og være mere nysgerrige på det samfund, vi er en del af. Fortagsomheden, jeg ved ikke, om det giver sig selv, men altså brug de talenter, du har til at gøre en forskel. Og næste kærligheden er jo først og fremmest en personlig fordring, og man kan jo starte i det små og sin helt nære omgivelser, hvordan man lige kan vende blikket lidt mere væk fra sig selv og se på, kan jeg være mere opmærksom på de mennesker, der er omkring mig. Og det kan vi alle sammen bidrage til, og gør vi det, så kan den usynlige ånd jo leve videre.
0: Nu skal du lytte til noget, fordi vi lovede jo dig tidligere i dag, at du ville få en boganmeldelse. Ja. Nu skal du høre, vi har bedt en anden politiker, der er god med pennen, har skrevet flere bøger selv og bliver kaldt Socialdemokratiets uofficielle chefideolog, ja. Nemlig Kaare Dybvad Bek. Læs din bog og fortæl, hvad han synes.
2: Jamen, jeg synes, at Alex Vanopslagh har skrevet en god bog, som er både nem at læse og også er sjov på mange strækninger. Og jeg synes, det er modigt, fordi det er jo for mig at se sådan det borgerlige Danmarks første forsøg på også at tage livtag med historien om Danmark og den forståelse af Danmarks historien, som jeg tror er dominerende, og som handler om, at Danmark er blevet et bedre samfund af at få et velfærdssamfund de sidste 50-60 år. Og der går han jo tilbage og forsøger at tage nogle ting frem fra tidligere tider, og hvordan at der var et enormt stærkt civilsamfund, og hvordan man måske i virkeligheden burde have betonet det mere. Og det tror jeg, det synes jeg er en ambitiøs bedrift, og jeg synes også, han lykkes med det langt hen ad vejen, og han peger på nogle af de ting, hvor man kan sige, at det borgerlige Danmark måske i allerhøjeste grad er blevet svækket, og det er jo sådan noget som for eksempel, at i gamle dage i Danmark var der langt flere, der var selvstændige erhvervsdrivende små, både landmænd, men også købmandsbutikker og små transportvirksomheder og andre ting, hvor man i dag har meget, meget store virksomheder, og det selvfølgelig også gør noget ved folks indstilling til livet, og ja, jeg tror, der er mange flere, der er borgerlige i et samfund, hvor der er mange små erhvervsdrivende. Og der har han jo fat i nogle, synes jeg, nogle meget skarpe pointer omkring, hvad det er, der også kan gøre Danmark mere borgerligt igen. Hvis det er det, man vil. Jeg er jo ikke enig med ham i, at Danmark skal være det. Men jeg synes i hvert fald, han rammer meget skarpt på nogle af de her ting. Der er selvfølgelig også nogle ting, jeg er uenig i. Jeg tror ikke, at folk havde det så godt i gamle dage, som man nogle gange kan få indtryk af, når man læser Alex Vanopslaghs bog, Et liv i slutningen af 1800-tallet, det var jo for langt, langt det store flertal i liv præget af vold og sult og ydmygelse, men når man læser i bogen, så kan det næsten lyde som om, at det var bedre dengang. Men udover sådan den slags mindre ting, så synes jeg, det er en rigtig god bog, som i hvert fald alle borgerlige, men egentlig også alle, der er politisk interesseret i Danmark, kan få rigtig meget ud af.
0: Ja, sådan lyder det altså fra Kaare Dybvad Bek, som jo selv har skrevet mange bøger. Mm. Socialdemokratiets uofficielle chefideolog, som vi kalder ham. Hvad siger du til sådan en anmeldelse der?
1: Og den er jo, når den kommer fra ham, så er jeg jo særlig glad for den, fordi at Kaare er jo en, jeg respekterer utrolig meget, og jeg tror, jeg nævnte i den første bog, jeg skrev Vejens ansvar, at jeg også faktisk på nogle punkter har været enormt inspireret af Kaare. Altså, da jeg læste De lærdes tyranni, tilbage i, det må have været 2016-17 stykker, der det, jeg blev enormt inspireret i forhold til den kommunalvalgkamp, jeg skulle føre i København dengang. Og han er en, jeg har enormt stor respekt for, og jeg går jo lidt til Socialdemokratiet i den her bog, og også på nogle punkter på en lidt polemisk måde, eller en debatterende måde. Men det er jo venligt af Kaare, at han ser bort fra det, og prøver sådan lidt mere sådan objektivt at se på bogen, og jeg er glad for det skudsmål, han giver bogen. Jeg er jo enig med ham i, at man skal passe på med at idealisere 1800-tallets velfærdssamfund, og det skriver jeg også par steder i bogen, at det er bestemt ikke det, vi skal tilbage til, men der er måske alligevel nogle traditioner, vi kan tage med videre.
0: Lige nu og her, der skal vi også tilbage, ikke til 1800-tallet, men dog tilbage til den tid, hvor du var pur ung. Ugens gæst er i dag Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd. Alex Vanopslagh er 34 år, født i Frankrig som søn af en dansk mor og en vallonsk-belgisk far, og han tilbragte de første 5 år af sit liv i Frankrig. Han er opvokset i Struer, uddannet kantskæren Pol, forlovet og far til 2 sønner. Nu skal vi på besøg hos Alex, 17 år. Året er 2009, og der skrives historie i USA.
3: The time has come to reaffirm our enduring spirit, to choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
0: Der har været fest i Washington D.C. i flere dage. YouTube, Bruce Springsteen og Beyoncé har givet gratis koncerter, inden Barack Obama den 20. januar bliver indsat som USA's 24. præsident, den første afroamerikanske af slagsen. I Danmark er der også vagtskifte.
4: Amalienborg Slotsplads netop nu. Om cirka et kvarter ankommer Anders Fogh Rasmussen her for at tage sin afsked som statsminister hos dronningen. Og om en god time, ja, så har Danmark en ny statsminister, nemlig Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja, Anders Fogh Rasmussen bliver ny generalsekretær i NATO og overlader statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen. Det betyder så også, at Løkke er manden, der skal lede de helt umulige forhandlinger ved den store klimakonference COP15.
5: Sorry. Everybody, I know I ganged the, I made this banging, but perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired. I wasn't really aware that someone asked for the point of order.
0: Træthed er der også i det nye parti Liberale Alliance. Det var ellers begyndt så godt som ny alliance, men et sløjt folketingsvalg får ledende medlemmer til at forlade partiet. I januar 2009 går så også selve lederen af partiet, Naser Khader, og Anders Samuelsen, der ikke bliver levnet mange chancer for at redde partiet, må træde til, og det går jo meget godt. 2009 er også året, hvor King of Pop, Michael Jackson, pludselig går bort, og så er det året, hvor Danmark får en ny popdronning.

0: er Alex Vandomslag. Hvor mange gange har du danset til Medina og Kun for mig?
1: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke talt på, men jeg synes, det er en god sang. Det er vel de første, der ikke kan lide den. Den rammer godt.
0: Men du har været typen, der var på floor, eller var du ham, der stod i baren? Fordi det havde du råd til.
1: Ej, det er altså der i 2009.
0: Mm.
1: Ej, det, jeg flyttede hjem fra nogle måneder, inden jeg blev 18, og levede jo det fattige, forhudlede studenterliv. Ikke, at man skal ondt af hverken datiden eller nutidens studenter, men det var ikke sådan, at jeg kunne stå i klubben og købe dyre flasker. Det var lidt mere brun værtshus og private fester.
0: Ja, fordi du er jo flyttet her, 17 år gammel, flyttet fra dit barndomshjem, det gule parcelhus i Struer, til en ny tilværelse i Herning. Hvorfor egentlig?
1: Jamen, jeg oplevede, jeg gik i gymnasiet der i Struer i 1. G, og kom jo fra folkeskolen, selv sagt. Og jeg oplevede egentlig, at jeg ikke faldt til socialt. Og det har jeg ikke prøvet før, at være sådan, jeg vil ikke sige socialt udstødt, det lyder så hårdt, men jeg havde en ensomhed, og faldt ikke til socialt, og trives generelt ikke rigtigt i tilværelsen på det her tidspunkt, og havde også et højt fravær, og hvad ved jeg. Der var mange ting der, som begyndte at få nogle usunde vaner, og det var ikke så godt, og på et tidspunkt faldt jeg så i snak med en gammel pædagog, der fortæller mig om, at der er noget, der hedder studenterkursus i Herning, hvor man kan tage gymnasiet på 2 år, og jeg havde en masse gode venner i Herning. Og så tænkte jeg, det kunne være, at jeg skulle starte på en frisk, og det gjorde jeg jo så. Så jeg droppede egentlig ud af gymnasiet, men startede så på studenterkursus i Herning og flyttede hjemmefra. Ja, og kom hen i en ny klasse, et sted, hvor jeg kunne starte på en frisk, og det var dejligt. Det var det rigtige for mig.
0: Du flytter jo ind på et værelse hos en mand, der hedder Svend Erik.
1: Ja.
0: Og så samtidig så tager du det her 2-årige studenterkursus og et job. Husk at læse, for du tænker, det er da ikke nok, du skal gå i skole hele dagen, du skal også arbejde om natten. Prøv lige at sætte nogle ord på din hverdag i de år. Eller i den tid.
1: Men i den periode, hvor jeg arbejdede ved GLS, og det høres med til historien, jeg var jo ikke fyldt 18 endnu, da jeg flyttede hjemmefra, så jeg havde heller ikke ret til SU eller noget, så jeg fik lidt hjælp af mine forældre, bevares. Men jeg skulle jo også tjene lidt penge ved siden af, så jeg cyklede afsted, som regel kl. 4 om morgenen, hen til det store lager der ved GLS, og så stod jeg og tømte lastbiler i nogle timer, og så gik jeg i skole bagefter, eller i skole, i gymnasiet. Så det var da slidsomt, men jeg kan huske, at jeg havde en enorm stolthed over. Du ved, jeg følte mig jo sådan voksen og myndig, og de første gange, du ved, de første halve år, tror jeg næsten, jeg var så stolt, hver gang jeg skulle ned i den lokale Rema 1000, ikke? Jeg er sådan en, der går ikke mere end et halvt år, så bliver det hele jo sure pligter, men sådan er det jo.
0: Og så bliver du så også indhentet af det her med, at du kan det hele, fordi du bliver syg, du får et epileptisk anfald og må stoppe med at arbejde.
1: Ja. Det er rigtigt. Jeg havde et par epileptiske anfald, der omkring 17-18 års alder, som fremprovokerede fysisk overanstrengelse, og så var der nogle ting, man lige måtte tilpasse der, ja.
0: Hvad gjorde det ved dig?
1: Det påvirker jo noget selvopfattelse, ikke? Man bliver jo sådan bevidst om sin egen sårbarhed eller dødelighed, eller måske sige, ikke? Så det gjorde noget ved mig, og jeg har altid dykket meget sport, og også trænet meget kampsport, og trænet karate på højt niveau. Var så i forvejen plade en knæskade, men det, at jeg kunne opleve, at jeg kunne få epileptisk anfald ved hård fysisk anstrengelse, satte jo også lidt en bremser for nogle af de ting, så det var jo, ja, det ændrede noget selvopfattelse.
0: Du er jo vokset op i Struer med din mor, bonusfar og lillebror. Din mor, hun arbejder på fabrikken hos B&O. Din bonusfar, han reparerer Rivas tog. Og du har tidligere lært, at hvis man vil have et fjernsyn eller en mobiltelefon, ja, så må du bare komme ud og tjene nogle penge ved at dele aviser ud. Du kan være opvasker, fejedreng, du har også ordnet løb på steg og så videre. De værdier, du vokser op med i dit barndomshjem, hvor meget gennemsyrer de egentlig din måde at tænke på i dag, din politik?
1: Ej, det tror jeg er svært at undervurdere. Altså, fordi det er jo også noget, jeg betoner meget med mit politiske virke, altså det med det personlige ansvar, og indimellem kan det også komme ud på måske en lidt hård, brysk måde i forhold til stop med at klynke og klemme ballerne sammen, og så må du jo tage skeen i den anden hånd. Men det er jo den måde, jeg er opdraget. Det er den opdragelse, jeg har i bagagen, men når jeg ser tilbage på den, er det jo det var ikke en hård opdragelse, det var en kærlig opdragelse. Så jeg er helt sikkert, det ved jeg som 13-14 år inden, hvorfor i alverden kan jeg ikke som nogle af mine klassekammerater bare fået tv på værelse, hvorfor skal jeg ud og arbejde for det? Men det var jo alt sammen i en kærlig og en god ånd, og min mor er jo ud af en fiskerfamilie i det vestjyske, og der er det jo virkelig sådan gamle protestantiske værdier, så at sige, med at man skal yde, før man kan nyde, og sætte tæring efter næring osv.
0: Er der nogle gange nogen, der siger til dig, at det der, det kommer lidt for hårdt ud, Alex, eller er det dig selv, der tænker, at der fik jeg nok lige formuleret mig lidt for skrabt?
1: Jo, begge dele kan jo hende, at jeg indimellem får sagt ting for hårdt, eller for polemisk, eller for ufølsomt. Det tror jeg kan ske for os alle, og så er jeg jo... Jeg kan jo også godt lide det gode verbale slagsmål, og kan jo godt lide den offentlige debat, og kan også godt lide at træde lidt hårdt til den, men der er jo indimellem selvfølgelig tager jeg mig selv i at tænke, her der fik den lige 5% for meget, og så kan jeg godt ærge mig lidt, fordi det skal jo være fair play.
0: Som barn, der er du jo dygtig i skolen, men du bliver også sendt uden for døren, så de andre kan få lov at få et ord indført, fordi allerede der er du ret vild med at debattere i samfundstimerne. Når du keder dig, så laver du ballade, og så er du lidt af en Rasmus modsat, som sætter en ære i at gå imod strømmen. Nu er vi inde her, hvor du er 17 år. Hvem er 17-årig Alex i Herning?
1: Jamen, jeg vil sige, det er en meget sammensat ung mand. altså, fordi på den ene side har jeg jo sådan lidt det sådan rebelske og udadfarende i mig, og kan jo godt lide at søge grænser og teste grænser, og er jo enormt passioneret, du ved, som hver weekend er jeg stadig at se fodboldkampe og skaber stemning, og du ved, og det
0: kæmpe FCM-fan.
1: Præcis, og det der kunne ikke være nok adrenalin i det. Og på den anden side, så var jeg også sådan, at fra jeg var 18 år frem, der havde jeg et abonnement på Weekendavisen. Jeg kunne godt lide at læse også Jyllandsposten hen på gymnasiet, sådan, altså, så jeg tror, jeg var en meget sammensat ung mand med forskellige paradokser. Og så var jeg, hvis vi ellers ser bort fra de helbredsmæssige udfordringer, havde jo egentlig også på mange punkter munter og ubekymret.
0: Du siger i et interview med Altinget tilbage i 2021, at jeg citerer, hvad enten det var kampsport at være fodboldfan eller metalmiljøet, så har jeg nok søgt fællesskaber, hvor der var nogle klare identitetsmarkører, som jeg kunne se mig selv i. Er Liberal Alliance også en fællesskab?
1: Det tror jeg i hvert fald, det var for mig, jeg tror, det var ikke tilfældigt, at Liberal Alliance appellerede så kraftigt til mig, som, hvor jeg som ung jo har haft en tendens til at godt kunne lide at være lidt en Rasmus modsatte. Hvis alle var enige om et eller andet, jamen så ville jeg næsten bare på definition mene det modsatte. Og Liberal Alliance var jo der i starten, at vi virkelig kom frem i 2010-11 stykker, jo lidt drengen i kejserens nye klæder, der turde sige det, vi selv mente var nogle sandheder, og gå lidt imod den konsensus, der var i Danmark om, at det var jo bare det bedste i hele verden at have så høje skatter, så stor en offentlig sektor, og så fremtrædende politikere, der ville alt muligt indblande i folks liv, og det, jeg synes, det var så frisk pust, og det var jo for mig at se den frække dreng i klassen, så det tror jeg da helt klart appellerede til mig. Jeg ved ikke, i hvor høj grad Liberal Alliance er sådan et identitetsprojekt i dag, andet end at jeg jo sådan helt oprigtigt vil gerne, jeg håber jo på, at enhver, der køber ind på den usynlige ånd og vægter nogle af de her personlige dyder meget højt, at de også kan se sig selv i Liberal Alliance.
0: Du sagde, du havde brug for at starte på en frist, da du flyttede til Odense. Hvad var det for, eller til Herning, Herning, hvad var det for en Alex, du havde brug for at lægge afstand til? Hvad var det, du gerne ville slippe?
1: Jeg tror jo... Jamen, det ved jeg ikke helt. Jeg var sådan lidt fastlåst i en social rolle, og gik jo og hang lidt med mulen over forskellige ting, og havde bare brug for noget luftforandring. Jeg tror, det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på.
0: Du får din studentereksamen, og i 2011 så flytter du så videre til Odense for at læse statskundskaber. Da Helle Thorning-Schmidt så vinder folketingsvalget det år, ja, så melder du dig jo altså sporenstrengs ind i Liberal Alliances Ungdom. Og det var jo ikke længe før, du stiger i graderne og bliver lokalformand efter noget, der ligner et regulært kup mod den siddende formand. Hvad lærer du om politik lige der?
1: Jamen, en anekdote, som jeg før har underholdt med, som jeg kan gentage her, det er, jeg tror, det første politiske møde, jeg var til, der var det med ham, Kim, der jeg fortalte om før, hvor vi jo så tager fat i sådan, landsformanden for Liberal Alliance Ungdom, og siger, vi vil stifte vores egen lokal forening, og sådan, og det går vi hen til ham og siger, altså, og han roser mig til skyerne, sådan virkelig sådan, ej, hvor er det godt med det engagement, og fedt og så videre, men du skal ikke lige starte en lokal forening, du skal melde dig ind i den her eksisterende en, og bare engagere dig frem og tilbage, og går fra det der møde der, og siger til Kim, han var da super flink, ham der, siger, flink, hvad mener du? Han lavede en pet the dog på dig, siger, hvad mener du med pet the dog? Ja, han roste dig helt vildt, klappede dig på hovedet og sagde, ej, hvor er du dygtig, og så stod du lov med halen, og så gjorde du præcis det, du ville. Vil du ikke starte en lokalforening? Det fik du ikke lov til. Altså, hallo, næste gang skal du ikke falde for sådan nogle rosende, flatterende ord. Og på den måde blev jeg inddraget lidt i det politiske spil, og det var det også Kim, der sidenhen orkestrerede, at der skulle stilles et mistillidsvotum til lokalformanden i lokalforeningen, og så måtte jeg jo nærmest sådan helt modvilligt til, så må jeg jo tage det ansvar på mig, når nu I andre ikke vil have den siddende formand.
0: Hvad lærte du der, som du har kunnet bruge siden?
1: Det er jo ikke særlig summerende at tale om, men politik er jo også indimellem i den interne konkurrence også et spørgsmål om at kunne have nogle spidse albuer og kunne udmanøvrere af andre. Det er ikke noget, jeg ønsker sådan at romantisere for meget, men jeg synes, det bliver også lidt fjollet at benægte, at det er noget, der fylder i politik. Og det er jo noget af det, man kan lære i ungdomspolitik, på godt og ondt.
0: I tre år senere, så er du så blevet landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og i 2017, der vælges du til borgerrepræsentationen i København. Og her bliver der lagt mærke til dig lige med det samme. Vi har ringet til en af dine politiske modstandere, nemlig Socialdemokratiets Kåre Dybvad Bæk. Okay, det er lidt mærkeligt det her. Ja, ja. Vi skal lige prøve at se, om vi kan få, fordi der var et meget fint...
1: Kåre.
0: Ja, et rigtig godt klip med Kåre, som vi lige prøver at få på her. Og vi ser, om det kan lade sig gøre. Vi prøver her.
2: Jamen, jeg lagde allerede mærke til ham, dengang han stillede op til borgerrepræsentationen i København. Og jeg synes, han havde en enormt stærk energi. Og jeg synes, at meget af det, han kom med i forhold til til også at tage et opgør med noget af alt det projektmageri, som... der jo er meget af i Københavns Kommune og alle mulige lidt smågakkede projekter, som nogen havde fundet på for at få et tilskud, og som ikke havde nogen gavn for borgerne. Den del af det havde jeg egentlig altid utrolig meget sympati for, og derfor synes jeg, det var spændende at få ind. Og jo en, synes jeg også godt, man kan sige, tiltrængt fornyelse af Liberal Alliance, som jo på det tidspunkt var et parti, der var meget mere orienteret mod, at man bare skulle gøre, hvad man ville, uden egentlig at tage ansvar for det, der er rundt om. Og der synes jeg, han har været en klar positiv kraft i både det borgerlige Danmark, men selvfølgelig især i Liberal Alliance. Alex er vel, altså hvis ikke den bedste, så i hvert fald en af to-tre bedste debattører live i Danmark. Han er altid hurtig i replikken. Han har en enormt stærk evne til også at bruge selvironi. Han er virkelig en, hvor man skal stå tidligt op, hvis man skal i debat med ham. Så på den måde er han en svær modstander at være op imod, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, i forhold til at performe i politik, der er det svært at finde nogen, der er bedre.
0: Tænk at få så meget ros af sine politiske modstandere, Kåre Dybvad Bæk.
1: Jamen, det er da meget flatterende. Jeg bliver jo helt fjallet næsten. Nej, men det er jeg meget glad for. Og jeg er egentlig også glad for, at han bemærkede den der kommunalvalgkamp i 2017, fordi det var faktisk meget inspireret af hans bog, De lærtes tyranni. Altså, jeg kørte jo en valgkamp på, at København var domineret af det, jeg kaldte den rødgrønne adel, som pressede alle arbejdere ud af byen ved at sige, at der skal ikke bygges flere boliger, fordi der skal være plads til frøerne. Og så er der ikke betalt i boliger til arbejden. De sagde, at alle skal kunne cykle, og hvordan skulle håndværkerne så komme ind i byen, osv. osv. Så jeg prøvede egentlig at køre sådan en socialdemokratisk arbejderretorik, og sagde, I sidder i jeres lille glasboble og holder almindelige mennesker ude af København, og det har nok lige været i Kåre Dybvads ånd. Det var i hvert fald ham, der inspirerede mig til det, vil jeg gerne sige i dag.
0: Så spoler vi frem til 2019, hvor du vælges til Folketinget. Det gør jeres partileder og udenrigsminister derimod ikke, og efter ballade i gelederne, så bliver du ny leder af Liberal Alliance. Ja, forløbig så går det jo meget godt, så jeg tænker da nok, I skal have en fest i dag, hvor partiet fylder 18 år. Hvor tænker du, at LA skal stå skarpt fremadrettet?
1: Ja, hvor skal vi stå skarpt fremadrettet? Altså... Jeg har et ønske om, at Liberal Alliance selvfølgelig ikke er et parti, der for evigt er i opposition. Og jeg tror, der er noget af det, som, som vi skal blive bedre til, det er også at kunne overbevise danskerne om, at vi også er et parti, der kan løfte et ansvar og søge indflydelsen. Og det har vi jo ikke haft så mange muligheder for at vise endnu. Og sidst vi var i regering, inden jeg kom i Folketinget, gik det jo heller ikke så godt. Så jeg tror, at det er noget af det, hvor vi måske skal være skarpere, det er også at vise, at vi også kan være et voksen parti, apropos nu, hvor vi er fyldt 18 år. Det mener jeg selvfølgelig godt, vi kan, men det skal vi jo overbevise folk om, og det er selvfølgelig allernemmest at overbevise dem om det, hvis man så også kommer i regering. Men det er sådan lige umiddelbart frit fra hoften nok, det jeg vil påpege.
0: Og i bogen, der skriver du også, at du gider ikke at være i opposition mere end en, højst to gange. Jeg fornemmer godt vittigheden, men hvad skal vi ellers ligge i det? Tænker du en gang mere, så er jeg ude, eller hvad?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Men jeg er også bevidst om, altså jeg gør mig ingen, jeg ved godt, jeg er en ung mand, og jeg kan jo i princippet fortsætte som partileder i 30-40 år endnu. Men det at være partileder, det er lidt ligesom at være landsholdstræner, ikke? Altså man er altid en dårlig slutrunde fra, at man begynder at tale om at skifte landstræneren ud. Og det hører til sjældenhederne, at partilederne holder meget længere end 10-15 år, og der er jo allerede ved at være godt over halvvejs. Så jeg håber da, at jeg når at få det enorme privilegie at kunne tage del i en regering og løfte et ansvar for at skabe nogle gode ændringer i Danmark. Altså, det er jo trods alt det, jeg er i politik for. Jeg tror, at de første år, jeg var i politik, var jeg motiveret af, at jeg skal redde Liberal Alliance, og jeg skal sørge for, at der stadig er en dansk liberalisme at holde liv i. For nu er jeg sådan lidt, jamen, jeg vil også gerne efterlade nogle aftryk og ændre nogle ting, og ikke kun været god til at være i opposition.
0: Og i bogen, der fortæller du også om din egen politiske udvikling fra det, du kalder Pinocchio-liberalisten, altså der, hvor der er ingen bånd, der binder dig til i dag. Kan du lige sætte et par ord på det her?
1: Ja, jeg synes jo, Pinocchio-liberalisme er et godt begreb, det er jo selvfølgelig også derfor, jeg bruger det, men altså den tilgang, jeg havde i hvert fald som meget ung og liberal, så længe man ikke gør skade på andre, så skal man lov til at gøre lige, hvad man vil. Og det var sådan meget, meget principiel tilgang, og hvor man måske glemte den anden side af mønten, det der også handler om det personlige ansvar. Og jeg synes jo, friheden bliver først for alvor meningsfuld, når man bruger den til at løfte et ansvar. Noget af den inspiration, jeg har fået til at tænke i de bane, det er faktisk fra Grundtvig, altså, som jo virkelig betonede, kæmpede indad for den enkeltes frihed, men han så det som forudsætning for, at man tog ansvar for fællesskabet, men man skulle være fri til at finde ud af, hvordan man gjorde det. Og jeg tror, jeg har fået en mere helstøbt måde at se på frihed på.
0: Og allerede inden din bog er kommet på hylderne, ja, så har den sat gang i debatten. For foråret er skrevet af Venstre-næstår Bertel Haarder, og han lancerer en opsigtsvækkende idé. Ja, jeg synes da lige, vi kan høre ham selv læse op af det forår, han har skrevet til din bog. Her er det Bertel Haarder.
3: Vi har begge udviklet os fra at være, hvad han kalder frigørelsesliberale, til at være klassisk liberale, for hvem friheden bærer sig ånd, kultur, sprog, historie og nation. Det rejser naturligvis spørgsmål, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Venstre er stærkest på organisationssiden, jævnfør partiets 42 borgmestre, men Alex kan noget, når det gælder det idépolitiske. Det fremgår også af denne bog. Så hvad venter vi på?
0: Hvad venter vi på, sagde Bertel Haarder, og vi bad ham lige om at uddybe, hvad det er, han mener, det han skriver i forordet til din bog.
3: Jeg er optaget af idéerne, og ikke det organisatoriske. Hvis han tegner sit parti, så er der ikke nogen hindringer for, at vi kan komme meget tættere på hinanden, og måske ad over et fælles parti, men det er jo ikke det afgørende. Det afgørende er at få skabt et liberalt tyngdepunkt i den blå lejr, fordi det er jo ikke alle de blå partier, der er lige liberale. Og derfor ville det være godt med et liberalt tyngdepunkt, ligesom det ville være godt med en helt naturligt alternativ til Socialdemokraterne, når det gælder regeringsdannelse. Hvis man sammenligner ham med Troels Lund Poulsen, så er det jo Troels Lund Poulsen, der har hele erfaringen fra både regering og partiledelse og... Og så har Venstre jo altså 42 borgmestre, hvor Liberal Alliance har to, hvilket siger lidt om Venstres organisation, som jo er langt stærkere end Liberal Alliances. Men jeg interesserer mig kun for det idémæssige. Jeg sidder jo heller ikke i folketingsgruppen. Jeg prøver bare at tænke tanker, og det synes jeg hele den borgerlige liberale fløj har brug for, hvis de vil skabe en basis for, at de engang ad år kan overtage regeringsmagten.
0: Sådan sagde altså Bertel Haarder, da vi talte med ham. Jeg lagde mærke til, at du nikkede en del undervejs.
1: Jamen, det er jo fordi, det er det her med, han betoner meget det her med, at han er optaget af idéerne. Og det synes jeg er klogt, altså fordi, jeg tror noget af det, der har plaget det borgerlige Danmark i, ja vel egentlig mere end 10 år efterhånden, men det har jo været personer og personkonflikter, og det har jo skygget for, hvad er det så for nogle idéer, de enkelte partier står for, men også hvad er det for nogle idéer, vi kan samles om. Og det synes jeg egentlig bare er klogt sagt, og jeg vedstår mig jo mere end gerne, at noget af den arv, jeg forsøger at løfte, det er jo en arv fra Bertel Haarder, så at sige, fra det gamle højskole Venstre. Personligt synes jeg måske ikke, at Venstre er god nok til selv at løfte den arv, men det skal jeg jo ikke gøre mig alt for meget til dommer over, men jeg synes, han er inde på noget interessant i forhold til det her med at styrke idéerne og se på, hvad er det egentlig, vi kan enes om de blå partier imellem.
0: Og apropos idéer, hvad tænker du så om den her idé om en fusion? Fordi har Haarder ikke en pointe, når han siger, at det kræver et liberalt tyngdepunkt, hvis blå blok skal til magten igen?
1: Jo, men altså, jeg kan jo godt forstå, at det kan være en sjov tanke sådan i
0: teorien.
1: Nå, men jeg skal da ikke til at ændre i Bertels forår, så jeg er tusind tak for foråret, men jeg sletter lige de ting, som jeg beder dem om at skrive forår, så trykker jeg jo det, han har skrevet. Det kan godt være, at vi lige har rettet noget korrektur, det skal jeg ikke kunne sige. Selvom Bertel selvfølgelig ikke laver stavefejl.
0: Nej.
1: Nå, lad det ligge. Sådan i teorien siger, om ting, så man kan få det bedste fra begge verdener, sådan, og det er jo en sjov teoretisk øvelse, men i praksis er det jo enormt svært at se for sig, og der er jo også forskellige kulturer i de to partier, så hvor Venstre har en kultur af, og det mener jeg ikke som kritik, men det er jo et magtparti, som søger magten, og er jo i langt højere grad end et parti som Liberal Alliance også villige til at gå på kompromis med egne principper og egne værdier for at få del i magten. Eksempelvis ved at pege på en socialdemokratisk statsminister. Og der er jo bare sådan nogle ting i identiteten og i DNA'et i partiet, der er lidt for noget forskelligt. Og så er det jo også noget, altså det synes jeg lige så godt, man ærligt kan sige, der er også noget som egoer. Altså, det er jo nok svært at forestille sig, at Troels Lund vil sige, nej, men så slår vi partierne sammen, og så skal du være partileder, Alex. Og det er jo heller ikke sådan, at jeg går og drømmer om, at det modsatte scenarie. Så der er jo mange ting, der står i vejen for det, men derfor er det jo stadig en sjov teoretisk øvelse, fordi jeg ved, kender mig da meget gerne, at det, jeg mener, er Venstres ubetinget største styrke, deres erfaring, deres stærke organisation, at de har en folketingsgruppe og en partileder, der er dygtige ministre, de er dygtige politiske håndværkere. Vi er jo et ung parti, så det har vi jo ikke opbygget endnu, og det ville da være rart, hvis vi havde det.
0: Politikens chefredaktør Christian Jensen, han skriver i dag, og jeg citerer, hvad Bertel Haarder skriver er interessant, men det mest opsigtsvækkende er, at Alex Vanopslagh lader ham skrive netop det i sin egen bog. Du sagde før, jeg kan jo ikke begynde at redigere mandens forord, når jeg bedt ham om at skrive det, men alligevel, altså du må da have haft nogle overvejelser omkring det, for du har jo vidst, hvad det ville sætte i gang.
1: Jamen, jeg tror, da jeg læste det, tænkte jeg bare, sikkert et dejligt kompliment fra Bertel. Altså jeg læste sådan, at Bertel har læst bogen, og så har han tænkt, det er en god bog. Ej, hvor ville jeg ønske, at det var en venstremand, der havde skrevet den her bog. Og så tænkte jeg, det er da en finurlig måde, han får det ud på, og det er da et dejligt kompliment at få, og jeg synes, det ville være respektløst at rette i hans forord. Så man skal ikke ligge voldsomt meget mere i det end det, men det er klart, at hvis ikke man ligger alt muligt i det, så man ikke behøver ligge i det, så kan det være svært at skrive en spændende leder i politikken. Ja.
0: Du sagde før det her med, at du meget gerne vil kunne føre partiet tilbage i regeringen på et tidspunkt. Altså igen, det Bertel Haarder siger, et liberalt tyngdepunkt vil være nødvendigt for jer, for I kan komme i regering. Ser du det ikke?
1: Ja, og jeg forstod egentlig mere om Bertel det. Han sagde, Bertel, at sådan samlet i det borgerlige Danmark, er der også nødt til at være nogle liberale, der tænker tanker og udvikler ny politik og nye visioner, og det er ikke kun, lad os sige, Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken. Sådan hørte jeg ham, men altså, det, jeg håber da selvfølgelig, at Liberale Alliance og Venstre, for den sags skyld, kommer til at stå stærkere den kommende valgperiode. Vi har brug for både et stærkt Liberale Alliance og et stærkt Venstre med vores respektive styrker til, at vi kan vinde magten tilbage og gøre noget godt for Danmark.
0: Ja, før valget, der havde I jo samlet jer i Blå Blok, selvfølgelig minus Venstre, og I holdt konvent, og I kom med udspil sammen. Hvordan ser du Blå Blok nu?
1: Ja, min erfaring er, for nu har jeg jo trods alt prøvet et par valgkampe, det er, at når der lige har været afholdt et valg, så går det altid et halvt til et helt år til, du ved, man skal lige falde på plads med nye dynamikker og finde ind i et nyt samarbejde, og det skal man jo også give tid. Min egen holdning er den, at det var rigtig, rigtig godt, det vi gjorde med det borgerlige konvent. Altså, det er Danmarks historisk. Det har aldrig set før, at fire partier går sammen så tæt på et valg og præsenterer hele 50 punkter, de lover at vil gennemføre efter et valg. Og det viser jo bare, at al den snak om, at Blå Blok ikke kan enes om noget, at det er nok en overdrivelse for
0: men,
1: at sige
0: men
1: det
0: mildt. Men hvor mange fløje ser du i Blå Blok lige nu?
1: Jamen, det er jeg ikke så optaget af. Jeg tror jo, at de blå partier, der er i Blå Blok nu, at vi vil sagtens kunne enes om at finde 50 punkter mere. Altså, at vi kan også bygge på. Og i højere grad vise danskerne, at hvis vi får et flertal efter valget, hvad er det så for en politik,
0: Men tænker du, I er, selvom du ikke er optaget af det, så kan du se det. Tænker du i en eller to eller tre fløje? Hvor mange tænker du i er?
1: Jeg synes ikke altid nødvendigvis, at det er meget tydeligt hos alle partier at se, hvad deres politiske projekt er, og hvilken fløj de tilhører. Men jeg tror jo, man kan jo nok godt i en eller anden grad dele det op i to, hvor jeg synes, Venstre, Konservative og LA er en type parti, som i lidt højere grad end de andre partier jo også betoner den økonomiske politik, reformbehovet, og som i vores selvopfattelse nok i lidt højere grad af partier, der gerne vil ind og tage del i regeringsmagten, og så er der Danmarksdemokraterne og DF, som betoner nogle andre ting, og hvor de jo også ligger lidt et andet sted på et spørgsmål som klima, og de er, ja, så der er måske lidt to forskellige grupperinger, men det er jo ikke sådan, at vi ikke kan få et rigtig godt samarbejde.
0: Ja, Dansk Folkeparti stormer jo frem, og du bliver allerede nu her kort efter valget spurgt til, om du kan pege på Morten Messerschmidt som statsminister ved næste valg. Hvad gør DF's fremgang ved dynamikken i Blå Blok?
1: Altså, skal jeg være helt ærlig, så det, jeg tror ikke, det gør det store. Andet end at selvfølgelig det er at få mere selvtillid, og jeg har også bemærket, at Morten Messerschmidt jo selvfølgelig er gået fra at pege entydigt på Troels Lund til at være lidt mere uld i mund. Så på den måde ændrer det lidt, men i det store billede tror jeg ikke, det ændrer det hele. Altså, vi er de blå partier, vi er. Venstre blev størst ved valget. Det har gjort, at vi har alle sammen peget på Troels Lund efter valget, og jeg fornemmer også en opbakning. Jeg kan sige, der er også en opbakning fra vores side til, at hvis Troels Lund gerne vil lede oppositionen og prøve at samle os, så er det med vores opbakning. Jeg tror, man skal passe på med at overdrive betydningen af de der ting, og det er jo også et øjebliksbillede. Altså, jeg oplevede jo også i sidste valgperiode at have meningsmålinger, hvor vi næsten nærmest er Socialdemokratiet. Men det er 4 år lang tid. Det bliver hverdag igen, også for DF. Altså, lad os se, hvad der sker.
0: Inger Støjberg, hun har været ude og efterlyse Troels Lund. Sådan lidt hulubulu. Troels, hvor er du henne? Savner du ham også?
1: Jeg synes, det var lidt en hård dom at komme med den lige efter sommerferien. Altså, jeg synes ikke, man skal bedømme partiledere på, om de har været nok politisk aktive i sommerferien. Jeg tror da heller ikke, jeg har gjort meget væsen af mig. Primært, fordi jeg også har brugt tiden på at skrive en bog. Eller skrive den færdig i hvert fald. Jeg synes, den var måske lige hård nok, men det er da klart, at jeg også har en forventning om, at Venstre løfter et større ansvar for helheden i den her valgperiode, hvis det er, at de gerne vil have tilliden til, at de også er det rette til at stå i spidsen for en borgerlig regering. For hvis ikke man er en god oppositionsleder, hvorfor skulle man så være en god regeringsleder?
0: Det her program, det blev produceret af Siv Søby Rasmussen. Nina Lund Skrimstrup stod for interviews og klip, og mit navn er Pia Rønne Alex. Du skal jo sådan set, går jeg ud fra, videre til en kæmpe fest. Altså 18 års fødselsdag. Det er jo alligevel noget for Liberale.
1: Ved du hvad, skal du høre noget sjovt? Jeg ved ikke, om det er en af dine journalistkollegaer laver en stor historie på. Men jeg spurgte faktisk nogle af vores ansatte, han sagde, hvorfor holder vi ikke en eller anden stor 18 års fødselsdag? Det havde vi også planlagt, men vi valgte at aflyse det i valgkampen, da der var al den der sag om din egen festlige fortid. Jeg tænkte, vi skal ikke til at holde en eller anden vild 18 års fødselsdag. Så vi holder en bogreception senere, hvor vi markerer både bogen og 18 år. Så det bliver lidt en ikke så våd en aften, men stadig en rigtig god dag.
0: Ikke noget med sjove shots.
1: Nej.
0: Og strip poker.
1: Nej.
0: Nej. Alex Vandopslag, du skal have tak, fordi du var ugens gæst. Du har jo valgt, at vi skal høre de nattergale her til sidst. Hvorfor?
1: Ja, men det er fordi jeg bare skulle vælge noget, men jeg med min ældste søn, jeg har det været sådan lige siden med det julekalender, at han begynder at blive helt vild med de nattergale, og så har jeg jo genopdaget dem. Det er mange år siden, jeg sidst har lyttet til dem, og nu skal vi høre en, der også bare en fantastisk sang.
0: Det gør vi. Han skulle helt have ladt være, hedder det, kommer fra albummet. Vi må da håbe, det bliver bedre i morgen.
1: Præcis, og det er jo også sådan, jeg har det med regeringen og alle deres momsfidusidéer.

0: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
1: Men kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, vi har mistet den.
0: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Olian var forbi.
2: Kong Harald var en rigtig sød person. Der betyder rigtig meget for mig, men også for hele Norge. Han var som en bedstefar. Det er bare mærkeligt at være her i København i dag.
0: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
3: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
0: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevær, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
5: Det her er P1.
6: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
7: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
6: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
8: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
6: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
9: Ja, det er utroligt.
6: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
10: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
6: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
11: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
6: Det får vi svar på nu.
12: Fedt at vide, at Gud han har været Jesu lidt.
6: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
13: Det her er programmet Ibens Harem 18 år efter, hvor jeg taler med mænd, som jeg også har talt med for 18 år siden. En af dem er dig, Flemming Jensen, som er forfatter, dramatiker og skuespiller. Du er blevet 77 år, og vi mødtes, da du var en vorhar på 60. Allerede dengang ville jeg jo gerne placere dig i gammel kategorien, men nu er vi ved at være der.
9: Det begynder at ligne, ja.
13: Ja. Oplever du bøvl og bagl med kroppen og sindet?
9: Ja, da. Ja. Altså også med konversationsemnerne, når jeg mødes med mine jævnaldrende venner og kolleger, så... Vi skal passe på, at vi ikke hele tiden snakker om, hvilket hospital der er bedst.
13: Hvor er du i livet? Har du masser af jobs og masser at se til, eller er du bevidst
9: altså,
13: på en nedpresning?
9: Jeg vil meget nødig have mere at se til, end jeg har. Men det betyder, at jeg har lidt mindre at se til, end jeg ellers har. Og det er fint, for jeg er blevet langsommere i tanke og handling.
13: Er du blevet langsommere i tanke også?
9: Ja, det synes jeg. Altså, jeg er også blevet roligere. Men det kører. Så min søde søn, der er i IT-branchen, siger, ja, far, jeg må indrømme, du har en temmelig stor harddisk, men der er fandme ikke mange RAM.
13: Det er også lidt hårdt sagt. Men, ja. Men hvor går grænsen mellem langsom og rolig?
9: Ja, altså hvis man kan bruge langsomligheden til noget, det er måske lidt mere velovervejet. Men til gengæld er det måske samtidig nogle forkerte navne, jeg bruger på nogle personer.
13: Mm.
9: Altså der er noget hukommelse, og jeg er gået meget over til, nu skal jeg være med i en teaterforestilling her til efteråret, men ellers er det jo meget solo-ting, fordi hukommelsen er blevet lidt støvet, og altså, jeg kan stadig huske ting, og jeg kommer hjem til mig selv, når jeg er færdig. Men sidst spillede jeg sammen med en ganske ung mand, og jeg synes da nok, han redde mig i nogle situationer, hvor jeg i gamle dage, jeg plejer ikke at have problemer med at huske.
13: Mm.
9: Og det synes jeg heller ikke havde, men altså, når vi spiller så lige pludselig, så... Jamen, der sker ting og sager.
13: Så løftede han langsommere. Dig?
9: Hvad?
13: Ja, så løftede han dig på et tidspunkt, hvor du ikke lige kunne huske, hvad
9: ja,
13: du skulle sige.
9: Ja, altså, det er sådan, det var en tomandsforestilling, så derfor var det jo mange replikker. Vi var glade for stykket, og det var en tomandsforestilling. Og så når han kunne se fortvivlelsen i mine øjne, mens jeg sådan prøvede at holde den kørende, så sagde han en eller anden sætning, der fik mig til at komme ind på det rette spor. Altså, var faktisk enestående.
13: Det er meget smukt.
9: Jamen, han hedder Lukas Birk, og er ny i det, og jeg må sige, han det der med, at han godt kunne spille sin egen rolle, og så lige hjælpe den gamle lidt over, hvis der var en bak, der var for stejl at komme op af, så det var jeg meget taknemmelig for.
13: Hvordan opleves det at huske dårligt, og er det sådan, så du sidder og tænker, hvad var det nu, eller hvad hed hun nu?
9: Altså, den der, hvad hed hun eller han nu? Det er dog sjældent, jeg er ude i. Var det nu hun eller han? Men det der med, at jeg har brug for, at jeg er meget glad, når vi er ude i selskab i sammenhæng, at min kone er med.
13: Mm.
9: Hun husker godt. Hun er lidt ældre end mig, så det har ikke slået på samme måde. Men det er generende, fordi det er jo sårende for folk, at man ikke kan huske navne. Og det har problemer her, men altså, det er meget udbredt i min aldersklasse.
13: Er det sådan, så du har været bange for at have en reel forvitring af hjernen, eller en sygdom,
9: nej,
13: eller Alzheimer?
9: Nej, fordi det er jo altid noget, som vi laver sjov med. Det er altså de ting, som kommer med alderen, af fysiske skavanker, og også det der med, at vi er blevet langsommere osv. Det er altså noget, vi snakker om, vi der er oppe i den alder. Det er de fleste af dem, jeg spiller sammen med, er jo, og har spillet sammen med i mange år, ligger jo nogenlunde i den her aldersgruppe. Og vi taler der om det, og siger, hvor er det irriterende.
13: Er det ikke mest mændene egentlig, som bliver ramt?
9: Hvor er det irriterende. Men nu du siger det, jo, det er det vist. Det er det vist, og det ved jeg ikke, hvad jeg skal konkludere ud fra det.
13: I har også levet hårdt. Nu ved jeg ikke, hvor hårdt du har levet, men nu har jeg jo talt med blandt andre Våge Sandø, som du
9: ja,
13: kender.
9: Ja, men det er altså også meget, meget slemt.
13: Ja, ikke?
9: Til gengæld er han jo, på trods af nogle skavanker, fysisk, og jeg vil da også sige på scenen, jeg har spillet to, hvor vi to spillede de to store roller, Våge Sandø, og det var jo en fornøjelse at spille sammen med ham, og det er en fornøjelse, en god ven, og jeg må da sige, han er jo ikke, han taler jo ikke mindre med årene.
13: Mm-mm. Nej, han er helt på, men jeg tænker bare, du har også selv sagt i et andet interview, jeg lige læste forleden, at du egentlig følte, du var i god form, inden du blev skuespiller, at du, da du blev skuespiller, så røg det med sund, eller især motionen måske, fordi at du var en holdspiller, du lavede idræt med venner og så videre.
9: Ja, ja, ja.
13: Men at med livsstilen som skuespiller, der følger
9: og forfatter,
13: dig
9: bare. Ikke mindst. Man sidder på sin røv og kigger ind i en skærm.
13: Ja.
9: Og så, hvis telefonen ringer, så løfter man den, hvis den ikke er for tung.
13: Men altså en ny form for, så vil jeg sige sårbarhed, det ved jeg ikke om det ord, du ville bruge. En ny form for sårbarhed er trådt ind i dit liv.
9: Ja, det er der, og jeg må, jeg har samtidig, når jeg er sammen med yngre kolleger, og vi ikke bare spiller, men også samtidig rykker vi jo ind på samme hotel eller sådan noget lignende. Den omsorg, der vises mig, den er faktisk både rørende og røvirriterende. Fordi det er dybt, jeg kan godt selv.
13: Yeah.
9: Altså, og det er jo, der er man jo så tilbage, så kan man huske, at ens børn sagde, jeg kan godt selv.
13: Man er simpelthen afviklet tilbage til barndommen på nogle stadier.
9: Ja, måske. Jeg kan ikke passe det samme tøj, men ellers. ja, det er blevet noget andet, men det er ikke kun dårligt. Altså, jeg har en sjælero af den anden verden. Jeg har jeg er glad for det meste af det, jeg har lavet. Der kommer folk hen til mig og har set noget, jeg lavede for 30 år siden, og synes, at det var godt. Og der er sikkert også nogen, der synes, det var forfærdeligt, men de kommer som regel ikke hen til en. Jeg synes egentlig, jeg er egentlig ikke utilfreds med den alder, jeg har. Jeg har det godt med det. Også fordi jeg går ikke rundt og forsøger at skjule det.
13: Nej, jeg vil da også sige, i den her udsendelse, hvis jeg kan se den fortvivlede maske, som du beskrev før, så skal jeg nok i hvert fald være ligesom ham, Lukas Birk,
9: ja,
13: og
9: godt.
13: Lige give dig et stikord eller to.
9: Ja.
13: Hvornår oplever du den der sjælero, som så er den gode side af det? Hvornår oplever du den?
9: Jamen, jeg sidder jo ikke, hvis telefonen ringer lidt mindre, end den vil gøre normalt, og tilbud og sådan noget, bliver mindre. Der er andre, der skal til, ikke? Altså, så det bliver jeg ikke panikket over.
13: Nej.
9: Altså, det var lige før i gamle dage, hvis jeg havde en weekend fri, nej, nu falder det hele sammen.
13: Ja, det kender jeg jo godt.
9: Det kender du, ja. Det går over, kan jeg sige.
13: Ja, fordi hvad er trådt i stedet for så?
9: Nu den her sommer, der skal jeg primært skrive den forestilling, som vi skal spille til efteråret. Jeg skrev den igennem, skal jeg lige sige, fordi det er en, jeg har skrevet tidligere, men nu skal den bare versioneres på en anden måde. Og det er, hvad jeg laver her i denne sommer, bortset fra et par foredrag, hist og pist.
13: Men jeg tænker, hvad identitetsmæssigt er trådt i stedet for? Er det din familie? Er det dit indre sjæleliv? Er det?
9: Det er sgu mange ting. Altså, det er en tryghed ved, hvor jeg er, og hvor jeg har været. Og en tryghed ved de mennesker, jeg er sammen med. En glæde ved, at jeg er uforskammet godt gift. En glæde ved mine børn. Vores børn. Altså, vi har jo 6 børn til sammen. Og 13 børnebørn. Spredt ud over hele landet. Så som farfar, der er jeg primært god kunde hos DSB.
13: Mm.
9: Ja.
13: Så det vil sige, du rejser rundt i hele Danmark for at se din familie og for at være bedstefar?
9: Nej, det er jo også for at have jobs, kan man sige, ikke? Altså, jeg begynder at have mange af de der foredrag, som man siger. Og det har jeg sådan set altid haft mellem alt det andet. Meget om Grønland og andet, det har der været meget af. Men jeg kan huske for mange, mange år siden, der var der en af vores fremtrædende skuespillerinder, der ringede til mig og sagde, ved du hvad, de siger ude på Arte, at jeg skal gå rundt og holde foredrag. Og de siger, at du holder så mange foredrag. Hvad skal jeg tage for det? Og så sagde jeg, jamen, hvad vil du holde foredrag om? Og så sagde vedkommende, så blev jeg sådan helt forbavset tavshed, og så sagde hun, jamen, om mig selv?
13: Mm.
9: Og det synes jeg var noget af det mest absurd, jeg havde hørt, gå rundt og holde foredrag om sig selv. Mm. Nu gør jeg det selv, fordi de beder om det.
13: Ja.
9: Så bruger jeg det til gengæld for at kunne tale om Grønland og politik og alt sådan noget. Men jeg kan se, at indfaldsvinklen er, at de vil gerne høre noget om den person. Hvad fanden? Altså, jeg har i en lang tid på tv stukket næsen ind i hjem. Det kan da godt være, man bliver nysgerrig og siger, hvad er det, det er for en. Så du synes jeg ikke helt, det er helt så dumt med mig. Det er nok bare, fordi jeg gør det selv.
13: Og det er jo også det, vi prøver i det her program, blandt andet Flemming Jensen. Og altså, jeg synes jo, det er herligt det her med, at jeg forbereder nogle ting, vi skal tale om. Og så sker der alligevel altid et eller andet andet, når gæsten så kommer i studiet. Blandt andet så var jeg ikke, jeg har jo talt med dig i telefonen, men jeg havde ikke sporet den langsomlighed, ro, åbenhed om sårbarhed, som du nu fortæller om. Og jeg vil sige, der er rigtig mange af dine mandlige jævnaldrende, der har meget travlt med at sige, at intet er forandret, og alt er det samme, og de kan det samme, og livet bliver kun bedre osv. Men der siger du jo faktisk lidt noget andet. Du siger, at livet er godt, men du kan iagttage dig selv.
9: Jeg kan ikke det samme, god kære dig. Jeg kan noget andet, som tider, ikke? Men jeg kan ikke køre med speederen i bund, som jeg gjorde i gamle dage.
13: Lad os lige høre, hvordan det lød dengang, du var 60 år og kik.
9: Åh, Gud.
13: Hvor jeg interviewede dig sidste gang.
9: Ja.
14: Men nu vil jeg sige velkommen til dagens medvært, Flemming Jensen. Du er skuespiller og forfatter, og tak fordi du kom ind og besøgte mig i haremmet.
15: Ja, tak.
14: Altså,
15: det glæder mig at høre Niels Olsen regnes forældre.
14: Jamen, det, og du er jo selv, det er nemlig det, jeg gerne vil snakke lidt om. Du er selv lige fyldt 60, så jeg selv i billedbladet. Ja, så det ved vi jo alle nu. Altså, hvornår begyndte du at tænke over det der med alder? Altså, at man bliver ældre, og det gør du også. Selvom du ikke er alderspræsident. Alderspræsidenten er jo foreløbig Bent Fabricius Bjerre, som jo er 84 år gammel.
15: Altså, det med de 60 år, jeg kunne godt regne ud, det ville komme.
14: Ja.
15: Det er det.
14: Og, hvis alt går vel, ikke?
15: Nej, det er jeg er jo blevet, det kan man sige, så jeg kunne godt regne ud. Men jeg ved det ikke. Ved du hvad, du får at sige det, som det er. Og det er ikke for at krukke med det, men hvis, uanset hvilken fødselsdag, du har spurgt mig om i mit voksne liv indtil nu, så vil jeg sige, at det har aldrig været sjovere. Og det vil sige, at indtil videre bare går under bordet, så er det bare en fødselsdag, som alle mulige andre. Jeg ved da godt, jeg ikke kan løbe helt så hurtigt, som jeg kunne, da jeg var yngre. Men det passer fint sammen med, at jeg heller ikke gider. Nej, ved du hvad? Det er ikke. Det er faktisk ikke rigtig nogen. Jeg nøjes med at benytte mig af de fordele, der er det. Det, der sker noget, når man bliver ældre.

0: Bister.
1: Jeg har jo været sådan... Altså, min bedste ven i dette liv, det var jo Jesper Klein. Og det var han vedblive med at være. Og den måde, han tog roen på, det passede mig godt.
0: Mm.
1: Vi havde det samme mønster. Altså, vi kunne godt blive vrede over nogle ting, og så videre, ikke? Men der var ro på.
0: Men du synes, at han havde et sind, som du kunne spejle dig
1: i? Vi matchede, ja. Vi matchede, altså, og det var jo, altså, da han ringede, eller det var ikke ham, der ringede og spurgte, om vi skulle samarbejde, det var hans kone Lykke, for Jesper havde telefonitis, så han satte hende til at ringe og spørge. Da hun ringede og spurgte, om jeg ville arbejde sammen med Jesper Klein i første omgang med nogle fjernsynsshows, og derefter blev det bare ved. Altså, jeg måtte sætte mig ned, altså, jeg troede ikke min egen ører. Det var helt fantastisk.
0: Ja, og det er jo en af de ting, der er sket, siden vi mødtes sidst, som har været i slutnullerne. Så går der et par år, og så mister du det, som du siger, er din bedste ven i dette liv. Ja. Hvor møder du Jesper Klein første gang?
1: Ja, det gjorde jeg, hvor jeg var publikum, og han optrådte i det tilfælde sammen med Klyderne, og så på fjernsynet og sådan noget. Ikke?
0: Så du var fan af Jesper Klein?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså på det tidspunkt, der var det store dyr i åbenbaringen. Også i den gang var jo Dirch Passer. Med god ret, selvom han lavede meget lort, altså, men det gjorde Jesper Øvrig også. Men hvis jeg skulle vælge mellem de to, så synes jeg jo, Jesper var sjovest. Altså, og så var det lige nøjagtigt ham, der kontaktede mig, og det var fantastisk. Så første gang, jeg kom hjem til ham, kan jeg huske, der var jeg jo sådan meget, meget benovet. Og så satte vi os ned over for et bord, og så lige pludselig, så var der sådan en lille hund, der løb gennem lokalet og ud, og så skreg han, Mis, kom her. Ej. Og så sagde han til mig, undskyld, hunden er åndssvag. Så var det ikke længe, så kom Lykke rundt. Hvor er Mis blevet af? Så sagde han, ja, hun løb ud i haven, så sagde han, ja, undskyld, konen er åndssvag. Så kom der en lille dreng løbende ud, det var Sebastian, som farede ud og sagde, der er set en eller anden drossel ud på Amager. Så for han ud til sin cykel, og Jesper, ja, jeg beklager meget, knækken er åndssvag.
0: Men lidt hård i filten?
1: Nej, for det var da en kærlig måde at sige det på.
0: Du kalder ham for humorist, og det er et meget vigtigt ord for dig, det med humorist.
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg jo synes, at humor er en mere omfattende titel, hvor komik er en mere todimensionel titel, sådan i mit øre.
0: Mm.
1: Jeg skrev en vise en gang, hvor jeg skrev, vi har komikere i bunder, men desværre er det trist. Der er næsten ingen tilbage, man kan kalde humorist.
0: Mm. Det tror jeg faktisk var i sangen til Jesper Klein.
1: Det var en sang, jeg skrev.
0: Som vi kan høre.
1: Til efter Jesper var død. Jeg inviterede til premieren nede på Café Liva. Der inviterede jeg så ned Sebastian og hans kone ned og høre det.
0: Og spillede sangen for dem?
1: Og spillede sangen. Ja, ja, sammen med publikum selvfølgelig, men de var til premieren, det kan man sige. Og det betød meget for mig, at Sebastian var der.
0: Mm.
1: Fordi han var jo som sådan en lille knægt, som tider, så sad han jo på bagsædet, når Jesper og jeg kørte rundt til forskellige ting.
0: Mm. Men humorist, det er ligesom det mere nuancerede og lunefulde og underspillede og intelligente svar på komik.
1: Ja, og jeg ved godt, man kan ikke parkere alting i de to båse, og de er også overlappende. Men jeg vil godt være min alder bekendt på den måde, at jeg siger, at der er ting, der er blevet dårligere. Der er også ting, der er blevet bedre. Men noget af det, jeg synes... Det er, at tingene skal være mere firkantede, og her taler jeg ikke kun om humor og komik, men vores samtale i det hele taget. Det skal være mere hårdslående, det skal være mere komprimeret, det skal være mere firkantet, det skal også være mere råt, mere brutalt. Der er mange, der siger, at vi må have skarp satire. Og jeg ligesom siger, at rund satire er faktisk, man når længere med det, fordi humor, det er som en fremstrakt hånd, hvor komik jo tit kan være som en knytnæve. Og man kommer længst med den fremstrakte hånd.
0: Hvad blev det for et venskab, du siger, han startede egentlig med gennem sin kone og ringe til dig?
1: Ja, ja.
0: Hvor gik det fra det professionelle og over et venskab? Kan du
1: det
0: huske,
1: gik fandme hurtigt. Ja, fordi da vi havde lavet noget lørdags-tv sammen, Planløse Tidene, lavede vi sådan et ugentligt program, så blev vi hyret til at tage landet rundt. Vi blev hyret et helt år til at lave få sat gang i de gamle forsamlingshuse. Så lavede forsamlingshusteater, tomandsforestillinger. Vi spillede hele, den første vi lavede, det var Gyngehøvdingen, hvor vi spillede

0: 20 roller. Det vil sige, at vi for ud og ind og skiftede tøj samtidig. Og det var rimelig åndssvagt. Og vi nåede at spille den 300 gange.
1: Okay.
0: Og forestillingerne var aldrig ens, altså fordi han, både han og jeg nød at lade en situation gribe om. Så jeg kan huske, at vi spillede på Bornholm. Der var første akt 20 minutter længere end normal længden, fordi det Rønne Teater er noget af det smukste, der overhovedet findes, og folk sidder komprimeret, og vi blev i sådan en godt humør.
1: Så I forlængede det bare med rader og løbende live?
0: Vi fandt på ting, altså vi var frygtløse. Det var det.
1: Men hvor går det hen og bliver for dig et venskab, som er vigtigt personligt?
0: Det gør det, og det har jeg været, hvis du nu kom ind på det her, det kan godt være, altså, men det har stået i mine egne erindringer, som jeg og inden jeg udgav den, ringede jeg til Sebastian og spurgte, om jeg måtte nævne et problem.
1: Mm.
0: Den her er jeg nødt til at gøre færdig, fordi ellers mister det mening. Fordi det egentlig også er en ros til Jesper. Og Sebastian sagde, det gør du bare, fordi jeg har også lige skrevet en erindring, og så sagde jeg, nu er det bare vigtigt, at du udgiver din bog, før jeg udgiver min bog.
1: Ja.
0: Jesper havde et alkoholproblem.
1: Mm.
0: Og det betød jo, at jeg nogle aftener, der stod jeg og sagde, tænk, at jeg får lov at stå ved siden af det geni. Og andre aftener, så tænkte jeg, hvordan fanden får jeg halet det her hjem igen? Altså, og det var mest, når vi var på turné, så røg indersiden af barskabet på hotelværelserne. Det var en svaghed, men det betød, at til sidst blev det utåleligt, og så måtte jeg gøre det utænkelige, at jeg sagde til Jesper, i aften var det sidste gang, vi to spillede sammen. Så skrev han et brev til mig næste dag, hvor han skrev, det kunne han godt forstå.
1: Havde han været fuld der? Eller?
0: Ja. Ja, og det havde han været nogle gange, nogle aftener før, hvor jeg sagde, nu må det holde op.
1: Det og det accelererede?
0: Det accelererede, ja. Og han skrev tilbage, det kan jeg da godt forstå, og jeg er frygtelig ked af, at jeg har den svaghed og sådan noget. Ja. Men så begyndte vi at rejse sammen. Så holdt vi op med at optræde sammen. Vi har ikke optrådt sammen der. Men vi begyndte at rejse sammen. Vi har været i Rom og i Syditalien og hjemme i England og sådan noget, nogle ture, hvor vi rejste sammen. Og der blev vi, jeg vil ikke sige, at vi ikke var rigtig venner før. Det var vi virkelig. Men det var meget smertefuldt at skrive til ens bedste ven. Ja, det går ikke det her. Vi kan ikke blive ved med. Jeg vil ikke stå der og være flov.
1: Mm.
0: Og så accepterer han, altså måden han siger, at det kan han godt forstå.
1: Mm.
0: Og det er jo det, der gør, at det bliver et venskab.
1: Mm.
0: Fordi der var måske mange, der var blevet rasende.
1: Ja, altså han kunne have slået hånden af dig og sagt, så har vi ikke noget at snakke sammen om mere. Eller?
0: Ja.
1: Og, ja.
0: Fordi han var altid et dejligt menneske, også når, men det blev nogle mærkelige afleveringer, jeg fik som tider. Ikke? Altså, han havde også det der med, at hvis publikum ikke bed på, det gjorde de jo som regel, men altså, hvis han samtidig fik timet sine ting så dårligt, at det ikke reagerede, så begyndte han også for folk at lyde storsnudet, fordi så tog han afstand, sagde, når den var for svær. Ja, altså nej, det var den ikke. Den var for dårligt fortalt. Ikke? Mm. Altså, det er han accepteret. Det er jo sådan en menneskelig storhed, synes jeg. Så der gik egentlig ikke en fli. Vi gik så også ud og så vores gamle stykker, for nu begyndte amatørforeningerne jo at spille vores gamle forestillinger. Og så gik vi rundt og sagde, gud, der er nogen, der siger nøjagtigt det, der står.
1: Men hvis han havde været en rigtig ven, havde han så ikke bare stoppet med at drikke?
0: Det forsøgte vi.
1: Ja.
0: Det her er sidste fase. Det forsøgte vi, men det kunne han ikke.
1: Mm. Var det det, han døde af?
0: Det tror jeg sgu ikke. Det mener jeg bestemt ikke.
1: Mm.
0: Nej. Nej, men
1: bugspytkirtel og leverkræft er jo også koblet til alkohol.
0: Men altså, det skal jeg ikke diagnostisere. Jeg har fået det at vide en gang. Da han lå på hospice, der var det, ud over familien, der var det Tom McEwan og jeg, der vidste, hvor han lå. Og vi tog ud, og så havde vi, og han kunne ikke rigtig kommunikere mere. Men når Tom og jeg så sad og fortalte gamle historier, så smilede han. Det var meget dejligt.
1: Så det gik stadigvæk ind et eller andet sted, de der gamle anekdoter?
0: Ja. Altså, der er jo ikke nogen som skuespillere, der... Per Pallesen er jo en af mine gode, fine venner, og han siger altid, nej, han kan 7 historier, og alle sammen sjofle. Altså,
1: selvfølgelig.
0: Ja, det er sjofle. Og så fortæller han på fuld hammer, han er nordjyde, og så siger han... Har du hørt den der om den der ged, der skulle op til en luder? Så siger jeg, ja, Per, den har du fortalt mange, mange gange. Godt. Ja, de har altså en ged, der skulle op til. Så fortæller han den alligevel, og det er vidunderligt.
1: Men hvis den slags samtale fungerer på dødslejet, hvor man nærmest
0: ikke kan...
1: Nej, det var
0: ikke den slags samtale, okay, fordi Jesper ikke. Var jo meget pur. Det var jo stor forskel på... Altså, Jesper var jo fortalt ikke sjovfuld historie.
1: Nej, så det var historie fra gamle dage.
0: Det var, kan du huske dengang og sådan noget, ja.
1: Men hvad tror du, at det var i ham og dig, som passede så godt sammen? Så han har været din bedste ven, og han er stadigvæk din bedste ven?
0: Ja, det er han stadig. Det er, at... Jeg tror, det ligger i kommunikation. Jeg tror, at det er... altså, Sebastian sagde engang, når han havde siddet der på bagsædet, så sagde han, det var som om, at I havde et kodesprog, fordi I sagde hele tiden noget andet, end I mente. Men det betød jo, at man kunne tale om meget prekære emner. Jeg har ikke mødt et andet menneske. Jeg er sproglig, taler samme sprog med. Som, jeg tror meget, det var det. Og så var det var også gemytet, altså ligesom siger, jamen, det skal vi da ikke skændes om, altså.
1: Hvad har tabet betydet? Det med at miste sine venner, det sætter jo også en tanke i gang om egen dødelighed, eller at ting slutter?
0: Ja, det kom ikke på det tidspunkt, for det er jo desværre meget længe siden, han døde efterhånden, ikke? Så der tænkte jeg ikke over min egen dødelighed, jeg tænkte over Jespers. Og så kan man sige, at jeg kom jo ikke til at savne ham professionelt. Fordi det var jo slut. Jeg kom til at savne ham, og jeg savner ham, som den person, han var.
1: Jeg får faktisk lyst til, at vi skal høre den sang om ham, som du har skrevet, fordi ja, den siger noget om jer begge to.
0: Jeg har udgivet den og nogle andre på en CD. Mm. Og den har du.
1: Og den har jeg.
0: Nå,
1: og
0: det er dig, der har købt den.
1: Det er mig. Jeg er køberen.
0: Nå, jeg vidste, det var, der måtte være en.

På en villavej på Amager sad engang en snorig mand med en troldsblind i sit øje og med smil i sin forstand. I dag er humor blevet til hån, og nu er vores blevet til min. Og jeg er bange for, det ender med, at latter bliver til grin. Vi har komikere i bunder, men til gengæld er det trist. Der er næsten ingen tilbage, man kan kalde humorist. Men så hjælper det at mindes ham, der sad på villavejen og fik sindet til at lette, hvor vi savner Jesper Klein. Der var vemod gemt i pjattet, som en mærkelig blanding af poesi, intelligens. Den var nok ikke gået i dag. Ude på Amager i entréen hang et gammelt våbenskjold, som havde tilhørt slægten Klein siden årtusind. Klokken 12. Slægtens valgsprog midt på skjoldet stod selvfølgelig på latin, og parolen, der var Jespers, er nu også blevet min. Skal latinske valgsprog følges, er det meget vigtigt, at man omhyggeligt har sørget for at få dem oversat. For det valgsprog, der var Jespers, og som Jesper var så vild med, lød i al sin enkelhed, husk altid intet uden mildhed. Så hvis raseriet gløder, så man let kunne tænde ildtæet, skal man tage en glad kop kaffe og sige intet uden mildhed. Hvis først mildheden forsvinder, bliver der aldrig nogen vinder. Hvis en hissiprop nu kalder dig en sølle skidesprælder, eller bare noget i stil med, så svar aldrig uden mildhed. Og hvis proppen ryger af, så du bliver sur i mange dage, fordi det er klart, at idioten er en tosse, og temperamentet slipper fri, så kan det trøste dig at vide, den slags gjorde Jesper også. Han sagde fy for fan til krig og ufred, og til Anders Fogh, føj til navnormet småt, og til den skide Øresundsbro. Jo, men ellers var han fyldt med empati og med logik, og en temmelig idiotisk hang til 12-tone musik. Når vi ikke er her mere, vennerne har sagt farvel, har vi smittet af på andre, så er vi med alligevel. Man er ikke mere den, som vennerne kan spise sild med, men man har et eftermæle, der siger intet ud.

0: Og du siger, at noget af det vigtigste for dig var faktisk, at hans familie, Jesper Kleins familie, hørte det her. Ja. Hørte den sang og tænkte, ja. Og Sebastian sad på formentlig en af de forreste rækker og siger, at det var min far.
1: Der er nu ikke stor forskel nede på Café Liva på de forreste rækker.
0: Der er kun forreste rækker.
1: Nej, det er der ikke, men det er et intimt sted, som jeg holder meget af.
0: Hvad gør du, når du savner ham?
1: Det ved jeg da ikke. Jeg tror ikke, jeg siger noget. Det er sådan noget, jeg mærker. På hans fødselsdag, der plejer jeg, jeg har næsten altid spillet i en eller anden forestilling der, så ved fremkaldelsen, så har jeg champagne med på scenen, på scenen, og så skinker jeg op til vennerne, når vi går frem der, og så fortæller jeg publikum, hvorfor vi gør det.
0: Som er, at han har fødselsdag i dag.
1: Som er, det er Jesper Kleins fødselsdag, ja. Han er en mand, som... Altså, vi har også det til fælles. Og det tror jeg, at målgrupper, det er en by i Rusland, eller endnu længere væk. Vi har lavet meget børne-tv, vi har også lavet meget voksen-tv. Han har lavet mange julekalender, jeg har lavet den samme julekalender 3 gange, men det er blevet meget genudsendt.
0: Nissebanden, ja.
1: Ja, Nissebanden 1 og 2 og 3.
0: Ja.
1: Og det har jo sådan set været meget stor del af mit univers. Og Jesper har jo været involveret. Han var også været med i en af dem. Mm. Og så har han været med på i både noget, han selv har lavet, Vinterby Øster og sådan noget. Og så har han også været med i Pyrus og så videre. Så vi har gjort meget, men jeg tror, vi har det der fælles med, at vi går ikke og siger, nu skal vi lave fjernsyn for de 18-19,5-årige. Nu skal vi rigtig lave børnetv, som børnene kan forstå. Målgruppen, det er de 7-9,5-årige.
0: I har bare lavet det, I synes var sjovt.
1: Vi har lavet det, vi selv synes var sjovt. Mm. Og så har vi selvfølgelig vidst, hvilken aldersgruppe det primært er, så vi ikke begynder at bruge svære ord en lørdag aften.
0: Og så har I selv haft det sjovt løbende, så I jo så også kan afkode i det, I har lavet. Det kan være, jeg bare lige skal nævne til dem, der måske ikke lige har dit CV præsent, at du blev du debuterede som skuespiller i 1979 i en revy, der hed Rottefælden.
1: Det er Danmarks ældste revyteater, ja.
0: I Svendborg?
1: Ja.
0: Og så har du skrevet tekster og spillet med i et utal af revyer, og så har du lavet tekster til Pallesen og Pilmark og Dansk Naturgas, og så har du så skrevet, som du nævner, manuskriptet til de tre, og instrueret, så vidt jeg husker, 3 Nissebanden.
1: Ja, det er jo de 1,5 Nissebanden.
0: Okay.
1: Eller rettere sagt, i virkeligheden kun én helt, vi har hjalp lidt til med den.
0: Altså instruktionen?
1: Det er, ja, det er Per Pallesen, der... Jeg har skrevet dem alle sammen med komponisten Hans Dahl.
0: Ja. Som jo er 40 år gamle efterhånden. Det er jo helt vanvittigt.
1: Hans Dahl er meget ældre.
0: Ja. Ja, det ville han måske bare have sagt. Det skulle du bare sidde og høre. Så har du spillet med i virkelig mange film og tv-serier, teaterforestillinger, skrevet 21 bøger i hvert fald.
1: Det er den 25. nu.
0: Den er nemlig lige udkommet, den der hedder Tumling.
1: Ja.
0: Og tillykke.
1: Tak.
0: Med den. Der er jo en ting, som har betydet ekstraordinært meget i dit arbejdsliv, og det er, fordi du faktisk er uddannet lærer oprindeligt fra Jonstrup Seminarie i 1973. Så flyttede du til det Grønland og blev skoleleder i Ikerasak.
1: Det sidste var rigtigt. Ikerasak, det betyder sundet. Det ligger ved et sund.
0: Ja, i Uummannaq Kommune i Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Og det har bare været noget af det vigtigste i dit liv, det her med Grønland.
1: Det er livsændrende. Det har været tankeændrende. Altså, jeg kom derover, jeg vidste jo ikke rigtig noget. Dengang rejste vi ikke så meget. Men så det, da jeg pludselig stod som et eksamensbevis, med et eksamensbevis som lærer, det var som en billet til oplevelser. Og jeg kunne også have risikeret at have sagt ja til mellemfolk det samme virke, og endte under en palme nede i et eller andet... afrikansk land, men nu blev det tilfældigvis, at jeg søgte om en stilling i Grønland. Jeg havde læst Knud Rasmussen og sådan noget, men ellers var jeg jo idiot og tænkte, det må da bare blive spændende. Og så kom jeg ind til Grønlandsministeriet, fandtes dengang, og der kom jeg ind til skoleinspektøren for hele Grønland, og jeg havde søgt, og han kiggede hurtigt på det, og sagde, ja, jamen det ser jo fint ud, jeg har 2 tilbud til dig. Det ene, det er, at du kan komme til Godthåb, det der nu hedder Nuuk, og sådan set altid har heddet Nuuk. Og det kan jeg anbefale. Jeg har selv været deroppe i 20 år, og der, du kan i butikkerne, de har næsten det samme, og du får en dansk omgangskreds, og så videre, og så videre. Men jeg må sige, jeg har selvfølgelig også et andet bud, Han havde sådan en pegepind op til en kæmpe grønlandskort, der hang på væggen. Og så sagde han, der er en lille bit bygd herop, og så havde han en pegepind i hånden, og så kunne han ikke, selv med pegepinden kun, han var nødt til at hoppe. Og, for at komme, og så tænkte jeg, en ministerie, en lille byg, der kan få en ministeriel embedsmand til at hoppe.
0: Ja,
1: der vil jeg op.
0: Ja.
1: Så kom jeg derop, og jeg havde jo, altså hvis man taler om, man taler så meget om danskhed og de danske værdier, på samme måde vil der jo især i en fangerbygd, og især for en mand, må der være nogle grønlandske værdier, og dem kunne man måske sige, at fire af dem kunne være, man skal kunne køre hundslæde, man skal kunne fiske fisk gennem et hul i isen, man skal kunne fange sæler, og så skal man selvfølgelig kunne landets sprog. Og jeg kunne ikke fiske fisk gennem et hul i isen, jeg kunne ikke fange sæler, jeg kunne ikke køre hundslæde, jeg kunne ikke et ord af landets sprog. Hvor jeg så sagde, men jeg daglagt i ovnen til en rigtig hyggelig integrationsdebat der, ikke? Mm. Men det blev der ikke noget af. Jeg blev modtaget med åbne arme.
0: Mm.
1: Og da jeg havde været der i 7 dage, så havde jeg været til 5 fester.
0: Sådan.
1: Og grunden til, at det blev 5 fester, det var, at jeg blev så syg af den 5., at jeg ikke kunne komme til de 2 sidste.
0: Så der var 7? En for hver
1: der
0: dag?
1: Var, ja, for de ville bøde mig velkommen. De ville have, at jeg skulle føle mig velkommen.
0: Mm.
1: Og det der med, at jeg ikke kunne sproget. Han sagde til mig, da jeg sagde, jeg kan jo ikke et ord grønlandsk. Så sagde han, det er fuldstændig lige meget. Du må endelig ikke lære grønlandsk, fordi du er deroppe i opdragende øje med. Så det er jo vigtigt for grønlænderne at vide, at hvis de vil dig noget, så foregår det på dansk.
0: Er det ikke meget en anden tid, hva'?
1: Det er i den grad. Men på den tid, der var officielt, der var kolonitiden forbi, men ikke reelt.
0: Mm.
1: Og det var den... men jeg ændrede jo efter 3 dage, så begyndte jeg at lære grønlandsk.
0: Ja.
1: Altså, fordi, for fanden, det var dog det var... pinligt. Fordi der var, han havde sagt, der er 4 i bygden, tror jeg, der kan tale et slags gebrokken dansk. Resten er ikke til noget. Ja.
0: Altså, så hele talesættelsen af det var virkelig som om, det var et meget andet samfund, der skulle opdrages i dansk.
1: Og sådan var tonen.
0: Ja.
1: Der var grønne, men der var nogen, der begyndte at... Det var der, det begyndte at gry, men det var slet ikke noget, og slet ikke ind til ministeriet.
0: Kunne du godt på det tidspunkt mærke, at der var noget galt i den italesættelse af,
1: ja,
0: af grønlænderne?
1: Ja, det kan jeg love dig. Og derfor så skiftede jeg spor ret hurtigt og forsøgte at gøre skolen så grønlandsk, som en, som jeg jo kunne, men jeg kan jo sige, jeg var deroppe i 2 år, og så tog jeg hjem. Og det var simpelthen ikke, fordi jeg ikke havde det godt, ikke fordi jeg ikke kunne lide dem, fordi jeg simpelthen ikke syntes, jeg var kompetent.
0: Mm.
1: Jeg syntes ikke, jeg kunne være det bekendt. Men jeg har da kontakt med dem endnu.
0: Hvad var det, du ikke kunne der?
1: Sproget.
0: Okay.
1: Og jeg havde heller ikke... jeg var også bundet af skolens opbygning.
0: Mm.
1: Fordi en del af... Hvis man ligesom sagde, jamen, vi tror stadig på, at der kan være erhverv i de små bygder ved fangst, så er det vigtigt, at i den gode fangstsæson, at især drengene, må man sige, i den tid, på den tid, nu her er jeg noget mere, men at de kunne stå i mesterlære og tage med deres far ud på fangst. Men der var jo ikke fridage, så jeg prøvede sådan at knalde fridage sammen for og i fangstsæsonen og få lavet en ordentlig.
0: Mm.
1: Der skete jo ikke andet end dem inde i Umanak, da de hørte, at jeg gjorde det. Nå, han vil rigtig ud og køre.
0: Mm.
1: Han vil rigtig holde fri og køre ud i den gode fangstsæson. Det var ikke derfor.
0: Hvad mener du med, det var tankeændrende?
1: Det var... Altså, det er jo en anden måde, man tænker på. Altså, de har lært mig... Altså, jeg lærte ikke dem noget, men de har lært mig meget. Og det er sådan noget med at tænke nu. Og sige... Jamen, det er nu, vi er glade, så er det nu, vi fester. Hvor vi ligesom siger, nej, så må vi planlægge en fest nu her til om 14 dage, og så er vi så gode til at arrangere og tænke fremad. Og de meget sit tænker nu, og det kan være rigtig, rigtig godt. Det kan også være noget rigtig skidt, fordi hvis man nu er i en fangstperiode, så kommer hjem med fangst og siger, hurra, nu spiser og drikker vi, indtil vi ikke har mere, og så kører vi jo bare ud og fanger noget nu. Men så er det blevet blæsvejr, og man kan ikke komme afsted i 14 dage, så får man sultperioder.
0: Men hvordan bruger du så det? Er det det med, når du er glad, så vær i glæden?
1: Jeg prøver at værdsætte nuet, og ikke udskyde glæde. Det prøver jeg. Jeg kan også huske, Joansi, der var en gammel fanger, en stor fanger. der hed Juanti. Og man kunne se på ham, ligesom man kunne se på flere af de mandlige indbyggere i byen, at i sin tid, der holdt Knud Rasmussen altid sådan en uges pause i byen, og så blev der festet. Og det kan man altså se på udseendet af mange af dem, der lever nu. Men i gamle Juanti, der var en klog mand, og han sagde, jeg husker engang, han sagde, vi havde aftalt, at vi skulle ud og køre, og så var der sket noget op på skolen, og så kom jeg ned til ham og sagde, Juanti, jeg er ked af det. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, fordi vi skulle jo ud og køre, og jeg havde lovet at være her klokken 2, tror jeg det var. Men så skulle vi ud og køre og så fange, og du ville vise mig noget derude. Hvad skal jeg gøre? Altså, det løb frem, og tiden går, Juanti. Tiden går. Så kiggede han på mig og sagde, det er da ikke rigtigt. Altså, tiden går da ikke. Tiden kommer. Og kan du mærke, det er et helt andet liv, fordi hvis man siger, at tiden kommer, så tænker man hele tiden, nej, i morgen kommer onsdag, hvad med den her med, i stedet for at vi andre, vi siger, nej, tiden går, jeg må skynde mig, fordi jeg følger med, det må ikke blive fredag uden mig. Og det er noget, der giver ro i sjælen.
0: Ja. Du havde som sagt fra 1973 to års ophold i bygden i Kerasak i Nordgrønland som skolelærer, og du kom til at elske landet og har siden da trukket virkelig meget på de oplevelser, du har haft der. Og så i december 2022, der var du så aktuel med teaterforestillingen Nissebanden i Julemandens Land. Og der kom du jo i et blæsevejr, fordi at børnene i den her forestilling var klædt i anorakker og sorte parykker. Og kamikker, og det lignede for nogle mennesker, der så det, at du forsøgte at gøre dem til grønlandsk udseende, og derfor så blev du anklaget for kulturel appropriation i programmet God Aften Danmark, hvor der sad en inuit, der hed Michael Bro, som sagde, at det her, det synes han virkelig ikke var passende.
1: Der er i den forestilling, der er børnene fra Holme Olstrup. Vi har 8 børn med i forestillingen. Når så Nissebanden tager til Grønland og kommer op til Julemandens Land, som jo er noget fiktivt, altså den første Nissebanden, den hed Nissebanden i Grønland, så der fandt ud af, hvor lidt folk faktisk ved om Grønland, så tænkte jeg, det går jo ikke, hvis der er nogen, der tror, at det vi laver, det er et billede på Grønland. Det er det jo ikke, det ville svare til at lave noget, der skulle foregå i Danmark, og så tager man det på Frilandsmuseet, for det var det gamle fangerkultur. Jeg lod den være sovet til ind i. Så den kom til at hedde Nissebanden i Julemandens Land, for det er et mytisk land. Ja. Ikke? Og så havde han så set et pressebillede, hvor de der børn, fordi der er 1 minut og 11 sekunder i anden akt, hvor de i et skift kommer ind på scenen og ligesom bygger julemandens hus. Det er altså stumt og med musik under. Men der har jeg så tænkt, at jeg vil sende en hilsen, fordi vi havde en dejlig grønlandsk dreng, der hed Malik, som spillede drengen i Nissebanden i julekalenderen på tv. I sin tid nu er han stor og tyk og helikopterpilot og sådan noget. Ikke? Men så ville jeg sende en hilsen til ham og til dem, der havde set julekalenderen. Så jeg gav dem nøjagtigt det samme tøj på. Isbjørnebukser, kamikker, grøn anorak og så den der ulyksalige sorte paryk. Men de var fuldstændig ens. Det var kloner af ham. Jeg tænkte ikke grønlandsk, jeg tænkte Malik. Og det var så 1 minut og 11 sekunder, de kom ud. Og der var det, så han sagde, det var, altså han synes jo, det er det samme som blackface, ikke? Altså vi gør det. Hvor de simpelthen siger, nej, det er en angivelse af en person i en dramatisk serie, der har kørt. Og de er der 1 minut og 11 sekunder.
0: Men den ramte dig meget hårdt, den kritik, fordi du netop selv har boet i Grønland, eller du blev meget såret og ked af det.
1: Så stor en del af mit sind er skabt i Grønland. Jeg har venner, jeg har alt muligt. Så sad jeg rundt omkring et bord. Jeg tror, vi sad 7 mennesker, og jeg var den eneste, der havde set forestillingen, fordi den havde først premiere 5 dage senere. Og det så tænkte jeg, det kan være, at de har set den sidste år, så tænkte jeg, men det havde de ikke. Og sad vi de alle sammen og skulle diskutere om...
0: Der i God Aften Danmark.
1: Der i God Aften Danmark. Så sad der nogle journalister der og skulle diskutere. Jeg var den eneste, der havde set forestillingen, og de havde forskellige synspunkter. Altså ud fra at have set et pressebillede ud af et hav af pressebilleder. Og hvor altid siger, jamen, det er ikke... Det, altså som sagt, det var en hilsen til ham. Jeg blev fandme ked af det. Det må jeg sige, jeg kan ikke huske, at jeg var så ked af det. Og jeg blev også vred. Og jeg sagde til dem, I skal ikke ringe igen. Altså, og det kunne jeg slet ikke have. Altså,
0: så. Men hvorfor har du ikke været i Grønland siden?
1: Fordi der er samtidig, og det ting hænger lidt sammen, samtidig er der jo, altså vi kan jo takke Donald Trump for, at Danmark og Grønland er rykket tættere på hinanden igen, fordi der jo var en, der er en ungdom, altså, som er meget vrede på Danmark over den måde, over det, der overgik deres bedsteforældre, men ikke dem. Og der er det, jeg siger, tænk nu lige på ret, jeg har skrevet romaner om, lige nøjagtigt det, de er, altså længe før de blev født, der har jeg påpeget de problemer, jeg har skrevet romaner, hvor jeg fortæller om den der postkoloniale tid, som stadig var en kolonitid, ikke? Og det var det, der gjorde, at jeg tog hjem. Det har betydet utrolig meget for mig, derfor at blive beskyldt for. For det kunne jeg slet ikke have. Altså, jeg blev. Men der var mange, der sagde, at det var en ordentlig shitstorm, du fik dig der. Ikke? Det var det faktisk ikke. Altså, min mail var ved at svømme over af venlige ting. Jeg fik også nogle ubehagelige, men primært fik jeg skulle aldrig fået så meget ros, altså så meget, jeg fik blomster. Det var min kone glad for. Jo, jeg er da også glad for blomster.
0: Men det siger også noget om, sådan, hvor ærekær du er over for dit stof. Det er ikke kun sjov, det er ikke kun børnefjernsyn. Det er
1: nej,
0: ikke kun.
1: Nej, altså jeg vil jo altid gerne have, at humor bruges til noget. Altså, der er jo ikke noget, der kommer til. Jeg kan også godt lide, når det bare rappler noget åndssvagt, ikke? Altså, det kan jeg også, men jeg kan godt lide, når, altså, min sidste bog nu her, den, jeg ved ikke, hvordan den vil blive modtaget, det er jo ikke rigtig kommet nu. Men der, den springer fra farse til spændingsroman til tragedie, til, altså, det er helt det der blanding, for sådan livet også. Og derfor, jeg synes samtidig, hvis jeg skal. Jeg skal ikke brokke mig, for jeg har fandme haft det godt, men når jeg har ville noget, men så har ville udtrykke det gennem humor, sådan som så man skal se igennem laget, ligesom Jesper Klein og jeg talte altid sammen humoristisk, også om noget, der var dybt alvorligt. Når jeg nogle gange har gjort det, og så har sagt folk siger, jeg vil nok, jamen. Nå, jeg bladrer den lidt igennem, det er jo bare humor, det er jo bare sjov hele tiden. Ikke? Nej, det er bare en måde. Indholdet kan godt være meget, meget gennemtænkt og alvorligt. Ærlighed kan være meget alvorligt, og måden kan være humoristisk. Og det er derfor, jeg synes, at når revyen er bedst og ikke er firkantet, så kan den sgu noget. Altså.
0: Flemming, du har jo haft altså en kæmpe. Altså, en kæmpe stor del af dit arbejdsliv har været spundet op omkring samfundssatire. Og da vi talte sammen i 2009, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg bare var yngre, eller om verden vitterlig var en anden, men når du kigger på det med den samfundssatiriske brille, eller samfundsblikket, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig her til sidst, om ikke også du synes, at verden har ændret sig ekstremt meget.
1: Det må man jo sige, altså.
0: Også mere, end den havde måske de første 60 år af dit liv.
1: Eller også har jeg været mere observant her i min sidste del af det. Jeg ved ikke. Altså, hvis du. Lige før jeg blev født, der havde vi jo et par verdenskrig, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig ret om sig gribende.
1: Der har rystet. Det kan jeg sgu ikke bedømme, du. Altså, men jeg synes jo, at verden har ændret sig til, at vores debat bliver mere sort-hvid. Tingene skal klippes mere ud i pap. Er du for eller imod?
0: Der er røget nogle nuancer.
1: Ja, det synes jeg. Altså, der var en, der engang sagde, der faktisk hugget i en af mine stykker, der sagde, at jamen, da jeg var barn, der var fotografierne i sort-hvid, og livet var i farver. Nu er jeg bange for, det omvendt. Og det kan jeg da godt, som tider synes. Heldigvis er det sådan, at når man synes sådan nogle ting, så kan man meget let dagen efter opleve noget, der modsiger det fuldstændig.
0: Ja, og der vil jeg gerne slutte dagens udsendelse, fordi en af de ting, du skriver i din selvbiografi, det er jo, at du har kæmpestor håb for fremtiden via ungdommen.
1: Ja, altså det må jeg sige. Det må jeg faktisk sige. Altså, og jeg vil, dels er det mine egne børn, men dels er det også disse børns børn, der jo nu begynder at blive voksne og sige mig imod. Det har jeg sgu meget ud af. Også når jeg får yngre. Jeg spiller jo samtidig med, sammen med folk, der er yngre end mig. Det er sådan set efterhånden den eneste mulighed, jo.
0: Yeah,
1: yeah. Kan man sige. Og der må man sige, der kan jeg da tit lære noget. Og blive voldsomt underholdt også.
0: Hvad har du lært?
1: Tolerance. Der sker jo, man danner sig jo i løbet af et liv, og der danner man også sine tankegange, sine meninger. Og dem danner vi jo efterhånden, og de har det jo mere stivne, og de er jo så modelleret over et samfund, som vi har forladt, men som har ændret sig en smule. Og der skal der yngre mennesker til for lige at sige, nu er der altså ikke sådan en klaveret spiller.
0: Og det kunne være med kønsidentitetiske emner, det kunne være med...
1: Altså, jeg har jo, det kan jeg jo sige, jeg har skrevet en roman om det med hans tilladelse, fordi jeg havde jo et barnbarn, og hun var altid ked af det, det var ganske forfærdeligt. Og så fik jeg lige pludselig at vide, at nu skal jeg sige han om hende igen. Så jeg har skrevet en bog, der hedder Breve til Oliver, om den problematik, fordi jeg kan jo ikke forstå, at man vil være et andet køn. Det kan jeg ikke sætte mig ind i, men jeg kan notere mig det, og jeg kan notere mig, at hun, da hun blev til han, blev et helt andet menneske.
0: Ja, og så må den tidligere Flemming Jensen jo sige, jeg kommer ikke til at forstå det,
1: nej,
0: men jeg er nysgerrig på det, og jeg må acceptere det.
1: Og jeg må acceptere det, og glæde mig over det.
0: Ja.
1: Og glæde mig over det, når jeg ser det. Og det er faktisk, der er mange, der har læst den bog. Hans Dahl, min gamle komponistven, ringede til mig og sagde, at jeg ved, at et af dine børnebørn skal skifte køn. Nu er der et af mine, der gør det. Jeg er helt forfærdelig, og så videre. Så sagde jeg, prøv at læse den der bog, og den maner jo til, jeg kan ikke tvinge nogen til at forstå noget, jeg ikke engang selv kan forstå, men jeg kan godt fortælle, at det kan faktisk være rigtig godt for alle mennesker. Mm.
0: Og det er også en lidt vigtig fortælling, tænker jeg, i forhold til det, der skete med debatten om de børn, der havde sort peruk på i dit teaterstykke, at det ikke fordi, du ikke vil tage snakken, om du skal have ændret dit syn på noget. Mm. Det handler om, hvad det har været for en situation, hvor at dit gamle syn har mødt den nye verden, ikke?
1: Ja, det synes jeg ikke helt, det var der, fordi jeg gør det jo igen nu her. Når vi nu sætter den op igen.
0: Mm. Så må vi se, om det samme sker igen.
1: Nej, det er et lille teater, så det tror jeg ikke. Det opdager de ikke.
0: Og så vil jeg bare spørge til sidst. Tror du på, at du skal se Jesper Klein igen?
1: Nej. Det tror jeg.
0: Du tror ikke på evigt liv? Du tror ikke på, at I skal genforenes?
1: Nej, men altså, jeg ser jo Jesper en gang imellem, kan man sige. Eller fornemmer ham, eller husker ham. Eller han er jo stadig en faktor i mit liv. Så jeg tror, når vi... når vi engang ikke er her mere, så har vi smittet af på andre. Og afsmitningerne, dem har vi stadigvæk. Jeg tror ikke på, jeg tror, at når vi er væk, så er vi væk. Altså, vi har ikke noget at gøre her mere eller andre steder. Altså, min farmor, hun troede, at man så sad oven på en sky. Altså, det er lige før, at det troede hun faktisk. Og jeg er jo ikke religiøs, men jeg kan jo sige, at når hun sad med sin salmebog foran og hørte radiogudstjenesten og sang de der salmer, som ikke er en del af mit univers, så kunne jeg mærke, hvordan trygheden bredte sig ud i hele stuen gennem min farfars cigarrøg, som jo heller ikke er så godt. Man kan ikke... Vi kan ikke rumme alt, men vi kan acceptere meget.
0: Flemming Jensen, det vil jeg lade være dit sidste ord.
1: Og ja, det håber jeg da ikke.
0: For nu.
1: Okay.
0: Du har jo 3 år tilbage, hvis man skal tro gennemsnitslevealderen for mænd.
1: Ja, men der er ikke noget gennemsnit, der har passet på mig indtil nu, så det er da ikke sikkert, det var så længe.
0: Tak fordi du var med.
1: Ja, velkommen.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis af i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd. Her starter de døde fjorde. Sådan stod der på et banner, som klimaaktivister hængte på landbrugets hovedkvarter Akselborg i København. Landbruget selv har indkaldt til krisemøde i Odense, mens regeringen er på vej med nye kvælstofkrav til landmændene, for landbruget skal gøde mindre for at redde havmiljøet. Internt i det tidligere regeringsparti Venstre er der uenighed om de nye krav om at gøde mindre og lægge marker brak. Så P1-debat tager kvælstof- og landbrugsdebatten. Det er lige på den anden side af en middagsradioavis.

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til å savne han så utrolig mye. Han er Norges beste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældig blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemler sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo, efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokker netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben ind til kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden og kiggede derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle, og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen. Også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu, der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen, alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bestefar og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Det følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges
9: kong.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med glimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nogle række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årig kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmænd har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældig i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. Og nu skal vi her hjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
9: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
13: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde ikrafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det man sidder og forhandler om er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer. For eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her har to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
13: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
14: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
15: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
15: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
15: ja,
0: Cecilie
15: Sandholm.
16: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod øst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr tidlig eftermiddag. Men så kommer altså området med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted.
17: Her starter de døde fjorde. Sådan står der på et rødt banner, som klimaaktivister har hængt på landbrugets hovedkvarter Akselborg i København. Emil Beyer Pedersen, kampagneleder i Greenpeace. Hvorfor i alverden skulle det banner op og hænge lige der på landbrugets hovedkvarter?
18: Jamen det skulle det, fordi at der er én hovedskyldig til, at vi har det landbrug, som vi har i dag. Et landbrug, som producerer utrolig mange svin og som slår vores fjorde ihjel, og det er landbrug og fødevarer.

0: Landbruget har indkaldt til krisemøde i Odense, mens regeringen er på vej med nye kvælstofkrav til landmændene for at redde havmiljøet og få fisk tilbage i de døde fjorde. Internt i Venstre er der udbrudt ballade om de nye kvælstofkrav. Flere venstrefolk vil nu stemme imod de nye gødningsregler og dermed imod partilinjen. Og imens politikerne diskuterer, så frygter landmænd, gartnerier og grøntsagsavlere, at store dele af produktionen lukker og slukker. Og så skal vi forbrugere sandsynligvis til at købe kartofler, kål og kød fra udlandet. I P1-debat, der spørger jeg, køber du dansk, når du køber grøntsager og kød? Og betyder det noget for dig, hvor din madvare kommer fra? Ring og del din mening, din erfaring på 70 21 1919, eller send en sms 1212 til P1. Mit navn, det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen. Og i dag, der kan du møde en lang række gode gæster. Michael Petersen, formand for Danske Gartnerier. Velkommen.
1: Tak.
0: Så har vi Peter Nygaard Nissen, sektordirektør i Landbrug og Fødevare. Også velkommen til dig.
2: Jo, tak.
0: Marie Bjerre, kvinden i midten fra Venstre, miljø- og naturordfører.
3: Ja.
0: Ja, velkommen.
3: Mange tak.
0: Carl Valentin fra SF. Grøn trepart ordfører, en hel masse andre ordførerskaber, når det gælder landbrug, fødevare, natur osv.
4: Jebsen. Jeg har siddet med området i mange år, så
0: godt, du er her.
4: Portføljen.
0: Tak. Yes. Og så Emil Beyer Pedersen, kampagneleder i Greenpeace. Også velkommen til dig.
5: Tak skal du have.
0: Og lad os bare springe ud i det med dig. Emil Beyer Pedersen, kampagneleder Greenpeace, som sagt, inden for det område,

0: København?
1: Ja, men vi har faktisk brugt de sidste par uger på at være ude omkring i Danmark og kigge nærmere på det her problem, som er, at rigtig mange af vores fjorde faktisk nærmest, eller faktisk alle sammen, er døde. Og livet under vandet har det ufatteligt dårligt. Men det er jo en krise, der foregår under vandet, og derfor har vi tænkt, hvordan i alverden kan vi få den her krise til at blive mere synlig for folk. Og derfor har vi lanceret det her røde badeflag, som skal signalere, at det her vand er et sted, som enten der ikke er nogen fisk, eller fisk i hvert fald skal passe meget på med at være.
0: Og hvorfor er det, I peger fingre af Landbrug Fødevare?
1: Jamen, og så med aktionen i går, hvor vi hang det her store banner op ved Akselborg, som er Landbrug Fødevares hovedkontor, der ønskede vi at simpelthen pege pilen hen på dem, som er årsagen til problemet. Nu har vi snakket om det her problem i flere uger. Vi har også gjort det adskillige i andre år, og det er jo et problem, vi har kendt til i årtier. Men vi gør simpelthen ikke nok ved det, og det skyldes hovedsageligt landbrugslobbyen.
0: Og hvad er præcis problemet, som I peger på i Greenpeace?
1: Problemet det er, at de landbrugslove, som vi vedtager, eller som politikerne vedtager inde i Folketinget, de simpelthen bliver så uambitiøse, og de tager så lang tid. Og det er hovedsageligt på grund af, at Landbrug Fødevare simpelthen er så gode til at komme ind og spille at være en central aktør i magtens rum. Og det er jo også noget, det er ikke noget, som I bare behøver at tage mit ord for. Det er også noget, som adskillige de danske magtforskere har peget på, at et demokratisk problem.
0: Okay. Så ifølge dig og Greenpeace, Emil, så er Landbrug og Fødevare skurk nummer et, når det gælder udledning af kvælstof og gødning, der ender i havet og i fjordene, som giver iltsvind og død fisk.
1: Ja.
0: Okay, ved siden af dig, Emil, forløbig tak, der står Peter Nygaard Nissen, sektordirektør for planter i Landbrug og Fødevare. Peter, hvad tænkte du, da det der banner fra Greenpeace rullede ud over forsiden af jeres gamle Akselborg i hovedstaden der i går?
2: Ja, hvis nu skal være helt ærlig, så var det første, jeg tænkte faktisk, fandens også, nu er jeg i Aarhus.
0: Ja.
2: Den dag, hvor det sker.
0: Ja. Du vil gerne have været i København.
2: Men man vil jo altid gerne se det, når nu det er der.
0: Ja.
2: Men det kunne man jo så få at se på nogle billeder nogle andre steder fra.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, Greenpeace havde et budskab på hjertet, som de gerne vil ud med.
0: Ja. Har de ret? Er det jer, der er skurk nummer et, når vi taler de døde have, de døde fjorde, manglen på fisk?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man dyrker arealet, som vi gør i landbruget, så har det betydning for hvad hedder det, det kvælstof, der kommer fra dyrkningsfladerne ud i havmiljøet.
0: Altså når du siger dyrkningsfladen, så mener du markerne?
2: Ja, det er markerne. Undskyld.
0: Ja. Ja. Det skal du ikke undskylde. Det er bare ja, det er lige godt. For ja, at tale menneskesprog.
2: Ja, det er så fint.
0: Ja, ja. Så I er skurk nummer et?
2: Nej, jeg ved ikke, hvem der er skurk nummer et, eller skurk nummer to, eller skurk nummer tre. Det tror jeg egentlig heller ikke, vi skal være så optaget af. Vi skal gøre nogle indsatser der, hvor vi kan gøre noget for at gøre det bedre for vandmiljøet, og derfor har vi også på vores side sagt, det vil vi gerne. Vi har stemplet ind i det her arbejde. Vi har lavet en grøn trepart, som skulle tage hånd omkring nogle af de her kvælstofudfordringer. Så det er jo ikke, fordi vi har ligget på den lade side. Hvis vi sådan kigger lidt nærmere på det, så kan man sige, hvor meget kvælstof kommer der til vandmiljøet, når vi kigger i de tabeller. Så kan man sige, at siden starten af 90'erne, der har vi cirka halveret tabet af kvælstof for markerne, dyrkningsfladen, ud til vandmiljøet. Og det er jo noget, landmændene har gjort via den regulering, som der ikke kun har været i nogle uger eller i nogle få måneder, men det er jo i en lang årrække, der er blevet reguleret på det her punkt. Så der er jo blevet gjort en stor indsats, og man kan sige, i forhold til alt det her med hvad skal der gøres mere, skal der gøres andet, det må vi jo kigge på, og det har vi jo stemplet ind i og sagt, at det vil vi meget gerne være med i.
0: Det vil I meget gerne være med i. Hvorfor har I ikke gjort noget for længst? Altså, Vejlefjord er jo stendød, det har vi fået bevis for. Fisk forsvinder fra have og fjorde. Hvorfor har Landbrug og Fødevare ikke gjort noget mere for længst for at reducere mængden af kvælstof, som altså jo er i den gødning, som bliver brugt på landmandens marker rundt om i landet?
2: Jamen, det er jo det, jeg prøver at sige også. Vi har siden en gang i starten af 90'erne cirka halveret tabet af kvælstof fra markerne eller dyrkningsfladen, så det har jo haft implikationer i Vejlefjord. Det kan jo godt være, at der skal gøres mere, og det kan sagtens være, at der skal gøres mere på markfladen. Og så kan man sige, her er der jo blevet lovgivet på de her områder igennem en lang, altså gennem årtier. Så jeg tænker, at danske landmænd har jo fuldt lovgivning og gjort det, som der er blevet bedt af dem. Og det tænker jeg jo, sådan man skal agere i et retssamfund.
0: Okay. Så vidt er altså dig, Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare, Emil Beyer Pedersen fra Greenpeace. Nu hører du Peter her fra Landbrug og Fødevare sige, jamen altså landmændene har jo bare fulgt lovgivningen, så hvad er problemet?
1: Det er egentlig langt hen ad vejen helt enig i, at det er ikke den enkelte landmands skyld, at vi lige nu har døde fjorde. Og det er jo også derfor, at vi ikke har hængt det her banner op ude på et eller andet enkelt landbrug, men vi har hængt det op ind på jeres hovedkontor.

0: Fordi at det er jer i Nielandbro Fødevare, som har været med til at lave den her lovgivning, som er problemet.
1: Og hvad er det for en lovgivning, du sigter til, som er problemet?
0: Jamen, det er jo en lovgivning, som der tillader, at vi simpelthen i landbruget, eller at landbruget får lov til at sprede utrolig meget, især svinegylle langs de danske kyster. Og det er jo noget, der har stået på i rigtig lang tid. Og det er jo det, som man prøver at tage et lille skridt hen imod i Grøn Trepart og sige, okay, det kan godt være, vi ikke skal gøre det helt så meget. Og rigtig meget er det jo så frivilligt, men det er det jo så ikke lige den her gang, og det er jo det, som det virker til, at Landbrug og Fødevare slår sig på.
1: Ja. Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare, har I været for langsomme til at reagere og handle i forhold til at begrænse gyllespredning, kvælstofudledning i forhold til miljøet i havet og i vores fjorde?
2: Ja, måske bare lige for at slå én ting fast, så kan man sige ligegyldigt, hvor meget man enten drømmer om eller gerne vil være med til at lave lovgivning, så er det jo de to, der står her ved siden af, Marie og Carl Valentin, som er i Folketinget.
1: Altså politikerne.
2: Er det jo dem, der vedtager loven? Det må vi også lige...
1: Og det har I ikke nogen indflydelse på, eller forsøger at skubbe på?
2: Jo, altså jeg tror, alle driver indflydelse på, hvad for en vej lovgivning man gerne vil have. Det gør Greenpeace ved at hænge et banner op. Vi gør det på nogle andre metoder. Altså, vi har jo nogle forskellige måder, vi agerer på. Så jeg tænker ikke, at vi ikke har gjort noget. Så kan man sige, at kvælstof for landmanden, det er ligesom alt muligt andet. Vi skal have mad, når vi står op om morgenen, når vi ikke spiser noget til frokost, og vi spiser noget til aften, og planterne skal også have noget at leve af. Så kvælstof er jo, det har sådan et lidt kedeligt navn, men det er sådan set udgangspunktet for alle liv, at der er noget.
1: Og altså man, gødning.
2: Ja, præcis gødning. Ikke? Ja. Og det er helt nødvendigt. Så kan man sige, hvad landbruget så gør omkring det. Så kan man sige, at kvælstof, der forsvinder fra marken ud i fjorden, har jo ikke nogen gavn for landmanden, så det er jo noget tabt kvælstof. Mm. Så derfor har man jo i årtier gjort alle mulige ting for at holde det kvælstof inde på markfladen, sådan at planterne kan få glæde af det.
1: Okay, Emil Beyer Pedersen, gør I i Greenpeace præcis det samme, som Peter Nygaard gør over i Landbrug og Fødevare? Altså, I lobbyer og forsøger at påvirke vores politikere, Folketinget, regeringen, til at bevæge sig i lige præcis den retning, I har størst interesse i som organisation?
0: Jeg synes egentlig ikke, at der er noget problem i, at landbruget har en lobbyorganisation, eller har flere af dem, hvilket de jo i virkeligheden også har. Problemet med Landbrug og Fødevare er, at deres magt er uproportionelt stor, og det er vores magt overhovedet ikke i Greenpeace.
1: Hvordan er den magt uproportionelt stor i Landbrug og Fødevare?
0: Det er, hvis man kigger på, hvilke råd og nævn og hvilken konkret indflydelse, at Landbrug og Fødevare har i magtens rum, så er det der, at forskerne de siger, at det er et demokratisk problem.
1: Så hvis du skulle bestemme, hvad skulle vi så gøre fremadrettet? Hvad skulle Landbrug og Fødevare gøre fremadrettet på den her dagsorden, som vi diskuterer i dag?
0: Så tror jeg, at Landbrug og Fødevare skulle tage et skridt tilbage, og politikerne skulle lade være med at invitere dem ind i det her lovgivningsrum. Og så skulle de i stedet for lade nogle andre landbrugsorganisationer komme frem. Fordi der er utrolig mange virkelig fede og spændende landbrugsorganisationer rundt omkring i Danmark.
1: Som og hvem gerne skulle det være frem det for Landbrug og Fødevare?
0: Det kunne for eksempel være regenerativt jordbrug, eller det kunne være Fribønder Levende Land, eller det kunne være, der er utrolig mange landbrugsorganisationer, som er en helt anden størrelse, men som jo gerne vil et landbrug i Danmark, som ikke afvikler sig selv, og som ikke afvikler de danske fjorde, og som ikke afvikler vores grundvand, og som ikke begår vold på de her svin, som der bliver produceret.
1: Peter Nygaard Nissen, har I simpelthen for stor magt i Landbrug og Fødevare på dansk politik, også på landbrugsområdet og dermed også miljø- og klimaområdet?
2: Vi repræsenterer jo alle danske landmænd, så vi har også en alliance for regenerativt landbrug, vi har en sektion for økologisk landbrug, så vi har egentlig dem alle sammen med i organisationen, og det tænker jeg, vi får repræsenteret godt.
1: Så jeg spørger lige igen, har I for meget magt?
2: Nej, jeg synes ikke, vi har for meget magt. Jeg vil også sige, sidst jeg tjekkede Danmarks Naturfredningsforening, da de valgte at skulle have en ny præsident, så var det altså, fordi de havde sendt deres præsident ind i regeringen som miljøminister. Så jeg tænker, at mange organisationer har meget indflydelse.
1: Og der tænker du på Maria Reumert Gerding?
2: Ja, det gør jeg.
1: Ja. Okay, så det du siger, skal jeg høre det sådan, Peter, at Landbrug og Fødevare har præcis lige så meget magt som Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace, som står ved siden af dig?
2: Jamen, det er jo svært at måle magt.
1: Nu spørger jeg dig. Jamen, det er dig, der bragte det i spil.
2: Ja, og så svarer jeg jo ved at sige, at det er svært at måle magt på den måde. Vi øger den indflydelse, som vi gerne vil og som vi kan, og så er der jo rigtig mange andre, der også øger indflydelse. Så det tænker jeg, det fungerer sådan, som systemet skal.
1: Goddag til Rumle Bunde Krarup, der ringer fra Amager. Hej, Rumle.
3: Hej.
1: Der er lidt udrykning der i baggrunden. Velkommen
3: der
1: til...
3: Der kom lige en ambulance forbi.
1: Der kom lige en ambulance forbi, ja. Rumle, Det der med fødevarer, dine grøntsager, dit kød, dit frugt, hvad du nu ellers putter i indkøbskurven, når du køber madvarer, betyder det noget for dig, hvor de kommer fra?
3: Det gør det. Det synes jeg. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at når jeg køber kartofler, at det begyndte at stå i Egypten.
1: Aha.
3: På alle kartoffelposer. Det er ikke, fordi jeg sådan er indigneret over det, men jeg kan godt mærke, at jeg har en eller anden lyst til, at der skulle stå Danmark.
1: Ja, og hvorfor er det der med Danmark, hvorfor er det betydningsfuldt?
3: Det betyder ikke noget, fordi at jeg har en bevidsthed om, at det bliver transporteret over lange distancer, for eksempel. Så alle de ressourcer, der skal bruges, det er en ting.
1: Ja.
3: En anden ting er, at jeg synes, det er rart at kunne mærke og gå rundt i det miljø, som man også skal spise. Nu hvor det er sommer, for eksempel, så kan jeg godt lide at gå ud og plukke lidt brombær.
1: Ja.
3: Og det føles bare rart, at man spiser noget, som man man har en relation til det sted, det man spiser kommer fra.
1: Okay. Hæng på, Rumle. Tak for det indspark, fordi med os har vi Michael Petersen, som er formand for Dansk Gartneri. Hej, Michael.
4: Hej.
1: Dit svar til Rumle og alle os andre. Kan du forklare, hvorfor der står fra Egypten på de kartofler, som Rumle køber til sin aftensmad?
4: Det kan jeg nok ikke forklare, men jeg kan sige, at vi er rigtig glade for, at danskerne gerne vil vælge de danske grøntsager.
1: Ja, så kan du sige noget generelt om, hvorfor at vi får færre danske grøntsager på hylderne i supermarkederne?
4: Det er jo et spørgsmål om pris tit, men jeg kan sige, at de nye kvælstofregler, som vi kigger ind i nu,
1: ja.
4: De kan blive et kæmpe problem. De kan blive en ren afvikling af den grøntsagsproduktion, altså frilandsgrøntsagerne.
1: Okay.
4: Og det gælder både økologiske og konventionelle grøntsager.
1: Ja, fordi det er jo sådan, det kan jeg jo sige til dig, Michael, du ved det godt, men også alle jer andre, både her i studiet og jer, der lytter med, at tallene viser, at i løbet af de seneste 10 år, så er den danske produktion af frugt og grønt faldet med omkring en femtedel. Og i dag, der producerer Danmark 26% af de grøntsager og 9% af den frugt, som vi finder på det danske marked, og jo altså også derude i butikkerne, hvor Rumle og andre køber ind, når de handler. Og for 60 år siden, der var tallene henholdsvis 92% og 54%. Rumle, jeg spørger lige dig, som har ringet på 70 21 19 19 til dagens PET-debat. Kommer det bag på dig, at det er så forholdsvis lidt, vi selv producerer af grøntsager og frugt her i landet?
3: Jeg blev oplyst om den information for et halvt års tid siden, og da jeg fik den oplysning, blev jeg ret chokeret.
1: Ja.
3: Jeg har altid tænkt, at også når man bare tænker på kål og kartofler og sådan noget, okay, det må i hvert fald blive produceret i Danmark. Mm. Og at det kan godt være, når jeg køber en ananas, at det er fair nok, at den ikke er produceret i Danmark.
1: Ja, ja.
3: Det chokerede mig, fordi at vi har jo mulighed for at producere de madvarer, Danmark, altså kartofler, kål og så videre.
1: Mm. Okay. Hæng på, Rumle, fordi jeg fortsætter lige med lidt fakta, både til dig, til lytterne derude i øvrigt, og også lige for at få grundlaget for debatten på plads i dag. Det er nemlig sådan, at der er en ny gødningslov på vej. Den skal træde i kraft 1. januar 2027, og kravene til gødningen fremadrettet til landbruget, til gartnerierne, til frugtavlerne, grøntsagsavlerne, det er et led i den grønne trepart. Aftale. Og fremover så skal mængden af gødning, der må spredes på markerne, beregnes ud fra en matematisk model, som baserer sig på, hvor meget kvælstof, der må udledes i vandmiljøet omkring markerne. Og ifølge Ministeriet for Grøn Trepart, så er den nye regulering af brug af gødning altså et vigtigt led i at opnå et renere vandmiljø i Danmark, der lever op til EU's vandrammedirektiv, og som altså giver liv i havet og i fjordene igen. Og Michael Petersen, som formand for Danske Gartnerier, lad mig lige høre, driver du selv gartneri eller andet landbrug?
4: Det gør jeg ikke. Jeg har et potteplantegartneri.
1: Du har et potteplantegartneri. Du taler så på vegne af de danske gartnerier. De her nye kvælstofkrav, som er på vej, du sagde før, at det kan få en ret stor betydning for grøntsagsavlere og gartnerier. Hvordan det?
4: Det er jo nogle, man kan sige, at de udledningstal, der er lavet på grøntsager, det er vurderinger. Det har jo ikke været lavet nogen, hvad skal man sige, forskning på det, og derfor så er de vurderinger jo måske direkte forkerte.
1: Det direkte forkerte, det mener I?
4: Ja, det mener vi. Vi mener jo egentlig, at der bør laves nogle forsøg først, og så der kommer en lovgivning efterfølgende. Okay. Nu kommer lovgivningen først og kan risikere at lukke de her grøntsagsproducenter, og det er på ingen måde rimeligt. Det udgør 0,4% af de samlede produktionsareal i Danmark, så det er jo ingenting.
1: Altså gartnerierne og grøntsagsavl?
4: Frilandsgartnerierne udgør 0,4%.
1: Mm. Og uanset om du nu har ret, eller I har ret i de danske gartnerier i jeres konklusion om, at beregningerne er lavet på fejlagtigt grundlag, så lad mig lige spørge dig, Michael, hvad er egentlig problemet ved at bruge mindre gødning og mindre kvælstof hos jer?
4: Det er jo sådan, at grøntsager, de kræver simpelthen, der er, og det er lige meget, om det er økologiske eller det er konventionelle, så kræver det, at man bruger en del grøn gødning for at få den rigtige produktion.
1: Man kan ikke bare lade være at bruge gødning og kvælstof?
4: Så tror jeg ikke, vi kan sælge vores varer. Så er kvaliteten simpelthen ikke god nok.
1: Så siger du, at vi kan ikke dyrke grøntsager i Danmark uden gødning?
4: Det er jeg ved at påstå til enhver tid.
1: Okay. Så hvad ser I ind i din branche? Hvad er det for en fremtid, I ser ind i med de her nye regler for gødning og brug af kvælstof?
4: Jamen, hvis det ser ud, som det gør nu, så vil det være en direkte afvikling. Altså, der skal findes så store arealer til brak, for at man kan bruge den samme gødning. Så de arealer, de findes simpelthen ikke. Og man kan sige, hvis man skal ud og investere i så store arealer i brak for at og kunne give den gødning, man gør i dag, så vil prisen på de grøntsager jo stige helt uproportionalt, og det vil man så ikke kunne komme igennem med, og så vil det stille og roligt blive afviklet.
1: Og hvor skal Rumle og andre så købe deres madvarer fra fremover?
4: Det bliver jo så import endnu mere, så får han jo i hvert fald de der kartofler fra Egypten.
1: Endnu flere kartofler fra Egypten?
4: Ja, eller kål fra Holland, eller hvor I nu kan finde dem.
1: Okay. Så er det altså dig, Michael Petersen, formand for Danske Gartnerier. Og ved siden af dig, der står Carl Valentin. Velkommen til, Carl.
5: Mange tak.
1: SF'er, grøn trepartordfører og ordfører for en hel del, der handler om klima, miljø og natur. Carl Valentin, de nye kvælstofkrav, altså gødningsreglementet, kommer det til at kvæle dansk landbrug?
5: Nej, det gør det ikke, men det kommer til at lave et anderledes landbrug, som passer bedre på vores havmiljø og vores fjorde, og det er fuldstændig nødvendigt. Og det er vigtigt, at vi husker det i den diskussion, vi har, for lige nu der er det som om, det hele kommer til at handle om, hvordan landbruget bliver lidt presset af, at de skal lave nogle ting om. Men altså hele ophavet til, at vi gør det her, det er jo, at Danmark er det land i verden, der har den største svineproduktion overhovedet per indbygger. Vi bruger 60% af vores landareal på at have landbrug, og 80% af vores landbrugsareal på at lave foder til dyr. Mm. Og vi bruger rigtig meget gødning på de marker. Og det er en katastrofe for vores havmiljø. Og vi kan ikke leve med, at der ikke er fisk, og at der er iltsvind, og at naturen bliver ødelagt. Det går simpelthen ikke. Og derfor så har vi lavet de her regler. Og det kommer ikke til at kvæle dansk landbrug, men det kommer til at ændre dansk landbrug, som skal fylde mindre, og som skal overgå til at være mere plantebaseret og mindre fokuseret på animalsk produktion.
1: Men Carl Valentin, bør vi udsætte de nye krav om at gøde mindre på markerne og lægge brak, så landbruget bedre kan følge med, og så vi ikke sender al grøntsags- og frugtproduktion til Egypten og Holland og alle mulige andre steder hen?
5: Nej, vi skal ikke udsætte kvælstoflovgivningen, og jeg synes, det er meget belejligt, at Landbrug og Fødevarer i de her dage bruger frugt- og grøntproducenterne rigtig hårdt som løftestang for at få udskudt hele den her kvælstoflovgivning. Fordi i virkeligheden, så er det jo nærmest ubetydeligt, den mængde kvælstof, vores frugt- og grøntproducenter de bruger, fordi som Michael rigtig nok sagde, så er det 0,4% af Danmarks landbrugsareal, der bliver brugt på at lave grøntsager. Man bruger jo 0,2% på at lave frugt. Altså, det er jo ikke det, der har den store betydning. Den store betydning ligger i den animalske industri. Og Jeg har brugt de seneste 7 år som fødevareordfører på at kæmpe for vores frugt- og grøntproducenter, ja, for at kæmpe for et mere plantebaseret fødevaresystem. Og det er også derfor, at jeg har været med til at sørge for, at den her regering skal lave en national fødevarestrategi, der, yes, prioriterer det grønne område, og i det hele taget opskalere den danske produktion af frugt og grønt, fordi den skal vi have meget mere af.
1: Så Carl Valentin, er det okay for dig og SF, hvis nogle landmænd, også gartnerier og grøntsagsavlere, må lukke og slukke som følge af den her nye lovgivning?
5: Jeg synes ikke, at vores grøntsagsproducenter eller vores frugtproducenter skal lukke og slukke. Jeg synes, vi skal have mange flere af dem, men det er fint nok for mig, at vi generelt får
1: mindre. Men du hører fra
5: mindre.
1: Michael, der, ja, står ved siden af dig, det kan ikke lade sig gøre.
5: Nej. Først og fremmest må jeg bare lige sige, at den situation, vi står i nu med en meget lille frugt- og grøntproduktion, den kommer jo ikke af en kvælstoflovgivning, som ikke er gennemført nu. Den kommer, fordi man systematisk har underprioriteret det her inde på Christiansborg i rigtig mange år.
1: Okay.
5: Og jeg tager det faktisk ret alvorligt, når Michael han siger, at hans medlemmer er presset. Og det er også derfor, vi sidder lige nu i regeringen sammen med de andre partier i Grøn Trepart, Liberal Alliance og Venstre og drøfter, om vi kan gøre noget for de her frugt- og grøntproducenter.
1: Gøre noget som i hvad?
5: Ja, det ville jo være lidt problematisk, hvis jeg stod her og sagde præcis, hvad der foregår.
1: Hvorfor
5: i lukkede
1: det?
5: Forhandlingslokaler. Fordi nogle gange skal man have en drøftelse i fortrolighed, og jeg har ikke fået sort bælte i politikersnak endnu, fordi jeg først lige lært at være regeringsparti, så jeg kommer ikke til at snakke udenom. Jeg kommer bare til at sige ærligt, at jeg kan ikke sige præcis, hvad vi drøfter, men for SF er det fuldstændig afgørende, at vi ikke taber vores frugt- og grøntproducenter i det her. De er hjerteblod for os, og for min skyld kunne vi producere 10 gange så mange grøntsager i Danmark. Det vil stadig kun være 4% af vores landbrugsareal, hvis vi gjorde det, ikke? Så altså, vi prøver at finde nogle løsninger, og det er vigtigt også for Socialistisk Folkeparti.
1: Siger Carl Valentin, Peter Nygaard Nissen, det Carl også siger, og SF siger, det er, at I landbrug og fødevare, I bruger ligesom gartnerierne og grøntsagsavlerne i kampen mod kvælstofregulering af resten af landbruget. Er det det, der er på spil her?
2: Nej, det er på ingen måde det, der er på spil her, men der er det på spil, at det ser ud til at kunne blive rigtig, rigtig svært at opretholde den trods alt lille produktion, der er af frugt og grønt i Danmark. Og det synes jeg er noget, man bliver nødt til at tage højde for, og der er vigtigt. Det andet, som Carl han siger nu her, han gør lidt regning uden vært, det er jo at sige, at vi vil gerne have flere plantebaserede fødevarer. Hvis vi kigger på produkter som bælfrugter, hvis vi kigger på ærter, hvis vi kigger på linser, så bliver de ekstremt hårdt presset i den her kvælstofregulering også. Så der er noget. Der er sager om brødhvide, brødru, altså noget af det brød, altså noget af det korn, der skal bruges til at lave brød til danskerne med. Det kommer heller ikke til at ske. Så det her, det medfører dyre fødevarer for danskerne. Og det medfører også, at det bliver sværere at skaffe de her produkter, og vi skal importere dem. Og hvis vi tager det med arealerne, så kan det godt være, at 60% af Danmarks areal er dyrket i dag. Hvis vi tager Norge med, så er 2% af arealet i Norge. Det er muligt at dyrke. Så man kan sige, at hvis vi skal levere mad til en verden, som også skal have noget at spise for ikke at gå sulten i seng, så bliver vi nødt til at tænke lidt længere end bare lige ud over vores egen næsetip.
1: Så vidt altså Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare. Nu skal I høre, det vælter ind med sms'er her på 1212 til P1. Der er en her. Ja, jeg elsker danske grøntsager. Alt, hvad der er dansk og helst økologisk. Allerhelst biodynamisk, men det er sjældent, og det er dyrt. Venlig hilsen, Eva. Marie Bjerre, pæn goddag.
6: Pæn goddag.
1: Venstre.
6: Jeg troede næsten, du havde glemt mig.
1: Ah, tak for tålmodigheden, du ved. Men de herrer, de havde lige noget, de skulle have debatteret, inden vi nåede til dig. Heldigvis bliver du stående resten af programmet, hvor nogen af de herrer forlader os her kl. 13. Miljø- og naturordfører fra Venstre, Maria Bjerre. Vil du helst have danske grøntsager, eller betyder det ikke så meget, hvor de kommer fra?
6: Jo, det synes jeg, det betyder rigtig meget. Jeg synes, det er vigtigt, at vi selv kan producere danske fødevarer. Det gælder frugt og grønt, men det gælder fødevarer i sin helhed. Det skal vi kunne blive ved med at producere her i landet. Og det er jo også derfor, vi nu går ind til forhandlingsbordet og foreslår nogle løsninger, fordi vi bliver nødt til at være ærlige om, at den her kvælstofsregulering rammer nogle steder uventet hårdt, og nogle steder også med utilsigtede effekter.
1: Hvad er det, utilsigtede effekter?
6: Jamen, det er eksempelvis for vores frugt- og grøntproduktion.
1: Ja.
6: Vi kan ikke leve med, at vores frugt- og grøntproduktion ikke kan klare sig igennem den her regulering her. Det har ikke været hensigten med den grønne trepart. Vi ønsker at mindske udledning af kvælstof. Det har vi allerede debatteret. Det bliver vi nødt til. Det er et politisk ansvar. Det er en bunden opgave. Vi har problemer med iltsvind i vores fjorde. Men det er jo ikke meningen, at vi skal kvæle vores fødevareproduktion. Og de her regler rammer ekstremt hårdt på frugt og grønt. Noget af det, som Michael Petersen på Dansk Gartneri allerede har været inde på, handler om, at dataene er usikre. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis bliver bedre af at få andre målepunkter, fordi det kræver også bare meget gødning og dyrke grøntsager. Derfor vil jeg gerne, være åben om at sige, hvad det er, vi fra venstre side har foreslået. Vi har foreslået, at man laver en undtagelse fra frugt og grønt. Etårig undtagelse i 27. Det er så mikroskopisk lidt, den danske grøntsagsproduktion fylder. Og vi kan ikke nå at finde nogle løsninger inden 1. januar. Man kan ikke nå at kigge på datagrundlag, der forbedrer forudsætningerne eller finde nogle andre virkemidler. Så lad det nu udskyde det et år, så man har tiden til at finde nogle rigtige virkemidler.
1: Carl Valentin fra SF, er I med på den i dit parti?
5: Der må jeg være der svar skyldig, fordi jeg synes, vi skal holde forhandlingerne i forhandlingslokalet, men jeg kan love Marie her, og det har jeg også sagt til hende uden for mikrofonen, at vi kommer også til at stå på frugt- og grøntavlernes side, og vi synes, det er vigtigt, at vi finder nogle løsninger for dem. Men der er jo mange andre ting, vi også kan gøre. Altså, vi kan også sørge for, at der bliver serveret mere økologi i de offentlige køkkener, som vil sikre øget efterspørgsel af vores danske frugt- og grøntproducenter, fordi de laver rigtig meget økologi. Vi kan lave mere plantebaseret mad i de offentlige køkkener, vi kan lave en permanent høj bevilling til Plantefonden, som jeg var med til at lave i sin tid,
1: okay,
5: hvor Landbrug og Fødevare, de trak på skuldrene, fordi de gik mere op i svineproduktionen, mens vi andre kæmpede for frugt- og grøntproducenterne. Ikke? Altså, så vi kan jo gøre alle mulige ting, men med den konkrete lovgivning her, der må vi se, hvad der kan lade sig gøre, både politisk, men selvfølgelig også juridisk. Det er sådan lige op over, ikke? Den skal vedtages i næste uge. Så
1: det er jo nemlig det, den skal, og det er også derfor, debatten ruller nu, og der er indkaldt i Landbruget til stormøde i Odense, jeg mener det er på mandag. Marie Bjerre, lige tilbage til dig. Hvis vi lige kigger samlet på landbruget, forstår du den frygt, der er lige nu flere forskellige steder fra, både fra landmændene selv, men også fra borgmestre i adskillige kommuner, frygten for, at de her nye krav til kvælstof og gødning, mindre gødning, flere brakmarker, at det giver den her frygt af, det her, det bliver hårdt, det bliver svært, og nogen af os kommer til at lukke.
6: Ja, det gør jeg godt. Og frugt og grønt er jo bare en del af det. Jeg forstår godt bekymringerne, fordi den her nye lovgivning, den er hård. Nogle steder er den også uventet hård. Nogle steder har man lige pludselig fået et helt nyt indsatsbehov, hvor man tidligere ikke havde regnet med at skulle mindske udledningen. Og det mener jeg, at vi bliver nødt til at finde nogle svar på, nogle løsninger på.
1: Kommer du til at stemme for at stramme gødningsreglerne i Folketinget i næste uge?
6: Ja, det gør jeg, og det er Venstres linje. Vi er og ønsker at være et grønt parti, der tager ansvar for vores vandmiljø. Vi mener, at det er rigtigt, at vi får nedsat udledningerne af vores kvælstof. Det ændrer ikke på, at der er bekymringer og konkrete udfordringer, og dem vil vi gerne løse ved forhandlingsbordet.
1: Du ved, jeg spørger, fordi der er jo flere i dit parti, der har meldt ud, at de går imod partilinjen i Venstre i den her sag. Det gælder den erfarne Søren Gade, som har siddet som formand for Folketinget, og det gælder Amanda Heitmann, nyvalgt til Folketinget for Venstre på Fyn, som var ude i morges og sige, at hun kommer også til at stemme imod partilinjen. Så har der været Venstre borgmestre ude og tale imod en ny og strammere gødningslov. Blandt andet borgmesteren i Thisted, han hedder Niels Jørgen Pedersen, og lad os lige høre, hvad han siger.
7: Man har jo gået ud og lavet en grøn trepart med landbruget, der i hvert fald føler sig kørt over i den her proces, og så er jeg jo bange for, at vi som kommune ikke kan gå ud og lave aftalerne ude ved landmændene og tage jorden ud, som der i fremtiden kommer til at løse det her. Der i fremtiden kommer til at løse, at vi får meget mere natur.
1: Ja, og så er der Marianne Bredal, der også er venstre borgmester i Struer. Hun siger det her.
8: Aldrig har samarbejdet mellem de grønne organisationer, kommuner og landbruget været stærkere og mere tillidsfuldt. Men når den her regulering så bliver kastet ind over aftalen og hastet igennem, så betyder det jo forståeligt nok, at vores landmænd de er nødt til at tøve, fordi at de kan ikke både bidrage til en grøn trepart og så også braklægge så store andele af deres arealer. Og dermed så synes jeg, det er utroligt ærgerligt, at regeringen sætter den grønne trepart over styr i deres iver for at haste ting igennem, som faktisk ikke kan lade sig gøre.
1: Marie Bjerre, som venstrekvinde og miljø- og naturordfører, den her uenighed i Venstre, er det et problem for partiet Venstre?
6: Jamen, jeg forstår godt bekymringerne, for jeg deler dem jo selv. Den her lovgivning er meget, meget hård, og nogle steder er den også for hård.
1: Så skulle Venstre aldrig have været gået med til at stramme så kraftigt, når det gælder gødning og kvælstof i landbruget?
6: Nej, for vi bliver også nødt til at tage et ansvar for vores miljø, vores vandmiljø. Og vi har i mange år skulle tage det ansvar. Vi har i mange år politisk skiftende regering, det tror jeg, vi alle sammen bærer et ansvar for, at vi ikke har fået reduceret udledning af kvælstof tilstrækkeligt. Og det er meget samfundsomvæltende, at vi nu skal reducere så meget, som vi skal. Det ønsker Venstre at tage et medansvar for. Vi synes så, at det skal ske med nogle ordentlige balancer, hvor vi stadigvæk kan drive et økonomisk rentabelt og bæredygtigt landbrugserhverv. Og der er der altså nogle helt rimelige kritikpunkter, som både Niels Jørgen og Marianne fremfører.
1: Mm. Det vi er vidne til her, den her splittelse i Venstre i forbindelse med gødningsloven og kvælstofreglerne fremadrettet i landbruget, viser det splittede Venstre mellem by og land?
6: Nej, det synes jeg jo egentlig ikke, fordi jeg står også her og deler bekymringerne. Og nu hørte jeg jo også interviewet med Niels Jørgen, og I spurgte ham jo mange gange, om han så synes, at Venstre skulle stemme nej. Det svarede han jo faktisk ikke på, fordi vi synes jo, det er forkert at forlade forhandlingsbordet. Der er mange ting, der kommer med den grønne trepart. Venstre ønsker da at tage et ansvar for alle de ting, vi skal diskutere inden ved den grønne trepart. Det handler om arealudtag, det er en kommende CO2-afgift, det er kompensation, det er mange spørgsmål om, hvordan vores samfund skal indrettes. Vi synes, at vores samfund skal indrettes, hvor vi tager et ansvar for vores vandmiljø, samtidig med, at man godt kan drive et økonomisk rentabelt landbrug.
1: Siger altså Marie Bjerre fra Venstre, miljø- og naturordfører. Carl Valentin, SF og Grøn Trepart-ordfører. Ved du, hvor du har Venstre i den her sag?
5: Det tror jeg, det er sådan nogenlunde. Jeg ved i hvert fald, hvor jeg har Marie og sådan størstedelen af partiet, men jeg blev da også lidt overrasket over at se, at der er flere medlemmer fra Folketingsgruppen, der siger, at de vil stemme imod den aftale, Venstre er med i.
1: Ja. Er det et problem, når man har lavet sådan en aftale?
5: Altså, jeg synes, at man skal stemme for aftaler, man indgår, og jeg synes, det er lidt vildt at sådan løbe fra det lige en uge inden, ikke? Men jeg synes, det er grundlæggende det godt, at Venstre som parti i hvert fald står på mål for aftalen. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at det er blevet en bred aftale, der står, men det er da et problem selvfølgelig, at der er nogen, som åbenbart synes, at det er vigtigere, at foderproducenterne kan blive med at bruge en masse gylle, end at beskytte livet i vores fjorde. Altså, jeg synes, det er totalt uansvarligt ikke at stemme for den lovgivning. Den er helt nødvendig.
1: Okay, nu skal I høre. Vi har Niels Møller Nielsen med os fra Roskilde. Hej, Niels.
9: Ja, hej.
1: Hvad betyder det for dig, hvor dine madvarer kommer fra, grøntsager, frugt og så videre?
9: Jamen, jeg synes jo, det er jo gak, at man får jordbærfløjt ind fra Sydafrika og Chile og kartofler fra Egypten, som vi hører, når vi kan selv. Men det er staten, der ødelægger det hele.
1: Hvordan det?
9: Jamen, jeg har været i danske erhvervsliv i 50 år nu, og er det stadigvæk, selvom jeg er 70, jeg har stadig lille firma, jeg driver videre her.
1: Ja.
9: Men når du tænder dit lys, så betaler du skat 6 gange. Så der er 6 forskellige styrelser, sådan noget, der sidder og roder og rager med det. Det er i stedet for at sætte afgifterne ned, så de kan få noget billigere strøm ud i gardnerierne og drivhusene, og noget billigere diesel, så de kan køre med deres maskiner. Det er danske stat, der jager arbejdspladser fra Lego og Grundfos og så videre ud af landet.
1: Så bare lige for at skære det helt ud i pap, Niels Møller Nielsen. Er du for eller imod skrapper og krav til landbruget, når det gælder kvælstof og gødning?
9: Altså med kvælstof og gødning, der er vi nødt til at være hårde og sige, at det her, det går ikke. Og så må vi så simpelthen sige, at der er nogle bræmmer ved å, og så er man ikke må dyrke.
1: Okay.
9: Kan der være noget kompensation til, at de slet ikke får økonomisk nød af det? Fordi vi kan ikke ødelægge naturen, men der skal bare være sådan, at det kan lade sig gøre. Og drive et virksomt landbrug, som man kan tjene penge på. Og hvis vi sætter den her bare så højt, så vi kan jo ikke nå jorden med benene efterhånden, fordi at vi skal være frelste her, men så kommer det fra udlandet, hvor det er under værre forhold. Og så er, så er det jo en dårlig løsning, selvom der er gode hensigter. Der er normalt gode hensigter.
1: Hæng på, Niels Møller, fordi jeg sender lige den her over til Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder i Greenpeace. Emil, kan det få en modsatrettet effekt? Altså, vi indfører nogle skrappere krav for at begrænse brugen af gødning og kvælstof i landbruget, og så ender det med, at vi alligevel kommer til at skulle købe vores madvarer, frugt og grønt fra udlandet.
0: Vi køber jo allerede det meste af vores frugt og grønt fra udlandet, så det er jo ikke fordi, at hvis at vi laver en undtagelse her, hvilket jeg synes også, vi skal holde fast i den mikroskopiske grøntsagsproduktion, som vi har i Danmark i dag. Men altså, lad os nu være lidt mere ambitiøse, så det kan vi godt alle sammen stå og blive enige om. Men det er jo en udvikling, som der er sket over lang tid, og det er jo blandt andet, fordi man har slækket på kravene til landbruget, at den her udvikling er blevet ved med at stå på. Og jeg har for eksempel været ude ved Rislev, som er en lille landsby her på Sjælland,
1: ja,
0: hvor at, der var nogle naboer til en kæmpe svinefabrik, som ligger derude, som var utrolig bange for, at den skulle udvides endnu en gang, fordi at man har slækket på kravene, og det gjorde man jo faktisk i en venstre regering i omkring 2015, mener jeg. Så det er jo nogle problemer, der har stået på i rigtig lang tid, så lad os snakke om, hvordan vi så bruger landbrugsstøtten på en anden måde, som tilgodeser frugt- og grøntavlerne og de økologiske avlere, i stedet for at blive ved med at snakke om den her kvælstofafgivning, som jo kun handler om landbrugsjorden ude ved fjordene.
1: Det var et svar til dig, Niels Møller Nielsen fra Roskilde. Tak for at blande dig i dagens debat.
9: Tak.
1: Ja, selv tak. Michael Petersen, formand for Danske Gartnerier. Nu hører du som, men det kan være, vi skal til at snakke om, hvordan vi ellers kan bruge landbrugsstøtten, så det bliver nemmere at producere frugt og grønt i Danmark, som dine medlemmer gør. Altså, hører du noget, som giver dig håb for fremtiden i dag?
4: Jamen, jeg synes jo, jeg hører både Carl Valentin og andre jo, som gerne vil grøntsagerne, og det gør vi selvfølgelig også gerne, det siger sig selv.
1: Ja.
4: Men det er jo klart, at hvis der skal være en større grøntsagsproduktion i Danmark, skal der også være nogle bedre midler til grøntsagsproducenterne. Og ja, det ser vi da kærkommen.
1: Ja. Der er en sms her fra Anne-Vibeke Plenge. Hun skriver, for mig betyder det alt at spise danske grøntsager. Drop nu bare den nye gødningslov med det samme. Sæt alt ind på at understøtte produktionen af danske grøntsager, både de konventionelle, de økologiske og de regenerativt dyrkede. Venlig hilsen, Anne-Vibeke. Carl Valentin, kan du købe den?
5: Jeg synes, det er helt centralt, at vi støtter dansk frugt og grønt mere, ja, og jeg synes, det...
1: Og drop gødningsloven, lyder det her fra.
5: Åh, nej, okay, det er lige det sidste der, synes jeg ikke, vi skal helt generelt, nej. Det har jeg redegjort for, hvordan det vil være en katastrofe for vores fjorde, ikke? Så det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal. Men vi skal da ændre vores landbrugsstøtte, som vi snakkede om her.
1: Hvordan?
5: Jamen, vi kan jo... flytte nogle af midlerne væk fra den animalske produktion. Altså, i dag er den animalske produktion jo marineret i subsidier. Altså, man har indrettet støtten sådan i dag, at landbruget får penge for at slagte en ko. Det er noget, man kalder slagtepræmie. Og landbruget får generelt penge for at bruge plads. Det hedder hektarstøtte. Og landbruget får penge til at markedsføre sine produkter. Det er noget, de får under det, der hedder promilleafgiftsfondene.
1: Ja.
5: Og de får også penge for ikke at sprøjte gift, der hvor vi har drikkevandsboringer. Og de får penge til at aflive deres dyr, hvis de bliver syge. Så det er jo ikke fordi, der ikke er støtte til animalsk landbrug og landbrug i det hele taget i dag. Jeg tror bare, at vi skal indrette os på en anderledes måde. Hvor vi måske bruger nogle flere af pengene på de frugt- og grøntproducenter, vi har. På fremtidens plantebaserede fødevarer. Der er jo også nogen, der laver højkvalitets, proteinrige plantefødevarer, som kan erstatte kød, for eksempel. Det synes jeg, vi skal være ledende på. Og vi skal både være ledende på forskning og innovation. Det er jo noget af det, vi kan i Danmark, fordi vi jo faktisk er et land, der har haft rigtig meget økonomi i landbrug. Så altså, jeg tror på, at vi kan blive et landbrugsland fortsat, men på en positiv måde, hvor det hele ikke ender i svin og døde fjorde, men hvor det faktisk handler om at eksportere nogle klimavenlige plantefødevarer til resten af verden også.
1: Marie Bjerre?
6: Jamen, jeg synes også bare lige, vi skal beholde nuancerne i den her debat her, og heller ikke gøre tingene værre, end de er. Altså, vi hører fra Greenpeace, at vi bare gang på gang har lempet vilkårene, og nu kan man så høre på Carl Valentin fra SF, at vi marinerer landbruget i penge. Det er jo ikke sådan, at man ikke har gjort noget, men har reduceret kvælstof, og det var Landbrug og Fødevarer jo så også inde på tidligere. Man har gjort noget. Har man gjort nok? Nej, det har man ikke. Og i forhold til at marinere i penge, ja, det er jo landbrugsstøtte, som alle EU-medlemslande får. Jeg tror sådan set godt, man kunne fjerne landbrugsstøtten helt i hele EU, fordi vi har et meget konkurrencedygtigt dansk landbrugserhverv. Men det er klart, når man er en del af den sammenhæng, så vil det jo fuldstændig underminere konkurrenceevnen, hvis man kun fjernede det fra et land.
5: Men det er jo så heller ikke det, jeg siger, Marie. Det, jeg siger, det er, at vi skal bruge de penge, vi allerede bruger på landbrug, på på en klogere måde, på det vi tror på er fremtidens fødevare, i stedet for fortidens fødevareproduktion.
6: Og det har vi jo også gjort. Altså, senest er vi jo blevet enige om at rykke flere ting over på grønne tiltag. Og vi synes, at man i højere grad skal fokusere på de grønne tiltag. Det er også derfor, vi er med den grønne trepart i øvrigt sammen med landbruget og arealudtag og alle de her ting her. Men det bliver lige nødt til at ske med ordentlige balancer, nuancer, og det kan simpelthen ikke blive så skingert, at det er landbruget, der får skyld for alt.
5: Men det, jeg synes faktisk heller ikke, det er skingert. Jeg synes faktisk, det bunder i fakta. Fordi hvis man kigger på, hvordan den danske lovgivning er, og hvordan støtten i EU-lovgivning er, så er den til massiv fordel for den animalske industri. Man bruger 1.200 gange flere offentlige støtter, mere i offentlig støtte til den animalske sektor, end til de plantebaserede alternativer i EU. Og til offentlig støtte til markedsføring i Danmark, der bruger man 4 gange mere på de animalske fødevarer, end man gør på de plantebaserede fødevarer.
1: Landbrug og fødevarer?
2: Ja, nu skal jeg jo ikke gøre mig blå på, hvad der er fremtidens fødevarer, hvad der er fortidens fødevarer.
1: Nej, det skal du vel nok i landbrug og fødevarer.
5: Nej, det ville være fedt ellers, hvis I kom ind i den kamp.
2: Det synes jeg jo.
5: Jeg tror ikke fremtidens fødevarer, det er mishandlet gris. Okay. Det må jeg bare sige.
2: Og det tænker jeg jo sådan set, vi har et rigtig godt panel, som vi kan spørge omkring det, som ikke står her, men som alligevel står her, og det er jo danskerne. Hvad er det danskerne, de køber? Og vi vil gerne mere plantebaseret. Vi vil rigtig gerne mere den dagsorden. Jeg har lige sagt, at de plantebaserede produkter, de får det meget sværere i den her regulering. Mm. Så det er et skridt tilbage i forhold til den dagsorden. Og så er der jo noget kultur her, som også skal forandres, så det her, det er jo igen lidt ligesom det, vi taler om nu. Skal noget indføres her til nytår, eller skulle man lige give det noget tid, som vi har sagt og peget på? Lad nu det følge dyrkningsåret i stedet for. Udsæt nu det her et stykke tid, sådan at vi kan nå at få fagligheden på plads. De ting, som Michael er inde på omkring målinger på de forskellige grøntsagstyper, hvad har de rent faktisk at tabe? Og så give det tid, som det også
1: så skal. Så I vil gerne udsætte den her lovgivning?
2: Nej, vi vil bare gerne have, at man følger dyrkningsåret. Altså, så man kan sige, at landmanden lige nu har sået markerne. Der er blevet høstet her i august. Nu er der sået nye afgrøder, som skal gro det kommende år. Og nu vil man så regulere dem med tilbagevirkende kraft 1. januar 2027. Det svarede til, at jeg fik en fartbøde i dag, fordi jeg havde kørt i går det, jeg måtte, men man så havde ændret farttavlen med tilbagevirkende kraft. Det kan man ikke gøre.
1: Okay, siger Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare. Kort kommentar, Emil Beyer Pedersen fra Greenpeace.
0: Jamen, jeg vil bare sige, at det her handler om, det er en diskussion om areal. Vi har kun det areal, vi har, og lige nu bruger vi 80% af vores landbrugsareal på at producere dyr, primært svin. Og det er en diskussion om, hvad er det, vi skal bruge det her areal på? Og der har vi brug for at snakke hektarstøtte, og vi har brug for at snakke om de her, hvordan de her midler fordeles. Og det er jo noget, som I bevidst har arbejdet hen imod, at det er sådan her, de skal være i Landbrug og Fødevare.
1: Okay.
0: Og det er der, problemet er opstået.
1: Jeg sætter et punktum her. Forløbig for første del af dagens P1-debat, så får I 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland fra Radioavisen. Og så er vi tilbage med meget mere P1-debat. Du blander dig 70-21-19-19, eller du sender en sms 12-12 til P1. Hvor vigtigt er det for dig, hvor din fødevare kommer fra?
10: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
11: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående 3 norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
10: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.s død. Klokken 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter 1,5 ugers indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
12: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
10: Ja, blandt de 2 unge, som vi har mødt, der var der også et ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
13: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har satt et veldig stort preg på Norge som nasjon, da, og hvordan verdier vi står for, og har vært en veldig god representasjon for Norge.
14: Kongen har vært en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på han. Han skapte mye stabilitet og trygghet for landet.
10: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesorg fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nå omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
15: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
10: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
1: Amy Rasmussen, velkommen til PIT Debat.
6: Mange tak.
1: Økolandmand fra Kiselgården. De her nye regler for gødning og kvælstof, får det nogen betydning for dig og jeres landbrug?
6: Det gør det. Og der er allerede blevet truffet nogle beslutninger derhjemme i forhold til, hvad vi skal dyrke næste år, selvom vi ikke rigtig kender rammerne endnu. Men fordi her i september måned skal vi faktisk allerede til at planlægge næste år og næste år igen. Mm. Så vi er nødt til at lave nogle beslutninger. Og det har betydet, at der er simpelthen nogle afgrøder, der bliver skåret fra kontant, inden vi overhovedet ved, hvad der skal ske. Og det er jo hammerævligt, altså.

0: Landbruget har indkaldt til krisemøde i Odense, mens regeringen er på vej med nye kvælstofkrav til landmændene. De skal gøde mindre for at redde havmiljøet og for at få fisk tilbage i de døde fjorde. Internt i Venstre er der ballade om de nye kvælstofkrav. Flere venstrefolk nægter at stemme for en ny kvælstofregulering og stemmer altså imod partilinjen. Landmænd, gartnerier og grøntsagsavlere frygter, at store dele af produktionen lukker og slukker, og så skal vi andre forbrugere til at købe kartofler, kål og kød i udlandet. I P1-debat spørger jeg i dag, køber du dansk, når du køber grøntsager, frugt og kød? Og betyder det noget for dig, hvor din madvarer kommer fra? Du ringer med din mening. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 7021 1919 eller send en sms 1212 til P1. Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen. Og med os er i denne del af P1-debat stadigvæk Carl Valentin fra SF. Tak for at blive, Carl.
1: Selv tak.
0: Marie Bjerre fra Venstre er også stadigvæk med os.
2: Ja.
0: Så har vi fået besøg af en ny kvinde i studiet, Amy Rasmussen, økologisk landkvinde på Kieselgården. Hvad er det, I dyrker hos jer?
2: Jamen, kål. Det er jo kernen i det her, for mig også i hvert fald. Grønkål, hvidkål, rødkål, som så bliver skåret fra næste år.
0: Ja.
2: Rigtig mange spisegræsker og mange kartofler.
0: Ja.
2: Det er vi primært laver i.
0: Ja. Og så har vi også med os Selma Montgomery, klimaaktivist. Tak for at komme.
3: Selv tak.
0: Ja. Og lad os starte ude på din gård,
2: ja,
0: Amy. Altså Kieselgården hedder den. Hvor er det nu, den ligger henne?
2: Den ligger mellem Holbæk og Ringsted, Midtjylland.
0: Ja, og nu har du nævnt grøntsagerne kål blandt andet, og noget er I allerede begyndt at skære fra.
2: Ja.
0: Hvis du lige skal sige det sådan forholdsvis kort, opsummere det, hvad er problemet med de her nye regler for gødning og kvælstof for jer?
2: Jamen for os og mine kolleger. Hvis vi nu tager en hektar grønkål. Grønkål er noget af det, vi dyrker allermest hos os.
0: Ja.
2: For hver hektar grønkål, der skal vi ud og braklægge, det vil sige uudnyttede arealer, 3,5 hektar.
0: Ja.
2: Så den her ene hektar, den skal forrente sig selv, forrente min, eller betale løn til mine medarbejdere, de almindelige variable omkostninger, vi har. Men den skal kunne hjælpe mig også inden lige pludselig at forrente en forpakning eller banklån for de her 3,5 hektar, som jeg faktisk ikke kan tjene på.
0: Mm-hmm.
2: Og så har jeg så hørt rygter om, jamen der kommer en eller anden hjælpepakke til det her. Men vi kan simpelthen ikke dyrke grøntsager på en check. Fordi hvordan er det næste år? Hvordan er det året efter? Kunne vi ikke gå ind og se på, hvordan kan vi finde en løsning, hvor vi både kan gå ind og få styr på vandmiljøet?
0: Ja.
2: Og for styr på, at vi også kan som grøntsagsbranche levere på regeringens grundlag om mere dansk frugt og grønt.
0: Mm.
2: Om det så er økologisk eller konventionelt.
0: Ja.
2: Det er ikke det, der skal handle om nu, men det skal handle om, at vi skal også kunne levere på den anden del af regeringsgrundlaget.
0: Kan I ikke dyrke, det lyder måske lidt dumt, det her spørgsmål, men jeg spørger alligevel, kan man ikke dyrke grøntsager kål uden at gøde?
2: Nej, det kan vi simpelthen ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Altså, vi får bittesmå knallinger, som vi simpelthen skal konkurrere med lige pludselig med udlandet. Holland, Tyskland, Spanien, Italien, Langbordistan, hvor vi har de har nogle helt andre rammevilkår. Og så går vi altså simpelthen ud og udpiner jorden. Det kan vi måske gøre et år, måske to. Lige pludselig, så er det slut. Altså, så er jorden udpint, hvis vi ikke kan give det. Ligesom os mennesker. Vi skal også have noget vitaminer, mineraler, mad, en madpakke. Jeg bliver sulten kl. 12 hver dag, ikke?
0: No.
2: Så det er biologi.
0: Nu er du økologisk landmand.
2: Ja.
0: Hvor leverer I til det, I dyrker nu?
2: Jamen, jeg tænker, hvis du har spist på en restaurant i København,
0: okay,
2: så har du helt sikkert spist kål fra Kieselgården. Det er jeg næsten sikker på.
0: Aha. Ja.
2: Vi leverer til ca. 200 restauranter i Københavnsområdet.
0: Ja.
2: Så leverer vi til nogle storkøkkener, som jo også tit og ofte har en ambition om dansk grønt og mere grønt på tallerkenerne. Og vi leverer til kantineordninger. Vi leverer til nogle måltidskasseløsninger online supermarkeder. Så vi kommer bredt omkring.
0: Der er en sms her fra Karen Kjær Laursen. Hun skriver sådan her: de konventionelle kan da bare omlægge til økologi, så løser det problemet. De skal bruge mindre kvælstof, og ikke mindst så får vi forbrugere sundere fødevarer. Så er der en masse grønne hjerter. Men er det rigtigt? Altså, eller er det en misopfattelse, det vi hører her fra Karen Kjær Laursen? Altså, du er jo økolog, Amy.
2: Ja, det er en kæmpe misforståelse, der forlod jeg i øjeblikket. Den her lovgivning, den kommer til at ramme økologerne og konventionelle. De store, de små. Den gør ikke særbehandling. Og det, der er måske med det der, som hun tænker for, det er, at økologerne har igennem tiden ikke fået brugt alle deres gødningskvoter. Det kan vi så diskutere om.
0: Okay.
2: Men selvom du ikke får brugt hele din gødningskvote, så kommer du til at have et problem.
0: Ja. Så er der sikkert også nogen, der sidder derude og tænker, ja, nu piver landmændene igen. Der var også en, der sagde tidligere, at landbruget er marineret i støttekroner fra EU. Altså, er det piveri, det her, Amy Rasmussen?
2: Jeg kan måske godt kende lidt, den der, men det kan jo komme fra alle mulige erhverv igennem tiden. Altså, der har jo mange erhverv, der har pivet over alle mulige afgifter. Det har der været rigtig meget op at vende. Men lige det her, det er simpelthen kold matematik, økonomi. Vi kan ikke betale for den her fest, og vi kan ikke betale for den her check, man har snakket om, 1,2 og 1,4 milliarder. Det rækker altså ikke langt. Hvad skal vi gøre om et år igen? Det duer simpelthen ikke. Det kan vi ikke.
0: Så vidt altså Amy Rasmussen, øko-landkvinde fra Kieselgården, der blandt andet leverer kål til flere restauranter. Selma Montgomery, du står ved siden af. Velkommen til PET Debat.
1: Tak for det.
0: Klimaaktivist, stadigvæk i den grønne ungdomsbevægelse.
1: Stadigvæk.
0: Yes. Selma Montgomery, har vi brug for at droppe de der nye krav til at sænke forbruget af gødning og kvælstof i landbruget?
1: Nej, det vil jeg da synes var en stor katastrofe. Jeg har virkelig meget respekt for det arbejde, Amy laver. Guderne skal vide, det ikke er nemt at være planteproducent i Danmark, hvor vi igen og igen tilgodeser stor animalsproduktion. Så jeg synes da ikke, det piveri, det er da en reel bekymring, og det er jo måske også over i Carlsbergsgade, ligesom at sørge for, hvordan vi sikrer med den her regulering, at det netop ikke rammer planteproducenterne. Men jeg tror også, jeg lige har behov for at sige, at det her også virker som en afledningsmanøvre fra landbrug og fødevarer, og vi har set det gennem årtier, at vejen til døde fjorde, den er altså brolagt med de her afledningsmanøvrer, hvor der altid er et komma eller en fodnot et eller andet sted, man kan puste op. Og så får vi lige pludselig ikke den regulering, som vores fjorde, som vores drikkevand, som vores natur så desperat har behov for. Og jeg vil egentlig hellere snakke om den animalske produktion, som optager 80% af Danmarks landbrugsareal, og snakke om, hvordan får vi omlagt den, så vi rent faktisk har en landbrugsproduktion, som producerer mad til mennesker, i stedet for foder til dyr inden for klodens bæreevne.
0: Men Selma Montgomery, du kan jo godt sige, at du gerne vil snakke om noget andet, men nu står der en landmand, en landkvinde her og siger, at det er faktisk et enormt problem for hendes produktion, og hun risikerer at måtte lukke ned. Det er du vel også nødt til at forholde dig til, at det er en konsekvens af skrappere regler, når vi taler kvælstof og gødning i landbruget.
1: Altså, jeg synes jo, det er virkelig ærgerligt, at planteproduktionen ligesom kun står for 0,4%. Men hvis man skal hive noget positivt ud af det, så er det jo, at det jo måske så derfor også netop er nemmere at kompensere sådan nogen som Amy. Eller ligesom sørge for, at de også bliver tilgodeset i den her lovgivning. Det er jo ikke mig, der skal stå og lovgive omkring det her. Det er ligesom den anden ende af bordet.
0: Det er klart. Men du har en holdning til det som klimaaktivist. Og det, der jo måske er dilemmaet her, er, at ved at stille skrappere krav til forbrug af kvælstof og gødning, og dermed også øget krav til braklægning af flere marker, så har det en effekt også på dem, der avler grøntsager, som I gerne vil have flere af i Danmark.
1: Det vil vi rigtig gerne, men jeg synes også, det er vigtigt at snakke om, at i den grønne trepartsaftale er der afsat 43 milliarder kroner til kompensation. Lige når det gælder kvælstofsområdet, er der omkring 1,2 milliarder kroner, så der er altså nogle penge at bruge af, som vi netop kan undgå, at planteproduktion skal lukke, for det skal vi jo helt sikkert have meget, meget mere af, og det er jeg da også glad for, at lige pludselig at høre Landbrug og Fødevare stå og snakke om. Det er nye toner fra deres side.
0: Siger Selma Montgomery, klimaaktivist. Amy Rasmussen, bliver du og de andre grøntsagsavlere brugt af Landbrug og Fødevare i en bestemt politisk dagsorden?
2: Ja, det kan da godt være.
0: Ja,
2: det skal jeg ikke kunne se.
0: Det kan godt være.
2: Men jeg synes, det har været fantastisk at se, hvordan et helt erhverv har kunnet samles om det her.
0: Okay.
2: Om man er fra den ene eller den anden side. Men jeg vil gerne lige sige til dig, Selma. Altså, jeg står faktisk her og siger på vegne af hele min branche, og det har jeg fået lov til at sige, vi ønsker ikke en kompensation på det her. Vi ønsker nogle løsninger i stedet for. Fordi vi kan, altså, den der med altid at give os sådan en hold kæftbolse med en pus penge, det rækker ikke særlig langt. Vi har nogle løsninger, og jeg har stor tiltro til, at hvis politikerne lige trækker håndbremsen, lige afventer med den her afstemning, bare lige et år, næste august, næste september, så har jeg, og vi har fået det der rigtige datagrundlag på plads, som nu er blevet snakket om så meget.
0: Hvad er det for noget datagrundlag, der ikke er på plads? Vi har jo talt om det her i flere år.
2: Der ligger faktisk ikke nogen datagrundlag for, hvor meget grøntsagerne de endelig udleder.
0: Okay.
2: Og det er, hvis vi får styr på det, så har jeg faktisk meget stor tiltro til, at politikerne og embedsmændene, de kan gå ind og lave nogle varige løsninger på det her, så vi kan passe på vores vandmiljø. Og samtidig kan vi få en fuldstændig blomstrende forretning i frugt og grønt i Danmark.
0: Okay, så er det altså Emmy Rasmussen, landmand fra Kiselgården, der producerer kål og andre grøntsager. Marie Bjerre, Venstre, Miljø- og Naturordfører, du er stadigvæk med os. Bruger Landbrug og Fødevare grøntsagsavlerne i en politisk dagsorden i den her sag?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke se. Må jeg sige, når jeg hører på det, der kommer fra Landbrug og Fødevare, så siger de jo også netop, at der er mange andre problemer end frugt og grønt. Der er problemer med stivelseskartofler. Der er problemer med, at den her lovgivning lige pludselig ændrer billedet. Der er nogle steder, man skal gøre et kæmpe indsatsbehov, hvor man ikke længere troede, man havde et indsatsbehov. Der er, og jeg bliver også bare nødt til at sige, der er mange andre udfordringer end frugt og grønt. Frugt og grønt er en særskilt udfordring, som vi mener, at vi skal løse. Og med det, jeg hører her, så burde det jo ligge lige på den flade, og så lave en særordning, fordi man kan ikke løse det med kompensation. Man kan ikke løse det med et snuptag ved at kigge på det faglige grundlag inden 1. januar. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det eneste, vi kan gøre, hvis vi vil redde dansk frugt og grønt, det er at give en særordning. Altså en dispensation for næste år.
0: Siger Marie Bjerre fra Venstre. Carl Valentin, du er også stadigvæk med os. Tak for det. SF Grøn Trepart ordfører. Nu hører du Amy Rasmussen her sige, kunne vi bare udsætte det her et år, så vi havde nogle ordentlige beregninger at arbejde med? Mm. Er det en vej at gå?
4: Vi kan ikke udsætte hele kvælstoflovgivningen. Det vil være en katastrofe for vores fjorde, det må jeg bare sige ærligt. Men vi kan godt kigge på, om vi kan gøre noget for producenterne af frugt og grønt. Som sagt, så udgør de jo en meget, meget lille del af landbrugsarealet. Ikke? Det er kun 0,4% af det, vi bruger på at lave grøntsager. Og altså, det rører mig også, når du snakker om dit grønkål. Altså, jeg bruger det stort set hver eneste dag med en smoothie, og jeg køber rigtig meget dansk frugt og grønt til min datter på halvandet. Og jeg kan efterhånden ikke skaffe økologisk dansk frugt og grønt andre steder end ved at handle på årstidernes hjemmeside, og er blevet sådan en helt elitær person, der får frugt leveret med pakken, fordi det simpelthen ikke er i supermarkederne mere. Og det er jo fordi, man har svigtet jer i alt for mange år. Så det rører mig, det du siger, og jeg vil egentlig gerne lægge et argument oven i din hat også. Altså fordi grundlæggende, så er grøntsager jo også mere effektive i forhold til kvælstofforbruget per produceret enhed, end kød er, for eksempel. Altså, I kan producere meget mere mad med en mindre mængde kvælstof, end de kan. Men fordi man ligesom måler på areal, forbruget i et areal i stedet for, så rammer lovgivningen jer lidt hårdt. Og jeg synes, jeg synes, vi skal se på, hvad vi kan gøre for frugt- og grøntproducenterne, men jeg kan ikke låse mig fast på en specifik løsning. Jeg synes, drøftelserne er nødt til at være internt i regeringen sammen med de partier, der laver grøn trepart.
0: Amy Rasmussen?
2: Så Carl, du har, jeg kan fornemme, at der er en eller anden form for vindue åben til, at vi kunne finde i fællesskab en løsning.
4: Jeg prøver, men jeg kan ikke love dig, hvad der kan lykkes. Det er også noget med, hvad der kan lade sig gøre juridisk, fordi man må også sige, der er også blevet råbt op om det her lidt sent, desværre. Altså, vi skal stemme endeligt om den her lovgivning
2: jeg
4: på torsdag
2: tror,
4: næste uge.
2: Jeg tror, problemet er lidt, at der er faktisk ingen, og heller ikke jer, der har stemt for dem her, eller der har taget det her med i regeringsgrundlaget. I har slet ikke skænket frugt og grønt en tanke.
4: Og det er
2: og der,
4: meget forkert.
2: Der kom, jeg skulle lidt tvivl, fordi ellers så ville vi altså ikke have havnet i det her superdags her. Fordi hvis I havde overvejet, hvis de havde lige

0: nak bagefter, ja. Så jeg har lovet mig væk.
1: Det er godt. Den tager I efterfølgende. Nu skal I høre. Nu tager vi Kirsten fra Aalborg, der har sendt os en sms. Den lyder sådan her. Det er fuldstændig vanvid, det regeringen har gang i. Jeg køber primært danske produkter. Ved godt, det er lidt svært at finde danske bananer. Haha. Det er vanvid med CO2-aftryk, transport af udenlandske fødevarer osv. Kompensation er heller ikke løsningen. Var det ikke bedre at tage fat på resten af verden, der sviner voldsomt? For eksempel andre steder i tredje verdens lande. I øvrigt er der lige kommet en dansk undersøgelse, der viser, at medicinrester fra os mennesker ender i havet via spildevand. Hilsen Kirsten fra Aalborg. Mm. Selma Montgomery, som klimaaktivist, er det lidt ensidigt at gå efter landbruget i Danmark, som Kirsten skriver her, fordi det koster dyrt i CO2-aftryk og klima, hvis vi skal til at hente flere varer fra udlandet?
2: Altså, nu er det jo sådan, at størstedelen af Danmarks udledninger rent faktisk kommer fra vores landbrugssektor, så det er jo ligesom klimaperspektivet i det, som vi også godt kan dykke ned i. Det er jo også sådan, at det er jo i Danmark, at vores fjorde er døde. Det er Danmark, der ikke har den her bæreevne til at producere 30 millioner svin i et land på 4 millioner hektar. Altså, en fuldstændig ekstrem produktion, og det er en meget skræmmende verdensrekord at producere mest kød per indbygger. Og det har vi jo igen og igen set. Danmark kan ikke holde til det. I sidste uge, der kunne man ikke bade på grund af giftige alger på Falster og på Bornholm. Altså sådan, det er et problem, og jeg tror, der er flere og flere danskere, der har fået øjnene op for det. Heldigvis de sidste år, at nu skal man ikke længere dykke ned under vandoverfladen for at se, at det er helt galt. Vi kan faktisk mærke det, når vi ikke kan få lov til at bade, når vi ikke kan få lov til at fiske. Så selvfølgelig skal vi starte her, og det er jo ligesom også inden for den svære, vi har for ligesom at påvirke og bidrage. Det starter jo i Danmark, og det starter med at reducere vores kødproduktion.
1: Så har vi Jens Ellegaard fra Skelskør med os. Hej Jens.
3: Hej.
1: Er du landmand?
3: Ja, det er jeg.
1: Ja. Hvad dyrker du?
3: Jeg dyrker hvede og byg til dansk maltøl. Og,
1: det var godt.
3: Og
1: det er vigtigt.
3: Jeg dyrker raps til planteolie, og hveden er jo blandt andet også til brød, sådan at vi kan få noget dansk mel.
1: Okay. Og er det konventionelt landbrug, du driver, eller hvordan?
3: Ja, det er konventionelt landbrug, hvor vi tilfører den gødning, som vi må, og som vi har lov til at bruge, fordi landbruget skal, ligesom Emil Rasmussen ganske rigtigt fortalte, afgrøderne skal jo have noget mad at spise, ligesom vi mennesker skal have noget mad at spise. Vi kan ikke dyrke uden gødning.
1: Okay, og de nye krav, skrappere krav til brug af gødning og kvælstof i landbruget, og dermed også braklægning af nogle marker, hvilken betydning får det for dig?
3: Jamen, mit drænvand, som løber ned i mine åer, det løber ud i Storebælt, Jammerland Bugt, og der har man så på baggrund af, man siger, at det er kun en lille del af Jammerland Bugt, der bliver påvirket af mit kvælstof. Man mener ikke, det bliver blandet op med det vand, der er i resten af Storebælt, og det passer jo ikke, når tidevandet kører ud og ind, så bliver det blandet op. Men det gør, at jeg får nogle meget hårde reguleringskrav, der gør, at jeg fremover kun kan dyrke vorbyg. Og jeg vil ikke kunne dyrke raps længere, så jeg kan lave dansk rapsolie. Jeg vil heller ikke kunne dyrke brødhvede, så jeg kan lave dansk mel. Jeg kan måske dyrke noget hvede, der eventuelt kan bruges til noget billigt grisefoder og blive eksporteret. Men muligheden for at dyrke brødhvede i Danmark, den forsvinder også, udover at vi får problemer med grøntsager og stivelseskartofler. Så det er et kæmpe problem, den kvælstofregulering, vi bliver udsat for nu her.
1: Så siger du, Jens Ellegaard, med din optik og dine briller på, at med de her krav, nye krav, der er på vej til landbruget om kvælstof og gødning, at så får vi færre danske fødevarer?
3: Ja, det er helt sikkert. Og det er jo ikke kun grøntsagerne og kartoflerne, som har været op. Det er jo også dansk rapsolie, som vi kan bruge i stedet for at importere olivenolie. Så er rapsolie en rigtig god madolie også. Det er dansk mel til brødfabrikkerne. Det bliver vi også nødt til at importere, fordi protein i mel er vigtigt for at kunne bage. Og for at man kan lave protein i hvede, så skal det have noget kvælstof, noget nitrogen. Det er det, der laver protein. Ellers så kan vi lave noget hvede, der består af nogle skaller, okay, og lidt kulhydrater.
1: Okay.
3: Og det duer ikke til at bage med.
1: Vi tager lige en runde på den her, Jens Ellegaard. Bliv hængende. Ja. Amy Rasmussen, som også er landmand, stod og

0: nikkede, mens du talte, Amy. Hvad er det, du nikker til her, som Jens siger?
1: Jamen, hej Jens. Jeg nikkede lige til din kommentar om, jamen, så kan du bare dyrke noget vorbyg. Og er I ikke endelig politikerne bekymret for, fordi det er faktisk vorbyggen, som jeg gætter mig frem til, var noget af de afgrøder, man gerne endelig vil gå ind og regulere en lille smule med den her nye gødskningslov. Men fordi de bliver faktisk ikke særlig hårdt straffet på udledning. Ja. At vi så alle sammen bare siger, nu skal vi ud og dyrke vorbyg. Det kan jeg ikke finde ud af at sælge. Det er der mange andre, der kan. Jeg er sat i verden for at lave kartofler og kål.
0: Carl Valentin, som SF'er, altså et svar til Jens her, som peger på, at den her nye lovgivning faktisk vil betyde færre danske råvarer, madvarer.
2: Det behøver den jo ikke nødvendigvis betyde. Vi kan faktisk lave mange flere danske råvarer, altså mad til flere mennesker, på markant mindre plads, hvis vi satser mere på planteproduktion og mindre på animalsk produktion.
0: Men nu, siger Jens jo, at det er planter, han dyrker.
2: Ja, og Jens har jo egentlig ret i, at den her regulering er indrettet sådan, at nogle gange så er man nødt til at ændre, hvilke afgrøder man bruger. Og det er jo lidt teknisk, men det handler om, hvor meget kvælstof de enkelte afgrøder ligesom, det kan optage, og hvor meget der kommer ud i vores fjorde, ikke? Altså, og der må være nogen, der lægger om, og det er nødvendigt, fordi vi har en kritisk tilstand med
0: Jens, kan du ikke bare lægge om?
3: Lægge om til at dyrke vorafgrøder, så vil jeg jo ved at dyrke nogle vinterafgrøder, som bliver sået her i rapsen, bliver sået her i august, og hveden bliver sået i september, og så står de hele efteråret og samler kvælstof op, som måtte være efterladt fra den afgrøde, vi havde høstet i august. Hvis jeg lægger om til vorbyg, så kan jeg måske have nogle efterafgrøder i løbet af efteråret, som samler lidt kvælstof op, men jeg vil da hellere have en produktiv afgrøde, der står og samler kvælstof op gennem vinteren, og så vi laver nogle danske fødevarer. Og så har jeg altså også lige en kommentar til vandmiljøet, fordi det er jo lidt sjovt inde på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside, at man kan se, at Vejle Å er noget af det bedste fiskevand, vi har i Danmark.
0: Okay.
3: Når så Vejle Å møder Vejle Fjord, så bliver den Vejle By, så bliver den til Vejle Fjord, og så er vandet pludselig dødt. Det er jo, vi skal altså kigge på, hvad er det for nogle presfaktorer, som påvirker vores vandmiljø, og så skal vi gøre noget ved dem alle sammen, også landbrugets, men også de øvrige.
0: Marie Bjerre, Venstre. En kommentar til Jens her?
4: Jamen, jeg forstår godt de bekymringer, Jens han giver udtryk for. Jeg deler dem. Der er mange bekymringer med den her kvælstofslov, og det er jo også derfor, Venstre har initieret, at vi nu mødes i aftalekredsen. Vi ønsker at finde løsninger. Vi ønsker at finde løsninger på frugt og grønt, på mange andre ting. Og der er altså nogle steder, hvor reguleringstrykket er så højt og er
0: reguleringstrykket.
4: Altså, at man skal reducere så meget kvælstof, at det kan være meget, meget vanskeligt at drive et landbrug, som eksempelvis i Jenses tilfælde. Det kan også være, at han er et af de steder, hvor man lige pludselig får ændret det her tryk. Måske tidligere, man faktisk ikke havde tryk, og så har man ikke kunnet nå at lave våde områder. Man har ikke kunnet nå at lave de indsatser, der skulle til, og så lige pludselig skal man så finde løsninger til sin lov, der træder i kraft 1. januar. Alt det vil vi jo gerne have nogle løsninger på. Og det er derfor, Venstre har initieret, at vi mødes i aftalekredsen. Vi forsøger at finde nogle løsninger. Vi sidder og arbejder konstruktivt.
0: Men Marie Bjerre, I fastholder stadigvæk, du fastholder at stemme for de nye lovkrav i næste uge.
4: Ja, det gør jeg, fordi vi synes, vi må kunne finde en ordentlig balance, hvor vi både tager ansvar for vores vandmiljø, og har en fødevareproduktion.
0: Lad mig spørge dig.
4: Det kan altså godt lade sig gøre.
0: Jens Ellegaard, hvis du nu kunne stemme i næste uge for eller imod de her nye gødningsregler. Hvad vil du så stemme for eller imod?
3: Vi skal jo finde nogle løsninger, og treparten var jo egentlig den løsning, der var givet, og jeg har fået lavet et minivådområde nu her, og jeg har fået godkendt en ansøgning i Landbrugsstyrelsen til et nyt vådområde, hvor jeg går ind og fjerner kvælstof fra flere hundrede hektar jord.
0: Jeg skal bare lige høre, Jens, hvis du kunne stemme i næste uge, hvad vil du så stemme for eller imod?
3: Jamen, jeg sagde jo, at jeg ville stemme imod.
0: Okay, undskyld, det fik jeg bare ikke med. Det beklager jeg.
3: Men vi skal finde løsninger, fordi vi skal jo ikke lave polarisering i det her samfund. Det er så dræbende for vores demokrati. Så lad os prøve at finde løsninger, der kigger klogt på det hele, i stedet for kun at kigge kortsigtet på politik.
0: Tak.
3: Og det er altså en kraftig besked til alle sider i Folketinget.
0: Tak, Jens Ellegaard, for at sparke ind med det fra Skelskør. Så spørger jeg dig, Selma Montgomery, som klimaaktivist, det samme. Hvis du kunne stemme i næste uge, for eller imod?
5: Jeg vil selvfølgelig stemme for. Og det er klart, at vi har behov for det, også fra 1. januar. Altså, vi ved, at algevækstsæsonen den allerede begynder i februar. Før det, der skal der altså være mindre kvælstof. Og man kan ikke forhandle med døde fjorde. Der er ikke noget at gøre. Til gengæld så kan vi forhandle alle de her sådan, mindre justeringer på plads i løbet af de næste år, og det er klart, at vi er i gang med at lave en gennemgribende omstilling af den danske landbrugssektor, så vi rent faktisk skal have en landbrugsproduktion inden for klodens bæreevne, og som ikke ødelægger vores natur. Selvfølgelig kommer der til at være nogle småfejl til at starte med, og jeg håber og tror på, at der også er nogle dygtige politikere, der kan komme det i møde og sørge for, at vi rent faktisk får en landbrugsproduktion, hvor der er plads til, at Amy kan producere alt det kål, vi skal spise, og mindre plads til svin og dyreproduktion.
0: I hvert fald har Amy fået sig en kaffeaftale, kålaftale med Carl Valentin fra SF. Vi får se, hvor det lander henne. Programmet i dag blev sat sammen af Iben Aagaard Skårup og Louise Rømert. Jeg hedder Gitte Hansen. Tusind tak for jer alle sammen for at dele holdninger, erfaringer og madvaner i dagens P1-debat. Rigtig god fredag.
6: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
7: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
6: Sådan.
8: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
6: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
7: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spille ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
6: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
7: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
8: Ja, ja. Jagten på det evige liv. I DR-lyd.
9: Dolly Parton opnåede en popularitet på tværs af USA, som ingen kan måle sig med. Et levende ikon sammensat af nylon, parykker og musikalsk overlegenhed. Forleden døde hun i en alder af 80 år, og sammen med DR's internationale korrespondent Stephanie Siryk undersøger dagens genstart, hvordan hun var i stand til at samle de ellers så splittede stater i USA.
10: Jeg kan ikke huske, hvornår Trump og Hillary Clinton nogensinde har været enige om noget, siden de stod over for hinanden i præsidentvalgkampen i 16. Men de er jo enige her.
11: Ja. Trump blev ligefrem sentimental.
10: Ja, og har jo altså krævet, at USA skal flag på halv, og der er dekreteret landesorg, og jeg kan faktisk ikke komme i tanke om andre amerikanere, som amerikanerne i 2026 kan blive enige om end Dolly Parton. I was just a little past 18
11: when I came to New Orleans. Hun er historien om en fattig kristen sydstatspige i en spraglet mangefarvet frakke, der som barn drømmer om at pynte sig som landsbyens tøjte.
12: Well, that's what I'm gonna be when I grow up. Trash.
11: Og som med sin musikalitet og lyrik og parrykker og humor og velgørenhed bliver den mest populære amerikaner i vores tid.
13: A powerhouse. I mean, nobody is ever going to replace Dolly.
14: She was like an angel of earth. She was too good for this world.
11: Dolly Partons død har fremkaldt kolossale kollektive følelser i en ellers splittet nation. Så i dag lytter vi på, hvilken kunstnerisk kraft, der gjorde hende i stand til at samle. Jeg hedder Simon Stefanski.
15: Hvordan har du det? Er du også ramt?
11: Ja.
15: Det er rigtig musik. Jeg er bare med for festen, skulle jeg til at sige. Festen og feminismen.
11: Altså, prøv at høre her. Alle må godt være kede af det over det her, jo.
15: Du må også tale om, hvor god var til at spille banjo.
11: Altså, ikke kun banjo. Altså, så mange instrumenter.
15: Ja, ja.
11: Panfløjte.
15: Nå, det vidste jeg ikke.
11: Mundharmonika.
15: Ja, det er rigtigt. Guitar, we know.
11: Hun spiller på hvid violin også. Hun var ja. Kæmpe talent. Har du sort tøj på? Overlagt?
15: Nej, men jeg har de her sko på overlagt.
11: Det er mere passende.
15: Fordi jeg ledte efter noget lyserødt, og jeg kunne ikke finde noget, og så tænkte jeg, det er tæt på, ikke?
11: Jo. Stephanie Siryk smækker en skrigpink stilet op på bordet, vi sidder ved.
15: Da jeg kom ind i bygningen, der var det mandlige kollega, der gik hen til mig og sagde, er det på grund af Dolly Parton, du har taget de sko?
11: Ej, et opmærksomt menneske.
15: Mhm.
11: Hun er DR's internationale korrespondent med et stort indblik i Dollys Amerika og en dyb kærlighed til den nu afdøde sanger.
15: Jeg har feber i dag. Jeg tror, det er på grund af Dolly.
11: Ja, det er det. Du mistænker, det, ja. Det er faktisk en reaktion.
15: Ja, det er sådan noget, en sovreaktion.
11: Altså, jeg ved ikke hvorfor, men på redaktionsmødet, så var det første navn, der ligesom blev nævnt dit. Og så var der nogen, der sagde, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men sådan, det er Dolly Parton. Er det et kompliment?
15: Ja, det er det. Jeg ved ikke, om det handler om brysterne kun, men...
11: Det kan jeg ikke forestille mig.
15: Nej.
11: Der må være noget personlighed også.
15: Jamen, det håber jeg. Men altså, det vil jeg tage som et meget stort kompliment, fordi hun har vel lidt været sådan totemdyr for mig. Fordi den der insisteren på at kunne være alt det, lidt til, lidt for meget, stadig sig selv, og insistere på sin egen integritet, uanset hvor mange holdninger folk rundt om hende måtte have til hende. Det er helt klart noget energi, jeg har gået ind og lånt lidt af en gang imellem. Lige hævet lidt i dollybanken for at kunne klare sådan, hvor travlt omverdenen kan have med en nogle gange.
16: Og hvad er det for en dollybank, du har hævet fra?
15: Nå, men hun har jo aldrig, samtidig med at hun har bygget en figur op, hun har jo selv valgt, altså at iføre sig 2 kilo nylon på toppen af hovedet altid.
17: I know exactly what I'm doing, and I can change it at any time. Or I make more jokes about myself than anybody. Because I am sure of myself as a person.
15: Men hun har bare samtidig insisteret på, at den ikke måtte begrænse hendes talent. Og det vil sige, at når nogen har forsøgt at gå til hende, så er hun jo bare afpareret, altså så sindssygt elegant, ikke? Altså, bliver du stødt af dumme blondine jokes? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Bum! Så hvem vinder sidst ende? Det gør dårligt. Just because I'm blonde, don't think I'm dumb, cause this dumb
9: blonde ain't nobody's fool. Du skrev et opslag på sociale medier, ligesom alle andre mennesker i verden. Alle elsker jo Dolly Parton. Det er jo det handler om, det her. Og så skrev du tak for alverdens ting, men også for feminismen.
15: Ja.
18: Do you think of yourself as a feminist?
19: No, I do not.
9: Hun har jo ellers selv sagt, hun ikke er feminist.
15: Ja.
19: I think of myself as a woman in business. I love men.
9: Hvorfor takker du hende så for feminismen?
15: Dolly Parton har jo aldrig nogensinde taget en politisk diskussion med nogen mennesker. Hun har altid omhyggeligt sørget for at holde sig væk fra det. Men hun har jo været sig selv. Hun har insisteret på at være sig selv. Hun har kæmpe integritet. Og så er man i min bog feminist.
9: Men når du så alligevel siger tak for feminismen, ting, der ikke rigtigt vil stå ved det, er du ikke, ligesom alle andre, også ude på at spænde Dolly Parton for din egen vogn, ligesom alle andre gerne vil?
15: Det tror jeg ikke, fordi jeg giver jo bare udtryk for, hvem min Dolly var. Altså, der var engang en, der sang om my own personal Jesus, ikke? Altså, vi kan jo alle sammen have vores egen personlige Dolly.
9: Dolly Parton er mange ting før sit udseende. Men alligevel så er vi nødt til lige at dvæle ved, hvordan hun fysisk fremstår.
19: That I am a workhorse that looks like a show horse.
9: Det, hun selv har kaldt både for billig og trashy, men også det, der har været med til at tegne karikaturtegningen af hende som et ikon.
19: And my look, sincerely, came from a very honest place. It was a country girl's idea of glamour.
9: Kan du lige, altså, hvordan vil du beskrive Dolly Parton?
15: Jeg synes, hun ligner dukke. Og jeg synes også, det er okay at tale om hendes udseende, fordi hun byggede jo sin persona op. Så hvis jeg skal beskrive hende sådan fysisk, jo, altså lille bitte dame med kæmpe balloner, stiletter og så varierende grader af hvidt, platinblond tuperet hår. Neglene, ikke? Altså lange og med den der...
9: Ej, du kan også.
15: Ja. Det var sådan her, hun jo skrev starten på 9-5. Det var, hvor hun lavede rytmen på sin negle, ikke?
9: Jo.
15: Så jo plastikket dullede, og hun indrømmede også selv, jamen altså, det var sådan, hun gerne ville se ud, fordi hun havde, da hun havde været barn og lille og fattig og morsyr selv, frakkerne og alt det der, havde hun jo set sådan byens letlevende dame.
19: This woman that used to walk the streets had all this makeup and hair, high heel shoes, and I thought she was so beautiful.
9: Jeg tror, hun selv kalder det for town hall. Ja. Town trash hall.
15: Ja, town trash hall. Og hun synes bare, hun var så flot.
19: And everybody used to say, oh, she ain't nothing but trash. And I used to say, well, that's what I'm gonna be when I grow up. Trash.
15: Og sagde jo bare, jamen det er svært at være en diamant i en rinsten verden.
20: I was born on January the 19th in 1946.
9: Dolly Parton bliver født ind i en kristen familie i bjergene i Tennessee, som en ud af 12 søskende.
20: I started singing in church. My grandfather was a preacher. And I started singing in church when I would imagine 5-6 years old.
9: Hun har aldrig lagt skjul på, at hun har kæmpet med depression, selvmordstanker og spiseforstyrrelser. Og de første år af hendes karriere, der skriver hun da også afsindigt triste country-sange med et kvindeligt perspektiv om at blive udsat for vold, om at blive indlagt for hysteri.
20: I got a lot of sad songs, and I just write about things that maybe I've seen happen or things that have been in the family.
9: Og i 1970, der udgiver hun et af sine egne favoritnumre.
1: det dengang meget kontroversielle Down from Dover.
15: Det er en sang om en ung lokal pige ude på landet, som bliver gravid med en fyr, og hun tror, at han kommer og vender tilbage til hende. Men han dukker bare aldrig op. Hun er gravid uden for ægteskab, det er jo en skandale, og hun bliver jo smidt ud hjemmefra. Og hun ender med, skal jeg fortælle det? Du ved det godt.
1: Ja, jeg ved det godt, præcis det.
15: Hun ender med at føde helt alene, og hun føder en dødfødt datter. Og hun siger altså i teksten her, at hun opfatter det, at datteren er død, som at hun godt vidste, at der aldrig ville komme en far og holde hende i hendes arme. I guess in some strange way she knew she'd never have a father's arms to hold her. Og det blev jo opfattet som sindssygt kontroversielt dengang, jeg tror. Er det 70 nummeret er fra?
1: Eller? Det er 70, ja.
15: Virkelig, virkelig tidligt. Og bare det her med at synge om piger, der får børn uden for ægteskab, var en skandale i sig selv. Der var radiostationer, der ikke ville spille det her nummer. Det blev opfattet som sindssygt kontroversielt. Men typisk Dolly Parton skulle hun jo ikke bede om at stille sig op på nogen kasse i sin pink stiletter og tale for abort, hun har. Og jeg laver anførselstegn ud i luften. Bare skrevet en sang.
1: Samtidig med, at hun udgiver sine første plader, så er hun også en fast del af tidens største country-tv-show med Porter Wagner.
21: Here's a little gal that I know you're gonna really learn to love, because she's a fine singer and one of the finest little gals that I've ever met. Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde, though. Pretty Miss Dolly Parton. Come on.
1: Hendes karriere bevæger sig dog alligevel kun langsomt frem de første mange år, lige indtil hun udgiver nummeret Jolene.
15: Jolene er, efter min overbevisning, den største sang, hun har skrevet. Jolene, Jolene,
1: Jolene, Jolene. Samme dag skriver hun angiveligt et andet kæmpe hit, nemlig farvelnummeret til sin tv-marker Porter Wagner.
22: And we all went, wow, both, same time. Thank you, Lord, that was a good night for me.
15: Som hun jo skriver til ham, fordi han faktisk ikke rigtig vil slippe hende. Det bliver ligesom hendes, du bliver nødt til at lade mig gå nu, jeg skal min egen vej.
1: Men sådan en Dolly Parton-agtig måde at skrive på hende, med en I Will Always Love You, som Elvis jo så vil købe.
22: And says, now you do know that Elvis is recording your song. I said, really?
15: Men og ikke får lov til at købe.
1: Jamen, det er jo det, der er så fantastisk, ikke?
15: Klogt af hende.

0: Efter det her, så går det vildt hurtigt. Hun får altså større og større hits. Hun flytter til Hollywood og laver spillefilm. Og hun bliver vel et sådan levende amerikansk ikon, før hun er 40.
1: Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo svært at finde amerikanere i dag. Altså, levende amerikanere, der ikke er vokset op med Dolly Parton. Altså, fordi hendes karriere har løbet i over 70 år, ikke? Hun var barn, da hun begyndte at optræde i kirken. Men det tordner jo virkelig afsted der fra midt-70'erne og så op gennem 80'erne. Der bliver hun jo bare det, hun jo også selv er. Altså, larger than life.
0: Folk fra alle politiske lejre mødes til Dolly Parton-koncerter.
2: Who else has a 100% approval rating?
0: I sin kunst, der kommenterer hun på samfundet, uden nogensinde at blive eksplicit politisk.
3: How does she pull off this political high wire act? And the answer is something her own team has called dollytics.
0: Det samme sker, da hun spiller med i sin allerførste film, 9 to 5, hvor hun også laver soundtracket. Det bliver et kæmpe hit, og hun laver den med neglene der. Du kan lige gøre det igen. Yes. Working. Filmen handler om at blive udnyttet af sin chef og kæmpe mod uretfærdige arbejdsvilkår. Men når nogen forsøger at bruge sangen politisk, så siger Dolly Parton fra.
4: When Elizabeth Warren tried to use the song, Dolly's manager Danny Dozell issued a statement saying,
5: "We did not approve this request, and we do not approve requests like this of a political nature."
0: Og da hun sammen med sine to medstjerner fra filmen skal uddele en Emmy i 2017, så er hun endnu en gang ved at blive spændt for en politisk vogn.
1: Jamen, altså, de her tre kvinder kommer ind på scenen. Jane Fonda, Dolly Parton og Lily Tomlin.
6: Well, we appreciate that, and personally, I have been waiting for a 9-to-5 reunion ever since we did the first one.
1: Og der begynder de her to jo altså erklærede venstrefløjsaktivister, især Jane Fonda, der jo stadig i dag bliver arresteret i tid og utid, fordi hun demonstrerer mod alt. De laver en ordentlig bredside, som det kræver, altså, at man har hovedet bundet ind til mænd, hvis ikke man forstår, at det er Donald Trump, de langer ud efter nyvalgte præsident Trump.
7: In that movie, we refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
8: And in 2017, we still refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
1: Og salen er jo med på det og klapper og klapper og klapper. Men Dolly står i midten i sin uskyldsrene, kridhvide kjole med den her dybe nedringning. Og man kan se, huha, det er lidt meget, fordi de begge to går planken ud, ikke?
7: That being said, tonight we're here to recognize some men who conduct themselves with the utmost integrity.
8: They're nominated.
1: Og så laver hun en klassisk dollytics og smiler bare og får ligesom bare afpareret meget hurtigt.
6: Well, I know about support. Hadn't been for good support.
1: Til at få det til at handle om hendes bryster.
6: Yeah, shocking off here would be more like Flopsy and Droopy.
0: Det er jo det. Det er det, der er det vigtige.
1: Du er idiot sikkert.
0: Og jeg tror ovenikøbet, hun har sagt bagefter, hvis ikke der er nogen andre veje at gå, så bare lave en brystjoke.
1: Ja. Og så gør hun også noget andet meget Dolly-agtigt.
6: That Lily was talking about Mr. Hart. He's still up to his no good stuff, right? How about a shout out for Dabney Coleman out there?
1: Fordi ham, der spillede deres chef, er til stede i salen. Og så siger hun, lad os give ham en hånd. Og det gør hele salen jo så med det samme. Og det er jo også typisk Dolly Parton. Det der med hele tiden at have empati. Hele tiden være sød ved andre. Altså ligesom vende alt det her til, hov, vi skal også lige huske at klappe ham her, der bliver overset. Det er sådan en vidunderlig måde også at være, altså leve i det der meget empatiske, nærmest næstekærlige Dolly Parton-univers.
0: Ej, men godt pareret,
1: ja,
0: Dolly Parton.
1: Ja.
0: Man kunne blive ved, ikke? Hun har også bekræftet, at yes, of course, Black Lives Matter, ikke? Og hun har også kommet ud af en kontrovers om Dixie Stampede, om at være lidt for sydstatsagtig.
1: Ja, der hvor hun jo i hvert fald beviser, at man i modsætning til de fleste andre ikke kan tage Dolly Parton som gissel i den amerikanske kulturkrig. Det er jo for eksempel på LGBT+.
6: You know, I just think that we should be more loving, more caring. We are who we are. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight.
1: Hvor hun jo bare afvæbnende siger, jamen altså, hvis du er født sådan, så er det jo sådan, du skal leve. Og det generer jo ikke mig. Det er jo hele tiden i sådan nogle afvæbnende formuleringer.
0: Og hun har jo også, altså, i årtier sagt, at de bedste Dolly Parton lookalikes, det var mænd.
6: It's fun. I think it's a great compliment. Because if I hadn't been a girl, I'd have been a drag queen. For sure. I would.
9: A really good one.
0: Og hvis hun var født som mand, så ville hun være drag queen.
1: Jeg håber, at der til Pride'en i København til næste år kommer til at være en helt flåde kun af Dolly Parton drags.
0: Det kan vi godt, tror jeg, regne med.
1: Ideen er givet videre i hvert fald.
0: Ja. Og det er jo sådan noget, som normalt ville frastøde det kristne, det meget kristne, meget religiøse USA, ikke?
1: Men så tror jeg bare, så er vi tilbage ved, at ja, det kunne godt være, men den samlede Dolly-pakke er så elskværdig i mange amerikaners øjne, at så, okay, så må hun gerne have det sådan, fordi hun jo samtidig, og det er jo det, der er så sjovt på mange måder, er sådan efterlever højorienterede værdier, altså fra country-scenen, Tennessee, den her dybe kristendom, hun gerne taler om, osv., osv. Det er nærmest det der, altså, det der Jesus-agtige, der er ved hende, ikke? Altså, hvor det er alle, der skal behandles ordentligt, og så er det vitterligt ligegyldigt, hvor, men, på hvilken akse de ligger.
0: Men normalt, Stephanie, synes vi så ikke, at sådan nogle mennesker, der ikke har mening om noget, er røvkedelige? Hvordan kan hun fastholde noget substantielt og noget personligt, når hun samtidig nægter af holdninger til noget?
1: Hun har masser af holdninger til alt muligt. Hun går bare ikke ud og bliver debattør. Jeg ville tværtimod have været ret skuffet, hvis hun havde lavet en Taylor Swift og var gået ud og var blevet superpolitisk.
0: Det er bare stadigvæk utroligt, at det ikke skubber nogen væk, at hun nægter at sige noget grimt udtrykte.
1: Nej, det synes jeg slet ikke. Altså, hvorfor skulle man skubbe Dolly væk? Altså, hun kommer kun med kærlighed.
0: Okay, Stephanie. Nu kommer vi til det.
1: Mm.
0: Døden.
1: Ja.
10: Hey there, it's Dolly.
0: For 4 måneder siden deler Dolly Parton en video. Hun er i højt humør, klædt i pink og simulisten.
10: And I'm here to give you an update on a few things going on in my life.
0: Men hun er dårlig nyt.
10: Because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say.
0: For selvom hun tilsyneladende tager godt imod sin kræftbehandling, så kommer der nok til at gå lang tid, før hun er på scenen igen.
11: My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton.
0: Men så tirsdag aften annoncerer hendes nevø, at Dolly Parton er gået bort, 80 år gammel.
11: Announcing the passing of my aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
1: Han deler jo meddelelsen som video og fortæller også, at det har tante Dolly bedt ham om at gøre, så det er sådan meget velforberedt.
11: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history.
1: Og han er meget fattet. Der er ikke sådan noget med hulke-hulke og tårer-tårer. Det er klar kommunikation. Der er faktisk også nogle smil. Der er også lidt humor. Hun har bedt om at blive stedt til hvile i en blød seng.
11: Because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest.
1: Altså, jeg kunne ikke lade være med at grine jo.
11: May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Hvad er reaktionerne, de offentlige reaktioner i USA?
1: Altså, jeg kan nærmest ikke huske noget lignende her, fordi, altså, hvor er vi på skalaen, når USA's præsident siger, nu flærer vi på halv og dekreterer landesorg? Altså, det var der også under Charlie Kirk, men det blev opfattet som sådan lidt polemisk jo, hvor det her, det er jo sådan klart landesorg, det er det, vi gør. Og så har internettet jo bare, altså, det er jo gået mok lige siden. Altså, hver gang man tænker, nu kan der ikke komme flere vanvittige reaktioner, men så kommer de. Altså, Donald Trump, Hillary Clinton, Eminem, Mette Frederiksen.
0: Nu er vi tilbage også der, hvor du begyndte. Altså det her med, at hun er jo blevet kaldt det sidste, der holder USA sammen.
1: Mm.
0: Altså kommer USA til at gå fra hinanden, fordi Dolly Parton er død?
1: Nej, den er galt nok i forvejen. Så nu vil jeg lige mane til ro og sige, jeg kan ikke se, hvem der skal erstatte Dolly Parton. Men jeg tror, at de værdier, hun inkarnerede, de forsvinder ikke med Dolly Parton. Fordi vi er vant til, når vi hører om amerikansk kristendom, at tænke yderste højrefløj, og når vi hører om det i Danmark, så bliver det tit med noget med MAGA og Donald Trump og sådan noget. Men sandheden er jo, at i USA, som er et dybt kristenland, der er der millioner, millioner, millioner af mennesker, som kan stemme i øst og vest, men som er enige om, at man skal prøve at opføre sig ordentligt. Leve i Jesus billede. Og det gjorde hun, og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil fortsætte med at tage arven op efter Dolly Parton. Problemet er bare, at vi mennesker jo tit godt kan lide at følge nogen. Altså, og hvem det er, der skal stille sig op på et podie, den er svær, fordi hvem er der deler de budskaber af amerikaner? Der er måske den amerikanske pave, men han er jo vitterlig også super politiseret.
9: Dolly Parton died.
10: What?
12: Oh my god,
13: y'all done it. You're lying. No, it didn't. It was texting me. I'm serious.
14: Oh my god.
15: Oh my god, I gotta call mom.
0: Alt det, hun har fremkaldt med sin død, er det måske i virkeligheden ikke også noget, der kan virke stærkt i sig selv? Altså, at man lige får lov til at opleve USA tale med en stemme. Det er fandme lang tid siden, vi har oplevet det.
1: Det er så lang tid siden, og jeg synes, det er så rart, og jeg er helt ærligt skrækslagen for, at der når at gå politik i den, inden vi når en begravelse. Altså, jeg er frygtelig bange for, at det her bliver fucket op. Fordi lige nu er der gang i noget ret smukt, altså hvor alle kan blive enige om, at de grundlæggende værdier opfører dig ordentligt. Prøv at hjælpe andre mennesker, vær dig selv. Det er det, der fylder lige nu. Vi trænger lidt til os bare for lov, til lige at på en eller anden måde hyggesørge lidt, og så lige tænke lidt over, kunne jeg lige selv være lidt dårlig resten af mit liv over for andre mennesker?
0: Nu synes jeg, at vi igen er meget tæt på, at hun døde på korset for USA.
1: Ja, men sådan har jeg det med Dolly. Hun er min female Jesus. Jeg håber ikke, der er nogen, der tager anstød af det, fordi nu vil jeg jo gerne...
0: I Dollys ånd skal du ikke støde nogen.
1: I Dollys ånd vil jeg gerne sige, lad os lige have det rart og roligt, men det er faktisk ment altså, til eftertanke, fordi hun jo gjorde sig vitterlig umage. Det er jo ikke altid bare nemt at opføre sig ordentligt. Og det er derfor, Simon Stefanski, at vi har det sådan her, at we will always love her. Vil vi ikke det?
0: Jo.
10: And I just want you to know, I thank you for standing by me, and that I will always love you. Thank you.
0: Med de ord slutter dagens program, sat sammen med Signe Stavgaard, Signe Pallishøj, Charlotte Kowal, Jonas Jos Andersen, og jeg hedder Simon Stefanski.

0: Tænk, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd. Lyt med, når profeterne ruller sig ud og tilbyder livets opskrift. Her får du et klip fra programmet, hvor Rane Willerslev var gæsten.
1: Rane Willerslev, først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med igen. Mm. Jeg sagde det, da du kom ind ad døren, nu siger jeg det igen for rullende mikrofoner. Det her, det er ikke eksakt videnskab overhovedet. Der er ingen facit, så igen, det er alt andet end en kongres med kollegaer.
2: Ja, ja.
1: Du kan ikke træde ved siden af ham.
2: Nej, men det er godt.
1: Vil jeg ikke bare lige alligevel rulle igennem dit CV? Mm. Og jeg ved godt, det ikke er det hele dit CV, fordi så gik der halvanden time.
2: Mm.
1: Men hvis jeg lige skal tegne et lynportræt, ikke?
2: Ja.
1: Professor i socialantropologi og Ph.D. fra University of Cambridge.
2: Yes.
1: Kandidatgrad i Visual Anthropology fra University of Manchester. Yeah. Tidligere chef for etnografiske samlinger på Moesgaard Museum.
2: Yeah.
1: Direktør for Kulturhistorisk Museum.
2: Yeah.
1: På Universitetet i Oslo.
2: Yeah.
1: Og modtager Eliteforskningsprisen fra Det Frie Forskningsråd, TV-vært, foredragsholder og direktør for Nationalmuseet. Hvad har jeg glemt?
2: Nej, det er en meget godt opsummering. Altså, hvis det ligesom er titler, så er der jo sket alt muligt andet. Måske lidt mere interessant i virkeligheden, men det er jo sådan noget, vi kommer ind på, tænker jeg.
1: Er det det, der står på... Skriver du det hele på CV'et, hvis du skal aflevere sådan, eller er der én ting, der fylder mere end
2: det? Det kommer sgu an på, hvad det er, jeg søger, fordi hvis man kan sige, hvis det er videnskabelige stillinger, så skal du have alle publikationer og sådan noget med, ikke?
1: Ja.
2: Men hvis det er lederstillinger, så tager man ligesom at bare lave et lille udtræk af de vigtigste og sådan noget. Så det er sgu forskelligt. Ja.
1: Hvad er vigtigst for dig selv?
2: Hvad er vigtigst for mig selv? Altså, faktisk kan man sige, de rigtig gode bøger, du udgiver, de er vigtige. Og grunden til det er, at de ligesom er varige. Ikke? Jeg har skrevet meget, noget, der har været godt, og noget, der har været mindre godt, og så videre. Men der er nogle enkelte, som jeg er virkelig stolt af, ikke? Og som ligesom står over tid.
1: Prøv at, nu sidder vi her. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at møde dig. Jeg har læst og hørt meget med stor interesse i tidens løb. Så længe jeg har levet, har jeg lyst til at sige, du har været der et stykke tid.
2: Ja.
1: Lige et spørgsmål, der presser sig på.
2: Ja.
1: Sad du derhjemme på et eller andet tidspunkt, og måske bare læste tegneserier, så vurderede du, jeg skal være ligesom Tintin, bare uden tre kvart bukser. Hvordan bliver man Rane? Altså, hvordan får man det her CV?
2: Ja, hvordan fanden gør man det? Altså, det gør man nok, hvis du formår at få en kærlighed til viden. Altså, det er jo her, det er jo en meget... Altså, mit CV er jo præget af sådan et viden, universitet, museer og sådan noget, ikke? Og den kærlighed havde jeg overhovedet ikke i starten. Altså, jeg var ekstrem ringe i folkeskolen. Virkelig. Jeg blev også kun måske egnet til gymnasiet. Hvilket er ret usædvanligt, hvis man er født i Rigskov eller Hellerup. Fordi Rigskov er jo pendanten til Hellerup i Aarhus.
1: Det er rigtigt.
2: Men så blev jeg ligesom dannet af min far, der tog fat. Og det gjorde han både med min bror og jeg, min tvillingbror Esker og jeg. Og det, han formåede at skabe, det var to ting. Det var kærlighed til viden, som er forudsætningen for, at du gider arbejde med noget skole, noget.
1: Ja.
2: Det er ikke bare et spørgsmål om, at du skal, men du bare er nysgerrig.
1: Altså, hvornår fik du nysgerrighed, det?
2: Jamen, den fik jeg faktisk først i gymnasiet, altså første G, ikke?
1: Ja.
2: Og så formåede han at installere en arbejdsmoral, og det er jo meget, meget vigtigt, uanset, og det er jeg sikker på, at du også ved, fordi altså, man opnår ikke noget her i livet uden at ville arbejde rigtig meget.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i DR Lyd.
3: Der er masser af Wagner på programmet, når DR Symfoniorkestret, dirigent Pietari Inkinen og to fremragende Wagner-sangere fører os igennem uddrag fra Ringens, Siegfried og Götter Dämmerung. Det er Inkinen og Wagner den 17. og 18. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Tidlig i morges kom det frem, at den norske kong Harald jo var gået bort i en alder af 89 år. Og tidligere på ugen gik den ikoniske amerikanske countrysangerinde Dolly Parton også bort. Og både Harald og Parton kan siges at være samlende figurer i deres respektive hjemlande. Og deres bortgang har medført stor sorg. Så i denne uges første række lige om lidt, taler Ane Cortzen og Gustav Hagel om Dolly Parton og kong Harald som personer, der forenede. Og derudover kommer man også forbi Hunde i kunsten, skandalen om bestselleren Salstien og Anthony Hopkins debutalbum. Så lyt med til første række på den anden side af en radioavis.
5: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, og lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
6: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
5: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
7: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
5: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
8: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget, og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
5: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
9: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
5: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyde med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
10: Det er Bjarne.
11: Hej Bjarne, det er Ane.
10: Hej Ane.
12: Og hej Bjarne, det er Gustav.
10: Hej Gustav.
11: Bjarne, i dag der kommer første række, som vi skal i gang med lige om lidt. Det kommer jo til blandt andet at handle om Dolly Parton og nu også kong Harald, som vi sådan samlet kigger på som nogle forenende figurer, som har samlet folk på tværs af politik og generationer.
10: Ja, det er jo rigtigt.
12: Mm. Og så kom vi bare til at tænke på, Bjarne, du er jo kommet herud til os på et tidspunkt. Måske i en tid med stor splittelse. Ser du dig selv som den store forener?
10: Nej, det har jeg nok en erkendelse af, at det bliver ikke min lod. Jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg realistisk, det er sådan, at jeg har opført mig sådan i mit liv, og også haft nogle job i mit liv, der gør, at der jo nok er en hel del mennesker, der synes, at det har de bare været uenige i, og det har de ikke lyst til at sådan lige at samles om.
11: Så
10: det er nok. Det ville jeg jo være ked af, hvis man bare lige konkluderede i radio, men man kan vel godt være en. Altså man kan vel godt. Man behøver ikke være en deler, fordi man konkluderer, at man ikke kan blive en lige så stor samler som Dolly Parton.
12: Men jeg skal helt kort, Bjarne. Hvad minder du mest om? Kong Harald eller Dolly Parton?
10: Ja, altså sådan, hvis du kigger på min krop, så minder jeg jo meget. Det er vel det eneste royale ved mig. Men ellers så vil jeg da hellere være Dolly. Altså, det okay. vil jeg meget, meget, meget hellere
12: du
10: være
12: en,
10: Dolly.
12: Også mig. Så, du er også en Dolly for mig.
10: Ja, men det var simpelthen så sød. I er virkelig gode. I så godt, hvad Taylor skrev om Dolly, ikke? Altså, at,
11: nej, hvad skrev hun?
10: At, jamen, at verden ikke på en eller anden måde ikke kan blive den samme igen. Nej. Det er jo ret vidtgående.
11: Ja, det er det. Nå, jamen, ja. Så fik du også lige lidt Taylor Swift med, Bjarne. Men vi skal videre med første række. Tak for det.
10: Det er en fornøjelse. Det er godt, ham, ja.
11: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og her i første række, der går vi jo helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om lige nu. Og så også dem, som vi tænker, det burde du vide derude.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har selvfølgelig en udskifter med i dag, og det er en, der har været her flere gange. Velkommen til, Michael Hjalving.
2: Tak skal du have.
0: Dejligt, du er tilbage.
2: Ja, tak. I lige måde.
0: Michael, du er jo historiker.
2: Jo.
0: Du er debattør. Du er en revser af rigtig mange ting. Mm. Men, og det har vi jo også talt om før i programmet, du er også en meget stor cykelentusiast.
2: Jo.
0: Og der er sket noget ret usædvanligt under det cykelløb, der hedder Vuelta i Spanien. Det vender vi tilbage til.
2: Mm. Men vi skal også forbi meget andet, blandt andet, som vi lige snakkede om med Bjarne, at vi skal forbi Dolly Parton og Kong Haralds død. Så skal vi snakke om den ydmyge, dog allestedsnærværende Klipklap.
0: Ja.
2: Og så skal vi snakke om en kæmpe skandale i England, men også i litteraturens verden, nemlig Saltstien, eller Salt Path, som den hedder originalt. For det viser sig, at der er nogen, der har svindlet.
0: Ja, og alligevel udkommer der en film. Men altså, det vender vi tilbage til. Der er meget at glæde sig til i de næste par timer. Men inden da, så skal vi jo også lige zoome ind på dagligdagen og de ting, vi går og lægger mærke til der. Og Gustav, hvad har du bemærket i den her uge, min ven?
2: Jeg har tænkt over, og jeg ved ikke, det der med, når man får en rød bil, så lægger man mærke til røde biler alle steder, ikke?
0: Mm.
2: Jeg har fået en kæreste, og
0: lægger du mærke til mænd alle steder?
2: Jeg lægger mærke til mænd alle steder. Der er i hvert fald én mand i det studie, han hedder Hjalving. Han står derover, ham har jeg set og lige tjekket, han står herovre.
0: Ja.
2: Nej, men altså, jeg kom egentlig bare til at tænke på, at vi har længe levet i sådan en terapiland, ikke?
0: Ja.
2: Hvor det handler om indre udvikling, personlig udvikling. Alt handler om, hvordan kan du optimere dig selv.
0: Og hvordan føles det i mausen?
2: Nu handler alt om, hvordan kan du optimere dit parforhold?
0: Nå.
2: Altså både i Giv Første Blik, som der kommer en ny sæson af lige om lidt, men også i diverse sådan at tv-programmer, parterapi, det er, jeg har også lige lavet et program om sådan makkerskaber, hvor at makkerskabet kommer i parterapi.
0: Mm.
2: Og måske er denne her observation også lidt båret af min frygt for terapirummet.
0: Mm. Har du været i terapirummet?
2: Jeg har engang været i terapirummet, men det var ikke parterapirummet, det var singleterapirummet. Og det var en super dårlig oplevelse.
0: Nå, for søren.
2: Ja.
0: Men det er rigtigt.
3: Du skulle have taget nogen med.
2: Mm. Jeg skulle have taget nogen med, som jeg kunne skyde skyld på.
3: En wingman.
2: Det er afgjort hans skyld.
0: Michael, har du bemærket, at der er kommet meget fokus på parret og ægteskabet og optimering? Og jeg synes også, der er kommet fokus på sådan nye måder at gøre det på.
2: True.
0: Altså polyamorøse forhold, åbne forhold, alt muligt. Altså, jeg synes, det er op at vende, det er rigtigt.
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
2: Jeg forestiller mig, Michael, du er med i skolen, der hedder sådan, løb en lang tur og lad være at tænke mere over det.
3: Ja.
0: Eller cykel en tur.
2: Cykel en lang tur.
3: Nej, men selvfølgelig skal man tage sit ægteskab eller sit parforhold alvorligt og prøve at løse det. Jeg synes nu stadigvæk, det er meget følelsesagtigt, det meste. Altså,
0: det er det vel.
2: Altså dit natur.
3: Ja, men altså nu startede med at sige, at engang var det terapeutisk, nu er det udvendige. Eller det,
2: Nej, jeg mener egentlig, at terapirummet er udvidet til fra. Nu handler det ikke, altså, ikke længere kun om mig.
3: På den
2: nu skal
3: måde.
2: Mit parforhold skal også hele tiden optimeres.
0: Ja, nu er vi to inde i det.
2: Nu er vi to, der skal ind i det.
3: Ja, og min hund, og min kaffemaskine, og min
0: det
3: jetfly. Ikke? Der er mange...
2: Jeg tænker sådan om dronning Elizabeth af England, om hun gik i parterapi. Det tror jeg ikke, hun gjorde.
0: Det tror jeg ikke, vi skal regne med, uden at vide det. Nej.
2: Men det holdt jo længe.
0: Men det er rigtigt, det sælger så meget brød. Alt omkring par og ægteskaber, både på tv og i bogform, er noget af det mest populære. Jo.
2: Det er det.
0: Vi vil jo gerne lære det.
2: Vi vil gerne lære det.
3: Mm.
2: Ja. Nu
0: kommer Gift ved Første Blik her premiere næste uge. Og er jo, altså uden diskussion, i øvrigt også TV2 har også Bachelorette, der jo også handler om parforhold, er jo noget, der allermest set. Det er jo noget, der optager os. Det synes jeg også meget naturligt.
2: Mm. Samtidig med, at vi lever mere og mere alene, end vi nogensinde har gjort
0: før. Ja, der er nu flere mennesker, der bor alene, end der bor sammen.
2: Altså, det er meget spændende.
0: Ja. Ja, men det er en god observation, som vi må gå videre med.
2: Det må vi.
0: Se, hvordan det går. Michael, hvad har du lagt mærke
3: til? Jeg har lagt mærke til, at danskerne er blevet så solbrændte.
0: altså, Anna,
3: du er jo, nu er der ikke tv på, men du har de bruneste arme, jeg har set i mands minde.
0: Jeg bliver meget brun.
1: Ja, jeg bliver meget brun.
3: Og jeg tror faktisk, det hænger sammen med, at flere og flere danskere holder ferie i Danmark. Der kan man holde ud og sommerferie, og der kan man holde ud og være ude i solen. Det kan man jo ikke, når man er sydpå, så flygter man fra solen, og det er jo en af de ting, som formentlig har lidt at gøre med klimaforandringer, men altså...
0: Så derfor, fordi vi bliver hjemme og kan tåle at gå ud i solen, så bliver
3: solbrændte, og altså sommerhusudlejere og campingplads, de melder om usolgte matrikler, ikke? Og turisterne strømmer også til Danmark, ikke bare til København, så der er jo noget om, at det er blevet cool at være i Norden i juli og august. Det er simpelthen for varmt tyd på, og sådan har jeg det også selv. Det er ikke, hvor I selv har ferieret her i sommervarmen, men for første gang i meget, meget lang tid har jeg ikke været sydpå.
0: Nej.
3: Jeg plejer altid at flygte sydpå så hurtigt jeg kunne, men i år stod den på...
0: på Danmark?
3: Danmark, og så var det en super sommer. Ja. Så jeg er også blevet mere solbrændt, og det bekommer mig godt, at man kan fejre sommerferie i sit eget land.
0: Det er dejligt.
3: Ja.
0: Det er der ikke noget, som dansk sommer, når den ellers tærer sig, som den skal, så er det jo dejligt. Men man kan jo også risikere at ryge ind i en af de der rigtig træls sommer, hvor det regner hele tiden. Ikke?
1: Det er ikke fedt.
0: Nej.
1: Så har man... Ja.
0: Men det er rigtigt, Michael. Jeg har også bemærket, at rigtig mange af mine venner og bekendte og sådan noget, har også valgt at holde sommer i Danmark. Dels i vejret her er jo tyd til at blive godt, men også fordi det jo været... altså udholdeligt varmt i Sydeuropa.
3: Ja, jo, jo, altså, og bare skovbrænde og alt muligt andet. Ikke?
0: Altså, ja, de kommer hertil.
3: Ja.
1: Jeg tror, man skal hvis man skal investere i nogle vinmarker, så nu.
0: Så nu.
1: Det er for varmt i syd på at lave vin om 10 år.
0: Ja, man skal begynde at anlægge dem nu.
1: Fuldstændig, det vil jeg gøre.
0: Ja, men altså,
1: det ved jeg ikke, økonomi, eller jeg står her. Mm-hmm. Jeg skal jo ned og...
0: Du skal blive vinbunden.
1: Jeg skal ud af vinbunden nu.
0: Ej, det bliver en flot vinbund.
3: Bornholm, sydvendte skråninger på Bornholm.
1: Yes. Ja, og klippejord og sådan noget, men også... Altså, jord koster jo ikke en skid, hvis du kommer ud fra København.
0: Nej, så bare se at komme i gang.
1: Det er nu.
0: På med en vinbundet.
1: Hvis der er nogen, der vil være med, så kan man skrive ind.
0: Jeg har bemærket, hvis I gerne vil vide det.
3: Det vil vi.
0: Det slog mig faktisk, at jeg stødte ind i en... Jeg har været på Kulturmødet Mors, som jo kan anbefales. Og der stødte jeg ind i en hel del journalister, som... har været praktikanter, da jeg var i DR, og som jo var i sagens natur unge. Nu mange af dem, der var praktikanter, da jeg startede med at lave tv, de er blevet 40.
1: Aha.
0: Og pludselig så slog det mig, fordi jeg har altid over for yngre mennesker i 20'erne og 30'erne har altid været den ældre, der havde børn. Det var meget eksotisk. Jeg skulle hente mine børn i børnehaven, og de skulle ud og holde fredagsbar, og jeg skulle gå, for jeg skulle være voksen og havde et liv. Og sådan noget. Jeg følte mig altid sådan ret meget ældre. Nu møder jeg så de her mennesker, som er blevet over 40, og nu er vi alle sammen samme alder. Yeah. Det slog mig bare pludselig efter 40, at alle samme alder. Så er det ligegyldigt, om du er 46, jeg er 51 eller omvendt. Det betyder pludselig ikke så meget mere. Alle har nogenlunde det samme liv på det her tidspunkt. Så den der store, store forskel, der var engang, hvor der var nogen, der var unge, og der var nogen, der var gamle, det hele, det er sgu lidt det samme, efter alle er fyldt 40. Det har jeg lagt mærke til. Jeg sagde bare, velkommen til min alder.
3: Men de lever så også samme liv, som du gør nu.
0: Ja, det er jo det.
3: Ja. Og de har også fået børn.
0: De har fået børn, de har fået realkreditlån, de har fået bil, de har fået alle de trængsler, men måske også de glæder, der følger med at være sådan rigtig voksen.
1: Mm. Måske også de glæder, fedt. Hvornår begynder det så at skille igen? Er det, når du bliver senil, eller sådan, når du...
3: Men det er vel der, hvor helbredet er faktoren, ikke? Altså, fordi du kan godt føle dig rask og frisk og åndsfrisk især langt op i livet. Men hvis helbredet skrænter, så er det den store deler. Altså, hvis du har et dårligt helbred, så
0: er det ikke sjovt.
3: Ja, og så bliver du hurtigt gammel.
0: Man taler jo om en generation af ældre nu, som bliver kaldt de nye gamle, som er dem, der var... hippier i 68, og som altid har været anti-autoritære, og som har passet relativt godt på sig selv også, de nægter jo og ligesom sige, nu er jeg gammel, nu sætter jeg mig over i hjørnet og broderer, og så, hvor jeg kan slet ikke følge med. De følger rigtig meget med, de skifter jobs, de flytter, de bevæger sig, og, men Michael har fuldstændig ret i, at hvis helbredet ikke følger med, og det er også derfor, der er kommet så meget fokus på det på sine år, så bliver man pludselig meget gammel, hvis man ikke er mobil, eller man ikke kan høre, eller andet. Ikke? Men jeg vil bare sige, det er min nye observation. Efter 40 har vi alle samme alder. Så Gustav, du har 10 år som ung mand, og så er du på alder med mig, Michael.
2: Jeg skal have sådan lidt Shakespeare-agtigt sådan noget. Hvis du skærer mig, bløder vi så ikke samme alder. Shylock.
0: Så du har 10 år tilbage. Og
2: så vil jeg nyde min ungdom.
0: Og Michael, jeg ved ikke engang rigtig, hvad alder du har, men jeg føler, vi er sammen.
3: Det kan jeg ikke huske selv.
0: Nej. Jeg er jo skidt op på et til. Det er det. Vi skal i gang.
2: Ja, og som vi snakkede om med generalen Bjarne der, så er der jo virkelig mange store personer, som er gået bort den her uge. Startede det hele med, at Dolly Parton døde tirsdag aften dansk tid, og i morges sluttede vi det så, skulle jeg til at sige, ugen er ikke slut endnu, men blev der ligesom sat trumf på med kong Harald den 5. af Norge, som døde i morges klokken 6:35.
0: Ja, det fylder meget.
2: Det fylder meget. Og det skal også fylde lidt nu. Det skal ikke fylde hele programmet, men skal også fylde lidt nu, fordi specielt Dolly og Håkon blev der jo sagt om dem begge. Harald, det er min forbandelse, at jeg har lyst til at sige, at han hedder Håkon.
0: Ja, men det er hans søn.
2: Fra nu af, kære lytter, hvis jeg siger Håkon, så mener jeg Harald. Med mindre andet bliver sagt. Ja. Er I med på den?
0: Ja.
2: Fuck mig, stens fornærmelse på at dødsdagen op. Nej, vi snakkede bare om, hvad har de her to kæmpestore personer til fælles. Og det, der bliver sagt rigtig meget om både Dolly Parton og Harald, er, at de forenede.
0: Ja.
2: Altså, da Dolly Parton døde, der var det alt fra Donald Trump til den yderste venstrefløj i USA, som ligesom skrev, her nu er den sidste, sådan, som vi alle sammen er enige om, hun er gået bort. Den sidste store forener, The Great Uniter. Og noget af det samme bliver skrevet om Harald.
0: Ja, det er meget interessant, fordi ellers er de godt nok to meget forskellige figurer, ikke?
2: Jo, de rummer begge to. De har begge to lidt Bjarne Corydon. Og jeg tænkte bare på, altså, hvordan oplever I både Dolly Parton og Haralds bortgang? Ser I dem også som store forenere af folk?
3: Det tror jeg, at man vil sige i dag. Jeg er ikke så sikker på, at det også var tilfældet i deres aktive liv. Altså, jeg tror, at nekrologerne, altså når vi skriver om folk, når de dør, har en eller anden indbygget funktion eller altså afledt konsekvens. Altså, at vi skriver pænere om folk, når de dør. Altså, hvis man vil høre noget pænt, skal man bare gå hen og dø. Altså, og det ligger lidt i nekrologens natur, at vi skinner ikke graven. Der går nogle år, før der kommer en større ærlighed ind. Ja, så Dolly Parton var jeg selv fuldstændig fascineret af. Først og fremmest sin utrolig smukke bryster, sådan som jeg kunne se dem på film og på scenen, da jeg var 16 år. Jeg var så fascineret af hendes bryster, jeg opkaldte en af mine første sejljoller efter hende. Den hed Dolly P. Og så kunne folk jo selv gætte, om det var Dolly Parton, eller det var en anden.
0: Men kunne du også lide hendes musik, Michael, eller var det bare brysterne?
3: Det var mest brysterne.
2: Okay, og hvorfor kaldte du den ikke Jolly P? Jolly P?
3: Jamen, fordi det skulle jo være hende, og den var mælkehvid, ikke? Den kom op fra det fine Finessa-værft op i Sverige. Min far købte den til mig, den kostede 17.000 kroner. Og det var jo en bondegård dengang, det var i 1985 eller noget i den stil. Og jeg kaldte den Jolly P, fordi den var lige så uskyldig i mit blik, som hun var. Det var hun jo ikke. Hun var også et menneske. Og jeg er også sikker på, at alle var vilde med hende i USA. Jeg kan også huske fra min samtid, at

0: og altså hun, jeg tror aldrig, hun sådan egentlig gav musikken en chance, men jeg, det var ikke noget, Dolly Parton var ikke noget, man sagde højt, man lyttede til.
1: Nej.
0: Nu taler jeg om helt tilbage i 80'erne, til delt af de 90'erne, så fik hun jo en kæmpe revival her de senere år, fordi hun netop kunne rumme alle mulige, altså hun stod ved sig selv, hun havde jo nogle ret klare holdninger, som gik stik imod, hvad country ellers står for. Men hun var jo ikke en, der delte folk, hun var en, der samlede dem, og det blev mere og mere klart omkring Dolly Parton, men det er noget, der er kommet med tiden. Og
2: så det er måske også hendes held, at hun døde i denne her tid, ikke? Eller sådan, at hun ligesom ramte en tidsånd. Nu her, hvis hun var død i 90'erne, så kunne det være, at det ikke var så universelt elsket.
0: Der ville hun ikke være blevet beskrevet som The Great Unifier. Det ville hun simpelthen ikke.
2: Men lad os lige høre et klip fra Kong Harald, som jo også er blevet kaldt sådan en, der samlede hele Norge. Det gjorde han blandt andet, fordi han holdt den her tale.
3: Det er ikke altid så let at sige, hvor vi er fra. Hvilken nationalitet vi tilhører. Det vi kalder hjem, er der hjertet vårt er. Og det kan ikke altid placeres indenfor landegrenser. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
0: Det er så fint.
2: Ja, altså, nordmenn kan være alt muligt. Det kan være rige, fattige, dem midt imellem. Det kan være piger, som godt kan lide piger, drenge, som godt kan lide drenge, og piger og drenge, som godt kan lide hinanden.
0: Ja.
2: Altså, på en eller anden måde rummer en sådan en meget bred definition af, hvad det vil sige at være norsk.
0: Mm.
1: Men og så taler han måske også, uden jeg er sprogkender, så han taler måske sådan et ligefremt norsk også, som appellerer til også dem, der er de lavere klasser, som ikke traditionelt har set op til kongen. Altså det spiller vel også lidt ind.
2: Det tror jeg da helt
0: sikkert. Og det vilde er, der er, jeg så et klip med Dolly Parton, som siger, if you're gay, you're gay. På et tidspunkt, da hun bliver spurgt, altså, hvad er din holdning til homoseksuel? Og hun siger bare, jamen, hvis du, if you're gay, you're gay. Og det er præcis det, Harald siger her. Altså, der er gutter, der kan lide gutter, og sådan er det.
2: Mm.
0: Altså, og det er jo der, de har noget ret, altså, det er ret fascinerende, de har noget til fælles der. Altså, den norske konge, og så en countrystjerne fra USA, ikke?
2: Men det er også interessant, altså, Michael, nu du er historiker, det her med, at det norske kongehus jo også på en eller anden måde er valgt af folket, eller er det for meget sagt, egentlig?
1: Jamen, det blev det jo, altså, for ganske nyligheden, jeg har sagt. Altså, vi kender jo alle sammen historien om, at Danmark og Norge blev skilt ad under en skilsmisse i 1813. Det er jo sådan set kun 200 år siden. Men så havde de en periode, hvor de var i union med svenskerne.
0: Mm.
1: Tro det eller ej, ikke? Altså, hvor dum kan man være? Men det var de faktisk. Og det gør jo så, at deres egen selvstændige kongedømme blev forsinket helt frem til 1905, hvor de bryder med svenskerne. Og så siger den daværende kongekandidat, han siger, jeg vil kun være konge i Norge, hvis jeg bliver valgt, altså af folket. Og så stemmer man simpelthen om det, og han får en stor opbakning og udråbes derefter til konge.
2: Mm.
1: Og det gør jo altså, at Norge, og det glemmer man måske, når man ser fjellene og fjorden og alt det der, det er et ret ungt kongerige, det er et ret ungt land, altså som nation, og det spiller jo nok også ind, når man ser dem være så begejstret over norske sportsresultater, og vi har lige set VM i fodbold, og alt det der med, at de ror og så videre. Så de har en lang historie, der går tilbage til viking og alt muligt andet, men det er en ung nation, og nu er det altså kun den tredje, den fjerde konge bliver det så, som vi skal følge den tidligere kronprins.
2: Og da den her nye, hvad kan man sige, gren af kongefamilien kom til Oslo, efter at han var blevet valgt, den danske prins, så sagde statsministeren Christian Michelsen på det tidspunkt, at de var kåret af et frit folk som en fri mand til at gå i spidsen for sit land. Skal han være vor helt egen, at der skal nordmændenes konge blive det stærke samlingsmærke for al national gerning i det nye selvstændige Norge.
0: Wow, man får hele kuldegysninger.
2: Det blev han jo.
0: Det blev han.
2: Også Harald.
0: Ja.
2: Mm. Og lagde I mærke til, at jeg ikke kalder ham Håkon en eneste gang?
0: Slet, du lavede med at skælde dig selv godt og grundigt ud, og så er du faktisk holdt det lige siden.
2: Men nogle gange skal man lige have et rap over nallerne, for at man lige lærer det.
0: Ja, men to kæmpe personligheder, som vi siger farvel til i den her uge.
2: To store samlere i en, hvad hedder sådan noget, splittet tid.
0: Ja.
2: Ved jeg godt, jeg skal nok gøre det kort, fordi tiden løber, men jo også en der kunne samle et Norge i en tid, hvor det norske kongehus er under

0: helt enormt meget pres. Altså, det virker som om, at jo flere af de her store samlende figurer, der forsvinder, lidt mere usikker bliver verden.
1: Jo mere efterladt tilbage føler vi os. Der er også virkelig tale om et USA-splittelse. Så ja, ja, men rest in peace, Dolly Parton og Kong Harald.
0: Ikke Kong Harald.
1: Michael, så noget rigtig, rigtig dårligt vejr, som det blandt andet er lige nu. Mm. Det er ikke rigtig noget for jeres cykelrytter, vel? Det kan I ikke bruge til så meget.
2: Ja, det er jo sådan en sandhed med modifikationer, fordi cykelrytter plejer at være rimelig rå. Men på tredje etape af årets Vuelta i Spanien, altså den store rundtur i Spanien, der foregik på den franske side af Pyrenæerne i mandags.
1: Ja.
2: Løbet fortsætter jo altså i dag også, og weekenden og 2 uger endnu. Men der begyndte det at regne og havle voldsomt på toppen af Col de Mont-Louis. Temperaturen faldt, og havlen gjorde vejene glatte.
1: Uha,
2: lige så slemt var det i målområdet i Font-Romeu, cirka 25 km derfra. Rytterne de reagerede på uvejret. Anført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen, der gav de tegn til, at etappen måtte aflyses af sikkerhedsgrunde. Kommissæren og løbsledelsen de fulgte trop. Først så blev etappen neutraliseret, det vil sige, at man afventede situationen et øjeblik.
1: Altså, de holdt stille.
2: Ja, og derefter så blev den aflyst. Og det er ikke første gang, det er sket, men det er alligevel i øjnefaldene, at en af de store etapper bliver aflyst på grund af lidt havl, men det var også meget havl. Og rytterne, de søgte ly i på et nærliggende hotel, som slog dørene op for de frysende, gennemblødte rytter, og det var næstekærligt, men det var også smart. Aldrig før havde det lille hotel fået så meget opmærksomhed og PR. Flere rytterne, de kvitterede med anbefalinger af hotellet på de sociale medier, og jeg tror, at det vil udløse en del trafik og besøgende senere hen. Alle var glade, men hvad var det egentlig, der skete den dag i Pyrenæerne? Er cykelrytter bare gode kammerater? Er de bedre mennesker end for eksempel fodboldspillere eller alle mulige andre atleter? Hvad siger episoden i Pyrenæerne om cykelsportens kultur? Der var en, der spurgte mig, altså, er de bare bedre kammerater?
1: Mm.
2: Og til det må jeg bare sige, det tror jeg altså ikke på. Og jeg har taget temperaturen blandt et par rytter i den danske A-klasse, og de siger samstemmende, vi er ikke gode kammerater, vi er konkurrenter, men vi er også kolleger.
1: Mm.
2: Og så forklarer de, og det tror jeg er meget rigtigt, at man skal huske på, at cykelsporten foregår udenfor. Den er farlig nok i forvejen. Den foregår ikke i et lukket, kunstigt miljø, som en fodboldkamp.
1: En arena.
2: Altså, det foregår ude, hvor der kan komme biler, og der kan komme regnskyl, og der kan komme sand og alt muligt andet i vejen for succes. Og det er forklaringen på, at rytterne har en fælles interesse i at minimere risikoen, som altså er stor nok i forvejen. I fodbold, der kæmper man her og nu, der kan kameraer alle steder, i hvert fald til de store kampe, som vi så det for eksempel under VM-finalen mellem Spanien og Argentina. Og det endte i argentinsk vrede og protester og slåskampe.
1: Jo, og decideret slagsmål.
2: Ja.
1: Også efter, der var fløjtet af. Altså, ja. De hader hinanden.
2: Ja. Og det ser man ikke i cykelsport.
1: Nej.
2: Og så er spørgsmålet, er det fordi cykelrytter er bedre mennesker, eller er det fordi sporten simpelthen gør det for farligt at slås på en cykel? Og jeg tror, det sidste er tilfældet. Altså, at det er jo farligt at lange ud efter andre på en cykel.
1: Ja.
2: Du kan risikere at rive dig selv med i faldet. Og du får ikke nogen fordel heller ud af at filme, altså som man ser det i fodboldens verden. Altså.
1: Nej, man får ingen fordel ud af at lade, som om man falder cyklen og ligger rulle rundt.
2: Nej.
1: Men jeg skal lige forstå, Michael, hvor mange rytter er der tale om, som går ind på det her hotel?
2: Ja, det er jo næsten det hele feltet. Altså, de er jo 180 rytter til start, så det er jo en folkevandring.
1: Ja.
2: Og det er jo ynkelige mennesker at se på, fordi de har de her underlige sådan pingvinsko på, altså cykelsko med
1: karbonsåler. Og de er altså
2: afmærede. De er afmærede, og de fryser selvfølgelig hurtigere end os.
1: Og så løber de alle sammen ind på det samme hotel?
2: De løber som små våde hunde ind på hotellet, som så slår dørene op, og de får bad, og de får
1: værelser,
2: og de hygger sig, og de får sat frisyren igen, og kommer ud med et stort smil, og sætter sig ind i de varme busser, og kører sig til den spanske side af Pyrenæerne, hvor solen skinner, og alt er godt.
3: Men, det er jo fantastisk eventyr.
1: Ja, men jeg prøver bare at se det for mig. Blandede de sig så med hinanden ind på hotellet, de her forskellige hold?
2: Ja, fordi det tror jeg, de var nødt til, og det er jo noget, de sjældent gør, altså fordi de bader i i holdbusser, eller de bader på deres egne værelser. Men her var det lidt som en
1: lejerskole.
2: En ekskursion, altså, hvor man er nødt til...
0: Så ser man Pogacar stå og vaske hår på en konkurrent, og så står Remco og hjælper lige med et eller andet varmebeslag. Jeg tager lige en ekstra kaffe med til dig.
1: Fordi det har jo været opsigt, det her, ikke?
2: Jo.
1: Altså, fordi at det er jo utænkeligt, for eksempel i fodbold, at... Lad os nu bare sige, FC Midtjylland og Brøndby og FCK vil hygge på et hotel sammen.
2: Ja.
1: Også i forhold til, hvordan deres fans vil opfatte det måske, eller hvad.
2: Ja, altså der er en større grad af kollegialitet blandt cykelryttere. Det er jo også en mindre sport.
1: Ja.
2: Alle kender alle på topniveau, og alle er afhængige af, at... at have et godt forhold til modstanderne i fremtiden, altså i en ny situation, i et udbrud, i en pressesituation.
1: Ja, der hjælper man jo også hinanden.
2: Ha' nogle venner på de andre hold, ha' nogle alliancer.
1: Ja.
2: Det er ikke venner, som sådan skal vi være venner, men det er interesser. Man udveksler loyalitet og interesser med henblik på at gavne sin egen situation senere. Så det er ikke lutter, hvad skal man sige, humanisme.
0: Men det er også...
2: Det er også, hvad skal man sige...
1: Klogt.
2: Det er klogt. Det er strategi.
1: Ja.
0: Og så det er også... Altså, der er jo noget... Så er det på et lille hotel i bjergene, ikke? Altså, det er jo sådan... Hvis det var Brøndby og FCK, der var stuet inde på et hotel...
1: Commonwealth.
0: Så havde det været... Ja, så havde det været Commonwealth, og der havde, by the way, ikke været prostitueret nok i den by til at... Altså, man forestiller sig, at de sidder og læser Odysseen med sådan en ternet plan eller sådan noget, fordi vi har også ideen om, at cykelryttere er
1: mere intellektuelle.
0: Er mere noble, er mere intellektuelle, er mere sådan... som taget ud af en Wes Anderson-film med...
1: Skal have en meget, meget lækker espresso, og er sådan lidt mere distingueret. Altså, hvor kommer det fra?
2: Jeg tror, I romantiserer lidt. Altså,
0: der
2: bliver læst en hel del jumbo-bøger i profeltet.
0: Men selv det er jo også ret cute. Der bliver ikke læst mange jumbo-bøger i FCK, tror jeg.
2: Nej. Der er en sjov undtagelse. Mm. Nu nævnte du selv navnet Remco Evenepoel, altså det her pragtfulde belgiske navn, og det kæmpe super cykelrytter.
1: Ja, han er en af de store.
2: Han er egentlig helt stor. Mm. Han har en fortid i professionel fodbold, hvor han var målmand for i ungdomsrækkerne for Anderlecht. Han stod på tærsklen til at få en professionel karriere i europæisk fodbold, men valgte at starte med cykling i stedet for, fordi han var fascineret af det og kunne ikke lade være. Og så viste han sig at være den grimme melding, der bliver til en smuk svane. Han har stadigvæk noget af fodboldens kultur i sig. Han brokker sig højlydt efter et cykelløb. Han skælder ud på de andre. Han sætter navn på ham der, han kører ikke ordentligt.
1: Og det gør man ellers ikke.
2: Det gør man ikke på samme måde. Det har det ikke været tradition for. Så kan det godt være, at man skældte ud i teambussen eller til debrief efter løb, eller hvad det kunne være, men ikke offentligt.
0: Mm.
2: Remco, han skælder ud, og på den måde har han taget noget af fodboldens frisprog, og sådan lidt krukket attitude, er der mange, der synes, med ind i cykelsporten.
1: Der er jo også det der legendariske klip hvor, fra Tour de France, hvor Pogacar vælter i et sving, og Vingegaard hjælper ham op, så vidt jeg husker, og venter på ham, og ikke udnytter. Altså, det kunne han jo have udnyttet. Når nu ligger han ned, så kan jeg få de der få sekunders forspring.
2: Ja.
1: Så der er også noget at gøre med, man er enormt fair i cykelløb. Altså, man udnytter ikke, at hvis der er en, der vælter, eller hvis der er nogen, der skal... Er der også noget med, når nogen skal tisse, så stopper hele feltet?
2: Det er rigtigt. Der er nogle kodex med nogle ting, men lige præcis den situation er blevet fortolket meget som sådan en... Det er næsten sådan en grundvigiansk myte om det samtalende demokrati eller noget af den stil. Altså, Vingegaard kunne godt se, at han ikke ville få nogen fordel ud af at ligge alene på det næste lange, flade stykke.
1: Mm.
2: Så han reagerer fuldstændig kynisk og altså, atletisk korrekt, men at det også gav ham en bedre moral og et bedre sådan, billede i offentligheden, det var bare en bonus.
1: Michael, nu har du fuldstændig punkteret den historie.
2: Ja.
1: Jeg synes, det var så smukt. Jeg sad og så det og tænkte, nej.
2: Ja, men altså, det er jo ikke guder. Det er mennesker, ligesom alle andre, og de vil gerne vinde.
1: Ja, okay. Jamen, fair nok. Men hvis man vil, så kan man jo gå ind på... der er flere af de her cykelrytteres Instagram-profiler, hvor de har lagt billeder ud fra det her lille hotel, hvis man bliver, ligesom Gustav, meget fascineret af det visuelle i det.
0: Jeg tænker, vi sender første række derfra en gang næste år.
1: Det kunne du godt tænke dig.
0: Mm-hmm.
1: Men de er jo ikke inde på hotellet, når du når der til.
0: Nej, vi skal bare se hotellet og se, om der er noget om snakken.
1: Ja. Okay, jamen Michael, tak for at fortælle os om Vuelta i
0: Spanien. Altså sådan helt evangelistisk på en eller anden måde. Det var meget smukt.
1: Ja, det var det. Hmm. Jeg var i biografen for ikke så lang tid siden, og der så jeg en trailer til en film, der hed Salt Path, med Gillian Anderson, hende fra X-Files, og Jason Isaacs i hovedrollen. Den så virkelig god ud, og handlede var baseret på en virkelig historie om et ægtepar, der vælger at gå en meget, meget lang tur, næsten 1000 kilometer langs det, der hedder The Southwest Coast Path i England. Det tænkte jeg ikke så meget over, indtil jeg så pludselig opdager, at der er altså et eller andet med den her historie, som ikke helt kan passe.
0: Mm.
1: Og Lone Theils, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Lone, du er forfatter. Du er virkelig ven af det her program.
3: Ja.
1: Og så er du også det vi kalder Storbritannien-kender.
3: Ja.
1: Og Lone, prøv lige at fortælle om den her bog, Salt Path. Den kom i 2018 og blev et kæmpe hit.
3: Kæmpe hit. Man kunne nærmest ikke gå ind i en bogbutik i London, uden at se den ligge frem på et bord eller stå frem på hylden, fordi den solgte bare super, super godt. Altså, den er solgt i måske en million eksemplarer, hvis ikke mere, oversat til 18 sprog. Og det er en meget, meget gribende historie om et ægtepar, som foretager en lidt uheldig investering. De stoler simpelthen på en ven. Han snyder dem for deres penge, og derfor så mister de alt, hvad de har, inklusiv deres hus. De må simpelthen gå fra hus og hjem. Samtidig med, at de finder ud af det, så får manden en diagnose med en meget sjælden nervesygdom, der slår sig på hjernen, og han begynder at halte, han begynder at have det rigtig dårligt. Så de er virkelig på alle måder presset, og i den situation, så vælger de så at pakke deres habengut, og så gå den her lange, lange rute. Og der sker en masse ting på vejen. De møder forskellige mennesker, som tager sig godt af dem og gør sig nogle erfaringer. Men det, der måske er allermest mirakuløst ved den her tur, det er, at manden, han simpelthen bliver langsomt helbredt, fordi han jo går, han træner sine muskler, og de kommer sådan i pagt med naturen. Mm. Så det er jo en enorm inspirerende og opløftende historie, som berører rigtig mange mennesker, giver håb og er sådan positive beretninger. Ja.
1: Og den sygdom, som, manden, de hedder Rainer Wynn og Moth Wynn. Rainer og Moth Wynn. Og Moth, manden, han bliver diagnostiseret med en sygdom, der hedder CBD, som er en meget sjælden fremadskrivende hjernesygdom, der fører til tab af hjerneceller i hjernebarken. Den kan ikke kureres. Og det går meget hurtigt, du mister meget hurtigt førlighed og sprog og så videre. Det er sådan virkelig en alvorlig sygdom, som man ikke kan stille op, noget op med. Og det er jo så helt mirakuløst, at selvom han allerede er begyndt at halte og har problemer med hukommelsen, så begynder de at gå den her meget, meget lange, hårde tur, og så kommer han sig. Det er jo så historien, som Rainer Wynn, kvinden, vælger at skrive om i den her bog, som jo ikke er fiktion, den non-fiktion, den udkommer i 2018. Og er nu, lige nu, i de danske biografer i en filmatisering. Det, der så er med det, Lone, hvad er det? Fordi der er lige nogle issues med det
3: her. Altså, historien, den begynder simpelthen stille og roligt at falde fra hinanden, og man kan sige, den falder fra hinanden på alle planer. Altså, der er næsten ikke noget i den her beretning, der åbenbart er sandt.
1: Faktisk tværtimod.
3: Nej. For det første, så er det altså ikke en uheldig investering, og de stolede på en ven. Det viser sig så, at kvinden, som i virkeligheden hedder Sally, og hendes mand, som i virkeligheden hedder Tim.
1: For de hedder ikke noget så eksotisk som Rainer og Moth Wynn. De hedder Sally og Tim Walker.
3: Ja. Det viser sig, at Sally, hun har begået underslæb på sit arbejde.
1: Hmm.
3: Og så for at dække det underslæb, og dermed undgå at komme i fængsel, så har hun lånt nogle penge af et familiemedlem, for at betale de penge tilbage, så hun undgår altså at blive tiltalt og straffet, fordi det her lille firma, hun har stjålet fra, de tænker, at de har bedre chancer for at få penge tilbage ved ikke at retsforfølge. Og så må de altså gå fra huset hjem, fordi de kan ikke betale den gæld tilbage.
1: Mm.
3: Så det er det, det handler om. Og så, da det er fremme, så er der jo journalister, der begynder at grave i, altså er der andre ting i den her historie, der ikke passer? Ja, det er der. det er meget svært at rekonstruere den vej, de egentlig har gået. Har de gået der, hvor de egentlig siger, de har gået på det tidspunkt? Så det er en anden ting. Så er der en masse folk, der bliver beskrevet i bogen, som siger, nej, det var ikke helt det, der skete, eller det var ikke sådan, vi behandlede dem. Og så måske aller værst af alt, og mest grusomt af alt, så er der jo også meget alvorlig tvivl, om manden overhovedet har haft den her sygdom, han siger, han har haft, fordi altså både når man ser manden, som jo er i live i dag og har det godt, på trods af, at han har modtaget op til flere dødsdomme ifølge det, hun skriver, så når man taler med fagkundskab og læger, så er det altså sådan, at man kommer sig ikke mirakuløst over den her sygdom. Der er ikke nogen kur for det. Og hvis man skal prøve at gå sig ud af det, så siger lægen, at det er faktisk lidt farligt, fordi man er i forvejen meget afkræftet af den her sygdom. Så der er sat spørgsmålstegn ved stort set alt i den her historie.
1: Ja, og det opdagede jeg, fordi at der er blevet lavet, altså det er en journalist fra The Observer, der hedder Chloe Hamidiatou, tror hun hedder, som først får et tip om det her,
3: ja,
1: skriver en artikel, som jo skaber en vis furore, og så beslutter hun sig for at virkelig dykke ned i alle detaljer, og har lavet en fantastisk podcast, som jo hedder The Walkers, fordi det er deres rigtige navn, ja, hvor de går. Og hvis man hører samtlige afsnit af den her podcast, det kan jeg virkelig anbefale, så er man jo så forarvet, fordi altså en ting er pynteligt, men ja, det, der er simpelthen tale om deciderede svindlere, som hun, Sally Walker, har taget stjålet penge fra sin egen mor, fra sine svigerforældre, fra, altså hun har løjet og snydt sig igennem den her tilværelse.
3: Ja, man kan sige, at journalisten fra The Guardian, der, hun siger på et tidspunkt, altså de har foregivet at være ofre for alt muligt, og det er nok det sidste, de har været. Altså i virkeligheden så
1: har de været det modsatte?
3: Ja, de har jo, ja, gjort andre folk til ofre.
1: Og så er det bare, jeg tænker, jamen, hvad er det, der foregår? Hvorfor bliver den her film, hvorfor kommer den i biograferne, uden der er nogen, der siger noget? Og hvad siger man egentlig i England? Fordi, ja, hendes bøger sælger stadig, filmen er lige kommet osv. Er der overhovedet nogen, der har opdaget det her i England?
3: Jamen, det er der. Ja. Og der var også furore, da afsløringerne begyndte at falde ind. Men man kan sige, i forhold til, at den lige har fået premiere i Danmark, så fik den faktisk premiere i Storbritannien lige inden, ja, de her afsløringer kom. Og den klarede sig faktisk ret godt i biografen.
1: Det skulle efter sine være en rimelig god film.
3: Ja, den klarede sig virkelig godt, især for sådan en independent film. Den slog nogle af de store studie konkurrenter, sådan Marvel-film, og jeg ved ikke hvad. Og den var også sat til at udkomme i USA og blive distribueret af Sony. Men efter alt det har været lavet, så trak Sony sig tilbage, og så blev det sådan en mindre distributør. Så der er blevet lagt mærke til det her. Det er helt sikkert.
2: Ja, jeg er nødt til at spørge, Lone, altså, det genren. Altså, hvorfor er det, at forfatteren vælger at kalde det non-fiction? Altså, hvis nu hun havde kaldt det en fiction, ja, en roman,
3: ja,
2: så var der ingen problemer.
3: Nej, jamen, det er et super godt spørgsmål. Jeg tror, at der har været en appel i, at det her det var en sand historie, og det var deres beretning at fortælle. Og, altså, der tilflød dem jo enorme mængder af medlidenhed og sympati og hjælp fra fremmede, som havde læst deres beretning, og som stod på hovedet for at gøre noget godt for dem. Så man kan sige, i og med, at det fremstod som deres egen historie, så har det også tjent dem virkelig godt. Hvad der har været diskussioner med forlaget, det er jo svært at vide. Vi ved, at Penguin, som har udgivet, de jo har holdt sig til, de jo sådan blevet forholdt. Hvorfor har I ikke faktatjekket noget mere? De sagde, at altså, hun skrev under på en kontrakt om, at det her det var den sande historie, og så har de så ikke rigtig, så de fralægger sig ansvar en lille smule der.
4: Wow. Mm.
0: Hvordan, altså for de her to svindlere, jeg tænker bare, det er jo ikke, det er sådan, hvis man først i England måske bliver stemplet sådan, så er det fandme svært at komme ud af det. Altså, ved vi, hvordan hvad de laver i dag? Eller sådan, kan de gå på gaden uden at blive overbeglået og...
3: Ja, altså, jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan de ser ud. Altså, ja, de er sådan ret... altså, man kan sige, det er ikke sådan kendt ansigt. Jeg ved, hun har deltaget i en del talkshows, og hun har også været inviteret, dengang man ikke vidste, det var svindel, til forskellige litteraturfestivaler og sådan noget. Men hun er ikke sådan et... Og han er heller ikke et kendt ansigt. Hun har sådan været mere udadtil, mens han har holdt sig sådan meget tilbage, fordi han er jo angiveligt meget, meget syg. Og i og med, at han egentlig ikke ser super syg ud i øjeblikket, så...
0: Så er det bedst, han ligger derhjemme.
3: Så er det bedst, han lige holder sig lidt ude af mediernes søgelys og så videre. Jeg tror, der var de måske mere har det svært, det er jo de der mere nære relationer, hvor folk har hjulpet dem og, og ligesom og prøvet at være der for dem. Mm. Og så åbner de her mennesker bøgerne, hun har skrevet 3 nu, og siger, nej, altså, jeg kan da ikke genkende den her situation overhovedet, eller
1: ej,
3: var han virkelig ved at dø? Vi var da ude at surfe den dag, altså sådan nogle ting, hvor man tænker, ja, altså, der er en af deres naboer, som simpelthen beskriver det som om, at hun ligesom bliver køresyg, da hun læser brevet, eller søsyg, fordi hun mister lidt balancen i forhold til den virkelighed, hun kender, når hun sidder og læser deres beretning.
1: Ja, altså det går lidt igen i podcasten, fordi at journalisten får fat på ret mange af de mennesker, de har mødt på deres vej, og som har været enormt hjælpsomme og meget sådan omsorgsfulde.
3: Ja.
1: Og de bliver så i bogen beskrevet af Sally Walker som nogen, der er det modsatte.
3: Ja.
1: Hvilket jo også gør en sådan rimelig forarvet. Altså, en ting er at igen at pynte lidt, men noget andet er at fortælle det stik modsatte.
3: Altså, der er jo for eksempel en ret trist historie, som handler om en af de caféer, der ligger langs den her rute. Der fortæller hun så, at de kommer ind, og der er en tjener, der, han står og fejrer gulvet, han har travlt med at rydde bordene og sådan noget.
1: Han er uvenlig, han vil ikke hjælpe.
3: Nå, og chefen taler rigtig grimt til ham, og han giver den her tjener faktisk meget sød, fordi han giver dem en gratis panini. Men
1: noget mad, de har ingen penge, de er meget sultne.
3: Men så taler chefen så grimt til ham og så videre, så det ender faktisk med, at han lukker caféen alene, den her tjener, og så siger han op og smider nøglen ind i postkassen, mens de ser det. Og der er det sådan lidt, den café, den har mistet så meget omsætning, fordi folk tænker, de er nogle røvhuller, dem der driver den her café. For det første, så er der ikke nogen mandlig chef, der har der aldrig været. For det andet, så er der gulvtæppe, så han kunne ikke have stået og fejret borde. For det tredje, så er der aldrig nogensinde været panini på menuen i den her café. Altså, det hele er simpelthen opdigtet. Men det har jo betydet enormt meget for den her café, fordi de har fået dårlig rygte, baseret på noget, som folk tror er rigtigt.
2: Mm. Ja. Skal vi forstå, at forfatteren har været vidne om, at det var bedrag fra ende til anden?
1: Ja.
3: Ja, det vil jeg tro, baseret på sådan den baghistorie, der har været også, hvor hun i hvert fald ikke har vist nogen anger over at svindle andre folk i andre sammenhænge.
2: Okay.
1: Altså, Raina Wynn, som hun jo så kalder sig, har kommet med forskellige statements undervejs, og hun afviser selvfølgelig alle anklager, og dem kan man gå ind og læse, hvis man vil. Jeg vil anbefale, at man hører den her podcast, The Walkers, fra The Observer, fordi altså, tror jeg ikke, man er i tvivl. Hun er meget, sige, grundig. Man, hun har meget, meget stærk dokumentation for meget af det. Ikke?
3: Hvis man gerne vil nyde filmen, så skal man nok vente med at høre podcasten.
1: Ja, jamen, man kan ikke begge dele. Man må vælge, hvad jeg mener. Okay, man må vælge.
3: Nå, ja,
1: Lone Theils, Storbritannien-kender og forfatter, tak fordi du kom og udlagde det, der nok er sandheden om Salt Path.
3: Velbekomme og god weekend.
0: God weekend.
1: Hvis I skulle skrive jeres memoir i to, Gustav og Michael, vil I så, hvordan vil I gribe det an? Vil I pynte lidt på det? Skrive jer selv lidt bedre, Gustav?
0: Ja.
1: Ja, Michael?
2: Jeg tror, det er svært at undgå. Altså, men de gode selvbiografier, de er jo rå og selvudleverende.
1: Ja, præcis. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i at læse glansbilleder. Nej.
0: Men det synes jeg jo, det går også begge veje, ikke? Altså, never let the truth get in the way of a good story, som man jo siger på godt dansk.
1: Ja, ja, ja, men det guderne altså, skal vide, det er jeg fortaler for.
0: Så det er jo også noget med, hvis det skal være, hvis man så også er dårlig, så er man måske også lige
1: ekstra dårlig.
0: 20%.
1: Jamen det må man godt. Man må godt male i kraftige farver. Bare det ikke er de modsatte farver.
0: Præcis.
1: Ja. Okay, så er det på plads.
0: Vi har været lidt inde på det her i programmet, men sommeren er nu ved at gå på hel. Det er den sidste fredag i august. Det bliver lidt koldere.
1: Mm.
0: Og jeg synes sådan, at når man tager bestik af sommeren 2026, hvad definerede den? Hvad kendetegnede den danske sommer 2026? Så er der én ting, vi ikke kan komme udenom.
1: Mm.
0: Det er klipklappen.
1: Ja.
0: Klipklappen har på mange måder været den definerende genstand for en generation af unge mennesker, drenge og piger i Danmark i 2026. Hvorfor?
1: Altså, det vil jeg også gerne vide, for jeg synes, det er et forfærdelig form for fod.
0: Altså, jeg elsker det. Jeg har gået med klipklapper hele sommeren, og jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle gå i klipklapper. I hvert fald unge mennesker. Så derfor så er jeg tilkaldt My Frone. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Stylist og kunsthistoriker.
4: Ja.
0: Og klipklap-ekspert.
4: I hvert fald for i dag.
1: Ja. Det er en stærk ting at skrive på CV'et.
4: Helt sikkert.
0: My.
4: Ja.
0: Er du enig i, at det må være klipklappen, der er den definerende genstand eller beklædningsdel for sommeren 2026?
4: Uden tvivl.
0: Uden tvivl.
4: Altså, jeg vil sige, at have gået rundt i bybilledet i... Nu har jeg bevæget mig mest i København den her sommer. Det har været altså en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder.
0: Alle steder.
4: Og alle aldre, vil jeg faktisk godt sige. Og,
0: alle aldre?
4: Ja.
0: Godt. Jamen, så kan vi udvide den fra min... nu har jeg meget på dirty unge. Inden vi lige snakker om, hvorfor at klipklappen er så populær i Danmark... altså, New York Times skrev også en artikel om, efter Københavns modeuge var sådan her, hvorfor er der så mange klipklapper i København? Men det tager vi lige om et øjeblik. Lad os bare lige starte med klipklappen.
4: Ja.
0: Hvor kommer den fra?
4: Ja, den er ikke så ny jo.
0: Nej, det er godt.
1: Den har nogle år på banen.
4: Det har den. Mange tusind. Den er helt tilbage fra det gamle Egypten. Der begyndte den første form for klipklap at være. Senere i antikken, blandt romerne og grækerne. Og der begynder den at få sådan lidt mere... forskellighed i forhold til klima, kultur og status. Sideløbende i Asien har vi også klipklapper, Indien, Kina, og så er Japan ret spændende her, fordi Japan har jo en klipklap, der version, der kaldes for en sori, og det er den, som amerikanerne efter 2. verdenskrig tager med hjem.
1: Ah.
4: Og den er så inspirationen til den klipklap, der i sådan 50'erne, 60'erne bliver masseproduceret. Man kan producere den billigt. Og derfor også bliver en del af sådan den her surferkultur. Og det er så efter den bølge, at den kommer blandt andet til Danmark og bliver en sådan enormt almindelig praktisk fodtøj.
0: Ja. Mm. Så ja. Det er faktisk den... Det er den japanske klipklap, som ligesom har dannet inspiration til det, vi kender i dag.
4: Altså i hvert fald til den producent, der hedder Havaianas, som laver den meget populære plastik, som er den, der var billig og nem at producere.
0: Yes.
4: Men altså, det er jo så mange tusind år, så der er jo en hel masse elementer, der gør, at det nu... ind, hvor det er.
1: Men det er da fascinerende, at det har, altså der er altså mange tusind år på banen, lige præcis klipklappen, som vi jo bliver ved med at opfatte som sådan noget ret moderne.
0: Men også fordi det jo er på en eller anden måde den mest sådan nedkogte designmæssige idé om en sko. Mm. Altså, det, du ved, du kan ligesom ikke skabe en simpel sko.
4: Nej, og på en måde også navnet. Altså fordi den hedder jo klipklap, eller på engelsk flipflop, som jo er ud fra den lyd, den siger, når plastikken ligesom klasker mod fodsålen og underlaget.
0: Ja.
4: Altså, det er jo også ret nuttet, ikke?
0: Vildt.
1: Du ved, om det også er sagt sådan hos de gamle egyptere, tænker jeg. Ja. Det er også sagt klip-klap, klip-klap, du er i
4: ja.
5: Men det var så lavet af læder, ikke? Eller andet stof.
4: Jo, altså huder, tilbage i Egypten var det jo, så var det jo palmebladet, ikke?
0: Wow.
4: Ja.
1: Sejt.
4: Ja. Ja, og så har det jo, altså i antikken, der var det jo netop, kom der forskellige materialer for at vise status også.
0: Mm.
4: Ja.
0: Så nogen havde råd til noget flottere læder, og nogen kunne måske sætte en perle på? Eller
4: lige præcis. Ligesom alt andet beklædning, ja.
0: Er, okay, så det er den store historie, vi står på i København, når vi træsker rundt, eller i Aarhus, eller andre byer i Danmark, træsker rundt i vores klipklapper.
4: Mm.
0: Hvorfor er den så populær i Danmark?
4: Ja, altså jeg har tænkt, der kan være to teorier til, hvorfor at det her er sket. For det første, som er en sådan lidt halvkedelig teori, det er, at det er praktisk. Og danskerne er hurtige til at lave en trend ud af, hvad der er praktisk. og det er den jo, fordi den er nem, den er billig, men der er heller ikke noget hæl, der er ikke noget spændende. Så altså for eksempel i storbyliv eller som på badeferie eller camping, den er ligesom nem at bevæge sig rundt i. Mm. Den er nem at slippe ned i og slippe ud af. Den anden teori, som jeg synes er lidt sjovere at snakke om, det er, at moden har det jo med at finde, når der er noget, der bliver ekstremt almindeligt, og så gør det til et statussymbol. Altså så for eksempel til moden, som Vogue også skrev om, der har de sidste par år, de sidste 8 år, vil jeg egentlig mene, at jeg har set især de her Havaianas, der har det været altså personer, i modeverdenen, som har virkelig tænkt over, hvad de har taget på. Mm. Haft ekstremt dyrt tøj på, men så kombineret det med et par plastikklipklapper. Og det er jo et signal om, at jeg kunne godt have taget nogle andre sko på, men jeg har valgt dem her. Og det gør det jo på en eller anden måde cool. Mm. Mm. Fordi at det ikke, det bliver det modsatte af at gøre noget, der er fint. Mm. Og det gør det cool. Og den københavnske mode handler meget om at være cool.
1: Mm. Og ikke at være så fin igen.
4: Ja, og det er jo så det, verden ligger mærke til. At lige pludselig har alle så regnet ud, hov, det ser cool ud. Og dem, der så kommer udefra og ser på det, tænker, hold op, en bølge af klipklapper.
1: Det giver god mening. Jeg kan bedst lide den teori, My, også fordi jeg har lagt mærke til, og det lader faktisk også mærke til, nu var jeg i Aarhus i går, at det er meget unge mænd, og så kombinerer de det med lange bukser.
4: Ja.
1: Fordi for mig har klipklapper altid været sådan noget med shorts og t-shirt og så klipklapper. Sådan et lidt lasket udtryk, ikke? Mm. Men nu har de skjorte, nystrøgen skjorte, pæne lange bukser, ikke kopperbukser, lange bukser på og klipklapper,
4: ja,
1: hvilket er en meget nøgen fod til meget, meget tøj, synes jeg.
4: Ja.
1: Men det, der er udtrykket, det er det, der gør det cool.
4: Ja, det er det. Og altså, det, der er jo spændende ved det look, du fortæller om her, det er, at der jo, siden at det er blevet trendy, at så vil jeg mene, at der stadig er rum, hvor at det vil stikke ud at have den på.
1: Mm.
4: Fordi vil den unge mand, du beskriver her, vil han tage den på, hvis han arbejdede på et fint kontor? Eller vil han tage det på, når han skulle ud og spise på en fin restaurant? Altså, hvor går grænserne netop, fordi at der er noget sådan ret nøgent, ja, over at vise sin fod frem? Mm.
0: Altså, jeg vil for eksempel ikke have klipklapper. Jeg har gået meget klipklapper den her sommer. Jeg vil ikke have klipklapper på om fredagen, når vi har gæster her i studiet. Jeg kan godt have dem på sådan om torsdagen, når jeg bare sidder til rettelægger programmet nede på kontoret, og det bare er vores producer Nanna eller sådan noget, der skal se på det.
1: Mm.
0: Så kan hun få
1: nyde det. Så må hun det. Se dine tær.
0: Men når vi har gæster i studiet, så synes jeg, altså, har jeg altid haft sådan lidt en blufærdighed over, så nu kommer der nogen her ind og gør, altså, og beriger os med deres viden, skal ikke stå. Men jeg tænkte også på sådan, da jeg var ude at rejse i sommer, det der med, i København vil jeg godt, uden at tænke over det, tage klipklapper på en café. Men jeg vil ikke turde gøre det i Italien nødvendigvis, eller sådan på en italiensk restaurant, fordi det er også noget meget dansk, det der med at ligesom insistere på det lidt lave, eller sådan lavkultur, det fede i det.
4: 100%. Det er jo også det, der er med trends, at når man først ser dem i starten, så stikker det ud. Og det er jo også kontrasten, der er spændende. Kontrasten, når man tager noget fra et element og styler det sammen med noget andet, det er jo... også i mit job som stylist, er det det, jeg synes, der netop er spændende. Mm-hmm. Men nu mere mainstream det bliver, nu mere almindeligt vil det også brede sig ud.
0: Ja.
4: Så det er måske lige den skillelinje, du kan mærke nu.
0: Men det er sjovt det der med, at der ligesom er kontrasten mellem det fine og det lavpraktiske. Altså det er også sådan, vi bor på. Det er meget dansk, det der med at sige, vi skal både have koglen, men vi skal også bare have en IKEA et eller andet, og vi skal også bare lige have, og min bedstemors gamle. Altså sådan, vores design er også en blanding af...
1: Men det må ikke blive for...
0: Det må ikke blive for fint.
1: Nej.
5: Mm. Men det er stadigvæk et bestemt mærke, der dominerer, forstår jeg. Altså havaneser, havde jeg sagt. Altså, det er vel, altså, så er man også medlem af en klub, når man køber dem. De er jo ikke helt billige. Altså plastik er jo billigt, men de sko koster
4: 500 kroner. Altså lige den er billigt. Der findes jo så mærker som for eksempel The Row, som har lavet en, som er fuldstændig uden logo, men hvor at farverne er rød og sort. Og den koster, mener jeg, over 6.000 kroner.
1: Nej, stop.
4: Og det er jo en klipklap, hvor if you know, you know.
5: Ja.
4: Fordi ellers...
5: Altså, hvad koster de der havaneser?
1: I don't want to know.
4: Jamen, hvad koster de? 200-300 kroner,
1: mener jeg? Altså, de koster, ja, 300
5: mere. Nå, okay.
1: Ja. Men jeg synes jo også, at... Michael, nu ved jeg ikke, om du går i klipklapper.
5: Nej, aldrig.
1: Men det stiller jo altså også krav til, at man skal have nogle pæne fødder og nogle pæne negle. Man skal, ens pedikyr skal være lidt i top, synes jeg. Der synes jeg måske, det begynder at blive lidt svært rent. Ja, visuelt for nogen.
4: Ja. Jeg har tænkt over det. Jeg vil sige, grænsen er nok sådan noget Roskilde Festival, ikke?
1: Mm.
4: Der er den ikke så fed at rende rundt i.
1: Nej, du skal ikke have klipklapper på festival.
4: Nej.
1: Ja. Okay.
0: Det er meget, altså, det, hvor længe tror du, det holder, de her klipklapper, My? Altså, hvis man ikke har haft klipklapper på den her sommer, og det bliver lidt kort svar, skal man så gå ud og købe sig et par klipklapper? Kan man godt holde en sæson til?
4: Jeg synes aldrig, man skal købe nyt, bare fordi det er en trend. Men jeg vil helt klart sige, hvis man skal på badeferie, ja. Og i og med, at klimaet i Norden bliver ved med, at vi kan holde sommer her, så giver det også mening at beholde dem, man har.
0: Vi er fornæ, stylist og kunsthistoriker. Tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på Klipklubben.
3: Tak.
1: Ja, det var meget interessant. Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor det skal handle om menneskets bedste ven og dårlig smag i musik. Vi ses om lidt.
6: Velkommen til, folkens!
7: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
8: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
9: Det er kæmpe, ja!
10: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
11: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
10: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
12: Jeg vil gerne arbejde videre med.
10: Vil du?
13: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
7: Se Signe Moldes Roadshow.
14: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
7: Nu på DR TV.
15: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
16: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
15: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årige Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
17: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
15: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med tronskiftet, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
18: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
15: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
19: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
15: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
19: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
15: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
1: Michael, er du egentlig et kattemenneske eller et hundemenneske?
20: Jeg var hundemenneske i min barndom. Og så...
1: Prøv at sige det igen.
20: Jeg var et hundemenneske i min barndom, og så blev jeg kattemenneske, da
1: du skiftede over.
20: Fik kone og børn og katte.
0: Ja. Det er som at du har underlagt dig.
20: Ja, jeg tilpasser mig bare.
1: Nå, jeg er kæmpe kattemenneske.
0: Mm. Ja?
1: Ja.
20: Jeg er virkelig, også søde.
1: Virkelig glad for katte.
0: Du vil nok også være en kat, hvis du skulle være et af dyrene.
1: Præcis, tak skal du have.
0: Ja. Men Michael, du vil absolut være en hund, hvis du var...
1: Altså, og hvad vil du være, min
0: dirty dog. jeg tror, jeg vil helst være en hund, men jeg tror måske også, jeg vil være en kat.
1: Eller en pink flamingo.
0: Pink flamingo, pink elephant.
1: Ja, nå. Mm-hmm.

0: Velkommen tilbage på Første Række, programmet, der giver dig noget vigtigt at tale om. Jeg hedder Ane Kornsen.
1: Og jeg hedder Gustav Hegel.
0: Og ugens gæst er...
2: Michael Jalving.
3: Mr. Jalving.
0: Gustav, hvad kan vi glæde os til i den her time?
1: Jamen, vi kan glæde os til rigtig, rigtig mange ting. Mm. Både de store historier og de lidt mindre.
0: Ja,
1: sådan er det. Vi kan blandt andet glæde os til en smagsprøve af Anthony Hopkins' angiveligt dårlige debutalbum.
0: Ja, det er ikke alle, der synes det, men nej, det kommer der en gæst, der synes.
1: Der er nogen, der har kritiseret det i hårde vendinger. Altså Anthony Hopkins, vi kender ham som Hannibal Lecter, ældgammel skuespiller.
0: Han er 88.
1: 88.
0: Han har udgivet sit debutalbum, som hedder Life is a Dream.
1: Life is a Dream! Og det tror jeg, det er. Men det er også blevet sablet ned, så det skal vi høre en snas af. Og så skal vi, apropos hunde-katte-snakken, besøge et yndet emne for mange kunstmalere, nemlig hunden i kunsten. Mm-hmm. Og ikke kunsten i hunden, men hunden i kunsten.
0: Det bliver godt.
1: Mm-hmm.
0: Hunde og dårlig musik. Det kan ikke gå godt. Men inden da, så kan vi jo godt lide at smitte folk lidt med en begejstring over noget, som er på vej.
1: Ja.
0: Og jeg vil gerne lægge ud. Jeg tror lige, vi skal lige høre et lille klip, faktisk.
4: Oh, sweater weather.
5: Sweater weather.
4: Sweater weather.
5: Oh, God, I wear this.
4: Finally, sweater weather. Sweater weather.
5: Oh. Sweater weather. About time.
4: God, it's about time.
5: Sweater weather.
4: Sweater weather. Oh. Finally, sweater weather.
5: God. Sweater weather.
0: Sweater yeah. weather. Oh, sweater weather.
1: It's amazing.
0: Det er et legendarisk klip fra Saturday Night Live. Det er Maya Rudolph og Amy Poehler, der taler om, hvor dejligt det er. Det er sweater weather.
1: Mm.
0: Og det er jo det, der er på vej efteråret. Man kan iføre sig, for mit vedkommende, sine egne hjemmestrikkede svætre. Gå ud i skoven, hvor bladene de flammer om ørerne på en. Når man så er blevet lidt kold om snuden, gå ind og få sig en varm kop te med god samvittighed. Det er ikke noget med, at man hele tiden skal ud, fordi det er godt vejr. Man kan sidde indenfor. Man kan se noget af alt det gode tv, der strømmer ind over en i den her periode. Med god samvittighed, man kan læse en bog. Og når man så skal ud igen, så kan man tage sådan dejligt varmt halsterklæde og hue og vanter på og sådan hygge.
1: Ja.
0: Jeg elsker efteråret.
1: Life is a dream.
0: Life, som Anthony Hopkins ville sige. Life is a dream. Har I det også sådan?
2: Ja, det har noget karakter, ikke? Altså, man kan mærke kulden bag varmen, og også varmen bag kulden, så det er sådan mere blandet. Mm. Det har noget dobbelt, ikke? Altså, jeg synes også, det er lidt sørgeligt, altså, fordi jeg elsker sommeren, og man ved jo godt, hvilken vej det går.
0: Ja, det skal man ikke tænke for meget på.
2: Nej, det skal man.
0: Det er rigtigt. Det, ja. Det går mod mørket, og det går mod, at alle bladene falder af, og man ikke synes, det er så hyggeligt længere med halsterklæder. Ja. Men det prøver jeg ligesom at ignorere i den her tid. Jeg synes, nu har man fået varme nok.
2: Ja.
0: Og jeg kan også godt lide, at det er en tid, hvor til sådan lidt fordybelse, lidt, man behøver ikke være super social, man kan godt stadig gøre sig lidt umage, men man må også gerne sådan ligesom falde lidt ind i sig selv.
2: Mm.
0: Nej, hvor kan jeg godt lide. Det glæder mig til.
2: Ja.
0: Hvad glæder du dig til?
2: Jamen, det er lidt mere kortsigtet. I morgen kl. 8, der kan hele Danmarks befolkning komme ud og se mig køre cykelløb i Strø Bjerge.
0: Nej, det skal vi da.
2: Det er et sted mellem Roskilde og Hillerød, dejlige lille landsby, der hedder Sierslev Øster. Der går starten kl. 8 i veteranklasserne, og så følger de ellers slag i slag.
0: Så man skal tidligere op, hvis man vil se Michael Jalving.
2: Ja, det skal man på alle måder. Og
1: veteranklasser, er det ligesom veteranbiler?
2: Ja, faktisk.
1: Hvis man er over en vis alder, så...
2: Ja, biler er det 30 år. I cykelsport er det faktisk ligesom lidt, eller 40, som du talte om.
0: Vi er alle veteraner efter 40.
2: Ja, efter 40, så går det ned ad bakke, og så men så er glæden jo, at man stadigvæk kan.
0: Så hvis jeg skal lige forstå, Michael, så det du er begejstret over, det er, at vi andre kan komme og se dig cykle i morgen kl. 8.
2: Jeg ved godt, der kommer ikke nogen. Men hvis I gerne vil se nogle andre, 1500 andre motionister på søndag, så skal I tage op til Geopark Bjerg Grand Prix i Odsherred.
0: Ja.
2: Det er et herligt cykelløb i Veddinge Bakker, hvor man kan få varm te, varm kakao, du kan få du kan tage en selfie, du kan købe en cola, du kan lave alle de sjove ting, man kan om efteråret i Odsherred, og starten går klokken, jeg tror nok, det er klokken 9. Men det er hele dagen, for der er 1500 rytter, der skal gennem ruten.
0: Prøv at forklare for sådan en som mig. Ja. Som jeg har faktisk, jeg stod og så på Tour de France, det var i København. Ja. Skal sige. Ellers har jeg aldrig stillet mig op for at se et cykelløb. Hvordan færer man taget med det?
2: Man skal jo huske på, at cykelløb, det er jo sjovest at se på tv. Så du får ikke set lige så meget, og du får ikke set der, hvor det hele bliver afgjort, måske.
0: Okay.
2: du skal tage dig ud for at mærke ambiancen og stemningen, og så det lokale, altså foreningslivet, Foreningsdanmark.
0: Ja.
2: Altså, det er jo det er den lokale købmand, eller den lokale bager, eller det er den lokale cykelklub, der har hævet medlemmerne ind til at stå flagvagter. De er på fornavn med hinanden, de kender hinanden, man bliver en del af klubben meget hurtigt, og hvis man møder op to gange i træk, så får man et flag i hånden og beder om at stå der til klokken 16 og afvise biler, ikke? Fordi det er jo det der med sikkerheden.
0: Mm.
2: Du kan ikke have cykelsport, hvis ikke du har sikkerhed.
0: Mm. Så det kræver,
2: det kræver en masse frivillighed, og det er også frivillighedskulturen, jeg elsker at se, når jeg kommer rundt og cykeløb.
1: Mm. Jeg er meget begejstret for, at du skal cykle i morgen, Michael.
2: Mm.
1: Det vil klart lokke mig til
2: Roskilde.
0: Strøbakker.
2: Du har vel en dieselbil? Stort, herligt firetrækker.
1: Ja, jo, det har jeg da bestemt. Ja, ja. Den har jeg da tænkt mig
0: Men jeg bliver også helt forført af tanken om at stå der og være en del af fællesskabet og det lokale og hæppe lidt. Men altså det
1: med et stort
0: sidste løb der i Odsherred, der er du ikke med.
2: Nej, men der er så 1.500 andre sportsidioter, ikke? der er masser af idioter at se på, ikke?
0: Nå, det kan man jo altid godt lide.
2: Ja.
0: Okay. Gustav, hvad går du og glæder dig til i denne tid?
1: Jamen, jeg glæder mig til en ny sæson af Den Store Bagedyst her 5. september.
0: Kan du godt lide det?
1: Ja, med mig som vært.
0: Nej.
1: Jo.
0: Vil du gerne være... Tim Vladimir stopper. Det er hans sidste sæson.
1: En lækker frugt- eller bærkage med gelé på toppen kan være en skøn ting både at se på og at smage. Det sagde han engang i et program.
0: Det lyder godt, når du siger det.
1: Jeg tror altså, jeg vil være en udmærket vært på Den Store Bagedyst.
0: Det vil du da. Men kan du bage?
1: Nej.
0: Det er måske lidt et setback.
1: Men det tror jeg ikke, man behøver at kunne.
2: Nej, tror jeg ikke.
1: Kan jeg grine folk, der ikke kan bage? Ja.
0: Det skal du ikke. Du skal føle med dem. Du skal udvise empati.
2: Hvad er der i vejen med Karen Wolf?
1: Jeg kan føle med dem.
0: Meget.
2: Man kan købe meget, kage for pengene hos Karen Wolf.
1: Det kan man også.
2: Ja.
1: Altså, jeg er meget...
0: Hvad er det, du godt kan lide ved Den Store Bagedyst?
1: Jeg har det med Den Store Bagedyst, som jeg har det med en chokoladebrownie.
0: Ja.
1: Altså, nogle gange, så er det mest røvsyge, man kan få. Ja. Og så har man slet ikke humør til det.
0: Mm.
1: Og så nogle gange er det det eneste i verden, der kan tilfredsstille den der sult.
0: Ja.
1: Og det, sådan har jeg det med Den Store Bagedyst i den sæson, vi skal tage ind i nu. Jeg trænger til at se de her nye... skønne deltagere og deres
0: og man ved jo bare i starten, at der er nogen, der slet ikke kan følge med i det tempo.
1: Der er nogen, der
0: har store ambitioner. Det hele falder fra hinanden. Glæsen driver ned af kagen.
1: Det er fantastisk. Og det er også fantastisk. Der er jo ikke så meget på spil, men så er der alligevel så meget på spil.
0: Ja.
1: Det er som sagt sidste sæson med Tim Vladimir som vært.
0: Mm. Og så kommer Gustav Hegel der.
1: Så regner jeg stærkt med, at det bliver Gustav Hegel bagefter. Men der sker også det, at der er kommet et nyt... en ny ingrediens i programmet.
0: Hvad er det?
1: Man har tilføjet et nyt element for første gang, som hedder farzonen. Og det betyder...
0: Så kommer man i farzonen, hvis man ikke klarer det så godt.
1: Ja. Så de deltagere, der ikke har overbevist dommerne, kommer i farzonen, hvor de skal dyste om, hvem der klarer sig videre til næste program, og hvem der må forlade programmet.
0: Ej.
1: Det er altså udelukkende kagen bagt i farzonen, der afgør, hvem af bærerne, der må forlade programmet, siger Søren Olsen, som er deres procent.
0: Simpelthen en ny udvikling i bagdysten.
1: Jeg vil helst være vært på børnebagdysten.
0: Hvorfor?
1: Fordi jeg tror, jeg vil... kunne bedre relatere til børnene.
0: Okay.
2: Ej, men det er altså nogle dårlige kager, de laver som børn.
0: det tror jeg ikke, man må sige højt, Michael.
2: Jo, det må man da.
0: Michael, har du set Bagedysten?
2: En gang, tror jeg.
0: Nå?
2: Men jeg er mere til Karen Wolf. Og...
0: Ja. Det bliver du ved med at sige.
2: Karen Wolf, ikke?
0: Yes, ja. Vi har hørt det.
2: Mm-hmm.
0: Jamen, nu glæder jeg mig også til Bagedysten.
1: Jeg glæder mig også til, når jeg skal være vært på det, og finde ud af, om jeg synes, det hele er lidt ulækkert, eller om jeg synes, det hele er lidt lækkert. Fordi jeg kunne godt, hvis jeg forkerte ben ud af sengen, have sådan en dag, hvor jeg var sådan her, åh nej, kage er lidt klamt. Alt det hele laver lidt ulækkert.
0: Det tror jeg bliver lidt svært.
1: Ja, godt være.
0: Okay, altså jeg glæder mig til Sweater Weather til efteråret.
2: Mm.
0: Michael glæder sig til, at vi andre skal se cykelløb.
2: Ja.
0: Mm. Og Gustav, du glæder dig til, at du bliver vært på Bagedysten, måske, hvis du kan holde ud. Og ellers glæder du dig til den sæson, der kommer. Hvornår?
1: 5. september. Klar, parat, bag.
0: Nå, så skal det handle om de firebenede venner.
1: Ja, det var lige sådan her. Wow, det var en god addition, jeg fik lavet der, synes jeg. Hunden er menneskets bedste ven, og den er jo derfor også kunstnerens bedste ven. Den amerikanske historiker Thomas V. LaCour, han står bag bogen The Dog's Gaze, altså G-A-Z-E, A Visual History, altså hundens blik, en visuel historie. Det er en bog, som kortlægger, hvordan kunstnere i årenes løb har afbildet hunde. Bente Scavenius, velkommen til første række.
6: Tak skal du have.
1: Kunsthistoriker og ven af programmet, kan vi vist godt sige.
0: Og hundeven.
6: Og hundeven.
1: Og ven af alle hunde. Ja. Javel, javel. Vi skal snakke om hunden i billedkunsten, hvad den betyder. Og til at starte med, du har selv hund, ikke?
6: Jo, jeg har hund. Jeg elsker hund.
1: Kunne du finde på at hænge et billede op af din hund? Et portræt?
6: Nej, nu har jeg den jo til daglig, men jeg har taget mange billeder af den og lagt ud på Instagram. Og alle elsker min hund. På Instagram, altså.
0: De elsker også dig på Instagram, Bente. Hvad er det, hunden hedder?
6: Den hedder Selma, men den bliver kaldt Saba, fordi vores forrige hund hed Saba, og jeg ikke vendte mig til, at jeg har fået en ny hund.
1: Det er også godt. Altså, Bente, hvad, det er et stort spørgsmål, det her, ja, og vi må hakke det op i bidder og tage det lidt hen ad vejen. Men altså, hvornår opstår hunde i billedkunsten? Har de altid været der?
6: Altså, jeg vil næsten sige, at de altid har været der, fordi man har fundet grave, hvor der ligger hunde, så de har altid været knyttet til mennesker. Men hvis du ser decideret på billedkunsten, så er det jo primært fra 1600-tallet, men der er jo også i kalkmalerier. Mm. Altså, der er jo flere kalkmalerier i Danmark, hvor der indgår en hund, og det er jo fra 1400-tallet og 1500-tallet. Men hvis man virkelig skal tale om, hvornår hunden er synlig, så er det 1600-tallet og frem efter.
1: Og hvad sker der der? Altså, hvordan ser hunden ud der?
6: Jamen, der er mange slags hunde. Altså, og det er jo ligesom mennesker, altså, de er jo nærmest, der er et hierarki, ikke? Der er nogle hunde, der er finere end andre. Du har en skødehund, for eksempel. Det har sikkert været en dyr lille hund, ikke? Men, og så har du en gårdhund, som jo ikke er så fin, ikke? Så på den måde er der et hierarki, men hunde har jo især været knyttet til hofferne. Og vi har mange historier om dels hundens betydning og trofasthed, og man vil have den med i graven og alt det der. Men så har vi også nogle synlige, altså for eksempel vi har gravmaler, hvor der er en hund, der ligesom titter frem blandt skørterne på den afdøde. Altså for eksempel Erik Menved og dronning Ingeborg i Ringsted Kirke. Mm. Der er sådan en lille hund nede i skørterne, så den vil man åbenbart gerne have med, i hvert fald mindes, i forbindelse med et gravmæle. Ja. Så på den måde har hunden jo haft en stor betydning for mennesket, ikke? Og det ved vi jo også, altså for at sige det helt banalt. Hunden er menneskets bedste ven, ikke? Og omvendt.
1: det er super startet. Altså, hunden er menneskets bedste ven. Hunden har forskellige betydninger. Mm. Jeg ved, du har en stor forkærlighed for et maleri af Goya, som jeg også har printet ud.
6: Jeg elsker det.
0: Det er også fantastisk. Ja,
1: altså, den spanske maler, det skulle gøre. Du må hellere selv beskrive det, Bente.
6: Ja, fordi jeg kan kun sige en ting, at jeg er aldrig på Prado-museet, uden jeg går ind og hilser på den hund. Og første gang, jeg så hunden, der blev jeg ikke alene. Altså, den henvender sig til en på en måde, sådan så man bliver helt, ikke alene varm om hjertet, men sådan, alle ens følelser kommer op i en, fordi den har sådan et øje, den henvender sig til beskueren, og samtidig er den jo ved at drukne. Og så er kompositionen fra Goyas side fuldstændig genial. Altså, han trækker simpelthen hen over fladen en diagonal linje, og der ser vi den der lille hund, der kommer op, og man kan fornemme, at i næste åndedrag, der er den druknet.
2: Men er det sandet, han den drukner i, eller er det vand? Hvad skal vi forestille?
6: Altså, jeg har undret mig mange gange over, hvad den druknede i, men nu læste jeg jo den der artikel i Weekendavisen, og der er det vand.
0: Og det kan være, fordi det er jo radio, vi laver, men det er et kæmpe stort, sådan okkergul billede med en brun, sådan.
6: Ja, du har den der okkergule facade. Det kan også godt være en facade, hvor den kravler op, ikke? Og sådan opfattede jeg den de første gange. Nu er vand jo blåt, ikke? Og det her, det er meget, meget gul. Det kan selvfølgelig være fyldt med alger. Men når det er sagt, så synes jeg ikke, det er det, der er det væsentlige. Det, der er det væsentlige, er, at den er ved at desperat for at overleve, ikke? Og henvender sig på en måde. Og det er jo ikke noget. Altså, hunden er jo så lille i forhold til det der kæmpe.
0: Ja, for der er bare den der lille sorte hundehoved, der dykker op, og ellers er der ikke andet i billedet.
6: Der kan der ikke andet.
1: Hører den ynke lidt.
6: Og det er en enkelhed, som man slet ikke forbinder med. Altså det her, det er udført lidt sent i Goyers liv, altså i begyndelsen af 1820'erne, ikke? Mm. Der er en ældre herre. Men på det tidspunkt, der har du slet ikke den enkelhed i et værk. Altså normalt, så ville man have alt muligt rundt om.
1: Og nu nævnte du det lige, Bente, så nu vil jeg bare lige slå fast. Altså, Weekendavisen har også en artikel i den her... I sidste uge, undskyld.
6: Ja, i sidste uge,
1: undskyld. Af Esben Hauglid, ikke Hagel, Hauglid, som også går ind og bearbejder det her med hunden og malerierne. Michael?
2: Ja, altså, jeg tænkte på det med hunden og funktionen. Altså, jeg kender hundemalerier i forbindelse med jagt, altså jagtmotiver.
6: Præcis. Det er jo også en meget vigtig del af det.
2: Og det kan jeg sagtens forstå, fordi hunden spiller en afgørende rolle, og har gjort det i hvert fald under jagt. Men den hund, du er vild med på Pratermuseet...
6: Det er, fordi den sætter alle mine følelser i gang.
2: Den har ikke nogen funktion.

0: kunstnere, der har hævet sig op som de store hundemalere.
1: Ja, det er der især i England, ikke? Fordi engelske malere elsker jo dyr, men de kan nu altså også male heste, skulle jeg så sige. Ikke? Ja. Så, og der er der en tradition for, altså både hunde og heste er jo en stor del af hele godsejeridentitet.
0: Altså, aristokratiet.
1: Du ser jo ikke aristokratiet, du ser jo ikke en herremand uden i hvert fald sin hund, men ofte så også med hesten. Ikke? Og du har jo store tabloer, hvor du har jagtscener, ikke? Også hvor der er både heste og hunde og det hele. Ikke? Mm. Så det er klart, at der har de en synlighed, men også i dansk kunst. Altså. Du har også jagtscener i dansk kunst, ikke? Hvor hundene og hestene simpelthen indgår som en fuldstændig naturlig del. Mm. Jeg vil sige, at jeg kender mange, mange malere, ikke personligt, men altså i kunsthistorien, som magter at male en hest også. Selvfølgelig er det et større dyr, ikke? Og du har ikke den der... Altså, hunden er jo meget tæt på mennesket, ikke? Altså, hesten står stadigvæk i en stald, ikke? Mm. Hunden ligger for dine fødder i din dagligstue, ikke?
0: I din seng endda.
2: Og det er, det er meget spændende, den der sådan, at hunden på en eller anden måde... Vi har et særligt forhold, os mennesker, til hunde, ikke? Ja. Altså også, at vi har en eller anden idé om, at hvis... At hunden vil også prøve at redde mig, hvis jeg kom i fare, ligesom jeg vil redde hunden, hvis den kom i fare.
1: Det er jo trofasthed, altså den symboliserer jo trofasthed og loyalitet, og det er jo det, man oftest forbinder med en hund, ikke? Jo. Altså, så kan den have alle mulige andre symbolske betydninger, men loyalitet og trofasthed. Og når du ser sådan, hvis for eksempel du har sådan et ægtepar, der står, ikke? Og så står der sådan en lille hund og ser betaget op på ægteparet, ikke? Og det er jo ligesom at være med til at synliggøre den loyalitet og dedikation, hunden har til sin herre, ikke? Ja. Men herren er jo også afhængig af sin hund. Tænk at blive beundret på den måde, ikke?
2: Ja, det er jo det. Det er nemlig det. Jeg har også en anden i det her lille kompendie, jeg har printet ud, og så kan man jo google med derhjemme. Ja. Jeg har et stik af Rembrandt.
1: En radering.
2: En radering, tak. Ja. Som hedder Den Barmhjertige Samaritaner. Ja. Og det er jo en meget anden hund, der er her, end en Goyas og alle mulige andre hunde. Det er jo en hund, som mens at... Den bibelske scene om den barmhjertige samaritaner er ved at udspille sig i baggrunden, så sidder der en hund foran og gør det, som hun jo også gør.
1: Ja, den skider.
2: Den skider.
1: Men det skal jo til.
2: Det skal.
0: Men det er da meget mærkeligt, den sidder der i forgrunden.
1: Men det er en... Altså, jeg kan kun sige en ting, at den hund har virkelig sat grå hår i hovedet på mange forskere. Ja. Og hvad laver den der?
0: Ja.
1: Altså, selvfølgelig, den skider.
2: Den skider.
0: Men på så prominent en plads, den sidder i forgrunden.
1: Det er den. Og der er lys på den oven i købet, så Rembrandt har måttet vildt noget med... Og ind, fordi ellers ville de jo ikke sætte spot på den på den måde. Den er jo decideret belyst. Og der kan man sige, altså, nu kan jeg komme med en fortolkning. Altså, der er virkelig forskere, der stadigvæk undrer sig. For så stiger den jo på den der kurv eller krog, ikke? Og der må ligge nogle goodier i samtidig med den skider. Men så vil jeg også sige, at hvis vi endelig... skal komme med en rigtig banal fortolkning. Jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal sige det.
0: Kom nu.
1: Så vil jeg sige, at den samaritaneren, og især, den barmhjertige samaritaner, som jo hjælper den her stakkels mand, der er blevet slået ned og efterladt i en grøft og alt det, og der er flere, der er gået forbi, både en jøde og en... Og der er hunden måske et symbolet på... netop hengivenhed og trofasthed og altså den, jeg kan kun tillægge den hund sympatiske symboler.
2: Mm.
1: Altså fordi en hunde kan jo også have negative symboler, ikke? Men i det her tilfælde vil jeg tro, at den linkes til den stakkels mand, som er blevet reddet af samaritaneren, og ligesom og så udtrykker den måske de følelser, som den barmhjertige samaritan havde for manden. Ikke?
0: Men altså, hvorfor skider den? Det giver jo ikke nogen mening.
1: Men det skal jo til.
2: Altså, jeg tænkte på den, som om den var symbolet på den der sådan verden, som ikke var den barmhjertige samaritaner, som ligesom bare fortsatte naturligt. Så skal man... Verden går videre uden for den her barmhjertige handling. At hunde skider, og det regner, og så videre.
1: Ja,
2: nu altså, snakkede du om...
1: Du er så positiv.
2: Men, nu snakkede vi før om englændere, der kunne male hunde.
1: Ja.
2: En, som virkelig har malet mange hunde, det er jo David Hockney. Den amerikanske engelske maler.
1: Ja.
2: Gud forbyde det.
1: Han boede lidt i Amerika.

0: Jeg boede lidt i Amerika, det der fra en eller anden serie fra Californien. Han har malet sine gravhunde.
1: Ja, Stanley hedder den ene, og jeg kan ikke huske, hvad den anden hedder, noget med B. Men i hvert fald
0: igen,
1: Stanley.
0: Og igen, og igen, og igen.
1: Og det kan jeg godt forstå.
0: Ja,
1: jeg hvorfor kan du godt forstå det? Hun igen og igen og igen, ikke? Men han har jo også, hvad skal man sige, gjort dem berømt, ikke? Han har jo skrevet en lille bog også om sine hunde, Dog's Day, tror jeg, den hedder. Og på den måde, der har han jo, og så sidder han jo på det her motiv, hvor vi ser, der ser vi jo David Hockney sidde i sin meget, meget dybe lænestol, omgivet af, jeg ved ikke, hvor mange malerier af, af sine hunde. Så det er jo virkelig noget, han har været omgivet af og optaget af i dagligdagen. Og så har han givet sine hunde et næsten menneskeligt udtryk. Mm. Altså, det har været hans bedste venner.
2: Mm. Men det er næsten helt manisk. Det er jo det samme motiv igen og igen. De ligger på sådan en
1: bare lidt forskelligt, ikke?
2: Jo.
1: Og sådan kan man jo blive ved med at male en hund, hvis man vil, ikke? Fordi den vrider og drejer sig jo i dagens løb.
0: Mm. Jeg her til sidst, jeg synes, det er så fascinerende, altså det der med, man hører tit i populærkulturen, folk sådan, jeg har lige set et reality-program med Janni Ræ, der var gift med Carsten Ræ, som siger sådan, jeg kan bedre lide dyr end mennesker, og jeg kan nærmest bedre, altså hunde, de tager en højere plads end mennesker for mange. Altså det der med sådan, hvis man vil redde en hund, man vil ikke nødvendigvis redde et menneske, man vil altid redde et dyr, der var udsat, og specielt en hund. Så det har sådan en altså sådan en speciel plads i vores liv, noget nuttet.
1: Jamen, der er jo det nuttede. Det er jo forbundet med alle de der skødehunde, vi har set på dem. Og det er jo også interessant, at skødehunden bliver jo en modehund. Altså, det er fuldstændig som et modefænomen, ikke? Og når du ser alle de der bittermejerkoner, ikke? Og store og fede og mægtige, der sidder i deres polstrede sofaer, så sidder de altid og nusser en eller anden lille sådan pinkeser eller bulldog eller sådan et eller andet. En meget uskøn hund. Hvorimod senere hen, hvis man tager det, så bliver pludselig, Broholmeren jo, som er på størrelse med en pony, så indgår den jo pludselig. Altså, der er modige hunde.
0: Ja. Mm. Vi når ikke mere, Bente Scavenius. Tusind tak, fordi du ville komme i første række og fortælle om hunden i kunsthistorien, altså kunsthistoriker og forfatter.
1: Hej.
0: Tak.
2: Får man lyst til at sige. Der er de store, vigtige historier. Så er der de lidt mindre. Men dem skal vi også forbi. Ugen kort og godt, som vi kalder det. Og Gustav, hvad er det, du vil berige os med her?
0: Jamen, vi plejer også at sige her på programmet jo, det der med de historier, du allerede taler om, og så dem, vi synes, du skal tale om.
2: Ja.
0: Og vide noget til.
2: Ja.
0: Og det er sådan en, jeg har med her i ugen kort og godt.
2: Ej, hvor godt.
0: Det er simpelthen en historie, som jeg har været betaget af, siden jeg først fandt ud af det her for noget tid siden, har det fyldt i mit hoved. Det er historien om, hvordan CIA i 40'erne og 50'erne brugte moderne kunst som et kulturelt våben mod Sovjetunionen.
2: Ah ja, det har jeg også hørt lidt
3: om. Hvordan? Fortæl noget mere.
0: Jamen det, nu skal I bare høre, mine damer her.
3: Mm.
0: Efter 2. verdenskrig, så opstår der en kunstretning i USA, som hedder abstrakt ekspressionisme. Og da jeg sagde det på vores redaktionsmøde, så hoppede Otto ud af vinduet, vores praktikant.
2: Mm.
0: Men
2: kom ind igen.
0: Du kender det godt.
3: Kom ind.
0: Du kender det godt, hvis du sidder derude. Det er Jackson Pollock, altså ham, der har dryppet maling på store lærreder.
3: Det er også irriterende.
0: Nej, det er skideflot. Det er også Mark Rothko, altså ham, der maler sådan nogle kæmpe store farvede firkanter.
3: Nej, frygteligt.
0: Nej, det er fantastisk.
2: Men det, Michael, det er ikke din kunstsmag, det handler om.
0: Nej, jeg skulle sige, Michael, jeg bliver meget bekymret for din kunstsmag.
2: Den tager vi en anden.
0: Det er en kunstretning, som sætter individets sådan, geni meget, meget højt. Det, der så sker, det er, at meget hurtigt bliver det her den dominerende kunstretning i Europa og i Vesten. Mm. Det bliver simpelthen så populært.
2: Mm.
0: Og omkring 10 år efter, sådan noget 73, der er der nogen, der begynder at sige, hvordan hele hulepokker kan det være, at det gik så stærkt, at de blev den store, altså sådan kulturelt dominerende stil. Mm. Og det, der så er mange, der har forsket i, det er, at CIA har finansieret udstillinger, som har turneret Europa rundt med titlen The New American Painting, med netop de her abstrakte ekspressionister, altså modernister, folk, der har lavet moderne kunst.
2: Hvorfor har de dog gjort det?
0: Det har de gjort, fordi i den kolde krig havde man brug for at vise, at USA var kulturelt dominerende. Og så tænkte man, hvis vi kan vise det her meget abstrakte, meget mærkelige kunst, som mange af os i den amerikanske regering på det tidspunkt ikke kunne lide, til et undertrykt, censureret russisk, altså Sovjetunionen, så kunne man vise, at hos os var mennesket frit. Frit til at male, som man havde lyst, frit til at tænke, som man havde lyst, og frit til at leve, som man havde lyst til.
2: Og det var deres fortolkning af kunsten, som de brugte som et slags våben.
0: Ja, så man ved at vise, her kan man male det, man vil, her kan man leve det, man vil, så kunne man vise, her er det meget federe at leve.
3: Ja, det er snedigt. Har man fundet kvitteringer, har man fundet beviser på, at de respektive kunstnere blev støttet økonomisk af CIA?
0: Nej, og det er skide godt, du spørger, Michael, fordi det er en meget debatteret teori, men altså en af de førende forskere i abstrakt ekspressionisme, ham der hedder Dan Anthem, David Anthem, han siger, det er rimelig evident, at der har været links. Så der har været meget sådan noget med, at direktøren på MoMA, Museum for Moderne Kunst, har senere hen fået en stilling i CIA, og omvendt er der folk, der har passeret ind og ud. Derudover så har man også vist, at CIA har oprettet en masse sådan kulturelle initiativer, sådan kunstråd og sådan noget, fordi man har skulle køre nogle penge ind i nogle støtter. Så der har været, hvad kan man sige, der har været kanaler, som er det, som de her kunsthistorikere mener er the smoking gun.
3: Mm. Men altså netværk.
0: Netværk.
2: Men man kan jo se det, altså man kan jo se det negativt som noget, altså at kunsten bliver spændt for en vogn og så videre. Men man kan jo også se det som, at det stammer fra en tid, hvor man har forstået kunstens påvirkning og kunstens indflydelse og taget det alvorligt. Altså, det synes jeg, det bliver jeg jo helt opløftet over. Ja.
0: Og det er jo også interessant i dag, altså grunden til, at jeg også synes, historien rammer så præsent, fordi man kan, det er vigtigt for mig at understrege, det er stadig noget, der bliver diskuteret i kunstcirkler, hvor strengt man kan trække det her link.
3: Gustav, er det en bog? Kan man gå ud og finde, læse bogen, eller er det en artikel?
0: Der blev skrevet en bog i 99, men der blev også skrevet en artikel i 95 om det.
3: Okay,
0: hvor man kan google det, og nu kan jeg simpelthen ikke lige huske, hvad den artikel hed. Men den er skrevet af en historiker, som hedder Saunders til efternavn, og jeg har mistet overblikket i mine noter.
3: Men man kan google, og så kan man altså finde de kilder der.
0: Lige præcis. Ja. Hvad hedder det? Det kan man sagtens. Mm. Men jeg synes bare, det er interessant, og så skal jeg nok runde af. Jeg synes, det er interessant, fordi vi i dag jo... Kunsten i dag er enormt sådan noget weaponized, siger man på engelsk. Altså blevet et våben, ikke? Donald Trump bruger kunst på sine sociale medier. Han dekorerer Washington efter et eller andet idé om, hvordan USA skal se ud. Udstillinger, kulturelle institutioner bliver underlagt, altså bliver politiseret. Mm. Og det er det samme, der sker i dag, som der skete dengang, bare med et lidt andet fortegn. Så det er spændende at trække de der paralleller imellem, hvornår kunst og kultur bliver brugt i en kulturel kamp, ligesom vi ser hjemme.
2: Mm. Ja, meget fascinerende.
0: Mm. Så det synes jeg, man skal dykke ned i, altså om CIA har brugt moderne kunst som et våben mod Sovjetunionen.
3: Ja.
2: Hvilket alt tyder på, de
3: har. Ja.
2: Nå, Michael.
3: Ja, vi skal fra CIA til Lolland. Den store sukkerfabrik i Nakskov, Nordic Sugar, det hedder den faktisk, den lukker. Årets høst bliver den sidste på Lolland, hvor sukkerfabrikken har været et pejlemærke, også fysisk, siden indvielsen i 1883. Allerede dengang var det en af verdens største fabrikker til udvinding af det, man kunne kalde for det hvide guld. Fabrikken havde i sin storhedstid 500 medarbejdere og behandlede op til 450 ton roer, altså sukkerroer i timen, og har siden 2009 været på tyske hænder. Det er så den tyske ledelse, der har besluttet, at fabrikken fremover skal bruges som pakkevirksomhed for det sidst tilbagestående sukkerfabrik i Danmark, nemlig den, der står i Nykøbing Falster. Så der er altså stadigvæk én sukkerfabrik tilbage i Danmark, men den i Nakskov, den lukker. Og jeg blev så trist, da jeg hørte, og jeg ved ikke, om I selv har bemærket det.
2: Jamen, det, der kan undre en, er jo, at det er jo ikke, fordi vi spiser mindre sukker. Det er jo ikke, fordi verden har brug for mindre sukker umiddelbart. Så hvad er forklaringen egentlig? Er det billigere at producere det andre steder formentlig?
3: Det tror jeg. Og så er der noget med nogle CO2-afgifter, som rammer den del af industrien ret hårdt i Nordeuropa. Altså, det er tysk ejet, men jeg mener, de har fabrikker i Tjekkiet også, og det er så dem, der får lov at overleve, og den danske afdeling, der lukker. Altså, det er jo ikke kun industrihistorie, det er også kulturhistorie, hvis man ser på det, altså med sukkerroen som et motiv. Nu har vi lige talt om hunde i malerkunsten, men sukkerroen var jo også et yndet motiv i 1800-tallets danske malerkunst. Vi var jo ret snedige igen til at finde på at udnytte sukkerroen som urkraft, ikke? Altså tidligere havde vi importeret sukker, så vidt jeg husker, så var det egentlig på grund af Napoleon, at sukkerimporten fra England den lukkede, og så blev vi tvunget til at udvikle vores egen sukkerfremstilling, og det blev så til vores sukkerroindustri på Lolland Falster.
2: Jo, som har haft kæmpe indvirkning på vores industrihistorie, ja. Men også på vores kultur og vores kulturarv.
3: Ja, og nu spiser vi alle sammen sukker, og sukker er jo billigt, altså modsat for 200 år siden, ikke? Mm-hmm. Altså, så det er jo et produkt, som indgår i vores liv, og derfor er det jo også udskilt i dag. Altså sukker, vi spiser for meget sukker, ikke? Mm.
0: Men det er også, og nu er det ikke, det er uden at simpelthen være, uden at være ekspert i det, derfor går jeg også lidt nu stille og roligt frem. Men altså sukker for mig vækker også en kolonihistorie, dansk kolonihistorie med, at vi dyrkede sukkerrør i Vestindien, kigger jeg spørgende på jer.
3: Ja. Det gjorde vi jo.
0: Så det er også det er på en eller anden måde også en lidt betændt historie, synes jeg. At,
2: det er jo ikke det, men det her sukkerroer, som vi selv dyrkede, ikke?
0: Jo.
3: Så det er jo svaret.
0: Altså det er fabrikken her, men jeg siger bare sådan, når vi snakker kulturhistorisk, hvad sukker vækker for et land som Danmark?
3: Og det er rigtigt, men sukkerroen og de der sukkerfabrikker på Lolland Falster, de er jo svaret på, at
0: man stopper
3: ikke, at vi virkede ikke med alt det import,
2: og
3: det blev en del i krigsførelse. Mm. Så fandt man ud af, altså snedigt nok, ikke? Altså,
0: det er bedre.
3: Vi er nødt til at gøre det selv.
0: Ja.
3: Og det er så det, der forsvinder nu, og det er derfor, jeg synes, det er trist.
0: Mm.
3: Fordi nu er vi nødt til at importere sukker fra andre lande, ikke?
2: Jo, men jeg tror Michael, at vi er begyndt at indse, at vi bliver nødt til også at være et produktionsland igen. Mm. Altså heldigvis er der ved at komme gang i skibsværfterne. Vi er ved at indse, at vi skal til at kunne bygge vores eget forsvar. Så altså, for nogle år siden, der talte man om, at Danmark skulle kun være en vidensland, og alt arbejde og sådan noget skulle lægges ud i globaliseringens højborg, skulle jeg til at sige. Men nu begynder vi jo at forstå, vi har også brug for at producere i det her land. Mm. Altså, så det er trist, det er utroligt trist. Jeg er enig med dig i, at den sidste sukkerfabrik lukker, men jeg er også lidt optimistisk i forhold til, at jeg håber, at vi vil begynde at producere. Så kan det godt være, at det ikke er sukker, men så er nogle andre ting, vi vil begynde at producere.
3: Der er så en tilbage, og det er den, der står i Nykøbing på Falster, ikke? Altså, den sidste skanse står endnu.
2: Står endnu, det er godt.
0: Må jeg spørge om noget mega dumt, som ligger op for mig nu? Mm. Rørsukker, kommer det fra sukkerrør?
2: Ja.
0: Mm. Wow.
2: Der blev du lidt klogere, min ven.
0: Det er fandme public service. Oh my god.
2: Ja.
0: Det har jeg aldrig vidst.
2: Det har du ikke tænkt over?
0: Nej.
2: Nej, men det er derfor, det er lidt brunligt. Nå, det kan vi snakke om en anden gang.
3: Nu.
2: Ja. Jeg har en lidt sjov historie med. Fordi jeg kan jo godt lide at følge med i auktionsverdenen.
0: Oh ja,
2: som I ved.
0: Ja. Ja, ja.
2: Og i mandag aften, der blev der en række genstande sat til salg på online auktion fra Matador. Det er altid meget populært med Matador.
0: Mm.
2: Og højdepunktet var, at der blev solgt et komplet sæt af originale manuskripter fra Matador. Altså alle replikkerne. Det kan være, vi lige skal høre lidt af dem.
4: Jamen, det er jo Albert, mor.
5: Hvad for en Albert?
4: Albert Arnesen.
5: Goddag, fru Møge.
6: Se her, kvik. Ned til. Se her. Det er en tysker. Nej, ham skal vi ikke nyde noget af.
7: Syg i hovedet? Det er dig, der er syg i hovedet. Hvad er du for et menneske?
2: Ej. Prøv at tænke på, at de her legendariske replikker er jo blevet skrevet ned på et tidspunkt af Lise Nørgaard i et manuskript. Og det er jo ikke noget, der ligger mange, mange år tilbage. Det ligger heller ikke på den tid, hvor Matador skal forestille og foregå. Det blev skrevet mellem 78 og 81, så det er jo ikke, fordi det er sådan på den måde.
3: Nej,
2: er.
3: Nej.
2: Men altså, det der var med Matador var, at skuespillerne fik en scene, to scener, når de kom, så der var ikke nogen, der havde et samlet manus. Mm. Men det er der så dukket op, og det blev så sat på auktion hos Brun Rasmussen. De vurderede selv, at det kunne sælges til 100.000.
3: Okay,
0: hold da op.
2: Hvad tror jeg, det blev solgt for?
3: Når du spørger,
2: og vi taler om nogle helt almindelige maskinskrevne sider.
3: Når du spørger, så er det sikkert mere, men det synes jeg godt nok er dyrt.
2: Hvad tror du, Michael?
3: Jeg vil jo sige, det kan man få 10.000 for, men det er så ikke nok.
2: Nej.
3: Nej.
2: Gustav, du ved det jo, fordi jeg har fortalt dig det.
0: Jeg tror, det er cirka 200.000.
2: De blev simpelthen solgt for 200.000. Okay.
0: Men det undrer mig ikke, fordi da du sagde det første gang, der skød jeg den også højere. Altså, der er nogle fanatiske samlere derude, og Matador er bare sådan en ting, som... Det er det med, hvis man først bliver bidt af Matador, så skal man have det hele, ikke? Mm. Altså, så skal man også have den kande, Katrine skænker kaffe af, og man skal også have den kvittering, så, eller de småpenge, som Varnes giver tilbage, efter ham og hans søn har løbet med varer for... Altså, man skal have det hele.
2: Jo, men det, der undrer mig, er jo, der er jo mange af de her manuser, det er jo blevet delt ud til skuespillere løbende. Altså, hvis man nogensinde har været på et filmsæt, det har selvfølgelig ikke alle, der har, men det er jo ikke en, det er jo ikke en læderindbunden fin ting.
0: Nej.
2: Det er jo en fotokopi. Det er nogle maskinskrevne side, du har fået stukket i hånden, men nu bliver de her i 2026 solgt for 200.000 på Bruun Rasmussen. Mm. Det synes jeg er... Jeg er lidt enig med dig, Michael. Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg læste, men altså Peter Bro, som er auktionshusets specialist i memorabilia og samleobjekter, han siger, at det er meget sjældent, at sådan nogle sæt er på auktion, og man ved ikke, hvornår sådan et bliver tilgængeligt igen. Og det mener han, at det har bidraget til den store interesse og den høje pris. Mm. Så var
8: der... Får jeg en idé, hvis man må få det midt i...
2: Kom med.
8: Jeg tror, jeg vil sætte alle mine noter fra dette program gennem årene på auktion.
2: Jeg tror, jeg skal gå ned til...
8: Håndskrevne noter.
2: Efter der er nogen, der sikrer cykle, så kan det være.
0: Okay. Men det er jo rigtigt. Michaels noter er jo håndskrevne. Altså, det er jo meget vildt, når man så kigger over på dem. Det er jo kæmpe store sider af papir håndskrevet.
2: Det kan være. Jeg har lige en ekstra lille quiz til jer, fordi der var også en udgave af Korsbæk Tidende, som blev solgt. Sammen med et eksemplar af Nationaltidende og Tysk Flyveblad. Ja. Og det er jo altså total fiktion, det her. Det er jo opfundne rekvisitter.
8: Nå.
2: Og det var vurderet til at kunne sælges for mellem 6.000 og 8.000 kroner. Det var deres bedste bud. Altså en udgave af Korsbæk Tidende, et eksemplar af Nationaltidende og Tysk Flyveblad fra produktionen. Hvad tror I, det blev solgt for?
8: 20.000.
0: Ja, så siger jeg... Michael er jo lidt nær. Jeg tror, det blev solgt for 42.500.
2: Nej, det blev solgt for 22.000.
0: Nå, okay.
2: Men det er jo også ret imponerende.
8: Ja, det er bare en rekvisit.
2: Det er en rekvisit for 80'erne. Ja, men sådan er der så meget, så hvis du ligesom jeg ligger inde med noget, Michael, det er måske ikke en dårlig idé at sætte dine noter på auktion. Nej. Jeg ved ikke, hvad vil du sætte på auktion, Gustav?
0: Er måske nogle gode, veludtrådte klipklapper. Ja. I har set meget.
2: Ja, god idé.
0: Walk af.
2: Nu har vi fået Philip Faber i studiet. Velkommen, Philip.
9: Tak.
2: Det er dejligt at se dig.
9: I lige måde.
2: Du er jo en positiv mand, men du er her i for dig lidt negativt ærne.
9: Ja, altså det er jo dig, der inviterede mig, kan man sige.
2: Du er ikke bare kommet ind af dig selv.
9: Bare for at være sur.
2: Nej, bare for at være sur.
9: Nej.
2: Altså, grunden til, at jeg har hedkaldt dig, det er fordi, at Anthony Hopkins, den ret fantastiske, valisiske skuespiller, som han jo faktisk er, som man har set igennem årene spille i utrolig mange fantastiske film. Han er nok allerbedst kendt som Hannibal the Cannibal fra Ondskabens Øjne, den her charmerende og meget ubehagelige galning af en morder. Men han har altid spillet med enormt meget sådan klasse og sådan distingueret mand. Mm. Anthony Hopkins har komponeret, siden han var barn, og har nu i en alder af 88 udgivet sit første sådan klassiske album, der hedder Life is a Dream, med forskellige kompositioner. Mm. Altså, det er så ærgerligt, det er rart, fordi Philip ser allerede nu så
0: skeptisk
2: ud. Og det, jeg tænkte, Philip, det er, det har vi jo set masser af gange. Der er masser af skuespillere og andre, der føler, nu skal jeg lave noget musik. Morten Messerschmidt har for eksempel udgivet et julealbum. Mm. Men det, der er med den her Life is a Dream, det er, at det er udkommet på det meget, det må du give mig ret i, meget ansete pladeselskab, Decca Classics. Mm. Det er ikke alle, der udkommer der.
9: Nej, det kan jeg sige.
2: Og så er det en verdensdirigent, Gustavo Dudamel, som dirigerer det.
9: Ja.
2: Så det burde jo antyde, at Anthony Hopkins, han kan noget her. Mm-hmm. Skal vi, inden vi går videre, inden du eksploderer, ja, det kan du så gøre i mellemtiden, skal vi lige høre noget fra...
0: Ja. Jeg har glædet mig så meget.
2: Det kommer her.

0: Ja.
1: Vi fader lidt her. Det her var det første nummer, eller hvad man kalder det, der hedder Fanfare and March. Nå, Philip, hvad synes du?
2: Jamen, det lyder som alt muligt andet.
1: Nå?
2: Og det er jo og i sig selv, det er jo meget, altså det, man kan sige, som stil efterligning, som pastiche, så er det jo super fint.
1: Hvad mener du med stil efterligning? Altså, fordi for mig, jeg har jo ikke din viden, men for mig er det noget lidt pompøst, sådan mange instrumenter.
2: Ja, men det kunne være skrevet for 100 år siden.
1: Ja.
2: Eller mere.
1: Ja.
2: Så det er det, jeg mener, at når man går igennem albummet her, så er det som om, han er, han er et barn i en slikbutik, der glad hiver ned af alle hylderne. Men han vælter, han roder rundt i den der slikbutik, så man kan sige, der er for meget miskmask, og man kan jo ikke høre, hvem der har skrevet det, og det er jo så også lidt problematisk.
1: Nej, det er interessant, at for at et værk skal fungere, så skal man som lytter kunne forstå eller mærke, at der er en komponist, der har en særlig tone eller en særlig intention.
2: I hvert fald, når man efterligner, kunne man jo lige så godt tro, at det var originalen. Og det er en ret fin efterligning, og han skal have den credit, som det hedder på nudansk, at han selv har orkestreret det. Det vil sige, at han har ikke bare siddet ved klaveret og fundet på noget, og så er der en, der kan håndværket, som har skrevet ud for orkester. Han har faktisk selv skrevet ud for orkester. Det får han point for. Det synes jeg er fint. Men at betragte det her som selvstændig klassisk musik, skrevet i det 20. århundrede, må vi gætte, som kan stå alene på og være i forgrunden. Det synes jeg er lidt forkert. Hvis det havde været filmmusik, som var i baggrunden, så var det meget velfungerende. Men at ophøje det til at være et værk i sin egen ret, når det er efterligning af andre, det har jeg lidt svært ved.
1: Men, og hvorfor tror du så, at Decca, som jo så er et meget altså virkelig sådan vigtigt og ærefuldt foretagende, og ikke desto mindre denne Gustavo Dudamel, hvorfor kaster de sig så ud i det?
2: Jamen det er jo fordi, det er Sir Anthony Hopkins, og det er jo meget godt gået jo. Altså som jeg siger, hvis han var min gode ven, så ville jeg være så stolt af ham.
1: Men det er han ikke.
2: Men det er jo ikke, det er jo ligesom...
3: Du skylder ham intet, Philip.
2: Nej. Men jeg mener, det er ligesom, når nogen er begyndt at male lidt. Det er der også mange skuespillere, der kaster sig over, ikke? Ja. Og det er da også fint. Men
3: jeg synes, det er småtragisk. Altså, jeg har sådan en... det der med, hvis man nu er Anthony Hopkins, og man bare er den bedste effing skuespiller, der har leveret fantastiske roller, og så inde i ham bor der bare en komponist, og det er hans rette kald, men det er han bare ikke lige så god til. Det synes jeg er lidt tragisk.
1: Ja, men lad os nu, det er jo ikke sikkert, fordi jeg har også lyst til at udfordre Philip lidt på det her, fordi jeg har på fornemmelsen, at du også bare sådan lidt, hvis han så bare lige havde lavet noget YouTube eller noget, men nu har han fået fat i, prøv lige at forklare os, hvem er Gustavo Dudamel for os?
2: Jamen han er jo altså top verdensdirigent, han er så stor, at han ikke engang har været på besøg hos DR Symfoniorkester, som ellers har et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Altså, han har simpelthen bare for travlt med vigtige, dyre ting.
1: Ja, så han går ikke og spilder tid med...
2: Ej, det gør han bare ikke.
4: Men han må da kunne høre det samme, som du kan, eller hvad?
2: Ja, men jeg tror også, han er forblændet af, hvor at det er Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins.
4: Sir Anthony Hopkins. Ja.
2: Det er en gimmick jo. Og jeg så en pressemeddelelse, hvor Dudamel... han udtaler, vi kender jo alle det der, giv lige en halv sætning til en pressemeddelelse, vi sender ud om et eller andet, som man faktisk synes er noget møg, og så finder man på en eller anden sætning, der er okay.
1: Det ved jeg ikke, om I alle kender.
3: Jeg ved ikke, om alle kender,
1: men du kender det
2: åbenbart. Det må I også gøre. Nå, men i hvert fald, hvad hedder det? Og det er den følelse, jeg får, når jeg læser. Det er florumvund, det handler meget om Anthony Hopkins følelser, og hvad der er sket inde i ham, og hvordan alt det rundt om musikken, kan man sige. Så ja. Altså, hvis nogen kommer til at spille den her musik om 100 år, så må I grave mig op og sige...
4: Du tog fejl. Ja. Altså, nu hørte vi jo kun et kort lille stykke. Altså, jeg kunne godt høre, at der var nogle temaer, der sådan ligesom var på vej. Men det er jo rigtigt, at på det minut, vi hørte, der er ikke noget, der peger fremad. Der er ikke nogen organisk fremadskriden i musikken.
2: Nej,
4: altså, kunne man høre ret hurtigt. Okay. Til gengæld var der noget, der lød lidt ligesom Star Wars.
2: Det var lige det.
3: Der var nemlig noget, du ligesom sagde.
1: Må jeg lige så for... jeg føler også, jeg skal på en eller anden måde være på Anthony Hopkins' side
3: Sir,
1: det her.
3: Sir Anthony Hopkins.
1: Så lad os lige spille et lille nummer af noget andet, Michael.
4: Ja, tak. Ja.
1: Stella Aria.
3: Uff.
1: Ja, kommer her, Phil. Du bliver nødt til at klare det.

0: Ja, tak. Så.
1: Philip,
0: det er jo noget helt andet end det her.
2: Ja, men det gør, jo, det gør jo ondt. Det er jo fordi, jeg kender det cello og harpe og dur. Altså, jeg mener, dur og mol blev opløst i kunstmusikken for langt over 100 år siden. Så jeg kender de første 1000 dygtige mennesker i det her lille land af skolelærer og organister og alle mulige forskellige, der ville kunne skrive det her. Vi ville alle sammen kunne sprøjte altså det her ud i meter som meter varer. Så det der med at ophøje da da da, kan du høre, der kommer nu, kan I gætte? Da da. Ja, det er da skide godt, ikke? Altså, det er jo flot gået af en amatør, men skal det på et album og kaldes værker, du ved det?
0: Okay, men hvorfor tror du så, at denne Gustavo Dudamel og Decca så giver sig i kast med det, hvis det er så dårligt?
2: Så dårligt er det jo heller ikke. Det er jo bare ikke... Det bliver bare forklædt som absolut musik.
0: Som kunst?
2: Ja. Og hvis det lå under billeder, eller akkompagneret, han har masser af indre billeder, og i pressemeddelelsen hører vi alt muligt, han har samlet op gennem sin barndom hjemme i Wales, og folkemelodier og sådan noget. Og jeg har sådan, det er det, der på nudansk hedder good for you.
1: Good for you, Anthony.
2: Og så tror jeg, at man bliver smittet af, at det er ham, og han er en levende legende.
0: Så det kan... Dudamel, jeg skal hele tiden til at kalde ham Gargamel.
3: Jamen, ja, det kommer det jo også til.
0: Så Decca og Dudamel er bare blevet forført af, at det er en berømt person.
2: Ja, og at det jo er ondt. Det er jo lige rundt over lavmålet.
0: Men må jeg godt... Og det er ikke helt så galt.
2: Det er det, jeg mener.
1: Men Philip, er det kun dig, der synes... Altså, hvis man nu ikke lytter til klassisk musik særlig ofte, er det her så ikke noget, som kunne være fedt at sætte på, og så har man ikke snakket med sine børn længe, og man har fået et glas rødvin, og når man så hører denne her, så ryger der en tåre ud af kinden i lænestolen. Altså, er det ikke dejligt tilgængeligt klassisk musik?
2: Men det findes i forvejen. Og det findes i forvejen bedre. Så det stykke, vi lige hører nu fra cello, så vil jeg høre Salut d'Amour af Elgar, altså britisk komponist, og det er jo temmelig mange år siden, at han levede. Så vil jeg høre det originale. Jeg vil ikke høre en sådan postej, en pasticcio, nogen har smækket sammen for at lidt af det og lidt af det. Men du har jo ret, hvis alt det andet pludselig forsvandt, så var man nødt til at lytte til det her i stedet for.
0: Men er det pinligt? Philip, er det pinligt, for Dudamel ødelægger det noget ved hans brand?
2: Nej. Han
0: overlever.
2: Han er større end...
1: Life is a Dream.
3: Men det er en dårlig titel.
0: Life is a Dream.
3: Det starter der, ikke?
2: Alle titlerne er elendige. Nå. Det er så søgt. Altså, det er jo sådan noget, poesibogs... poesi, ikke?
0: Men må jeg ikke spørge, fordi Philip, du er jo selv... Det bliver vi nødt til lige at understrege. Du er selv komponist et weekend. Er det fordi, du bare... er virkelig misundelig over konceptet?
2: Prøv at helt ærligt, jeg er jo ekstremt misundelig.
0: Det havde jeg stærkt på fornemmelsen.
2: Og
0: du er helt grøn i hovedet.
2: Jeg har jo forlidet mig med, at der ikke er nogen, der kommer til at spille min musik om 100 år. Oh. Og at Dudamel og Philharmonieorkestret og Decca aldrig kommer til at røre ved min musik. De kommer aldrig til at vide, hvem jeg er. Mit problem er bare, at bare fordi at han er Anthony Hopkins, så skal han lige have... Han når lige at opleve det, og jeg under ham det bare ikke.
0: Nej.
2: Jeg er for bitter.
1: Ja, men
0: det gør vel også, at du heller ikke er i stand til at vurdere, om musikken så er god eller ej?
2: Jeg har prøvet, Anne, at tage min misundelse ud af min vurdering, og det kan jeg ikke.
0: Nej, så vi kan ikke rigtig bruge din vurdering til noget.
2: Nej, det, du siger? Måske er det bedre at ringe til en anden, faktisk.
1: Vi tager den her igen.
0: Altså, jeg har et sidste argument, ikke også? Og det er jo... Fordi Gustav sagde lige, der er jo rigtig mange, der ikke lytter til klassisk musik. Mm. Det er jo det er jo svært at få det gjort populært og få det lyttet til. Mm. Og er det her ikke meget godt? Fordi nu taler vi jo om det her i radioen, vi har endda spillet noget af det. Du kan endda anbefale noget, du synes er bedre.
2: Ja.
0: Så er det egentlig ikke med til... Er det ikke på samme side, som du er? Altså, kæmper ikke den samme kamp?
2: Jo, det er jo ret i. Altså, hvis det bliver brugt som dåseåbner på den der måde...
0: Det kunne vi kalde det, hårdt sagt, men ja.
2: At han trækker nogen med ind, så er det jo vidunderligt. Så er det jo strålende.
0: Okay.
1: I forlængelse af det eneste, jeg læser mange bøger lige pt., som er sådan noget opbrud, sætninger, der står alene, ord, svært og sådan noget. Jeg læste en krimi. En stor fornøjelse.
0: For den hang sammen.
1: Den hang sammen. Der var nogle karakterer. Det endte på en bestemt måde. Det var dejligt.
0: Vi vil gerne have det banale.
1: Måske har man nogle gange brug... Altså sådan, fordi jeg synes også nogle gange, man ender at høre klassisk musik, og så er det blip-blop.
0: Vi vil have noget, vi kan spise, som er nemt tilgængeligt.
2: Klart. Det forstår jeg godt. Jeg vil bare høre originalerne i stedet for at høre kopien.
0: Okay.
1: Ja. Good for you, Anthony Hopkins.
0: Godt. Jamen, jeg har prøvet på alle måder at få Philip overbevist, men det er ikke lykkedes. Han er endda indrømmet, han er misundelig og alt.
2: Ja, det er jeg. Men det gør altså alligevel ondt, hver gang du spiller det.
0: Jamen, jeg spiller det ikke mere. Philip Faber, komponist, dirigent. Tak, fordi du kom og satte ord på Life is a Dream.
2: Selv tak.
1: Life is a Dream.
0: Kunne vi kalde det her program?
1: Ej, det ville være godt.
2: Se jer.
1: Ses, Philip.
0: Tak. Lige inden vi slutter, så har ugens gæst jo lov til at sætte nogen eller noget på bagerste række. Det må ikke være Life is a Dream, for det har vi allerede.
3: Nå, det har jeg næsten lyst til at gøre igen.
0: Men altså, Michael, det kan være en person, det kan være en tendens, det kan være et begreb, noget du tænker, det må godt fylde lidt mindre.
3: Jeg er jo ikke så musikalsk anlagt, så det bliver over i den sproglige afdeling.
0: Ja.
3: Altså, hvor jeg synes, man godt må uddele en eftersidning, eller en lussing, eller en buksevand til alle dem, der går rundt og forveksler omkring med om.
0: Mm-hmm.
3: Jeg hører det hele tiden. Omkring toiletterne skal I bare vide, at de skal bare gå til højre ned den gang. Omkring det, du lige sagde der, der vil jeg sige, at omkring... jeg tror, I forstår, hvad jeg mener. Altså,
0: omkring Anthony Hopkins.
3: Ja. I stedet for at sige om Anthony Hopkins, mener jeg, at... Om det emne, der synes jeg, vi skal gøre sådan og sådan. Altså det er at gå til kernen, til det, der er altså grunden, altså emnet om. Men omkring, det er jo rundt om. Altså der går man i kredsløb, altså man går udenom, man undgår at gå ind til kernen. Så vi skal holde op med at bruge omkring, når vi mener om. Og jeg kunne godt tænke mig, at Dansk Sprognævn, de kunne på en eller anden måde altså alliere sig med Tivoligarden og gå rundt og slå dem over fingrene, der siger omkring hele tiden. Vi siger det hele tiden. Og så spekulerer man på, hvor kommer det fra? Jamen det må jo også komme fra engelsk, fordi det hedder about.
0: Så det er derfra,
3: det vil jeg tro, at det er det der abauderi, vi skal til livs. Sig om, hvis du mener om, og omkring, hvis du mener omkring.
0: Det vil vi tænke os godt om, næste gang vi bruger det ord.
3: Vi bare gør det.
0: Det var, tak for det, Michael. Ja. Det var første række for den her gang, programmet, der ikke handler om det, vi taler om, men hvorfor vi taler om det. Og jeg vil gerne sige tak til ugens gæst, Michael Jalving. Du er en god kammerat.
3: Tak, jamen velbekomme.
0: Både i studiet og på landevejen. Og tak til dig, Gustav.
1: Selv tak.
0: Life is a dream.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis af i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Blomsterhavet foran kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
5: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
4: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
6: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til kl. 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid kl. 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
4: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
6: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var den dag en, der skrev i kondolencebogen, derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
4: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
6: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
4: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt 2 ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv. Ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
4: Sagen er endt med 2 rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
8: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er 2, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
4: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
9: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
4: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de foreløbig har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevejr og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst.
3: Velkommen til PET-orientering. PET-orientering, som i dag er geografisk afgrænset til Norden. Vi skal til Grønland. Det er jo den helt store historie. Det er to rapporter, der lige nu bliver offentliggjort, og det er sket her kl. 16 for 5 minutter siden. Spørgsmålet det er, begik Danmark folkedrab i spiralsagen? Var der brud på menneskerettigheder? Og den grønlandske regeringschef, Jens Frederik Nielsen, holder altså, som sagt, pressemøde lige nu. Og det, han indtil videre har sagt, og som er interessant, det er, at den her sag, og det er så en opfordring til alle grønlandske politikere, at den ikke bliver brugt politisk. Han opsigtsvækkende var det også, at han fik nævnt, at her er der et telefonnummer, som dem, der føler sig berørte af det her, de kan ringe på. Han siger, mange forfærdelige ting er sket. Kvinder og børn, som ikke havde en stemme, blev ikke beskyttet. Den sag, den kommer selvfølgelig til at fylde rigtig meget. Og I skal lige nævne, vi har jo også en ret interessant dansk figur i den her sammenhæng. Det er Tom Højen. Mm. Han var jo grønlandsminister fra 1982 og så 5 år frem. Han er, som han selv formulerede, en slags skurk, men sådan ser han det ikke selv. Det Danmark gjorde, det var Danmarks pligt.
10: Så fokus på Grønland. Vi springer Island over. I morgen skal Island jo godt nok til folkeafstemning om forhandlingerne om et EU-medlemskab, om de skal fortsætte, men det springer vi lige over i dag. Det har vi selvfølgelig fokus på i morgen i PIT morgen og søndag, hvis nok også. Norge selvfølgelig også i fokus i dag. Kong Harald er død her til morges. Hvem han var og hvad der kommer til at ske nu med det norske kongehus, der har været igennem en stribe større og mindre skandaler i den senere.
3: Ja, det kan vi roligt sige, ja.
10: Det kigger vi på.
3: Det kigger vi på, ja. Vi skal også forvise, hvad det er kort, men det er også en opsigtsvækkende historie. En 16-årig dreng er nu mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg i forbindelse med sværangrebet på et svensk gymnasium i Falkenberg for en uge siden. Og så lander vi jo i Danmark, fordi det er åbenbart sværere at fange fisk i Vejle Fjord, end at finde milliarder i statskassen. Råderummet vokser igen. Finansministeriet har nu fundet yderligere 8,5 milliarder kroner. Ja. Og så er spørgsmålet jo, betyder det så, at Store Bededag kommer tilbage? Det skal vi ikke afsløre, men vi har spurgt finansministeren. Ja, ja, det er i næste time. Og de næste to timer, der er det også to. Ole Brink.
10: Ja, Bjarne Stensbæk. Vi begynder i Norge. Klokken var 06:35 i morges, da meldingen kom på NRK.
11: Kongehuset kunngjør nå at kong Harald er død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
10: Så lød meldingen altså på norske NRK. Kong Harald er død. Kronprins Håkon bliver den nye konge i Norge. I går morges lød det fra det norske kongehus, at situationen var kritisk og forværret for den gamle konge, der var indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og nordmænd begyndte at samles på pladsen foran slottet i Oslo. Der blev lagt blomster hele dagen i går, og det er selvfølgelig fortsat i dag efter meldingen om kong Haralds død. Og med os fra Oslo har vi nu vores nordkorrespondent Per Bang Thomsen, med fra Per Domkirken i Oslo.
12: Ja, lige præcis. Jeg står ude foran for Domkirken her i midt i Oslo.
10: Og nordmændene er jo i gang med at sørge. De mindes, men samtidig så er der er sat en proces i gang, ikke? En officiel proces med at få indsat den nye konge. Der har for eksempel i dag været her til formiddag været ekstraordinært statsråd. Hvorfor var det?
6: Jamen det er en del af, ja, kan man sige, den helt formelle proces. Det er sådan, det fungerer. Der kommer et ekstraordinært statsråd, hvor han også nævner, eller den nye konge, kong Håkon, han nævner, hvad, eller kommer ud med, hvad det er for nogle navne, de for eksempel skal have, og hvordan han skal tituleres, og alle de her ting og sager. Så det er sådan en, ja, der er en drejebog for, hvad der sker lige nu. Og der har været nogle forskellige elementer her i dag, og nu er ja, kongehuset meldt ud her for en lille times tid siden. At klokken 18.30 for eksempel, så kommer hele kongefamilien, eller det meste af kongefamilien, tager ud til Rigshospitalet, hvor kong Harald jo lå, og hvor han også døde her til morgen. Og så følger de så borgen, som så bliver båret ind til, eller bliver kørt ind til slottet her i Oslo. Ja, og så fortsætter det så i de næste dage og frem mod selve begravelsen. Og, ja, og begravelsen, og vi ved ikke, hvornår det ligesom sker. Der er ikke blevet sat noget tidspunkt på endnu.
10: Mm. Der blev sendt nogle billeder ud fra statsrådet. Man kan se, at den norske regering er samlet, står rundt om sådan et aflangt bord, og så kommer kong Håkon ind, han giver hånd hele vejen rundt, og til sidst så siger han så, værsgo. Så hiver de stolene ud og sætter sig om bordet, og så begynder det her statsråd. Vil det så sige, Per, at Håkon sådan helt officielt også er konge af Norge nu?
6: Ja, det er han. Altså, han blev det klokken 6.35 her til morgen, hvor hans far udåndede. Der blev han konge, og Mette Marit, som var kronprinsesse indtil da, hun blev dronning. Og Ingrid Alexandra, som var almindelig prinsesse, som er den ældste datter af Håkon og Mette Marit, hun blev så kronprinsesse. Så det skete faktisk i det øjeblik, hvor faren åndede ud. Så det er et nyt kongepar, som nordmændene skal forholde sig til. De kender dem selvfølgelig, men nu de kendte dem som kronprinspar, men nu skal de så forholde sig til dem som kongepar. Og det er en proces, som kommer til at gå i gang nu, altså som er gået i gang. Men lige nu fornemmer jeg også, at så er man stadigvæk i sorgen over, at man har mistet kong Harald, og man også bruger dagen i dag på at mindes ham.
10: Ja. Men du siger, der skal vælges navn til Håkon. Skal han ikke bare hedde kong Håkon?
6: Jo, men der var lidt snak om inden, om han så skulle hedde, hvad hedder det, Håkon. Nu kan jeg ikke huske, hvad hans mellemnavn er. Det var undskyld, Magnus, tror jeg, det var.
10: Magnus.
6: Ja, lige præcis. Eller hvad, men han blev så, altså Håkon, den 8. Og der var også snak om, om Mette Marit skulle hedde måske bare dronning Mette. Det var der også nogen, der spekulerede i. Og så nogle ting at sige, eller om kronprinsessen skulle bare hedde kronprinsesse Ingrid, ikke Ingrid Alexandra. Men de endte så med, ja, altså kong Håkon den 8. og Mette Marit fik lov til at beholde sig hele sit navn. Så der er nogle små ting der, som i hvert fald blev spekuleret i op til, og som var interessant. Og så også kan man sige med valgsproget, altså hvilket valgsprog valgte han. Og der tog han det, som hans far har også brugt det, og farfaren og oldefaren, som er alt for Norge, for jo også at vise kontinuitet. Det er jo også det, som, ja, kan man sige, med hans forfædre også har brugt det, at der er ligesom en rød tråd igennem det. Så det var det, man ligesom ventede på at høre her til eftermiddag.
10: Norske regering har fastsat national sørgeperiode fra i dag til efter begravelsen. Hvad sagde du? Vi ved ikke endnu, hvornår begravelsen bliver.
6: Nej, vi ved ikke, hvornår det kommer til at ske, men man snakker om sådan noget 9-10 dage efter. Men det er også alt afhængigt af, nu døde han så på en fredag, og så er der også en, tæller man så fra fredagen eller fra mandagen, så vi ved det faktisk ikke nu. Men det er nogen, ja, kan man sige, det går en periode i møde nu her, så hvor de er i sørgeperiode, og de som sagt skal forholde sig til en ny virkelighed og et nyt Norge med et nyt kongepar.
10: Du sagde bare lige til sidst, Per, du sagde, at du var ved domkirken. I Oslo, sker der noget der?
6: Jamen, de har valgt at holde åben ind til klokken 20 i aften, og folk kan komme og tænde lys og skrive mindesord i dag. Der er en kondolencebog derinde, og der er ret mange derinde. Jeg var der lige for en halv times tid siden, der var der en kø, der slangede sig. Og så talte jeg også med biskoppen her i Oslo tidligere på dagen, og også hørte, at hun hedder Sunniva Gylver, og hørte, hvad tænkte hun. Og, jamen, hun var en, altså, hun kunne selv, altså hun har mødt kongen selvfølgelig en mange gange, og hun beskrev ham som en sød og jovial og også menneskelig konge, og en mand, som formåede at favne Norge. Altså, som hun nævnte en tale, som kongen holdt for nogle år siden, hvor han sagde, at nordmænd kom i alle afskygninger. Der var dem, der tror på Gud, dem, der tror på alle, dem, der ikke tror på noget, dem, der er homoseksuelle, dem, der er heteroseksuelle, dem, der kan lide countrymusik, dem, der kan lide techno, dem, der kan lide klassisk musik. Altså, det var ligesom der, så kongen han så nordmændene, kong Harald, og det var i hvert fald det, som hun hæftede sig ved, og det har jeg også hørt mange andre nordmænd tale om, altså nu den her tale, at det var meget karakteristisk for den konge, at det var et samlingspunkt for Norge, og en mand, som ja, havde utrolig stor opbakning blandt nordmændene, som ja, de nu har sagt farvel til i dag.
10: Tak for det, Per.
13: Selv tak.
10: Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent her i DR.
3: Ja, og vi skal jo videre til Sømandskirken her i den norske Sømandskirke her i København. Men inden da, så skal vi lige tilbage til Grønland. Vi har flere bolde i luften de her to timer. Mm. Det, der sker i Grønland, det er jo spiralsagen. To forskellige rapporter har skulle kaste lys over, om Danmark i den periode fra 1960 og frem til årsskiftet 91-92 begik et folkedrab. Adskillige tusindvis af kvinder fik sat en spiral op. Pressemødet er i gang i øjeblikket.
14: Koordinær skal stille to spørgsmål. Værsgo. Skal jeg bare sige det højt?
15: Vi er jeg koordinær med.
14: Hvad
15: er jeg? Du sagde russus som er suk.
14: Mange vil nok høre.
15: I nu er jeg ikke. Nogle så at der er noget så under.
14: Om der er tale
15: om folkedrag. Som det to rapporterne indeholder.
14: Hvordan vurderer I fra
15: Nalekasvisunets side?
14: Hvordan vurderer I med hensyn til folkedrag?
15: Og det
14: spørgsmål, der lyder omkring folkedrag. Tak for spørgsmålet. En vigtig spørgsmål. Vi ved godt, at det har været et stort omtale i pressen. Man kan sige, at de to rapporter er så forskellige, at den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab, men den anden, at der kunne have været. Fordi en af definitionerne siger, at forhindrelse for forskellige ting kunne passe ind i definitionen. Og vi kan selvfølgelig sige vores mening og holdninger som enkelte politikere, men ja, vi vil gerne anbefale, at folk læser selv, hvad der står i rapporterne, og bruger dette information til helingsprocessen fremadrettet. Så i forhold til spørgsmålet omkring folkedrab, kan vi ikke se på vegne af Naalakkersuisut, om der er tale om der har været folkedrab eller ej.
3: Ja, lyder det altså fra Jens Frederik Nielsen, og vi vender selvfølgelig tilbage
10: til... Det var ikke Jens Frederik Nielsen, det var tolken.
3: Det var tolken, der sagde det.
10: Og det var jo, hvad hedder hun, Marianne P. Jensen, der er minister for børn og unge og justitsområdet og ligestillingsområdet i Grønland. Det var hende, der svarede, og så hørte vi tolken på den her måde fra pressemødet
3: lige. Ja, lige præcis. Og det, der er interessant, som hun sagde i begyndelsen af det her pressemøde, det er de her to rapporter. Hun siger, at den ene rapport, og det er altså den formentlig den, der går længst i at sige, at det er ikke noget folkedrab, at den lever ikke op til kravene. Det er jo Jonas Christoffersen, der er forfatter på den, og ham taler vi med lige om lidt. Men vi skal tilbage til, vi skal til Norge.
10: Ja, til Danmark, til Norge.
3: Til Norge, ja.
10: En lille bid af Norge i Danmark, kunne vi måske næsten sige, der har i København, flere steder i Danmark, været folk forbi for at sende deres tanker til den norske kongefamilie oven på Kong Haralds død, og vores reporter, Laura Christine Olsen, er nu ved den norske sømandskirke i København. Laura, hvordan bliver Kong Haralds død markeret der, hvor du er?
11: Ja, kunngjør nå at kong Harald er død. Kong Harald ble 89.
16: Gruppe folk er forbi og skrive i en lille bog, og jeg står lige nu her i yderkanten af kirkerummet her i Sømandskirken, og oppe foran alteret står der et lille rundt bord, hvor der ligger en hvid blondedu på, og der er både røde og hvide roser på bordet, og et lille norsk flag, der flager på halvt. Og i den tid, jeg har været her, har der både været helt små og gamle forbi for at skrive i den her bog. Og jeg har fået fat på en af dem. Carina Nielsen, du er skuespiller. Du har været forbi for at skrive i bogen til Kong Harald i dag. Hvorfor er du kommet?
17: Jamen det er jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt at ære Kong Harald, som er død i dag. Han har betydet enormt meget for hele Norge, men også for Danmark og Sverige. og som nordisk broderfolk, der synes jeg, det er vigtigt at ja, ligesom give en sidste hilsen.
16: Og hvad er dit tilhørsforhold til Norge? Er der en særlig grund til, at du er kommet forbi?
17: Det er, fordi jeg har studeret i mange år op i Norge, og jeg har en stor vennekreds og gode kollegaer og et netværk derop. Så ja.
16: Og hvad har de sagt til nyheden fra i morges?
17: Ja, men de er jo kede af det. De er i sorg, og de er knuste over det. Men på den anden side er de jo også... Altså, han var jo en ældre mand, så og han sov stille ind, så vidt jeg kan forstå. Så det var jo fint nok.
16: Ja. Og hvad har du selv skrevet i bogen derinde som en lille hilsen?
17: Jo, jeg kan næsten ikke huske det. Men jeg tror, det er noget med hjertet varmt og hovedet koldt, fordi... Det synes jeg, han altid havde. Enormt varmt hjerte. Ja.
16: Hvad vil du huske ham for?
17: Jeg tror, jeg vil huske ham mest for en udtalelse, han sagde, da der skete alt det ude på Ytøjer med alle de unge mennesker. Der sagde han, så vidt jeg husker, at... hvad kan man sige? At friheden vejer stærkere end frygten. Og det synes jeg var enormt stærkt sagt.
16: Tusind tak. Jeg bevæger mig lidt videre over til sømandspræsten her i kirken, Gunnar Ellingsen. Gunnar, kan du lige forklare, hvad har det været for en dag i kirken i dag?

0: opptatt av å prate med han. Han gjorde ikke forskjell på noen. Så for han var alle mennesker like verdifulle. Og han løftet mennesker opp. Man følte seg verdifull i møte med han, og man glemte nesten at det var kongen man snakket med. For han var så alminnelig samtidig som han var konge.
1: Og hvad skal I, hvordan skal I markere de næste par dage? Hvad skal der ske her i kirken?
0: Nå skal vi ha åpent her, så folk kan komme inn og tenne lys og skrive i minneboka og samles i fellesskap, for det tror vi er viktig. Det blir en slags nasjonal sorg dette, og vi ser at det er viktig, og det som har rørt meg kanskje mest er alle de unge som har vært innom her. Og de har skrevet i boken av bestefar. Han var liksom hele landets bestefar, så det var ganske sterkt. Og så skal vi på søndagen skal vi minnes kongen i gudstjenesten, og så skal vi be for den nye kongen, kong Håkon, for vi er tross alt i Sjømannskirken, kong Håkons kirke i København, som bærer nå også den nye kongens navn, akkurat som den har båret hans oldefars navn.
1: Og jeg kan se at du har været rundt og tale lidt med de folk som er her i dag. Hvad fortæller de dig?
0: De fortæller mig at det er jo liksom en epoke som er over. Ja. For kong Harald han ble en gammel mann. Og det er alltid det trygge, det er noe trygt og godt. Og nå ligger det noe mer ukjent foran. Men jeg er sikker på at kong Håkon, han har fått en god opplæring av sin far og kom til å bli en god konge for oss.
1: Ja, det var altså alt her fra Sjømannskirken på Amager, hvor de fortsetter med å markere kong Haralds død de neste par dage.
2: Tak for det, Laura. Altså vores kollega, vores reporter, Laura Christine Olsen, der var taget på besøg i den norske Sjømannskirke i København. Og vi kommer til lidt senere tegner vi et nærmere portræt af kong Harald, og i næste time, der kigger vi så på den nye generation,
3: ja.
2: Kong Håkon og familien, og selvfølgelig også alle de problemer, der kommer med i bagagen.
3: Ja, det er også kongehusets fremtid.
2: Yep.
3: Men nu tilbage til Grønland. Der er pressemøde lige i øjeblikket, og det handler om to rapporter, som skal kaste lys over Danmarks rolle i spiralsagen. Og kogt sådan helt ned, så er spørgsmålet, begik Danmark folkedrab i Grønland?
2: Ja, man kan sige, at de to rapporter er vidt forskellige. Den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab. Den anden siger, at det kunne der have været. Sådan siger Grønlands minister for børn, unge, justitsområdet og ligestilling, Marianne P. Jensen fra partiet IA, på et pressemøde om de to rapporter i spiralsagen. Det var det, vi hørte lille bitte bid af før. Den grønlandske regering siger, at den ikke kan vil konkludere, om der har været tale om folkedrab.
3: Ja, det er jo en voldsom sag. Så voldsom en sag, at regeringsleder Jens Frederik Nielsen, han indledte jo pressemødet med at sige til dem, der ser det, så ved jeg, I er berørte. Det er en forfærdelig sag, så han gav et nummer, som folk så kunne ringe til. Og det er jo en sag, som handler om mindst 4.700 grønlandske kvinder, der fik sat spiral op. Og ifølge den historiske udredning, som vi kom sidste år, så skete det for mere end 350 uden samtykke. Den rapport, som får kritik fra Grønland, den står du bag, Jonas Christoffersen. Velkommen.
4: Tak skal du have.
3: Du er advokat, og så er du også tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Spørgsmålet her, det er jo, er det et mørkt kapitel i vores historie, eller er det et folkedrab?
4: Altså, jeg synes, det er vigtigt, ligesom de grønlandske politikere også, at starte med de kvinder, der er blevet berørt af det her. Fordi de beretninger, de har afgivet, de er jo meget bevægende. Nogle af dem decideret hjerteskærende, og nogle af dem har jo været udsat for ting, som jo aldrig skulle være sket. Og mange af dem, der er jo store forskel på sagerne, men grundlæggende skal vi huske det her, det handler om, at der er foregået overgreb på de grønlandske kvinder. Det, der så har været spørgsmålet juridisk set, det er, hvilke rettigheder havde man som patient, som grønlandsk pige eller kvinde, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, helt op til i dag. Og der er det klart, at der er meget for stor forskel på de juridiske rettigheder, man havde på forskellige tidspunkter, fordi verden har udviklet sig så meget. Så det er noget af det, vi har prøvet at skulle give et svar på. Og jeg synes, det er virkelig meget ærgerligt, at den her folkedrabsdiskussion fylder så meget. Jeg forstår godt, at det skal den også i dag, fordi det handler jo om,

0: hvorvidt nogen har ønsket at ødelægge den grønlandske befolkning. Altså man har brugt spiralen som tvang for at ødelægge den grønlandske befolkning. Og der er det min og Jensine Nedergaards konklusion, at det der er ikke noget som helst belæg for. Altså vi har ikke en eneste kilde på et eneste...
1: Ja, der skal jeg beklage, at Jonas Christoffersen han lige faldt ud, men det han jo var på vej til at sige, at han har ikke fundet belæg for, at der skulle være nogen, der havde det som politik, at man skulle begrænse den grønlandske befolkning. Jeg håber, at vi får forbindelse til ham igen, at vi måske kan ringe ham op på en telefon. Nu kigger lige ud på min redaktør, der...
0: Jeg er på igen.
1: Ah, du er på igen, Jonas. Altid. Altså, du var lige i gang med at sige, at du har ikke fundet noget sted, hvor der er belæg for at... Og så faldt du ud.
0: Ja, det afgørende er jo, om man anvender tvang, altså her anvendt spiral eller andre præventionsmidler, tvangsmæssigt, med henblik på, altså med det øjemål, med det formål, med den hensigt, at vil ødelægge den grønlandske befolkning, eller en del af den. Det kunne være, at man vil ødelægge beboerne i en bygd, altså sørge for, at de aldrig reproducerer sig og forsvandt. Og det er der ingen indikation på. Og derfor synes jeg, at det er virkelig ærgerligt, at man overhovedet kan komme dertil, hvor man skal bruge mange ressourcer på noget, som er så absurd og så grundløst, som at der skulle være nogen, der vil ønske at ødelægge den grønlandske befolkning. Når der er så mange andre spørgsmål, af konkret betydning for at forstå sagen, nemlig, hvad var det egentlig for en politik, man førte i Danmark, og hvorfor gik det galt?
1: Men lad os lige blive lidt ved det, som jo er det centrale lige i dag, folkedrab eller ej. Altså, det var jo et forsøg på at begrænse befolkningstilvæksten, eller hvad?
0: Eller hvad? Altså, den historiske udredning, som kom sidste år, den har Jensine Nedergaard og jeg, den har vi baseret os på. Og de gennemgår et omfattende kildemateriale. Der var fire forskere med fra Grønlands Universitet, to fra SDU, en fra Rigsarkivet og en professor fra Københavns Universitet Jura. Og de gennemgår, hvad var politikken dengang? Og det, man jo overvejede i Grønland, det var, når man nu havde bedre sundhedsforhold i 60'erne, og der var mindre spædbørnsdødelighed, og folk levede længere, så blev de flere og flere. Var det et problem? Spørgsmålstegn. Så nedsætter man i 1960 en kommission, der skal kigge på det. Og de kigger på det, og de regner på det. Og der kommer de frem til, at det er faktisk en fordel for Grønland, hvis de bliver flere. Det kan godt fortsætte med en høj stigningstakst. Og man siger endda, at det skal man hilse velkommen. Så man mener ikke, at det er et problem. Og man gør ikke noget for at begrænse det, tværtimod nogle år efter, da... betænkning her kommer i 1964, så skriver man i 1965 til det nye Grønlandsråd, der så arbejder med grønlandsk politik, at Danmark er neutral over for befolkningstilvæksten. Altså, det må gå, som det går. Og så kommer nogle år efter, kommer spiralen, og der skriver den historiske udredning, at det, at man var bekymret, eller kunne holde øje med udviklingen, sige, hvor mange bliver det nu, hvad vil der ske, det havde ingen betydning for, at man introduceret og godkendt spiralen. Så det er den historiske udredning fra sidste år viser, og derfor konkluderer vi, at det var ikke derfor, man anvendte spiral i Grønland. Men det var ikke for at begrænse befolkningstilvæksten. Det er simpelthen uden historisk evidens.
1: Okay, men man satte vel spiralen op for at få færre børn, grønlandske børn?
0: Man satte spiralen op. Der er nok forskellige for i de enkelte tilfælde med lægerpatienter, men lægernes opgave er jo grundlæggende at lytte til patienterne. Så ved vi fra de kilder, vi har fra den gang, at lægerne også kunne have en egen agenda i at synes, at det var nok godt for den her patient, at de fik færre børn. For eksempel, at børn under 18 ikke blev gravide. Og derfor er der også rigtig meget, der taler for, at der er læger, der er gået over grænsen og har lagt spiraler op i unge piger og i kvinder, der havde fået mange børn, eller kvinder i øvrigt i Grønland, uden at de samtykkede til det fuldt ud. Altså lægerne havde nogle tanker om patienternes liv, fordi lægerne jo, det var en anden tid, var paternalistiske og mente, at de vidste bedre. Men det er jo noget andet, end at sige, at man skal proppe en spiral op i en konkret pige, fordi man ønsker, at befolkningstilvæksten som sådan ikke skal løbe løbsk. Og det bliver man nødt til, tror jeg, og prøver at sætte sig ned og tænke igennem, hvad er det for nogle situationer, vi har? Hvad kan være meningen med det? Og sætte sig ind i de tilfælde, der har været, og så sige, jamen, hvad er egentlig sandsynligheden for, at danske læger skulle finde på sådan en befolkningspolitik, som jo var dybt uetisk, og som ingen andre havde fundet på i kongeriget?
2: Ja. Der er jo kommet to rapporter i dag, Jonas. I har leveret den ene, der er et andet forskerpar, der har leveret det andet. Har du læst de andres rapport?
0: Ja, det fik jeg i morges af omveje.
2: Som vi hørte på pressemødet helt kort, så var konklusionen jo jeres rapport, der har ikke været folkedrab, i den anden rapport, der står, det kunne der have været. Hvordan kan I komme frem til noget forskelligt?
0: Det skyldes det her spørgsmål om hensigten. Altså, vi i og for sig er ret enige om det her med, at der skal være en eller anden form for tvang forbundet med et her spiralprogram, og man skal bruge det med en eller anden grad af tvang. Det er vi sådan rimelig enige om. De går måske lidt længere, end vi gør, men det er ikke der, vandene skiller. Vandene skiller på hensigten. Og det, som jeg læser deres rapport, men I må få dem til at fortolke, om det er rigtigt forstået, men som jeg læser deres rapport, så siger de, det, man kan se på tallene i Grønland, det er, at fødselstallet falder meget kraftigt. Fordi det falder så kraftigt, så må det have været meningen, altså hensigten, at det skulle falde. Og så bliver det på en eller anden måde for dem også muligvis en hensigt om at ødelægge. Det holder de åben. De får ikke rigtig konkluderet sådan helt skarpt på det. Og så siger de, men det har vi ikke helt tilstrækkelig evidens til at udtale os om, så vi lader det lidt stå åbent. Mm. Så læser jeg det. Og så siger de, men til gengæld mener de, at anvendelsen af spiral uden samtykke, det var så udbredt og systematisk i Grønland, og det vidste man måske nok godt en gang i 70'erne, så der skulle man have forebygget et folkedrab. Mm. Og det synes jeg, den tankegang kan jeg godt forstå, men jeg er ikke enig, fordi jeg mener, at man skal have indikation på mere end en ulovlig spiralpraksis, altså at det var uden samtykke, og man også, hvis man skal forebygge et folkedrab, skal have en eller anden indikation på, at det var med folkedrabshensigt, hvad der intet grundlag er for. Så jeg synes, der fortolker de i mine øjne alt for vidtgående, men man må læse rapporten og måske også få nogle andre til at udlægge det.
1: Og lige her til allersidst, inden vi slipper dig, Jonas Christoffersen, så kan jeg se, at du fra pressemødet i Grønland, der udtaler Marianne Pagersen Jensen, hun er altså minister for børn, unge og ligestilling. Hun udtaler kritik af din rapport. Hun mener, at din rapport den lever ikke op til kravene for undersøgelse. Og så siger hun så, at det gør til gengæld rapporten, som den udtrådte gruppe ikke vil sammen med. Hvad er din kommentar til, at hun kaster din rapport derhen, hvor hun siger, at den lever ikke op til krav for en undersøgelse?
0: Ja, det skyldes, at der var to peer-reviewere, som kiggede på de to rapporter. Og den ene peer-reviewer, hun er meget kritisk over for de andres rapport, og den anden peer-reviewer, hun er kritisk over for den rapport, Jensine Nedergaard og jeg har lavet. Og hun siger, hendes kritik er, at vi ikke har lavet en juridisk analyse, men vi har lavet en psykologisk analyse. Altså, vi simpelthen ikke har lavet en juridisk analyse af det. Og så citerer hun fra vores forord, hvor vi skriver, at vi gør begge dele, fordi vi konsekvent igennem rapporten prøver at lave begge dele. Og vi har skrevet, tror jeg, i sådan 20 steder eller sådan noget, at vi jo netop ikke kan lægge psykologien over juraen. Så hvordan hun er kommet frem til, at vi laver psykologi frem for jura, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det har vi skrevet i et langt brev til Naalakkersuisut, som åbenbart
1: Så røg forbindelsen en gang til dig, Jonas Christoffersen. Men vi var vist også ved at være færdige. I hvert fald mange tak til dig. Du er advokat, tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Så har vi jo også forsøgt at få en kommentar fra den danske regering. Men statsminister Mette Frederiksen, hun siger nej tak. Og det samme, det gør alle regeringspartiernes ordfører.
2: Ja, så har vi jo selvfølgelig rakt ud til en af forfatterne fra den anden rapport, Miriam Cullum, der er lektor på Københavns Universitet. Hun er ikke vendt tilbage. Mm.
1: Vi fortsætter selvfølgelig jagten for at få en kommentar. Men vi skal også tale med en af de kvinder, som er en del af det her. Og det er dig, Ulrik Bak. Velkommen.
3: Yep. Ja. Tak skal du have.
1: Ja, og du er med for nu. Du har fulgt det her pressemøde. Hvad er din reaktion?
3: Ah, de var det var... Jeg mangler lidt ord til det, men og har været spændt på, hvad konklusionen kunne være med folkedrabet, den linje der. Mm. Men det kom ikke til det. Fordi det har også været en dilemma for mig, på den måde, at hvor langt strækker sådan et ord til. Så jeg ved bare ikke, hvordan og hvorledes det vil komme videre med det. Om det er os igen selv, der skal komme ud, helt ud til hav, eller om det er politisk regi, der skal få det til at arbejde videre med.
1: Ja. Mm. Og du fik jo selv spiral sat op, og det gjorde du uden samtykke, da du var, ja, du var 15-16 år, ikke?
3: Jeg var lige fyldt 15, da jeg blev indlagt uden det vidste jeg ikke, hvad det er, men så fandt jeg ud af det på grund af spiral, som jeg har ikke haft kendskab til. Så har jeg været indlagt på, i 15 dage, som jeg kan læse i sygejournalen.
1: Ja.
3: Det værste der har også været, det har været en fortrængt det hele, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare klemt det hele. Men nu til dag, så bliver jeg meget rørt, når jeg tænker på, at under graviditeten, jeg var været meget heldig, fordi jeg blev gravid efter en undersøgelse, hvorfor jeg ikke blev aldrig gravid, da jeg var 28, for jeg undersøgte, hvad det der galt med mig, eller det her mand, jeg var sammen med, der ikke har raske nok, eller hvad. Men så fandt vi ud af, at det var mig. Og fandt ud af, at der er så meget ar i mig, at det ikke kunne lade sig gøre. Måske umuligt at blive gravid, men heldigvis efter et års tid, så blev jeg gravid. Men det var også en barsk graviditet.
1: Mm.
3: Masse smerter, og født med barnet med kejsersnit, fordi jeg kan ikke få normalt fødsel.
1: Nej. Og det er jo lidt det, når man har fulgt det her pressemøde, det er jo sådan lidt i den ene, lidt den ene retning, lidt i den anden retning, altså var det et folkedrab, var det ikke et folkedrab? Mm. Så det er jo lidt forvirrende, men jeg kan forstå på regeringschefen Jens Frederik Nielsen, at han får sagt, jeg har en appel til, at den her sag, den ikke bliver brugt politisk, og i stedet så taler han om, at han ser gerne, at der kommer en forsoningskommission, så man på den måde kan komme videre. Hvad er egentlig vigtigt for dig, Ulla Bak, at man forsøger på at forfølge den her sag, eller om man i stedet sætter sig sammen i en forsoningskommission og prøver på at lande det mellem Grønland og Danmark?
3: Jeg vil skille de to sager. Jeg stræber efter de personlige aspekter, der har været, altså hvad de er udsat for. Og det andet, der de er politisk fra min side. Altså, det er ikke noget, jeg vil komme med noget, fordi jeg kender ikke kendskab til de der jorder der, så heller dem, lad arbejde køre hos dem.
1: Ja, hos dem, ja. Hvad håber du så, der kommer til at ske fra nu?
3: Altså, jeg kan ikke komme med noget. Jeg mangler ord. Vi har ventet så mange år med den sag der, så jeg konklusionen er klar for, at der kommer sådan noget, sådan en erstatning der.
1: Ja, den fik du i går. 300.000 kroner.
3: Ja, ja. Det er fint.
1: Og så skulle jeg egentlig spørge dig om det der med at sat punktum i sagen for dig, men det lyder mere som om, at det er et komma, vi taler om.
3: Altså, det jeg hører lige før med pressemødet, det lyder som om, de vil køre videre med det der forsoningshaløjse og måske helt ud til hav og sådan noget. Mm. Det kommer an på, hvem der vil tage den ansvar der, og altså menneskerettighederne og om det er dem, de vil køre videre med. Altså, det er ikke noget, jeg vil stræbe efter og bruge kræfter længere på det. Det har været for hårdt at vente og spekulere, om vi overhovedet får anerkendelse.
1: Ja.
3: Det har været hårdt.
1: Ja, det har været hårdt, ja.
3: Også, jeg er selv juridisk faderløs. Så ja. det er også noget, det bliver også nævnt her i pressemødet der.
1: Mm.
3: Jeg bliver også rørt.
1: Der bliver du også rørt, ja, Ulla Bak. Mange tak for, at du løsrev dig fra pressemødet og tog telefonen.
3: Jo, tak. Tak lige måde.
1: Ja. Og som jeg fik nævnt, så var du altså en af de berørte kvinder. Uden samtykke fik du sat en spiral op, og du var lige dengang fyldt 15 år.
2: Norges kong Harald var en virkelig populær konge, både blandt de ældre, der har fulgt ham det meste af deres liv, men også blandt mange unge, og vores kollega Helle Smidstrup var her til formiddag med fra pladsen foran Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis af nordmænd har været samlet eller været forbi hele dagen. Og her talte hun med en ung kvinde, der hedder Martha, der var ved at skrive et brev til den afdøde kong Harald.
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli tragedien, så gråt han med os, så jeg synes det blir riktigt at nu er det vår tur til at gråte for ham.
5: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flott eksemplar på en monark egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
5: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham.
2: Cecilie Nielsen, velkommen. Det er jeres kongehuskorrespondent. Vi har jo inviteret dem her i studiet for lige at hjælpe med at tegne et lille portræt af kong Harald. Han blev 89 år, han var konge i 35 år. Græder de i Norge, fordi kongen er død, eller fordi Harald er død?
6: Jeg tror, man skal tænke det som, at de græder, fordi Harald er død. Det er klart, at når en konge går bort, så er det jo et stort skifte for et land, og der er tronskifter, en masse sådan ceremoniel, der går i gang. Men der er ikke nogen tvivl om, at kong Harald, mennesket Harald, han har også haft en helt særlig sådan tilknytning til det norske folk, og som vi hører her, altså lige fra de ældre, dem man typisk vil forbinde med dem, der er interesseret i kongehus, og så altså til de helt unge mennesker.
2: Han var, han var Harald, men hans arbejde var så at være konge i Norge. Det er et job, der skulle udføres, ikke? Der er nogen, der er elektriker, der er nogen, der er skolelærer. Harald, han skulle så være konge. Der er kun en af slagsen. Det har han været i 35 år i Norge. Når man ser på reaktionerne i Norge, så tyder noget jo på, at han har gjort det godt som konge. Hvad er det, han har gjort godt i stillingen som konge?
6: Man kan sige, noget af det, som han har formået, det har jo været at føre det norske kongehus ind i en ny tid. Og det er lidt sådan en standardopgave, når en ny konge kommer til. Jamen, hvordan ser et nyt kongehus så ud? Og det, han har gjort, det er at være enormt meget i øjenhøjde med det norske folk. Allerede året efter han kom til, der var der en større naturkatastrofe i Norge, hvor han tog ud og snakkede med folk. Og ikke i sådan pænt klædt jakkesæt og noget, men i grønne gummistøvler, helt i øjenhøjde med folk. Og det er noget af det, som sådan folk har været nævnt gentagne gange, som men han var til stede på en anden måde. Hans far, kong Olav, blev også kaldt folkekongen og var også enormt populær, men var en lidt anden type. Så han var meget hurtig til at vise, at han var noget andet. Og det blev taget meget, meget godt imod af nordmændene. Og så har han altså gentagne gange været i stand til at, kan man sige, særligt to taler, som sådan er gået meget rent ind, og som også har blevet vist klip fra igen og igen. Det ene er en tale i forbindelse med hans eget regeringsjubilæum, 25 års regeringsjubilæum, hvor han holdt en lille kort tale om, hvem nordmændene var. Og noget af det, han har sagt, det er både, at, jamen, at nordmænd er dem, der bor i nord og i syd og i øst og i vest, det er også dem, der kommer fra Afghanistan og fra Syrien og fra Sverige, og altså at du kunne komme alle steder fra og tro på alle slags guder og stadigvæk være nordmand. Og sådan noget, der har været vist igen og igen, det er, at Norge altså nordmænd er piger, der er glade for piger, det er drenge, der er glade for drenge, og det er piger, der er glade for drenge. Altså at han ligesom har favnet også et alle former. Det er noget af det, der har været bragt op igen og igen og igen af unge mennesker, især, men gentagende gange, ligesom har været med til at favne. Og det er virkelig særligt. Så har han også haft en tale efter terrorangrebet på Utøya, ja, hvor han er meget berørt og tør vise sine følelser. Og det er også et klip, der ligesom har været brugt igen og igen og igen. Og på den måde, så har han jo ture at være til stede som menneske. Han er ikke ankommet i en rolle, han har også ankommet som menneske.
2: Vi har et lille klip fra det der tale efter terrorangrebet på Utøya.
7: Handlingene, som blev udført i Oslo og på Utøya, er et angreb på det norske samfundet, vi sætter så højt. Og det er et angreb på kernen av det norske demokrati. Det er når nasjonen vår blir satt på prøve, at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre.
2: Ja, sådan sagde han blandt andet dengang kong Harald. Og jeg lader mærke til, da den norske statsminister Jonas Gahr Støre holdt mindetale for kong Harald i dag, så var det noget af det første, han nævnte også. Det var det var dengang efter Utøya. Han sagde blandt andet sådan her.
8: I vores største øjeblik var han der, også når det værste rammet, som 22. juli 2011. Da mødte vi en konge, som selv var stærkt berørt. Han forsøgte ikke at stille sig uden for sorgen. Han var i den, sammen med os. Våre glæder og sorger var også kongens glæder og sorger. Og vår konge var akkurat det, vår konge.
2: Så han var jo kongen, og på den måde selvfølgelig distanceret på en eller anden måde, men det lyder som om, at du ved, han blev opfattet som en af deres, han græd med folket, han grinede med folk.
6: Ja, den første blandt lige mand, ikke? Ja. Altså, at han har netop været i stand til at være til stede som menneske, men han har jo også været en mand, der har været fuld af humor. Der har også været et væld af klip af utrolig sjove kommentarer, han har sagt gennem tiden, så han, for mange har han jo været en følelsesladet, varm mand, der ikke har været bange for at vise, hvem han er, og som også har været sjov. Altså, det er det der ord bedstefar, det er jo gået igen og igen og igen, og det tror jeg egentlig er meget, meget rammende, hvis man skal forsøge at forstå nordmændenes forhold til kong Harald.
1: Så skal vi forbi Sonja, for det er jo en helt særlig historie. Han var jo tæt på ikke at blive gift og ikke få børn, fordi han ikke måtte få den, han elskede, ja. Sonja.
6: Ja, det var han. Dengang, at man kan sige, at den afdøde kong Harald, han nåede det, man vil kalde den giftemoden alder, og på hans tid, der var det så i starten af 20'erne, der begyndte der allerede der at være enormt meget tale i medierne om, med forslag til alle mulige forskellige europæiske prinsesser, som man kunne gifte ham bort til. For på det tidspunkt, der skulle en kommende dronning være fyrstlig. Det var ikke det, Håkon han ville. Han var blevet dybt forelsket i Sonja Haraldsen, manufakturdatter fra Oslo, og måtte kæmpe i 9 år, før at han kunne få lov til at gifte sig med hende.
1: Og han fik jo tilbudt. Var det ikke en græsk prinsesse, som han så
6: sagde? Jeg tror, han havde tilbudt stort set samtlige europæiske prinsesser, vil jeg sige. Jeg kan ikke huske rækkefølgen på dem, men ja, altså den scene, hende der bliver dronning Sofia, var meget på tale som et muligt emne. Altså dronning Sofia af Spanien, som var oprindeligt af græsk prinsesse, men da han blev sat sammen med, altså stort set samtlige. Men han ville noget andet, og det kom jo ligesom dertil, at han måtte sige til sin far, kong Olav, det er Sonja eller ingen. Og ikke dermed forstået, at han ikke havde tænkt sig at overtage sin rolle, men der er jo det, når man har et kongedømme, som skal gå videre i arv, så skal der jo være en arving. Og meget kan mænd, men de kan jo ikke lave børn selv. Mm. Så hvis ikke han fik en lovformelig hvide, altså en dronning, jamen så ville der jo ikke komme en arving. Så det var jo virkelig at sætte det på spidsen og sige, jeg skal nok gøre min opgave, jeg vil gerne være konge, men hvis ikke jeg får Sonja, så får I ikke en dronning. Og det satte ligesom skub i tingene, og den norske regering måtte endte med at komme med en form for, kan man sige, ikke udtalelse den anden vej efter sigende, at ligesom sige, jamen de ville ikke modsætte sig det, og så kunne kong Olav så ellers stå med den beslutning selv, og han endte med at give sit tilsagn, og de blev gift. Og der var meget furore i medierne op til, og der var virkelig en meget stor historie, men da først de blev gift, så var det åbenlyst for alle, at det her var en mand, der havde sat alt på spil for kærligheden og for sin livsledsager, og at det er for der, hvor det bliver sådan en lille smule, kan man sige, hvis man er til de rørstrømske følelser sådan en dag som i dag, de ville have haft bryllupsdag i morgen.
1: Ja, og det er også blevet til en tv-serie.
6: Det er det, og man kan se den inde på DRTV.
2: Når jeg læser om kong Harald og livet, og måske ikke lige den del med Sonja, men store dele af det, og det han har sagt, og måden han har været på sammen med det norske folk, så tænker jeg, var han, altså er det upræcist at sige, at han var Norges dronning Margrethe?
6: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, hvis man som dansker skal forsøge at forstå det forhold, som nordmændene har til kong Harald, jamen, så er det meget lige det. Der er også sådan flere ting i deres fortællinger, der sådan mimer lidt hinanden. Jeg tror, mange, måske hvis man kender lidt til dronning Margrethes historie, så har man måske hørt hende omtalt som lyset i mørket, der bliver født en uge efter den tyske besættelse i 1940. Hun var uhyre populær allerede som lille pige. Der blev lavet påklædningsdukker af hende, og altså, det var, hun var det helt store samlingspunkt under besættelsen. Og der er jo også noget med besættelsen og kong Harald. Han er født i 37, han er 3 år, da Norge blev besat. Norge valgte en anden vej end Danmark, og det betød, at den norske kongefamilie flygtede, den norske regering flygtede til London sammen med kong Håkon og kronprins Olav, altså den nu afdøde kong Haralds far. Og prins Harald på det tidspunkt, hans mor og hans 2 søstre, de flyttede sig til Washington og blev sådan en slags førsteklasses flygtninge under præsidenten i USA, ikke? Og boede der i 5 år. Så da han kom tilbage i 1945 til Norge om sommeren, jamen der kom han jo som en dreng, der havde levet et godt liv, ja, i USA, men jo et liv væk fra Norge. Og så stod han pludselig der og talte måske en lille, talte ret godt engelsk, og han kunne faktisk ikke rigtig forstå, hvad farfar Håkon sagde, for hans norsk, det var nærmest dansk. De må tale engelsk sammen, så han har også en hel fortælling med, hvordan, altså hans historie er også flettet sammen med, hvordan det her moderne norske kongehus kommer tilbage til Norge og er tæt ved ind i den her anden verdenskrigshistorie, som jo er den helt store altså grundfortælling i de 20. århundrede i Europa og i verden, for langt den vej.
2: Så der er fælles træk med dronning Margrethe, og så er der hans helt egen fortælling.
6: Han har sin helt egen, helt særlige fortælling, og han er noget i sig selv, men jeg tror, hvis man som dansker skal forstå, hvad det er, nordmændene går igennem nu, så er det de tanker, man skal prøve at have inde i sit hoved.
2: Cecilie Nielsen, tak for det.
6: Selv tak.
2: Det er jeres kongehuskorrespondent. Ja, en ny generation træder så til nu. Kronprins Håkon er blevet til kong Håkon. Vi ser på den nye generation, altså kong Håkon og dronning Mette Marit i de næste time.
1: Men nu skal vi tilbage til Grønland. Det store spørgsmål, begik Danmark folkedrab i Grønland? Og for kort tid siden, ja, det var her kl. 16, blev to helt forskellige rapporter offentliggjort om et muligt brud på menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder i forbindelse med den såkaldte spiralsag, altså hvor mere eller mindst 4.700 kvinder fik sat en spiral op. Hvor mange der var uden samtykke, det står sådan lidt, det er jo selvfølgelig lidt et usikkert tal, men altså, hvis man siger mindst 350, så er man i hvert fald ikke gået for langt.
2: Ja, det begyndte jo med en ekspertgruppe, de splittede sig så op i to ekspertgrupper, der kom med hver sin rapport, og i den ene rapport, den som regeringen i Grønland har kasseret, der fremgår det klart, at de to forfattere ikke mener, at der var tale om folkedrab. De skriver sådan her, der var ikke tale om folkedrab, men der er intet empirisk belæg for at antage, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller sundhedsperson på noget tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning helt eller delvist. Der er intet empirisk belæg for at antage, at noget folkedrab har fundet sted.
1: Ja, og så blev det selvfølgelig også nævnt på pressemødet, hvor den grønlandske regering jo fik sagt sådan her om de to rapporter.
2: Man kan sige, at de to rapporter er så forskellige, at den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab, den anden siger, at det kunne der have været. Så vi kan ikke på vegne af den grønlandske regering sige, om der har været folkedrab eller ej, sagde altså Marianne P. Jensen, der er minister i den grønlandske regering.
1: Ja, og den periode, vi taler om, det er jo 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne. Nu, velkommen til dig, Frederik Harhoff.
9: Goddag.
1: Professor Emeritus i Folkeret. Du har også fulgt det her pressemøde. Du har fulgt de her to rapporter, deres konklusioner. Hvad har du særligt bidt mærke i?
9: Jeg har bidt mærke ved, at der er to forskellige tilgange til spørgsmålet om folkedrab. Det ene er et rent juridisk strafferetligt, en rent juridisk strafferetlig tilgang, og den anden er sådan en mere politisk tilgang. Og hvis jeg som jurist skal udtale mig om det spørgsmål, så må jeg sige, at det, der er sket i Grønland i forbindelse med opsættelsen af de her svangerskabsspiraler, det kan efter min vurdering ikke klassificeres som folkedrab, fordi der er en definition, der er vedtaget af de internationale straffedomstole, og den siger, at det er folkedrab, at tvangssterilisere kvinder, hvis det sker med det formål, at man nægter grønlænderne retten til at eksistere som gruppe. Og det mener jeg ikke holder vand her i den her sag. Der har ikke været noget sådan ønske fra de danske myndigheders side. Jeg har læst den store rapport, der kom sidste år, og den konkluderer jo, at Danmark bærer ansvaret
1: for den historiske udredning. Ja.
9: Den historiske udredning, ikke?
1: Ja.
9: Det står i allersidste afsnit i den udredning, står der jo, ja, Danmark bærer ansvaret for det, der skete. Og det ansvar, synes jeg, må føre til, at man siger, Danmark har ansvaret for, at de her kvinder er blevet tvangssteriliseret. Og det er en krænkelse af deres menneskerettigheder. Det er helt klart, og det skal de have erstatning for, kvinderne, og det har de fået. Og så der tror jeg ikke, der er så meget tvivl. Det andet spørgsmål, den mere politiske tilgang, den er jo dette, at det kan godt være, at der rent teknisk, juridisk, strafferetligt ikke er foregået folkedrab, men det føles blandt mange af de kvinder, som om, at der blev begået folkedrab. Det er jo en, en politisk vurdering, eller en, måske en mere personlig vurdering, som ikke nødvendigvis hænger direkte sammen med den juridiske vurdering. Så man skal altså sondre mellem det juridiske på den ene side, det rent strafferetlige på den ene side, og så den mere emotionelle, følelsesmæssige politiske debat. Mm. Og der synes jeg, at man kan måske starte med at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor er den her sag først kommet op nu? Altså det her, det er jo foregået for 50 år siden eller mere, og derfor kan man så sige, hvorfor er der ikke nogen, der har taget det her spørgsmål op tidligere, enten fra grønlandsk eller dansk side? Der har været masser af anledninger til det, men det er så åbenbart ikke fundet sted. Og nu sker det muligvis som en reaktion på hele forholdet til USA og med Trumps ønsker om, at vi lover til Grønland.
1: Jeg skal lige have læst op for dig her, inden vi når en radiovis her kl. 17, fra den anden rapport, altså den, der går langt. Den er udarbejdet af to forskere fra Canada, New Zealand, og de skriver blandt andet sådan her, at en endelig afgørelse af spørgsmål om folkedrab er fortsat kompleks, og kan kun træffes af en domstol med jurisdiktion, autoritet og ressourcer til at indkalde og gennemgå alle tilgængelige beviser. Hvad siger du til den kommentar?
9: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, folkedrab er en forbrydelse, og forbrydelser kan kun fastslås af en domstol. Det kan hverken en kommission, eller en regering, eller en minister, eller nogen som helst anden. Det er noget, der udelukkende henhører under domstolens kompetence. Og det vil sige, at hvis man skal konstatere, at der er begået folkedrab eller ikke er begået folkedrab, så skal det spørgsmål forelægges for en domstol. Mm. Det vil så i første omgang være en dansk domstol formentlig, og den kan så eventuelt indbringes for den internationale domstol i Haag. Men selv det er problematisk, fordi den internationale domstol i Haag tager jo i princippet kun sager mellem stater.
1: Ja, mellemstater, ja. Nu er I jo i juraprofessorer. Du er emeritus i folkeret. I er jo tit. I kan jo er til nå frem til lidt forskellige standpunkter. Er du helt sikker på, at den her, den ikke vil kunne fælde en dom?
9: Ja, det er jeg. Folkedrab. Selv som tidligere dommer for FN's krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien, hvor vi jo havde folkedrabsspørgsmål oppe, I mange af de der sager. Og der efter min vurdering, altså i rent juridisk strafferetligt, er der ikke nogen tvivl om, at det her vil ikke kunne klassificeres som folkedrab. At det så føles sådan, og har været stærkt sårende for mange af de kvinder, eller alle de kvinder, der, som det går ud over, det er noget andet. Det er en krænkelse af deres menneskerettigheder, og det skal de pågældende kvinder selvfølgelig have anerkendelse af og erstatning for.
1: Ja. Og som de så også fik i går fra Folketinget, 300.000 kroner. Frederik Harhoff, tak for at gøre os lidt klogere.
9: Fordi ja? Der hører så også her fra pressemødet, at nu vil man have nedsat en
1: forsoningskommission. Ja.
9: Og det synes jeg på en måde godt kan have sin berettigelse, fordi et eller andet sted, så er der også tale om et levn fra Danmarks, eller et udtryk fra Danmarks, som kunne styre af Grønland. Og der kan jeg godt forestille mig, at der stadig er brug for at få forsonet parterne i hele den der koloniale fortid, som vi har med Grønland. Ja.
1: Frederik Harhoff, mange tak for at være med, professor emeritus i folkeret. Vi nærmer os en radiovis.
2: Ja, efter den selvfølgelig meget mere pæt orientering. Vi skal blandt andet tale med Tom Høyen, der var tidligere grønlandsminister. Men altså nu er kl. 17 her radiovisen.
10: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
11: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bundevig. Du er jo bare 17 år og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
12: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom vært en sånn, på en måte en bestefarfigur kanskje, for alle oss unge som er i den yngre generasjonen. Men han har stått veldig støtt i det når det har vært veldig mye konflikt rundt om i verden, og har vært liksom en vi alltid kan se bort til, da, og som liksom er felles for alle i landet. Da.
13: Mange takk skal du ha.
10: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
14: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
10: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte reporter i Grønland, og rapporterne er jo endnu ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
15: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
10: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
15: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
10: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
16: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
10: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
16: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
10: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
2: Med kong Haralds død er det nu blevet den næste generations tur. Kronprins Håkon er blevet til kong Håkon, og kronprinsesse Mette Marit er blevet til dronning Mette Marit. Og skandalerne rykker selvfølgelig med, for Mette Marit er jo stadigvæk mor til dømte Marius Borg Højby, og hun har stadig haft forbindelser til sexforbryderen Jeffrey Epstein.
1: Ja, så hvad betyder det her for det norske kongehus og det norske monarki? Det er noget af det, vi blandt andet ser nærmere på i den her time, hvor vi også graver videre i de her to rapporter om spiralsagen i Grønland, der nu er blevet offentliggjort her til eftermiddag.
2: Vi taler lige om lidt med Tom Højem, der var Danmarks grønlandsminister i 5 år, også i en periode, hvor grønlandske piger og kvinder fik opsat spiraler uden samtykke. Og lidt senere skal vi tale med den grønlandske politiker Karsok Høgh Dam, der er folketingsmedlem for partiet Naleraq.
1: Ja, fordi han har jo tidligere sagt, for mig er der ingen tvivl. Det ligner folkedrab. Det ser ud som folkedrab. Det var systematisk. Det var forsætligt. Det var inden offentliggørelsen af de her to rapporter. Så hvordan ser han på det nu, hvor de er blevet præsenteret? Det taler vi med ham om, og det er cirka om en halv times tid.
2: Vi er i studiet i dag. Frem til kl. 18, Bjarne Stensbæk og Ole Brink.
1: Ja, nu kan vi sige velkommen til dig, Tom Højen.
17: Ja, jeg sidder nede i Sydtyskland i Karlsruhe.
1: I Karlsruhe, ja. Du er så velkommen. For du var jo grønlandsminister. Det var du i 5 år fra 1982 og frem til 1987.
17: Det var indtil vi nedlagde ministeriet, ja.
1: Ja, lige præcis. Du var den sidste grønlandsminister.
17: Og jeg er desværre også den eneste, der stadigvæk lever.
1: Ja, så derfor er du jo den helt centrale person, eller en af de helt centrale personer i dag. Du står jo med en del af ansvaret for spiralsagen. Som sagt, de andre er døde, mange af lærerne det samme. Og du sagde til mig tidligere i dag, ja, jeg stiller jo gerne op. Ja, nogen ser mig måske som en skurk, men så tilføjede du, statens indgreb var faktisk ikke bare nødvendigt, det var statens pligt. Nu har vi fået rapporterne, og dem har du jo også lige sådan kort lige fået øjet. De er ikke enige i spørgsmålet om folkedrab, eller om det var et mørkt kapitel. Men lad os prøve at se det fra den gang. Altså fra 80'erne, hvor du var med. Du formulerer dig jo meget skarpt, altså, at det var nødvendigt, og at staten Danmark gjorde sig.
17: Må jeg ikke allerførst sige, at jeg synes, det er intellektuelt uhæderligt, at de tragiske overgreb, der fandt sted, og de var tragiske, og de var kriminelle, at de bliver til et udtryk for hele den nødvendige og åbne og vigtige tilbud om prævention til grønlandske kvinder, som gav grønlandske kvinder en frihed til selv at bestemme, hvornår de ville være gravide, og om de ville være gravide. Jeg synes, det er intellektuelt uhæderligt at sætte de to ting sammen. Men den spiral prævention, som vi startede fra Ministeriet for Grønland, og det var jo Ministeriet for Grønland, der både initierede og også implementerede den danske grønlandspolitik i de år, den satte vi jo i gang, fordi børnedødeligheden var meget, meget, meget stor i Grønland på det tidspunkt, fordi mange, mange helt unge fik mange børn. Det var ofte med danske fædre, der så havde forladt Grønland, og der var simpelthen en meget, meget dårlig social situation. Og der var en situation, hvor kvinder blev gravide den ene gang efter den anden, og derfor egentlig ikke havde nogen frihed til at leve deres liv. Og derfor kom man med det tilbud, og det var et tilbud, som blev lavet med flyer og informationer på skoler og hospitaler og overalt. Altså, som vi kender det også i dag, det her var i 60'erne, men en åben og en lovlig tilbud. Et åbent og et lovligt tilbud om prævention.
1: Mm.
17: Nu, og det har mine forgængere været ansvarlige for, og det står jeg også til ansvar for.
1: Ja, og, nu
17: og det har jeg sagt åbent sidste gang i 1984 på ministeriets vegne, har jeg redegjort for, hvorfor spiralpræventionstilbuddet blev givet, og hvordan vi evaluerede resultatet.
1: Ja.
17: Det har åbenbart ikke interesseret nogen af forskerne, men det var er hovedkilden til det.
1: Ja, og som du også har forklaret tidligere, at der var mange kvinder og børn på 14, 15, 16 år, der blev gravide og fik 5, 6 eller 7 børn. Og så formulerer du det her...
17: Ja, og så var børnedødeligheden meget stor.
1: Ja, og så formulerer du det i dit svar her, at det var et tilbud. Men det, der jo så er kommet frem, er, at var det bare et tilbud? Mange fik det jo uden at give samtykke.
17: Ja, det var et tilbud, hvor der så skete nogle overgreb, og det er forfærdeligt og tragisk for hver eneste overgreb, men det må altså være tilladt at sige, at et tilbud, der blev givet, og hvor 4.500 kvinder, hvor de fleste har sagt ja og tak til det tilbud formentlig, der er det forfærdeligt, det gentager jeg, og tragisk for de kvinder, der har været udsat for overgreb. Men når endda vores egen sundhedsminister i Ida Auken kan sige, at det var tusinder af tragiske skæbner, altså hvor vi så henne. Det er intellektuelt uhæderligt at blande de to ting sammen.
1: Men hvordan tænkte I dengang? Tænkte I, den grønlandske befolkning, den vokser eksplosivt? Altså, det var jo over en periode fra 51 frem til 61, der steg fødselsraten med 30%. Tænkte I, det her, det går galt, det må vi bremse, det må vi stoppe, de skal i spiraler?
17: Jeg ved jo ikke, hvordan man i 60'erne og 70'erne, jeg trådte til de 82, der var... Hele den sag jo næsten færdig, men der evaluerede vi det i ministeriet, og på en stor sundhedskonference i 1984 fremlagde så resultater, og vi mente, at det var i sig selv et tilbud, der var blevet taget godt imod, og som havde bevirket, at spædbørnsdødeligheden var faldet, og at der kom en udvikling, hvor de fleste kvinder fik 1 eller 2 børn.
1: Hmm.
17: Men det... hvordan man har talt i 60'erne og 70'erne, har han jo simpelthen set den armod, det kaos, den forfærdelige situation, som mange, mange kvinder og familier var i. Og der har man så reageret ved at give det tilbud. Og man skal huske, at på det tidspunkt var en spiral. Det gør man så ondt, når folk ikke kan kende forskel på prævention og på sterilisation. Det er under lavmålet, at man ikke kan det. Men den spiralprævention var det mest moderne tilbud, man havde dengang. Og spiral er jo stadigvæk noget, der bruges. Jeg har hørt, at 12% af alle kvinder i Danmark i dag bruger spiral. Så det var jo et moderne tilbud, der blev givet til grønlandske kvinder i en virkelig social nødsituation. Ja.
1: Tom Højen, var det en succes?
17: Altså, jeg ved, at de måske 300 kvinder, som... har fået ødelagt deres liv af det. De vil have mig, når jeg siger det, men ja, det var en succes for det grønlandske samfund, og det var en befrielse for mange, mange grønlandske kvinder, der selv kunne bestemme, hvornår de, og om de ville være gravide. Så for den situation dengang, og det som vi er så tilbøjelige til i vores dag, er jo at vurdere en situation i 1960'erne, i 1970'erne, med de øjne, vi har i 2026. Det er jo i sig selv virkelig urimeligt. Men set med datidens situation, der mener jeg, at man kan sige, at det var en succes.
1: Mm. Hvad bestod succesen i?
17: Den bestod i, at kvinder fik en frihed til selv at bestemme, om de ville være gravide, og hvornår de ville være gravide. Og det betød så også, at de kvinder så havde en mulighed for at leve et liv, både på arbejdsmarkedet og derhjemme, efter deres egne, mere eller mindre i hvert fald, deres egne ønsker, i stedet for at have 5 eller 6 eller 7 børn. Ja, det var jo i øvrigt et problem med de mange, mange børn, som man havde overalt i mange, mange på det tidspunkt udviklingslande. Og i min tale i 1984, der udtrykker jeg ikke bare tilfredshed med resultatet, men jeg anbefaler også, at det bliver brugt i andre lande.
1: Mm. Ja, fordi jeg har læst lidt i den her historiske udredning, der kom sidste år. Der er sådan en formulering, der går igen set med, og det var så danske formuleringer, uønskede børn. Det er også lidt det, du er inde på, men hvad var egentlig problemet med de uønskede børn? Hvorfor var de uønskede børn et problem i Grønland?
17: Ja, altså ikke uønsket fra danske myndigheders side, uønsket fra mødernes side, fra familiernes side, fordi faren ofte var forsvundet, og nu vil jeg prøve at sige det så godt jeg kan i radioen, men også i dag er det jo sådan, at der er flere aborter i Grønland, end der er levende fødte børn, og det vil sige, at der er bare mange uønskede børn, og der er mange aborter, og de aborter undgik man altså på den her måde også.
1: Vil du ligefrem sige, at det her det har været kvindefrigørende?
17: Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at jeg må gentage det, fordi ellers så bliver jeg jo sat som den store onde skurk, men for de kvinder, der sagde ja til tilbuddet, og dermed kunne regulere deres fødsel, for dem var det en befrielse, og for dem var det en succes. For de tragiske, det gentager jeg, overgreber, de var kriminelle, og det var også for mit ministerium, var det også vores ansvar, at vi ikke kontrollerede landslægen nok, og vi kender hele kommunikationssystemet. Gå tilbage i 60'erne, en dansk mand, der kun taler dansk som læge, og en hvid kittel, og så en 13, 14, 15-årig grønlandsk pige, som kun taler grønlandsk. Kommunikationssituationen har jo været helt urimelig, der skulle have været meget mere tolkning, og jeg kan meget, meget levende sætte mig ind i de forfærdelige overgreb, der har fundet sted, og måske endda nogle af dem, hvad ved jeg, er velmenende, men det gør det jo ikke bedre. Men det ændrer ikke på, at hele spiralpræventionsindsatsen var en åben, en lovlig og efter min mening også nødvendig måde at hjælpe grønlandske kvinder og det grønlandske samfund på. Mm. Og jeg køber ikke den udtalelse, som sådan er nyimperialistisk, at det var onde mennesker, der sad i Grønlandsministeriet og ville tjene penge. Det er helt absurd.
1: Nu siger du åben. Er det ikke at trække den lidt for langt?
17: Ja. Og jeg har jo selv sagt, og det går jeg ud fra at sker, at hvis jeg havde været anklaget for folkemord, så ville jeg naturligvis anlægge sag mod Mutiede, som startede dette. Men så fik min advokat et brev fra Frederik Nielsen, hvor der står, at det var ikke mig, der var tænkt på. Okay, så kan jeg ikke lægge sag an, men jeg går da ud fra, at Mutiede i dag eller i morgen går ud og giver en undskyldning.
1: Ja. Og nu har du så også været omkring, at du siger, at der er i hvert fald 2 steder, hvor Danmark kunne have gjort det anderledes. Og det var kommunikationen, altså det var danske læger, der talte dansk, og så var det grønlandske kvinder, børn, der talte grønlandsk. Altså, det var en del. Og så har du også tidligere nævnt, at mange af de her spiraler, de var simpelthen for store til for små mennesker.
17: I hele den her sammenhæng, den amerikanske præsident, D.D. Vance, var jo i Thule og skældte Danmark ud og sagde, at vi havde overhovedet ikke behandlet Grønland godt. Det var selvfølgelig ignorant for ham, fordi da hele udviklingen af Grønland startede, der var den grønlandske mands gennemsnitslevealder, den alder et nyfødt drengebarn kunne vente, det var 32 år. Jeg gentager, 32 år, det var gennemsnitslevealderen for et barn i Grønland, for en dreng i Grønland født efter krigen, og nu er det den samme som i Danmark nogenlunde. Altså, hvis det ikke er en succes, så ved jeg ikke, hvad der er en succes. At man forlænger gennemsnitslevealderen for for et folk med næsten et år hver anden år. Det, hvad skulle ellers være succeskriteriet?
2: Ja, måske at der ikke, hvad skal vi sige, var de her 350 kvinder, der uden deres samtykke har fået sat et...
17: Det har du ret i. Det har du absolut ret i. Og jeg, vi har set ansigterne på kvinderne, og vi ved, hvor tragisk det var. Hvad man ikke har gjort i den her debat, er at tænke på, hvem er det, der er anklaget? Det er jo ikke bare mig, fordi jeg tilfældigvis stadigvæk lever. Det er jo 10.000'er af ansatte i Ministeriet for Grønland. 10.000'er af ansatte i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er jo alle os, siger jeg så, som har stået anklaget for bevidst at gennemføre et folkemord. Hvordan tror du, at de mennesker føler det?
2: Tom, nu er der så kommet de her to rapporter i dag. Vi har hørt overskrifterne, vi har ikke læst i bund endnu, det har du selvfølgelig heller ikke, men når du ser overskrifterne, hvad tænker du så? Tænker du, det var så et punktum, og så er vi fri for at tale mere om det der folkedrabsspørgsmål, eller hvad tænker du, når du ser rapporterne?
17: Jeg ved ikke, punktum kommer du aldrig ind til den sag, men hvis det var et punktum, så var det jo i går, at Danmark vedtog, at de kvinder, der tragisk har været udsat for overgreb, at de bliver kompenseret. Man kan selvfølgelig ikke kompensere noget med penge, men det er i hvert fald gennemført, og det er dermed for deres vedkommende ikke slut, for det er et psykisk og livslangt problem, men Danmark har i hvert fald erkendt, at der var overgreb, og at det har man så handlet på. De to rapporter, der er kommet, og egentlig synes jeg, det er lidt mærkeligt, at der ikke er flere journalister, der spørger, hvorfor pokker det har taget 4 måneder. De var jo færdige for 4 måneder siden, men det lader det være et grønlandsk problem. Men det er jo to rapporter. Og den ene rapport er klar en juridisk rapport, der har taget stilling til de juridiske forhold. Og den anden rapport, jeg kender ikke forfatterne, men sådan som jeg læser deres udtalelser, er det mere en meningsrapport, der fortæller, hvor onde kolonierne var, og altså ser på det med, måske ikke metodiske, men med øjne, der bedømmer fortiden som en ond kolonimagt. Ja.
1: Og Tom Højen, det var jo, du var fra CD 82 og frem til 87 sad du der som minister, og nu mange, mange år senere, så kan du høre statsminister Mette Frederiksen komme med en undskyldning. Den undskyldning, hun kom med, hvordan har du det med den?
17: Hvis jeg har forstået det rigtigt, så synes jeg, det er en god undskyldning på den måde, at hun jo sagde, for de kvinder, der havde været udsat for overgreb, hun tager jo ikke afstand fra den fra præventionskampagnen. Og derfor synes jeg, at det var i orden til de måske 350, eller hvor mange det nu er, forfærdelige skæbner. Det synes jeg bestemt er i orden. Jeg har selv sådan en gang givet en undskyldning som minister for Grønland i Kranak, ikke helt oppe i nordpå, der sagde jeg på regeringens vegne undskyld for, at flytningen omkring Thule var gået så stærkt, at man havde et antal familier, som var blevet flyttet langt nordpå med meget, meget kort varsel. Det sagde jeg undskyld for, og det gentog så Poul Nyrup Rasmussen, da han blev statsminister. Så altså, jeg er ikke noget imod, at der bliver givet en undskyldning, og som Bertel Haarder ofte siger, hellere en undskyldning for meget end for lidt. Ja. Men det, der blev undskyldt for, var jo for... Ja.
1: Tak for, at du her gav dit besøg med minister, Grønlands minister, CD 1982 og frem til 87, hvor Poul Schlüter han var statsminister. Tak for det, Tom Højen.
17: God hilsen fra Karlsruhe.
1: Ja, mange tak. Og vi har jo som sagt forsøgt at få en kommentar fra statsministeriet. Det er ikke lykkedes. De har ikke sagt, vil ikke sige noget i dag. Vi har også ringet råd til alle regeringspartiernes ordfører, og heller ikke de har ønsket at komme med en kommentar. Men så gudskelov, så har vi oppositionen med, og det har vi sidst i den her time. Det er Dansk Folkeparti, og det er Enhedslisten.
2: Nordmændene sørger over deres afdøde konge, kong Harald, der tidlig i morges døde, 89 år gammel, og i mange af mindeordene og beskrivelserne er det det samme, der går igen. Harald var en konge, der samlede nordmændene på tværs af religion, seksualitet og etnicitet. Der bliver her tit henvist til en tale, kongen holdt tilbage i 2016, hvor han blandt andet sagde sådan her.
18: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre.
2: Altså, nordmænd er piger, der forelsker sig.

0: i Norge en, altså denne store på en måte, makten da tydelig anerkjenner og, og viser sin støtte for en minoritetsgruppe i samfunnet. Det hadde kjempestor betydning og ga mye inspiration til meg og i det arbeidet som jeg har gjort siden da.
1: Ja, det er også, I skriver jo også, altså Foreningen Fri skriver på jeres Instagram i dag, tak for din storhed eller rummelighed, omtanke og varme, altså det er en tale til afdøde Kong Harald. Kong Harald, din tale fra 2016 var, er og vil i fremtiden være svært vigtig for mange. Din gerning som folkets konge inkluderede på bedst mulig måde minoriteter. Med ordene nordmænd er jenter, som er glad i jenter, og gytter, som er glad i gytter, og jenter og gytter, som er glad i hverandre, som vi lige hørte før. Gik du foran og viste vej for et samfund, som skal have plads til alle. Tusind tak for alt. Det er sådan, I skriver. Hvad har det betydet for miljøet, At kongen så direkte gav sin støtte til jer?
0: Altså, det har jo vært kjempestor betydning for hele miljøet. Det har jo vist at, og det har jo Norge og kongefamilien gjort gang på gang, de har jo vist at alle minoriteter tilhører, at alle grupper i samfunnet har plass i Norge og skal ha plass i Norge. Og det har gjort at vi kan gå med den stoltheten da, rett og slett i landet vårt, at her vi inkluderende for alle sammen. Så det har hatt stor betydning, ikke bare at vi har en politikk og politikere og lover som støtter skjerve og skjerves rettigheter, men at vi faktisk har kongefamilien også med oss i det støtte for å skape et inkluderende samfunn. Så ja, det har vært helt avgjørende og av stor betydning. Ja.
1: Var det kontroversielt den gang han sa det?
0: Nei, altså, det var jo faktisk ikke første gangen han hadde nevnt det. Han hadde en tale i 2011 hvor han nevnte homofile for første gang. Men 2016 så var det liksom første gangen han tydelig viste støtte for LHBT pluss samfunnet. Og det var jo til en viss grad, altså det var jo noe kontrovers med tanke på at det er ikke typisk eller har vært vanlig at at en kongefamilie kommer ut og så tydelig om akkurat den minoritetsgruppen. Men sånn overordnet så var det jo i stor grad positivt. Altså at det viser liksom hvor langt vi har kommet, at vi er i en moderne tid, og at alle sammen skal ha plass i samfunnet. Og så på en måte var det noe kontroverser, men også er jo kongen, han var jo alltid en person som støttet alle på mange måter, og var samlende og fin og god, så det kom ikke som en overraskelse sånn sett.
1: Stefan Adam, takk for å fortelle.
0: Tusen takk.
1: Altså, Stefan er leder af Fri Forening for Køns- og Seksualitetsmangfoldighed i Norge, altså den norske pendant til LGBT+.
2: Ja, som I hører her, så har kong Harald han var gennem årtier et stabilt samlingspunkt for Norge. Men hans død og tronskiftet, ja, så står det norske monarki, ja, så står det jo i en ny situation, i en ny fase.
1: En ny fase, hvor alle kriserne og skandalerne omkring, nu dronning Mette Marit rykker helt tæt på kongen af Norge. Line Bjerre, kongehushistoriker, er med os nu. God eftermiddag. Med kong Haralds død, så tager næste generation naturligt over. Sådan er det i et monarki. Kronprins Håkon er i dag blevet til kong Håkon, og kronprinsesse Mette Marit er blevet til dronning Mette Marit. Er Håkon og Mette Marit klar til at være øverst på kransekagen i Norge?
3: I kvæg har været kronprinspar, så længe som de har. Siden i 25 år har de jo lige haft bryllupsdag. Så har de været igennem den der oplæringstid. Så har der været nogle år her de senere år med nogle katastrofale kriser for deres familie og for monarkiet. Men de er kørt ind i stilling til at overtage en ret stabil kongefigur. Og der er det altså min vurdering, at det er de klar til. De her kriser, vi ser det selvfølgelig lige i disse dage, hvor kong Harald er død, og at sorgen den fylder så meget, at kriserne trækker i baggrunden. Men der vil også ske en eller anden form for skifte i, at nu er det altså ikke kronprinsens kones kriser, nu er det hans majestæt kongen. Og der er en anden vægtighed i den titel, som nordmændene på en eller anden måde også vil værne om.
1: Ja. Håkon er jo den nye konge. Hvis vi begynder med ham, hvis vi lige skiller parret ad lidt, hvordan ser nordmændene på Håkon, deres nye konge?
3: Kong Håkon, han er meget vældig. Han bliver opfattet som en ganske stille og rolig, jovial, folkelig figur. Det er jo det, nordmændene de særligt godt kan lide at dyder ved deres konger. Han bliver også set som en

0: person, der ligesom har stået lidt fast i alt det her stormvejr. Og det er en af sider af sagen, men en anden side af sagen er faktisk også det syn, nordmændene har på den nu afdøde konge. Fordi kong Harald, den kongefigur, han har skabt igennem 35 år, det er jo den kong Håkon, han stiller sig ind i fodsporene af, og som også vil være med til at bære nordmændenes syn på ham videre. Det er jo altid sådan, at når der er et tronskifte, så når lige bølgerne de har lagt sig, så vil den nye konge altid blive sammenlignet med den afgående konge. Mm. Så der er jo nogle store sko at udfylde, men han har meget de samme kvaliteter, som man traditionelt igennem de glücksborgske konger i Norge har vægtet rigtig højt, netop den her folkelighed og, ja, og være en ret normal mand.
1: Og der er en tro og en tillid på, at han kan blive det stabile, eller fortsætte med at være det stabile samlingspunkt i monarkiet.
0: Det er i hvert fald det, som historieskrivningen af, ja, om de norske konger det lægger op til, og jeg kan ikke se nogen grund til, at det ikke skulle fortsætte.
1: Han er også gift med dronning Mette Marit. Det er hende, der har været ramt af skandalerne. Dels på grund af, ja, hendes søn, Majersborg Højby, dels på grund af forbindelsen til sexforbryderen Jeffrey Epstein. Hvor vigtig bliver hun så her for monarkiet i fremtiden? Altså, hvad bliver hendes rolle som ny dronning i Norge?
0: Der er god grund til at forvente, at hun ikke bliver lige så fremtrædende, som dronning Sonja har været. Det har været ret tydeligt, at kong Harald og dronning Sonja, de har været et kongepar, der sad på tronen. Det er der flere grunde til, at Håkon og Mette Marit måske ikke bliver. Der kan være en lidt strategisk grund i at fremhæve kong Håkon, men der er også Mette Marits helbred at tage ind i den her ligning. Så det er svært at sige sådan, hvad man kan sammenligne det med sådan rent historisk eksempelvis. Men vi får en konge eller en dronningeskikkelse, som den norske offentlighed, de vil lige se lidt anderledes til hende, når hun bliver dronning, altså når hun tager fat på sin gerning, hvordan hun rent faktisk vil udøve den.
1: Ja, fordi de dårlige sager forsvinder ikke jo. Altså bare fordi hun
0: Nej,
1: bliver
0: det er netop det. Men der er det med et monarki, at lige så snart et tronskifte sker, det er sådan et kardinalpunkt i monarkiets historie. Det er der, hvor man som offentlighed kan mærke, at man faktisk træder ind i den helt dybe historie. Og på tværs af den lange historie, som det norske monarki repræsenterer, så de sidste års skandaler er egentlig et relativt lille bølgeskvulp på vejen, om end de er meget store nu. Det er også historisk alvorlige skandaler. Men i det helt store perspektiv, som monarkiet er sat i verden for at repræsentere, der skal det træde i baggrunden. Ellers så har monarkiet et problem i at opfylde sin funktion i samfundet.
1: Men forventningen er, at hun kommer til at, hvad skal vi sige, spille en mere tilbagetrukken rolle?
0: Det vil være min forventning, ja, både kvæg at hendes helbred, men også at de starter sådan lidt skævt ud, kan man sige. Men der kan jo også gå tid, altså de kommer formentlig til at reagere i mange år, og det kan udvikle sig. Men hun kommer jo til at træde ind i fodsporene af en dronning, der havde en helt anderledes positiv forbindelse til sin befolkning, og det vil hun komme til at blive sammenlignet med i de første år, det er overbevist om. Ja.
1: Og der er jo sådan, der er en hel familie, der ligesom rykker en tand op af stigen. Prinsesse Ingrid er blevet til kronprinsesse. Hvordan er det med hende? Hvor ja, populær er hun i Norge?
0: Hun er populær. Hun er sådan et af de store stjerner i den norske kongehus, om man kan sige det sådan. Det var endda også sådan, at der har været ryster frem og sige, kunne man måske overveje, at tronen simpelthen bliver givet direkte videre til hende, at kong Håkon simpelthen ville abdicere. Det var noget, man talte om, da det slet ikke var aktuelt, at kong Harald lå for døden. Men det siger noget om, hvor populær Ingrid Alexandra hun er. Og hun bliver opfattet som en ansvarsfuld og også meget folkelig person, der vil kunne overtage det her kongedømme på sigt. Mm.
1: Så hvordan ser du hendes rolle? Altså også, når vi tænker på Mette Marit og Håkon og det, de står med.
0: Altså, nordmændene har jo fået en smagsprøve på det i dag, hvor de i det her statsråd, der blev indkaldt, der så de kongen, og de så kronprinsessen. Det er lige efter forskrifterne, det er kongen og det er tronfølgeren, der indtræder i statsrådet. Men de fik ligesom også set en et eller andet form for parløb. Fordi i kraft af, at kronprinsessens mor, at hendes helbred, det er ikke til at vide, hvilken vej det går, så vil hun antageligvis få en anden funktion, end hvis det havde, hvis situationen havde været anderledes med dronningens helbred.
1: Så det er jo, og det er det selvfølgelig nye tider, men er det også Er det norske kongehus blevet mere skrøbeligt med kong Haralds død?
0: Til det vil jeg egentlig sige både og, fordi der sker det omkring et tronskifte her, at nordmændene, vi kan se, de rykker lige sammen om deres kongehus. De kan mærke forbindelsen til kongefamilien stærkere i sådan et tronskifte her. Så på den måde, så står det stærkere. Men så på sigt, så vil de også lige pludselig vågne op til en hverdag, hvor det altså ikke længere er kong Harald og dronning Sonja, der regerer. Det er helt naturligt, det sker ved alle tronskifter, man lige skal vende sig til, at det er nye ansigter på den her institution. Og så er der så de her skandaler oveni, og det er kun tiden, der vil vise, hvor stærk en fortælling de bærer videre med sig lige her i de første regeringsår. Men nordmændene, kvæg at de har brug for deres monarki til at fortælle deres historie, så på sigt, så vil de her skandaler blive nedtonet i historieskrivning, fordi det gør man med alle kongedømmer. Man er nødt til at hugge en hæl og klippe en tå for at få en historie om et kongerige til at blive positiv.
1: Fortalte Line Bjerre. Tak for det.
0: Selv tak.
1: Tak for at være med os ud fra regnvejret.
0: Ja, undskyld.
1: Fint. Line Bjerre er altså kongehushistoriker.
2: Ja. Vi skal lige en smut tur tilbage til Grønland, fordi nu har statsminister Mette Frederiksen reageret. Hun har sendt en pressemeddelelse. Det er jo to rapporter, der er udkommet. Den ene rapport siger, at folkedrab kan ikke udelukkes. Og den anden rapport siger, det var der ikke tale om. Det var ikke noget folkedrab. Det er på den baggrund, Mette Frederiksen hun reagerer, og hun siger, at regeringen vil læse de to rapporter med stor interesse, og at den politiske proces vil blive håndteret sammen med den grønlandske regering.
1: Det vigtigste for mig er, at vi finder den rigtige vej sammen. Jens Frederik Nielsen, altså den grønlandske regeringsleder, har foreslået, at vi i fællesskab nedsætter en forsoningskommission. Det synes jeg er en god idé.
2: Og en sådan kommission skal give mulighed for, at der kigges citat tilbage på mørket i vores fælles historie, citat slut, siger statsministeren. Og videre siger hun så, hvis vi griber arbejdet velovervejet og tænksomt an, så kan det skabe en fælles vej for vores fremtidige samarbejde, som bygger på tre grundsten. Det er tillid, det er respekt og det er ligeværd. Lyder det altså i den her pressemeddelelse fra statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi har jo hele vejen igennem udsendelsen i dag haft to fokuspunkter. Der er dels rapporterne fra spiralsagen i Grønland, og så er der kong Haralds død og alt det, der følger med i Norge. Men der er jo sker andre ting her i verden, og vi tager lige en hurtig rundtur ud i verden, lidt rundt om Nepal for eksempel. I Nepal er dødstallet nu steget til tæt på 550. Det kommer efter det der... det var simpelthen så... enorme vandmasser, der havde ned igennem store områder.
2: Virkelig siddet og kigget på videoer.
1: Ja, virkelig, virkelig voldsomt. Og nu er der så nye oversvømmelser, der truer det her hårdt ramte land, hvor 1.300 fortsat er meldt savnet, og herunder for øget hundredvis af udenlandske turister, og netop på grund af de stigende vandmasser har myndighederne flere gange i løbet af dagen måtte indstille redningsarbejdet. Over 90.000 lokale menes at være påvirket af katastrofen.
2: Ja. En anden historie, det er herhjemme, det er det økonomiske råderum. I løbet af dagen er der tikket nyheden ind om, at Finansministeriet nu har fundet endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end de hidtil havde forventet. Og det vil sige, at de har nu fundet ekstra 8,5 milliarder kroner. Og det betyder så, at råderummet det er i 2035 op på 104 milliarder kroner. Og det er jo jævnligt, at de finder milliarder. Og som jeg fik sagt tidligere, det er jo nemmere at finde milliarder i råderumskassen end at fange fisk i Vejlefjord. Det nærliggende spørgsmål, det er jo så, de penge, hvad skal de bruges til? Og der fik vi nævnt i indledningen, kommer store bededag så tilbage.
1: Ja, finansminister Peter Hummelgaard taler om penge til styrket forsvar, mere velfærd, bedre hverdagsøkonomi. Ikke store bededag, i hvert fald lige nu.
3: Noget af det, I har lovet i regeringsgrundlaget, det er jo at afskaffe store bededag. Hvor hurtigt kan I gøre det nu med de tal, der ligger her?
4: Altså, det er i hvert fald klart, at de her tal peger i retning af, at man godt kan gøre det, som vi også har aftalt i regeringsgrundlaget. Og det er jo noget, vi drøfter internt i regeringen. Hvornår ser tingene tilpas fornuftige ud til, at det er en prioritering? Fordi det koster også mange penge, men det er jo omvendt noget, vi også har givet håndslag til hinanden på.
3: Bør det ikke være det første, I går ud og gør, når I nu har lovet, at man vil genindføre, at man kan holde fri store bededag og sige, det kan godt være, det koster penge, det kan godt være, det koster arbejdspladser, men nu gør vi det for råderummet, bliver ved med at se godt ud?
4: Jeg tror, det allerførste, som vi har stort fokus på at gøre, det er at sørge for, at alle danske familier, de oplever, at leveomkostningerne, de bliver bragt ned.
1: Ja, lød det altså fra finansminister.
2: Fik du talt, hvor mange gange han sagde,
1: Nej, gjorde du?
2: Jeg opgav. Men jeg var i hvert fald på den anden side af 10.
1: Okay, så konklusionen er, at pengene skal ikke bruges til en genindførelse af ståbededag lige nu, men at...
2: Ikke lige nu, nej. Det må vel komme på et tidspunkt.
1: Peter Hummelgaard godt ved, at det er et politisk spørgsmål, der ikke forsvinder.
2: Ja. Nå, vi skal også til... Ja, Sverige. Der er kommet en anholdelse. Det er en kun 16-årig dreng.
1: Anholdt eller mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg i forbindelse med det svære angreb på et svensk gymnasium i Fagersted, som vi jo hørte rigtig meget om for det er en uges tid siden. Det er det svenske nyhedsbureau TT, der skriver sådan: ifølge svensk politi har den mistænkte ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Vi har på nuværende tidspunkt gennemført omkring 150 afhøringer, og dertil er der mange 100 afhøringer, som venter, lyder det fra svensk politi. Men altså, en ny anholdt, de to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, skriver nyhedsbureauet TT.
2: Ja, herhjemme der er kommet en interessant afgørelse i Højesteret. Det er, retten har i dag vurderet, at det er i orden, at kontrolkøbere bliver sendt ud for at tjekke, om en kiosk sælger alkohol eller tobak til unge under 18 år. Og det vil jo sige, altså, at man sender ud og lader som om, at man er... man spørger, kan jeg købe noget alkohol... men man er kun 16 år, 15 år.
1: Ja.
2: Og det havde jo tidligere havde det jo ordet agent, men det er jo så blevet omdøbt til at være kontrolkøbere. Dommen er faldet.
1: Ja, og dommen højesteret siger, at det må man godt.
2: Det må man godt, ja. Og sagen har sit udgangspunkt i en kiosk på Als, som du jo ejer, Morten Drejer. Velkommen.
5: Jo, tak.
2: Kiosken i Augustenborg, som kaldes for Tanken. Og det var jo en sommerdag 2024, du langede en pakke nikotinposer over disken. Køberen, det var en 16-årig mand, og det viser senere, at han kom fra Sikkerhedsstyrelsen og var kontrolkøber. Og i dag, ja, der har så Højesteret så vurderet, at det var Sikkerhedsstyrelsen i sin gode ret til at gøre. Og det er jo, du har taget sagen hele vejen til Højesteret, så hvad er din reaktion? Jeg skal lige skynde mig at sige, du fik jo en bøde på 25.000 kroner.
5: Jamen det var super ærgerligt, og det var da en træls afgørelse set fra min synspunkt.
1: Men konklusionen er jo sådan set klar nok, ikke? At det er okay.
5: Jo, det er det jo. Det er det jo.
1: Så var det forkert, at du tog den i byretten, i landsretten, i højesteret, var det... Har du fortrudt?
5: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes stadig ikke, det er en forklaring, og jeg synes jo stadig ikke... Jeg synes stadig ikke, det er rigtigt, og der var jo gudskelov stadigvæk en af dommerne, der var enig med mig.
1: Mm.
5: Så det var jo ikke helt enighed om, at, om det er okay eller ej.
2: Ja, men Morten, prøv lige at fortælle, hvad det er, du har imod de her kontrolkøbere. De skal jo kontrollere, at du ikke sælger alkohol, tobak til unge under 18 år.
5: Jamen det, jeg har imod, det er, at jeg synes ikke, i hvert fald ikke ham, der var i min butik, han lignede en, der var under 18, og reglen hedder jo, først skal jeg spørge, når jeg er i tvivl. Og det var jeg ikke på det tidspunkt. Og igen, så synes jeg også, at den er iscenesat. Altså, de kunne lige så godt hyre en skuespiller til at gøre det, fordi han er jo oplært. Han får jo at vide, hvad han skal gå ind og spørge efter, og hvordan han skal opføre sig. Der er jo ikke noget, du fjerner jo rigtig mange af de signaler, hvad vi normalvis vurderer køberne på.
1: Mm, mm. Så du tænker, det var, at du ser det som sådan en udspekuleret fælde, der bliver sat op for dig?
5: Jeg vil ikke sige en fælde som sådan, men jeg ser det som De fjerner jo kriterierne, som skal gøre, at vi skal være i tvivl, ved ligesom at have en, der er neutral i den sag.
1: Ja. Så hvad er det her, Morten? Er det et punktum så for dig nu? Slut?
5: Ja, jeg kan jo ikke gøre så meget. Min advokat nævnte godt nok EU-domstolen tidligere i dag, og det skal vi lige tænke over hen over weekenden, og så tage den i næste uge. Men ellers ja, så kan vi jo ikke gøre meget mere. Synes, vi har gjort, hvad vi efterhånden kunne.
1: Har kæmpet kampen.
5: Mm.
1: Og tabt så i dag. Morten Drejer, tak for at være med os.
5: Ja, desværre. Jamen selv tak.
1: Ejer af kiosken, der hedder Tanken, eller bliver kaldt Tanken, ligger i Augustenborg.
2: Ja, klokken 16 i dag holdt den grønlandske regering pressemøde i Nuuk. De to rapporter blev offentliggjort. Begge har kigget på, om der skete menneskeretlige brud i forbindelse med Esperanza-sagen i Grønland. Eller kort fortalt, brød Danmark, eller begik Danmark, et folkedrab. Nu kan vi sige velkommen til dig, Kasok Høgedam.
6: Tak for det.
2: Og du er jo folketingsmedlem fra Naleraq og er taget til Nuuk for at følge med i offentliggørelsen af de her to rapporter. To vidt forskellige rapporter. Den ene siger, det er der under ingen omstændigheder belæg for. Den anden siger, at det kan godt. Det kan ikke udelukkes, at det er et folkedrab. Og du har jo været meget håndfast i dine konklusioner, at du har sagt, at det her det er for dig, det er et folkedrab. Hvad siger du så nu?
6: Det er bare forstærket. Men kort sagt, det her, det er jo, at som Naalakkersuisut siger, først og fremmest, den anden rapport, den opfylder ikke anerkendte videnskabelige standarder. Det vil sige, udbryder rapporten, som ikke lavede det, de skulle lave. Og så er der originalrapporten, som den, som blev færdig, det er så det, vi snakker om nu. Der står, at der er rimelige antagelser for, at man er begået det groveste. Og det er så ikke op til politikerne længere, som Naalakkersuisut, det grønlandske regering, siger. Det er så op til også domstolene at afprøve det her. Men i hvert fald, jeg håber i det eneste ende, at i stedet for at fejde under gulvtæppen, mens hele verden ser på, at man kommer videre ved at anerkende alt det, der skete i perioden. Det her, det er en lille del af det. Og en lille del af det er allerede rimelig grundlag til at kunne fortsætte at prøve det i domstolene. Yes.
1: Det, den anden rapport siger, det er vel, at de vil ikke udelukke det, men at det er et virkelig komplekst spørgsmål, det her, som de ikke konkluderer noget på. Er det ikke sådan?
6: Nå, der står, at der er rimelig grund til at antage, at der er sket det. Men det er jo domstolene, der skal afgøre det. Det er ikke noget, en rapport skal afgøre. Det var ikke det. Men der er rimelig antagelse i konklusionerne. Det står der i deres konklusion nummer 23, som er, om han er folkedrabet. Ja, der er rimelig grund til at antage det.
1: Ja, hvorfor er det, du helt forkaster den anden rapport, der konkluderer, at der ikke er tale om folkedrab?
6: Ja, først og fremmest oplevelser. Hele samfundet har oplevet alt det. Men også peer review, det vil så sige fagfeltbedømt. Det vil så sige dem, der også ved, hvad de snakker om, de har set på de her sager. Og der står meget klart, ja, nu kan vi jo endelig citere, hvad der står. Deres rapporters metode ikke opfylder anerkendte videnskabelige standarder i en undersøgelse, der krævede menneskeretsbaseret tilgang. Så det vil sige, den opfylder ikke, hvad det skulle. Så længere er det nok ikke. Ja. Så hvis vi baserer os på den originale og ikke drifter videre til noget, man selv har afgrænset og lavet en slags klumme ud af det, det er, at der er noget, der hedder rimelige antagelser om, at der er begået noget af det groveste. Og hvad gør man, når vi som politikere siger, ser os ud over det oplevelser, vi har, at der er noget, der er sket systematisk, at der er rimelighed til at kunne antage det og prøve det i domstolene, det er, at hvad gør vi så her? Det er altså at se på, om det er noget, der skal prøves i domstolene. Og det er det jo, vi har oplevet. Nu er der i det mindste noget lidt videnskabeligt. Nu vil vi have hele verden ser på. Vi kan ikke bare lukke os ind i et hjørne og så håbe for, at det er pinligt det her, og så skal de gå videre. Det her handler om vores eksistensgrundlag, hvad der er sket. Staten bliver nødt til at anerkende for at komme videre. Ja. Og en af de anerkendelser er desværre noget af det største.
2: Og det er jo, som du nævner, det er jo to rapporter. Den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Og derfor så ringede vi også i første time til professor emeritus Frederik Harhoff. Han er professor i folkeret og har siddet som dommer i Haag, så han er jo en ret central person i det her. Og for ham at se, så er det, når han studerer den her sag, så er der ingen tvivl. Der er ikke tale om folkedrab. Der er ikke noget systematisk over det her. Kan han få dig til at genoverveje dine ord?
6: Ja, det bliver spændende, hvad det internationale samfund siger. Og det her, vi skal huske på, selvom vi kun tager det her, ja, vi tager udgangspunkt i rapporten, ikke? Den originale rapport, den afgrænsning, der er, har en til konceptionssagene her, at der er et eller andet grundlag til, at det kan være det groveste. De siger rapporten. De siger, at det forsker der. Så, men vi skal huske på, at det her periode, som vi kalder G60-perioden, der var jo ikke kun spiralsagen. Lige nu der stævnes staten af juridisk faderløse, børnebortførsler, tvangslukning af byer og alt muligt, der sker. Så der er sket af tvangslukninger og udviskning, udrensning af kultur og sprog, daniseringsordet. Mm. Det var i selv samme periode.
2: Ja,
6: så vi skal huske på, at hvis vi tager det samlet og så tager det over til det internationale. Fordi vi skal jo huske på, vi har jo selvfølgelig vores stolthed som folk, men det har Danmark også. Det er staten. Man har sin eget nordisk exceptionalisme. Mm. Så det er vigtigt, at det skal ud til verden. Og vi skal huske på, det er jo ikke kun, det er jo ikke Danmark eller Grønland, der kan lægge det her sag videre. Det er en tredje part, der gør det.
2: Mm.
6: Så vi vil hellere have selvfølgelig, at man skal tage det hele samlet, åben og nuanceret, og så tage det videre til det, som Naalakkersuisut siger. Det er kun domstolen, der kan dømme.
2: Ja, og nu har jeg så fået de her to rapporter. Og vi ringede jo til Tom Højem. Han var grønlandsminister, og det var han i perioden fra 82 frem til, til 87. Og han er jo så den eneste tilbageværende grønlandsminister, tidligere grønlandsminister, og spurgte ham om den her periode. Og han er meget, meget, meget fortørnet over, at en som dig overhovedet kan bruge ordet et folkedrab. Han har forsøgt på at forklare, at der skete meget...
6: Nej, jeg tror,
2: meget...
6: rapporterne siger det. Det er ikke mig, der siger det. Det er rapporterne. Ja,
2: kan udelukke sig. Man anerkender, at der kan være en følelse af folkedrab, men at det er folkedrab to streger under. Det står der jo så heller ikke. Men det, han prøver på at sige, det er, at der skete noget beklageligt. Der skete det, at kommunikationen var simpelthen ikke god nok for de kvinder, hvor det skete uden samtykke. Men at det ikke var noget systematisk. Det var et forsøg på at hjælpe kvinderne i Grønland. Han siger, at der var mange eksempler på kvinder på 14, 15, 16 år, der fik 5, 6, 7, 8 børn. Og det var et forsøg på at hjælpe de kvinder, og at det var offentlige kampagner.
6: Børn ned til 12 år.
2: Mm.
6: Ja. Og de delte... piger. Man skal ikke kalde det kvinder, det er piger. Ja.
2: Også,
6: fortsæt.
2: Ja. Og den del beklager han, men at det var et forsøg på at begrænse den grønlandske befolkning systematisk, at slå en befolkning ned, siger han. Det var ikke det, der var tilfældet. Faktisk så kalder han det for en succes. Du skal lige høre, hvad han sagde.
7: Altså jeg ved, at de måske 300 kvinder, som har fået ødelagt deres liv af det, de vil hade mig, når jeg siger det, men ja, det var en succes for det grønlandske samfund, og det var en befrielse for mange, mange grønlandske kvinder, der selv kunne bestemme, hvornår de, og om de ville være gravide.
2: Ja, sådan er hans udlægning af den her sag, at de grønlandske kvinder fik dermed en mulighed for selv at bestemme. Han beklager sig i de tilfælde, hvor det skete uden samtykke. Hvad er din reaktion på det?
6: Ja, men først og fremmest så en embedsmand, der måske efter al det her periode har udtalt sig, som den er tilbage med, så er der selvfølgelig også en, det vil vi have fra min side. Selvfølgelig kan vi forklare vores politiske holdninger her. Men det er lidt underligt, at der er en politiker, der siger her, det skal være uvildigt. Det skal være uvildigt domstol. Det skal være uvildigt undersøgelse. Og når man spørger, i hvert fald fra vores side, det er lidt fra min side, hvorfor spørger I ikke som journalister? Lad os antage nogle grønlandske videnskabsfolk, der kan sige noget om det her. Det jeg vil sige, hvis der er... om det er grønlandsk eller dansk, det er, kig uden for horisonten. Det her, det handler om folkeretten, international lov. Og hvis man hele tiden spørger nogen, der har været involveret, eller der har været involveret
2: men
6: senere
2: hen... Men vi har
6: hen,
2: spurgt en professor, der siger, der er ikke noget at komme efter, når man taler om folkedrab.
6: Ja, så har vi også en rapport, der siger, der er rimelig antagelse. Og selvfølgelig kan man lede efter noget, som man kan hitte frem fra dansk side altid. Ja. Men det er vigtigt, at de får nuanceret det her, og man er åben fra statens side, er åbnet op for alle sagsakterne, så man kan videnskabeligt påvise et eller andet, fordi vi har jo oplevet det. Det er vores familier.
2: Ja, det er vores folk, det påvirker.
6: Og det hele samfundet i det periode. Ja. Det handler ikke om kun den spiralsagen her.
2: Nej, det handler om tvangslukning, kultur, sprog. Og så, Kødam, tusind tak for, at du har tid til at være med her og give dit syn på sagen.
6: Tak for det, og held og lykke med at fortælle historien.
2: Ja, i lige måde, folketingsmedlem Nalarak.
1: Vi har rakt ud til en hel række af politikere for at få deres reaktion på de her to rapporter. Ja, det har været lidt svært at få fat i nogen fra regeringspartierne, men vi har heldigvis Trine Pertou Mach med, grønlandsordfører hos Enhedslisten. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
1: Du har læst de to spiralrapporter. Hvad er din reaktion?
8: Jamen, den er, at det jo tegner et klart billede af, at man kan antage, at der har været begået menneskerettighedskrænkelser over for grønlandske kvinder, og at det er det, den danske stat skal tage et ansvar for. Jeg er ikke så optaget af den der folkedrabsdiskussion, som I har. Jeg synes, det er en skam, hvis det kommer til at skygge over det, som står klart efter at have læst rapporten, nemlig at der er tale om krænkelser af menneskerettigheder. Og så synes jeg også, at pressemødet i Grønland gjorde klart, at man fra Grønlands side er interesseret i at finde en vej frem sammen med Danmark, hvis Danmark er villig til at tage imod. Og det synes jeg er det, vi skal. Og så få indvendt hele det sorte kapitel, hvor spiralsagen jo er et, men der er mange andre brikker i den, hvad skal man sige, fortid som kolonialstat, som Danmark jo har.
2: Mm. Vi kan også sige velkommen til dig, Alex Arnsen.
9: Ja, hej.
2: Hej, du er fra Dansk Folkeparti, du er og Grønlands ordfører, og du har også læst de her to rapporter. Hvad bliver din konklusion?
9: Ja, lidt i stil med Trine Pertou Mach. Altså begge rapporter siger, at der er begået krænkelser. Den ene siger så, at det er systematisk, og den anden siger, at det var mere individuelle krænkelser. Den ene siger, at der var overhovedet ikke folkemord, og så den anden antyder, at der måske kunne være et eller andet. Og det, jeg kan godt forstå, at Trine Pertou Mach er ked af den folkemordsdiskussion, for det er også. Det er jo temmelig pinagtigt for de grønlandske politikere, der har beskyldt Danmark for folkemord. Jeg synes egentlig, de burde sige undskyld for det, så vi kan komme videre, så vi kan forsone og blive gode venner igen. Det har ikke bidraget noget godt.
1: Men Alex, du siger, vi skal videre. Hvor skal vi videre hen til herfra? Så?
9: At vi kan blive gode venner igen, at vi kan forsones, og at vi holder op med de der usaglige beskyldninger. Rapporterne giver et grundlag for at sige folkemord. Det synes jeg egentlig, Multebede og min gode kollega Hasok Hødam egentlig skulle være store nok til at sige undskyld for. Det har ikke været en køn diskussion.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen taler i dag om en forsoningskommission. Statsminister Mette Frederiksen har sagt, det lyder som en god idé. Er du med på den?
9: Spørger du mig?
1: Ja.
9: Det er altid godt at forsone. Nu er det jo et meget stort ord, som man har fra Sydafrika i forbindelse med apartheid. Og det er jo selvfølgelig ikke samme omfang, vi taler om. Men det er altid godt at forsones. Og kan vi finde et eller andet forum at blive gode venner på, så er det godt. Det siger mig også, at den grønlandske regering godt ved, at de har en dårlig sag, hvis de begynder at tale om folkemord og alt den slags. Så det vil være godt, at vi forsones, ellers er der andre, der udnytter den her situation.
2: Trine Pertou Mach, er du Enhedslisten, Grønlands ordfører, er du enig i de her betragtninger fra Alex Arnsen? Altså nu må de stoppe snakken om folkemord.
8: Nej, altså jeg har et fokus et andet sted, og det handler om, at den her rapport siger meget klart, at der er begået menneskerettighedskrænkelser. Det har været systematisk. Og det peger selvfølgelig i retning af, at vi som Danmark må tage et ansvar for det. Om der er et retligt efterspil, det er op til den grønlandske regering. Men det, jeg hører på pressemødet fra den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, det er, at de gerne vil sætte en proces i søen sammen med Danmark om en sandheds- og forsoningskommission, eller en forsoningskommission, tror jeg, han brugte. Og det synes jeg vil være ganske klædeligt, at vi den her gang tager imod. Det gjorde Danmark desværre ikke for 10-12 år siden, da der var et forsøg fra Grønlands side på at få den sat i søen. Og det er jo sådan for alle koloniale stater, at der på et tidspunkt kommer en oprydning i fortiden, og det er så den, vi er i gang med. Og det her, det er jo et led i det. Ja. Ikke en afslutning, men en brik i den her oprydning. Ja.
2: Og det er så den forsoningskommission. Lige her til allersidst, Trine Pertou Mach, du bruger ikke ordet folkedrab. Mener du det, at det er fordi, det er der ikke belæg for?
8: Jeg konstaterer jo, hvad der står i rapporterne. Når jeg siger, at jeg er ked af den debat, så er det fordi, det meget hurtigt kan blive sådan en, var der tale om folkedrab, var der ikke tale om folkedrab. Jeg synes, der er rigeligt med alvorligheder i den rapport, der ligger, som taler om systematiske menneskerettighedskrænkelser over for de her grønlandske kvinder. Og det er afgørende, at vi fra dansk side nu anerkender den del af vores ansvar, både over for de grønlandske kvinder, men også over for det grønlandske samfund. Og jeg forstår godt, de har brug for at få en menneskeretlig vurdering. For det var der ikke i den tidligere uvildige rapport, der kiggede på krænkelserne eller overgrebene på de grønlandske kvinder. Ja. Og det er et forsøg på at kunne komme videre men også se fortiden i øjnene.
2: Og nu er de så kommet, de to rapporter. Tak for, at I var med her. Alex Andersen, Dansk Folkeparti, Trine Pertou Mach fra Enhedslisten.
1: Og med det nærmer vi os en radiovis. Vi skal lige en sidste gang tilbage til Oslo, til Norge, hvor vi har vores kollega Helle Smidstrup med, DR's udsendte journalist i Oslo i nærheden af Kongeslottet. God eftermiddag, Helle.
10: God eftermiddag.
1: Jeg hørte dig i formiddag i radiovisen. Du talte med 18-årige Martha, der var ved at skrive et brev til den afdøde konge. Det lød sådan her.
11: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli-tragedien, så gråter han med os, så jeg synes det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
10: Hvad betyder han for unge mennesker?
11: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
10: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
11: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham.
1: Helle Smidstrup, er hun 18 år her? Er den unge kvinde her et godt billede på stemningen i Oslo i dag?
10: Ja, altså hun er jo bare en af, jeg vil sige, tusindvis, som har det på stort set samme måde. De udtrykker sig naturligvis lidt forskelligt, men altså sådan enstemmende for dem alle sammen er, at de bare er utrolig kede af det. For kong Harald var en konge, der samlede dem. Han var der for dem alle sammen, om det er imamer, jeg har talt med, om det er unge mennesker, som hende I lige afspillede før, eller hvem søren det end er, så kommer de til at savne ham utrolig meget.
1: Og er du stadigvæk ved slotspladsen omkring slottet? Hvad sker der lige nu der?
10: Ja, jeg står stadig lige foran slottet lige nu, der siler regnen ned, men det har altså ikke fået nogen af de her mange tusinde mennesker til at forlade slotspladsen. Og det, de venter på lige nu, det er, om en halv time, så skal kong Haralds borger fragtes fra Rigshospitalet, og så bliver den kørt igennem byen, og så kommer han ind til sit sidste hvile her på kongeslottet. Så det er også det, de her mange mennesker, de venter på nu, at få et sidste glimt af kong Harald, der altså kommer kørende i en borg her om en halv time.
1: Et sidste farvel. Helle, tak for det.
10: Selv Helle tak.
1: Smidstrup, vores udsendte, eller en af vores udsendte i Oslo i Norge.
2: Ja. Vi er ved vejs ende. Vi skal sige tak til Nikolaj Sander for at have sat den her udsendelse sammen. Og os to, Ole Brink, Bjarne Stensbæk. Vi siger også tak.
1: Helt sikkert. Lige om lidt er der radiovis. I morgen er det lørdag. Der er selvfølgelig P1 morgen fra kl. 8 til kl. 10.
2: Ja.
12: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
10: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
12: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
13: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
12: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
14: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
12: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
15: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
12: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
16: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøj mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Er endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
12: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
17: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
12: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
18: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
12: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
19: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
12: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
20: Du lytter til P1. Her starter de døde fjorde. Sådan stod der på et banner, som klimaaktivister hængte på landbrugets hovedkvarter Akselborg i København. Landbruget selv har indkaldt til krisemøde i Odense, mens regeringen er på vej med nye kvælstofkrav til landmændene, for landbruget skal gøde mindre for at redde havmiljøet. Internt i det tidligere regeringsparti Venstre er der uenighed om de nye krav om at gøde mindre og lægge marker brak. Så P1-debat tog tidligere i dag kvælstof- og landbrugsdebatten. Og lige nu får du altså genhør med diskussionerne.
21: Her starter de døde fjorde. Sådan står der på et rødt banner, som klimaaktivister har hængt på landbrugets hovedkvarter Akselborg i København. Emil Beyer Pedersen, kampagneleder i Greenpeace. Hvorfor i alverden skulle det banner op og hænge lige der på landbrugets hovedkvarter?
22: Jamen det skulle det, fordi at der er én hovedskyldig til, at vi har det landbrug, som vi har i dag. Et landbrug, som producerer utrolig mange svin og som slår vores fjorde ihjel, og det er landbrug og fødevarer.

0: Landbruget har indkaldt til krisemøde i Odense, mens regeringen er på vej med nye kvælstofkrav til landmændene for at redde havmiljøet og få fisk tilbage i de døde fjorde. Internt i Venstre er der udbrudt ballade om de nye kvælstofkrav. Flere venstrefolk vil nu stemme imod de nye gødningsregler og dermed imod partilinjen. Og imens politikerne diskuterer, så frygter landmænd, gartnerier og grøntsagsavlere, at store dele af produktionen lukker og slukker. Og så skal vi forbrugere sandsynligvis til at købe kartofler, kål og kød fra udlandet. I P1-debat, der spørger jeg, køber du dansk, når du køber grøntsager og kød? Og betyder det noget for dig, hvor din madvarer kommer fra? Ring og del din mening, din erfaring på 70 21 1919 eller send en sms 1212 til P1. Mit navn, det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen. Og i dag, der kan du møde en lang række gode gæster. Michael Petersen, formand for Danske Gartnerier. Velkommen.
1: Tak.
0: Så har vi Peter Nygaard Nissen, sektordirektør i Landbrug og Fødevare. Også velkommen til dig.
2: Jo, tak.
0: Marie Bjerre, kvinden i midten fra Venstre, miljø- og naturordfører.
3: Ja.
0: Ja, velkommen.
3: Mange tak.
0: Carl Valentin fra SF. Grøn trepart ordfører, en hel masse andre ordførerskaber, når det gælder landbrug, fødevare, natur osv.
4: Jebsen. Jeg har siddet med området i mange år, så
0: godt, du er her.
4: Porteføljen.
0: Tak. Yes. Og så Emil Beyer Pedersen, kampagneleder i Greenpeace. Også velkommen til dig.
5: Tak skal du have.
0: Og lad os bare springe ud i det med dig. Emil Beyer Pedersen, kampagneleder Greenpeace, som sagt, inden for det område, der hedder landbrug, natur og skov. Du har taget et flag med i dag, Emil. Hvilket flag har du taget med?
5: Ja, det har jeg. Jeg kan lige vise det til studiet her.
0: Ja.
5: Det er simpelthen en helt ny type rødt badeflag.
0: Ja.
5: Og det er et badeflag, som er inspireret meget af det røde badeflag, som vi allerede kender fra det badeflag, der signalerer til os mennesker, at man ikke skal bade et sted.
0: Prøv lige at holde det op igen,
5: ja.
0: Så alle kan se det. Så kan jeg lige sige, det er rødt, og så er der en hvid fisk på. Den ser død ud, tror jeg. Der er i hvert fald et kryds hen over dens øjne. Emil, hvorfor skulle det der røde banner med død fisk op på forsiden af Landbrug og Fødevares hovedkvarter i går? Det er jo i København.
5: Ja, men vi har faktisk brugt de sidste par uger på at være ude omkring i Danmark og kigge nærmere på det her problem, som er, at rigtig mange af vores fjorde faktisk nærmest, eller faktisk alle sammen, er døde. Og de livet under vandet har det ufatteligt dårligt. Men det er jo en krise, der foregår under vandet. Og derfor har vi tænkt, hvordan i alverden kan vi få den her krise til at blive mere synlig for folk. Og derfor har vi lanceret det her røde badeflag, som skal signalere, at det her vand er et sted, som enten der ikke er nogen fisk, eller fisk i hvert fald skal passe meget på med at være.
0: Og hvorfor er det, I peger fingre af Landbrug Fødevare?
5: Jamen, og så med aktionen i går, hvor vi hang det her store banner op ved Akselborg, som er Landbrug Fødevares hovedkontor, der ønskede vi at simpelthen pege pilen hen på dem, som er årsagen til problemet. Nu har vi snakket om det her problem i flere uger. Vi har også gjort det adskillige andre år, og det er jo et problem, vi har kendt til i årtier. Men vi gør simpelthen ikke nok ved det, og det skyldes hovedsageligt landbrugslobbyen.
0: Og hvad er præcis problemet, som I peger på i Greenpeace?
5: Problemet det er, at de landbrugslove, som vi vedtager, eller som politikerne vedtager inde i Folketinget, de simpelthen bliver så uambitiøse, og de tager så lang tid. Og det er hovedsageligt på grund af, at Landbrug og Fødevare simpelthen er så gode til at komme ind og spille at være en central aktør i magtens rum. Og det er jo også noget, det er ikke noget, som I bare behøver at tage mit ord for. Det er også noget, som adskillige af de danske magtforskere har peget på, at et demokratisk problem.
0: Okay. Så ifølge dig og Greenpeace, Emil, så er Landbrug og Fødevare skurk nummer et, når det gælder udledning af kvælstof og gødning, der ender i havet og i fjordene, som giver iltsvind og død fisk.
5: Ja.
0: Okay, ved siden af dig, Emil, forløbig tak, der står Peter Nygaard Nissen, sektordirektør for planter i Landbrug og Fødevare. Peter, hvad tænkte du, da det der banner fra Greenpeace rullede ud over forsiden af jeres gamle Akselborg i hovedstaden der i går?
2: Ja, hvis nu skal jeg være helt ærlig, så var det første, jeg tænkte faktisk, fandens også, nu er jeg i Aarhus.
0: Ja.
2: Den dag, hvor det sker.
0: Ja. Du vil gerne have været i København.
2: Nå, men man vil jo altid gerne se det, når nu det er der.
0: Ja.
2: Det kunne man jo så få at se på nogle billeder nogle andre steder fra.
0: Ja.
2: Og jeg tænker, Greenpeace havde et budskab på hjertet, som de gerne vil ud med.
0: Ja. Har de ret? Er det jer, der er skurk nummer et, når vi taler de døde have, de døde fjorde, manglen på fisk?
2: Der er ikke nogen tvivl om, at hvis man dyrker arealet, som vi gør i landbruget, så har det betydning for hvad hedder det, det kvælstof, der kommer fra dyrkningsfladerne ud i havmiljøet.
0: Altså når du siger dyrkningsfladen, så mener du markerne?
2: Ja, det er markerne. Undskyld.
0: Ja. Ja. Det skal du ikke undskylde. Det er bare lige for at tale menneskesprog.
2: Ja, det er så fint.
0: Ja, ja. Så I er skurk nummer et?
2: Nej, jeg ved ikke, hvem der er skurk nummer et, eller skurk nummer to, eller skurk nummer tre. Det tror jeg egentlig heller ikke, vi skal være så optaget af. Vi skal gøre nogle indsatser der, hvor vi kan gøre noget for at gøre det bedre for vandmiljøet, og derfor har vi også på vores side sagt, det vil vi gerne. Vi har stemplet ind i det her arbejde. Vi har lavet en grøn trepart, som skulle tage hånd omkring nogle af de her kvælstofudfordringer. Så det er jo ikke, fordi vi har ligget på den lade side. Hvis vi sådan kigger lidt nærmere på det, så kan man sige, hvor meget kvælstof kommer der til vandmiljøet. Når vi kigger i de tabeller, så kan man sige, at siden starten af 90'erne, der har vi cirka halveret tabet af kvælstof for markerne, dyrkningsfladen, ud til vandmiljøet. Og det er jo noget, landmændene har gjort via den regulering, som der ikke kun har været i nogle uger eller i nogle få måneder, men det er jo i en lang årrække, der er blevet reguleret på det her punkt. Så der er jo blevet gjort en stor indsats, og man kan sige, i forhold til alt det her med hvad skal der gøres mere, skal der gøres andet, det må vi jo kigge på, og det har vi jo stemplet ind i og sagt, at det vil vi meget gerne være med i.
0: Det vil I meget gerne være med i. Hvorfor har I ikke gjort noget for længst? Altså, Vejlefjord er jo stendød, det har vi fået bevis for. Fisk forsvinder fra have og fjorde. Hvorfor har Landbrug og Fødevare ikke gjort noget mere for længst for at reducere mængden af kvælstof, som altså jo er i den gødning, som bliver brugt på landmandens marker rundt om i landet?
2: Jamen, det er jo det, jeg prøver at sige også. Vi har siden en gang i starten af 90'erne cirka halveret tabet af kvælstof fra markerne eller dyrkningsfladen. Så det har jo haft implikationer i Vejlefjord. Det kan jo godt være, at der skal gøres mere, og det kan sagtens være, at der skal gøres mere på markfladen. Og så kan man sige, her er der jo blevet lovgivet på de her områder igennem en lang, altså gennem årtier. Så jeg tænker, at danske landmænd har fuld lovgivning og gjort det, som der er blevet bedt af dem. Og det tænker jeg jo sådan, man skal agere i et retssamfund.
0: Okay. Så vi er det altså dig, Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare, Emil Beyer Pedersen fra Greenpeace. Nu hører du Peter her fra Landbrug og Fødevare sige, jamen altså landmændene har jo bare fulgt lovgivningen, så hvad er problemet?
5: Det er egentlig langt hen ad vejen helt enig i, at det ikke er den enkelte landmands skyld, at vi lige nu har døde fjorde. Og det er jo også derfor, at vi ikke har hængt det her banner op ude på et eller andet enkelt landbrug, men vi har hængt det op ind på jeres hovedkontor. Fordi at det er jeg, Niel Landbrug Fødevare, som har været med til at lave den her lovgivning, som er problemet.
0: Og hvad er det for en lovgivning, du sigter til, som er problemet?
5: Jamen, det er jo en lovgivning, som der tillader, at vi simpelthen i landbruget, eller at landbruget får lov til at sprede utrolig meget, især svinegylde langs de danske kyster. Og det er jo noget, der har stået på i rigtig lang tid. Og det er jo det, som man prøver at tage et lille skridt hen imod i grøn trepart og sige, okay, det kan godt være, vi ikke skal gøre det helt så meget. Og rigtig meget af det er jo så frivilligt, men det er det jo så ikke lige den her gang, og det er jo det, som det virker til, at Landbrug og Fødevare slår sig på.
0: Ja. Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare, har I været for langsomme til at reagere og handle i forhold til at begrænse gyllespredning, kvælstofudledning i forhold til miljøet i havet og i vores fjorde?
2: Jeg måske bare lige for at slå én ting fast, så kan man sige ligegyldigt, hvor meget man enten drømmer om eller gerne vil være med til at lave lovgivning, så er det jo de to, der står her ved siden af, Marie og Carl Valentin, som er i Folketinget.
0: Altså politikerne?
2: Er det jo dem, der vedtager loven? Det må vi lige også lige...
0: Og det har I ikke nogen indflydelse på, eller forsøger at skubbe på?
2: Jo, altså jeg tror, alle driver indflydelse på, hvad for en vej lovgivning, man gerne vil have. Det gør Greenpeace ved at hænge et banner op. Vi gør det på nogle andre metoder. Altså, vi har jo nogle forskellige måder, vi agerer på. Så jeg tænker ikke, at vi ikke har gjort noget. Så kan man sige, at kvælstof for landmanden, det er ligesom alt muligt andet. Vi skal have mad, når vi står op om morgenen, og vi ikke spiser noget til frokost, og vi spiser noget til aften, og planterne skal også have noget at leve af. Så kvælstof er jo, det har sådan et lidt kedeligt navn, men det er sådan set udgangspunktet for alle liv, at der er noget.
0: Altså gødning.
2: Ja, præcis, gødning. Ikke? Ja. Og det er helt nødvendigt. Så kan man sige, hvad landbruget så gør omkring det, så kan man sige, at kvælstof, der forsvinder fra marken ud i fjorden, har jo ikke nogen gavn for landmanden, så det er jo noget tabt kvælstof. Så derfor har man jo i årtier gjort alle mulige ting for at holde det kvælstof inde på markfladen, sådan at planterne kan få glæde af det.
0: Okay, Emil Beyer Pedersen, gør I i Greenpeace præcis det samme, som Peter Nygaard gør over i Landbrug og Fødevare? Altså, I lobbyer og forsøger at påvirke vores politikere, Folketinget, regeringen, til at bevæge sig i lige præcis den retning, I har størst interesse i som organisation?
5: Jeg synes egentlig ikke, at der er noget problem i, at landbruget har en lobbyorganisation, eller har flere af dem, hvilket de jo i virkeligheden også har. Problemet med Landbrug og Fødevare er, at deres magt er uproportionelt stor, og det er vores magt overhovedet ikke i Greenpeace.
0: Hvordan er den magt uproportionelt stor i Landbrug og Fødevare?
5: Det er, hvis man kigger på, hvilke råd og nævn og hvilken konkret indflydelse, at Landbrug og Fødevare har i magtens rum, så er det der, at forskerne de siger, at det er et demokratisk problem.
0: Så hvis du skulle bestemme, hvad skulle vi så gøre fremadrettet? Hvad skulle Landbrug og Fødevare gøre fremadrettet på den her dagsorden, som vi diskuterer i dag?
5: Så tror jeg, at Landbrug og Fødevare skulle tage et skridt tilbage, og politikerne skulle lade være med at invitere dem ind i det her lovgivningsrum. Og så skulle de i stedet for lade nogle andre landbrugsorganisationer komme frem. Fordi der er jo utrolig mange virkelig fede og spændende landbrugsorganisationer rundt omkring i Danmark.
0: Som og hvem skulle det være frem for Landbrug og Fødevare?
5: Det kunne for eksempel være regenerativt jordbrug, eller det kunne være Fribøn og Levende Land, eller det kunne være, der er utrolig mange landbrugsorganisationer, som er en helt anden størrelse, men som jo gerne vil et landbrug i Danmark, som ikke afvikler sig selv, og som ikke afvikler de danske fjorde, og som ikke afvikler vores grundvand, og som ikke begår vold på de her svin, som der bliver produceret.
0: Peter Nygaard Nissen, har I simpelthen for stor magt i Landbrug og Fødevare på dansk politik, også på landbrugsområdet, og dermed også miljø- og klimaområdet?
2: Vi repræsenterer jo alle danske landmænd, så vi har også en alliance for regenerativt landbrug, vi har en sektion for økologisk landbrug, så vi har egentlig dem alle sammen med i organisationen. Og det tænker jeg, at vi får repræsenteret godt.
0: Så jeg spørger lige igen, har I for meget magt?
2: Nej, jeg synes ikke, vi har for meget magt. Jeg vil også sige, at sidst jeg tjekkede Danmarks Naturfredningsforening, da de valgte at skulle have en ny præsident, så var det altså fordi, de havde sendt deres præsident ind i regeringen som miljøminister. Så jeg tænker, at mange organisationer har meget indflydelse.
0: Og der tænker du på Maria Reumert Gerding?
2: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Okay, så det du siger, skal jeg høre det sådan, Peter, at Landbrug og Fødevare har præcis lige så meget magt som Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace, som står ved siden af dig?
2: Jamen, det er jo svært at måle magt.
0: Nu spørger jeg dig. Jamen, det er dig, der bragte det i spil.
2: Ja, og så svarer jeg jo ved at sige, at det er svært at måle magt på den måde. Vi øger den indflydelse, som vi gerne vil og som vi kan, og så er der jo rigtig mange andre, der også øger indflydelse. Så det tænker jeg, det fungerer sådan, som systemet skal.
0: Goddag til Rumle Bunde Krarup, der ringer fra Amager. Hej, Rumle.
1: Hej.
0: Der er lidt udrykning der i baggrunden. Velkommen til...
1: Der kom en ambulance forbi.
0: Der kom lige en ambulance forbi, ja. Rumle, det der med fødevare, dine grøntsager, dit kød, dit frugt, hvad du nu ellers putter i indkøbskurven, når du køber madvarer, betyder det noget for dig, hvor de kommer fra?
1: Det gør det. Det synes jeg. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at når jeg skal købe kartofler, at det begyndte at stå i Egypten.
0: Aha.
1: På alle kartoffelposer. Det er ikke, fordi jeg sådan, er indigneret over det, men jeg kan godt mærke, at jeg har en eller anden lyst til, at der skulle stå Danmark.
0: Ja, og hvorfor er det der med Danmark, hvorfor er det betydningsfuldt?
1: Det betyder ikke noget, fordi at jeg har en bevidsthed om, at det bliver transporteret over lange distancer, for eksempel. Så alle de ressourcer, der skal bruges, det er en ting.
0: Ja.
1: En anden ting er, at jeg synes, det er rart at kunne mærke og gå rundt i det miljø, som man også skal spise. Nu hvor det er sommer, for eksempel, så kan jeg godt lide at gå ud og plukke lidt brunkær.
0: Ja.
1: Og det føles bare rart, at man spiser noget, som man har, altså man har en relation til det sted, det man spiser, kommer fra.
0: Okay. Hæng på, Rumle. Tak for det indspark, fordi med os har vi Michael Petersen, som er formand for Dansk Gartneri. Hej, Michael.
3: Hej.
0: Dit svar til Rumle og alle andre, kan du forklare, hvorfor der står fra Egypten på de kartofler, som Rumle køber til sin aftensmad?
3: Det kan jeg nok ikke forklare, men jeg kan sige, at vi er rigtig glade for, at danskerne gerne vil vælge de danske grøntsager.
0: Ja. Så kan du sige noget generelt om, hvorfor at vi får færre danske grøntsager på hylderne i supermarkederne?
3: Det er jo et spørgsmål om pris tit, men jeg kan sige, at de nye kvælstofregler, som vi kigger ind i nu,
0: ja,
3: de kan blive et kæmpe problem. De kan blive en ren afvikling af den grøntsagsproduktion, altså frilandsgrøntsagerne.
0: Okay.
3: Og det gælder både økologiske og konventionelle grøntsager.
0: Ja, fordi det er jo sådan, det kan jeg jo sige til dig, Michael, du ved det godt, men også alle jer andre, både her i studiet og jer, der lytter med, at tallene viser, at i løbet af de seneste 10 år, så er den danske produktion af frugt og grønt faldet med omkring en femtedel. Og i dag, der producerer Danmark 26% af de grøntsager og 9% af den frugt, som vi finder på det danske marked, og jo altså også derude i butikkerne, hvor Rumle og andre køber ind, når de handler. Og for 60 år siden, der var tallene henholdsvis 92% og 54%. Rumle, jeg spørger lige dig, som har ringet på 70 21 19 19 til dagens PET-debat. Kommer det bag på dig, at det er så forholdsvis lidt, vi selv producerer af grøntsager og frugt her i landet?
1: Jeg blev oplyst om den information for et halvt års tid siden, og da jeg fik den oplysning, blev jeg ret chokeret.
0: Ja.
1: Jeg har altid tænkt, at også når man bare tænker på kål og kartofler og sådan noget, okay, det må i hvert fald blive produceret i Danmark. Og

0: landbrugsaftale, og fremover så skal mængden af gødning, der må spredes på markerne, beregnes ud fra en matematisk model, som baserer sig på, hvor meget kvælstof, der må udledes i vandmiljøet omkring markerne. Og ifølge Ministeriet for Grøn Trepart, så er den nye regulering af brug af gødning altså et vigtigt led i at opnå et renere vandmiljø i Danmark, der lever op til EU's vandrammedirektiv, og som altså giver liv i havet og i fjordene igen. Og Michael Petersen, som formand for Danske Gartnerier, lad mig lige høre, driver du selv gartneri eller andet landbrug?
1: Det gør jeg ikke. Jeg har et potteplantegartneri.
0: Du har et potteplantegartneri. Du taler så på vegne af de danske gartnerier. De her nye kvælstofkrav, som er på vej, du sagde før, at det kan få en ret stor betydning for grøntsagsavlere og gartnerier. Hvordan det?
1: Det er jo nogle, man kan sige, at de udledningstal, der er lavet på grøntsager, det er vurderinger. Det har jo ikke været lavet nogen, hvad skal man sige, forskning på det, og derfor så er de vurderinger jo måske direkte forkerte.
0: Det direkte forkerte, det mener I?
1: Ja, det mener vi. Vi mener jo egentlig, at der bør laves nogle forsøg først, og så der kommer en lovgivning efterfølgende. Okay. Nu kommer lovgivningen først og kan risikere at lukke de her grøntsagsproducenter, og det er på ingen måde rimeligt. Det udgør 0,4% af de samlede produktionsareal i Danmark, så det er jo ingenting.
0: Altså gartnerierne og grøntsagsavl?
1: Frilandsgartnerierne udgør 0,4%.
0: Mm. Og uanset om du nu har ret, eller I har ret i de danske gartnerier i jeres konklusion om, at beregningerne er lavet på fejlagtigt grundlag, så lad mig lige spørge dig, Michael, hvad er egentlig problemet ved at bruge mindre gødning og mindre kvælstof hos jer?
1: Det er jo sådan, at grøntsager, de kræver simpelthen, der, og det er lige meget, om det er økologiske eller det er konventionelle, så kræver det, at man bruger en del grøn gødning for at få den rigtige produktion.
0: Man kan ikke bare lade være at bruge gødning og kvælstof?
1: Så tror jeg ikke, vi kan sælge vores varer. Så er kvaliteten simpelthen ikke god nok.
0: Så siger du, at vi kan ikke dyrke grøntsager i Danmark uden gødning?
1: Det er ved at påstå til enhver tid.
0: Okay. Så hvad ser I ind i din branche? Hvad er det for en fremtid, I ser ind i med de her nye regler for gødning og brug af kvælstof?
1: Jamen, hvis det ser ud, som det gør nu, så vil det være en direkte afvikling. Altså, der skal findes så store arealer til brak, for at man kan bruge den samme gødning. Så de arealer, de findes simpelthen ikke. Og man kan sige, hvis man skal ud og investere i så store arealer i brak for at og kunne give den gødning, man gør i dag, så vil prisen på de grøntsager jo stige helt uproportionalt, og det vil man så ikke kunne komme igennem med, og så vil det stille og roligt blive afviklet.
0: Og hvor skal Rumle og andre så købe deres madvarer fra fremover?
1: Det bliver så import endnu mere, så får han jo i hvert fald de der kartofler fra Egypten.
0: Endnu flere kartofler fra Egypten?
1: Ja, eller kål fra Holland, eller hvor I nu kan finde dem.
0: Okay. Så er det altså dig, Michael Petersen, formand for Danske Gartnerier. Og ved siden af dig, der står Carl Valentin. Velkommen til, Carl.
2: Mange tak.
0: SF'er, grøn trepartordfører og ordfører for en hel del, der handler om klima, miljø og natur. Carl Valentin, de nye kvælstofkrav, altså gødningsreglementet, kommer det til at kvæle dansk landbrug?
2: Nej, det gør det ikke, men det kommer til at lave et anderledes landbrug, som passer bedre på vores havmiljø og vores fjorde, og det er fuldstændig nødvendigt, og det er vigtigt, at vi husker det i den diskussion, vi har, for lige nu, der er det som om, det hele kommer til at handle om, hvordan landbruget bliver lidt presset af, at de skal lave nogle ting om, men altså hele ophavet til, at vi gør det her, det er jo, at Danmark er det land i verden, der har den største svineproduktion overhovedet per indbygger. Vi bruger 60% af vores landareal på at have landbrug, og 80% af vores landbrugsareal på at lave foder til dyr. Mm. Og vi bruger rigtig meget gødning på de marker, og det er en katastrofe for vores havmiljø. Og vi kan ikke leve med, at der ikke er fisk, og at der er iltsvind, og at naturen bliver ødelagt. Det går simpelthen ikke. Og derfor så har vi lavet de her regler. Og det kommer ikke til at kvæle dansk landbrug, men det kommer til at ændre dansk landbrug, som skal fylde mindre, og som skal overgå til at være mere plantebaseret og mindre fokuseret på animalsk produktion.
0: Men Carl Valentin, bør vi udsætte de nye krav om at gøde mindre på markerne og lægge brak, så landbruget bedre kan følge med, og så vi ikke sender al grøntsags- og frugtproduktion til Egypten og Holland og alle mulige andre steder hen?
2: Nej, vi skal ikke udsætte kvælstoflovgivningen, og jeg synes, det er meget belejligt, at Landbrug og Fødevarer

0: Fødevarer i de her dage bruger frugt- og grøntproducenterne rigtig hårdt som løftestang for at få udskudt hele den her kvælstoflovgivning. Fordi i virkeligheden, så er det jo nærmest ubetydeligt, den mængde kvælstof, vores frugt- og grøntproducenter, de bruger. Fordi, som Michael rigtig nok sagde, så er det 0,4% af Danmarks landbrugsareal, der bliver brugt på at lave grøntsager. Man bruger jo et 0,2% på at lave frugt. Altså, det er jo ikke det, der har den store betydning. Den store betydning ligger i den animalske industri. Og jeg har brugt de seneste 7 år som fødevareordfører på at kæmpe for vores frugt- og grøntproducenter, for at kæmpe for et mere plantebaseret fødevaresystem. Og det er også derfor, at jeg har været med til at sørge for, at den her regering skal lave en national fødevarestrategi, der prioriterer det grønne område, og i det hele taget opskalere den danske produktion af frugt og grønt, fordi den skal vi have meget mere af.
1: Så Carl Valentin, er det okay for dig og SF, hvis nogle landmænd, også gartnerier og grøntsagsavlere, må lukke og slukke som følge af den her nye lovgivning?
0: Jeg synes ikke, at vores grøntsagsproducenter eller vores frugtproducenter skal lukke og slukke. Jeg synes, vi skal have mange flere af dem, men det er fint nok for mig, at vi generelt
1: får. Men du hører fra mindre. Michael, der står ved siden af dig, det kan ikke lade sig gøre?
0: Nej. Først og fremmest må jeg bare lige sige, at den situation, vi står i nu med en meget lille frugt- og grøntproduktion, den kommer jo ikke af en kvælstoflovgivning, som ikke er gennemført nu. Den kommer, fordi man systematisk har underprioriteret det her inde på Christiansborg i rigtig mange år.
1: Okay.
0: Og jeg tager det faktisk ret alvorligt, når Michael han siger, at hans medlemmer er presset. Og det er også derfor, vi sidder lige nu i regeringen sammen med de andre partier i Grøn Trepart, Liberal Alliance og Venstre og drøfter, om vi kan gøre noget for de her frugt- og grøntproducenter.
1: Gør noget som i hvad?
0: Ja, det ville jo være lidt problematisk, hvis jeg stod her og sagde præcis, hvad der foregår.
1: Hvorfor
0: i lukkede
1: det?
0: Forhandlingslokaler. Fordi nogle gange skal man have en drøftelse i fortrolighed, og jeg har ikke fået sort bælte i politikersnak endnu, fordi jeg først lige lært at være regeringsparti, så jeg kommer ikke til at snakke udenom. Jeg kommer bare til at sige ærligt, at jeg kan ikke sige præcis, hvad vi drøfter, men for SF er det fuldstændig afgørende, at vi ikke taber vores frugt- og grøntproducenter i det her. De er hjerteblod for os, og for min skyld kunne vi producere 10 gange så mange grøntsager i Danmark. Det vil stadig kun være 4% af vores landbrugsareal, hvis vi gjorde det, ikke? Så altså, vi prøver at finde nogle løsninger, og det er vigtigt også for Socialistisk Folkeparti.
1: Siger Carl Valentin, Peter Nygaard Nissen, det Carl også siger, og SF siger, det er, at I Landbrug og Fødevare, I bruger ligesom gartnerierne og grøntsagsavlerne i kampen mod kvælstofregulering af resten af landbruget. Er det det, der er på spil her?
2: Nej, det er på ingen måde det, der er på spil her, men der er det på spil, at det ser ud til at kunne blive rigtig, rigtig svært at opretholde den trods alt lille produktion, der er af frugt og grønt i Danmark. Og det synes jeg er noget, man bliver nødt til at tage højde for, og der er vigtigt. Det andet, som Carl han siger nu her, han gør lidt regning uden vært, det er jo at sige, at vi vil gerne have flere plantebaserede fødevarer. Hvis vi kigger på produkter som bælfrugter, hvis vi kigger på ærter, hvis vi kigger på linser, så bliver de ekstremt hårdt presset i den her kvælstofregulering også. Så der er noget. Der er sager om brødhvide, brødru, altså noget af det brød, altså noget af det korn, der skal bruges til at lave brød til danskerne med. Det kommer heller ikke til at ske. Så det her, det medfører dyre fødevarer for danskerne, og det medfører også, at det bliver sværere at skaffe de her produkter, og vi skal importere dem. Og hvis vi tager det med arealerne, så kan det godt være, at 60% af Danmarks areal er dyrket i dag. Hvis vi tager Norge med, så er 2% af arealet i Norge. Det er muligt at dyrke. Så man kan sige, at hvis vi skal levere mad til en verden, som også skal have noget at spise for ikke at gå sulten i seng, så bliver vi nødt til at tænke lidt længere end bare lige ud over vores egen næsetip.
1: Så vidt altså Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare. Nu skal I høre, det vælter ind med sms'er her på 1212 til P1. Der er en her. Ja, jeg elsker danske grøntsager. Alt, hvad der er dansk og helst økologisk. Allerhelst biodynamisk, men det er sjældent, og det er dyrt. Venlig hilsen, Eva. Marie Bjerre, pæn goddag.
3: Pæn goddag.
1: Venstre.
3: Jeg troede næsten, du havde glemt mig.
1: Ah, tak for tålmodigheden, du ved. Men de herrer, de havde lige noget, de skulle have debatteret, inden vi nåede til dig. Heldigvis bliver du stående resten af programmet, hvor nogen af de herrer forlader os her kl. 13. Miljø- og naturordfører fra Venstre, Maria Bjerre. Vil du helst have danske grøntsager, eller betyder det ikke så meget, hvor de kommer fra?
3: Jo, det synes jeg, det betyder rigtig meget. Jeg synes, det er vigtigt, at vi selv kan producere danske fødevarer. Det gælder frugt og grønt, men det gælder fødevarer i sin helhed. Det skal vi kunne blive ved med at producere her i landet. Og det er jo også derfor, vi nu går ind til forhandlingsbordet og foreslår nogle løsninger, fordi vi bliver nødt til at være ærlige om, at den her kvælstofsregulering rammer nogle steder uventet hårdt, og nogle steder også med utilsigtede effekter.
1: Hvad er det, utilsigtede effekter?
3: Jamen, det er eksempelvis for vores frugt- og grøntproduktion.
1: Ja.
3: Vi kan ikke leve med, at vores frugt- og grøntproduktion ikke kan klare sig igennem den her regulering her. Det har ikke været hensigten med den grønne trepart. Vi ønsker at mindske udledningen af kvælstof. Det har vi allerede debatteret. Det bliver vi nødt til. Det er et politisk ansvar. Det er en bunden opgave. Vi har problemer med iltsvind i vores fjorde. Men det er jo ikke meningen, at vi skal kvæle vores fødevareproduktion. Og de her regler rammer ekstremt hårdt på frugt og grønt. Noget af det, som Michael Petersen på Dansk Gartneri allerede har været inde på, handler om, at dataene er usikre. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis bliver bedre af at få andre målepunkter, fordi det kræver også bare meget gødning og dyrke grøntsager. Derfor vil jeg gerne, være åben om at sige, hvad det er, vi fra venstre side har foreslået. Vi har foreslået, at man laver en undtagelse fra frugt og grønt. Etårig undtagelse i 27. Det er så mikroskopisk lidt, den danske grøntsagsproduktion fylder. Og vi kan ikke nå at finde nogle løsninger inden 1. januar. Man kan ikke nå at kigge på datagrundlag, der forbedrer forudsætningerne eller finde nogle andre virkemidler. Så lad det nu udskyde det et år, så man har tiden til at finde nogle rigtige virkemidler.
1: Carl Valentin fra SF, er I med på den i dit parti?
0: Der må jeg være der svar skyldig, fordi jeg synes, vi skal holde forhandlingerne i forhandlingslokalet, men jeg kan love Marie her, og det har jeg også sagt til hende uden for mikrofonen, at vi kommer også til at stå på frugt- og grøntavlernes side, og vi synes, det er vigtigt, at vi finder nogle løsninger for dem. Men der er jo mange andre ting, vi også kan gøre. Altså, vi kan også sørge for, at der bliver serveret mere økologi i de offentlige køkkener, som vil sikre øget efterspørgsel af vores danske frugt- og grøntproducenter, fordi de laver rigtig meget økologi. Vi kan lave mere plantebaseret mad i de offentlige køkkener, vi kan lave en permanent høj bevilling til Plantefonden, som jeg var med til at lave i sin tid, hvor Landbrug Fødevare, de trak på skuldrene, fordi de gik mere op i svineproduktionen, mens vi andre kæmpede for frugt- og grøntproducenterne. Altså, så vi kan jo gøre alle mulige ting, men med den konkrete lovgivning her, der må vi se, hvad der kan lade sig gøre, både politisk, men selvfølgelig også juridisk. Det er sådan lige op over, ikke? Den skal vedtages i næste uge. Så
1: det er jo nemlig det, den skal, og det er også derfor, debatten ruller nu, og der er indkaldt i landbruget til stormøde i Odense, jeg mener, det er på mandag. Marie Bjerre, lige tilbage til dig. Hvis vi lige kigger samlet på landbruget, forstår du den frygt, der er lige nu flere forskellige steder fra, både fra landmændene selv, men også fra borgmestre i adskillige kommuner, frygten for, at de her nye krav til kvælstof og gødning, mindre gødning, flere brakmarker, at det giver den her frygt af, det her det bliver hårdt, det bliver svært, og nogen af os kommer til at lukke.
3: Ja, det gør jeg godt. Og frugt og grønt er jo bare en del af det. Jeg forstår godt bekymringerne, fordi den her nye lovgivning, den er hård. Nogle steder er den også uventet hård. Nogle steder har man lige pludselig fået et helt nyt indsatsbehov, hvor man tidligere ikke havde regnet med at skulle mindske udledningen. Og det mener jeg, vi bliver nødt til at finde nogle svar på, nogle løsninger på.
1: Kommer du til at stemme for at stramme gødningsreglerne i Folketinget i næste uge?
3: Ja, det gør jeg, og det er Venstres linje. Vi er og ønsker at være et grønt parti, der tager ansvar for vores vandmiljø. Vi mener, at det er rigtigt, at vi får nedsat udledningerne af vores kvælstof. Det ændrer ikke på, at der er bekymringer og konkrete udfordringer, og dem vil vi gerne løse ved forhandlingsbordet.
1: Du ved, jeg spørger, fordi der er jo flere i dit parti, der har meldt ud, at de går imod partilinjen i Venstre i den her sag. Det gælder den erfarne Søren Gade, som har siddet som formand for Folketinget. Og det gælder Amanda Heitmann, nyvalgt til Folketinget for Venstre på Fyn, som var ude i morges og sige, at hun kommer også til at stemme imod partilinjen. Så har der været Venstre-borgmestre ude og tale imod en ny og strammere gødningslov. Blandt andet borgmesteren i Thisted, han hedder Niels Jørgen Pedersen, og lad os lige høre, hvad han siger.
4: Man har jo gået ud og lavet en grøn trepart med landbruget, og i hvert fald føler sig kørt over i den her proces, og så er jeg jo bange for, at vi som kommune ikke kan gå ud og lave aftalerne ude ved landmændene og tage jorden ud, som der i fremtiden kommer til at løse det her. Der kan i fremtiden kommer til at løse, at vi får meget mere natur.
1: Ja, og så er der Marianne Bredal, der også er venstre borgmester i Struer. Hun siger det her.
5: Aldrig har samarbejdet mellem de grønne organisationer, kommuner og landbruget været stærkere og mere tillidsfuldt. Men når den her regulering så bliver kastet ind over aftalen og hastet igennem, så betyder det jo forståeligt nok, at vores landmænd de er nødt til at tøve, fordi at de kan ikke både bidrage til en grøn trepart og så også braklægge så store andele af deres arealer. Og dermed så synes jeg, det er utrolig ærgerligt, at regeringen sætter den grønne trepart over styr i deres iver for at haste ting igennem, som faktisk ikke kan lade sig gøre.
1: Marie Bjerre, som venstrekvinde og miljø- og naturordfører, den her uenighed i Venstre, er det et problem for partiet Venstre?
3: Jamen, jeg forstår godt bekymringerne, for jeg deler dem jo selv. Den her lovgivning er meget, meget hård, og nogle steder er den også for hård.
1: Så skulle Venstre aldrig have været gået med til at stramme så kraftigt, når det gælder gødning og kvælstof i landbruget?
3: Nej, for vi bliver også nødt til at tage et ansvar for vores miljø, vores vandmiljø. Og vi har i mange år skulle tage det ansvar. Vi har i mange år politisk skiftende regering, det tror jeg, vi alle sammen bærer et ansvar for, at vi ikke har fået reduceret udledning kvælstof tilstrækkeligt. Og det er meget samfundsomvæltende, at vi nu skal reducere så meget, som vi skal. Det ønsker Venstre at tage et medansvar for. Vi synes så, at det skal ske med nogle ordentlige balancer, hvor vi stadigvæk kan drive et økonomisk rentabelt og bæredygtigt landbrugserhverv. Og der er der altså nogle helt rimelige kritikpunkter, som både Niels Jørgen og Marianne fremfører.
1: Mm. Det vi er vidne til her, den her splittelse i Venstre i forbindelse med gødningsloven og kvælstofreglerne fremadrettet i landbruget, viser det splittede Venstre mellem by og land?
3: Nej, det synes jeg jo egentlig ikke, fordi jeg står også her og deler bekymringerne. Og nu hørte jeg jo også interviewet med Niels Jørgen, og I spurgte ham jo mange gange, om han så synes, at Venstre skulle stemme nej. Det svarede han jo faktisk ikke på, fordi vi synes jo, det er forkert at forlade forhandlingsbordet. Der er mange ting, der kommer med den grønne trepart. Venstre ønsker da at tage et ansvar for alle de ting, vi skal diskutere inden ved den grønne trepart. Det handler om arealudtag, det er en kommende CO2-afgift, det er kompensation, det er mange spørgsmål om, hvordan vores samfund skal indrettes. Vi synes, at vores samfund skal indrettes, hvor vi tager et ansvar for vores vandmiljø, samtidig med, at man godt kan drive et økonomisk rentabelt landbrug.
1: Siger altså Marie Bjerre fra Venstre, miljø- og naturordfører. Carl Valentin, SF og Grøn Trepart ordfører. Ved du, hvor du har Venstre i den her sag?
0: Det tror jeg, det er sådan nogenlunde. Jeg ved i hvert fald, hvor jeg har Marie og sådan størstedelen af partiet, men jeg blev da også lidt overrasket over at se, at der er flere medlemmer fra Folketingsgruppen, der siger, at de vil stemme imod den aftale, Venstre er med i.
1: Ja. Er det et problem, når man har lavet sådan en aftale?
0: Altså, jeg synes, at man skal stemme for aftaler, man indgår, og jeg synes, det er lidt vildt at sådan løbe fra det lige en uge inden, ikke? Men jeg synes, det er grundlæggende det godt, at Venstre som parti i hvert fald står på mål for aftalen. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at det er blevet en bred aftale, der står, men det er da et problem selvfølgelig, at der er nogen, som åbenbart synes, at det er vigtigere, at foderproducenterne kan blive ved med at bruge en masse gylde, end at beskytte livet i vores fjorde. Altså, jeg synes, det er totalt uansvarligt ikke at stemme for den lovgivning. Den er helt nødvendig.
1: Okay, nu skal I høre. Vi har Niels Møller Nielsen med os fra Roskilde. Hej, Niels.
6: Ja, hej.
1: Hvad betyder det for dig, hvor dine madvarer kommer fra, grøntsager, frugt og så videre?
6: Jamen, jeg synes jo, det er jo gak, at man får jordbærfløjt ind fra Sydafrika og Chile og kartofler fra Egypten, som vi hører, når vi kan selv. Men det er staten, der ødelægger det hele.
1: Hvordan det?
6: Jamen, jeg har været i dansk erhvervsliv i 50 år nu, og er det stadigvæk, selvom jeg er 70, jeg har stadig lige firma, jeg driver videre her.
1: Ja.
6: Men når du tænder dit lys, så betaler du skat 6 gange. Og så der er 6 forskellige styrelser, sådan noget, der sidder og roder og rager med det. I stedet for at sætte afgifterne ned, så de kan få noget billigere strøm ud i gardnerierne ved drivhusene, og noget billigere diesel, så de kan køre med deres maskiner. Det er danske stat, der jager arbejdspladser fra Lego og Grundfos og så videre ud af landet.
1: Så bare lige for at skære det helt ud i pap, Niels Møller Nielsen, er du for eller imod skrabber og krav til landbruget, når det gælder kvælstof og gødning?
6: Altså med kvælstof og gødning, der er vi nødt til at være hårde og sige, at det her det går ikke. Og så må vi så simpelthen sige, at der er nogle bræmmer ved åer, og så er man ikke noget dyrke.
1: Okay.
6: Kan der være noget kompensation til, at de slet ikke får økonomisk nød af det? Fordi vi kan ikke ødelægge naturen, men der skal bare være sådan, at det kan lade sig gøre. Og drive et virksomt landbrug, som man kan tjene penge på. Og hvis vi sætter den her bare så højt, så vi kan jo ikke nå jorden med benene efterhånden, fordi at vi skal være frelste her, men så kommer det fra udlandet, hvor det er under værre forhold. Og så er, så er det jo en dårlig løsning, selvom der er gode hensigter. Der er nogle gode hensigter.
1: Hæng på, Niels Møller, fordi jeg sender lige den her over til Emil Beyer Pedersen, der er kampagneleder i Greenpeace. Emil, kan det få en modsatrettet effekt? Altså, vi indfører nogle skrapper og krav for at begrænse brugen af gødning og kvælstof i landbruget, og så ender det med, at vi alligevel kommer til at skulle købe vores madvarer, frugt og grønt fra udlandet.
7: Vi køber jo allerede det meste af vores frugt og grønt fra udlandet, så det er jo ikke fordi, at hvis vi laver en undtagelse her, hvilket jeg synes også, vi skal holde fast i den mikroskopiske grøntsagsproduktion, som vi har i Danmark i dag. Men altså, lad os nu være lidt mere ambitiøse, så det kan vi godt alle sammen stå og blive enige om. Men det er jo en udvikling, som der er sket over lang tid, og det er jo blandt andet, fordi man har slækket på kravene til landbruget, at den her udvikling er blevet ved med at stå på. Og jeg har for eksempel været ude ved Rislev, som er en lille landsby her på Sjælland,
1: ja,
7: hvor der var nogle naboer til en kæmpe svinefabrik, som ligger derude, som var utrolig bange for, at den skulle udvides endnu en gang, fordi at man har slækket på kravene, og det gjorde man jo faktisk i en venstre regering i omkring 2015, mener jeg. Så det er jo nogle problemer, der har stået på i rigtig lang tid, så lad os snakke om, hvordan vi så bruger landbrugsstøtten på en anden måde, som tilgodeser frugt- og grøntavlerne og de økologiske avlere, i stedet for at blive ved med at snakke om den her kvælstofafgivning, som jo kun handler om landbrugsjorden ude ved fjordene.
1: Det var et svar til dig, Niels Møller Nielsen fra Roskilde. Tak for at blande dig i dagens debat.
6: Velbekomme. Tak.
1: Ja, selv tak. Michael Petersen, formand for Danske Gartnerier. Nu hører du som, men det kan være, vi skal til at snakke om, hvordan vi ellers kan bruge landbrugsstøtten, så det bliver nemmere at producere frugt og grønt i Danmark, som dine medlemmer gør. Altså, hører du noget, som giver dig håb for fremtiden i dag?
8: Jamen, jeg synes jo, jeg hører både Caroline Tine og andre jo, som gerne vil grøntsagerne. Og det gør vi selvfølgelig også gerne, det siger sig selv.
1: Ja.
8: Men det er jo klart, at hvis der skal være en større grøntsagsproduktion i Danmark, skal der også være nogle bedre midler til grøntsagsproducenterne. Og ja, det siger vi da kærkommen.
1: Ja. Der er en sms her fra Anne-Vibeke Plenge. Hun skriver, for mig betyder det alt at spise danske grøntsager. Drop nu bare den nye gødningslov med det samme. Sæt alt ind på at understøtte produktionen af danske grøntsager, både de konventionelle, de økologiske og de regenerativt dyrkede. Venlig hilsen, Anne-Vibeke. Carl Valentin, kan du købe den?
0: Jeg synes, det er helt centralt, at vi støtter dansk frugt og grønt mere, ja, og jeg synes, det...
1: Og drop gødningsloven, lyder det her
0: fra. Åh, nej, okay, det er lige det sidste der, synes jeg ikke, vi skal helt generelt, nej. Det har jeg redegjort for, hvordan det vil være en katastrofe for vores fjorde, ikke? Så det synes jeg selvfølgelig ikke, vi skal. Men vi skal da ændre vores landbrugsstøtte, som vi snakkede om her.
1: Hvordan?
0: Jamen, vi kan jo flytte nogle af midlerne væk fra den animalske produktion. Altså, i dag er den animalske produktion jo marineret i subsidier. Altså, man har indrettet støtten sådan i dag, at landbruget får penge for at slagte en ko. Det er noget, man kalder slagtepræmie. Og landbruget får generelt penge for at bruge plads. Det hedder hektarstøtte. Og landbruget får penge til at markedsføre sine produkter. Det er noget, de får under det, der hedder promilleafgiftsfondene.
1: Ja.
0: Og de får også penge for ikke at sprøjte gift, der hvor vi har drikkevandsboringer. Og de får penge til at aflive deres dyr, hvis de bliver syge. Så det er jo ikke fordi, der ikke er støtte til animalsk landbrug og landbrug i det hele taget i dag. Jeg tror bare, at vi skal indrette os på en anderledes måde. Hvor vi måske bruger nogle flere af pengene på de frugt- og grøntproducenter, vi har, på fremtidens plantebaserede fødevarer. Der er jo også nogen, der laver højkvalitets, proteinrige plantefødevarer, som kan erstatte kød, for eksempel. Det synes jeg, vi skal være ledende på. Og vi skal både være ledende på forskning og innovation. Det er jo noget af det, vi kan i Danmark, fordi vi jo faktisk er et land, der har haft rigtig meget økonomi i landbrug. Så altså, jeg tror på, at vi kan blive et landbrugsland fortsat, men på en positiv måde, hvor det hele ikke ender i svin og døde fjorde, men hvor det faktisk handler om at eksportere nogle klimavenlige plantefødevarer til resten af verden også.
1: Marie Bjerre?
3: Jamen, nu synes jeg også bare lige, vi skal beholde nuancerne i den her debat her, og heller ikke gøre tingene værre, end de er. Altså, vi hører fra Greenpeace, at vi bare gang på gang har lempet vilkårene, og nu kan man så høre på Carl Valentin fra SF, at vi marinerer landbruget i penge. Det er jo ikke sådan, at man ikke har gjort noget, men har reduceret kvælstof, og det var Landbrug og Fødevarer jo så også inde på tidligere. Man har gjort noget. Har man gjort nok? Nej, det har man ikke. Og i forhold til marineret i penge, ja, det er jo landbrugsstøtte, som alle EU-medlemslande får. Jeg tror sådan set godt, man kunne fjerne landbrugsstøtten helt i hele EU, fordi vi har et meget konkurrencedygtigt dansk landbrugserhverv. Men det er klart, når man er en del af den sammenhæng, så vil det jo fuldstændig underminere konkurrenceevnen, hvis man kun fjernede det fra et land.
0: Men det er jo så heller ikke det, jeg siger, Marie. Det, jeg siger, er, at vi skal bruge de penge, vi allerede bruger på landbrug, på en klogere måde, på det, vi tror på, er fremtidens fødevare, i stedet for fortidens fødevareproduktion.
3: Og det har vi jo også gjort. Altså,
0: men senest, del med ikke nok.
3: Senest har vi, er vi jo jo blevet enige om at rykke flere ting over på grønne tiltag. Og vi synes, at man i højere grad skal fokusere på de grønne tiltag. Det er også derfor, vi er med den grønne trepart i øvrigt sammen med landbruget og arealudtag og alle de her ting her. Men det bliver lige nødt til at ske med ordentlige balancer, nuancer, og det kan simpelthen ikke blive så skingert, at det er landbruget, der får skyld for alt.
0: Men det, jeg synes faktisk heller ikke, det er skingert. Jeg synes faktisk, det bunder i fakta. Fordi hvis man kigger på, hvordan den danske lovgivning er, og hvordan støtten i EU-lovgivningen er, så er den til massiv fordel for den animalske industri. Man bruger 1.200 gange flere offentlige støtter, mere i offentlig støtte til den animalske sektor, end til de plantebaserede alternativer i EU. Og til offentlig støtte til markedsføring i Danmark, der bruger man 4 gange mere på de animalske fødevarer, end man gør på de plantebaserede fødevarer.
1: Landbrug og fødevarer?
2: Ja, nu skal jeg jo ikke gøre mig blå på, hvad der er fremtidens fødevarer, hvad der er fortidens fødevarer.
1: Nej, det skal du vel nok i landbrug og fødevarer.
0: Nej, det ville være fedt ellers, hvis I kom ind i den kamp.
2: Det synes jeg jo.
0: Jeg tror ikke fremtidens fødevarer, det er mishandlet gris. Okay. Det må jeg bare sige.
2: Og det tænker jeg jo sådan set, at vi har et rigtig godt panel, som vi kan spørge omkring det, som ikke står her, men som alligevel står her, og det er jo danskerne. Hvad er det danskerne, de køber? Og vi vil gerne mere plantebaseret. Vi vil rigtig gerne mere den dagsorden. Jeg har lige sagt, at de plantebaserede produkter, de får det meget sværere i den her regulering. Mm. Så det er et skridt tilbage i forhold til den dagsorden. Og så er der jo noget kultur her, som også skal forandres. Så det her, det er jo igen lidt ligesom det, vi taler om nu. Skal noget indføres her til nytår? Eller skulle man lige give det noget tid, som vi har sagt og peget på? Lad nu det følge dyrkningsåret i stedet for. Udsæt nu det her et stykke tid, sådan at vi kan nå at få fagligheden på plads. De ting, som Michael er inde på omkring målinger på de forskellige grøntsagstyper. Hvad har de rent faktisk at tabe? Og så give det tid, som det også
1: skal. Så I vil gerne udsætte den her lovgivning?
2: Nej, vi vil bare gerne have, at man følger dyrkningsåret. Altså, så man kan sige, at landmanden lige nu har sået markerne. Der er blevet høstet her i august. Nu er der sået nye afgrøder, som skal gro det kommende år. Og nu vil man så regulere dem med tilbagevirkende kraft 1. januar 2027. Det svarede til, at jeg fik en fartbøde i dag, fordi jeg havde kørt i går det, jeg måtte, men man så havde ændret farttavlen med tilbagevirkende kraft. Det kan man ikke gøre.
1: Okay, siger Peter Nygaard Nissen fra Landbrug og Fødevare. Kort kommentar, Emil Beyer Pedersen fra Greenpeace.
7: Jamen, jeg vil bare sige, at det her handler om, det er en diskussion om areal. Vi har kun det areal, vi har, og lige nu bruger vi 80% af vores landbrugsareal på at producere dyr, primært svin. Og det er jo en diskussion om, hvad er det, vi skal bruge det her areal på? Og der har vi brug for at snakke hektarstøtte, og vi har brug for at snakke om de her, hvordan de her midler fordeles. Og det er jo noget, som I bevidst har arbejdet hen imod, at det er sådan her, de skal være i Landbrug og Fødevare.
1: Okay.
7: Og det er der, problemet er opstået.
1: Jeg sætter et punktum her. Forløbig for første del af dagens PET-debat, så får I 3 minutters friske nyheder fra ind- og udland fra Radioavisen. Og så er vi tilbage med meget mere PET-debat. Du blander dig 70-21-19-19, eller du sender en sms 12-12 til P1. Hvor vigtigt er det for dig, hvor din fødevare kommer fra?
9: Elsker du smuk kormusik? Lækker jazz? Looking so crazy in love. Eller flot orkesterlyd? Og er du under 30 år, så er der halv pris på de fleste koncerter med DR's kor og orkestre. Læs mere om vores ungdomsrabat på drkoncerthuset.dk. Og sig det lige videre til dem, du kender.
10: Lige nu, så får du en lille anbefaling her fra P1 til, hvad du kan finde inde i DR Lyd, blandt de mange hundreder af podcasts og udsendelser her fra DR. Lyt for eksempel til Det Sidste Måltid. Her inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de ville vælge som deres sidste. Og mens retterne serveres, dykker Lærke og gæsten ned i livets store øjeblikke og små detaljer, og forsøger at indkredse, hvad der skal udgøre gæstens eftermæle, og hvad der skal stå i deres nekrolog.
11: Puk Damsgaard, journalist, krigskorrespondent og forfatter. Velkommen til dit sidste måltid.
12: Tak skal du have.
11: Hvad siger du om de ord, jeg putter på dig her? Journalist?
12: Ja.
11: Krigskorrespondent?
12: Nej.
11: Okay. Hvad kan du ikke lide ved den?
12: Det, der ligger i ordet krigskorrespondent, at jeg kun dækker krig.
11: Ja.
12: Men jeg er jo ikke ansat til at dække en krig. Jeg er ansat til at dække et område med en meget mangfoldig befolkning. Så hvis man sætter ordet krigskorrespondent på, så kan man så godt sige fredskorrespondent.
11: Ja.
12: Men jeg kalder mig selv korrespondent, og jeg synes, krigskorrespondent dækker ikke. Jeg dækker jo nogle gange krig, hvis der er krig, men jeg ser mig først og fremmest som Mellemøsten-korrespondent.
11: Ja.
12: Og for mig har det været interessant at undersøge, hvad det vil sige at være menneske. Mm. Og i krigs- og konfliktsituationer, så er vi ofte i situationer, hvor alt er skrællet af. Og der bliver jeg jo lukket ind i det rum, og det er det rum, jeg er interesseret i at portrættere.
11: Jeg har skrevet tre nekrologoverskrifter til dig,
12: ja.
11: Og som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne bede dig om at forholde dig til dem. Og den første, den lyder sådan her. Puk Damsgaard var mellemøsk reporter i verdensklasse. En usentimental og terrængående skikkelse med en solid psyke og et lysegrønt blik, der sjældent vendte indad, men oftest ud mod den region, de fleste af hendes vågne timer handlede om at formidle som DR's korrespondent. Puk Damsgaard er død. Hvad siger du til den?
12: Altså, jeg kan godt lide det med, at mit blik er vendt mod dem, jeg er for at rapportere om. Mm. Og jeg synes, det bliver stadig mere vigtigt i en tid, hvor det ofte er os selv, det handler om.
11: Usentimental og terrængående.
12: Mm.
11: Det er selvfølgelig, jeg får lyst til at sige, Lotte Thorsen, der har skrevet det her i Politiken 2017. Man kan ligesom altid kende hendes ord og lyde.
12: Virker jeg usentimental? Ja, det er nok til en vis grad,
11: ja. Ja.
12: Men jeg har også lidt af min fars sjæl i mig også. Han er sådan lidt typen, der både griner og græder på samme tid,
11: okay.
12: Når man holder en tale til ham eller et eller andet. Det er bare så rørt og glad. Men også måske lidt klemt ved opmærksomheden.
11: Ja.
12: Det er også det, der fremkalder en følelse. Men måske virker jeg nok meget usentimental, når jeg rapporterer.
11: Ja.
12: Det handler nok også om, at jeg tænker meget på ikke at gøre historien mere dramatisk, end den, end den allerede er. Mm. Og terrængående, jo, altså, det skal vel være en vis form for terrængåendehed,
11: ja.
12: de steder, jeg rejser.
11: Ja, og i det tænker jeg vel også, der ligger, ja, altså, som den solide psyke, der også bliver nævnt her, og faktisk også sådan en, altså, der er sådan en robusthed.
12: Ja, jeg oplever, det fordrer en robusthed, men jeg vil også gerne rejse med min sårbarhed.
11: Ja.
12: Og bringe det ind, så det er både en robusthed og en sårbarhed. Håber jeg.
11: Hmm. Hej, Luna.
13: Hej, Lærke.
12: Hej.
11: Hej.
12: Wow.
11: Det her, det er vidunderligt for mig. Luna, hvad skal vi have at spise?
13: Jamen, du har ønsket dig en mad med leverpostej. Mm. Altså, du kaldte det en leverpostejsmad, og så kom der sådan en sætning, leverpostej med mayonnaise. Jeg kan godt lide den selvfølge, der ligesom kom med i, det er sådan, en leverpostejsmad skal være.
11: Det er klart.
13: Så det er et godt rugbrød. Klassisk leverpostej og en mayonnaise på toppen.
11: Og hvad du ikke ved, Puk, det er jo, at det her, det er jo, det er jo mit go-to.
12: Er det rigtigt? Mayonnaisen?
11: Og du er det eneste andet menneske, jeg nogensinde har mødt, der laver den her servering.
13: Ja! Yeah.
11: Altså, jeg er blevet kigget skævt til hele mit liv.
12: Det er jeg også. Jeg var meget...
13: Nej, nu. Jeg kigger også skævt til jer.
12: Jeg var nemlig lidt bange. Jeg tænkte, nu kaster lytterne op, eller måske nogle andre omkring os, fordi at alle siger bare mayonnaise ad. Hvordan kan
11: præcis,
12: det?
11: Præcis, også fordi det er ikke en smuk mad.
13: Jeg må indrømme, jeg synes, det smager overraskende godt.
11: Sådan har du smagt
13: det? Ja, jeg blev nødt til det.
12: Så det er første gang, du har smagt
13: det? Jeg er jo både en mayonnaise-pige og en leverpostejspige.
11: Ja, men ikke sammen.
13: Jeg har ikke prøvet den sammen, men det kunne jeg sagtens finde på.
11: Og nu ligger der jo bestik, og du skal jo bestemme, Puk. Men,
12: du kører den med hånden, kan jeg fornemme.
11: Ja, det gør jeg også. Skulle gøre. Det er, ej, men perfekt.
12: Jeg plejer lige at smøre
11: okay,
12: den
11: lidt
12: ud over halsen. Ja. Ja.
13: Velbekomme.
11: Tak. Er det at lande i Danmark, der?
12: Og jeg kan jo spise 1000 af dem.
11: Ja.
12: Altså, jeg kan jo virkelig spise mange.
11: Jeg er lykkelig for den her. Jeg smasker mig lidt videre i din nekrolog. Vi har været igennem første overskrift. Den næste overskrift lyder sådan her. Puk Damsgaard var i en livslang kærlighedsaffære med Mellemøsten. Det føltes afgørende for hende at være til stede og bevidne, hvad krigen gjorde ved de mennesker, der levede i den. Hun så det som en af sine hovedopgaver at tilbyde så mange perspektiver som muligt. Puk Damsgaard er død.
12: Ja, det er jo interessant, at krigen går igen. Og jeg er da med på, at jeg har dækket meget krig. Mm. Men jeg går lige så meget op i at portrættere et Mellemøsten, som det er, skulle jeg til at sige til hverdag. Altså, det er ikke fordi, jeg vil glemme de konflikter, der har været i generationer, men der er jo et liv, og der er en hverdag, som jeg selv er en del af. Mm.
11: Men at Mellemøsten på en eller anden måde blev din skæbne, det er svært at komme udenom.
12: Det kan man ikke komme udenom. og vende tilfældighed i virkeligheden. Ja.
11: Mm. Og den sidste bog, den lyder sådan her. Mellemøstkorrespondent Puk Damsgaard var et introvert barn, der lærte at være en udadvendt voksen. Og det så hun som den største præstation i sit liv. Puk Damsgaard er død.
12: Ja.
11: Ja.
12: Fordi jeg var meget generet som barn. Mm. Og gemte mig, når min farmor for eksempel skulle have gæster. Så havde jeg sådan en periode, hvor jeg ikke kunne lide at skulle møde gæsterne. Mm. Og det er vokset fra, eller vokset ud af, men jeg har stadig sådan en åre af sådan lidt sky, lidt genert, lidt kan til tider være sådan bange for at være for meget, eller trænge mig på, eller hvilket nogle gange, tror jeg, er en styrke, og nogle gange det modsatte. Jeg tror, det er en styrke, når jeg skal, at jeg godt ved, at jeg trænger mig på i folks liv, når jeg skal fortælle om deres, fortælle historier. Fordi jeg gør i virkeligheden noget, jeg ikke selv vil. Altså det her med at bede om lov til at leve med, for eksempel. Altså tanken om, at nogen skulle komme og leve med i mit liv. Er sådan en skrækindjæn. Ja. Så det er jo sådan virkelig hyklerisk. og bede andre om det.
11: Det der med, altså var det en... du siger, at det var noget, du har lært dig. Nej, det sagde du ikke. Du sagde, at det var noget, du har vokset ind i. Og mit spørgsmål er netop, er det rigtigt, eller er det noget, du har besluttet dig for?
12: Jeg tror måske, det er begge dele.
11: Ja.
12: Dels er jeg vokset lidt ud af den meget, meget generte pige.
11: Ja.
12: Og så er jeg blevet hjulpet på vej i en region, hvor du ikke kan sidde i hjørnet og være generet, og hvor folk er meget mere umiddelbare.
11: Og en kulturskift, der hiver mere i dig.
12: Der hiver mere.
11: Ja.
12: Og også i forhold til mit arbejde, at jeg også til tider bliver nødt til at være meget stædig, altså det er jeg så også, men og vedholdende og pushy, altså lidt skulle presse mig igennem nogle steder. Det handler ikke om ind i folks liv, når de ikke ved det, men mere sådan tilladelser og alt det bureaukrati, der er visse steder i den region. Så det hjælper også.
10: Lyt til serien Det Sidste Måltid. Det gør du inde i vores app DR Lyd. Nu vi frem ved en radioavis, og efter den, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart. Klokken, den er 19.
14: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
15: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
14: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeseremonierne.
16: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeseremonien.
14: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harland Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets syvende etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
17: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
14: siger finansminister Peter Hummelgaard. Fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
17: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne, at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
14: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarstad sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Amy Rasmussen, velkommen til PET Debat.
18: Mange tak.
1: Økolandmand fra Kiselgården. De her nye regler for gødning og kvælstof, får det nogen betydning for dig og jeres landbrug?
18: Det gør det. Og der er allerede blevet truffet nogle beslutninger derhjemme i forhold til, hvad vi skal dyrke næste år, selvom vi ikke rigtig kender rammerne endnu. Men fordi her i september måned skal vi faktisk allerede til at planlægge næste år og næste år igen. Mm. Så vi er nødt til at lave nogle beslutninger. Og det har betydet, at der er simpelthen nogle afgrøder, der bliver skåret fra kontant, inden vi overhovedet ved, hvad der skal ske. Og det er jo hammerævligt, altså.

0: Landbruget har indkaldt til krisemøde i Odense, mens regeringen er på vej med nye kvælstofkrav til landmændene. De skal gøde mindre for at redde havmiljøet og for at få fisk tilbage i de døde fjorde. Internt i Venstre er der ballade om de nye kvælstofkrav. Flere venstrefolk nægter at stemme for en ny kvælstofregulering og stemmer altså imod partilinjen. Landmænd, gartnerier og grøntsagsavlere frygter, at store dele af produktionen lukker og slukker, og så skal vi andre forbrugere til at købe kartofler, kål og kød i udlandet. I P1-debat spørger jeg i dag, køber du dansk, når du køber grøntsager, frugt og kød? Og betyder det noget for dig, hvor din madvarer kommer fra? Du ringer med din mening. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. 70 21 1919 eller send en sms 1212 til P1. Mit navn det er Gitte Hansen. Velkommen. Og med os er i denne del af P1-debat stadigvæk Carl Valentin fra SF. Tak for at blive, Carl.
1: Selv tak.
0: Marie Bjerre fra Venstre er også stadigvæk med os.
2: Ja.
0: Så har vi fået besøg af en ny kvinde i studiet, Amy Rasmussen, økologisk landkvinde på Kieselgården. Hvad er det, I dyrker hos jer?
2: Jamen, kål. Det er jo kernen i det her, for mig også i hvert fald. Grønkål, hvidkål, rødkål, som så bliver skåret fra næste år.
0: Ja.
2: Rigtig mange spisegræsker og mange kartofler, ja. Det er vi primært laver i.
0: Ja. Og så har vi også med os Selma Montgomery, klimaaktivist. Tak for at komme.
3: Selv tak.
0: Ja. Og lad os starte ude på din gård,
2: ja,
0: Amy.
2: Tak.
0: Altså Kieselgården hedder den. Hvor er det nu, den ligger henne?
2: Den ligger mellem Holbæk og Ringsted i Michelin.
0: Ja, og nu har du nævnt grøntsagerne kål blandt andet, og noget er I allerede begyndt at skære fra.
2: Ja.
0: Hvis du lige skal sige det sådan forholdsvis kort, opsummere det, hvad er problemet med de her nye regler for gødning og kvælstof for jer?
2: Jamen for os og mine kolleger. Hvis vi nu tager en hektar grønkål, grønkål er noget af det, vi dyrker allermest hos os.
0: Ja.
2: For hver hektar grønkål, der skal vi ud og braklægge, det vil sige uudnyttede arealer, 3,5 hektar.
0: Ja.
2: Så den her ene hektar, den skal forrente sig selv, forrente min, eller betale løn til mine medarbejdere, de almindelige variable omkostninger, vi har. Men den skal kunne hjælpe mig også ind lige pludselig at forrente en forpakning eller banklån for de her 3,5 hektar, som jeg faktisk ikke kan tjene på.
0: Mm-hmm.
2: Og så har jeg så hørt rygter om, jamen der kommer en eller anden hjælpepakke til det her. Men vi kan simpelthen ikke dyrke grøntsager på en check. Fordi hvordan er det næste år? Hvordan er det året efter? Kunne vi ikke gå ind og se på, hvordan kan vi finde en løsning, hvor vi både kan gå ind og få styr på vandmiljøet?
0: Ja.
2: Og for at styre på, at vi også kan som grøntsagsbranche levere på regeringens grundlag om mere dansk frugt og grønt.
0: Mm.
2: Om det så er økologisk eller konventionelt.
0: Ja.
2: Det er ikke det, der skal handle om nu, men det skal handle om, at vi skal også kunne levere på den anden del af regeringsgrundlaget.
0: Kan I ikke dyrke, det lyder måske lidt dumt, det her spørgsmål, men jeg spørger alligevel, kan man ikke dyrke grøntsager kål uden at gøde?
2: Nej, det kan vi simpelthen ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Altså, vi får bittesmå knallinger, som vi simpelthen skal konkurrere med lige pludselig med udlandet. Holland, Tyskland, Spanien, Italien, Langbordistan, hvor vi har de har nogle helt andre rammevilkår. Og så går vi altså simpelthen ud og udpiner jorden. Det kan vi måske gøre et år, måske to. Lige pludselig, så er det slut. Altså, så er jorden udpint, hvis vi ikke kan give det. Ligesom os mennesker. Vi skal også have noget vitaminer, mineraler, mad, en madpakke. Jeg bliver sulten kl. 12 hver dag, ikke?
0: No.
2: Så det er biologi.
0: Nu er du økologisk landmand.
2: Ja.
0: Hvor leverer I til det, I dyrker nu?
2: Jamen, jeg tænker, hvis du har spist på en restaurant i København,
0: okay,
2: så har du helt sikkert spist kål fra Kieselgården. Det er jeg næsten sikker på.
0: Aha. Ja.
2: Vi leverer til ca. 200 restauranter i Københavnsområdet.
0: Ja.
2: Så leverer vi til nogle storkøkkener, som jo også tit og ofte har en ambition om dansk grønt og mere grønt på tallerkenerne. Og vi leverer til kantineordninger, vi leverer til nogle måltidskasseløsninger online supermarkeder. Så vi kommer bredt omkring.
0: Mm. Der er en sms her fra Karen Kjær Laursen. Hun skriver sådan her: de konventionelle kan da bare omlægge til økologi, så løser det problemet. De skal bruge mindre kvælstof, og ikke mindst så får vi forbrugere sundere fødevarer. Så er der en masse grønne hjerter. Men er det rigtigt? Eller er det en misopfattelse, det vi hører her fra Karen Kjær Laursen? Altså, du er jo økolog, Amy.
2: Ja, det er en kæmpe misforståelse, der flød af øjeblikket. Den her lovgivning, den kommer til at ramme økologerne og konventionelle. De store, de små. Den gør ikke særbehandling. Og det, der er måske med det der, som hun tænker for, det er, at økologerne har igennem tiden ikke fået brugt alle deres gødningskvoter. Det kan vi så diskutere om.
0: Okay.
2: Men selvom du ikke får brugt hele din gødningskvote, så kommer du til at have et problem.
0: Ja. Så er der sikkert også nogen, der sidder derude og tænker, ja, nu piver landmændene igen. Der var også en, der sagde tidligere, at landbruget er marineret i støttekroner fra EU. Altså, er det piveri, det her, Amy Rasmussen?
2: Jeg kan måske godt kendekende lidt, den der, men det kan jo komme fra alle mulige erhverv igennem tiden. Altså, der har jo mange erhverv, der har pivet over alle mulige afgifter. Det har der jo været rigtig meget op at vende. Men lige det her, det er simpelthen kold matematik, økonomi. Vi kan ikke betale for den her fest, og vi kan ikke betale for den her check, man har snakket om, 1,2 og 1,4 milliarder. Det rækker altså ikke langt. Hvad skal vi gøre om et år igen? Det duer simpelthen ikke. Det kan vi ikke.
0: Så vidt er altså Amy Rasmussen, øko-landkvinde fra Kieselgården, der blandt andet leverer kål til flere restauranter. Selma Montgomery, du står ved siden af. Velkommen til PET Debat.
1: Tak for det.
0: Klimaaktivist, stadigvæk i den grønne ungdomsbevægelse.
1: Stadigvæk.
0: Yes. Selma Montgomery, har vi brug for at droppe de der nye krav til at sænke forbruget af gødning og kvælstof i landbruget?
1: Nej, det vil jeg da synes var en stor katastrofe. Jeg har virkelig meget respekt for det arbejde, Amy laver. Guderne skal vide, det ikke er nemt at være planteproducent i Danmark, hvor vi igen og igen tilgodeser stor animalsproduktion. Så jeg synes da ikke, det piveri, det er en reel bekymring, og det er jo måske også over i Carlsbergade, ligesom at sørge for, hvordan vi sikrer med den her regulering, at det netop ikke rammer planteproducenterne. Men jeg tror også, jeg lige har behov for at sige, at det her også virker som en afledningsmanøvre fra landbrug og fødevarer, og vi har set det gennem årtier, at vejen til døde fjorde, den er altså brolagt med de her afledningsmanøvrer, hvor der altid er et komma eller en fodnot et eller andet sted, man kan puste op. Og så får vi lige pludselig ikke den regulering, som vores fjorde, som vores drikkevand, som vores natur så desperat har behov for. Og jeg vil egentlig hellere snakke om den animalske produktion, som optager 80% af Danmarks landbrugsareal, og snakke om, hvordan får vi omlagt den, så vi rent faktisk har en landbrugsproduktion, som producerer mad til mennesker, i stedet for foder til dyr inden for klodens bæreevne.
0: Men Selma Montgomery, du kan jo godt sige, at du gerne vil snakke om noget andet, men nu står der en landmand, en landkvinde her og siger, at det er faktisk et enormt problem for hendes produktion, og hun risikerer at måtte lukke ned. Det er du vel også nødt til at forholde dig til, at det er en konsekvens af skrappere regler, når vi taler kvælstof og gødning i landbruget.
1: Altså, jeg synes jo, det er virkelig ærgerligt, at planteproduktionen ligesom kun står for 0,4%. Men hvis man skal hive noget positivt ud af det, så er det jo, at det jo måske så derfor også netop er nemmere at kompensere sådan nogen som Amy. Eller ligesom sørge for, at de også bliver tilgodeset i den her lovgivning. Det er jo ikke mig, der skal stå og lovgive omkring det her. Det er ligesom den anden ende af bordet.
0: Det er klart. Men du har en holdning til det som klimaaktivist. Og det, der jo måske er dilemmaet her, er, at ved at stille skrappere krav til forbrug af kvælstof og gødning, og dermed også øget krav til braklægning af flere marker, så har det en effekt også på dem, der avler grøntsager, som I gerne vil have flere af i Danmark.
1: Det vil vi rigtig gerne, men jeg synes også, det er vigtigt at snakke om, at i den grønne trepartsaftale er der afsat 43 milliarder kroner til kompensation. Lige når det gælder kvælstofsområdet, er der omkring 1,2 milliarder kroner, så der er altså nogle penge at bruge af, som vi netop kan undgå, at planteproduktionen skal lukke, for det skal vi jo helt sikkert have meget, meget mere af, og det er jeg da også glad for, at lige pludselig at høre Landbrug og Fødevare stå og snakke om. Det er nye toner fra deres side.
0: Siger Selma Montgomery, klimaaktivist. Amy Rasmussen, bliver du og de andre grøntsagsavlere brugt af Landbrug og Fødevare i en bestemt politisk dagsorden?
2: Ja, det kan da godt være.
0: Ja,
2: det skal jeg ikke kunne se.
0: Det kan godt være.
2: Men jeg synes, det har været fantastisk at se, hvordan et helt erhverv har kunne samles om det her.
0: Okay.
2: Om man er fra den ene eller den anden side. Men jeg vil gerne lige sige til dig, Selma. Altså, jeg står faktisk her og siger på vegne af hele min branche, og det har jeg fået lov til at sige, vi ønsker ikke en kompensation på det her. Vi ønsker nogle løsninger i stedet for. Fordi den der med altid at give os sådan en hold kæftbolse med en pus penge, det rækker ikke særlig langt. Vi har nogle løsninger, og jeg har stor tiltro til, at hvis politikerne lige trækker håndbremsen, lige afventer med den her afstemning, bare lige et år, næste august, næste september, og vi har fået det der rigtige datagrundlag på plads, som nu er blevet snakket om så meget.
0: Hvad er det for noget datagrundlag, der ikke er på plads? Vi har jo talt om det her i flere år.
2: Der ligger faktisk ikke nogen datagrundlag for, hvor meget grøntsagerne de endelig udleder.
0: Okay.
2: Og det er, hvis vi får styr på det, så har jeg faktisk meget stor tiltro til, at politikerne og embedsmændene, de kan gå ind og lave nogle varige løsninger på det her, så vi kan passe på vores vandmiljø. Og samtidig kan vi få en fuldstændig blomstrende forretning i frugt og grønt i Danmark.
0: Okay, så vil det altså Amy Rasmussen, landmand fra Kiselgården, der producerer kål og andre grøntsager. Marie Bjerre, Venstre, Miljø- og Naturordfører, du er stadigvæk med os. Bruger Landbrug og Fødevare grøntsagsavlerne i en politisk dagsorden i den her sag?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke se. Må jeg sige, når jeg hører på det, der kommer fra Landbrug og Fødevare, så siger de jo også netop, at der er mange andre problemer end frugt og grønt. Der er problemer med stivelseskartofler. Der er problemer med, at den her lovgivning lige pludselig ændrer billedet. Der er nogle steder, man skal gøre et kæmpe indsatsbehov, hvor man ikke længere troede, man havde et indsatsbehov. Der er, og jeg bliver også bare nødt til at sige, der er mange andre udfordringer end frugt og grønt. Frugt og grønt er en særskilt udfordring, som vi mener, at vi skal løse. Og med det, jeg hører her, så burde det jo ligge lige på den flade, og så lave en særordning, fordi man kan ikke løse det med kompensation. Man kan ikke løse det med et snuptag ved at kigge på det faglige grundlag inden 1. januar. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det eneste, vi kan gøre, hvis vi vil redde dansk frugt og grønt, det er at give en særordning. Altså okay. En dispensation for næste år.
0: Siger Marie Bjerre fra Venstre. Carl Valentin, du er også stadigvæk med os. Tak for det. SF Grøn Trepart ordfører. Nu hører du Amy Rasmussen her sige, kunne vi bare udsætte det her et år, så vi havde nogle ordentlige beregninger at arbejde med. Er det en vej at gå?
4: Vi kan ikke udsætte hele kvælstoflovgivningen. Det vil være en katastrofe for vores fjorde, det må jeg bare sige ærligt. Men vi kan godt kigge på, om vi kan gøre noget for producenterne af frugt og grønt. Som sagt, så udgør de jo en meget, meget lille del af landbrugsarealet. Ikke? Det er kun 0,4% af det, vi bruger på at lave grøntsager. Og altså, det rører mig også, når du snakker om dit grønkål. Altså, jeg bruger det stort set hver eneste dag med en smoothie, og jeg køber rigtig meget dansk frugt og grønt til min datter på halvandet. Og jeg kan efterhånden ikke skaffe økologisk dansk frugt og grønt andre steder end ved at handle på årstidernes hjemmeside, og er blevet sådan en helt elitær person, der får frugt leveret med pakken, fordi det simpelthen ikke er i supermarkederne mere. Og det er jo fordi, man har svigtet jer i alt for mange år. Så det rører mig, det du siger, og jeg vil egentlig gerne lægge et argument oven i din hat også. Altså fordi grundlæggende så er grøntsager jo også mere effektive i forhold til kvælstofforbruget per produceret enhed, end kød er, for eksempel. Altså, I kan producere meget mere mad med en mindre mængde kvælstof, end de kan. Men fordi man ligesom måler på areal, forbruget i et areal i stedet for, så rammer lovgivningen jer lidt hårdt. Og jeg synes, jeg synes, vi skal se på, hvad vi kan gøre for frugt- og grøntproducenterne, men jeg kan ikke låse mig fast på en specifik løsning. Jeg synes, drøftelserne er nødt til at være internt i regeringen sammen med de partier, der laver grønt trepart.
0: Amy Rasmussen?
2: Så Carl, du har, jeg kan fornemme, at der er en eller anden form for vindue åben til, at vi kunne finde i fællesskab en løsning.
4: Jeg prøver, men jeg kan ikke love dig, hvad der kan lykkes. Det er også noget med, hvad der kan lade sig gøre juridisk, fordi man må også sige, der er også blevet råbt op om det her lidt sent, desværre. Altså, vi skal stemme endeligt om den her lovgivning
2: jeg
4: på torsdag
2: tror,
4: i næste uge.
2: Jeg tror, problemet er lidt, at der er faktisk ingen, og heller ikke jer, der har stemt for dem her, eller der har tager det her med i regeringsgrundlaget. I har slet ikke skænket frugt og grønt en tanke.
4: Ej, det er
2: og
4: der, meget forkert.
2: Der kom, jeg skulle lidt tvivl, fordi ellers så ville vi altså ikke have havnet i det her superdags her. Fordi hvis I havde overvejet, hvis de havde lige trukket, hvad jeg er, lidt tungere ned i maven, så var vi faktisk blevet klar over meget hurtigt, at det her rammer frugt og grønt virkelig, virkelig hårdt. Og som du selv siger, vi er meget arealeffektive. Og vi kan hente rigtig meget mere ud af en hektar end...
0: Okay.
4: Ja. Ja. Altså, vi er enige i mange ting, Amy, men det er ikke i orden at sige, at vi i forhandlingslokalet ikke har tænkt på frugt- og grøntproducenter. Det har jeg været ekstremt fokuseret på, og jeg har skaffet flere hundrede millioner til den plantefond, som Landbrug og Fødevare er fuldstændig ligeglad med, men som skal hjælpe folk som dig. Så jeg har lagt masser af energi i at kæmpe for frugt og grønt, men det er rigtigt. Vi står med nogle udfordringer nu. Nu prøver vi at løse dem. Jeg vil gerne snakke med dig om os bagefter, hvordan.
2: Mange tak.
0: Sådan, så kom der lige en aftale i stand der, så kan du lige lobby lidt der, Amy Rasmus.
4: Jamen, jeg blev spurgt allerede før debatten, om vi skulle snakke bagefter, så jeg har lovet mig væk.
0: Det er godt, den tager I efterfølgende. Nu skal I høre, nu tager vi Kirsten fra Aalborg, der har sendt os en sms, den lyder sådan her. Det er fuldstændig vanvittigt, det regeringen har gang i. Jeg køber primært danske produkter, ved godt, det er lidt svært at finde danske bananer, haha. Det er vanvittigt med CO2-aftryk, transport af udenlandske fødevarer osv. Kompensation er heller ikke løsningen. Var det ikke bedre at tage fat på resten af verden, der sviner voldsomt, for eksempel andre steder i tredje verdens lande? I øvrigt er der lige kommet en dansk undersøgelse, der viser, at medicinrester fra os mennesker ender i havet via spildevand. Hilsen Kirsten fra Aalborg. Selma Montgomery, som klimaaktivist, er det lidt ensidigt at gå efter landbruget i Danmark, som Kirsten skriver her, fordi det koster dyrt i CO2-aftryk og klima, hvis vi skal til at hente flere varer fra udlandet?
1: Altså, nu er det jo sådan, at størstedelen af Danmarks udledninger rent faktisk kommer fra vores landbrugssektor, så det er jo ligesom klimaperspektivet i det, som vi også godt kan dykke ned i. Det er jo også sådan, at det er jo i Danmark, at vores fjorde er døde. Det er Danmark, der ikke har den her bæreevne til at producere 30 millioner svin i et land på 4 millioner hektar. Altså en fuldstændig ekstrem produktion, og det er en meget skræmmende verdensrekord at producere mest kød per indbygger. Og det har vi jo igen og igen set. Danmark kan ikke holde til det. I sidste uge, der kunne man ikke bade på grund af giftige alger på Falster og på Bornholm. Altså sådan, det er et problem, og jeg tror, der er flere og flere danskere, der har fået øjnene op for det. Heldigvis de sidste år, nu skal man ikke længere dykke ned under vandoverfladen for at se, at det er helt galt. Vi kan faktisk mærke det, når vi ikke kan få lov til at bade, når vi ikke kan få lov til at fiske. Så selvfølgelig skal vi starte her, og det er jo ligesom også inden for den sfære, vi har for ligesom at påvirke og bidrage. Det starter jo i Danmark, og det starter med at reducere vores kødproduktion.
0: Så har vi Jens Ellegaard fra Skelskør med os. Hej Jens.
5: Hej.
0: Er du landmand?
5: Ja, det er jeg.
0: Ja. Hvad dyrker du?
5: Jeg dyrker hvede og byg til dansk maltøl. Og,
0: det var godt.
5: Og
0: det er vigtigt.
5: Jeg dyrker raps til planteolie, og hveden er blandt andet også til brød, sådan at vi kan få noget dansk mel.
0: Okay. Og er det konventionelt landbrug, du driver, eller hvordan?
5: Ja, det er et konventionelt landbrug, hvor vi tilfører den gødning, som vi må, og som vi har lov til at bruge, fordi landbruget skal, ligesom Amy Rasmussen ganske rigtigt fortalte, afgrøderne skal jo have noget mad at spise, ligesom vi mennesker skal have noget mad at spise. Vi kan ikke dyrke uden gødning.
0: Okay, og de nye krav, skrappere krav til brug af gødning og kvælstof i landbruget, og dermed også braklægning af nogle marker. Hvilken betydning får det for dig?
5: Jamen, mit drænvand, som løber ned i mine åer, det løber ud i Storebælt, Jammerland Bugt, og der har man så på baggrund af, man siger, at det er kun en lille del af Jammerland Bugt, der bliver påvirket af mit kvælstof. Man mener ikke, det bliver blandet op med det vand, der er i resten af Storebælt, og det passer jo ikke, når tidevandet kører ud og ind, så bliver det blandet op. Men det gør, at jeg får nogle meget hårde reguleringskrav, der gør, at jeg fremover kun kan dyrke vorbyg. Og jeg vil ikke kunne dyrke raps længere, så jeg kan lave dansk rapsolie. Jeg vil heller ikke kunne dyrke brødhvede, så jeg kan lave dansk mel. Jeg kan måske dyrke noget hvede, der eventuelt kan bruges til noget billig grise

0: bliver vi også nødt til at importere, fordi protein i mel er vigtigt for at kunne bage. Og for at man kan lave protein i hvede, så skal det have noget kvælstof, noget nitrogen. Det er det, der laver protein. Ellers så kan vi lave noget hvede, der består af nogle skaller okay. og lidt kulhydrater.
1: Okay.
0: Og det duer ikke til at bage med.
1: Vi tager lige en runde på den her, Jens Ellegaard. Bliv hængende.
0: Ja.
1: Amy Rasmussen, som også er landmand, stod og nikkede, mens du talte, Amy. Hvad er det, du nikker til her, som Jens siger?
2: Jamen, hej Jens. Jeg nikkede lige til din kommentar om, jamen, så kan du bare dyrke noget vorebyg. Og er I ikke endelig politikerne bekymret for, fordi det er faktisk vorebyggen, som jeg gætter mig frem til, var noget af de afgrøder, man gerne endelig vil gå ind og regulere en lille smule med den her nye gødskningslov. Men fordi det bliver faktisk ikke særlig hårdt straffet på udledning.
1: Ja.
2: At vi så alle sammen bare siger, nu skal vi ud og dyrke vorebyg. Det kan jeg ikke finde ud af at sælge. Det er der mange andre, der kan. Jeg er sat i verden for at lave kartofler og kål.
1: Carl Valentin, som SF'er, altså et svar til Jens her, som peger på, at den her nye lovgivning faktisk vil betyde færre danske råvarer, madvarer.
3: Det behøver den jo ikke nødvendigvis betyde. Vi kan faktisk lave mange flere danske råvarer, altså mad til flere mennesker, på markant mindre plads, hvis vi satser mere på planteproduktion og mindre på animalsk produktion.
1: Men nu, nu siger Jens jo, at det er planter, han dyrker.
3: Ja, og Jens har jo egentlig ret i, at den her regulering er indrettet sådan, at nogle gange så er man nødt til at ændre, hvilke afgrøder man bruger. Og det er jo lidt teknisk, men det handler om, hvor meget kvælstof de enkelte afgrøder ligesom, det kan optage, og hvor meget der kommer ud i vores fjorde, ikke? Altså, og der må være nogen, der lægger om, og det er nødvendigt, fordi vi har en kritisk tilstand.
1: Med Jens, kan du ikke bare lægge om?
0: Lægge om til at dyrke vores afgrøder, så vil jeg jo ved at dyrke nogle vinterafgrøder, som bliver sået her i rapsen, bliver sået her i august, og hveden bliver sået i september, og så står de hele efteråret og samler kvælstof op, som måtte være efterladt fra den afgrøde, vi havde høstet i august. Hvis jeg lægger om til vorebyg, så kan jeg måske have nogle efterafgrøder i løbet af efteråret, som samler lidt kvælstof op, men jeg vil da hellere have en produktiv afgrøde, der står og samler kvælstof op gennem vinteren, og så vi laver nogle danske fødevarer. Og så har jeg altså også lige en kommentar til vandmiljøet, fordi det er jo lidt sjovt inde på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside, at man kan se, at Vejle Å er noget af det bedste fiskevand, vi har i Danmark.
1: Okay.
0: Når så Vejle Å møder Vejle Fjord, så bliver den eller Vejle By, så bliver den til Vejle Fjord, og så er vandet pludselig dødt. Det er jo, vi skal altså kigge på, hvad er det for nogle presfaktorer, som påvirker vores vandmiljø, og så skal vi gøre noget ved dem alle sammen, også landbrugets, men også de øvrige.
1: Marie Bjerre, Venstre. En kommentar til Jens her?
4: Jamen, jeg forstår godt de bekymringer, Jens han giver udtryk for. Jeg deler dem. Der er mange bekymringer med den her kvælstofslov, og det er jo også derfor, Venstre har initieret, at vi nu mødes i aftalekredsen. Vi ønsker at finde løsninger. Vi ønsker at finde løsninger på frugt og grønt, på mange andre ting. Og der er altså nogle steder, hvor reguleringstrykket er så højt og er
1: reguleringstrykket.
4: Altså, at man skal reducere så meget kvælstof, at det kan være meget, meget vanskeligt at drive et landbrug, som eksempelvis i Jenses tilfælde. Det kan også være, at han er et af de steder, hvor man lige pludselig får ændret det her tryk. Måske tidligere, man faktisk ikke havde tryk, og så har man ikke kunnet nå at lave våde områder. Man har ikke kunnet nå at lave de indsatser, der skulle til, og så lige pludselig skal man så finde løsninger til en lov, der træder i kraft 1. januar. Alt det vil vi jo gerne have nogle løsninger på. Og det er derfor, Venstre har initieret, at vi mødes i aftalekredsen. Vi forsøger at finde nogle løsninger. Vi sidder og arbejder konstruktivt.
1: Men Marie Bjerre, I fastholder stadigvæk, og du fastholder at stemme for de nye lovkrav i næste uge.
4: Ja, det gør jeg, fordi vi synes, vi må kunne finde en ordentlig balance, hvor vi både tager ansvar for vores vandmiljø, og har en fødevareproduktion.
1: Okay, lad mig spørge dig.
4: Det kan altså godt lade sig gøre.
1: Jens Ellegaard, hvis du nu kunne stemme i næste uge for eller imod de her nye gødningsregler. Hvad vil du så stemme for eller imod?
0: Vi skal finde nogle løsninger, og treparten var jo egentlig den løsning, der var givet, og jeg har fået lavet et minivådområde nu her, og jeg har fået godkendt en ansøgning i Landbrugsstyrelsen til et nyt vådområde, hvor jeg går ind og fjerner kvælstof fra flere hundrede hektar jord.
1: Jeg skal bare lige høre, Jens, hvis du kunne stemme i næste uge, hvad vil du så stemme for eller imod?
0: Jamen, jeg sagde jo, at jeg ville stemme imod.
1: Okay, undskyld, det fik jeg bare ikke med. Det beklager jeg.
0: Men vi skal finde løsninger, fordi vi skal jo ikke lave polarisering i det her samfund. Det er så dræbende for vores demokrati. Så lad os prøve at finde løsninger, der kigger klogt på det hele, i stedet for kun at kigge kortsigtet på politik.
1: Tak.
0: Og det er altså en kraftig besked til alle sider i Folketinget.
1: Tak, Jens Ellegaard, for at sparke ind med det fra Skels

0: skør. Så spørger jeg dig, Selma Montgomery, som klimaaktivist, det samme. Hvis du kunne stemme i næste uge, for eller imod?
1: Jeg vil selvfølgelig stemme for, og det er klart, at vi har behov for det, også fra 1. januar. Altså, vi ved, at algevækstsæsonen den allerede begynder i februar. Før det, der skal der altså være mindre kvælstof, og man kan ikke forhandle med døde fjorde. Der er ikke noget at gøre. Til gengæld så kan vi forhandle alle de her sådan, mindre justeringer på plads i løbet af de næste år, og det er klart, at vi er i gang med at lave en gennemgribende omstilling af den danske landbrugssektor, så vi rent faktisk skal have en landbrugsproduktion inden for klodens bæreevne, og som ikke ødelægger vores natur. Selvfølgelig kommer der til at være nogle småfejl til at starte med, og jeg håber og tror på, at der også er nogle dygtige politikere, der kan komme det i møde og sørge for, at vi rent faktisk får en landbrugsproduktion, hvor der er plads til, at Amy kan producere alt det kål, vi skal spise, og mindre plads til svin og dyreproduktion.
0: I hvert fald har Amy fået sig en kaffeaftale, kålaftale med Carl Valentin fra SF. Vi får se, hvor det lander henne. Programmet i dag blev sat sammen af Iben Aagaard Skårup og Louise Rømert. Jeg hedder Gitte Hansen. Tusind tak for jer alle sammen for at dele holdninger, erfaringer og madvaner i dagens P1-debat. Rigtig god fredag.
2: I sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.
4: Dolly Parton opnåede en popularitet på tværs af USA, som ingen kan måle sig med. Et levende ikon sammensat af nylon, perukker og musikalsk overlegenhed. Forleden døde hun i en alder af 80 år, og sammen med DR's internationale korrespondent Stephanie Siryk undersøger dagens genstart, hvordan hun var i stand til at samle de ellers så splittede stater i USA.
5: Jeg kan ikke huske, hvornår Trump og Hillary Clinton nogensinde har været enige om noget, siden de stod over for hinanden i præsidentvalgkampen i 16. Men de er jo enige her.
6: Ja. Trump blev ligefrem sentimental.
5: Ja, og har jo altså krævet, at USA skal flage på halv, og der er dekreteret landesorg, og jeg kan faktisk ikke komme i tanke om andre amerikanere, som amerikanerne i 2026 kan blive enige om end Dolly Parton. I was just a little
6: 18, when I came to New Orleans. Hun er historien om en fattig kristen sydstatspige i en spraglet mangefarvet frakke, der som barn drømmer om at pynte sig som landsbyens tøjde.
7: Well, that's what I'm gonna be when I grow up. Trash.
6: Og som med sin musikalitet og lyrik og parrykker og humor og velgørenhed bliver den mest populære amerikaner i vores tid.
8: A powerhouse. I mean, nobody is ever going to replace Dolly.
9: She was like an angel of earth. She was too good for this world.
6: Dolly Partons død har fremkaldt kolossale kollektive følelser i en ellers splittet nation. Så i dag lytter vi på, hvilken kunstnerisk kraft, der gjorde hende i stand til at samle. Jeg hedder Simon Stefanski.
10: Hvordan har du det? Er du også ramt?
6: Ja.
10: Jeg er bare med for festen, skulle du til at sige. Festen og feminismen.
6: Altså, prøv at høre her. Alle må godt være ked af det over det her, jo.
10: Du må også tale om, hvor god hun var til at spille banjo.
6: Altså, jo ikke, ikke kun banjo. Altså, så mange instrumenter.
10: Ja, ja.
6: Panfløjte.
10: Nå, det vidste jeg ikke.
6: Mundharmonika.
10: Ja, det er rigtigt. Guitar, we know.
6: Hun spiller på hvid violin også. Hun var kæmpe talent. Har du sort tøj på? Overlagt?
10: Nej, men jeg har de her sko på overlagt.
6: Det er mere passende.
10: Fordi jeg ledte efter noget lyserødt, og jeg kunne ikke finde noget, og så tænkte jeg, det er det tæt på, ikke?
6: Jo. Stephanie Siryk smækker en skrigpink stilet op på bordet, vi sidder ved.
10: Da jeg kom ind i bygningen, der var det mandlige kollega, der gik hen til mig og sagde, er det på grund af Dolly Parton, du har taget de sko?
6: Ej, et opmærksomt menneske.
10: Mm-hmm.
6: Hun er DR's internationale korrespondent med et stort indblik i Dollys Amerika og en dyb kærlighed til den nu afdøde sanger.
10: Jeg har feber i dag. Jeg tror, det er på grund af Dolly.
6: Ja, det er det. Du mistænker, det, ja. Det er faktisk en reaktion.
10: Ja, det er sådan noget, en sovreaktion.
11: Altså, jeg ved ikke hvorfor, men på redaktionsmødet, så var det første navn, der ligesom blev nævnt dit, og så var der nogen, der sagde, nu vil jeg ikke nævne nogen navne, men sådan, det er Dolly Parton. Er det et kompliment?
10: Ja, det er det. Jeg ved ikke, om det handler om brysterne kun, men...
11: Det kan jeg ikke forestille mig.
10: Nej.
11: Der må være noget personlighed også.
10: Jamen, det håber jeg. Men altså, det vil jeg tage som et meget stort kompliment, fordi hun har vel lidt været sådan totemdyr for mig. Fordi den der insisteren på at kunne være alt det, lidt til, lidt for meget, stadig sig selv, og insistere på sin egen integritet, uanset hvor mange holdninger folk rundt om hende måtte have til hende. Det er helt klart noget energi, jeg har gået ind og lånt lidt af en gang imellem. Lige hævet lidt i dollybanken for at kunne klare sådan... hvor travlt omverdenen kan have med en nogle gange. Og
11: hvad er det for en Dolly Bank, du har hævet fra?
10: Nå, men hun har jo aldrig, samtidig med, at hun har bygget en figur op, hun har jo selv valgt, altså at iføre sig 2 kilo nylon på toppen af hovedet, altid.
12: I know exactly what I'm doing, and I can change it at any time. Or I make more jokes about myself than anybody. Because say, I am sure of myself as a person.
10: Men hun har bare samtidig insisteret på, at den ikke måtte begrænse hendes talent. Og det vil sige, at når nogen har forsøgt at gå til hende, så er hun jo bare afpareret, altså så sindssygt elegant, ikke? Altså, bliver du stødt af dumme blondine-jokes? Nej, det gør jeg ikke, fordi jeg ved, at jeg ikke er dum, og jeg ved også, at jeg ikke er blondine. Bum! Så hvem vinder sidste ende? Det gør dårligt. Just because I'm blonde, don't think I'm dumb, cause this dumb blonde ain't no.
11: Du skrev et opslag på sociale medier, ligesom alle andre mennesker i verden. Alle elsker Dolly Parton. Det er jo det handler om, det her. Og så skrev du tak for alverdens ting, men også for feminismen.
10: Ja.
13: Do you think of yourself as a feminist?
14: No, I do not.
11: Hun har jo ellers selv sagt, hun ikke er feminist.
10: Ja.
14: I think of myself as a woman in business. I love men.
11: Hvorfor takker du hende så for feminismen?
10: Dolly Parton har jo aldrig nogensinde taget en politisk diskussion med nogen mennesker. Hun har altid omhyggeligt sørget for at holde sig væk fra det. Men hun har jo været sig selv. Hun har insisteret på at være sig selv. Hun har kæmpe integritet. Og så er man i min bog feminist.
11: Men når du så alligevel siger tak for feminismen, ting, der ikke rigtigt vil stå ved det, er du ikke, ligesom alle andre, også ude på at spænde Dolly Parton for din egen vogn, ligesom alle andre gerne vil?
10: Det tror jeg ikke, fordi jeg giver jo bare udtryk for, hvem min Dolly var. Altså, der var engang en, der sang om My Own Personal Jesus, ikke? Altså, vi kan jo alle sammen have vores egen personlige Dolly.
11: Dolly Parton er mange ting før sit udseende. Men alligevel så er vi nødt til lige at dvæle ved, hvordan hun fysisk fremstår.
14: That I am a workhorse that looks like a show horse.
11: Det, hun selv har kaldt både for billig og trashy, men også det, der har været med til at tegne karikaturtegningen af hende som et ikon.
14: And my look, sincerely, came from a very honest place. It was a country girl's idea of glamour.
11: Kan du lige, altså, hvordan vil du beskrive Dolly Parton?
10: Jeg synes, hun ligner dukke. Og jeg synes også, det er okay at tale om hendes udseende, fordi hun byggede jo sin persona op. Så hvis jeg skal beskrive hende sådan fysisk, jo, altså lille bitte dame med kæmpe balloner, stiletter og så varierende grader af hvidt, platinblondt tuperet hår. Neglene, ikke? Altså lange og med den der...
11: Ej, du kan også.
10: Ja. Det var sådan her, hun jo skrev starten på 9-5. Det var, hvor hun lavede rytmen på sin negle, ikke?
11: Jo.
10: Så jo plastikket dullet, og hun indrømmede også selv, jamen altså, det var sådan, hun gerne ville se ud, fordi hun havde, da hun havde været barn og lille og fattig, og morsyr selv, frakkerne og alt det der, havde hun jo set sådan byens letlevende dame.
14: This woman that used to walk the streets had all this makeup and hair, high heel shoes, and I thought she was so beautiful.
11: Jeg tror, hun selv har kaldt det for town hall.
10: Ja.
11: Town trash hall.
10: Ja, town trash hall, og hun synes bare, hun var så flot.
14: And everybody used to say, oh, she ain't nothing but trash. And I used to say, well, that's what I'm gonna be when I grow up. Trash.
10: Og sagde jo bare, jamen det er svært at være en diamant i en rinsten verden.
15: I was born on January the 19th in 1946.
11: Dolly Parton bliver født ind i en kristen familie i bjergene i Tennessee, som en ud af 12 søskende.
15: I started singing in church. My grandfather was a preacher. And I started singing in church when I was, I would imagine, 5, 6 years old.
16: Hun har aldrig lagt skjul på, at hun har kæmpet med depression, selvmordstanker og spiseforstyrrelser. Og de første år af hendes karriere, der skriver hun da også afsindigt triste country-sange med et kvindeligt perspektiv om at blive udsat for vold, om at blive indlagt for hysteri.
17: I write a lot of sad songs, and I just write about things that maybe I've seen happen or things that have been in the family.
16: Og i 1970, der udgiver hun et af sine egne favoritnumre. Det er dengang meget kontroversielle Down from Dover.
10: Det er en sang om en ung lokal pige ude på landet, som bliver gravid med en fyr, og hun tror, at han kommer og vender tilbage til hende. Men han dukker bare aldrig op. Hun er gravid uden for ægteskab, det er jo en skandale, og hun bliver jo smidt ud hjemmefra. Og hun ender med, skal jeg fortælle det? Du ved det godt.
16: Ja, jeg ved det godt, præcis det.
10: Hun ender med at føde helt alene, og hun føder en dødfødt datter. Og hun siger altså i teksten her, at hun opfatter det, at datteren er død, som at hun godt vidste, at der aldrig ville komme en far og holde hende i hendes arme. I guess in some strange way she knew she'd never have a father's arms to hold her. Og det blev jo opfattet som sindssygt kontroversielt dengang, jeg tror. Er det 70 nummeret er fra?
16: Det er 70, ja.
10: Virkelig, virkelig tidligt. Og bare det her med at synge om piger, der får børn uden for ægteskab, var en skandale i sig selv. Der var radiostationer, der ikke ville spille det her nummer. Det blev opfattet som sindssygt kontroversielt. Men typisk Dolly Parton skulle hun jo ikke bede om at stille sig op på nogen kasse i sin pink stiletter og tale for abort. Hun har, og jeg laver anførselstegn ud i luften, bare skrevet en sang.
16: Samtidig med, at hun udgiver sine første plader, så er hun også en fast del af tidens største country-tv-show med Porter Wagner.
18: Here's a little gal that I know you're gonna really learn to love, because she's a fine singer and one of the finest little gals that I've ever met. Let's give her a great big welcome as she sings a song that she had a big hit on called Dumb Blonde. She ain't no dumb blonde, though. Pretty Miss Dolly Parton. How about it?
16: Hendes karriere bevæger sig dog alligevel kun langsomt frem de første mange år, lige indtil hun udgiver nummeret Jolene.
10: Jolene er efter min overbevisning den største sang, hun har skrevet. Jolene, Jolene, Jolene,
16: Jolene. Samme dag skriver hun angiveligt et andet kæmpe hit, nemlig farvelnummeret til sin tv-makker Porter Wagner.
19: And we all went wow, both same time. Thank you Lord, that was a good night for me.
10: Som hun jo skriver til ham, fordi han faktisk ikke rigtig vil slippe hende. Det bliver ligesom hendes, du bliver nødt til at lade mig gå nu, jeg skal min egen vej.
16: Men sådan en Dolly Parton-agtig måde at skrive på, ikke? Med en I Will Always Love You, som Elvis jo så vil købe.
19: And says, now you do know that Elvis is recording your song. I said, really?
10: Men ikke får lov til at købe.
16: Jamen, det er jo det, der er så fantastisk, ikke?
10: Klogt af hende.

0: Efter det her, så går det vildt hurtigt. Hun får altså større og større hits. Hun flytter til Hollywood og laver spillefilm. Og hun bliver vel et sådan levende amerikansk ikon, før hun er 40.
1: Ja, det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, det er jo svært at finde amerikanere i dag. Altså, levende amerikanere, der ikke er vokset op med Dolly Parton. Altså, fordi hendes karriere har løbet i over 70 år, ikke? Hun var barn, da hun begyndte at optræde i kirken. Men det tordner jo virkelig afsted der fra midt 70'erne og så op gennem 80'erne. Der bliver hun jo bare det, hun jo også selv er. Altså, larger than life.
0: Folk fra alle politiske lejre mødes til Dolly Parton-koncerter.
2: Who else has a 100% approval rating?
0: I sin kunst, der kommenterer hun på samfundet, uden nogensinde at blive eksplicit politisk.
3: How does she pull off this political high wire act? And the answer is something her own team has called dollytics.
0: Det samme sker, da hun spiller med i sin allerførste film, 9 to 5, hvor hun også laver soundtracket. Det bliver et kæmpe hit, og hun laver den med neglene der. Du kan lige gøre det igen. Yes. Working. Filmen handler om at blive udnyttet af sin chef og kæmpe mod uretfærdige arbejdsvilkår. Men når nogen forsøger at bruge sangen politisk, så siger Dolly Parton fra.
4: When Elizabeth Warren tried to use the song. Dolly's manager, Danny Dozell, issued a statement saying,
5: "We did not approve this request, and we do not approve requests like this of a political nature."
0: Og da hun sammen med sine to medstjerner fra filmen skal uddele en Emmy i 2017, så er hun endnu en gang ved at blive spændt for en politisk vogn.
1: Jamen, altså, de her tre kvinder kommer ind på scenen. Jane Fonda, Dolly Parton og Lily Tomlin.
6: Reunion ever since we did the first one.
1: Og der begynder de her to jo altså erklærede venstrefløjsaktivister, især Jane Fonda, der jo stadig i dag bliver arresteret i tid og utid, fordi hun demonstrerer mod alt. De laver en ordentlig bredside, som det kræver, altså, at man har hovedet bundet ind til mænd, hvis ikke man forstår, at det er Donald Trump, de langer ud efter nyvalgte præsident Trump.
7: In that movie, we refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
8: And in 2017, we still refuse to be controlled by a sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot.
1: Og salen er jo med på det og klapper og klapper og klapper. Men Dolly står i midten i sin uskyldsrene, kridhvide kjole med den her dybe, dybe nedringning. Og man kan se, huha, det er lidt meget, fordi de begge to går planken ud, ikke?
7: That being said, tonight we're here to recognize some men who conduct themselves with the utmost integrity.
8: They're nominated.
1: Og så laver hun en klassisk dollytics og smiler bare og får ligesom bare afpareret meget hurtigt.
6: Well, I know that support. Hadn't been for good support.
1: Til at få det til at handle om hendes bryster.
6: Yeah, shock and awe here would be more like Flopsy and Droopy.
0: Det er jo det. Det er det, der er det vigtige.
1: Du er idiot sikkert.
0: Og jeg tror ovenikøbet, hun har sagt bagefter, hvis ikke der er nogen andre veje at gå, så bare lave en brystjoke.
1: Ja. Og så gør hun også noget andet meget dolly-agtigt.
6: That Lily was talking about Mr. Hart. He's still up to his no good stuff, right? How about a shout out for Dabney Coleman out there?
1: Fordi ham, der spillede deres chef, er til stede i salen. Og så siger hun, lad os give ham en hånd. Og det gør hele salen jo så med det samme, og det er jo også typisk Dolly Parton, det der med hele tiden at have empati, hele tiden være sød ved andre, altså ligesom vende alt det her til, hov, vi skal også lige huske at klappe ham her, der bliver overset. Det er sådan en vidunderlig måde også at være, altså leve i det der meget empatiske, nærmest næstekærlige Dolly Parton-univers.
0: Ej, men godt pareret,
1: ja,
0: Dolly Parton.
1: Ja.
0: Man kunne blive ved, ikke? Hun har også bekræftet, at yes, of course, Black Lives Matter, ikke? Og hun har også kommet ud af en kontrovers om Dixie Stampede, om at være lidt for sydstatsagtig.
1: Ja, der hvor hun jo i hvert fald beviser, at man i modsætning til de fleste andre ikke kan tage Dolly Parton som gissel i den amerikanske kulturkrig. Det er jo for eksempel på LGBT+.
6: You know, I just think that we should be more loving, more caring. We are who we are. If you're gay, you're gay. If you're straight, you're straight.
1: Hvor hun jo bare afvæbnende siger, jamen altså, Hvis du er født sådan, så er det jo sådan, du skal leve. Og det generer jo ikke mig. Det er jo hele tiden i sådan nogle afvæbnende formuleringer.
0: Og hun har jo også, altså, i årtier sagt, at de bedste Dolly Parton lookalikes, det var mænd.
6: It's fun. I think it's a great compliment. Because if I hadn't have been a girl, I'd have been a drag queen. For sure. I would.
9: That's a really good one.
0: Og hvis hun var født som mand, så ville hun være drag queen.
1: Jeg håber, at der til Pride i København til næste år kommer til at være en helt flåde kun af Dolly Parton drags.
0: Det kan vi godt, tror jeg, regne med.
1: Ideen er givet videre i hvert fald.
0: Ja, og det er jo sådan noget, som normalt ville frastøde det kristne, det meget kristne, meget religiøse USA, ikke?
1: Men så tror jeg bare, så er vi tilbage ved, at ja, det kunne godt være, men den samlede Dolly-pakke er så elskværdig i mange amerikaners øjne, at så, okay, så må hun gerne have det sådan, fordi hun jo samtidig, og det er jo det, der er så sjovt på mange måder, er sådan efterlever højorienterede værdier, altså fra country-scenen, Tennessee, den her dybe kristendom, hun gerne taler om, osv., osv. Det er nærmest det der, altså, det der Jesus-agtige, der er ved hende, ikke? Altså, hvor det er alle, der skal behandles ordentligt, og så er det vitterligt ligegyldigt, hvor, men, på hvilken akse de ligger.
0: Men normalt, Stephanie, synes vi så ikke, at sådan nogle mennesker, der ikke har mening om noget, er røvkedelige? Hvordan kan hun fastholde noget substantielt og noget personligt, når hun samtidig nægter af holdninger til noget?
1: Hun har jo masser af holdninger til alt muligt. Hun går bare ikke ud og bliver debattør. Jeg ville tværtimod have været ret skuffet, hvis hun havde lavet en Taylor Swift og var gået ud og var blevet superpolitisk.
0: Det er bare stadigvæk utroligt, at det ikke skubber nogen væk, at hun nægter at sige noget grimt udtrykte.
1: Nej, det synes jeg slet ikke. Altså, hvorfor skulle man skubbe Dolly væk? Altså, hun kommer kun med kærlighed.
0: Okay, Stephanie. Nu kommer vi til det.
1: Mm.
0: Døden.
1: Ja.
10: Hey there, it's Dolly.
0: For 4 måneder siden deler Dolly Parton en video. Hun er i højt humør, klædt i pink og simmelisten.
10: And I'm here to give you an update on a few things going on in my life.
0: Men hun er dårlig nyt.
10: Because some of the meds and treatments make me a little bit swimmy-headed, as my grandma used to say.
0: For selvom hun tilsyneladende tager godt imod sin kræftbehandling, så kommer der nok til at gå lang tid, før hun er på scenen igen.
11: My name is Brian Seaver, son of Cassie Parton.
0: Men så tirsdag aften annoncerer hendes nevø, at Dolly Parton er gået bort, 80 år gammel.
11: Announcing the passing of my aunt Dolly Rebecca Parton Dean.
1: Han deler jo meddelelsen som video og fortæller også, at det har tante Dolly bedt ham om at gøre, så det er sådan meget velforberedt.
11: She never saw a door she couldn't open, and the door she opened made and changed history.
1: Og han er meget fattet. Der er ikke sådan noget med hulke-hulke og tårer-tårer. Det er klar kommunikation. Der er faktisk også nogle smil. Der er også lidt humor. Hun har bedt om at blive stedt til hvile i en blød seng.
11: Because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest.
1: Altså, jeg kunne ikke lade være med at grine jo.
11: May God bless Dolly Parton, and may God bless you all. She will always love you.
0: Hvad er reaktionerne, de offentlige reaktioner i USA på hendes død?
1: Altså, jeg kan nærmest ikke huske noget lignende her, fordi, altså, hvor er vi på skalaen, når USA's præsident siger, nu flærer vi på halv og dekreterer landesorg? Altså, det var der også under Charlie Kirk, men det blev opfattet som sådan lidt polemisk jo, hvor det her, det er jo sådan klart landesorg, det er det, vi gør. Og så har internettet jo bare, altså, det er jo gået mok lige siden. Altså, hver gang man tænker, nu kan der ikke komme flere vanvittige reaktioner, men så kommer de, altså, Donald Trump, Hillary Clinton, Eminem, Mette Frederiksen.
0: Nu er vi tilbage også der, hvor du begyndte. Altså det her med, at hun er jo blevet kaldt det sidste, der holder USA sammen.
1: Mm.
0: Altså kommer USA til at gå fra hinanden, fordi Dolly Parton er død?
1: Nej, den er gal nok i forvejen. Så nu vil jeg lige mane til ro og sige, jeg kan ikke se, hvem der skal erstatte Dolly Parton. Men jeg tror, at de værdier, hun inkarnerede, de forsvinder ikke med Dolly Parton. Fordi vi er vant til, når vi hører om amerikansk kristendom, at tænke yderste højrefløj, og når vi hører om det i Danmark, så bliver det tit med noget med MAGA og Donald Trump og sådan noget. Men sandheden er jo, at i USA, som er et dybt kristenland, der er der millioner, millioner, millioner af mennesker, som kan stemme i øst og vest, men som er enige om, at man skal prøve at opføre sig ordentligt. Leve i Jesus-billede. Og det gjorde hun, og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil fortsætte med at tage arven op efter Dolly Parton. Problemet er bare, at vi mennesker jo tit godt kan lide at følge nogen. Altså, og hvem det er, der skal stille sig op på et podie, den er svær, fordi hvem er der, der deler de budskaber af amerikanere? Der er måske den amerikanske pave, men han er jo vitterlig også super politiseret.
9: Dolly Parton died.
12: What? Oh my god, y'all got Dolly.
13: You're lying.
14: No, it didn't. It would have texted me. I'm serious.
15: Oh my god, I gotta call mom.
0: Alt det, hun har fremkaldt med sin død, er det måske i virkeligheden ikke også noget, der kan virke stærkt i sig selv? Altså, at man lige får lov til at opleve USA tale med en stemme. Det er fandme lang tid siden, vi har oplevet det.
1: Det er så lang tid siden, og jeg synes, det er så rart. Og jeg er helt ærligt skrækslagen for, at der når at gå politik i den, inden vi når en begravelse. Altså, jeg er frygtelig bange for, at det her bliver fucket op. Fordi lige nu er der gang i noget ret smukt. Altså, hvor alle kan blive enige om, at de grundlæggende værdier, opfør dig ordentligt, prøv at hjælpe andre mennesker, vær dig selv. Det er det, der fylder lige nu. Vi trænger lidt til også bare for lov, til lige at på en eller anden måde hyggesørge lidt, og så lige tænke lidt over, kunne jeg lige selv være lidt dårlig resten af mit liv over for andre mennesker?
0: Nu synes jeg, at vi igen er meget tæt på, at hun døde på korset for USA.
1: Ja, men sådan har jeg det med Dolly. Hun er min female Jesus. Jeg håber ikke, der er nogen, der tager anstød af det, fordi nu vil jeg jo gerne...
0: I Dollys ånd skal du ikke støde
1: nogen fra dig. I Dollys ånd vil jeg gerne sige, lad os lige have det rart og roligt, men det er faktisk ment til eftertanke, fordi hun jo gjorde sig vitterlig umage. Det er jo ikke altid bare nemt at opføre sig ordentligt. Og det er derfor, Simon Stefanski, at vi har det sådan her, at we will always love her. Vil vi ikke det?
0: Jo.
10: And I just want you to know, I thank you for standing by me, and that I will always love you.
0: Med de ord slutter dagens program, sat sammen med Signe Stavgaard, Signe Pallishøj, Charlotte Kowal, Jonas Jos Andersen, og jeg hedder Simon.

0: Tænk, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd. Lyt med, når profeterne ruller sig ud og tilbyder livets opskrift. Her får du et klip fra programmet, hvor Rane Willerslev var gæsten.
1: Rane Willerslev, ja. Først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med igen. Mm. Jeg sagde det, da du kom ind ad døren, nu siger jeg det igen for rullende mikrofoner. Det her, det er ikke eksakt videnskab. Nej, overhovedet. Der er ingen facit, så igen, det er alt andet end en kongres med kollegaer.
2: Ja, ja.
1: Du kan ikke træde ved siden af her.
2: Nej, men det er godt.
1: Vil jeg ikke bare lige alligevel rulle igennem dit CV? Mm. Og jeg ved godt, det ikke er det hele dit CV, fordi så gik der halvanden time.
2: Mm.
1: Men hvis jeg lige skal tegne et lynportræt, ikke?
2: Ja.
1: Professor i socialantropologi og Ph.D. for University of Cambridge.
2: Yes.
1: Kandidatgrad i Visual Anthropology for University of Manchester. Yeah. Tidligere chef for etnografiske samlinger på Moesgaard Museum.
2: Yeah.
1: Direktør for Kulturhistorisk Museum.
2: Yeah.
1: På Universitetet i Oslo.
2: Yeah.
1: Og modtager Eliteforskningsprisen fra Det Frie Forskningsråd, TV-vært, foredragsholder og direktør for Nationalmuseet. Hvad har jeg glemt?
2: Nej, det er en meget godt opsummering. Altså, hvis det ligesom er titler, så er der jo sket alt muligt andet. Måske lidt mere interessant i virkeligheden, men det er jo sådan noget, vi kommer ind på, tænker jeg.
1: Er det det, der står på... Skriver du det hele på CV'et, hvis du skal aflevere et sådan, eller er der én ting, der fylder mere end
2: Det kommer sgu an på, hvad det er, jeg søger, fordi hvis man kan sige, hvis det er videnskabelige stillinger, så skal du jo have alle publikationer og sådan noget med, ikke?
1: Ja.
2: Men hvis det er lederstillinger, så tager man ligesom at bare lave et lille udtræk af de vigtigste og sådan noget. Så det er sgu forskelligt. Ja.
1: Hvad er vigtigst for dig selv?
2: Hvad er vigtigst for mig selv? Altså, faktisk kan man sige, de rigtig gode bøger, du udgiver, de er vigtige. Og grunden til det er, at de ligesom er varige. Jeg har skrevet meget, noget der har været godt og noget der har været mindre godt og så videre. Men der er nogle enkelte, som jeg er virkelig stolt af, ikke? Og som ligesom står også over tid.
1: Prøv at, nu sidder vi her. Det er første gang jeg har fornøjelsen af at møde dig. Har læst og hørt meget med stor interesse i tidens løb, så længe jeg har levet. Har jeg lyst til at sige, du har været der et stykke tid.
2: Ja, ja.
1: Lige et spørgsmål der presser sig på.
2: Ja.
1: Sad du derhjemme på et eller andet tidspunkt og måske bare læste tegneserier, så vurderede du, jeg skal være ligesom Tintin bare uden tre kvart bukser. Hvordan bliver man Rane? Altså hvordan får man det her CV?
2: Ja, hvordan fanden gør man det? Altså, det gør man nok, hvis du formår at få en kærlighed til viden. Altså, det er jo her, det er jo en meget... Altså, mit CV er jo præget af sådan et viden, universitet, museer og sådan noget, ikke? Og den kærlighed havde jeg overhovedet ikke i starten. Altså, jeg var ekstremt ringe i folkeskolen. Virkelig. Jeg blev også kun måske egnet til gymnasiet. Hvilket er ret usædvanligt, hvis man er født i Rigskov eller Hellerup.
1: Fordi
2: Rigskov er jo pangdangen til Hellerup i Aarhus.
1: Det er rigtigt.
2: Men så blev jeg ligesom dannet af min far, der tog fat. Og det gjorde han både med min bror og jeg, min tvillingbror Esker og jeg. Og det, han formåede at skabe, det var to ting. Det var kærlighed til viden, som er forudsætningen for, at du gider arbejde med noget skole, noget.
1: Ja.
2: Det er ikke bare et spørgsmål om, at du skal, men du bare er nysgerrig.
1: Altså, hvornår fik du
2: nysgerrighed,
1: det?
2: Jamen, den fik jeg faktisk først i gymnasiet, altså første G, ikke?
1: Ja.
2: Og så formåede han at installere en arbejdsmoral, og det er jo meget, meget vigtigt, uanset, og det er jeg sikker på, at du også ved, fordi altså, man opnår ikke noget her i livet uden at ville arbejde rigtig meget.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og Profeterne inde i DR Lyd.
3: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
4: svensk melankolsk pianomusik.
3: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
4: Nærmest svar.
3: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
5: Velkommen indenfor.
3: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
5: Jeg bliver altid i vanvittigt godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
3: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt live i DR-lød.
6: Liberale Alliances leder, Alex Vanopslagh, er færdig med mig-mig-mig-liberalismen. Nu er han optaget af os og af den usynlige ånd, der har skabt tillidssamfundet Danmark. Alex Vanopslagh er på baggrund af hans nye bog, Den Usynlige Ånd, som udkommer i dag, ugens gæst. Om sammenhængskraft, dannelse og den aften, hvor han til sin egen overraskelse meldte sig ind i politik. Hør mere efter en radioavis.
7: De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
8: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
7: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
8: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
7: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
9: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
7: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
10: Som forslaget ligger nu, så løs dem nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
7: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
11: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
7: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er let til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P1.

0: Velkommen til dig, Alex Vanopslagh.
1: Mange tak.
0: Partileder for Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd, som udkommer i dag. Men lige nu og her, der vil jeg gerne have, at vi vender tilbage til den aften, hvor du sådan set for alvor bliver ramt af Den Usynlige Ånd.
2: Kære partifæller, vi gjorde det! Socialdemokraterne er igen parat til at tage vores tørn.
0: Det her, det er jo på valgaftenen den 15. september 2011. Du er netop flyttet ind på et kollegium i Odense, hvor du følger slagets gang. Hvad sker der så, Alex Vanopslagh?
1: Jamen altså, og jeg skal nok lade mig gøre det alt for langt, men altså, jeg sidder faktisk det meste af valgaften alene i min kollegielejlighed, fordi jeg gad ikke ud til mine nye studiekammerater på statskundskab. De var alle sammen radikale, og jeg vidste jo godt, at de røde ville vinde. Jeg havde lige stemt Liberal Alliance der, så det gad jeg ikke. Men det blev alligevel lidt for trist at sidde der alene, så jeg gik op i kollegiebaren. Og det første, jeg så oplever, der sidder der en anden relativt ung herre, noget lidt ældre end mig godt nok, og råber af skærmen, som er meget frustreret over, at Socialdemokratiet nu får regeringsmagten. Så ham falder jeg selvfølgelig snak med, og det ender jo så med, at vi snakker politik hele aftenen, hele natten. Og han har været med i Venstre i mange år, men han siger, Alex, du har et godt politisk hoved, du skal da... Skal det ind i politik? Siger jeg, det er fint, men jeg skal ikke ind i Venstre. Det skal være Liberal Alliance, hvis det skal være noget. Siger, det er fint, så gør vi det sammen. Og så meldte vi os ind.
0: Alex Vanopslagh havde egentlig aldrig tænkt, han skulle være politiker. Tværtimod så han det som sin vigtigste opgave at begrænse politikernes magt. Han var antistat og gik ind for Pinocchio-liberalisme, den der med, der er ingen bånd, der binder mig. Nu er han partileder for Liberal Alliance. Han har skiftet mig ud med os. Han taler om sammenhængskraft og er optaget af den usynlige ånd, der har skabt tillidssamfundet Danmark. Det taler vi om her den næste times tid. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, tillykke med din nye bog, Den Usynlige Ånd, en liberal Danmarkshistorie, som udkommer i dag. Har du nået at tjekke anmeldelser her til morgen?
1: Jamen, det har jeg. Jeg vågnede sådan lidt tilfældigt klokken 5. Og så tænkte jeg, i stedet for lige at sove en halv time mere, eller en time mere, så tænkte jeg, nu så begyndte jeg at læse aviser. Og den er jo heldigvis blevet meget, meget flot anmeldt indtil videre. Næsten kun god anmeldelse. Jeg tror, der er en dårlig anmeldelse, men jeg kan ikke rigtig lige huske den.
0: Ja, det var da mærkeligt. Ja. Kunne det være information, jeg ved det. Ja. Men vi kan da lige hurtigt sige, Berlingske skriver, at du med Grundtvig som åndelig vejleder tager fat på folkestyrets krise, og de giver dig 4 stjerner. Politikken giver dig 5 hjerter og skriver, Alex Vanopslagh tager på hævntogt i Danmarks historien for at pille æren fra flest mulige socialdemokrater undervejs. Det gør bestemt ikke bogen uinteressant, tvært imod. Og det var altså Politikken, der gav dig 5 hjerter. Vi har en ekstra boganmeldelse i ærmet, men den får du altså først lidt senere. Du har jo efterhånden en hel stribe bøger bag dig. Den her, den skulle egentlig være kommet op til folketingsvalget, men Mette Frederiksen, hun tog fusen på dig med et tidligt valg, så det nåede du ikke. Hvad er det, du gerne vil med din nye bog, Alex Vanopslagh?
1: Der er jo flere ting, men det, der jeg sådan indledningsvis har motiveret mig, det har været ud af en frustration, så at sige, over, at jeg synes, at Socialdemokratiet har været dygtig til at tage lidt patent på Danmarks historie, forstå på den måde, at det er som om, at alt i Danmark, det er deres opfindelser, og alt, hvad der er godt i Danmark, det skyldes Socialdemokratiet, og indtil at man fik K.K. Steinckes socialreformer, så var alt jo bare elendighed i Danmark. Og der synes jeg jo, at Danmarks historien er jo meget mere nuanceret og rig end det, så jeg har jo ligesom betonet tiden fra sådan særlig folkestyrets indførelse frem, og prøvet at vise, hvad det er for en forrygende udvikling, Danmark har været igennem, og det primært skyldes det, jeg sådan kalder sådan 4 centrale dyder, hos det danske folk, nemlig ansvar, fortagsomhed, dannelse og næstekærlighed. Og det har jo så givet stærkt civilsamfund, også et meget fortagsomt erhvervsliv, men også nogle borgere, der er meget sådan bevidste om deres ansvar, og at de skal bruge friheden til at gøre noget godt, også for noget, der er større end dem selv.
0: Og de 4 dyder, det er så dem, som du kalder den usynlige ånd, som har været med til at opbygge Danmark.
1: Lige præcis.
0: Din bog, jeg ser den også lidt som et opråb til, nu skal vi lige holde øje med den her usynlige ånd. Hvor ser du den udfordret?
1: Jamen, det gør jo den sådan set på alle områder, og det kunne man jo bruge en del tid på. Det gør jeg selvfølgelig også i bogen, men både i forhold til ansvar for tagelse med dans og næstekærlighed, mener jeg, at vi delvis i vores kultur, men i særdeleshed med den førte politik, er med til at begrænse og kvæle den usynlige ånd. Noget af det, jeg bruger mest krudt på i bogen, er jo så i forhold til næste kærlighed, altså vores tradition for at drage omsorg, også for dem, der har brug for hjælp i samfundet. Hvor selvom vi bryster os af at være et af verdens bedste velfærdssamfund, så er det min klare holdning, at vi for mange steder i det moderne samfund, velfærdssamfund, ser en, jeg kalder det en systemkulde, men altså, hvor det bliver sådan et koldt systemisk bureaukrati, der møder nogle af de svageste borgere. Og der mangler vi noget af den varme og medmenneskelighed og nærhed, der tidligere har kendetegnet det danske velfærdssamfund, nemlig dengang, hvor det var meget sådan forankret i civilsamfundet og med frivillige indsatser. Jeg tror, vi kan få noget af den varme tilbage.
0: Føler du, at venstrefløjen ligesom, altså nu kan man bare være ærlig og sige, Liberal Alliance, det første, der falder ens ind, det er topskat. Det er jo ikke sådan, at næstekærlighed har klæbet op af jer som et tillægsord, man hørte som det første. Føler du, venstrefløjen har taget patent på næstekærligheden?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at venstrefløjen har jo taget patent på at ville det gode for, i forhold til at drage omsorg for de svageste i samfundet. Men man skal jo ikke bedømme alene folk på deres intentioner. Man må også se på den førte politik, og der mener jeg, at der er brug for en rask diskussion af, om vi reelt har indrettet vores velfærdssamfund på en måde, som er bedst til gavn for de svageste, eller om den der sådan offentlige systemtænkning er begyndt at dominere for meget, og det bruger jeg en del krudt på i bogen.
0: Ja, du kommer vidt omkring, der er kapitler om systemkulde, som du lige nævner, om skolen, om udlændingepolitik, og selvfølgelig også om den forvoksede stat og skatten. Men jeg vil egentlig gerne tale om de ting, du skriver om eliten. Mm-hmm. Du skriver under overskriften, når eliten flygter fra ansvaret, at, og jeg citerer, det er nødvendigt, at de store er sig deres særlige ansvar bevidst, og nej, det er ikke gjort med at have et progressivt skattesystem, hvor de rige betaler mere i skat. Hvor ser du eliten svigt i dag?
1: Jeg må ikke bare lige starte med at uddybe lidt, altså, for jeg synes jo, at der er en vigtig pointe i, at dem, der har flere ressourcer, eller større talenter, eller hvad det nu kan være, har mere held i tilværelsen, at de så også bruger det til at løfte andre op. Og det er der masser af eksempler på sådan i Danmarks historie. Jeg fremhæver særligt brygger Carl Jacobsen, der jo brugte stor del af sin formue på at skænke glyptoteket osv. Men det går jo igen i både stort og småt, og der oplever jeg i højere grad en elite i dag, som jo er sig selv nærmest, altså hvor det i stigende grad handler om at tilgodese sig selv med spændende job i NGO'er eller i den offentlige sektor eller over i industriens hus, og der ikke er så meget blik for, hvordan man kan gøre en forskel for det lokale, for lokalsamfundet eller lignende.
0: Så med elite, du er jo lidt ude efter toppen af dansk erhvervsliv i din bog, men elite handler altså ikke kun om penge?
1: Nej, altså, fordi jeg tror, at tingene er jo ikke gjort med at sige, men hvis du tjener mange penge, så betaler du meget i skat. Jo, altså man kan jo bidrage til samfundet på utrolig mange måder, og også mere end bare at betale en høj skat. Og jeg kunne jo godt være bekymret for, hvis vi ender et sted, som samfundet siger, at jeg har jo betalt min høje skat, så behøver jeg ikke at gøre mere. Så behøver jeg ikke at engagere mig i civilsamfundet, jeg behøver ikke at deltage i foreningslivet, jeg behøver ikke at hjælpe de mennesker, jeg nogle gange møder på min vej, så har jeg gjort nok. Og det bliver jo et fattigt samfund, måske ikke økonomisk, men på et større plan.
0: Du er også lidt ude efter nogle politikere, som du siger, der simpelthen ikke vil vedkende sig, at de er en del af eliten. Hvorfor er det et problem?
1: Jamen, jeg mener jo, at de fleste også folkevalgte politikere, vi er jo en del af eliten, og med det mener jeg ikke, så er vi bedre end resten af befolkningen. Men jeg tror, det ville være meget godt, hvis vi og jeg skal være forsigtig med, hvordan jeg formulerer mig her, og det er virkelig en del af bogen, som jeg har skrevet igennem nogle gange, fordi man kan hurtigt misforstå det, men jeg tror, det vil være sundt for os, hvis vi i høj grad var bevidste om at se os selv som en elite, og som nogen, der skal være forbilleder for andre, som skal bidrage til at højne og oplyse den offentlige samtale, og som jeg også er inde på i bogen, det er jo ikke fordi, at jeg selv er et dydsmønster der, altså hvis der er noget, Liberal Alliance har excelleret i, så har det jo været små, sjove, korte videoer på TikTok og lignende, og det lever måske ikke op til det der ideal, jeg taler om, men jeg tror, vi vil have gavn af i højere grad at se os som en elite. Forstå på den måde, at vi så er bevidste om en eller anden pligtfølelse over for dem. Det handler ikke bare lige om os selv, om at lige at vinde næste valg, men det handler faktisk om at gøre noget godt for det danske samfund. Og det er et ideal, jeg mener, bliver sværere at forfølge, hvis man nægter at se sig selv som en del af en privilegeret elite. Og idealet er jo svært nok at følge selv, hvis man prøver.
0: Så eliten skal simpelthen, som du siger, være et forbillede, skal se ud i samfundet, tage mere ansvar i det hele taget?
1: Ja, det tror jeg er en fin måde at opsummere det på.
0: Du nævner jo selv, at du vedkender dig. Du er en del af eliten, selvom du måske ikke altid opfører dig som du burde, som du siger.
1: Ja.
0: I hvert fald en højst to gange. Nej, Alex, du siger selv det her, men du vedkender dig, at du er en del af eliten, men du kan samtidig godt mærke, at du ikke er født ind i den. Hvornår oplever du det?
1: Jamen altså, man kan sige, kvæg mit arbejde, kommer jeg jo med mange fine steder, og jeg har jo bare bemærket, at der er nogle ting, jeg ikke har fået med hjemmefra, som mange har fået med hjemmefra. Det er sådan lidt svært at sætte ord på, fordi det er jo nogle usynlige sociale koder, eller nogle kulturelle koder, men jeg kan jo mærke det, hvis jeg sidder i et middagsselskab med nogen, der kommer fra et meget ressourcestærkt sted, altså som næsten er født ind i en privilegeret position, at bare alene den måde at konversere på er anderledes. Altså der, jeg føler mig lidt som en fremmed i det der. Og jeg oplever også, hvis jeg taler med nogen, der, særligt sådan unge mennesker, som måske har forældre, der har haft stor økonomisk succes, at der er sådan en helt anden selvfølgelighed over, men de får selvfølgelig også succes i tilværelsen, og det skal nok gå dem godt. Den har jeg ikke selv med mig, og synes heller ikke, jeg oplevede den med min ydmyge middelklasse baggrund i Vestjylland. Så indimellem føler jeg mig lidt som en fremmed på de brunede gulve, men jeg er jo stadigvæk, jeg er jo enormt privilegeret, jeg er partileder, jeg har en lang universitetsuddannelse, og derfor jeg synes, det bliver noget pjat, hvis jeg ikke vedstår mig, at jeg er jo en del af en elite.
0: Så nævner du det her med jeres videoer på TikTok, for eksempel. I bogen, der skriver du også, at der er en tendens til, at, og jeg citerer, vi politikere er med til at gøre den offentlige samtale mere og mere infantil. Vil du uddybe det?
1: Ja, og igen, man kan jo selvfølgelig mene, at det er jo sådan noget, Liberal Alliance bidrager til, men noget af det, jeg fremhæver det og gennemgår, det er jo sådan en udvikling i likstallet for statsministernes taler, og man kan bare se, hvordan det over de sidste 30 år er faldet og faldet og faldet, og hvis jeg husker rigtigt, så statsministerens åbningstaler, de har et likstal svarende til et 5. klasse-niveau. Altså det bliver sådan mere og mere enkle sætninger og kortere sætninger, og når jeg siger, det er infantil, så er det lidt som om, at nogle gange taler til danskerne, som om det er børn, der ikke kan forstå noget, der er mere komplekst. Og igen, jeg skal passe på, at jeg gør mig selv heldig, fordi der er så lavet udregning på, hvad mit eget likstal var, men det var så svarende til en 7. klasse-elev. Så det var ikke fordi, at det var meget bedre. Men jeg vil i hvert fald om ikke andet gerne stræbe efter, at når der er nogle komplicerede ting, så skal man så forsøge at forklare dem alligevel, frem for at prøve at fordumme og forsimple alting.
0: Ja, fordi jeg tænker også, det er vel også vigtigt, at man forklarer det, så folk kan forstå det.
1: Ja, min oplevelse er, at man forsømmer at forklare de lidt mere komplekse ting.
0: Et andet spor i tillidssamfundets usynlige ånd, det handler om samvittighed, om evnen til at træffe de rigtige valg.
1: Ja.
0: Her peger du både på den danske børneopdragelse, du peger også på kristendommens betydning. Lad os lige tage børneopdragelsen først. Hvad handler det om i forhold til det med samvittigheden og ansvar?
1: Jeg må ikke starte med kristendommen, fordi det er egentlig lidt der... Altså må jeg starte med Adam og Eva, så at sige?
0: Så gør du det.
1: Det der jo i høj grad kendetegner... ikke bare de danske samfund, men også mange andre europæiske samfund, særligt de protestantiske samfund, der er jo, at vi har den her sådan indre styrede og samvittighedsstyrede tilgang til ting. Vi betoner den personlige ansvarsfølelse, den personlige samvittighed enormt meget, og det er noget, der kommer ud af kristendommen, altså at man er enormt syndsbevidst, bevidst om sin egen synd og skyld og skam, og uden at det skal blive et teologisk foredrag, men altså, da vi var et meget troende samfund, troede mange jo oprigtigt, jamen Gud ser altid med. Det kan godt være, at du gør noget, ingen andre ser, men Gud ser det, og du kommer til at stå i regnskab sidste ende. Og selv i dag, hvor vi ikke længere er et troende samfund, så er det sat sig i vores kultur og sat os i os mennesker. Og det afspejler sig også i vores børneopdragelse. Altså, de fleste af os forsøger at opdrage vores børn til, at de skal følge deres samvittighed. At de jo inden og siden godt ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og når vi har et samfund, hvor vi betoner samvittigheden så meget, som vi også gør i Danmark, så er det jo godt for et tillidssamfund, fordi vi grundlæggende, og jeg karikerer tingene lidt, men grundlæggende har en tiltro til, at vi godt kan stole på andre mennesker, fordi de også vil følge deres samvittighed. De ikke vil snyde, de vil ikke lyve osv. Selvfølgelig er der nogen, der snyder og lyver. Og det er jo noget, der er særligt dominerende i de samfund, der har protestantiske rødder. Og man kan også se, at tillidsniveauet er højere der, end det er i katolske samfund eksempelvis, hvor man er vant til dem. Der kan man jo bare købe aflader, og så er alt jo tilgivet. Og i endnu højere grad er det dominerende sammenlignet med muslimske samfund eksempelvis.
0: Du bruger jo faktisk, selvom du siger det her med, at nu skal vi heller ikke udvikle teologisk foredrag her, men din bog er jo fyldt med bibelcitater. Faktisk så afsluttes hver kapitel med et bibelcitat. Hvordan kan det være?
1: Jamen, jeg har jo forsøgt at sådan komme ind til kernen af, okay, dels selvfølgelig at vise, hvordan de fire dyder, det personlige ansvar, foretagsomheden, dannelsen og næstekærligheden har drevet udviklingen i Danmark, også længe før vi fik en stor velfærdsstat. Men også prøve at se på, okay, hvor kommer det egentlig fra? Og med alle fire dele, var det i hvert fald for mig at se, så evident og åbenlyst, at det havde et kristen afsæt. Og hvis jeg bare skal redegøre for det meget kort, altså det personlige ansvar har vi været inde på, altså i forhold til at følge sin samvittighed og have den her syndsbevidsthed. Fortagsomheden er jo også noget, der ligger dybt sådan i det protestantiske, ikke? At man jo virkelig skal yde, anvende sine talenter og yde, før man kan nyde og arbejde i sit ansigtsved. Dannelsen. Der er en grund til, at vi havde sådan hele folkeoplysningsbevægelsen, og det er særligt de nordiske lande, der var de første lande til at udbrede læsefærdigheder bredt i befolkningen. Det er, fordi man havde et ønske om, at folk skulle kunne læse Bibelen hver især. De første universiteter, der blev skabt, var for, at man skulle undersøge Guds skaberværk, altså naturen, og blive klogere på det. Så den der søgen efter viden og sandhed har også et kristen afsæt, og næstekærligheden, det giver næsten sig selv. Og det smukke og fine er, at i dag er Danmark jo et af de mest sekulære samfund, altså et af de mindst troende samfund, når man spørger danskerne. Men alligevel svarer de fleste danskere, de er kulturkristne. Så der er jo en masse, der har levet videre som en slags usynlig ånd i vores kultur, og det tror jeg, vi skal passe meget på, og vi politikere skal passe på med, at overvurdere vores egen betydning for udviklingen i Danmark, fordi det handler reelt set om den ånd, der er i kulturen og hos de enkelte mennesker.
0: Men kan du som politiker styrke den?
1: Jeg kan i hvert fald gøre mere for ikke at stille mig i vejen for den. Og jeg tror også på, at vi kan gøre mere for at styrke sådan den almene dannelse i folkeskolen, styrke historieundervisning, kristendomsundervisning og sikre en større bevidsthed om, hvad vil det vil sige at være født i Danmark? Altså, hvad er det for en arv, man løfter videre? Hvad er det, der forbinder dem, der starter i folkeskolen nu med deres bedste forældre og endnu længere tilbage, og fremtidige generationer. Og jeg tror, hvis man har en større historisk bevidsthed om det, så fordrer det også mere ansvar, fordi man føler sig forpligtet på det samfund, man er en del af. Så der tror jeg, man kan gøre noget politisk. Jeg er også inde på i bogen, at jeg tror, man kan indrette den offentlige sektor og velfærdssamfundet anderledes, så civilsamfundet får lov til at spille en større rolle, familien får lov til at spille en større rolle, der kan man gøre noget. Men det er klart, jeg kan jo ikke lovgive mig ind i folks sjæl og hjerter. Måske kan jeg inspirere dem lidt med en bog, det kan jeg da i bedst fald håbe på.
0: Der er jo flere, der har gjort opmærksom på det her med Gud, konge og fædreland, disciplin, morgensang og så videre. Det lyder mere konservativt, end det lyder liberalt. Er du ved at blive konservativ?
1: Nå, men jeg har ikke noget problem med at vedstå mig en vis grad af kulturkonservatisme, men sådan på et ideologisk plan vil jeg ikke kalde mig konservativ. Jeg er liberal. Jeg vil sige, jeg er klassisk liberal, fordi det klassiske liberal betoner også mere end bare lavere skatter og en lille stat og meget, meget frihed til det enkelte menneske. Det betoner også nogle af de der forudsætninger, der skal til for, at et frit samfund kan trives, og det er jo samlingskraft, det er fællesskab, det er dannelse, det er ånd. Det har mange liberale før mig også skrevet og sagt meget om, og det er måske bare den tradition, der også var i det, man har kaldt højskolevenstre, særligt eksemplificeret ved Bertel Haarder, som jo vist indimellem også har kaldt sig selv kulturkonservativ, men vist aldrig er blevet anklaget for at være decideret konservativ eller nationalkonservativ. Så ja.
0: Så hvad tænker du så, nu vi taler om, hvad du kan gøre som politiker, du siger egentlig mest bare, lad være med at stille mig i vejen, men hvad tænker du, vi hver især, hvad er det for nogle tanker, altså ud fra dit tankesæt, hvad er det, vi hver især skal gøre for den usynlige ånd?
1: Jamen det er jo at stræbe efter at efterleve de her fire dyder. Så tag så meget personligt ansvar som muligt. Lyt til din samvittighed. Jeg tror, samvittigheden er en meget, meget klog stemme, som vi alle sammen har i os. Og det, hvis vi lytter til den, så gør vi noget godt. Vi kan alle sammen stræbe efter mere dannelse, altså hele tiden at blive klogere og være mere nysgerrig på det samfund, vi er en del af. Fortagsomheden, jeg ved ikke, om det giver sig selv, men altså brug de talenter, du har til at gøre en forskel. Og næste kærligheden er jo først og fremmest en personlig fordring, og man kan jo starte i det små og sine helt nære omgivelser, hvordan man lige kan vende blikket lidt mere væk fra sig selv og se på, kan jeg være mere opmærksom på de mennesker, der er omkring mig. Og det kan vi alle sammen bidrage til, og gør vi det, så kan den usynlige ånd jo leve videre.
0: Nu skal du lytte til noget, fordi vi lovede jo dig tidligere i dag, at du ville få en boganmeldelse. Ja. Nu skal du høre, vi har bedt en anden politiker, der er god med pennen, har skrevet flere bøger selv og bliver kaldt Socialdemokratiets uofficielle chefideolog, ja. Nemlig Kåre Dybvad Bæk. Læs din bog og fortæl, hvad han synes.
3: Jamen, jeg synes, at Alex Vanopslagh har skrevet en god bog, som er både nem at læse og også er sjov på mange strækninger. Og jeg synes, det er modigt, fordi det er jo for mig at se sådan det borgerlige Danmarks første forsøg på også at tage livtag med historien om Danmark og den forståelse af Danmarks historien, som jeg tror er dominerende, og som handler om, at Danmark er blevet et bedre samfund af at få et velfærdssamfund de sidste 50-60 år. Og der går han jo tilbage og forsøger at tage nogle ting frem fra tidligere tider, og hvordan at der var et enormt stærkt civilsamfund, og hvordan man måske virkelig

0: enig med ham i, at Danmark skal være det, men jeg synes i hvert fald, han rammer meget skarpt på nogle af de her ting. Der er selvfølgelig også nogle ting, jeg er uenig i. Jeg tror ikke, at folk havde det så godt i gamle dage, som man nogle gange kan få indtryk af, når man læser Alex Vanopslaghs bog Et liv i slutningen af 1800-tallet. Det var jo for langt det store flertal i liv præget af vold og sult og ydmygelse, men når man læser i bogen, så kan det næsten lyde som om, at det var bedre dengang. Men udover sådan den slags mindre ting, så synes jeg, det er en rigtig god bog, som i hvert fald alle borgerlige, men egentlig også alle, der er politisk interesseret i Danmark, kan få rigtig meget ud af.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Kåre Dybvad Bæk, som jo selv har skrevet mange bøger.
2: Mm.
1: Socialdemokratiets uofficielle chefideolog, som vi kalder ham. Hvad siger du til sådan en anmeldelse der?
2: Og den er jo, når den kommer fra ham, så er jeg jo særlig glad for den, fordi at Kåre jo egentlig respekterer utrolig meget, og jeg tror, jeg nævnte i den første bog, jeg skrev Vejens ansvar, at jeg også faktisk på nogle punkter har været enormt inspireret af Kåre. Altså da jeg læste De lærdes tyranni, tilbage i, det må have været 2016-17 stykker, der det, jeg blev enormt inspireret i forhold til den kommunalvalgkamp, jeg skulle føre i København dengang. Og han er en, jeg har enormt stor respekt for, og jeg går jo lidt til Socialdemokratiet i den her bog, og også på nogle punkter på en lidt polemisk måde, eller en debatterende måde. Men det er jo venligt af Kåre, at han ser bort fra det, og prøver sådan lidt mere sådan objektivt at se på bogen, og jeg er glad for det skudsmål, han giver bogen. Jeg er jo enig med ham i, at man skal passe på med at idealisere 1800-tallets velfærdssamfund, og det skriver jeg også på sted i bogen, at det er bestemt ikke det, vi skal tilbage til, men der er måske alligevel nogle traditioner, vi kan tage med videre.
1: Lige nu her, der skal vi også tilbage, ikke til 1800-tallet, men dog tilbage til den tid, hvor du var pur ung. Gæst er i dag Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance og aktuel med bogen Den Usynlige Ånd. Alex Vanopslagh er 34 år, født i Frankrig som søn af en dansk mor og en vallonsk-belgisk far, og han tilbragte de første 5 år af sit liv i Frankrig. Han er opvokset i Struer, uddannet kanske en pol, forlovet og far til 2 sønner. Nu skal vi på besøg hos Alex, 17 år. Året er 2009, og der skrives historie i USA.
3: The time has come to reaffirm our enduring spirit. To choose our better history, to carry forward that precious gift, that noble idea passed on from generation to generation, the God-given promise that all are equal, all are free, and all deserve a chance to pursue their full measure of happiness.
1: Der har været fest i Washington D.C. i flere dage. YouTube, Bruce Springsteen og Beyoncé har givet gratis koncerter, inden Barack Obama den 20. januar bliver indsat som USA's 24. præsident, den første afroamerikanske af slagsen. I Danmark er der også vagtskifte.
4: Amalienborg Slotsplads netop nu. Om cirka et kvarter ankommer Anders Fogh Rasmussen her for at tage sin afsked som statsminister hos dronningen. Og om en god time, ja, så har Danmark en ny statsminister, nemlig Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, Anders Fogh Rasmussen bliver ny generalsekretær i NATO og overlader statsministerposten til Lars Løkke Rasmussen. Det betyder så også, at Løkke er manden, der skal lede de helt umulige forhandlinger ved den store klimakonference COP15.
5: Sorry. Everybody, I know I ganged the, I made this banging, but perhaps it's because it's too late and I'm a bit tired. I wasn't really aware that someone asked for the point of order.
1: Træthed er der også i det nye parti Liberale Alliance. Det var ellers begyndt så godt som ny alliance, men et sløjt folketingsvalg får ledende medlemmer til at forlade partiet. I januar 2009 går så også selve lederen af partiet, Naser Khader, og Anders Samuelsen, der ikke bliver levnet mange chancer for at redde partiet, må træde til, og det går jo meget godt. 2009 er også året, hvor King of Pop, Michael Jackson, pludselig går bort, og så er det året, hvor Danmark får en ny popdronning.

0: Ja, Alex Van Omslag, hvor mange gange har du danset til Medina og Kun For Mig?
1: Det ved jeg ikke. Det har jeg ikke talt på, men jeg synes, det er en god sang. Det er vel de første, der ikke kan lide den. Den rammer godt.
0: Men du har været typen, der var på floor, eller var du ham, der stod i baren, fordi det havde du råd til?
1: Ej, det er altså der i 2009.
0: Mm.
1: Ej, det, jeg flyttede hjemmefra nogle måneder, inden jeg blev 18, og levede jo det fattige, forhudlede studenterliv. Ikke at man skal ondt af hverken datiden eller nutidens studenter, men det var ikke sådan, at jeg kunne stå i klubben og købe dyre flasker. Det var lidt mere brun værtshus og private fester.
0: Ja, fordi du er jo flyttet her, 17 år gammel, flyttet fra dit barndomshjem, det gule parcelhus i Struer, til en ny tilværelse i Herning. Hvorfor egentlig?
1: Jamen, jeg gik i gymnasiet der i Struer i 1. G, og kom jo fra folkeskolen, selv sagt. Og oplevede egentlig, at jeg ikke faldt til socialt, og det har jeg ikke prøvet før. At være sådan, jeg vil ikke sige socialt udstødt, det lyder så hårdt, men jeg havde en ensomhed, og faldt ikke til social, og trives generelt ikke rigtigt i tilværelsen på det her tidspunkt, og havde også et højt fravær, og hvad ved jeg. Der var mange ting der, som begyndte at få nogle usunde vaner, og det var ikke så godt, og på et tidspunkt faldt jeg så i snak med en gammel pædagog, der fortæller mig om, at der er noget, der hedder studenterkursus i Herning, hvor man kan tage gymnasiet på 2 år, og jeg havde en masse gode venner i Herning. Og så tænkte jeg, at det kunne være, at jeg skulle starte på en frisk, og det gjorde jeg jo så. Så jeg droppede egentlig ud af gymnasiet, men startede så på studenterkursus i Herning og flyttede hjemmefra. Og kom hen i en ny klasse et sted, hvor jeg kunne starte på en frisk, og det var dejligt. Det var det rigtige for mig.
0: Du flytter jo ind på et værelse hos en mand, der hedder Svend Erik.
1: Ja.
0: Og så samtidig så tager du det her 2-årige studenterkursus og et job. Husk at læse, for du tænker, det er da ikke nok, du skal gå i skole hele dagen, du skal også arbejde om natten. Prøv lige at sætte nogle ord på din hverdag i de år. Eller i den tid.
1: Men i den periode, hvor jeg arbejdede ved GLS, og det hører også med til historien, jeg var jo ikke fyldt 18 endnu, da jeg flyttede hjemmefra, så jeg havde heller ikke ret til SU eller noget, så jeg fik lidt hjælp af mine forældre, bevares. Men jeg skulle jo også tjene lidt penge ved siden af, så jeg cyklede afsted, som regel kl. 4 om morgenen, hen til det store lager, der ved GLS, og så stod jeg og tømte lastbiler i nogle timer, så gik jeg i skole bagefter, eller i skole, i gymnasiet. Så det var da slidsomt, men jeg kan huske, at jeg havde en enorm stolthed over. Du ved, jeg følte mig sådan voksen og myndig, og de første gange, du ved, de første halve år, tror jeg næsten, jeg var så stolt, hver gang jeg skulle ned i den lokale Rema 1000, ikke? Jeg er sådan en, der går ikke mere end et halvt år, så bliver det hele jo sure pligter, men sådan er det jo.
0: Og så bliver du så også indhentet af det her med, at du kan det hele, fordi du bliver syg, du får et epileptisk anfald og må stoppe med at arbejde.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg havde et par epileptiske anfald, der omkring 17-18 års alderen, som fremprovokerede fysisk overanstrengelse, og så var der nogle ting, man lige måtte tilpasse der, ja.
0: Hvad gjorde det ved dig?
1: Det påvirker jo noget selvopfattelse, ikke? Man bliver jo sådan bevidst om sin egen sårbarhed eller dødelighed, eller måske sige, ikke? Så det gjorde noget ved mig, og jeg har jo altid dykket meget sport, og også trænet meget kampsport, og trænet karate på højt niveau. Var så i forvejen pladet en knæskade, men det, at jeg kunne opleve, at jeg kunne få epileptisk anfald ved hård fysisk anstrengelse, satte jo også lidt en bremser for nogle af de ting, så det var jo, ja, det ændrede noget selvopfattelse.
0: Du er jo vokset op i Struer med din mor, bonusfar og lillebror. Din mor, hun arbejder på fabrikken hos B&O. Din bonusfar, han reparerer Rivas tog. Og du er tidlært, at hvis man vil have et fjernsyn eller en mobiltelefon, ja, så må du bare komme ud og tjene nogle penge ved at dele aviser ud. Du kan være opvasker, fejedreng, du har også ordnet liv på steg og så videre. De værdier, du vokser op med i dit barndomshjem, hvor meget gennemsyrer de egentlig din måde at tænke på i dag, din politik?
1: Ej, det tror jeg er svært at undervurdere, altså, fordi det er jo også noget, jeg betoner meget med mit politiske virke, altså det med det personlige ansvar, og indimellem kan det også komme ud på måske en lidt hård, brysk måde i forhold til stoppe med at klønke og klemme ballerne sammen, og så må du tage skeen i den anden hånd. Men det er jo den måde, jeg er opdraget. Det er den opdragelse, jeg har i bagagen, men når jeg ser tilbage på den, er det jo ikke, det var ikke en hård opdragelse, det var en kærlig opdragelse. Selvom jeg er helt sikker, det ved jeg som 13-14-årig indimellem, tænkte, hvorfor i alverden kan jeg ikke, som nogle af mine klassekammerater, bare få tv på værelse, hvorfor skal jeg ud og arbejde for det? Men det var jo alt sammen i en kærlig og en god ånd, og jeg tror, min mor er jo ud af en fiskerfamilie i det vestjyske, og der er det jo virkelig sådan gamle protestantiske værdier, så at sige, med at man skal yde, før man kan nyde, og sætte tæring efter næring osv.
0: Er der nogle gange nogen, der siger til dig, at det der, det kommer lidt for hårdt ud, Alex, eller er det dig selv, der tænker, at der fik jeg nok lige formuleret mig lidt for skræbt?
1: Og begge dele kan jo hende, at jeg indimellem får sagt tingene for hårdt, eller for polemisk, eller for ufølsomt. Det tror jeg kan ske for os alle. Og så er jeg kan jo også godt lide det gode verbale slagsmål, og kan jo godt lide den offentlige debat, og kan også godt lide at træde lidt hårdt til den, men der er jo indimellem selvfølgelig tager jeg mig selv i at tænke, ah, her der fik den lige 5% for meget, og så kan jeg godt ærge mig lidt, fordi det skal jo være fair play.
0: Som barn, der er du jo dygtig i skolen, men du bliver også sendt uden for døren, så de andre kan få lov at få et ord indført, fordi allerede der er du ret vild med at debattere i samfundstimerne. Når du keder dig, så laver du ballade, og så er du lidt af en Rasmus modsat, som sætter en ære i at gå imod strømmen. Nu er vi inde her, hvor du er 17 år. Hvem er 17-årig Alex i Herning?
1: Jamen, jeg vil sige, det er en meget sammensat ung mand. altså, fordi på den ene side har jeg jo sådan lidt det sådan rebelske og udadfarende i mig, og kan jo godt lide at, sådan at søge grænser og teste grænser, og er jo enormt passioneret, du ved, som hver weekend er jeg stadig at se fodboldkampe og skaber stemning, og du ved, og det
0: kæmpe FCM-fan.
1: Præcis, og det der kunne ikke være nok adrenalin i det. Og på den anden side, så var jeg også sådan, at fra jeg var 18 år frem, der havde jeg et abonnement på Weekendavisen. Jeg kunne godt lide at læse også Jyllandsposten hen på gymnasiet. Sådan, altså, så jeg tror, jeg var en meget sammensat ung mand med forskellige paradokser. Og så var jeg, hvis vi ellers ser bort fra de helbredsmæssige udfordringer, havde jo egentlig også på mange punkter mundt og ubekymret.
0: Du siger i et interview med Altinget tilbage i 2021, at jeg citerer, hvad enten det var kampsport at være fodboldfan eller metalmiljøet, så har jeg nok søgt fællesskaber, hvor der var nogle klare identitetsmarkører, som jeg kunne se mig selv i. Er Liberal Alliance også en fællesskab?
1: Det tror jeg i hvert fald, det var for mig, jeg tror, det var ikke tilfældigt, at Liberal Alliance appellerede så kraftigt til mig, som, hvor jeg som ung jo har haft en tendens til at godt kunne lide at være lidt en Rasmus modsatte. Hvis alle var enige om et eller andet, jamen så ville jeg næsten bare på definition mene det modsatte. Og Liberal Alliance var jo der i starten, at vi virkelig kom frem i 2010-11 stykker, jo lidt drengen i kejserens nye klæder, der turde sige det, vi selv mente var nogle sandheder, og gå lidt imod den konsensus, der var i Danmark om, at det var jo bare det bedste i hele verden at have så høje skatter, så stor en offentlig sektor, og så fremtrædende politikere, der vil alt muligt indblande i folks liv, og det, jeg synes, det var så frisk pust, og det var jo for mig at se den frække dreng i klassen, så det tror jeg da helt klart appellerede til mig. Jeg ved ikke, i hvor høj grad Liberal Alliance er sådan et identitetsprojekt i dag, andet end at jeg jo sådan helt oprigtigt vil gerne. Jeg håber jo på, at enhver, der køber ind på den usynlige ånd og vægter nogle af de her personlige dyder meget højt, at de også kan se sig selv i Liberal Alliance.
0: Du sagde, at du havde brug for at starte på en frist, da du flyttede til Odense. Hvad var det for, eller til Herning, hvad var det for en Alex, du havde brug for at lægge afstand til? Hvad var det, du gerne ville slippe?
1: Jeg tror jo, jamen det ved jeg ikke helt. Jeg var sådan lidt fastlåst i en social rolle, og gik jo og hang lidt med mulen over forskellige ting, og havde bare brug for noget luftforandring. Jeg tror, det er nok den bedste måde, jeg kan beskrive det på.
0: Du får din studentereksamen, og i 2011 så flytter du så videre til Odense for at læse statskundskaber. Da Helle Thorning-Schmidt så vinder folketingsvalget i det år, ja, så melder du dig jo altså sporenstrengs ind i Liberal Alliances Ungdom. Og det var jo ikke længe før, at du stiger i graden og bliver lokalformand efter noget, der ligner et regulært kup mod den siddende formand. Hvad lærer du om politik lige der?
1: Jamen, en anekdote, som jeg før har underholdt med, som jeg kan gentage her, det er, jeg tror, det første politiske møde, jeg var til, der var det med ham med Kim, der jeg fortalte om før, hvor vi jo så tager fat i sådan, landsformanden for Liberal Alliance Ungdom, og siger, vi vil stifte vores egen lokalforening, og sådan, og det går vi hen til ham og siger, altså, og han roser mig til skyerne, sådan virkelig sådan, ej, hvor er det godt med det engagement, og fedt og så videre, men du skal ikke lige starte en lokalforening, du skal melde dig ind i den her eksisterende en, og bare engagere dig frem og tilbage, og gå fra det der møde der, og siger til Kim, han var da super flink, ham der, siger han, Flink, hvad mener du? Han lavede en pet the dog på dig. Jeg siger, hvad mener du med pet the dog? Ja, han roste dig helt vildt, klappede dig på hovedet og sagde, ej, hvor er du dygtig, og så stod du og lovede med halen, og så gjorde du præcis det, du ville. Vil du ikke starte en lokalforening? Det fik du ikke lov til. Altså, hallo, næste gang skal du ikke falde for sådan nogle rosende, flatterende ord. På den måde blev jeg inddraget lidt i det politiske spil, og det var da også Kim, der sidenhen orkestrerede, at der skulle stilles et mistillidsvotum til lokalformanden i lokalforeningen, og så måtte jeg jo nærmest en helt modvillig til, så må jeg jo tage det ansvar på mig, når nu I andre ikke vil have den siddende formand.
0: Hvad lærte du der, som du har kunnet bruge siden?
1: Det er jo ikke særlig charmerende at tale om, men politik er jo også indimellem i den interne konkurrence også et spørgsmål om at kunne have nogle spidse albuer og kunne udmanøvrere af andre. Det er ikke noget, jeg ønsker sådan at romantisere for meget, men jeg synes, det bliver også lidt fjollet at benægte, at det er noget, der fylder i politik. Og det er jo noget af det, man kan lære i ungdomspolitik, på godt og ondt.
0: I tre år senere, så er du så blevet landsformand for Liberal Alliances Ungdom, og i 2017, der vælges du til borgerrepræsentationen i København. Og her bliver der lagt mærke til dig lige med det samme. Vi har ringet til en af dine politiske modstandere, nemlig Socialdemokratiets Kåre Dybvad Bæk.
2: Jamen, jeg lagde allerede mærke til ham, dengang han stillede op til borgerrepræsentationen i København, og jeg synes, han havde en enormt stærk energi, og jeg synes, at meget af det, han kom med i forhold til at til også at tage et opgør med noget af alt det projektmageri, som der jo er meget af i Københavns Kommune, og alle mulige lidt smågakkede projekter, som nogen havde fundet på for at få et tilskud, og som ikke havde nogen gavn for borgerne. Den del af det havde jeg egentlig altid utrolig meget sympati for, og derfor synes jeg, det var spændende at få ham ind, og jo en synes jeg også godt, man kan sige, tiltrængt fornyelse af Liberal Alliance, som jo på det tidspunkt var et parti, der var meget mere orienteret mod, at man bare skulle gøre, hvad man ville, uden egentlig at tage ansvar for det, der er rundt om. Og der synes jeg, han har været en klar positiv kraft i både det borgerlige Danmark, men selvfølgelig især i Liberal Alliance. Alex er hvis ikke den bedste, så i hvert fald en af 2-3 bedste debattører live i Danmark. Han er altid hurtig i replikken. Han har en enormt stærk evne til også at bruge selvironi. Han er virkelig en, hvor man skal stå tidligt op, hvis man skal i debat med ham. Så på den måde er han en svær modstander at være op imod. Det er der ikke nogen tvivl om. Jeg tror, at i forhold til at performe i politik, der er det svært at finde nogen, der er bedre.
0: Tænk at få så meget ros af sine politiske modstandere, Kåre Dybvad Bæk.
1: Jamen, det er da meget flatterende. Ja, jamen det bliver, jeg bliver jo helt fjælet næsten. Nej, men det er jeg meget glad for. Og jeg er egentlig også glad for, at han bemærkede den der kommunalvalgkamp i 2017, fordi det var faktisk meget inspireret af hans bog, De lærtes tyranni. Altså, jeg kørte jo en valgkamp på, at København var domineret af det, jeg kaldte den rødgrønne adel, som pressede alle arbejdere ud af byen ved at sige, at der skal ikke bygges flere boliger, fordi der skal være plads til frøerne. Og så er der ikke betalt i boliger til arbejderne. De sagde, uha, at alle skal kunne cykle, og hvordan skulle håndværkerne så komme ind i byen, osv. osv. Så jeg prøvede egentlig at køre sådan en socialdemokratisk arbejderretorik og sagde, I sidder i jeres lille glasboble og holder almindelige mennesker ude af København, og det har nok lige været i Kåre Dybvads ånd. Det var i hvert fald ham, der inspirerede mig til det, vil jeg gerne sige i dag.
0: Så spoler vi frem til 2019, hvor du vælges til Folketinget. Det gør jeres partileder og udenrigsminister derimod ikke, og efter ballade i gelederne, så bliver du ny leder af Liberal Alliance. Ja, forløbig så går det jo meget godt, så jeg tænker da nok, I skal have en fest i dag, hvor partiet fylder 18 år. Hvor tænker du, at LA skal stå skarpt fremadrettet?
1: Ja, hvor skal vi stå skarpt fremadrettet? Altså, jeg har et ønske om, at Liberal Alliance selvfølgelig ikke er et parti, der for evigt er i opposition. Og jeg tror, der er noget af det, som vi skal blive bedre til, det er også at kunne overbevise danskerne om, at vi også er et parti, der kan løfte et ansvar og søge indflydelsen. Og det har vi jo ikke haft så mange muligheder for at vise endnu. Og sidst vi var i regering, inden jeg kom i Folketinget, gik det jo heller ikke så godt. Så jeg tror, at det er noget af det, hvor vi måske skal være skarpere, det er også at vise, at vi også kan være et voksenparti, apropos nu, hvor vi er fyldt 18 år. Det mener jeg selvfølgelig godt, vi kan, men det skal vi jo overbevise folk om, og det er selvfølgelig allernemmest at overbevise dem om det, hvis man så også kommer i regering. Men det er sådan lige umiddelbart frit for hoften nok, det jeg vil påpege.
0: Og i bogen, der skriver du også, at du gider ikke at være i opposition mere end en, højst to gange. Jeg fornemmer godt vittigheden, men hvad skal vi ellers ligge i det? Tænker du en gang mere, så er jeg ude, eller hvad?
1: Nej, det tænker jeg ikke. Men jeg er også bevidst om, altså jeg gør mig ingen, jeg ved jo godt, jeg er en ung mand, og jeg kan jo i princippet fortsætte som partileder i 30-40 år endnu. Men det at være partileder, det er lidt ligesom at være landsholdstræner, ikke? Altså man er altid en dårlig slutrunde fra, at man begynder at tale om at skifte landstræneren ud. Og det hører til sjældenhederne, at partilederne holder meget længere end 10-15 år, og der er jo allerede ved at være godt over halvvejs. Så jeg håber da, at jeg når at få det enorme privilegie at kunne tage del i en regering og løfte et ansvar for at skabe nogle gode ændringer i Danmark. Altså det er jo trods alt det, jeg er i politik for. Jeg tror, at de første år, jeg var i politik, var jeg motiveret af, at jeg skal redde Liberal Alliance, og jeg skal sørge for, at der stadig er en dansk liberalisme at holde liv i. For nu er jeg sådan lidt, jamen jeg vil også gerne efterlade nogle aftryk og ændre nogle ting, og ikke kun være god til at være i opposition.
0: Og i bogen, der fortæller du også om din egen politiske udvikling fra det, du kalder Pinocchio-liberalisten, altså der, hvor der er ingen bånd, der binder dig til i dag. Kan du lige sætte et par ord på det her?
1: Ja, jeg synes jo, Pinocchio-liberalisme er et godt begreb, det er jo selvfølgelig også derfor, jeg bruger det, men altså den tilgang, jeg havde i hvert fald som meget ung og liberal, så længe man ikke er skadet på andre, så skal man lov til at gøre lige, hvad man vil. Og det var sådan en meget, meget principiel tilgang, og hvor man måske glemte den anden side af mønten, det der også handler om det personlige ansvar. Og jeg synes jo, friheden bliver først for alvor meningsfuld, når man bruger den til at løfte et ansvar. Noget af den inspiration, jeg har fået til at tænke i de bane, det er faktisk fra Grundtvig, altså, som jo virkelig betonede, kæmpede indad for den enkeltes frihed, men han så det som forudsætning for, at man tog ansvar for fællesskabet, men man skulle være fri til at finde ud af, hvordan man gjorde det. Og jeg tror, jeg har fået en mere helstøbt måde at se på frihed på.
0: Og allerede inden din bog er kommet på hylderne, ja, så har den sat gang i debatten. For foråret er skrevet af Venstre næstår Bertel Haarder, og han lancerer en opsigtsvækkende idé. Ja, jeg synes da lige, vi kan høre ham selv læse op af det forord, han har skrevet til din bog. Her er det Bertel Haarder.
3: Vi har begge udviklet os fra at være, hvad han kalder frigørelsesliberale, til at være klassisk liberale, for hvem friheden bærer sig ånd, kultur, sprog, historie og nation. Det rejser naturligvis spørgsmål, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse af mulighederne for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Venstre er stærkest på organisationssiden, jævnfør partiets 42 borgmestre, men Alex kan noget, når det gælder det idépolitiske. Det fremgår også af denne bog. Så hvad venter vi på?
0: Hvad venter vi på, sagde Bertel Haarder, og vi bad ham lige om at uddybe, hvad det er, han mener, det han skriver i forordet til din bog.
3: Jeg er optaget af idéerne, og ikke det organisatoriske. Hvis han tegner sit parti, så er der ikke nogen hindringer for, at vi kan komme meget tættere på hinanden, og måske ad over et fælles parti, men det er jo ikke det afgørende. Det afgørende er at få skabt et liberalt tyngdepunkt i den blå lejr, fordi det er jo ikke alle de blå partier, der er lige liberale. Og derfor ville det være godt med et liberalt tyngdepunkt, ligesom det ville være godt med en helt naturligt alternativ til Socialdemokraterne, når det gælder regeringsdannelse. Hvis man sammenligner ham med Troels Lund Poulsen, så er det jo Troels Lund Poulsen, der har hele erfaringen fra både regering og partiledelse. Og så har Venstre jo altså 42 borgmestre, hvor Liberal Alliance har to, hvilket siger lidt om Venstres organisation, som jo er langt stærkere end Liberal Alliances. Men jeg interesserer mig kun for det idémæssige. Jeg sidder jo heller ikke i folketingsgruppen. Jeg prøver bare at tænke tanker, og det synes jeg hele den borgerlige liberale fløj har brug for, hvis de vil skabe en basis for, at de engang ad år kan overtage regeringsmagten.
0: Sådan sagde altså Bertel Haarder, da vi talte med ham. Jeg lagde mærke til, at du nikkede en del undervejs.
1: Nå, men det var fordi, det var det her med, han betonede meget der med, at han er optaget af idéerne. Og det synes jeg er klogt, altså fordi, jeg tror noget af det, der plagede det borgerlige Danmark i, ja vel egentlig mere end 10 år efterhånden, men det har jo været personer og personkonflikter, og det har jo skygget for, hvad er det så for nogle idéer, de enkelte partier står for, men også, hvad er det for nogle idéer, vi kan samles om? Og det synes jeg egentlig bare er klogt sagt, og jeg vedstår mig jo mere end gerne, at noget af den arv, jeg forsøger at løfte, det er jo en arv fra Bertel Haarder, så at sige, fra det gamle højskole Venstre. Personligt synes jeg måske ikke, at Venstre er god nok til selv at løfte den arv, men det skal jo ikke gøre mig alt for meget til dommer over, men jeg synes, han er inde på noget interessant i forhold til det her med at styrke idéerne og se på, hvad er det egentlig, vi kan enes om de blå partier imellem.
0: Og apropos idéer, hvad tænker du så om den her idé om en fusion? Fordi har Haarder ikke en pointe, når han siger, at det kræver et liberalt tyngdepunkt, hvis blå blok skal til magten igen?
1: Jamen, altså, jeg kan jo godt forstå, at det kan være en sjov tanke sådan i
0: teorien. Du har da selv trykket i din bog.
1: Jeg skal da ikke til at ændre i Bertels forår, så jeg er tusind tak for foråret, men jeg sletter lige de ting, som jeg... Altså, det, jeg beder om at skrive forår, så trykker jeg jo det, han har skrevet. Det kan godt være, vi lige har rettet noget korrektur, det skal jeg ikke kunne sige. Selvom Bertel selvfølgelig ikke laver stavefejl.
0: Nej.
1: Nå, lad det ligge. Sådan i teorien siger, om ting, så man kan få det bedste fra begge verdener, sådan, og det er jo en sjov teoretisk øvelse, men i praksis er det jo enormt svært at se for sig, og der er jo også forskellige kulturer i de to partier, altså hvor Venstre har en kultur af, og det mener jeg ikke som en kritik, men det er jo et magtparti, som søger magten, og er jo i langt højere grad end et parti som Liberal Alliance også villige til at gå på kompromis med egne principper og egne værdier for at få del i magten. Eksempelvis ved at pege på en socialdemokratisk statsminister. Og der er jo bare sådan nogle ting i identiteten og i DNA'et i partiet, der er lidt for noget forskelligt. Og så er det jo også noget, altså det synes jeg lige så godt, man ærligt kan sige, der er også noget som egoer. Altså, det er jo nok svært at forestille sig, at Troels Lund vil sige, nej, men så slår vi partierne sammen, og så skal du være partileder, Alex. Det er jo ikke sådan, at det, jeg går og drømmer om, at det modsatte scenarie. Så der er jo mange ting, der står i vejen for det, men derfor er det jo stadig en sjov teoretisk øvelse, fordi jeg kender mig da meget gerne, at det, jeg mener, er Venstres ubetinget største styrke, deres erfaring, deres stærke organisation, at de har en folketingsgruppe og en partileder, der er dygtige ministre, de er dygtige politiske håndværkere. Vi er jo et ungt parti, så det har vi jo ikke opbygget endnu, og det ville da være rart, hvis vi havde det.
0: Politikens chefredaktør Christian Jensen, han skriver i dag, og jeg citerer, hvad Bertel Haarder skriver er interessant, men det mest opsigtsvækkende er, at Alex Vanopslagh lader ham skrive netop det i sin egen bog. Du sagde før, jeg kan jo ikke begynde at redigere mandens forord, når jeg bedt ham om at skrive det, men alligevel, altså du må da have haft nogle overvejelser omkring det, for du har jo vidst, hvad det ville sætte i gang.
1: Men jeg tror, da jeg læste det, tænkte jeg bare, sikkert et dejligt kompliment fra Bertel. Altså jeg læste sådan, at Bertel har læst bogen, og så har han tænkt, det er en god bog. Ej, hvor ville jeg ønske, at det var en venstremand, der havde skrevet den her bog. Og så tænkte jeg, det er da en finurlig måde, han får det ud på, og det er da et dejligt kompliment at få, og jeg synes, det ville være respektløst at rette i hans forord. Så man skal ikke ligge voldsomt meget mere i det end det, men det er klart, at hvis ikke man ligger alt muligt i det, så man ikke behøver ligge i det, så kan det være svært at skrive en spændende leder i politikken. Ja.
0: Du sagde før det her med, at du meget gerne vil kunne føre partiet tilbage i regeringen på et tidspunkt. Altså igen, det Bertel Haarder siger, et liberalt tyngdepunkt vil være nødvendigt for jer, for I kan komme i regering. Ser du det ikke?
1: Ja, og jeg forstod egentlig mere om Bertel det, han sagde, Bertel, at sådan samlet i det borgerlige Danmark, er der også nødt til at være nogle liberale, der tænker tanker og udvikler ny politik og nye visioner, og det er ikke kun, lad os sige, Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken. Sådan hørte jeg ham, men altså, det, jeg håber da selvfølgelig, at Liberale Alliance og Venstre, for den sags skyld, kommer til at stå stærkere den kommende valgperiode. Vi har brug for både et stærkt Liberale Alliance og et stærkt Venstre med vores respektive styrker til, at vi kan vinde magten tilbage og gøre noget godt for Danmark.
0: Ja, før valget, der havde I jo samlet jer i Blå Blok, selvfølgelig minus Venstre, og I holdt konvent, og I kom udspil sammen. Hvordan ser du Blå Blok nu?
1: Min erfaring er, for nu har jeg jo trods alt prøvet et par valgkampe, det er, at når der lige har været afholdt et valg, så går det altid et halvt til et helt år til, du ved, man skal lige falde på plads med nye dynamikker og finde ind i et nyt samarbejde, og det skal man jo også give tid. Min egen holdning er den, at det var rigtig, rigtig godt, det vi gjorde med det borgerlige konvent. Altså, det er Danmarks historisk. Det har aldrig set før, at fire partier går sammen så tæt på et valg og præsenterer hele 50 punkter, de lover at vel gennemføre efter et valg. Og det viser jo bare, at alt den snak om, at Blå Blok ikke kan enes om noget, at det er nok en overdrivelse for
0: men,
1: sit
0: midt. Men hvor mange fløje ser du i Blå Blok lige nu?
1: Jamen, det er jeg ikke så optaget af. Jeg tror jo, at de blå partier, der er i Blå Blok nu, at vi vil sagtens kunne enes om at finde 50 punkter mere. Altså, at vi kan også bygge på og i højere grad vise danskerne, at hvis vi får et flertal efter valget, hvad er det så for en politik,
0: men tænker du, I er, selvom du ikke er optaget af det, så kan du se det. Tænker du i en eller to eller tre fløje? Hvor mange tænker du, I er?
1: Jeg synes ikke altid nødvendigvis, at det er meget tydeligt hos alle partier at se, hvad deres politiske projekt er, og hvilken fløj de tilhører. Men jeg tror jo, man kan jo nok godt i en eller anden grad dele det op i to, hvor jeg synes, Venstre, Konservative og LA er en type parti, som i lidt højere grad end de andre partier jo også betoner den økonomiske politik, reformbehovet, og som i vores selvopfattelse nok i lidt højere grad af partier, der gerne vil ind og tage del i regeringsmagten, og så er der Danmarksdemokraterne og DF, som betoner nogle andre ting, og hvor de jo også ligger lidt et andet sted på et spørgsmål som klima, og de er, ja, så der er måske lidt to forskellige grupperinger, men det er jo ikke sådan, at vi ikke kan få et rigtig godt samarbejde.
0: Ja, Dansk Folkeparti stormer jo frem, og du bliver allerede nu her kort efter valget spurgt til, om du kan pege på Morten Messerschmidt som statsminister ved næste valg. Hvad gør DF's fremgang ved dynamikken i Blå Blok?
1: Altså, skal jeg være helt ærlig, så det, jeg tror ikke, det gør det store. Andet end at selvfølgelig det at få mere selvtillid, og jeg har også bemærket, at Morten Messerschmidt selvfølgelig er gået fra at pege entydigt på Troels Lund til at være lidt mere uld i mund. Så på den måde ændrer det lidt, men i det store billede tror jeg ikke, det ændrer det hele. Altså, vi er de blå partier, vi er. Venstre blev størst ved valget. Det har gjort, at vi har alle sammen peget på Troels Lund efter valget, og jeg fornemmer også en opbakning. Jeg kan jo sige, der er også en opbakning fra vores side til, at hvis Troels Lund gerne vil lede oppositionen og prøve at samle os, så er det med vores opbakning. Jeg tror, man skal passe på med at overdrive betydningen af de der ting, og det er jo også et øjebliksbillede. Altså, jeg oplevede jo også i sidste valgperiode at have meningsmålinger, hvor vi næsten nærmest er Socialdemokratiet. Men det er 4 år lang tid. Det bliver hverdag igen, også for DF. Altså, lad os se, hvad der sker.
0: Inger Støjberg, hun har været ude og efterlyse Troels Lund. Sådan lidt hulubulu. Troels, hvor er du henne?
1: Mm.
0: Savner du ham også?
1: Jeg synes, det var lidt en hård dom at komme med den lige efter sommerferien. Altså, jeg synes ikke, man skal bedømme partiledere på, om de har været nok politisk aktive i sommerferien. Jeg tror heller ikke, jeg har gjort meget væsen af mig. Primært, fordi jeg også har brugt tiden på at skrive en bog. Eller skrive den færdig i hvert fald. Jeg synes, den var måske lige hård nok, men det er da klart, at jeg også har en forventning om, at Venstre løfter et større ansvar for helheden i den her valgperiode, hvis det er, at de gerne vil have tilliden til, at de også er det rette til at stå i spidsen for en borgerlig regering. For hvis ikke man er en god oppositionsleder, hvorfor skulle man så være en god regeringsleder?
0: Det her program, det blev produceret af Siv Søby Rasmussen. Nina Lund Skrimstrup stod for interviews og klip, og mit navn er Pia Rønne. Alex, du skal jo sådan set, går jeg ud fra, videre til en kæmpe fest. Altså 18 års fødselsdag. Det er jo alligevel noget for Liberale
1: Alliance. Ved du hvad, skal du høre noget sjovt? Jeg ved ikke, om det er en af dine journalistkollegaer laver en stor historie på. Men jeg spurgte faktisk nogle af vores ansatte, han sagde, hvorfor holder vi ikke en eller anden stor 18 års fødselsdagsfest? Det havde vi også planlagt, men vi valgte at aflyse det i valgkampen, da der var al den der sag om din egen festlige fortid. Jeg tænkte, vi skal ikke til at holde en eller anden vild 18 års fødselsdagsfest. Så vi holder en bogreception senere, hvor vi markerer både bogen og 18 år. Så det bliver lidt en ikke så våd en aften, men stadig en rigtig god dag.
0: Ikke noget med sjove shots.
1: Nej.
0: Og strippoker.
1: Nej.
0: Nej. Alex Vandopslag, du skal have tak, fordi du var ugens gæst. Du har jo valgt, at vi skal høre de nattergale her til sidst. Hvorfor?
1: Ja, men det er fordi, jeg bare skulle vælge noget, men jeg med min ældste søn, jeg har det været sådan lige siden med det julekalender, at han begynder at blive helt vild med de nattergale, og så har jeg jo genopdaget dem. Det er mange år siden, jeg sidst har lyttet til dem. Og nu skal vi høre en, der også bare er en fantastisk sang.
0: Det gør vi. Han skulle helt have ladt være, hedder det, kommer fra albummet. Vi må da håbe, det bliver bedre i morgen.
1: Præcis, og det er jo også sådan, jeg har det med regeringen og alle deres momsfidus-idéer.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om så måske blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR-lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Skuespiller og instruktør Flemming Jensen har de seneste år måtte forholde sig til sin egen komik og kunstform. For nogle år siden blev han af en meddeltager i et program beskyldt for racisme. En beskyldning, han har haft rigtig svært ved at leve med. Og i det hele taget har verden omkring Flemming med årene ændret sig. Og selvom dagene kan fyldes af savn til afdøde venner, og erindringerne er blevet mere sløret, så gør Flemming alt, hvad han kan for at følge med i den verden, han altid har levet og åndet for at skildre. Og det fortæller han mere om lige om lidt i Ibens Harem 18 år efter.
7: Antallet af savnede efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det, efter at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
8: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
7: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
9: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
7: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
10: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
7: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af to luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Du lytter til P1.
2: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
11: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
2: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Søjden, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
12: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
2: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
13: Ja, det er utroligt.
2: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
13: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
2: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
14: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
2: Det får vi svar på nu.
13: Fedt.
14: at vide, at Gud han har været jægersoldat.
2: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
15: Det her er programmet Ibens Harem 18 år efter, hvor jeg taler med mænd, som jeg også har talt med for 18 år siden. En af dem er dig, Flemming Jensen, som er forfatter, dramatiker og skuespiller. Du er blevet 77 år, og vi mødtes, da du var en vorhare på 60. Allerede dengang ville jeg jo gerne placere dig i gammel kategorien, men nu er vi ved at være der.
16: Det begynder at ligne, ja.
15: Ja. Oplever du bøvl og bagl med kroppen og sindet?
16: Ja, da. Ja. Altså også med konversationsemnerne, når jeg mødes med mine jævnaldrende venner og kolleger, så... Vi skal passe på, at vi ikke hele tiden snakker om, hvilket hospital, der er bedst.
15: Hvor er du i livet? Har du masser af jobs og masser at se til, eller er du bevidst altså, på en nedprosling?
16: Jeg vil meget nødig have mere at se til, end jeg har. Men det betyder, at jeg har lidt mindre at se til, end jeg ellers har. Og det er fint, for jeg er blevet langsommere i tanke og handling.
15: Er du blevet langsommere i tanke også?
16: Ja, det synes jeg. Altså, jeg er også blevet roligere. Men det kører. Så min søde søn, der er i IT-branchen, siger, ja far, jeg må indrømme, du har en temmelig stor harddisk, men der er fandme ikke mange ram.
15: Det er også lidt hårdt sagt. Men hvor går grænsen mellem langsom og rolig?
16: Ja, altså hvis man kan bruge langsomligheden til noget, det er måske lidt mere velovervejet. Men til gengæld er det måske samtidig nogle forkerte navne, jeg bruger på nogle personer.
15: Mm.
16: Altså, der er noget hukommelse, og jeg er gået meget over til... Nu skal jeg være med i en teaterforestilling her til efteråret. Men ellers er det jo meget solo-ting, fordi hukommelsen er... blevet lidt støvet, altså jeg kan stadig huske ting, og jeg kommer hjem til mig selv, når jeg er færdig. Men sidst spillede jeg sammen med en ganske ung mand, og jeg synes da nok, han redde mig i nogle situationer, hvor jeg i gamle dage, jeg plejer ikke at have problemer med at huske.
15: Mm.
16: Og det synes jeg heller ikke havde, men altså når vi spiller så lige pludselig, så... Jamen, der sker ting og sager.
15: Så løftede han dig på et tidspunkt, hvor du ikke lige kunne huske, hvad du skulle sige.
16: Ja, altså, det er sådan, det var en tomandsforestilling, så derfor var det jo mange replikker. Vi var glade for stykket, og det var en tomandsforestilling. Og så når han kunne se fortvivlelsen i mine øjne, mens jeg sådan prøvede at holde den kørende, så sagde han en eller anden sætning, der fik mig til at komme... ind på det rette spor, altså, var faktisk enestående.
15: Det er meget smukt.
16: Jamen, han hedder Lukas Birk, og er ny i det, og jeg må sige, det der med, at han godt kunne spille sin egen rolle, og så lige hjælpe den gamle lidt over, hvis der var en bak, der var for stejl at komme op af, så det var jeg meget taknemmelig for.
15: Hvordan opleves det at huske dårligt? Og er det sådan, så du sidder og tænker, hvad var det nu, eller hvad hed hun nu?
16: Altså, hvad hed hun eller han nu? Det er dog sjældent, jeg er ude i. Var det nu hun eller han? Men det der med, at jeg har brug for, jeg er meget glad, når vi er ude i selskab i sammenhæng, at min kone er med. Mm. Hun husker godt. Hun er lidt ældre end mig, så det har jeg ikke slået på samme måde. Men det er generende, fordi det er jo sårende for folk, at man ikke kan huske navne. Og det har problemer her, men altså, det er meget udbredt i min aldersklasse.
15: Er det sådan, så du har været bange for at have en reel forvibring af hjernen, eller en sygdom,
16: nej.
15: Eller Alzheimer?
16: Nej, fordi det er jo altid noget, som vi laver sjov med. Det er altså de ting, som kommer med alderen, af fysiske skavanker, og også det der med, at vi er blevet langsommere osv. Det er altså noget, vi snakker om, vi der er oppe i den alder. Det er, de fleste af dem, jeg spiller sammen med, er jo, og har spillet sammen med i mange år, ligger jo nogenlunde i den her aldersgruppe. Og vi taler der om det, og siger, hvor er det irriterende.
15: Er det ikke mest mændene egentlig, som bliver ramt?
16: Hvor er det irriterende. Men nu du siger det, jo, det er det vist.
15: Mm.
16: Det er det vist, og det ved jeg ikke, hvad jeg skal konkludere ud fra det.
15: I har også levet hårdt. Nu ved jeg ikke, hvor hårdt du har levet, men nu har jeg jo talt med blandt andre Våge Sandø, som du kender.
16: Ja, men det er altså også meget, meget slemt.
15: Ja, ikke?
16: Til gengæld er han jo, på trods af nogle skavanker, fysisk, og jeg vil da også sige på scenen, jeg har spillet to, hvor vi to spillede de to store roller, Våge Sandø, og det var en fornøjelse at spille sammen med ham, og det er en fornøjelig god ven, og jeg må da sige, han er jo ikke, han taler jo ikke mindre med årene.
15: Mm-mm. Nej, han er helt på, men jeg tænker bare, du har også selv sagt i et andet interview, jeg lige læste forleden, at du egentlig følte, du var i god form, inden du blev skuespiller. At du, da du blev skuespiller, så røg det med sund, eller især motionen måske, fordi at du var en holdspiller, du lavede idræt med venner og så videre.
16: Ja, ja, ja.
15: Men at med livsstilen som skuespiller, der følger
16: dig. Og forfatter,
15: dig
16: ikke mindst. Man sidder på sin røv og kigger ind i en skærm.
15: Ja.
16: Og så, hvis telefonen ringer, så løfter man den, hvis den ikke er for tung.
15: Men altså en ny form for, så vil jeg sige sårbarhed, det ved jeg ikke, om det ord, du ville bruge. En ny form for sårbarhed er trådt ind i dit liv.
16: Ja, det er der, og jeg må, jeg har samtidig, det bliver våd, når jeg er sammen med yngre kolleger, og vi ikke bare spiller, men også samtidig rykker vi jo ind på samme hotel eller sådan noget lignende. Den omsorg, der vises mig, den er faktisk både rørende og røvirriterende. Fordi det er dybt. Jeg kan godt selv.
15: Yeah.
16: Altså, og det er jo, der er man jo så tilbage, så kan man huske, da ens børn sagde, jeg kan godt selv.
15: Man er simpelthen afviklet tilbage til barndommen på nogle stadier.
16: Ja, måske. Jeg kan ikke passe det samme tøj, men ellers. ja, det er blevet noget andet, men det er ikke kun dårligt. Altså, jeg har en sjælero af den anden verden. Jeg har jeg er glad for det meste af det, jeg har lavet. Der kommer folk hen til mig og har set noget, jeg lavede for 30 år siden, og synes, at det var godt. Og der er sikkert også nogen, der synes, det var forfærdeligt, men de kommer som regel ikke hen til en. Jeg synes egentlig, jeg er egentlig ikke utilfreds med den alder, jeg har. Jeg har det godt med det. Også fordi jeg går ikke rundt og forsøger at skjule det.
15: Nej, jeg vil da også sige, i den her udsendelse, hvis jeg kan se den fortvivlede maske, som du beskrev før, så skal jeg nok i hvert fald være ligesom ham, Lukas Birk,
16: ja,
15: og lige
16: godt.
15: Give dig et stikord eller to.
16: Ja.
15: Hvornår oplever du den der sjælero, som så er den gode side af det? Hvornår oplever du den?
16: Jamen, jeg sidder jo ikke, hvis telefonen ringer lidt mindre, end den vil gøre normalt, og tilbud og sådan noget, bliver mindre. Der er andre, der skal til, ikke? Altså, så det bliver jeg ikke panikket over.
15: Nej.
16: Altså, det var lige før i gamle dage, hvis jeg havde en weekend fri. Nej, nu falder det hele sammen.
15: Ja, det kender jeg jo godt.
16: Det kender du, ja. Det går over, kan jeg sige.
15: Ja. Fordi hvad er trådt i stedet for så?
16: Nu den her sommer, der skal jeg primært skrive den forestilling, som vi skal spille til efteråret. Jeg skriver den igennem, skal jeg lige sige, fordi det er en, jeg har skrevet tidligere, men nu skal den bare versioneres på en anden måde. Og det er, hvad jeg laver her i denne sommer, bortset fra et par foredrag hist og pist.
15: Men jeg tænker, hvad identitetsmæssigt er trådt i stedet for? Er det din familie? Er det dit indre sjæleliv? Er det?
16: Det er sgu mange ting. Altså, det er en tryghed ved, hvor jeg er, og hvor jeg har været. Og en tryghed ved de mennesker, jeg er sammen med. En glæde ved, at jeg er uforskammet godt gift. En glæde ved mine børn. Vores børn. Altså, vi har jo 6 børn til sammen. Og 13 børnebørn. Spredt ud over hele landet. Så som farfar, der er primært god kunde hos DSB.
15: Mm.
16: Ja.
15: Så det vil sige, du rejser rundt i hele Danmark for at se din familie og for at være bedstefar?
16: Nej, det er jo også for at have jobs, kan man sige, ikke? Altså, jeg begynder at have mange af de der foredrag, som man siger. Og det har jeg sådan set altid haft mellem alt det andet. Meget om Grønland og andet, det har der været meget af. Men jeg kan huske for mange, mange år siden, der var der en af vores fremtrædende skuespillerinder, der ringede til mig og sagde, ved du hvad, de siger ude på Arte, at jeg skal gå rundt og holde foredrag. Og de siger, at du holder så mange foredrag. Hvad skal jeg tage for det? Og så sagde jeg, jamen, hvad vil du holde foredrag om? Og så sagde vedkommende, så blev jeg sådan helt forbavset tavshed, og så sagde hun, jamen, om mig selv? Mm. Og det synes jeg var noget af det mest absurde, jeg havde hørt, gå rundt og holde foredrag om sig selv. Mm. Nu gør jeg det selv, fordi de beder om det. Ja. Så bruger jeg det til gengæld for at kunne tale om Grønland og politik og alt sådan noget. Men jeg kan se, at indfaldsvinklen er, at de vil gerne høre noget om den person. Hvad fanden? Altså, jeg har i en lang tid på tv stukket næsen ind i hjemmet. Det kan da godt, man bliver nysgerrig og siger, hvad er det for en. Så nu synes jeg ikke, helt, det er helt så dumt med mig. Det er nok bare, fordi jeg gør det selv.
15: Og det er jo også det, vi prøver i det her program, blandt andet Flemming Jensen. Og altså, jeg synes jo, det er herligt det her med, at jeg forbereder nogle ting, vi skal tale om. Og så sker der alligevel altid et eller andet, når gæsten så kommer i studiet. Blandt andet så var jeg ikke, jeg har jo talt med dig i telefonen, men jeg havde ikke sporet den langsomlighed, ro, åbenhed om sårbarhed, som du nu fortæller om. At, og jeg vil sige, der er rigtig mange af dine mandlige jævnaldrende, der har meget travlt med at sige, at intet er forandret, og alt er det samme, og de kan det samme, og livet bliver kun bedre osv. Men der siger du jo faktisk lidt noget andet. Du siger, at livet er godt, men du kan iagttage dig selv.
16: Jeg kan ikke det samme, god kære dig, men jeg kan noget andet, som tider, ikke? Men jeg kan ikke køre med speederen i bund, som jeg gjorde i gamle dage. Mm.
15: Lad os lige høre, hvordan det lød dengang, du var 60 år og kik.
16: Åh, Gud.
15: Hvor jeg interviewede dig sidste gang.
16: Ja.
17: Men nu vil jeg sige velkommen til dagens medvært, Flemming Jensen. Du er skuespiller og forfatter, og tak fordi du kom ind og besøgte mig i haremmet.
18: Ja, tak.
17: Altså,
18: det glæder mig at høre Niels Olsen regnes forældre.
17: Jamen, det, og du er jo selv, det er nemlig det, jeg gerne vil snakke lidt om. Du er selv lige fyldt 60, så jeg selv i billedbladet. Ja, så det ved vi jo alle nu. Altså, hvornår begyndte du at tænke over det der med alder? Altså, at man bliver ældre, og det gør du også. Selvom du ikke er alderspræsident. Alderspræsidenten er jo foreløbig Bent Fabricius Bjerre, som jo er 84 år gammel.
18: Altså, det med de 60 år, jeg kunne godt regne ud, det ville komme.
17: Ja.
18: Det er det.
17: Og, hvis alt går vel, ikke?
18: Nej, det er jeg er jo blevet, det kan man sige, så jeg kunne godt regne ud. Jeg ved det ikke. Ved du hvad, du får at sige det, som det er. Og det er ikke for at krukke med det, men hvis, uanset hvilken fødselsdag, du har spurgt mig om i mit voksne liv indtil nu, så vil jeg sige, at det har aldrig været sjovere. Og det vil sige, at indtil videre bank under bordet, så er det bare en fødselsdag, som alle mulige andre. Jeg ved da godt, jeg ikke kan løbe helt så hurtigt, som jeg kunne, da jeg var yngre. Men det passer fint sammen med, at jeg heller ikke gider. Nej, ved du hvad? Det er ikke. Det er faktisk ikke rigtig nogen. Jeg nøjes med at benytte mig af de fordele, der er det. Det der sker noget, når man bliver ældre. Man bliver klogere. Man ved mere. Man har et større netværk. Der er meget mere at spille bold med. Det er sket.
15: Ja, jeg synes altså godt, at jeg kan høre, at det er en lidt anden type Flemming Jensen, det her.
16: Ja, man skal jo også bruge årene til noget, blandt andet til at forfalde lidt. Jamen sådan, jeg har følt sådan dengang, det tror jeg nok. Det tror jeg ikke, jeg har løjet for dig. Nej.
15: Nej. Og i mellemtiden, så har du trukket vejret dybt ned i maven.
16: Hvad mener du med det?
15: Fået ro på.
16: Ja, jeg har fået ro på, altså og større fred. Altså ikke hele tiden være fremme på forpolerne. Og, ja, det synes jeg. Og jeg bliver heller ikke så lidt hissig.
15: Okay.
16: Det er jeg nu aldrig blevet. Jeg er altid blevet...
15: Bister.
16: Jeg har jo været sådan... Altså, min bedste ven i dette liv, det var jo Jesper Klein. Og det var han vedblive med at være. Og den måde, han tog roen på, det passede mig godt.
15: Mm.
16: Vi havde det samme mønster. Altså, vi kunne godt blive vrede over nogle ting, og så videre, ikke? Men der var ro på.
15: Men du synes, at han havde et sind, som... du kunne spejle dig.
16: Vi matchede, altså, og det var jo, altså, da han ringede, eller det var ikke ham, der ringede og spurgte, om vi skulle samarbejde, det var hans kone, Lykke, for Jesper havde telefonitis, og han satte hende til at ringe og spørge. Da hun ringede og spurgte, om jeg ville arbejde sammen med Jesper Klein, i første omgang med nogle fjernsynsshows, og derefter blev det bare ved. Altså, jeg måtte sætte mig ned. Altså, jeg troede ikke min egen ører. Det var helt fantastisk.
17: Ja, og det er jo en af de ting, der er sket, siden vi mødtes sidst, som har været i slutnullerne. Så går der et par år, og så mister du det, som du siger, er din bedste ven i dette liv. Ja. Hvor møder du Jesper Klein første gang?
16: Ja, det gjorde jeg, hvor jeg var publikum, og han optrådte i det tilfælde sammen med Klyderne, og så på fjernsynet og sådan noget. Ikke?
17: Så du var fan af Jesper Klein?
16: Ja, det kan man godt sige. Altså på det tidspunkt, der var det store dyr i åbenbaringen. Også i den gang, jeg var jo Dirch Passer. Med god ret, selvom han lavede meget lort. Altså, men det gjorde Jesper jo også. Men hvis jeg skulle vælge mellem de to, så synes jeg jo, Jesper var sjovest. Altså, og så var det lige nøjagtigt ham, der kontaktede mig, og det var jo fantastisk. Så første gang, jeg kom hjem til ham, kan jeg huske, der var jeg jo sådan meget, meget benovet. Og så satte vi os ned over for et bord, og så lige pludselig, så var der sådan en lille hund, der løb gennem lokalet og ud, og så skreg han, Mis, kom her. Ej. Og så sagde han til mig, undskyld, hunden er ordentligt svag. Så var det ikke længe, så kom Lykke rundt. Hvor er Mis blevet af? Så sagde han, ja, hun er løbet ud i haven. Så sagde han, ja, undskyld, konen er ordentligt svag. Så kom der en lille dreng løbende ud, det var Sebastian, som farede ud og sagde, der er set en eller anden drossel ude på Amager. Så for han ud til sin cykel, og Jesper, ja, jeg beklager meget, knækende ordentligt svag.
17: Men lidt hår i filten?
16: Nej, for det var da en kærlig måde at sige det på.
17: Du kalder ham for humorist, og det er et meget vigtigt ord for dig, det med humorist.
16: Ja.
17: Hvorfor?
16: Fordi jeg jo synes, at humor er en mere omfattende titel, hvor komik er en mere todimensionel titel, sådan i mit øre.
17: Mm.
16: Jeg skrev en vise en gang, hvor jeg skrev, vi har komikere i bunder, men desværre er det trist. Der er næsten ingen tilbage, man kan kalde humorist.
17: Mm. Det tror jeg faktisk var i sangen til Jesper Klein.
16: Det var en sang, jeg skrev.
17: Som vi kan høre.
16: Efter Jesper var død. Jeg inviterede til premieren nede på Café Liva. Der inviterede jeg så ned Sebastian og hans kone ned og høre det.
17: Og spillede sangen for dem?
16: Og spillede sangen. Ja, sammen med publikum selvfølgelig. Men de var til premieren, det kan man sige. Og det betød meget for mig, at Sebastian var der.
17: Mm.
16: Fordi han var jo som sådan en lille knæk, som tider så sad han jo på bagsædet, når Jesper og jeg kørte rundt til forskellige ting.
17: Mm. Men humorist, det er ligesom det mere nuancerede og lunefulde og underspillede og intelligente svar på komik.
16: Og jeg ved godt, man kan ikke parkere alting i de to båse, og de er også overlappende. Men jeg vil godt være min alder bekendt på den måde, at jeg siger, at der er ting, der er blevet dårligere. Der er også ting, der er blevet bedre. Men noget af det, jeg synes, det er, at tingene skal være mere firkantede, og her taler jeg ikke kun om humor og komik, men vores samtale i det hele taget. Det skal være mere hårdslående, det skal være mere komprimeret, det skal være mere firkantet, det skal også være mere råt, mere brutalt. Der er mange, der siger, at vi må have skarp satire.
17: Mm.
16: Vi må have skarp. Hvor jeg ligesom siger, jamen rund satire er faktisk, man når længere med det, fordi humor, det er som en fremstrakt hånd, hvor komik jo tit kan være som en knytnæve. Og man kommer længst med den fremstrakte hånd.
17: Hvad blev det for et venskab? Du siger, han startede egentlig med gennem sin kone og ringe til dig.
16: Ja, ja.
17: Hvor gik det fra det professionelle og over et venskab? Kan du
16: det
17: huske
16: det? Det gik fandme hurtigt. Ja, fordi da vi havde lavet noget lørdags-tv sammen, Planløse Tidene, lavede vi sådan et ugentligt program, så blev vi hyret til at tage landet rundt. Vi blev hyret et helt år til at lave få sat gang i de gamle forsamlingshuse. Så lavede forsamlingshusteater, tomandsforestillinger. Vi spillede hele, den første vi lavede, det var Gyngehøvdingen, hvor vi spillede 21 roller. Det vil sige, vi for ud og ind og skiftede tøj samtidig. Og det var rimelig åndssvagt. Og vi nåede at spille den 300 gange.
17: Okay.
16: Og forestillingerne var aldrig ens, altså fordi både han og jeg nød at lade en situation gribe om. Så jeg husker, at vi spillede på Bornholm, der var første akt 20 minutter længere end normal længden. Fordi det Rønne Teater er noget af det smukste, der overhovedet findes, og folk sidder komprimeret, og vi blev i sådan en godt humør.
17: Så I forlængede det bare med
16: løbende live? Ja, vi fandt på ting. Altså, vi var frygtløse.
17: Men hvor går det hen og bliver for dig et venskab, som er vigtigt personligt?
16: Det gør det, Det har jeg været, hvis du nu kom ind på det her, det kan godt være, altså. Men det har stået i mine egne erindringer, som jeg, og inden jeg udgav den, ringede jeg til Sebastian og spurgte, om jeg måtte nævne et problem.
17: Mm.
16: Den her er jeg nødt til at gøre færdig, fordi ellers mister det mening, fordi det egentlig også er en ros til Jesper. Og Sebastian sagde, det gør du bare, fordi jeg har også lige skrevet en erindring, og så sagde jeg, nu er det bare vigtigt, at du udgiver din bog, før jeg udgiver din bog.
17: Ja.
16: Jesper havde et alkoholproblem.
17: Mm.
16: Og det betød jo, at jeg nogle aftener, der stod jeg og sagde, tænk, at jeg får lov at stå ved siden af det geni. Og andre aftener, så tænkte jeg, hvordan fanden får jeg halet det her hjem igen? Altså, og det var mest, når vi var på turné, så røg indersiden af barskabet på hotelværelserne. Det var en svaghed, men det betød, at til sidst blev det utåleligt, og så måtte jeg gøre det utænkelige, at jeg sagde til Jesper,

0: bedste ven. Ja, det går ikke det her. Vi kan ikke blive ved med. Jeg vil ikke stå der og være flov.
1: Mm.
0: Og så accepterer han, altså måden han siger, at det kan han godt forstå.
1: Mm.
0: Og det er jo det, der gør, at det bliver et venskab.
1: Mm.
0: Fordi der var måske mange, der var blevet rasende.
1: Ja, altså han kunne have slået hånden af dig og sagt, så har vi ikke noget at snakke sammen om mere. Eller?
0: Ja.
1: Og,
0: fordi han var altid et dejligt menneske, også når men det blev nogle mærkelige afleveringer, jeg fik som tider. Ikke?
1: Altså, mm.
0: Han havde også det der med, at hvis publikum ikke bed på, det gjorde de jo som regel. Men altså, hvis han samtidig fik timet sine ting så dårligt, at det ikke reagerede, så begyndte han også for folk at lyde storsnudet, fordi så tog han afstand og sagde, når den var for svær. Ja, mm. altså, nej, det var den ikke. Den var for dårligt fortalt. Ikke?
1: Mm.
0: Altså, det, at han accepterede det, det er sådan en menneskelig storhed, synes jeg.
1: Mm.
0: Så der gik egentlig ikke en fli. Vi gik så også ud og så vores gamle stykker, for nu begyndte amatørforeningerne jo at spille vores gamle forestillinger. Og så gik vi rundt og sagde, gud, der er nogen, der siger nøjagtigt det, der står.
1: Men hvis han havde været en rigtig ven, havde han så ikke bare stoppet med at drikke?
0: Det forsøgte vi.
1: Ja.
0: Det her er sidste fase. Det forsøgte vi, men det kunne han ikke.
1: Mm. Var det det, han døde af?
0: Det tror jeg sgu ikke. Det mener jeg bestemt ikke.
1: Mm.
0: Nej. Nej, men...
1: Bugspytkirtel og leverkræft er jo også koblet til alkohol.
0: Ja, men altså, det skal jeg ikke diagnostisere. Jeg har fået det at vide en gang. Han lå jo, da han lå på hospice, der var det, ud over familien, der var det Tom McEwan og jeg, der vidste, hvor han lå. Og, sådan, og vi tog ud, og så havde vi... Og han kunne ikke rigtig kommunikere mere. Men når Tom og jeg så sad og fortalte gamle historier, så smilede han. Det var meget dejligt.
1: Så det gik stadigvæk ind et eller andet sted, de der gamle anekdoter?
0: Ja. Altså, der er jo ikke nogen som skuespiller, der... Per Pallesen er jo en af mine gode, fine venner, og han siger altid, nej, han kan 7 historier, og alle sammen sjovt. Altså,
1: selvfølgelig.
0: Ja, det er sjovt. Og så fortæller han på fuld hammer, han er nordjyd, og så siger han... Har du hørt den der om den der ged, der skulle op til en luder? Så sagde jeg, ja, Per, den har du fortalt mange, mange gange. Godt. Nå, godt. De har altså en ged, der skulle op til. Så fortæller han den alligevel, og det er vidunderligt.
1: Men hvis den slags samtale fungerer på dødslejet, hvor man nærmest ikke kan...
0: Ja, det var ikke den slags samtale,
1: okay,
0: fordi Jesper
1: ikke.
0: Var jo meget pur. Det var jo stor forskel på, altså Jesper var jo fortalt ikke sjovfulde historier.
1: Nej, så det var historier fra gamle dage.
0: Det var, kan du huske dengang og sådan noget, ja.
1: Men hvad tror du, at det var i ham og dig, som passede så godt sammen, så han har været din bedste ven, og han er stadigvæk din bedste ven?
0: Ja, det er han stadig. Det er, at jeg tror, det ligger i kommunikation. Jeg tror, at det er, altså Sebastian sagde engang, når han havde siddet der på bagsædet, så sagde han, det var som om, at I havde et kodesprog, fordi I sagde hele tiden noget andet, end I mente. Men det betød jo, at man kunne tale om meget prekære emner. Jeg har ikke mødt et andet menneske. Jeg er sproglig, taler samme sprog. Jeg tror meget, det var det. Det var også gemyttet, altså jeg ligesom siger, jamen, det skal vi da ikke skændes om, altså. Mm.
1: Hvad har tabet betydet? Det med at miste sine venner, det sætter jo også en tanke i gang om egen dødelighed, eller at ting slutter?
0: Ja, det kom ikke på det tidspunkt, for det er jo desværre meget længe siden, han døde efterhånden. Ikke? Så der tænkte jeg ikke over min egen dødelighed. Jeg tænkte over Jespers. Så kan man sige, at jeg kom jo ikke til at savne ham professionelt. Fordi det var jo slut. Jeg kom til at savne ham, og jeg savner ham, som den person, han var.
1: Jeg får faktisk lyst til, at vi skal høre den sang om ham, som du har skrevet, fordi den siger noget om jer begge to.
0: Jeg har udgivet den og nogle andre på en CD.
1: Mm.
0: Og den har du.
1: Og den har jeg.
0: Nå,
1: og
0: det er dig, der har købt den.
1: Det er mig. Jeg er køberen.
0: Nå, jeg vidste, det var, der måtte være en.

På en villavej på Amager sad engang en snorig mand med en troldsblind i sit øje og med smil i sin forstand. I dag er humor blevet til hån, og nu er vores blevet til min. Og jeg er bange for, det ender med, at latter bliver til grin. Vi har komikere i bunder, men til gengæld er det trist. Der er næsten ingen tilbage, man kan kalde humorist. Men så hjælper det at mindes ham, der sad på villavejen og fik sindet til at lette. Hvor vi savner Jesper Klein. Der var vemod gemt i pjattet, som en mærkelig blanding af poesi, intelligens. Den var nok ikke gået i dag. Ude på Amager i entréen hang et gammelt våbenskjold, som havde tilhørt slægten Klein siden årtusind. Klokken 12. Slægtens valgsprog midt på skjoldet stod selvfølgelig på latin, og parolen, der var Jespers, er nu også blevet min. Skal latinske valgsprog følges, er det meget vigtigt, at man omhyggeligt har sørget for at få dem oversat. For det valgsprog, der var Jespers, og som Jesper var så vild med, lød i al sin enkelhed, husk altid intet uden mildhed. Så hvis raseriet gløder, så man let kunne tænde ildtæd, skal man tage en glad kop kaffe og sige intet uden mildhed. Hvis først mildheden forsvinder, bliver der aldrig nogen vinder. Hvis en hissiprop nu kalder dig en sølle skidespræller, eller bare noget i stil med, så svar aldrig uden mildhed. Og hvis proppen ryger af, så du bliver sur i mange dage, fordi det er klart, at idioten er en tosse, og temperamentet slipper fri, så kan det trøste dig at vide, den slags gjorde Jesper også. Han sagde fy for fan til krig og ufred, og til Anders Fogh, føj til navnormes småt, og til den skide Øresundsbro. Jo, men ellers var han fyldt med empati og med logik, og en temmelig idiotisk hang til 12-tone musik. Når vi ikke er her mere, vennerne har sagt farvel, har vi smittet af på andre, så er vi med alligevel. Man er ikke mere den, som vennerne kan spise sild med. Men man har et eftermæle, der siger intet ud.

0: Og du siger, at noget af det vigtigste for dig var faktisk, at hans familie, Jesper Kleins familie, hørte det her. Ja. Hørte den sang og tænkte, ja. Og Sebastian sad på formentlig en af de forreste rækker og siger, at det var min far.
1: Der er nu ikke
0: en
1: stor forskel nede på Café Liva på de forreste rækker.
0: Der er kun forreste rækker.
1: Nej, det er der ikke, men det er et intimt sted, som jeg holder meget af.
0: Hvad gør du, når du savner ham?
1: Det ved jeg da ikke. Jeg tror ikke, jeg siger noget. Det er sådan noget, jeg mærker. På hans fødselsdag, der plejer jeg, jeg har næsten altid spillet i en eller anden forestilling der, så ved fremkaldelsen, så har jeg champagne med på scenen, på scenen, og så skinker jeg op til vennerne, når vi går frem der, og så fortæller jeg publikum, hvorfor vi gør det.
0: Som er, at han har fødselsdag i dag.
1: Som er, det er Jesper Kleins fødselsdag, ja. Han er en mand, som... At vi har også det til fælles. Og det tror jeg, at målgrupper, det er en by i Rusland, eller endnu længere væk. Vi har lavet meget børn-tv, vi har også lavet meget voksen-tv. Han har lavet mange julekalender. Jeg har lavet den samme julekalender 3 gange, men det er blevet meget genudsendt.
0: Nissebanden, ja.
1: Ja, Nissebanden 1 og 2 og 3.
0: Ja.
1: Og det har jo sådan set været meget stor del af mit univers. Og Jesper har jo været involveret. Han var også været med i en af dem, og så har han været med på i både noget, han selv har lavet, Vinterby Øster og sådan noget, og så har han også været med i Pyrus og så videre. Så vi har gjort meget, men jeg tror, vi har det der fælles med, at vi går ikke og siger, nu skal vi lave fjernsyn for de 18-19,5-årige. Nu skal vi rigtig lave børnetv, som børnene kan forstå. Målgruppen, det er de 7-9,5-årige.
0: I har bare lavet det, I synes var sjovt.
1: Vi har lavet det, vi selv synes var sjovt. Og så har vi selvfølgelig vidst, hvilken aldersgruppe det primært er, så vi ikke begynder at bruge svære ord en lørdag aften.
0: Og så har I selv haft det sjovt løbende, så I jo så også kan afkode i det, I har lavet. Det kan være, jeg bare lige skal nævne til dem, der måske ikke lige har dit CV præsent, at du blev du debuterede som skuespiller i 1979 i en revy, der hed Rottefælden.
1: Det er Danmarks ældste revyteater, ja.
0: I Svendborg?
1: Ja.
0: Og så har du skrevet tekster og spillet med i et utal af revyer, og så har du lavet tekster til Pallesen og Pilmark og Dansk Naturgas, og så har du så skrevet, som du nævner, manuskriptet til de tre, og instrueret, så vidt jeg husker, 3 Nissebanden. Og...
1: Ja, det er de 1,5 Nissebande.
0: Okay.
1: Eller rettere sagt, i virkeligheden kun én helt, vi har hjalp lidt til med den.
0: Altså men instruktionen?
1: Det er, ja, det er Per Pallesen, der... Jeg har skrevet dem alle sammen med komponisten Hans Dahl.
0: Ja. Som jo er 40 år gamle efterhånden. Det er jo helt vanvittigt.
1: Hans Dahl er meget ældre.
0: Ja. Ja, det ville han måske bare have sagt. Det skulle du bare sidde og høre. Så har du spillet med i virkelig mange film og tv-serier, teaterforestillinger, skrevet 21 bøger i hvert fald.
1: Det er den 25. nu.
0: Den er nemlig lige udkommet, den der hedder Tumling.
1: Ja.
0: Og tillykke
1: tak.
0: Med den. Der er jo en ting, som har betydet ekstraordinært meget i dit arbejdsliv, og det er, fordi du faktisk er uddannet lærer oprindeligt fra Jonstrup Seminarie i 1973. Så flyttede du til det Grønland og blev skoleleder i Ikerasak.
1: Det sidste var rigtigt. Ikerasak, det betyder sundet. Det ligger ved et sund.
0: Ja, i Uummannaq Kommune i Grønland.
1: Ja.
0: Ja. Og det har bare været noget af det vigtigste i dit liv, det her med Grønland.
1: Det er livsændrende. Det har været tankeændrende. Altså, jeg kom derover, jeg vidste jo ikke rigtig noget. Dengang rejste vi ikke så meget. Men så det, da jeg så pludselig stod som et eksamensbevis, med et eksamensbevis som lærer, det var som en billet til oplevelser. Og så jeg kunne også have risikeret at have sagt ja til mellemfolk det samme, og endte under en palme nede i et eller andet... afrikansk land, men nu blev det tilfældigvis, at jeg søgte om en stilling i Grønland. Jeg havde læst Knud Rasmussen og sådan noget, men ellers var jeg jo idiot og tænkte, det må da bare blive spændende. Og så kom jeg ind til Grønlandsministeriet, fandtes dengang, og der kom jeg ind til skoleinspektøren for hele Grønland, og jeg havde søgt, og han kiggede hurtigt på det, og sagde, ja, jamen det ser jo fint ud, jeg har 2 tilbud til dig. Det ene, det er, at du kan komme til Godthåb, det der nu hedder Nuuk, og sådan set altid har heddet Nuuk. Og det kan jeg anbefale. Jeg har selv været deroppe i 20 år, og det, du kan i butikkerne, de har næsten det samme, og du får en dansk omgangskreds, og så videre, og så videre. Men jeg må sige, jeg har selvfølgelig også et andet bud, Han havde sådan en pegepind op til en kæmpe grønlandskort, der hang på væggen. Og så sagde han, der er en lille bit bygd herop, og så havde han en pegepind i hånden, og så kunne han ikke, selv med pegepinden kunne han var nødt til at hoppe. Og, for at komme, og så tænkte jeg, en ministeriel, en lille bygd, der kan få en ministeriel embedsmand til at hoppe.
0: Ja,
1: der vil jeg op.
0: Ja.
1: Så kom jeg derop, og jeg havde jo, altså hvis man taler om, man taler så meget om danskhed og de danske værdier. På samme måde vil der jo især i en fangerbygd, og især for en mand, må der være nogle grønlandske værdier. Og dem kunne man måske sige, at fire af dem kunne være, man skal kunne køre hundslæde, man skal kunne fiske fisk gennem et hul i isen, man skal kunne fange sæler, og så skal man selvfølgelig kunne landets sprog. Og jeg kunne ikke fiske fisk gennem et hul i isen, jeg kunne ikke fange sæler, jeg kunne ikke køre hundslæde, jeg kunne ikke et ord af landets sprog. Hvor jeg så sagde, men jeg er daglagt i ovnen til en rigtig hyggelig integrationsdebat der, ikke? Mm. Men det blev der ikke noget af. Jeg blev modtaget med åbne arme.
0: Mm.
1: Og da jeg havde været der i 7 dage, så havde jeg været til 5 fester.
0: Sådan.
1: Og grunden til, at det blev 5 fester, det var, at jeg blev så syg af den 5., at jeg ikke kunne komme til de 2 sidste.
0: Så der var 7? En for hver
1: der
0: dag?
1: Var, ja, for de ville bøde mig velkommen. De ville have, at jeg skulle føle mig velkommen.
0: Mm.
1: Og det der med, at jeg ikke kunne sproget. Han sagde til mig, da jeg sagde, jeg kan jo ikke et ord grønlandsk. Så sagde han, det er fuldstændig lige meget. Du må endelig ikke lære grønlandsk, fordi du er deroppe i opdragende øje med. Så det er jo vigtigt for grønlænderne at vide, at hvis de vil dig noget, så foregår det på dansk.
0: Er det ikke meget en anden tid, hva'?
1: Det er i den grad. Men på den tid, der var officielt, der var kolonitiden forbi, men ikke reelt.
0: Mm.
1: Og det var den... men jeg ændrede jo efter 3 dage... Så begyndte jeg at lære grønlandsk,
0: ja.
1: Altså, fordi for fanden, det var dog pinligt, fordi der var, han havde sagt, der er 4 i bygden, tror jeg, der kan tale et slags gebrokken dansk, resten er ikke til noget. Ja.
0: Altså, så hele talesættelsen af det var virkelig som om, det var et meget andet samfund, der skulle opdrages i dansk.
1: Og sådan var tonen.
0: Ja.
1: Der var gryende, men der var nogen, der begyndte at... Det var der begyndte at gry, men det var slet ikke noget, og slet ikke ind til ministeriet.
0: Kunne du godt på det tidspunkt mærke, at der var noget galt i den italesættelse af grønlænderne?
1: Ja, det kan jeg love dig. Og derfor så skiftede jeg spor ret hurtigt og forsøgte at gøre skolen så grønlandsk, som en, som jeg jo kunne, men jeg kan jo sige, jeg var deroppe i 2 år, og så tog jeg hjem. Og det var simpelthen ikke, fordi jeg ikke havde det godt, ikke fordi jeg ikke kunne lide dem, fordi jeg simpelthen ikke syntes, jeg var kompetent.
0: Mm.
1: Jeg syntes ikke, jeg kunne være det bekendt. Men jeg har da kontakt med dem endnu.
0: Hvad var det, du ikke kunne der?
1: Sproget.
0: Okay.
1: Og jeg havde heller ikke... jeg var også bundet af skolens opbygning.
0: Mm.
1: Fordi en del af... Hvis man ligesom sagde, jamen, vi tror stadig på, at der kan være erhverv i de små bygder ved fangst. Så er det vigtigt, at i den gode fangstsæson, at især drengene, må man sige, i den tid, på den tid, nu her er jeg noget med, men at de kunne stå i mesterlære og tage med deres far ud på fangst. Men der var jo ikke fridage, så jeg prøvede sådan at knalde fridage sammen for og i fangstsæsonen og få lavet en ordentlig.
0: Mm.
1: Der skete jo ikke andet end dem inde i Umanak, da de hørte, at jeg gjorde det. Nå, han vil rigtig ud og køre.
0: Mm.
1: Han vil rigtig holde fri og køre ud i den gode fangstsæson. Det var ikke derfor.
0: Hvad mener du med, det var tankeændrende?
1: Det var... Altså, det er jo en anden måde, man tænker på. Altså, de har lært mig... Altså, jeg lærte ikke dem noget, men de har lært mig meget. Og det er sådan noget med at tænke nu. Og sige... Jamen, det er nu, vi er glade, så er det nu, vi fester. Hvor vi ligesom siger, nej, så må vi planlægge en fest nu her til om 14 dage, og så er vi så gode til at arrangere og tænke fremad. Og de meget tit tænker nu, og det kan være rigtig, rigtig godt. Det kan også være noget rigtig skidt, fordi hvis man nu er i en fangstperiode, så kommer hjem med fangst og siger, hurra, nu spiser og drikker vi, indtil vi ikke har mere, og så kører vi jo bare ud og fanger noget nu. Men så er det blevet blæsvejr, og man kan ikke komme afsted i 14 dage, så får man sultperioder.
0: Men hvordan bruger du så det? Er det det med, når du er glad, så vær i glæden?
1: Jeg prøver at værdsætte nuet, og ikke udskyde glæde. Det prøver jeg. Jeg kan også huske, Yuanzi, der var en gammel fanger, en stor fanger, der hed Yuanzi. Og man kunne se på ham, ligesom man kunne se på flere af de mandlige indbyggere i byen, at i sin tid, der holdt Knud Rasmussen altid sådan en uges pause i byen, og så blev der festet. Og det kan man altså se på udseendet af mange af dem, der lever nu. Men i gamle Yuanzi, der var en klog mand, og han sagde, jeg husker en gang, sagde, vi havde aftalt, at vi skulle ud og køre, og så var der sket noget op på skolen, og så kom jeg ned til ham, og sagde, Yuanzi, jeg er ked af det. Det er forfærdeligt. Det er forfærdeligt, fordi vi skulle jo ud og køre, og jeg havde lovet at være her klokken 2, tror jeg det var. Men så skulle vi jo ud og køre, og så fange, og du ville vise mig noget derude. Og så, men hvad skal jeg gøre? Altså, det løb frem, og tiden går, Yuanzi. Tiden går. Så kiggede han på mig, og sagde, det er da ikke rigtigt. Altså, tiden går da ikke. Tiden kommer. Og kan du mærke, det er et helt andet liv, fordi hvis man siger, at tiden kommer, så tænker man hele tiden, nej, i morgen kommer onsdag, hvad med den her med, i stedet for vi andre, vi siger, nej, tiden går, jeg må skynde mig at følge med, det må ikke blive fredag uden mig. Og altså, det er noget, der giver ro i sjælen.
0: Ja. Du havde som sagt fra 1973 to års ophold i bygden i Kerasak i Nordgrønland som skolelærer, og du kom til at elske landet og har siden da trukket virkelig meget på de oplevelser, du har haft der. Og så i december 2022, der var du så aktuel med teaterforestillingen Nissebanden i Julemandens Land. Og der kom du jo i et blæsevejr, fordi at børnene i den her forestilling var klædt i anorakker og sorte parykker. Og kamikker, og det lignede for nogle mennesker, der så det, at du forsøgte at gøre dem til grønlandsk udseende, og derfor så blev du anklaget for kulturel appropriation i programmet God Aften Danmark, hvor der sad en inuit, der hed Michael Bro, som sagde, at det her, det synes han virkelig ikke var passende.
1: Der er i den forestilling, der er børnene fra Holme Olstrup. Vi har 8 børn med i forestillingen. Når så Nissebanden tager til Grønland og kommer op til Julemandens Land, som jo er noget fiktivt, altså den første Nisseband, den hed Nissebanden i Grønland, så der fandt ud af, hvor lidt folk faktisk ved om Grønland, så tænkte jeg, det går jo ikke, hvis der er nogen, der tror, at det vi laver, det er et billede på Grønland. Det er det jo ikke, det ville svare til at lave noget, der skulle foregå i Danmark, og så tager man det på Frilandsmuseet, for det var det gamle fangerkultur, jeg lod den være sovet til ind i. Så den kom til at hedde Nissebanden i Julemandens Land, for det er et mytisk land, ikke? Og så havde han så set et pressebillede, hvor de der børn, fordi der er 1 minut og 11 sekunder i anden akt, hvor de i et skift kommer ind på scenen og ligesom bygger julemandens hus. Det er altså stumt og med musik under. Men der har jeg så tænkt, at jeg vil sende en hilsen, fordi vi havde en dejlig grønlandsk dreng, der hed Malik, som spillede drengen i Nissebanden i julekalenderen på tv. I sin tid, nu er han stor og tyk og helikopterpilot og sådan noget. Ikke? Men så ville jeg sende en hilsen til ham og til dem, der havde set julekalenderen. Så jeg gav dem nøjagtigt det samme tøj på. Isbjørnebukser, kamikker, grøn anorak og så den der ulyksalige sorte paryk. Men de var fuldstændig ens. Det var kloner af ham. Jeg tænkte ikke grønlandsk, jeg tænkte Malik. Og det var så 1 minut og 11 sekunder, de kom ud. Og der var det, så han sagde, det var, altså han synes jo, det er det samme som blackface, ikke? Altså vi gør det. Hvor de siger, nej, det er en angivelse af en person i en dramatisk serie, der har kørt. Og de er der 1 minut og 11 sekunder.
0: Men den ramte dig meget hårdt, den kritik, fordi du netop selv har boet i Grønland, eller du blev meget såret og ked af det.
1: Jeg har, altså, så stor en del af mit sind er skabt i Grønland. Jeg har venner. Der lige pludselig. Så sad jeg rundt omkring et bord. Jeg tror, vi sad 7 mennesker, og jeg var den eneste, der havde set forestillingen, fordi den havde først premiere 5 dage senere. Og det, så tænkte jeg, det kan være, de har set den sidste år, så tænkte jeg, men det havde de ikke. Og så sad vi de alle sammen og skulle diskutere om...
0: Der i God Aften Danmark.
1: I God Aften Danmark. Så sad der nogle journalister der og skulle diskutere. Jeg var den eneste, der havde set forestillingen, og de havde forskellige synspunkter. Altså ud fra at have set et pressebillede ud af et hav af pressebilleder. Og hvor altid siger, jamen, det er ikke... Det, altså, som sagt, det var en hilsen til ham. Jeg blev fandme ked af det. Det må sige, jeg kan ikke huske, at jeg var så ked af det. Og jeg blev også vred. Og jeg sagde til dem, I skal ikke ringe igen. Altså, og det kunne jeg slet ikke have. Altså,
0: så... Men hvorfor har du ikke været i Grønland siden?
1: Fordi der er samtidig, og det ting hænger lidt sammen, samtidig er der jo, altså vi kan jo takke Donald Trump for, at Danmark og Grønland er rykket tættere på hinanden igen, fordi der jo var en, der er en ungdom, altså, som er meget vrede på Danmark over den måde, over det, der overgik deres bedsteforældre, men ikke dem. Og der er det, jeg siger, tænk nu lige på ret, jeg har skrevet romaner om, lige nøjagtigt det, de er, altså længe før de blev født, der har jeg påpeget de problemer, jeg har skrevet romaner, hvor jeg fortæller om den der postkoloniale tid, som stadig var en kolonitid, ikke? Og det var det, der gjorde, at jeg tog hjem. Det har betydet utrolig meget for mig. Derfor at blive beskyldt for... For det kunne jeg slet ikke have. Altså, jeg blev... Men der var mange, der sagde, at det var en ordentlig shitstorm, du fik der. Ikke? Det var det faktisk ikke. Altså, min mail var ved at svømme over af venlige ting. Jeg fik også nogle ubehagelige. Men primært fik jeg... Jeg skulle aldrig fået så meget... Så meget ros, altså så meget... Jeg fik blomster. Det var min kone glad for. Jo, jeg er da også glad for blomster.
0: Men det siger også noget om, sådan, hvor ærekær du er over for dit stof. Det er ikke kun sjov, det er ikke kun børnefjernsyn. Det er
1: nej,
0: ikke kun...
1: nej, altså jeg vil jo altid gerne have, at humor bruges til noget. Altså, der er jo ikke noget, der kan... Jeg kan også godt lide, når det bare rappler noget åndssvagt. Ikke? Altså, det kan jeg også, men jeg kan godt lide, når... Altså, min sidste bog nu her, jeg ved ikke, hvordan den vil blive modtaget. Det er jo ikke rigtig kommet endnu. Men der, den springer fra farse til spændingsroman, til tragedie. Til, altså, det er helt det der blanding, for sådan livet også. Og derfor, jeg synes samtidig, hvis jeg skal være... Jeg skal ikke brokke mig, for jeg har fandme haft det godt med det. Men når jeg har ville noget, men så har ville udtrykke det gennem humor, sådan som man skal se igennem laget, ligesom Jesper Klein og jeg talte altid sammen humoristisk, også om noget, der var dybt alvorligt. Når jeg nogle gange har gjort det, og så har sagt folk siger, jeg vil nok have. Nej, jeg bladrer den lidt igennem. Det er jo bare humor. Det er jo bare sjov hele tiden. Ikke? Nej, det er bare en måde. Indholdet kan godt være meget, meget gennemtænkt og alvorligt. Ærnet kan være meget alvorligt, og måden kan være humoristisk. Og der er det er derfor, jeg synes, at når revyen er bedst og ikke er firkantet, så kan den sgu noget. Altså,
0: Flemming, du har jo haft altså en kæmpe... Altså, en kæmpe stor del af dit arbejdsliv har været spundet op omkring samfundssatire. Og da vi talte sammen i 2009, jeg ved ikke, om det var, fordi jeg bare var yngre, eller om verden vitterlig var en anden, men når du kigger på det med den samfundssatiriske brille, eller samfundsblikket, så kunne jeg bare godt tænke mig at spørge dig her til sidst, om ikke også du synes, at verden har ændret sig ekstremt meget.
1: Det må man jo sige, altså...
0: Også mere, end den havde måske de første 60 år af dit liv.
1: Eller også har jeg været mere observant her i min sidste del af det. Jeg ved ikke, altså hvis du... Lige før jeg blev født, der havde vi jo et par verdenskrig, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig ret om sig gribende.
1: Der har rystet. Det kan jeg sgu ikke bedømme, du. Altså, men jeg synes jo, at verden har ændret sig til, at vores debat bliver mere sort-hvid. Tingene skal klippes mere ud i pap. Er du for eller imod?
0: Der er røget nogle nuancer.
1: Ja, det synes jeg. Altså, der var en, der engang sagde, jeg er faktisk hugget i en af mine stykker, der sagde, at jamen, da jeg var barn, der var fotografierne i sort-hvid, og livet var i farver. Nu er jeg bange for, det omvendt. Og det kunne man, det kan jeg da godt samtidig synes. Heldigvis er det sådan, at når man synes sådan nogle ting, så kan man meget let dagen efter opleve noget, der modsiger det fuldstændig.
0: Ja, og der vil jeg gerne slutte dagens udsendelse, fordi en af de ting, du skriver i din selvbiografi, det er jo, at du har kæmpestor håb for fremtiden via ungdommen.
1: Ja, altså det må jeg sige, det må jeg faktisk sige, altså, og jeg vil, dels er det mine egne børn, men dels er det også disse børns børn, der jo nu begynder at blive voksne og sige mig imod. Det har jeg sgu meget ud af. Også når jeg får yngre. Jeg spiller jo samtidig med, sammen med folk, der er yngre end mig. Det er sådan set efterhånden den eneste mulighed, jo.
0: Yeah,
1: yeah. Kan man sige. Og der må man sige, der kan jeg da tit lære noget. Og blive voldsomt underholdt også.
0: Hvad har du lært?
1: Tolerance. Der sker jo, man danner sig jo i løbet af et liv, og der danner man også sine tankegange, sine meninger. Og dem danner vi jo efterhånden, og de har det jo mere stivne, og de er jo så modelleret over et samfund, som vi har forladt, men som har ændret sig en smule. Og der skal der yngre mennesker til for lige at sige, nu er der altså ikke sådan en klaverspiller.
0: Og det kunne være med kønsidentitetiske emner, det kunne være med...
1: Altså jeg har jo, det kan jeg jo sige, jeg har skrevet en roman om det med hans tilladelse, fordi jeg havde jo et barnbarn, og hun var altid ked af det, det var ganske forfærdeligt. Og så fik jeg lige pludselig at vide, at nu skal jeg sige han om hende igen. Så jeg har skrevet en bog, der hedder Breve til Oliver, om den problematik, fordi jeg kan jo ikke forstå, at man vil være et andet køn. Det kan jeg ikke sætte mig ind i, men jeg kan notere mig det, og jeg kan notere mig, at hun, da hun blev til han, blev et helt andet menneske.
0: Ja, og så må den tidligere Flemming Jensen jo sige, jeg kommer ikke til at forstå det,
1: nej,
0: men jeg er nysgerrig på det, og jeg må acceptere det.
1: Og jeg må acceptere det, og glæde mig over det.
0: Ja.
1: Og glæde mig over det, når jeg ser det. Og det er faktisk, der er mange, der har læst den bog. Hans Dahl, min gamle komponistven, ringede til mig og sagde, at jeg ved, at et af dine børnebørn skal skifte køn. Nu er der et af mine, der gør det. Jeg er helt forfærdelig, og så videre. Så sagde jeg, prøv at læse den der bog, og den maner jo til, jeg kan ikke tvinge nogen til at forstå noget, jeg ikke engang selv kan forstå, men jeg kan godt fortælle, at det kan faktisk være rigtig godt for alle mennesker. Mm.
0: Og det er også en lidt vigtig fortælling, tænker jeg, i forhold til det, der skete med debatten om de børn, der havde sort på ryg på i det teaterstykke, at det ikke fordi, du ikke vil tage snakken, om du skal have ændret dit syn på noget. Mm. Det handler om, hvad det har været for en situation, hvor at dit gamle syn har mødt den nye verden, ikke?
1: Ja, det synes jeg ikke helt, det var der, fordi jeg gør det jo igen nu her. Hvor vi nu sætter den op igen.
0: Mm. Så må vi se, om det samme sker igen.
1: Nej, det er et lille teater, så det tror jeg ikke. Det opdager de ikke.
0: Og så vil jeg bare spørge til sidst. Tror du på, at du skal se Jesper Klein igen?
1: Nej. Det tror jeg.
0: Du tror ikke på evigt liv? Du tror ikke på, at I skal genforenes?
1: Nej, men altså, jeg ser jo Jesper en gang imellem, kan man sige. Eller fornemmer ham, eller husker ham. Eller han er jo stadig en faktor i mit liv. Så jeg tror, når vi... når vi engang ikke er her mere, så har vi smittet af på andre. Og afsmitningerne, dem har vi stadigvæk. Jeg tror ikke på, jeg tror, at når vi er væk, så er vi væk. Altså, vi har ikke noget at gøre her mere eller andre steder. Altså, min farmor, hun troede, at man så sad oven på en sky. Altså, det er lige før, at det troede hun faktisk. Og jeg er jo ikke religiøs, men jeg kan jo sige, at når hun sad med sin salmebog foran og hørte radiogudstjenesten og sang de der salmer, som ikke er en del af mit univers, så kunne jeg mærke, hvordan trygheden bredte sig ud i hele stuen gennem min farfars cigarrøg, som jo heller ikke er så godt. Men man kan ikke... Vi kan ikke rumme alt, men vi kan acceptere meget.
0: Flemming Jensen, det vil jeg lade være dit sidste ord.
1: Og ja, det håber jeg da ikke.
0: For nu.
1: Okay.
0: Du har jo 3 år tilbage, hvis man skal tro gennemsnitslevealderen for mænd.
1: Ja, men der er ikke noget gennemsnit, der har passet på mig indtil nu, så det er da ikke sikkert, det var så længe.
0: Tak fordi du var med, Flemming Jensen.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd. Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens PET-orientering. Klokken er gået ind og blevet 22.
4: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel og så videre. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, nordmændene har taget ned, og som de anerkender. For. Og så har de heller ikke kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
4: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
6: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøj mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret af endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske reddere måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
4: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Ja, velkommen til PET-orientering. PET-orientering, som i dag er ja, geografisk afgrænset til Norden. Vi skal til Grønland, det er jo den helt store historie. Det er to rapporter, der lige nu bliver offentliggjort, og det er sket her kl. 16 for 5 minutter siden. Spørgsmålet det er, begik Danmark folkedrab i spiralsagen? Var der brud på menneskerettigheder? Og den grønlandske regeringschef, Jens Frederik Nielsen, holder altså som sagt pressemøde lige nu. Og det han indtil videre har fået sagt, og som er interessant, det er den her sag. Og det er så en opfordring til alle grønlandske politikere, at den ikke bliver brugt politisk. Han opsigtsvækkende var det også, at han fik nævnt, at her er der et telefonnummer, som dem, der føler sig berørte af det her, de kan ringe på. Han siger, mange forfærdelige ting er sket. Kvinder og børn, som ikke havde en stemme, blev ikke beskyttet. Den sag, den kommer selvfølgelig til at fylde rigtig meget. Og I skal lige nævne, vi har jo også en ret interessant dansk figur i den her sammenhæng. Det er Tom Højen. Han var jo grønlandsminister fra i 1982, og så 5 år frem. Han er, som han selv formulerer, en slags skurk, men sådan ser han det ikke selv. Det Danmark gjorde, det var Danmarks pligt.
3: Så fokus på Grønland. Vi springer Island over i morgen, skal Island jo godt nok til folkeafstemning om forhandlingerne om et EU-medlemskab, om de skal fortsætte, men det springer vi lige over i dag. Det har vi selvfølgelig fokus på i morgen i PIT morgen og søndag, hvis nok også. Norge selvfølgelig også i fokus i dag. Kong Harald er død her til morges. Hvem han var og hvad der kommer til at ske nu med det norske kongehus, der har været igennem en stribe større og mindre skandaler i den senere.
7: Ja, det kan vi roligt sige, ja.
3: Det kigger vi på.
7: Det kigger vi på, ja. Vi skal også forbi svært, det er kort, men det er også en opsigtsvækkende historie. En 16-årig dreng er nu mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg i forbindelse med sværangrebet på et svensk gymnasium i Falkenstor for en uge siden. Og så lander vi jo i Danmark, fordi det er åbenbart sværere at fange fisk i Vejle Fjord, end at finde milliarder i statskassen. Råderummet vokser igen. Finansministeriet har nu fundet yderligere 8,5 milliarder kroner. Ja. Og så er spørgsmålet jo, betyder det så, at Store Bededag kommer tilbage? Det skal vi ikke afsløre, men vi har spurgt finansministeren. Ja. Ja, det er i næste time, og de næste 2 timer, der er det også 2. Ole Brink.
3: Ja, Bjarne Stensbæk. Vi begynder i Norge. Klokken var 06.35 i morges, da meldingen kom på NRK.
8: Kongehuset kunngjør nå at Kong Harald er død. Kong Harald ble 89 år gammel. Kronprins Håkon ble Norges nye konge i det hans far gikk bort.
3: Så lød meldingen altså på norske NRK. Kong Harald er død. Kronprins Håkon bliver den nye konge i Norge. I går morges, der lød det fra det norske kongehus, at situationen var kritisk og forværret for den gamle konge, der var indlagt på Rigshospitalet i Oslo, og nordmænd begyndte at samles på pladsen foran slottet i Oslo. Der blev lagt blomster hele dagen i går, og det er selvfølgelig fortsat i dag efter meldingen om kong Haralds død. Og med os fra Oslo har vi nu vores nordkorrespondent Per Bang Thomsen med fra Per Domkirken i Oslo.
9: Ja, lige præcis. Jeg står ude foran for Domkirken her midt i Oslo.
3: Og nordmændene er jo i gang med at sørge, de mindes, men samtidig så er der er sat en proces i gang, ikke? En officiel proces med at få indsat den nye konge. Der har for eksempel i dag været ekstraordinært statsråd. Hvorfor var det, der var det?
9: Jamen det er en del af, ja, kan man sige, den helt formelle proces. Det er sådan, det fungerer. Der kommer et ekstraordinært statsråd, hvor han også nævner, eller den nye konge, kong Håkon, han nævner, hvad, eller kommer ud med, hvad det er for nogle navne, de for eksempel skal have, og hvordan han skal tituleres, og alle de her ting og sager. Så det er sådan en, ja, der er en drejebog for, hvad der sker lige nu. Og der har været nogle forskellige elementer her i dag, og nu er kongehuset meldt ud her for en lille times tid siden. At klokken 18.30 for eksempel, så kommer hele kongefamilien, eller det meste af kongefamilien, tager ud til Rigshospitalet, hvor kong Harald jo lå, og hvor han også døde her til morgen. Og så følger de så borgen, som så bliver båret ind til, eller bliver kørt ind til slottet her i Oslo. Ja, og så fortsætter det så i de næste dage og frem mod selve begravelsen. Og vi ved ikke, hvornår det ligesom sker. Der er ikke blevet sat noget tidspunkt på endnu.
3: Mm. Der blev sendt nogle billeder ud fra statsrådet. Man kan se, at den norske regering er samlet, står rundt om sådan et aflangt bord, og så kommer kong Håkon ind. Han giver hånd hele vejen rundt, og til sidst så siger han så, værsgo. Så hiver de stolene ud og sætter sig om bordet, og så begynder det her statsråd. Vil det så sige, Per, at Håkon sådan helt officielt også er konge af Norge nu?
9: Ja, det er han. Altså, han blev det klokken 6.35 her til morgen, hvor hans far udåndede. Der blev han konge, og Mette Marit, som var kronprinsesse indtil da, hun blev dronning. Og Ingrid Alexandra, som var almindelig prinsesse, som er den ældste datter af Håkon og Mette Marit, hun blev så kronprinsesse. Så det skete faktisk i det øjeblik, hvor faren åndede ud. Så det er et nyt kongepar, som nordmændene skal forholde sig til. De kender dem selvfølgelig, men nu de kendte dem som kronprinspar, men nu skal de så forholde sig til dem som kongepar. Og det er en proces, som kommer til at gå i gang nu, altså man er gået i gang. Men lige nu fornemmer jeg også, at så er man stadigvæk i sorgen over, at man har mistet kong Harald, og man også bruger dagen i dag på at mindes ham.
3: Ja. Men du siger, der skal vælges navn til Håkon. Skal han ikke bare hedde kong Håkon?
9: Jo, men der var lidt snak om inden, om han så skulle hedde, Håkon nu kan jeg ikke huske, hvad hans mellemnavn er. Det var undskyld, Magnus, tror jeg, det var.
3: Magnus.
9: Ja, lige præcis. Eller hvad, men han blev så altså Håkon den 8. Og der var også snak om, om Mette Marit skulle hedde måske bare dronning Mette. Det var der også nogen, der spekulerede i. Og så nogle ting at sige, eller om kronprinsessen skulle bare hedde kronprinsesse Ingrid, ikke Ingrid Alexandra. Men de endte så med, ja, altså kong Håkon den 8. og Mette Marit fik lov til at beholde hele sit navn. Så der er nogle små ting der, som blev spekuleret i op til, og som var interessant. Og så også, kan man sige, med valgsproget. Altså, hvilket valgsprog valgte han? Og der tog han det, som hans far har også brugt det, og farfaren og oldefaren, som er alt for Norge, for jo også at vise kontinuitet. Det er jo også det, som, ja, kan man sige, med hans forfædre også har brugt det, at der er ligesom en rød tråd igennem det. Så det var det, man ligesom ventede på at høre her til eftermiddag.
3: Den norske regering har fastsat national sørgeperiode fra i dag til efter begravelsen. Der, hvad sagde du, vi ved ikke endnu, hvornår begravelsen bliver?
9: Nej, vi ved ikke, hvornår det kommer til at ske, men man snakker om sådan noget 9-10 dage efter. Men det er også alt afhængigt af, nu døde han så på en fredag, og så er der også en, tæller man så fra fredagen eller fra mandagen, så vi ved det faktisk ikke nu. Men det er nogen, ja, kan man sige, det går en periode i møde nu her, så hvor de er i sørgeperiode, og de som sagt skal forholde sig til en ny virkelighed og et nyt Norge med et nyt kongepar.
3: Du sagde bare lige til sidst, Per, du sagde, at du var ved domkirken i Oslo. Sker der noget der?
9: Jamen, de har valgt at holde åben ind til klokken 20 i aften, og folk kan komme til en lys og skrive mindesord i dag. Der er en kondolencebog derinde, og der er ret mange derinde. Jeg var der lige for en halv times tid siden, der var der en kø, der slangede sig. Og så talte jeg også med biskoppen her i Oslo tidligere på dagen også, og hørte, at hun hedder Sunniva Gylver, og hørte, hvad tænkte hun. Og, jamen, hun var en, altså, hun kunne selv, altså hun har mødt kongen selvfølgelig en mange gange, og hun beskrev ham som en sød og jovial og også menneskelig konge, og en mand, som formåede at favne Norge. Altså, som hun nævnte en tale, som kongen holdt for nogle år siden, hvor han sagde, at nordmænd kom i alle afskygninger. Der var dem, der tror på Gud, dem, der tror på alle, dem, der ikke tror på noget, dem, der er homoseksuelle, dem, der er heteroseksuelle, dem, der kan lide countrymusik, dem, der kan lide techno, dem, der kan lide klassisk musik. Altså, det var ligesom der, kongen han så nordmændene, kong Harald, og det var i hvert fald det, som hun hæftede sig ved, og det har jeg også hørt mange andre nordmænd tale om, altså nogen den her tale, at det var meget karakteristisk for den konge, at det var et samlingspunkt for Norge, og en mand, som havde utrolig stor opbakning blandt nordmændene, som det nu har sagt farvel til i dag.
3: Tak for det, Per.
9: Selv tak.
3: Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent her i DR.
7: Ja, og vi skal jo videre til Sømandskirken her i den norske Sømandskirke her i København. Men inden da, så skal vi lige tilbage til Grønland. Vi har flere bolde i luften de her to timer. Mm. Det, der sker i Grønland, det er jo spiralsagen. To forskellige rapporter har skulle kaste lys over, om Danmark i den periode fra 1960 og frem til årsskiftet 91-92 begik et folkedrab. Adskillige tusindvis af kvinder fik sat en spiral op. Pressemødet er i gang i øjeblikket.
10: Koordinær skal stille to spørgsmål. Værsgo. Skal jeg bare sige det højt?
11: Avia, koordinær er mit.
10: Avia.
11: Amal tæs ud, du sagde, at du sagde, at du sagde,
10: mange vil nok høre.
11: Endnu er den ikke. Nogle sagde, at der er noget så under.
10: Om der er tale om folkekrav. Du går,
11: at du har råd at du har reddet en rand. Når det kan synes, at det er noget.
10: Hvordan vurderer I fra med hensyn til folkedrab? Det spørgsmål. Tak for spørgsmålet. En vigtig spørgsmål. Vi ved godt, at det har været et stort omtale i pressen. Man kan sige, at de to rapporter er så forskellige, at den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab, men den anden, at der kunne have været. Fordi en af definitionerne siger, at forhindrelse for forskellige ting kunne passe ind i definitionen. Og vi kan selvfølgelig sige vores mening og holdninger som enkelte politikere, men vi vil gerne anbefale, at folk læser selv, hvad der står i rapporterne, og bruger dette information til helingsprocessen fremadrettet. Så i forhold til spørgsmålet omkring folkedrab, kan vi ikke se på vegne af Naalaq Qasigiannguit, om der er tale om, om der har været folkedrab eller ej.
7: Ja, lyder det altså fra Jens Frederik Nielsen, og vi vender selvfølgelig tilbage til...
3: Det var ikke Jens Frederik Nielsen, det var en tolken.
7: Det var en tolken, der sagde det.
3: Og det var jo, hvad hedder hun, Marianne P. Jensen, der er minister for børn og unge i justitsområdet og ligestillingsområdet i Grønland. Det var hende, der svarede, og så hørte vi tolken på den her måde fra pressemødet lige.
7: Ja, lige præcis. Og det, der er interessant, som hun sagde i begyndelsen af det her pressemøde, det er de her to rapporter. Hun siger, at den ene rapport, og det er altså den formentlig den, der går længst i at sige, det er ikke noget folkedrab, at den lever ikke op til kravene. Det er jo Jonas Christoffersen, der er forfatter på den, og ham taler vi med lige om lidt. Men vi skal tilbage til, vi skal til Norge.
3: Ja, til Danmark, til Norge.
7: Til Norge, ja.
3: En lille bid af Norge i Danmark, kunne vi måske næsten sige, der har i København, flere steder i Danmark, været folk forbi for at sende deres tanker til den norske kongefamilie oven på Kong Haralds død, og vores reporter, Laura Christine Olsen, er nu ved den norske sømandskirke i København. Laura, hvordan bliver Kong Haralds død markeret der, hvor du er?
8: Ja, kunngjør nå at kong Harald død. Kong Harald ble 89.
12: En gruppe folk er forbi og skriver i en lille bog, og jeg står lige nu her i yderkanten af kirkerummet her i Sjømandskirken, og oppe foran alteret står der et lille rundt bord, hvor der ligger en hvid blondedue på, og der er både røde og hvide roser på bordet, og et lille norsk flag, der flager på halvt. Og i den tid, jeg har været her, har der både været helt små og gamle forbi for at skrive i den her bog. Og jeg har fået fat på en af dem, Karina Nielsen. Du er skuespiller. Du har været forbi for at skrive i bogen til Kong Harald i dag. Hvorfor er du kommet?
13: Jamen det er jeg, fordi jeg synes, det er vigtigt at ære Kong Harald, som er død i dag. Han har betydet enormt meget for hele Norge, men også for Danmark og Sverige. Og som nordisk broderfolk, der synes jeg, det er vigtigt at ligesom give en sidste hilsen.
12: Og hvad er dit tilhørsforhold til Norge? Er der en særlig grund til, at du er kommet forbi?
13: Det er, fordi jeg har studeret i mange år op i Norge, og jeg har en stor vennekreds og gode kollegaer og et netværk deroppe. Så ja.
12: Og hvad har de sagt til nyheden fra i morges?
13: Ja, men de er jo kede af det. De er i sorg, og de er knuste over det. Men på den anden side er de jo også... Altså, han var jo en ældre mand, så og han sov stille ind, så vidt jeg kan forstå. Så det var jo fint nok.
12: Ja. Og hvad har du selv skrevet i bogen derinde som en lille hilsen?
13: Ja, jeg kan næsten ikke huske det. Men jeg tror, det er noget med hjertet varmt og hovedet koldt, fordi det synes jeg, han altid havde. Enormt varmt hjerte. Ja.
12: Hvad vil du huske ham for?
13: Jeg tror, jeg vil huske ham mest for en udtalelse, han sagde, da der skete alt det ude på Yt og jeg med alle de unge mennesker. Der sagde han, så vidt jeg husker, at... hvad kan man sige? At friheden vejer stærkere end frygten. Og det synes jeg var enormt stærkt sagt.
12: Tusind tak. Jeg bevæger mig lidt videre over til sømandspræsten her i kirken, Gunnar Ellingsen. Gunnar, kan du lige forklare, hvad har det været for en dag i kirken i dag?
14: Ja, det har været en helt speciel dag. Fra vi fik meldingen tidlig i dag morges, så gikk vi ut og heiste flagget, eller firte flagget på halv stang. Og fant frem kondolanseprotokoll og en sort ramme med bilder av Kong Harald, og satte det opp på et bord sammen med lys og blomster, så folk kunne komme innom og skrive en hilsen og tenne lys i lysklubben vår.
12: Gunnar, jeg hører, du har mødt Kong Harald. Hvad vil du huske ham for?
14: Og jeg vil huske hans for hans vennlighet og hans interesse for alle mennesker. Han var opptatt av å prate med alle. Han gjorde ikke forskjell på noen. Så for han var alle mennesker like verdifulle. Og han løftet mennesker opp. Man følte seg verdifull i møte med han, og man glemte nesten at det var kongen man snakket med. For han var så alminnelig, samtidig som han var konge.
12: Og hvad skal I, hvordan skal I markere de næste par dage? Hvad skal der ske her i kirken?
14: Nu skal vi ha åpent her, så folk kan komme inn og tenne lys og skrive i minneboka og samles i fellesskap, for det tror vi er viktig. Det blir en slags nasjonal sorg dette, og vi ser at det er viktig, og det som har rørt meg kanskje mest alle de unge som har vært innom her. Og de har skrevet i boken den bestefar. Han var liksom hele landets bestefar, så det var ganske sterkt. Og så skal vi på søndagen skal vi minnes kongen i gudstjenesten, og så skal vi be for den nye kongen, kong Håkon, for vi er tross alt i Sjømannskirken, kong Håkons kirke i København, som bærer nå også den nye kongens navn, akkurat som den har båret hans oldefars navn.
12: Og jeg kan se, at du har været rundt og tale lidt med de folk, som er her i dag. Hvad fortæller de dig?
14: Ja, de fortæller mig, at det er jo ligesom en epoke, som er over. Ja, for kong Harald, han blev en gammel mand. Og det er altid det trygge, det er noget trygt og godt. Og nu ligger det noget mere ukendt foran. Men jeg er sikker på, at kong Håkon, han har fått en god opplæring av sin far og kom til å bli en god konge for oss.
12: Ja, det var altså alt her fra Sjømandskirken på Amager, hvor de fortsætter med å markere kong Haralds død de neste par dage.
3: Tak for det, Laura. Altså vores kollega, vores reporter, Laura Kristine Olsen, der var taget på besøg i den norske Sjømandskirke i København. Og vi kommer til lidt senere tegner vi et nærmere portræt af kong Harald, og i næste time, der kigger vi så på den nye generation,
15: ja.
3: Kong Håkon og familien, og selvfølgelig også alle de problemer, der kommer med i bagagen.
15: Det er også kongehusets fremtid.
3: Yep.
7: Men nu tilbage til Grønland. Der er pressemøde lige i øjeblikket, og det handler om to rapporter, som skal kaste lys over Danmarks rolle i spiralsagen. Og kogt sådan helt ned, så er spørgsmålet, begik Danmark folkedrab i Grønland?
3: Ja, man kan sige, at de to rapporter er vidt forskellige. Den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab. Den anden siger, at det kunne der have været. Sådan siger Grønlands minister for børn, unge, justitsområdet og ligestilling, Marianne P. Jensen, fra partiet IA på et pressemøde om de to rapporter i spiralsagen. Det var det, vi hørte lille bitte bid af før. Den grønlandske regering siger, at den ikke kan vil konkludere, om der har været tale om folkedrab.
7: Ja, det er jo en voldsom sag. Så voldsom en sag, at regeringsleder Jens Frederik Nielsen er en endelig pressemøde med at sige til dem, der ser det, så ved jeg, I er berørte. Det er en forfærdelig sag, så han gav et nummer, som folk så kunne ringe til. Og det er jo en sag, som handler om mindst 4.700 grønlandske kvinder, der fik sat spiral op. Og ifølge den historiske udredning, som vi kom sidste år, så skete det for mere end 350 uden samtykke. Den rapport, som får kritik fra Grønland, den står du bag, Jonas Christoffersen. Velkommen.
16: Tak skal du have.
7: Du er advokat, og så er du også tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Spørgsmålet her, det er jo, er det et mørkt kapitel i vores historie, eller er det et folkedrab?
16: Altså, jeg synes, det er vigtigt, ligesom de grønlandske politikere også, at starte med de kvinder, der er blevet berørt af det her. Fordi de beretninger, de har afgivet, de er jo meget bevægende. Nogle af dem decideret hjerteskærende, og nogle af dem har jo været udsat for ting, som jo aldrig skulle være sket. Og mange af dem, der er jo store forskel på sagerne, men grundlæggende skal vi huske, at det handler om, at der er foregået overgreb på de grønlandske kvinder. Det, der så har været spørgsmålet juridisk set, det er, hvilke rettigheder havde man som patient, som grønlandsk pige eller kvinde, i 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne, helt op til i dag. Og der er det klart, at der er meget for stor forskel på de juridiske rettigheder, man havde på forskellige tidspunkter, fordi verden har udviklet sig så meget. Så det er noget af det, vi har prøvet at skulle give et svar på. Og jeg synes, det er virkelig meget ærgerligt, at den her folkedrabsdiskussion fylder så meget. Jeg forstår godt, at det skal den også i dag, fordi det handler jo om, hvorvidt nogen har ønsket at ødelægge den grønlandske befolkning. Altså man har brugt spiralen som tvang for at ødelægge den grønlandske befolkning. Og der er det min og Jensine Nedergaards konklusion, at det der er ikke noget som helst belæg for. Altså, vi har ikke en eneste kilde på et eneste...
7: Ja, der skal beklage, at Jonas Christoffersen han lige faldt ud, men det han jo var på vej til at sige, at han har ikke fundet belæg for, at der skulle være nogen, der havde det som politik, at man skulle begrænse den grønlandske befolkning. Jeg håber, at vi får forbindelse til ham igen, at vi måske kan ringe ham op på en telefon. Nu kigger lige ud på min redaktør, der...
16: Jeg er på igen.
7: Ah, du er på igen, Jonas. Altid. Altså, du var lige i gang med at sige, at du har ikke fundet noget sted, hvor der er belæg for at... Og så faldt du ud.
16: Ja, det afgørende er jo, om man anvender tvang. Altså her anvendt spiral eller andre præventionsmidler tvangsmæssigt med henblik på, altså med det øjemål, med det formål, med den hensigt, at vi ødelægge den grønlandske befolkning eller en del af den. Det kunne være, at man vil ødelægge beboerne i en bygd, altså sørge for, at de aldrig reproducerer sig og forsvinder.

0: fire forskere med fra Grønlands Universitet, to fra SDU, en fra Rigsarkivet og en professor fra Københavns Universitet Jura. Og de gennemgår, hvad var politikken dengang? Og det, man jo overvejede i Grønland, det var, når man nu havde bedre sundhedsforhold i 60'erne, og der var mindre spædbarnsdødelighed, og folk levede længere, så blev de flere og flere. Var det et problem? Spørgsmålstegn. Så nedsætter man i 1960 en kommission, der skal kigge på det. Og de kigger på det, og de regner på det, og der kommer de frem til, at det er faktisk en fordel for Grønland, hvis de bliver flere. Det kan godt fortsætte med en høj stigningstakst, og der var, man siger endda, at det skal man hilse velkommen. Så man mener ikke, at det er et problem, og man gør ikke noget for at begrænse det. Tværtimod nogle år efter, da betænkningen her kommer i 1964, så skriver man i 1965 til det nye Grønlandsråd, der så arbejder med grønlandsk politik, at Danmark er neutral over for befolkningstilvæksten. Altså, det må gå, som det går. Og så kommer nogle år efter, kommer spiralen, og der skriver den historiske udredning, at det, at man var bekymret, eller kunne holde øje med udviklingen, sige, hvor mange bliver det nu, hvad vil der ske, det havde ingen betydning for, at man introducerede og godkendte spiralen. Så det er den historiske udredning fra sidste år viser, og derfor konkluderer vi, at det var ikke derfor, man anvendte spiral i Grønland. Men det var ikke for at begrænse befolkningstilvæksten. Det er simpelthen uden historisk evidens.
1: Okay, men man satte vel spiralen op for at få færre børn, grønlandske børn?
0: Man satte spiralen op, og der er nok forskellige i de enkelte tilfælde med de lægerpatienter, men lægernes opgave er jo grundlæggende at lytte til patienterne. Så ved vi fra de kilder, vi har fra den gang, at lægerne også kunne have en egen agenda i at synes, at det var nok godt for den her patient, at de fik færre børn. For eksempel, at børn under 18 ikke blev gravide. Og derfor er der også rigtig meget, der taler for, at der er læger, der er gået over grænsen og har lagt spiraler op i unge piger og i kvinder, der havde fået mange børn, eller kvinder i øvrigt i Grønland, uden at de samtykkede til det fuldt ud. Altså lægerne havde nogle tanker om patienternes liv, fordi lægerne jo, det var en anden tid, var paternalistiske og mente, at de vidste bedre. Men det er jo noget andet, end at sige, at man skal proppe en spiral op i en konkret pige, fordi man ønsker, at befolkningstilvæksten som sådan ikke skal løbe løbsk.
1: Mm.
0: Og det bliver man nødt til, tror jeg, at prøve at sætte sig ned og tænke igennem, hvad er det for nogle situationer, vi har? Hvad kan være meningen med det? Og sætte sig ind i de tilfælde, der har været, og så sige, jamen, hvad er egentlig sandsynligheden for, at danske læger skulle finde på sådan en befolkningspolitik, som jo var dybt uetisk, og som ingen andre havde fundet på i kongeriget?
2: Ja. Der er jo kommet to rapporter i dag, Jonas. I har leveret den ene, der er et andet forskerpar, der har leveret det andet. Har du læst de andres rapport?
0: Ja, det fik jeg i morges af omveje.
2: Som vi hørte på pressemødet helt kort, så var konklusionen jo i jeres rapport, der har ikke været folkedrab, i den anden rapport, der står, det kunne der have været. Hvordan kan I komme frem til noget forskelligt?
0: Det skyldes det her spørgsmål om hensigten. Altså, vi i og for sig er ret enige om det her med, at der skal være en eller anden form for tvang, forbundet med et her spiralprogram, og man skal bruge det med en grad af tvang. Det er vi sådan rimelig enige om. De går måske lidt længere, end vi gør, men det er ikke der, vandene skiller. Vandene skiller på hensigten. Og det, som jeg læser deres rapport, men I må få dem til at fortolke, om det er rigtigt forstået, men som jeg læser deres rapport, så siger de, det man kan se på tallene i Grønland, det er, at fødselstallet falder meget kraftigt. Fordi det falder så kraftigt, så må det have været meningen, altså hensigten, at det skulle falde, og så bliver det på en eller anden måde for dem også muligvis en hensigt om at ødelægge. Det holder de åbent. De får ikke rigtig konkluderet sådan helt skarpt på det, og så siger de, men det har vi ikke helt tilstrækkelig evidens til at udtale os om, så vi lader det lidt stå åbent.
1: Mm.
0: Så læser jeg det. Og så siger de, men til gengæld mener de, at anvendelsen af spiral uden samtykke, det var så udbredt og systematisk i Grønland, og det vidste man måske nok godt en gang i 70'erne, så der skulle man have forebygget folkedrab.
1: Mm.
0: Og det synes jeg, den tankegang kan jeg godt forstå, men jeg er ikke enig, fordi jeg mener, at man skal have indikation på mere end en

0: ulovlig spiralpraksis, altså at det var uden samtykke, og man også, hvis man skal forebygge et folkedrab, skal have en eller anden indikation på, at det var med folkedrabshensigt, hvad der intet grundlag er for. Så jeg synes, der fortolker de i mine øjne alt for vidtgående, men man må læse for rapporten, og måske også få nogle andre til at udlægge det.
1: Og lige her til allersidst, inden vi slipper dig, Jonas Christoffersen, så kan jeg se, at der fra pressemødet i Grønland, der udtaler Marianne Pagersen Jensen, hun er altså minister for børn, unge og ligestilling. Hun udtaler kritik af din rapport. Hun mener, at din rapport, den lever ikke op til kravene for undersøgelse. Og så siger hun så, at det gør til gengæld rapporten, som den udtrådte gruppe ikke vil sammen med. Hvad er din kommentar til, at hun kaster din rapport derhen, hvor hun siger, at den lever ikke op til krav for en undersøgelse?
0: Ja, det skyldes, at der var to peer-reviewere, som kiggede på de to rapporter. Og den ene peer-reviewer, hun er meget kritisk over for de andres rapport. Og den anden peer-reviewer, hun er kritisk over for den rapport, Jens Nedergaard og jeg har lavet. Og hun siger, hendes kritik er, at vi ikke har lavet en juridisk analyse, men vi har lavet en psykologisk analyse. Altså, vi simpelthen ikke har lavet en juridisk analyse af det. Og så citerer hun fra vores forord, hvor vi skriver, at vi gør begge dele, fordi vi konsekvent igennem rapporten prøver at lave begge dele. Og vi har skrevet, tror jeg, i 20 steder eller sådan noget, at vi jo netop ikke kan lægge psykologien over juraen. Så hvordan hun er kommet frem til, at vi laver psykologi frem for jura, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det har vi skrevet i et langt brev til Naalakkersuisut, som åbenbart...
1: Så røg forbindelsen en gang til dig, Jonas Christoffersen. Men vi var vist også ved at være færdige. I hvert fald mange tak til dig. Du er advokat, tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Så har vi jo også forsøgt at få en kommentar fra den danske regering. Men statsminister Mette Frederiksen, hun siger nej tak. Og det samme, det gør alle regeringspartiernes ordfører.
2: Ja, så har vi jo selvfølgelig rakt ud til en af forfatterne fra den anden rapport, Miriam Cullum, der er lektor på Københavns Universitet. Hun er ikke vendt tilbage.
1: Mm. Vi fortsætter selvfølgelig jagten for at få en kommentar. Men vi skal også tale med en af de kvinder, som er en del af det her. Og det er dig, Ulla Bak. Velkommen.
3: Yep. Ja. Tak skal du have.
1: Ja, og du er med for Nuuk. Du har fulgt det her pressemøde. Hvad er din reaktion?
3: Ah, de var... Jeg mangler lidt ord til dem, men og har været spændt på, hvad konklusionen kunne være med folkedrabet. Den linje der. Mm. Men det kom ikke til det. Fordi det har også været en dilemma for mig, på den måde, at hvor langt strækker sådan et ord til. Så jeg ved bare ikke, hvordan og hvorledes de vil komme videre med det. Om det er os igen selv, der skal komme ud, helt ud til hav, eller om det er politisk regi, der skal få det til at arbejde videre med.
1: Ja. Mm. Og du fik jo selv spiral sat op, og det gjorde du uden samtykke, da du var 15-16 år, ikke?
3: Jeg var lige fyldt 15, da jeg blev indlagt uden, det vidste jeg ikke, hvad det er, men så fandt jeg ud af, at det er på grund af spiral, som jeg har ikke haft kendskab til. Så har jeg været indlagt i 15 dage, som jeg kan læse i sygejournalen.
1: Ja.
3: Det værste har også været, det har været en fortrængt det hele, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare klemt det hele. Men nu til dag, så bliver jeg meget rørt, når jeg tænker på, at under graviditeten, jeg var været meget heldig, fordi jeg blev gravid efter en undersøgelse, hvorfor jeg ikke blev aldrig gravid, da jeg var 28, hvor jeg undersøgte, hvad det, der galt med mig, eller det her mand, jeg var sammen med, der ikke har raske nok, eller hvad. Men så fandt vi ud af, at det var mig. Så fandt vi ud af, at der er så meget ar i mig, at det ikke kunne lade sig gøre. Måske umuligt at blive gravid, men heldigvis efter et års tid, så blev jeg gravid, men det var også en barsk graviditet.
1: Mm.
3: Masse smerter, og fyldt med barnet med kejsersnit, fordi jeg kan ikke få normalt fødsel.
1: Nej, nej. Og det er jo lidt det, når man har fulgt det her pressemøde, det er jo sådan lidt i den ene, lidt den ene retning, lidt i den anden retning, altså var det et folkedrab, var det ikke et folkedrab? Så det er jo lidt forvirrende, men jeg kan forstå på regeringschefen Jens Frederik Nielsen, at han får sagt, at jeg har en appel til, at den her sag, den ikke bliver brugt politisk, og i stedet så taler han om, at han ser gerne, at der kommer en forsoningskommission, så man på den måde kan komme videre. Hvad er egentlig vigtigt for dig, Ulert Bak, at man forsøger på at forfølge den her sag, eller om man i stedet sætter sig sammen i en forsoningskommission og prøver på at lande det mellem Grønland og Danmark?
3: Jeg vil skille de to sager. Jeg stræber efter de personlige aspekter, der har været, altså hvad de er udsat for. Og det andet, det er, at de er politisk fra min side. Altså, det er ikke noget, jeg ville komme med noget, fordi jeg kender ikke kendskab til de der jorder der, så heller dem, lad arbejde køre hos dem.
1: Ja, hos dem, ja. Hvad håber du så, der kommer til at ske fra nu?
3: Altså, jeg kan ikke komme med noget. Jeg mangler ord. Vi har ventet så mange år med den sag der, så jeg konklusionen er klar for, at der kommer sådan noget erstatning der.
1: Ja, den fik du i går. 300.000 kroner.
3: Ja, ja, det er fint.
1: Og så skulle jeg egentlig spørge dig om det der med at sat punktum i sagen for dig, men det lyder mere som om, at det er et komma, vi taler om.
3: Altså, det jeg hører lige før med pressemødet, det lyder som om, de vil køre videre med det der forsoningshaløjse og måske helt ud til hav og sådan noget. Mm. Det kommer an på, hvem der vil tage den ansvar der, og altså menneskerettighederne, og om det er dem, de vil køre videre med. Altså, det er ikke noget, jeg vil stræbe efter og bruge kræfter længere på det. Det har været for hårdt at vente og spekulere, om vi overhovedet får anerkendelse.
1: Ja.
3: Så det har været hårdt.
1: Ja, det har været hårdt, ja.
3: Også, jeg er selv juridisk kvadelys. Så ja. Det er også noget, det bliver også nævnt her i pressemødet der.
1: Mm.
3: Jeg bliver også rørt.
1: Der blev du også rørt, ja, Ulert Bak. Mange tak for, at du løsrev dig fra pressemødet og tog telefonen.
3: Jo, tak. Tak og, lige måde.
1: Ja. Og som jeg fik nævnt, så var du altså en af de berørte kvinder. Uden samtykke fik du sat en spiral op, og du var lige dengang fyldt 15 år.
2: Norges kong Harald var en virkelig populær konge, både blandt de ældre, der har fulgt ham det meste af deres liv, men også blandt mange unge, og vores kollega Helle Smidstrup var her til formiddag med fra pladsen foran Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis af nordmænd har været samlet eller været forbi hele dagen. Og her talte hun med en ung kvinde, der hedder Martha, der var ved at skrive et brev til den afdøde kong Harald.
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli-tragedien, så gråt han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vår tur til at gråte for ham.
5: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
5: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham.
2: Cecilia Nielsen, velkommen.
6: Tak.
2: Det er jeres kongehuskorrespondent. Vi har jo inviteret dem her i studiet for lige at hjælpe med at tegne et lille portræt af kong Harald. Han blev 89 år, han var konge i 35 år. Græder de i Norge, fordi kongen er død, eller fordi Harald er død?
6: Jeg tror, man skal tænke det som, at de græder, fordi Harald er død. Det er klart, at når en konge går bort, så er det jo et stort skifte for et land, og der er tronskifter og en masse sådan ceremoniel, der går i gang. Men der er ikke nogen tvivl om, at kong Harald, mennesket Harald, han har også haft en helt særlig sådan tilknytning til det norske folk. Og som vi hører her, altså lige fra de ældre, dem man typisk vil forbinde med dem, der er interesseret i kongehus, og så altså til de helt unge mennesker.
2: Han var, ja, han var Harald, men hans arbejde var jo så at være konge i Norge. Det er et job, der skulle udføres, ikke? Der er nogen, der er elektriker, der er nogen, der er skolelærer. Harald, han skulle så være konge. Der er kun en af slagsen. Det har han været i 35 år i Norge. Når man ser på reaktionerne i Norge, så tyder noget jo på, at han har gjort det godt. som konge. Hvad er det, han har gjort godt i stillingen som konge?
6: Man kan sige, noget af det, som han har formået, det har jo været at kan man sige, føre det norske kongehus ind i en ny tid. Og det er lidt sådan en standardopgave, når en ny konge kommer til. Jamen, hvordan ser et nyt kongehus så ud? Og det, han har gjort, det er at være enormt meget i øjenhøjde med det norske folk. Allerede året efter han kom til, der var der en større naturkatastrofe i Norge, hvor han tog ud og snakkede med folk. Og ikke i sådan pænt klædt jakkesæt og noget, men i grønne gummistøvler, helt i øjenhøjde med folk. Og det er noget af det, som sådan folk har været nævnt gentagne gange, som, men han var til stede på en anden måde. Hans far, kong Olav, blev også kaldt folkekongen og var også enormt populær, men var en lidt anden type. Så han var meget hurtig til at vise, at han var noget andet. Og det blev taget meget, meget godt imod af nordmændene. Og så har han altså gentagne gange været i stand til at, kan man sige, holde særligt to taler, som sådan er gået meget rent ind, og som også har blevet vist klip fra igen og igen. Det ene er en tale i forbindelse med hans eget regeringsjubilæum, 25-års regeringsjubilæum, hvor han holdt en lille kort tale om, hvem nordmændene var. Og noget af det, han har sagt, det er både, at, jamen, at nordmænd er dem, der bor i nord og i syd og i øst og i vest. Det er også dem, der kommer fra Afghanistan og fra Syrien og fra Sverige, og altså, at du kunne komme alle steder fra og tro på alle slags guder og stadigvæk være nordmand. Og sådan noget, der har været vist igen og igen, det er, at Norge er, altså nordmænd er piger, der er glade for piger, det er drenge, der er glade for drenge, og det er piger, der er glade for drenge. Altså, at han ligesom har favnet også et alle former. Det er noget af det, der har været bragt op igen og igen og igen af unge mennesker, især men gentagende gange, har ligesom har været med til at favne. Og det er virkelig særligt. Så har han også haft en tale efter terrorangrebet på Utøya, hvor han er meget berørt og tør vise sine følelser. Og det er også et klip, der ligesom har været brugt igen og igen og igen. Og på den måde, så har han jo tur at være til stede som menneske. Han er ikke ankommet i en rolle, han har også ankommet som menneske.
2: Vi har et lille klip fra den der tale efter terrorangrebet på Utøya.
7: Handlingene, som blev udført i Oslo og på Utøya, er et angreb på det norske samfundet, vi sætter så højt. Og det er et angreb på kjernen av det norske demokrati. Det er når nasjonen vår blir satt på prøve, at styrken, samholdet og motet til det norske folk blir tydelig. Nå står vi fast ved verdiene våre.
2: Ja, sådan sagde han blandt andet dengang kong Harald. Og jeg lagde mærke til, da den norske statsminister Jonas Gahr Støre holdt mindetale for kong Harald i dag, så var det noget af det første, han nævnte også. Det var dengang efter Utøya. Han sagde blandt andet sådan her.
8: I vores største øjeblik var han der, også når det værste rammet, som 22. juli 2011. Da mødte vi en konge, som selv var stærkt berørt. Han forsøgte ikke at stille sig uden for sorgen. Han var i den, sammen med os. Vore glæder og sorger var også kongens glæder og sorger. Og vår konge var akkurat det, vår konge.
2: Så han var jo kongen, og på den måde selvfølgelig distanceret på en eller anden måde, men det lyder også som om, at du ved, han blev opfattet som en af deres, han græd med folket, han grinede med folk.
6: Den første blandt lige mand, ikke? Ja. Altså, at han har netop været i stand til at være til stede som menneske, men han har jo også været en mand, der har været fuld af humor. Der har også været et væld af klip af utrolig sjove kommentarer, han har sagt gennem tiden, så han, for mange har han jo været en følelsesladet, varm mand, der ikke har været bange for at vise, hvem han er, og som har også har været sjov. Altså, det er det, der er over bedstefar. Det er jo gået igen og igen og igen. Og det tror jeg egentlig er meget, meget rammende, hvis man skal forsøge at forstå nordmændenes forhold til kong Harald.
1: Så skal vi forbi Sonja, for det er jo en helt særlig historie. Han var jo tæt på ikke at blive gift og ikke få børn, fordi han ikke måtte få den, han elskede, ja. Sonja.
6: Ja, det var han. Dengang, at man kan sige, at den afdøde kong Harald, han nåede det, man ville kalde den giftemoden alder, og på hans tid, der var det så i starten af 20'erne, der begyndte der allerede der at være enormt meget tale i medierne om, med forslag til alle mulige forskellige europæiske prinsesser, som man kunne gifte ham bort til. For på det tidspunkt, der skulle en kommende dronning være fyrstlig. Det var ikke det, Håkon han ville. Han var blevet dybt forelsket i Sonja Haraldsen, manufakturdatter fra Oslo, og måtte kæmpe i 9 år før at han kunne få lov til at gifte sig med hende.
1: Og, ja, og det, han fik jo tilbudt, var det ikke en græsk prinsesse, som han så
6: sagde? Jeg tror, han havde tilbudt stort set samtlige europæiske prinsesser, vil jeg sige. Jeg kan ikke huske rækkefølgen på dem, men ja, altså, den scene, hende der bliver dronning Sofia, var meget på tale som et muligt emne. Altså dronning Sofia af Spanien, som var oprindeligt af græsk prinsesse, men da han blev sat sammen med... Altså, stort set samtlige. Men han ville noget andet, og det kom jo ligesom dertil, at han måtte sige til sin far, kong Olav, det er Sonja eller ingen. Og ikke dermed forstået, at han ikke havde tænkt sig at overtage sin rolle, men der er jo det, når man har et kongedømme, som skal gå videre i arv, så skal der jo være en arving. Og meget kan mænd, men de kan jo ikke lave børn selv. Mm. Så hvis ikke han fik en lovformelig hvide, altså en dronning, jamen så ville der jo ikke komme en arving. Så det var jo virkelig at sætte det på spidsen og sige, jeg skal nok gøre min opgave, jeg vil gerne være konge, men hvis ikke jeg får Sonja, så får I ikke en dronning. Og det satte ligesom skub i tingene, og den norske regering måtte enten med at komme med en form for, kan man sige, ikke udtalelse den anden vej efter sigende, at ligesom sige, jamen de ville ikke modsætte sig det, og så kunne kong Olav så ellers stå med den beslutning selv, og han endte med at give sit tilsagn, og de blev gift. Og der var meget furore i medierne op til, og det var en meget stor historie, men da først de blev gift, så var det åbenlyst for alle, at det her var en mand, der havde sat alt på spil for kærligheden og for sin livsledsager, og at det for hvor det bliver sådan en lille smule, kan man sige, hvis man er til de rørstrømske følelser sådan en dag som i dag, de ville have haft bryllupsdag i morgen.
1: Ja, og det er også blevet til en tv-serie.
6: Det er det, og man kan se den inde på DR TV.
2: Når jeg læser om kong Harald og livet, og måske ikke lige den del med Sonja, men store dele af det, og det han har sagt, og måden han har været på sammen med de norske folk, så tænker jeg, var han? Altså, er det upræcist at sige, at han var Norges dronning Margrethe?
6: Nej, det er det ikke. Altså, jeg tror, hvis man som dansker skal forsøge at forstå det forhold, som nordmændene har til kong Harald, jamen, så er det meget lige det. Der er også sådan flere ting i deres fortællinger, der sådan mimer lidt hinanden. Jeg tror, mange, måske hvis man kender lidt til dronning Margrethes historie, så har man måske hørt hende omtalt som lyset i mørket, der bliver født en uge efter den tyske besættelse i 1940. Hun var uhyre populær allerede som lille pige. Der blev lavet påklædningsdukker af hende, og altså, hun var det helt store samlingspunkt under besættelsen. Og der er jo også noget med besættelsen og kong Harald. Han er født i 37, han er 3 år, da Norge blev besat. Norge valgte en anden vej end Danmark, og det betød, at den norske kongefamilie flygtede, den norske regering flygtede til London sammen med kong Håkon og kronprins Olav, altså den nu afdøde kong Haralds far. Og prins Harald på det tidspunkt, hans mor og hans 2 søstre, de flyttede sig til Washington og blev sådan en slags førsteklasses flygtninge under præsidenten i USA, ikke? Og boede der i 5 år. Så da han kom tilbage i 1945 til Norge om sommeren, jamen der kom han jo som en dreng, der havde levet et godt liv, ja, i USA, men jo et liv væk fra Norge. Og så stod han pludselig der og talte måske en lille smule ret godt engelsk, og han kunne faktisk ikke rigtig forstå, hvad farfar Håkon sagde, for hans norsk, det var nærmest dansk. De må tale engelsk sammen, så han har også en hel fortælling med, hvordan, altså hans historie er også flettet sammen med, hvordan det her moderne norske kongehus kommer tilbage til Norge og er tæt ved ind i den her anden verdenskrigshistorie, som jo er den helt store altså grundfortælling i de 20. århundrede i Europa og i verden, for langt den vej.
2: Så der er fælles træk med dronning Margrethe, og så er der hans helt egen fortælling.
6: Har sin helt egen, helt særlige fortælling, og han er noget i sig selv, men jeg tror, hvis man som dansker skal forstå, hvad det er, nordmændene går igennem nu, så er det de tanker, man skal prøve at have inde i sit hoved.
2: Cecilie Nielsen, tak for det.
6: Selv tak.
2: Det er jeres kongehuskorrespondent. Ja, en ny generation træder så til nu. Kronprins Håkon er blevet til kong Håkon. Vi ser på den nye generation, altså kong Håkon og dronning Mette Marit i det næste time.
1: Men nu skal vi tilbage til Grønland. Det store spørgsmål, begik Danmark folkedrab i Grønland? Og for kort tid siden, ja det var her kl. 16, blev 2 helt forskellige rapporter offentliggjort om et muligt brud på menneskerettigheder og oprindelige folks rettigheder i forbindelse med den såkaldte spiralsag, altså hvor mere eller mindst 4.700 kvinder fik sat en spiral op. Hvor mange der var uden samtykke, det står sådan lidt, det er jo selvfølgelig lidt et usikkert tal, men altså, hvis man siger mindst 350, så man i hvert fald ikke gået for langt.
2: Ja, det begyndte jo med en ekspertgruppe, de splittede sig så op i 2 ekspertgrupper, der kom med hver sin rapport, og i den ene rapport, den som regeringen i Grønland har kasseret, der fremgår det klart, at de 2 forfattere ikke mener, at der var tale om folkedrab. De skriver sådan her, der var ikke tale om folkedrab, men der er intet empirisk belæg for at antage, at nogen dansk eller grønlandsk myndighed eller sundhedsperson på noget tidspunkt har haft nogen intention om at ødelægge den grønlandske befolkning helt eller delvist. Der er intet empirisk belæg for at antage, at noget folkedrab har fundet sted.
1: Ja. Og så blev det selvfølgelig også nævnt på pressemødet, hvor den grønlandske regering jo fik sagt sådan her om de to rapporter.
2: Man kan sige, at de to rapporter er så forskellige, at den ene rapport siger, at der slet ikke har været folkedrab, den anden siger, at det kunne der have været. Så vi kan ikke på vegne af den grønlandske regering sige, om der har været folkedrab eller ej, sagde altså Marianne P. Jensen, der er minister i den grønlandske regering.
1: Ja, og den periode, vi taler om, det er jo 60'erne, 70'erne, 80'erne, 90'erne. Nu, velkommen til dig, Frederik Harhoff.
9: Goddag.
1: Professor Emeritus i Folkeret. Du har også fulgt det her pressemøde. Du har fulgt de her to rapporter, deres konklusioner. Hvad har du særligt bidt mærke i?
9: Jeg har bidt mærke ved, at der er to forskellige tilgange til spørgsmålet om folkedrab. Det ene er et rent juridisk strafferetligt, en rent juridisk strafferetlig tilgang, og den anden er sådan en mere politisk tilgang. Og hvis jeg som jurist skal udtale mig om det spørgsmål, så må jeg sige, at det, der er sket i Grønland i forbindelse med opsættelsen af de her svangerskabsspiraler, det kan efter min vurdering ikke klassificeres som folkedrab, fordi der er en definition, der er vedtaget af de internationale straffedomstole, og den siger, at det er folkedrab at tvangssterilisere kvinder, hvis det sker med det formål, at man nægter grønlænderne retten til at eksistere som gruppe. Og det mener jeg ikke holder vand her i den her sag. Der har ikke været noget sådan ønske fra de danske myndigheders side. Jeg har læst den store rapport, der kom sidste år, og den konkluderer jo, at Danmark bærer ansvaret for
1: den historiske udredning. Ja.
9: Den historiske udredning, ikke?
1: Ja.
9: Det står i allersidste afsnit i den udredning, står der jo, ja, Danmark bærer ansvaret for det, der skete. Og det ansvar, synes jeg, må føre til, at man siger, at Danmark har ansvaret for, at de her kvinder er blevet tvangssteriliseret. Og det er en krænkelse af deres menneskerettigheder. Det er helt klart, og det skal de have erstatning for, kvinderne, og det har de fået. Og så der tror jeg ikke, der er så meget tvivl. Det andet spørgsmål, den mere politiske tilgang, den er dette, at det kan godt være, at der rent teknisk, juridisk, strafferetligt ikke er foregået folkedrab, men det føles blandt mange af de kvinder, som om, at der blev begået folkedrab. Og det er jo en politisk vurdering, eller måske en mere personlig vurdering, som ikke nødvendigvis hænger direkte sammen med den juridiske vurdering. Så man skal altså sondre mellem det juridiske på den ene side, det rent strafferetlige på den ene side, og så den mere emotionelle, følelsesmæssige politiske debat. Mm. Og der synes jeg, at man kan måske starte med at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor er den her sag først kommet op nu? Altså det her, det er jo foregået for 50 år siden eller mere, og derfor kan man så sige, hvorfor er der ikke nogen, der har taget det her spørgsmål op tidligere, enten fra grønlandsk eller dansk side? Der har været masser af anledninger til det, men det er så åbenbart ikke fundet sted. Og nu sker det muligvis som en reaktion på hele forholdet til USA og med Trumps ønsker om, at vi lover til Grønland.
1: Jeg skal lige have læst op for dig her, inden vi når en radiovis her kl. 17, fra den anden rapport, altså den, der går langt. Den er udarbejdet af to forskere fra Canada, New Zealand, og de skriver blandt andet sådan her, at en endelig afgørelse af spørgsmål om folkedrab er fortsat kompleks, og kan kun træffes af en domstol med jurisdiktion, autoritet og ressourcer til at indkalde og gennemgå alle tilgængelige beviser. Hvad siger du til den kommentar?
9: Det er fuldstændig rigtigt. Folkedrab er en forbrydelse, og forbrydelser kan kun fastslås af en domstol. Det kan hverken en kommission, eller en regering, eller en minister, eller nogen som anden. Det er noget, der udelukkende henhører under domstolens kompetence. Og det vil sige, at hvis man skal konstatere, at der er begået folkedrab eller ikke er begået folkedrab, så skal det spørgsmål forelægges for en domstol. Mm. Det vil så i første omgang være en dansk domstol formentlig, og den kan så eventuelt indbringes for den internationale domstol i Haag. Men selv det er problematisk, fordi den internationale domstol i Haag tager jo i princippet kun sager mellem stater.
1: Ja, mellem stater, ja. Nu er I jo i juraprofessorer. Du er emeritus i folkeret. I er jo tit. I kan jo er til nå frem til lidt forskellige standpunkter. Er du helt sikker på, at den her, den ikke vil kunne, kunne fælde en dom?
9: Ja, det er jeg. Folkedrab? Selv som tidligere dommer for FN's krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien, hvor vi jo havde folkedrabsspørgsmål oppe i mange af de der sager. Og der er efter min vurdering, altså i rent juridisk strafferetligt, er der ikke nogen tvivl om, at det her vil ikke kunne klassificeres som folkedrab. At det så føles sådan og har været stærkt sårende for mange af de kvinder, eller alle de kvinder, der, som det går ud over, det er noget andet. Det er en krænkelse af deres menneskerettigheder, og det skal de pågældende kvinder selvfølgelig have anerkendelse af og erstatning for.
1: Ja, og som de så også fik i går fra Folketinget, 300.000 kroner. Frederik Harhoff, tak for at gøre os lidt klogere.
9: Fordi ja? Der hører så også her fra pressemødet, at nu vil man have nedsat en
1: forsoningskommission. Ja.
9: Og det synes jeg på en måde godt kan have sin berettigelse, fordi et eller andet sted, så er der også tale om et levn fra Danmarks, eller måske et udtryk fra Danmarks, som kunne blive styre af Grønland. Og der kan jeg godt forestille mig, at der stadig er brug for at få forsonet parterne i hele den der koloniale fortid, som vi har med Grønland. Ja.
1: Frederik Harhoff, mange tak for at være med, professor emeritus i folkeret. Vi nærmer os en radiovis.
2: Ja, efter den selvfølgelig meget mere pæt orientering. Vi skal blandt andet tale med Tom Højen, der var tidligere grønlandsminister. Men altså nu er klokken 17.
10: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radiovis her på P1. Og de minutter bruger vi her i aften med Electric Light Orchestra og Stepping Out.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
2: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at det er en international domstol, beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
2: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
1: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
3: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
1: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
5: Med kong Haralds død er det nu blevet den næste generations tur. Kronprins Håkon er blevet til kong Håkon, og kronprinsesse Mette Marit er blevet til dronning Mette Marit. Og skandalerne rykker selvfølgelig med, for Mette Marit er jo stadigvæk mor til dømte Marius Borg Højby, og hun har stadig haft forbindelser til sexforbryderen Jeffrey Epstein.
6: Ja, så hvad betyder det her for det norske kongehus og det norske monarki? Det er noget af det, vi blandt andet ser nærmere på i den her time, hvor vi også graver videre i de her to rapporter om spiralsagen i Grønland, der nu er blevet offentliggjort her til eftermiddag.
5: Vi taler lige om lidt med Tom Højem, der var Danmarks grønlandsminister i 5 år, også i en periode, hvor grønlandske piger og kvinder fik opsat spiraler uden samtykke. Og lidt senere skal vi tale med den grønlandske politiker Karsok Høgh Dam, der er folketingsmedlem for partiet Naleraq.
6: Ja, fordi han har jo tidligere sagt, for mig er der ingen tvivl. Det ligner folkedrab. Det ser ud som folkedrab. Det var systematisk. Det var forsætligt. Det var inden offentliggørelsen af de her to rapporter. Så hvordan ser han på det nu, hvor de er blevet præsenteret? Det taler vi mere om, og det er cirka om en halv times tid.
5: Vi er i studiet i dag, frem til kl. 18, Bjarne Stensbæk og Ole Brink.
6: Ja, nu kan vi sige velkommen til dig, Tom Højen.
7: Ja, jeg sidder nede i Sydtyskland i Karlsruhe.
6: I Karlsruhe, ja. Du er så velkommen. For du var jo grønlandsminister. Det var du i 5 år fra 1982 og frem til 1987.
7: Det var indtil vi nedlagde ministeriet, ja.
6: Ja, lige præcis. Du var den sidste grønlandsminister.
7: Og jeg er desværre også den eneste, der stadigvæk lever.
6: Ja, så derfor er du jo den helt centrale person, eller en af de helt centrale personer i dag. Du står jo med en del af ansvaret for spiralsagen. Som sagt, de andre er døde, mange af lægerne det samme. Og du sagde til mig tidligere i dag, ja, jeg stiller jo gerne op. Ja, nogen ser mig måske som en skurk, men så tilføjede du, statens indgreb var faktisk ikke bare nødvendigt, det var statens pligt. Nu har vi fået rapporterne, og dem har du jo også lige sådan kort lige fået øjet. De er ikke enige i spørgsmålet om folkedrab, eller om det var et mørkt kapitel. Men lad os prøve at se det fra den gang. Altså fra 80'erne, hvor du var med. Du formulerer dig jo meget skarpt, altså, at det var nødvendigt, og at staten Danmark gjorde sig
7: pligt. Må jeg ikke allerførst sige, at jeg synes, det er intellektuelt uhæderligt, at de tragiske overgreb, der fandt sted, og de var tragiske, og de var kriminelle, at de bliver til et udtryk for hele den nødvendige og åbne og vigtige tilbud om prævention til grønlandske kvinder, som gav grønlandske kvinder en frihed til selv at bestemme, hvornår de ville være gravide, og om de ville være gravide. Jeg synes, det er intellektuelt uhæderligt at sætte de to ting sammen. Men den spiral... prævention, som vi startede fra Ministeriet for Grønland, og det var Ministeriet for Grønland, der både initierede og også implementerede den danske grønlandspolitik i de år, den satte vi jo i gang, fordi børnedødeligheden var meget, meget, meget stor i Grønland på det tidspunkt, fordi mange, mange helt unge fik mange børn. Det var ofte med danske fædre, der så havde forladt Grønland, og der var simpelthen en meget, meget dårlig social situation. Og der var en situation, hvor kvinder blev gravide den ene gang efter den anden, og derfor egentlig ikke havde nogen frihed til at leve deres liv. Og derfor kom man med det tilbud, og det var et tilbud, som blev lavet med flyer og informationer på skoler og hospitaler og overalt. Altså, som vi kender det også i dag, det her var i 60'erne, men en åben og en lovlig tilbud, et åbent og et lovligt tilbud om prævention.
6: Mm.
7: Nu, og det har mine forgængere været ansvarlige for, og det står jeg også til ansvar for.
6: Ja, og, nu
7: og det har jeg sagt åbent sidste gang i 1984 på ministeriets vegne, har jeg redegjort for, hvorfor spiralpræventionstilbuddet blev givet, og hvordan vi evaluerede resultatet.
6: Ja.
7: Det har åbenbart ikke interesseret nogle af forskerne, men det er hovedkilden til det.
6: Ja, og som du også har forklaret tidligere, at der var mange kvinder og børn på 14, 15, 16 år, der blev gravide og fik 5, 6 eller 7 børn. Og så formulerer du det her...
7: Ja, og så var børnedødeligheden meget stor.
6: Ja, og så formulerer du det i dit svar her, at det var et tilbud. Men det, der jo så er kommet frem, er, at var det bare et tilbud? Mange fik det jo uden at give samtykke.
7: Ja, det var et tilbud, hvor... der så skete nogle overgreb, og det er forfærdeligt og tragisk for hver eneste overgreb, men det må altså være tilladt at sige, at et tilbud, der blev givet, og hvor 4.500 kvinder, hvor de fleste har sagt ja og tak til det tilbud formentligt, der er det forfærdeligt, det gentager jeg, og tragisk for de kvinder, der har været udsat for overgreb. Men når endda vores egen sundhedsminister Ida Auken kan sige, at det var tusinder af tragiske skæbner, altså hvor vi så henne, det er intellektuelt uhæderligt at blande de to ting sammen.
6: Men hvordan tænkte I dengang? Tænkte I, den grønlandske befolkning, den vokser eksplosivt? Altså det var jo over en periode fra 51 frem til 61, der steg fødselsraten jo med 30%. Tænkte I, det her, det går galt, det må vi bremse, det må vi stoppe, de skal i spiraler?
7: Jeg ved jo ikke, hvordan man i 60'erne og 70'erne, jeg trådte til de 82, der var... hele den sag jo næsten færdig, men der evaluerede vi det i ministeriet, og på en stor sundhedskonference, nemlig 84, fremlagde jeg så resultater, og vi mente, at det var i sig selv et tilbud, der var blevet taget godt imod, og som havde bevirket, at spædbørnsdødeligheden var faldet, og at der kom en udvikling, hvor de fleste kvinder fik et eller to børn. Men hvordan man har talt i 60'erne og 70'erne, har man jo simpelthen set den armod, det kaos, den forfærdelige situation, som mange, mange kvinder og familier var i, og der har man så reageret ved at give det tilbud, og man skal huske, at på det tidspunkt var en spiral Det gør mig så ondt, når folk ikke kan kende forskel på prævention og på sterilisation. Det er under lavmålet, at man ikke kan det, men den spiralprævention var det mest moderne tilbud, man havde dengang, og spiral er jo stadigvæk noget, der bruges. Jeg har hørt, at 12% af alle kvinder i Danmark i dag bruger spiral, så det var jo et moderne tilbud, der blev givet til grønlandske kvinder i en virkelig social nødsituation. Ja.
6: Tom Højen, var det en succes?
7: Altså, jeg ved, at de måske 300 kvinder, som har fået ødelagt deres liv af det, de vil hade mig, når jeg siger det, men ja, det var en succes for det grønlandske samfund, og det var en befrielse for mange, mange grønlandske kvinder, der selv kunne bestemme, hvornår de, og om de ville være gravide. Så for den situation dengang, og det som vi er så tilbøjelige til i vores dag, er jo at vurdere en situation i 1960'erne og 1970'erne med de øjne, vi har i 2026. Det er jo i sig selv virkelig urimeligt. Men set med datidens situation, der mener jeg, at man kan sige, at det var en succes.
6: Mm. Hvad bestod succesen i?
7: Den bestod i, at kvinder fik en frihed til selv at bestemme, om de ville være gravide, og hvornår de ville være gravide. Og det betød så også, at de kvinder så havde en mulighed for at leve et liv, både på arbejdsmarkedet og derhjemme, efter deres egne, mere eller mindre i hvert fald, deres egne ønsker, i stedet for at have 5, 6 eller 7 børn. Ja, fordi det var jo i øvrigt et problem med de mange, mange børn, som man havde overalt i mange, mange på det tidspunkt udviklingslande, og i min tale i 1984, der udtrykker jeg ikke bare tilfredshed med resultatet, men jeg anbefaler også, at det bliver brugt i andre lande.
6: Mm. Ja, fordi jeg har læst lidt i den her historiske udredning, der kom sidste år, der er sådan en formulering, der går igen set med, og det var så danske formuleringer, uønskede børn. Det er også lidt det, du er inde på, men hvad var egentlig problemet med de uønskede børn? Hvorfor var de uønskede børn et problem i Grønland?
7: Ja, altså ikke uønsket fra danske myndigheders side, uønsket fra mødrenes side, fra familiernes side, fordi faren ofte var forsvundet. Og nu vil jeg prøve at sige det så godt jeg kan i radioen, men også i dag er det jo sådan, at der er flere aborter i Grønland, end der er levende fødte børn. Og det vil sige, at der er bare mange uønskede børn, og der er mange aborter, og de aborter undgik man altså på den her måde også.
6: Vil du ligefrem sige, at det her det har været kvindefrigørende?
7: Ja, det vil jeg sige. Jeg vil sige, at jeg må gentage det, fordi ellers så bliver jeg jo sat som den store onde skurk, men for de kvinder, der sagde ja til tilbuddet, og dermed kunne regulere deres fødsel, for dem var det en befrielse, for dem var det en succes. For de tragiske, det gentager jeg, overgreber, de var kriminelle, og det var også for mit ministerium, var det også vores ansvar, at vi ikke kontrollerede landslægen nok, og vi kender hele kommunikationssystemet. Gå tilbage i 60'erne, en dansk mand, der kun taler dansk som læge, og en hvid kittel, og så en 13, 14, 15-årig grønlandsk pige, som kun taler grønlandsk. Kommunikationssituationen har jo været helt urimelig, der skulle have været meget mere tolkning, og jeg kan meget, meget levende sætte mig ind i de forfærdelige overgreb, der har fundet sted, og måske endda nogle af dem, hvad ved jeg, er velmenende, men det gør det jo ikke bedre. Men det ændrer ikke på, at hele spiralpræventionsindsatsen var en åben, en lovlig og efter min mening også nødvendig måde at hjælpe grønlandske kvinder og det grønlandske samfund på. Mm. Og jeg køber ikke den udtalelse, som sådan er nyimperialistisk, at det var onde mennesker, der sad i Grønlandsministeriet og ville tjene penge. Det er helt absurd.
6: Nu siger du åben. Er det ikke at trække den lidt for langt?
7: Ja. Og jeg har jo selv sagt, og det går jeg ud fra at sker, at hvis jeg havde været anklaget for folkemord, så ville jeg naturligvis anlægge sag mod Mujahide, som startede dette. Men så fik min advokat et brev fra Frederik Nielsen, hvor der står, at det var ikke mig, der var tænkt på. Okay, så kan jeg ikke lægge sagen, men jeg går derud fra, at Mujahide i dag eller i morgen går ud og giver en undskyldning.
6: Ja. Og nu har du så også været omkring, at du siger, at der er i hvert fald to steder, hvor Danmark kunne have gjort det anderledes. Og det var kommunikationen, altså det var danske læger, der talte dansk, og så var det grønlandske kvinder, børn, der talte grønlandsk. Altså, det var en del. Og så har du også tidligere nævnt, at mange af de her spiraler, de var simpelthen for store til for små mennesker.
7: Ja, men i hele den her sammenhæng, den amerikanske præsident, David Vance, var jo i Thule og skældte Danmark ud og sagde, at vi havde overhovedet ikke behandlet Grønland godt. Det var selvfølgelig ignorant for ham, fordi da hele udviklingen af Grønland startede, der var den grønlandske mands gennemsnitslevealder, den alder et nyfødt drengebarn kunne vente, det var 32 år. Jeg gentager, 32 år, det var gennemsnitslevealderen for et barn i Grønland, for en dreng i Grønland født efter krigen, og nu er det den samme som i Danmark nogenlunde. Altså, hvis det ikke er en succes, så ved jeg ikke, hvad der er en succes. At man forlænger gennemsnitslevealderen for, for et folk med næsten et år hver anden år, det, hvad skulle ellers være succeskriteriet?
8: Ja, måske at der ikke, hvad skal vi sige, var de her 350 kvinder, der uden deres samtykke havde fået sat et...
7: Det har du ret i. Det har du absolut ret i. Og jeg, ja, vi har set ansigterne på kvinderne, og vi ved, hvor tragisk det var. Hvad man ikke har gjort i den her debat, er at tænke på, hvem er det, der er anklaget? Det er jo ikke bare mig, fordi jeg tilfældigvis stadigvæk lever. Det er jo 10.000'er af ansatte i Ministeriet for Grønland. 10.000'er af ansatte i det grønlandske sundhedsvæsen. Det er jo alle os, siger jeg så, som har stået anklaget for bevidst at gennemføre et folkemord. Hvordan tror du, at de mennesker føler det?
8: Tom, nu er der så kommet de her to rapporter i dag. Vi har hørt overskrifterne, vi har ikke læst i bund endnu, det har du selvfølgelig heller ikke, men når du ser overskrifterne, hvad tænker du så? Tænker du, det var så et punktum, og så er vi fri for at tale mere om det der folkedrabsspørgsmål? Eller hvad tænker du, når du ser rapporterne?
7: Jeg ved ikke, punktum kommer du aldrig ind, sådan sagde, men hvis det var et punktum, så var det jo i går, at Danmark vedtog, at de kvinder, der tragisk har været udsat for overgreb, at de bliver kompenseret. Man kan selvfølgelig ikke kompensere noget med penge, men det er i hvert fald gennemført, og det er dermed for deres vedkommende ikke slut, for det er et psykisk og livslangt problem, men Danmark har i hvert fald erkendt, at der var overgreb, og at det har man så handlet på. De to rapporter, der er kommet, og egentlig synes jeg, det er lidt mærkeligt, at der ikke er flere journalister, der spørger, hvorfor pokker det har taget 4 måneder. De var jo færdige for 4 måneder siden, men det lad det være et grønlandsk problem. Men det er jo to rapporter, og den ene rapport er klar en juridisk rapport, der har taget stilling til de juridiske forhold, og den anden rapport, jeg kender ikke forfatterne, men sådan som jeg læser deres udtalelser, er det mere en meningsrapport, der fortæller, hvor onde kolonierne var, og altså ser på, på det med, måske ikke metodiske, men med øjne, der bedømmer fortiden som en ond kolonimagt. Ja.
9: Og Tom Højen, det var jo, du var fra CD, 82 og frem til 87 sad du der som minister, og nu, mange, mange år senere, så kan du høre statsminister Mette Frederiksen komme med en undskyldning. Den undskyldning, hun kom med, hvordan har du det med den?
7: Hvis jeg har forstået det rigtigt, så synes jeg, det er en god undskyldning. På den måde, at hun jo sagde, for de kvinder, der havde været udsat for overgreb, hun tager jo ikke afstand fra præventionskampagnen. Og derfor synes jeg, at det var i orden til de måske 350, eller hvor mange det nu er, forfærdelige skæbner. Det synes jeg bestemt er i orden. Jeg har selv sådan en gang givet en undskyldning som minister for Grønland i Kranak, ikke helt oppe i nordpå, der sagde jeg på regeringens vegne undskyld for, at flytningen omkring Thule var gået så stærkt, at man havde et antal familier, som var blevet flyttet langt nordpå med meget, meget kort varsel. Det sagde jeg undskyld for, og det gentog så Poul Nyrup Rasmussen, da han blev statsminister. Så altså, jeg har ikke noget imod, at der bliver givet en undskyldning, og som Bertel Haarder ofte siger, hellere en undskyldning for meget end for lidt. Ja. Men det, der blev undskyldt for, var jo for... Ja.
9: Tak for, at du her gav dit besøg med minister, grønlandsminister, CD 1982 og frem til 87, hvor Poul Slytter, han var statsminister. Tak for det, Tom Højen.
7: God hilsen fra Karlsruhe.
9: Ja, mange tak. Og vi har jo som sagt forsøgt at få en kommentar fra statsministeriet. Det er ikke lykkedes. De har ikke sagt, vil ikke sige noget i dag. Vi har også ringet råd til alle regeringspartiernes ordfører, og heller ikke de har ønsket at komme med en kommentar. Men så gudskelov, så har vi opposition med, og det har vi sidst i den her time. Det er Dansk Folkeparti, og det er Enhedslisten.
8: Nordmændene sørger over deres afdøde konge, kong Harald, der tidlig i morges døde, 89 år gammel, og i mange af mindeordene og beskrivelserne er det det samme, der går igen. Harald var en konge, der samlede nordmændene på tværs af religion, seksualitet og etnicitet. Der bliver her tit henvist til en tale, kongen holdt tilbage i 2016, hvor han blandt andet sagde sådan her.
10: Nordmænd er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
8: Altså, nordmænd er piger, der forelsker sig i piger, drenge, der er forelsket i drenge, og piger og drenge, der elsker hinanden. Steffen Adum er med os nu.
11: Den er faktisk halvvej.
8: Velkommen, Steffen.
12: Tusind tak.
8: Leder af FRI, Foreningen for Køns- og Seksualitetsmangfoldighed i Norge, altså den norske pendant til det, vi kender som LGBT+, i Danmark. Kan du huske, hvad du tænkte, da du hørte kong Harald sige sådan der, som vi lige hørte tilbage i 2016?
12: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg ble jo selv aktivt i den skjeve bevegelsen og det skjeve organisasjonslivet det året. Jeg husker at det hadde stor betydning for mange av oss å høre at en så tydelig og viktig person i Norge, altså denne store på en måte, makten, da, tydelig anerkjenner og viser sin støtte for en minoritetsgruppe i samfunnet. Det hadde kjempestor betydning og ga mye inspirasjon til meg og i det arbeidet som jeg har gjort siden da.
8: Ja, det er også, I skriver jo også, altså Foreningen FRI skriver på jeres Instagram i dag, tak for din storhed eller rummelighed, omtanke og varme, at det er en tale til afdøde kong Harald. Din tale fra 2016 var, er og vil i fremtiden være svært vigtig for mange. Din gerning som folkets konge inkluderede på bedst mulig måde minoriteter med ordene nordmænd er jenter, som er glad i jenter og gytter, som er glad i gytter og jenter og gytter, som er glad i hverandre, som vi lige hørte før. Gik du foran og viste vej for et samfund, som skal have plads til alle. Tusind tak for alt. Det er sådan, I skriver. Hvad har det betydet for miljøet, at kongen så direkte gav sin støtte til jer?
12: Altså, det har jo vært kjempestor betydning for hele miljøet. Det har jo vist at, og det har jo Norge og kongefamilien gjort gang på gang, de har jo vist at alle minoriteter tilhører, at alle grupper i samfunnet har plass i Norge og skal ha plass i Norge. Og det har gjort at vi kan gå med den stoltheten da, rett og slett i landet vårt, at her er vi inkluderende for alle sammen. Så det har hatt stor betydning. Ikke bare at vi har politikk og politikere og lover som støtter skjeve og skjeves rettigheter, men at vi faktisk har kongefamilien også med oss i det støtte for å skape et inkluderende samfunn. Så ja, det har vært helt avgjørende og av stor betydning. Ja.
8: Var det kontroversielt den gang han sa det?
12: Nei, altså, det var jo faktisk ikke første gangen han hadde nevnt det. Han hadde en tale i 2011 hvor han nevnte homofile for første gang. Men 2016 så var det liksom første gangen han tydelig viste støtte for LHBT+ samfunnet. Og det var jo til en viss grad, altså det var jo noe kontrovers med tanke på at det er ikke typisk eller har vært vanlig at at en liksom en kongelig familie kommer ut og så tydelig om akkurat den minoritetsgruppen, men sånn overordnet så var det jo i stor grad positivt, altså at det viser liksom hvor langt vi har kommet, at vi er i en moderne tid og at alle sammen skal ha plass i samfunnet, og så på en måte var det noe kontroverser, men også er jo kongen, han var jo alltid en person som støttet alle på mange måter og var samlende og fin og god, så det kom ikke som en overraskelse sånn sett.
8: Steffen Adum, takk for å fortelle.
12: Tusen takk.
8: Altså, Steffen er leder af FRI, Foreningen for Køns- og Seksualitetsmangfoldighed i Norge, altså den norske pendant til LGBT+.
9: Ja, som jo her, så har kong Harald var gennem årtier et stabilt samlingspunkt for Norge. Men hans død og tronskiftet, ja, så står det norske monarki, ja, så står det jo i en ny situation, i en ny fase.
8: En ny fase, hvor alle kriserne og skandalerne omkring, ja, nu dronning Mette Marit rykker helt tæt på kongen af Norge. Line Bjerre, kongehushistoriker, er med os nu. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
8: Med kong Haralds død, så tager næste generation naturligt over. Sådan er det i et monarki. Kronprins Håkon er i dag blevet til kong Håkon, og kronprinsesse Mette Marit er blevet til dronning Mette Marit. Er Håkon og Mette Marit klar til at være øverst på kransekagen i Norge?
11: Hver har været kronprinspar så længe, som de har. Siden i 25 år har de jo lige haft bryllupsdag. Mm. Så har de været igennem den der oplæringstid. Så har der været nogle år her de senere år med nogle katastrofale kriser for deres familie og for monarkiet. Men de er kørt ind i stilling til at overtage en ret stabil kongefigur. Og der er det altså min vurdering, at det er de klar til de her kriser. Vi ser det selvfølgelig lige i disse dage, hvor kong Harald er død, og at sorgen den fylder så meget, at kriserne trækker i baggrunden. Men der vil også ske en eller anden form for skifte i, at nu er det altså ikke kronprinsens kones kriser, nu er det hans majestæt kongen. Og der er en anden vægtighed i den titel, som nordmændene på en eller anden måde også vil værne om.
8: Ja. Håkon er jo den nye konge. Hvis vi begynder med ham, hvis vi lige skiller parret ad lidt, hvordan ser nordmændene på Håkon, deres nye konge?
11: Kong Håkon, han er meget vældig. Han bliver opfattet som en ganske stille og rolig, jovial, folkelig figur. Det er jo det, nordmændene de særligt godt kan lide at dyder ved deres konger. Han bliver også set som en person, der ligesom har stået lidt fast i alt det her stormvejr. Og det er en af sider af sagen, men en anden side af sagen er faktisk også det syn, nordmændene har på den nu afdøde konge. Fordi kong Harald, den kongefigur, han har skabt igennem 35 år, det er jo den kong Håkon, han stiller sig ind i fodsporene af, og som også vil være med til at bære nordmændenes syn på ham videre. Det er jo altid sådan, at når der er et tronskifte, så når lige bølgerne de har lagt sig, så vil den nye konge altid blive sammenlignet med den afgående konge. Mm. Så

0: her for monarkiet i fremtiden? Altså, hvad bliver hendes rolle som ny dronning i Norge?
1: Der er god grund til at forvente, at hun ikke bliver lige så fremtrædende, som dronning Sonja har været. Det har været ret tydeligt, at kong Harald og dronning Sonja, de har været et kongepar, der sad på tronen. Det er der flere grunde til, at Håkon og Mette Marit måske ikke bliver. Der kan være en lidt strategisk grund i at fremhæve kong Håkon, men der er også Mette Marits helbred at tage ind i den her ligning. Så det er svært at sige sådan, hvad man kan sammenligne det med sådan rent historisk eksempelvis. Men vi får en konge eller en dronningeskikkelse, som den norske offentlighed, de vil lige se lidt anderledes til hende, når hun bliver dronning, altså når hun tager fat på sin gerning, hvordan hun rent faktisk vil udøve den.
0: Ja, fordi de dårlige sager forsvinder ikke jo. Altså bare fordi hun
1: Nej,
0: bliver
1: det er netop det. Men der er det med et monarki, at lige så snart et tronskifte sker, det er sådan et kardinalpunkt i monarkiets historie. Det er der, hvor man som offentlighed kan mærke, at man faktisk træder ind i den helt dybe historie. Og på tværs af den lange historie, som det norske monarki repræsenterer, så de sidste års skandaler er egentlig et relativt lille bølgeskuld på vejen, om end de er meget store nu. Det er også historisk alvorlige skandaler. Men i det helt store perspektiv, som monarkiet er sat i verden for at repræsentere, der skal det træde i baggrunden, ellers så har monarkiet et problem i at opfylde sin funktion i samfundet.
0: Men forventningen er, at hun kommer til at, hvad skal vi sige, spille en mere tilbagetrukken rolle?
1: Det vil være min forventning, ja. Både kvæg at hendes helbred, men også at de starter sådan lidt skævt ud, kan man sige. Men der kan jo også gå tid, altså de kommer formentlig til at reagere i mange år, og det kan udvikle sig. Men hun kommer jo til at træde ind i fodsporene af en dronning, der havde en helt anderledes positiv forbindelse til sin befolkning, og det vil hun komme til at blive sammenlignet med i de første år, det er overbevist om.
0: Og der er jo sådan, der er en hel familie, der ligesom rykker en tand op af stigen. Prinsesse Ingrid er blevet til kronprinsesse. Hvordan er det med hende? Hvor populær er hun i Norge?
1: Hun er populær. Hun er sådan et af de store stjerner i den norske kongehus, om man kan sige det sådan. Det var endda også sådan, at der har været ryster frem og sige, kunne man måske overveje, at tronen simpelthen bliver givet direkte videre til hende, at kong Håkon simpelthen ville abdicere. Det var noget, man talte om, da det slet ikke var aktuelt, at kong Harald lå for døden. Men det siger noget om, hvor populær Ingrid Alexandra hun er. Og hun bliver opfattet som en ansvarsfuld og også meget folkelig person, der vil kunne overtage det her kongedømme på sigt. Mm.
0: Så hvordan ser du hendes rolle? Altså også når vi tænker på Mette Marit og Håkon og det, de står med.
1: Altså, nordmændene har jo fået en smagsprøve på det i dag, hvor de i det her statsråd, der blev indkaldt, der så de kongen, og de så kronprinsessen. Det er lige efter forskrifterne, det er kongen og det er tronfølgeren, der indtræder i statsrådet. Men de fik ligesom også set en et eller andet form for parløb. Fordi i kraft af, at kronprinsessens mor, at hendes helbred, det er ikke til at vide, hvilken vej det går, så vil hun antageligvis få en anden funktion, end hvis det havde, hvis situationen havde været anderledes med dronningens helbred.
0: Så det er jo, og det er det selvfølgelig nye tider, men er det norske kongehus blevet mere skrøbeligt med kong Haralds død?
1: Til det vil jeg egentlig sige både og, fordi der sker det omkring et tronskifte her, at nordmændene, vi kan se, de rykker lige sammen om deres kongehus. De kan mærke forbindelsen til kongefamilien stærkere i sådan et tronskifte her. Så på den måde, så står det stærkere. Men så på sigt, så vil de også lige pludselig vågne op til en hverdag, hvor det altså ikke længere er kong Harald og dronning Sonja, der regerer. Det er helt naturligt, det sker ved alle tronskifter, man lige skal vende sig til, at det er nye ansigter på den her institution. Og så er der så de her skandaler oveni, og det er kun tiden, der vil vise, hvor stærkt de vil, altså hvor stærk en fortælling de bærer videre med sig lige her i de første regeringsår. Men nordmændene, kvæg at de har brug for deres monarki til at fortælle deres historie, så på sigt så vil de her skandaler blive nedtonet i historieskrivning, fordi det gør man med alle kongedømmer. Man er nødt til at hugge en hæl og klippe en tog for at få en historie om et kongerige til at blive positiv.
0: Fortalte Line Bjerre. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Tak for at være med.

0: Os ud fra regnvejret.
1: Ja, undskyld.
0: Fint. Det er altså kongehushistoriker.
2: Ja. Vi skal lige en smule tur tilbage til Grønland, fordi nu har statsminister Mette Frederiksen reageret. Hun har sendt en pressemeddelelse. Det er jo to rapporter, der er udkommet. Den ene rapport siger, at folkedrab kan ikke udelukkes. Og den anden rapport siger, det var der ikke tale om. Det var ikke noget folkedrab. Det er på den baggrund, Mette Frederiksen hun reagerer, og hun siger, at regeringen vil læse de to rapporter med stor interesse, og at den politiske proces vil blive håndteret sammen med den grønlandske regering.
0: Det vigtigste for mig er, at vi finder den rigtige vej sammen. Jens Frederik Nielsen, altså den grønlandske regeringsleder, har foreslået, at vi i fællesskab nedsætter en forsoningskommission. Det synes jeg er en god idé.
2: Og en sådan kommission skal give mulighed for, at der kigges citat tilbage på mørket i vores fælles historie, citat slut, siger statsministeren. Og videre siger hun så, hvis vi griber arbejdet velovervejet og tænksomt an, så kan det skabe en fælles vej for vores fremtidige samarbejde, som bygger på tre grundsten. Det er tillid, det er respekt og det er ligeværd. Lyder det altså i den her pressemeddelelse fra statsminister Mette Frederiksen.
0: Ja, vi har jo hele vejen igennem udsendelsen i dag haft to fokuspunkter. Der er dels rapporterne fra spiralsagen i Grønland, og så er der kong Haralds død og alt det, der følger med i Norge. Men der sker jo andre ting her i verden, og vi tager lige en hurtig rundtur ud i verden, lidt rundt om Nepal for eksempel. I Nepal er dødstallet nu steget til tæt på 550. Det kommer efter det der, det var simpelthen så enorme vandmasser, der havede ned igennem store områder. Ja, du har
2: virkelig siddet og kigget på videoer.
0: Ja, virkelig, virkelig voldsomt. Og nu er der så nye oversvømmelser, der truer det her hårdt ramte land, hvor 1.300 fortsat er meldt savnet, og herunder forøget hundredvis af udenlandske turister, og netop på grund af de stigende vandmasser har myndighederne flere gange i løbet af dagen måtte indstille redningsarbejdet. Over 90.000 lokale menes at være påvirket af katastrofen.
2: Ja. En anden historie, det er herhjemme, det er det økonomiske råderum. I løbet af dagen er der tikket nyheden ind om, at Finansministeriet nu har fundet endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end de hidtil havde forventet. Og det vil sige, at de har nu fundet ekstra 8,5 milliarder kroner. Og det betyder så, at råderummet, det er i 2035 op på 104 milliarder kroner. Og det er jo jævnligt, at de finder milliarder. Og som jeg fik sagt tidligere, det er jo nemmere at finde milliarder i råderumskassen, end at fange fisk i Vejlefjord. Det er et ærligt spørgsmål, det er jo så, de penge, hvad skal de bruges til? Og der fik vi nævnt i indledningen, kommer store bededag så tilbage.
0: Ja, finansminister Peter Hummelgaard taler om penge til styrket forsvar, mere velfærd, bedre hverdagsøkonomi, ikke store bededag, i hvert fald lige nu.
3: Noget af det, I har lovet i regeringsgrundlaget, det er jo at afskaffe store bededag. Hvor hurtigt kan I gøre det nu med de tal, der ligger her?
4: Altså, det er i hvert fald klart, at de her tal peger i retning af, at man godt kan gøre det, som vi også har aftalt i regeringsgrundlaget. Og det er noget, vi drøfter internt i regeringen. Hvornår ser tingene tilpas fornuftige ud til, at det er en prioritering? Fordi det koster jo også mange penge, men det er jo omvendt noget, vi også har givet håndslag til hinanden på.
3: Bør det ikke være det første, I går ud og gør, når I nu har lovet, at man vil genindføre, at man kan holde fri store bøde der og sige, det kan godt være, det koster penge, det kan godt være, det koster arbejdspladser, men nu gør vi det for råderummet, bliver ved med at se godt ud?
4: Jeg tror, det aller første, som vi har stort fokus på at gøre, det er at sørge for, at alle danske familier, de oplever, at leveomkostningerne, de bliver bragt ned.
0: Her lød det altså fra finansministeren.
2: Fik du talt, hvor mange gange han sagde,
0: Nej, gør du?
2: Jeg opgav, men jeg var i hvert fald på den anden side af 10.
0: Okay, så du, konklusionen er, at pengene skal ikke bruges til en genindførelse af storbededag lige nu, men at...
2: Ikke lige nu, nej. Det må vel komme på et tidspunkt.
0: Peter Hummelgaard godt ved, at det er et politisk spørgsmål, der ikke forsvinder.
2: Ja. Nå, vi skal også til... Ja, Sverige. Der er kommet en anholdelse. Det er en kun 16-årig dreng.
0: Anholdt eller mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg i forbindelse med det svære angreb på et svensk gymnasium i Fagersta, som vi jo hørte rigtig meget om for, det er en uges tid siden. Det er det svenske nyhedsbureau TT, der skriver sådan, ifølge svensk politi har den mistænkte ingen tilknytning tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Vi har på nuværende tidspunkt gennemført omkring 150 afhøringer, og dertil er der mange hundrede afhøringer, som venter, lyder det fra svensk politi, men altså en ny anholdt. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, skriver nyhedsbruget TT.
2: Ja, herhjemme der er kommet en interessant afgørelse i Højesteret. Det er, retten har i dag vurderet, at det er i orden, at kontrolkøbere bliver sendt ud for at tjekke, om en kiosk sælger alkohol eller tobak til unge under 18 år. Og det vil jo sige, altså, at man sender ud og lader som om, at man er... man spørger, kan jeg købe noget alkohol... men man er kun 16 år, 15 år.
0: Ja.
2: Og det havde jo tidligere havde det jo ordet agent, men det er jo så blevet omdøbt til at være kontrolkøbere. Dommen er faldet.
0: Ja, og dommen Højesteret siger, at det må man godt.
2: Det må man godt, ja. Og sagen har sit udgangspunkt i en kiosk på Als, som du jo ejer, Morten Drejer. Velkommen.
5: Jo, tak.
2: Kiosken i Augustenborg, som kaldes for Tanken. Og det var jo en sommerdag 2024, du langede en pakke nikotinposer over disken. Køberen, det var en 16-årig mand, og det viste sig senere, at han kom fra Sikkerhedsstyrelsen og var kontrolkøber. Og i dag, ja, der har så Højesteret så vurderet, at det var Sikkerhedsstyrelsen i sin gode ret til at gøre. Og det er jo, du har taget sagen ja, hele vejen til Højesteret, så hvad er din reaktion? Jeg skal lige skynde mig at sige, du fik jo en bøde på 25.000 kroner.
5: Jamen det var super ærgerligt, og det var da en træls afgørelse set fra min synspunkt.
0: Men konklusionen er jo sådan set klar nok, ikke? At det er okay.
5: Jo, det er det jo. Det er det jo.
0: Så var det forkert, at du tog den i byretten, i landsretten, i højesteret, var det... Har du fortrudt?
5: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes stadig ikke, det er en forklaring, og jeg synes jo stadig ikke... Jeg synes stadig ikke, det er rigtigt, og der var jo gudskelov stadigvæk en af dommerne, der var enig med mig.
2: Mm.
5: Så det var jo ikke helt enighed om, ja. At, om det er okay eller ej.
2: Ja. Men Morten, prøv lige at fortælle, hvad det er, du har imod de her kontrolkøbere. De skal jo kontrollere, at du ikke sælger alkohol, tobak til unge under 18 år.
5: Jamen det, jeg har imod, det er, at jeg synes ikke, i hvert fald ikke ham, der var i min butik, han lignede en, der var under 18, og reglen hedder, jeg først skal spørge, når jeg er i tvivl. Og det var jeg ikke på det tidspunkt. Og igen, så synes jeg også, at den er iscenesat. Altså, de kunne lige så godt hyre en skuespiller til at gøre det, fordi han er jo oplært. Han får jo at vide, hvad han skal gå ind og spørge efter, og hvordan han skal opføre sig. Der er jo ikke noget, du fjerner jo rigtig mange af de signaler, hvad vi normalvis vurderer køberne på.
2: Mm, mm.
0: Så du tænker, det var, at du ser det som sådan en udspekuleret fælde, der bliver sat op for dig?
5: Jeg vil ikke sige en fælde som sådan, men jeg ser det som De fjerner jo kriterierne, som skal gøre, at vi skal være i tvivl,
2: mm.
5: ved at ligesom at have en, der er neutral i den sag.
0: Ja. Så hvad er det her, Morten? Er det et punktum så for dig nu? Slut?
5: Ja, jeg kan jo ikke gøre så meget. Min advokat nævnte godt nok EU-domstolen tidligere i dag, og det skal vi lige tænke over hen over weekenden, og så tage den i næste uge. Men ellers ja, så kan vi jo ikke gøre meget mere. Synes, vi har gjort, hvad vi efterhånden kunne.
0: Har kæmpet kampen.
5: Mm.
0: Og tabt så ja. I dag. Morten Drejer, tak for at være med os.
5: Ja, desværre. Jamen selv tak.
0: Ejer af kiosken, der hedder Tanken, eller bliver kaldt Tanken, det ligger i Augustenborg.
2: Ja, klokken 16 i dag holdt den grønlandske regering pressemøde i Nuuk. De to rapporter blev offentliggjort. Begge har kigget på, om der skete menneskeretlige brud i forbindelse med spiralsagen i Grønland. Eller kort fortalt, brød Danmark, eller begik Danmark, et folkedrab. Nu kan vi sige velkommen til dig, Kasok Høgedam.
6: Tak for det.
2: Og du er jo folketingsmedlem fra Nalaraq og er taget til Nuuk for at følge med i offentliggørelsen af de her to rapporter. To vidt forskellige rapporter. Den ene siger, det er der under ingen omstændigheder belæg for. Den anden siger, at det kan godt. Det kan ikke udelukkes, at det er et folkedrab. Og du har jo været meget håndfast i dine konklusioner, at du har sagt, at det her det er for dig, det er et folkedrab. Hvad siger du så nu?
6: Det er bare forstærket. Men kort sagt, det her, det er jo, at som Naalakkersuisut siger, først og fremmest, den anden rapport, den opfylder ikke anerkendte videnskabelige standarder. Det vil sige, udbryderrapporten, som ikke lavede det, de skulle lave. Og så er der originalrapporten, som den, som blev færdig, det er så det, vi snakker om nu. Der står, at der er rimelige antagelser for, at man er begået det groveste. Og det er så ikke op til politikerne længere, som Naalakkersuisut, det grønlandske regering, siger. Det er så op til også domstolene, at afprøve det her. Men i hvert fald, jeg håber i det eneste ende, at i stedet for at fejde under gulvtæppen, mens hele verden ser på, at man kommer videre ved at anerkende alt det, der skete i perioden. Det her, det er en lille del af det. Og en lille del af det er allerede rimelig grundlag til at kunne fortsætte at prøve det i domstolene.
0: Yes. Det, den anden rapport siger, det er vel, at de vil ikke udelukke det, men at det er et virkelig komplekst spørgsmål, det her, som de ikke konkluderer noget på. Er det ikke sådan?
6: Ja. Der står, at der er rimelig grund til at antage, at der er sket det. Men det er jo domstolene, der skal afgøre det. Det er ikke noget, en rapport skal afgøre. Det var ikke det. Men der er rimelig antagelse i konklusionerne. Det står der i deres konklusion nummer 23, som er, om han er folketrappet. Ja, der er rimelig grund til at antage det.
0: Ja. Hvorfor er det, du helt forkaster den anden rapport, der konkluderer, at der ikke er tale om folkedrab?
6: Ja, først og fremmest oplevelser. Hele samfundet har oplevet alt det. Men også peer review, det vil så sige fagfællebedømt. Det vil så sige dem, der også ved, hvad de snakker om, det har set på de her sager. Og det står meget klart, nu kan vi jo endelig citere, hvad der står. Deres rapporters metode ikke opfylder anerkendte videnskabelige standarder i en undersøgelse, der krævede menneskeretsbaseret tilgang. Så det vil sige, den opfylder ikke, hvad den skulle. Så længere er det nok ikke. Ja. Så hvis vi baserer os på den originale og ikke drifter videre til noget, man selv har afgrænset og lavet en slags klumme ud af det, det er, at der er noget, der hedder rimelige antagelser om, at der er begået noget af det groveste. Mm. Og hvad gør man, når vi som politikere siger, ser os ud over de oplevelser, vi har, at der er noget, der er sket systematisk, at der er rimelighed til at kunne antage det og prøve det i domstolene? Det er, at hvad gør vi så her? Det er altså at se på, om det er noget, der skal prøves i domstolene. Og det er det jo, vi har oplevet. Nu er der i det mindste noget lidt videnskabeligt. Nu vil vi have hele verden ser på. Vi kan ikke bare lukke os ind i et hjørne og så håbe for, at det er pinligt det her, og så skal de gå videre. Det her handler om vores eksistensgrundlag, hvad der er sket. Staten bliver nødt til at anerkende for at komme videre. Ja. Og en af de anerkendelser er desværre noget af det største.
2: Og det er jo, som du nævner, det er jo to rapporter. Den ene siger det ene, og den anden siger det andet. Og derfor så ringede vi også i første time til professor emeritus Frederik Harhoff. Han er professor i folkeret og har siddet som dommer i Haag, så han er jo en ret central person i det her. Og for ham at se, så er det, når han studerer den her sag, så er der ingen tvivl, der er ikke tale om folkedrab. Der er ikke noget systematisk over det her. Kan han få dig til at genoverveje dine ord?
6: Ja, det bliver spændende, hvad det internationale samfund siger. Og det her, vi skal huske på, selvom vi kun tager det her, ja, vi tager udgangspunkt i rapporten, ikke? Den originale rapport, den afgrænsning, der er, har en til konceptionssagene her, at der er et eller andet grundlag til, at det kan være det groveste. De siger rapporten. De siger, at det forsker der. Så, men vi skal huske på, at det her periode, som vi kalder G60-perioden, der var jo ikke kun spiralsagen. Lige nu, der stævnes staten af juridisk faderløse, børnebortførsler, tvangslukning af byer og alt muligt, der sker. Så der er sket af tvangslukninger og udviskning, udrensning af kultur og sprog, daniseringsordet. Mm. Det var i selv samme periode.
2: Ja,
6: så vi skal huske på, at hvis vi tager det samlet, og så tager det over til det internationale. Fordi vi skal jo huske på, vi har jo selvfølgelig vores stolthed som folk, men det har Danmark også. Det er staten. Man har sin eget nordisk exceptionalisme. Mm. Så det er vigtigt, at det skal ud til verden. Og vi skal huske på, det er jo ikke kun, det er jo ikke Danmark eller Grønland, der kan lægge det her sag videre. Det er en tredje part, der gør det. Mm. Så vi vil hellere have selvfølgelig, at man skal tage det hele samlet, åbent og nuanceret, og så tage det videre til det, som Naalakkersuisut siger. Det er kun domstolen, der kan dømme.
2: Ja, og nu har jeg så fået de her to rapporter, og vi ringede jo til Tom Højem. Han var grønlandsminister, og det var han i perioden fra 82 frem til, til 87, og han er jo så den eneste tilbageværende grønlandsminister, tidligere grønlandsminister, og spurgte ham om den her periode. Og han er meget, meget, meget fortørnet over, at en som dig overhovedet kan bruge ordet et folkedrab. Han har forsøgt på at forklare, at der skete
6: nogle
2: meget...
6: Nej, jeg tror, rapporterne siger det. Det er ikke mig, der siger det. Det er rapporterne.
2: Kan udelukke sig. Man anerkender, at der kan være en følelse af folkedrab, men at det er folkedrab to streger under, det står der jo så heller ikke. Men det, han prøver på at sige, det er, at der er sket noget beklageligt. Der skete det, at kommunikationen var simpelthen ikke god nok for de kvinder, hvor det skete uden samtykke. Men at det ikke var noget systematisk. Det var et forsøg på at hjælpe kvinderne i Grønland. Han siger, at der var mange eksempler på kvinder på 14, 15, 16 år, der fik 5, 6, 7, 8 børn. Og det var et forsøg på at hjælpe de kvinder, og at det var offentlige kampagner.
6: Børn ned til 12 år.
2: Mm.
6: Ja. Og de dele... Piger. Man skal ikke kalde det kvinder, det er piger. Ja.
2: Også,
6: fortsæt.
2: Ja. Og den del beklager han, men at det var et forsøg på at begrænse den grønlandske befolkning systematisk, at slå en befolkning ned, siger han. Det var ikke det, der var tilfældet. Faktisk så kalder han det for en succes. Du skal lige høre, hvad han sagde.
7: Altså jeg ved, at de måske 300 kvinder, som har fået ødelagt deres liv af det, de vil have mig, når jeg siger det, men ja, det var en succes for det grønlandske samfund, og det var en befrielse for mange, mange grønlandske kvinder, der selv kunne bestemme, hvornår de, og om de ville være gravide.
2: Ja, sådan er hans udlægning af den her sag, at de grønlandske kvinder fik dermed en mulighed for selv at bestemme. Han beklager sig i de tilfælde, hvor det skete uden samtykke. Hvad er din reaktion på det?
6: Ja, men først og fremmest så en embedsmand, der måske efter alle de her perioder har udtalt sig, som den er tilbage med, ikke? Så er der selvfølgelig også en, det vil vi have fra min side. Selvfølgelig kan vi forklare vores politiske holdninger her. Men det er lidt underligt, at der er en politiker, der siger her, det skal være uvildigt. Det skal være uvildigt domstol. Det skal være uvildigt undersøgelse. Og når man spørger, i hvert fald fra vores side, det er lidt fra min side, hvorfor spørger I ikke som journalister? Lad os antage nogle grønlandske videnskabsfolk, der kan sige noget om det her. Det jeg vil sige, hvis der er om det er grønlandsk eller dansk, det er, kig uden for horisonten. Det her, det handler om folkeretten, international lov. Og hvis man hele tiden spørger nogen, der har været involveret, eller der har været involveret
2: men
6: senere hen...
2: Men vi har
6: hen,
2: jo spurgt en professor, der siger, at der er ikke noget at komme efter, når man taler om folkedrab.
6: Ja, så har vi også en rapport, der siger, at der er rimelig antagelse. Og selvfølgelig kan man lede efter noget, som man kan hitte frem fra den side altid. Ja. Men det er vigtigt, at de får nuanceret det her, og man er åben fra statens side, er åbnet op for alle sagsakterne, så man kan videnskabeligt påvise et eller andet, fordi vi har jo oplevet det. Det er vores familier.
2: Ja, det er vores folk, det påvirker.
6: Og det er hele samfundet i det periode. Ja. Vi handler ikke om kun den spiralsagen her.
2: Nej, det handler om forskellige sager. Og så Kødam, tusind tak for, at du har tid til at være med her og give dit syn på sagen.
6: Tak for det, og held og lykke med at fortælle historien.
2: Ja, i lige måde, folketingsmedlem Naller Rak.
0: Vi har rakt ud til en hel række af politikere for at få deres reaktion på de her to rapporter. Det har været lidt svært at få fat i nogen fra regeringspartierne, men vi har heldigvis Trine Pertou Mach med, grønlandsordfører hos Enhedslisten. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Du har læst de to spiralrapporter. Hvad er din reaktion?
8: Jamen, den er, at det jo tegner et klart billede af, at man kan antage, at der har været begået menneskerettighedskrænkelser over for grønlandske kvinder, og at det er det, den danske stat skal tage et ansvar for. Jeg er ikke så optaget af den der folkedrabsdiskussion, som I har. Jeg synes, det er en skam, hvis det kommer til at skygge over det, som står klart efter at have læst rapporten, nemlig at der er tale om krænkelser af menneskerettigheder. Og så synes jeg også, at pressemødet i Grønland gjorde klart, at man fra Grønlands side er interesseret i at finde en vej frem sammen med Danmark, hvis Danmark er villig til at tage imod. Og det synes jeg er det, vi skal. Og så få indvendt hele det sorte kapitel, hvor spiralsagen jo er et, men der er mange andre brikker i den, fortid som kolonialstat, som Danmark jo har.
2: Mm. Vi kan også sige velkommen til dig, Alex Arnesen.
9: Ja, hej.
2: Hej. Du er fra Dansk Folkeparti, du er og Grønlands ordfører, og du har også læst de her to rapporter. Hvad bliver din konklusion?
9: Ja, lidt i stil med Trine Pertou Mach. Altså begge rapporter siger, at der er begået krænkelser. Den ene siger så, at det er systematisk, og den anden siger, at det var mere individuelle krænkelser. Den ene siger, at der var overhovedet ikke folkemord, og så den anden antyder, at der måske kunne være et eller andet. Og det, jeg kan godt forstå, at Trine Pertou Mach er ked af den folkemordsdiskussion for det også. Det er jo temmelig pinagtigt for de grønlandske politikere, der har beskyldt Danmark for folkemord. Jeg synes egentlig, de burde sige undskyld for det, så vi kan komme videre, så vi kan forsone og blive gode venner igen. Det har ikke bidraget noget godt. Mm.
0: Men, så lad os, ja. Men Alex, du siger, vi skal videre. Hvor skal vi videre hen til herfra? Så?
9: At vi kan blive gode venner igen, at vi kan forsones, og at vi holder op med de der usaglige beskyldninger. Rapporterne giver ikke grundlag for at sige folkemord. Det synes jeg egentlig, Mute Bede og min gode kollega Hasok Hødam egentlig skulle være store nok til at sige undskyld for. Det har ikke været en køn diskussion.
0: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen taler i dag om en forsoningskommission. Statsminister Mette Frederiksen har sagt, det lyder som en god idé. Er du med på den?
9: Spørger du mig?
0: Ja.
9: Det er altid godt at forsone. Nu er det jo et meget stort ord, som man har fra Sydafrika i forbindelse med apartheid. Og det er jo selvfølgelig ikke i samme omfang, vi taler om. Men det er altid godt at forsones. Og kan vi finde et eller andet forum at blive gode venner på, så er det godt. Det siger mig også, at den grønlandske regering godt ved, at de har en dårlig sag, hvis de begynder at tale om folkemord og alt den slags. Så det vil være godt, at vi forsones, ellers er der andre, der udnytter den her situation.
2: Trine Pertou Mach, er du Enhedslisten, Grønlands ordfører, er du enig i de her betragtninger fra Alex Arnesen? Altså, nu må de stoppe snakken om folkemord.
8: Nej, altså, jeg har et fokus et andet sted, og det handler om, at den her rapport siger meget klart, at der er begået menneskerettighedskrænkelser. Det har været systematisk. Og det peger selvfølgelig i retning af, at vi som Danmark må tage et ansvar for det. Om der er et retligt efterspil, det er op til den grønlandske regering. Men det, jeg hører på pressemødet fra den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, det er, at de gerne vil sætte en proces i søen sammen med Danmark om en sandheds- og forsoningskommission, eller en forsoningskommission, tror jeg, han brugte. Og det synes jeg vil være ganske klædeligt, at vi den her gang tager imod. Det gjorde Danmark desværre ikke for 10-12 år siden, da der var et forsøg fra Grønlands side på at få den sat i søen. Og det er jo sådan for alle koloniale stater, at der på et tidspunkt kommer en oprydning i fortiden, og det er så den, vi er i gang med. Og det her, det er jo et led i det. Ja. Ikke en afslutning, men en brik i den her oprydning. Ja.
2: Og det er så den forsoningskommission. Lige her til allersidst, Trine Pertou Mach, du bruger ikke ordet folkedrab. Mener du det, at det er fordi, det er der ikke belæg for?
8: Jeg konstaterer jo, hvad der står i rapporterne. Når jeg siger, at jeg er ked af den debat, så er det fordi, det meget hurtigt kan blive sådan en, var der tale om folkedrab, var der ikke tale om folkedrab. Jeg synes, der er rigeligt med alvorligheder i den rapport, der ligger, som taler om systematiske menneskerettighedskrænkelser over for de her grønlandske kvinder. Og det er afgørende, at vi fra dansk side nu anerkender den del af vores ansvar, både over for de grønlandske kvinder, men også over for det grønlandske samfund. Og jeg forstår godt, at de har haft brug for at få en menneskeretlig vurdering. For det var der ikke i den tidligere uvildige rapport, der kiggede på krænkelserne eller overgrebene på de grønlandske kvinder. Ja. Og det er et forsøg på at kunne komme videre, men også se fortiden i øjnene.
2: Og nu er de så kommet, de to rapporter. Tak for, at I var med her. Alex Arnesen, Dansk Folkeparti, Trine Pertou Mach fra Enhedslisten.
0: Og med det nærmer vi os en radiovis. Vi skal lige en sidste gang tilbage til Oslo, til Norge, hvor vi har vores kollega Helle Smidstrup med. Det er jeres udsendte journalist i Oslo i nærheden af Kongeslottet. God eftermiddag, Helle.
10: God eftermiddag.
0: Jeg hørte dig i formiddag i radiovisen. Du talte med 18-årige Martha, der var ved at skrive et brev til den afdøde konge. Det lød sådan her.
11: Nej, kong Harald har jo vært her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli-tragedien, så gråt han med oss. Så jeg synes, det blir riktig at nå er det vår tur til å gråte for ham.
10: Hvad betyder han for unge mennesker?
11: Nei, han har jo vært et flott eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til å savne han så utrolig mye. Han er Norges beste far.
10: Og tårene triller ned av kinderne på deg mens du sitter der og skriver. Hva er det du gerne vil skrive til ham?
11: Jeg skriver at jeg håper han sover veldig godt. Og at han skal vite hvor mye Norge er glad i han.
0: Ellers minst du, hvad er hun 18 år her? Er den unge kvinde her et godt billede på stemningen i Oslo i dag?
12: Ja, altså hun er jo bare en af, jeg vil sige, tusindvis, som har det på stort set samme måde. De udtrykker sig naturligvis lidt forskelligt, men altså sådan enstemmende for dem alle sammen er, at de bare er utrolig kede af det. For kong Harald var en konge, der samlede dem. Han var der for dem alle sammen, om det er imamer, jeg har talt med, om det er unge mennesker, så, som hende I lige afspillede før, eller hvem søren det end er, så kommer de til at savne ham utrolig meget.
0: Og er du stadigvæk ved slotspladsen omkring slottet? Hvad sker der lige nu der?
12: Ja, jeg står stadig lige foran slottet lige nu, der siler regnen ned, men det har altså ikke fået nogen af de her mange tusinde mennesker til at forlade slotspladsen. Og det, de venter på lige nu, det er, om en halv time, så skal kong Haralds borger fragtes fra Rigshospitalet, og så bliver den kørt igennem byen, og så kommer han ind til sit sidste hvile her på kongeslottet. Så det er også det, de her mange mennesker, de venter på nu at få et sidste glimt af kong Harald, der altså kommer kørende i en borg her om en halv time.
0: Et sidste farvel. Helle, tak for det.
12: Selv tak.
0: Helle Smidstrup, vores udsendte, eller en af vores udsendte i Oslo i Norge.
2: Ja. Vi er ved vejs ende. Vi skal sige tak til Nicolaj Sander for at have sat den her udsendelse sammen. Og os to, Ole Brink og Bjarne Stensbæk. Vi siger også tak.
0: Helt sikkert. Lige om lidt er der radiovis. I morgen er det lørdag. Der er selvfølgelig P1 Morgen fra kl. 8 til kl. 10.
2: Ja.

0: Hvad betyder det, at landsretten i sidste uge afgjorde, at dokumentarprogrammet Plejehjemmene bag facaden fra 2020 ikke længere må vises? Ja, vores mediemagasin Tabloid spørger Charlotte Arm, hvis farmor Else Marie Larsen blev filmet med skjult kamera på sit plejehjem. Og hvordan fik avisen Information, sanger Isam B., til at skrive en kronik om niqab og feminisme, inden debatten om hans synspunkter eksploderede? Ja, debatredaktør Gry Inger Reiter besøger Tabloid. Og så undersøger man også, hvordan en tv-vært skal se ud, og hvem bestemmer det. Ja, det fortæller stylist i DR Trine Højer. Det er alt sammen i Tabloid, lige efter en radioavis.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
3: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
1: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
4: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er del af.
1: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
1: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9 to 5 og Island in the Stream.
0: Du lytter til P1.
6: Medmindre man er blind, så forholder man sig til, hvordan andre ser ud. Og jeg indrømmer gerne, at jeg tænker alt muligt om mennesker, deres tøj og deres hår og deres façon, og sådan noget, når jeg ser dem i fjernsynet eller i virkeligheden. Men jeg holder det for mig selv, sådan af almindelig høflighed. Som radiovært er jeg jo heldigvis forskånet for, at nogen skal mene noget om, hvordan jeg ser ud, for indtil videre kan man kun høre, hvad der sker i Tabloid-studiet. Sådan er det ikke for dig, Liva Mangesi, når du laver Godmorgen P3. Velkommen til Tabloid, Jørgen.
7: Nej, ja, og tak, fordi jeg måtte være her. Der er, jeg ved ikke, er det 6 forskellige kameraer, vi har nu i meget høj opløsning, som streamer det live ud i det her lyd, mens vi sender. Og så laver vi jo også sammenklip bagefter, og jeg laver alt muligt andet sådan digital first indhold.
6: Jo, og I sidder der jo i 3 timer, når I sender live om morgenen på P3. Og man kan sige selv, når I spiller musik, normalt er det jo sådan, at man laver musikradio, så når man sætter et nummer på, så har man ligesom fred i studiet til, og så kan man koncentrere sig om noget andet eller et eller andet.
7: Ja.
6: man kan se jer hele tiden i 3 timer. Det er alligevel meget at være på. Det er sådan altså, en cykelrytter på Tour de France.
7: Det er Big Brother-agtigt, ikke? Altså, det kan man. Man kan se, når Lasse og jeg, vi skændes en lille smule om, hvad det er, vi skal næste gang, vi skal på.
6: Altså, efter mens musikken tank. Spiller.
7: Præcis, ja. Så kan man se, ah, for alle, der nu er Lasse, hvor du ved. Det kan man se. Man kan også se, når vi har det rigtig sjovt, og man kan se, at jeg sidder og spiser morgenmad lige, når klokken bliver 8 eller et eller andet, og jeg lige kan nå at få nogle havregryn ind.
6: Men hvorfor, altså, ved I, hvor mange der ser med?
7: Jeg gør ikke. Altså, jeg tror også, det er tanken, at måske er det ikke nødvendigt, at man behøver at kunne se os sådan i pauserne heller, men sådan har det været her, lige nu her, og vi har fået et nyt studie og nogle nye kameraer i sindssygt høj opløsning, så jeg tror også, vi alle sammen lige skulle vende os til sådan, før havde vi lidt noget lidt gammelt grynet, og nu er det sådan.
6: Altså, nu skal du faktisk tænke over, om du har en stor bums på næsen.
7: Ja, ja, altså, sådan, ja. Det er sådan noget, jeg kan se i en video mig selv bagefter, sådan, hold da op, sådan, det sad, der sad godt nok lige et eller andet, jeg havde noget siddende, eller hvorfor var der ikke nogen, der sagde, jeg havde noget mellem fjerde tand der i højre overmund, ikke?
6: Det er alligevel noget lidt andet, for du er jo radiomenneske.
7: Ja,
6: og har lavet radio, altså, det er jo sådan set det, du primært beskæftiger dig med, nu skal du pludselig være på.
7: Ja. Det er det, men det er også, men det er sjovt, fordi at ja, jeg ser mig selv som radiomenneske, men jeg tror også, jeg ser mig selv som sådan, at jeg, det føler jeg ikke, jeg har privilegiet til, eller jeg ved ikke, om jeg skal sige det sådan, men bare sådan, at jeg er alt muligt, altså sådan, det kan være, at det er radio nu, og så er det podcast, og så er det noget med at lave videoer til Instagram, og jeg tror også, det er meget dynamisk det der, så jeg har set det som sådan, okay, jeg har valgt at blive vært, og det må så være på forskellige måder, så må man ligesom forholde sig til det, men altså.
6: Jamen, vi talte jo om det forleden, da vi talte om, du skulle komme, at i virkeligheden, så tror jeg, at vældig mange sådan typiske P1-lyttere, vil sige, lige hvad mange kan sige, hvem er det, aner ikke, hvem du er.
7: Ja, ja.
6: Og andre, for eksempel folk, der er meget på Instagram, ser dine explainer-videoer der, fordi det laver du også, og så er der dem, der kender dig fra P3, hvor man kan se med, og hvor man ser videoer og sådan noget. Så det er jo, du er jo i nogle kredse meget kendt, og så i andre kredse slet ikke kendt.
7: Ja, det er nok rigtigt.
6: vi skal tale om det, vi ser på, og hvad vi mener om det, vi ser på, og om det, vi ikke må se lidt senere i løbet af tabloid. Der kom en dom fra Vestre Landsret i sidste uge om en 6 år gammel dokumentarudsendelse fra TV2 Plejehjemmene bag facaden. Kan du huske den?
7: Mm-hmm.
6: Yep. Den må vi ikke længere se, har retten afgjort. Det skal vi tale om lidt senere. Men inden da, så vender vi lige tilbage til det der, du sagde med dine explainer-videoer. Det er det, det hedder, ikke?
7: Som jo,
6: du laver
7: sige,
6: på Instagram.
7: Ja.
6: Jeg fandt, eller det gjorde produceren, fandt en. Lad os lige høre, hvad det er, du gør der.
7: Kunne du tænke dig, at vi to fik fælles økonomi?
8: Nej, sgu da.
7: Bare lidt?
8: Nej.
7: Jeg har lagt mærke til, at der er rigtig mange af mine venner, som har begyndt at have deleøkonomi sammen. Altså, en fælles konto sammen til byture, ferier, you name it. Og eksperterne, de giver mig ret. Det her, det er ikke bare i min vennegruppe, at det er en ting. Det er en trend. Altså, konceptet er egentlig latterligt simpelt. Alle i gruppen overfører ligesom et bestemt beløb til en konto hver måned, og når der så en dag lige pludselig er penge nok på den, så bruger man den på en ferie sammen, eller bare en virkelig stor slået aften.
9: I sådan her, vi tager det bare på fælleskortet.
7: Jeg har talt med 2 eksperter, som siger, at det her det faktisk er et ret godt hack. Det er lidt sådan en out of sight, out of mind taktik. Så snart pengene ligesom er flyttet fra ens konto, så glemmer man måske, at de findes, og bruger dem rent faktisk på noget, man ellers ikke lige følte, man havde råd til. Og ja, jeg er med på, at vi er ude lidt i noget girl math her, men lad os være ærlige, det føles jo anderledes. Lidt ligesom, når man får feriepenge, det er min egen penge, men fuck, jeg synes det alligevel, det er nice. Generelt så er det faktisk sådan, at også danske unges opsparinger, de er blevet fordoblet på 10 år. Så det er nok en trend, der er meget god at komme med på. Også bare, så man ikke ender i den der situation, hvor at alle omkring en har råd til at booke en sommerferie, og man selv er sådan.
6: Den er fra den er fra april den her i år. Det går virkelig hurtigt.
7: Ja, det er altså ret sjovt. Jeg sad og selv og tænkte på det, når man også hører det herinde,
6: ja.
7: Hvor at konteksten er en anden, fordi man ser det jo, og man ser det jo fuldt undertekstet. Og
6: ja, så man kan se den uden lyd.
7: Man kan se den uden lyd, og man kan sidde og læse med, og der er også ekstra tekster på, som kan beskrive noget, der ikke nødvendigvis bliver sagt og sådan noget. Men ja, det er jo generation brain rot. Det skal gå hurtigt, og
6: Og det er lavet til Instagram, og kommer det kom på P3's Instagram-profil.
7: Ja,
6: så man skal ikke følge lige, hvad man gælder, man følger P3.
7: Ja.
6: Og så er det her nyhedsformidling, fordi det lyder som om, du taler om dig selv og dine veninder og sådan noget, men der er jo en historie nedenunder, som handler om, at man eksperter har fundet ud af sådan her.
7: Ja, og så er nogle ret forskellige emner. Altså det her er sådan et af de mere sådan, altså hvad skal man sige, sådan et, noget, som vi tænker, okay, det er, vi har trukket ud nogle tal, eller der er nogle tal, der handler om, hvor meget unge sparer op, ikke? Og så prøver vi at sige, sådan, der er den her tendens oveni med deleøkonomi og sådan noget, det er noget, folk kan relatere til i deres hverdag, men det kunne også være, altså på Roskilde Festival i år, der var jeg inde i sådan overvågningscenteret i citationstegn, ind og se, hvor de holder øje med festivalpladsen, og så handlede videoen om, jamen, hvordan gør man egentlig sikkerhed på en festival, og hvordan fungerer det? Så det kunne være mange forskellige emner.
6: Ja, men sådan journalistiske historier, hvor det, der er karakteristisk, det er dig, der er i billedet, det er dig, der fortæller og sådan noget. Og det er jo, altså hvis vi hører vores generaldirektør Bjarne Corydon og hele den store nye strategi, så har det jo været meget det her med, at DR's indhold skal ikke kun udkomme på DR's platform, man skal også kunne møde det på Instagram, på YouTube, på sådan noget. At det er ligesom det nye sort, det er det, vi skal have nu. Men du har gjort det her i flere år?
7: Ja, jeg har lavet de her videoer i 4 år med forskellige gode kollegaer. Så jeg synes jo, det er blevet lidt sådan explainer-videoen. Altså, bare for at sige, det er ikke, fordi jeg tror, jeg har fundet på den, men det var bare, nu har jeg lavet den herude i den tid. Men nu er det jo nærmest blevet sådan, altså, hvor podcast har The Daily at kigge på, ikke, som alle skal have nyhedsmedier, sådan en version, så skal alle nu have en explainer-video. Mm. Og alle skal have en vært på Instagram, på TikTok, på YouTube, som forklarer nyheder kort, måske flere værter, måske deres egen journalister, men nu er det bare meget tydeligt, at det er det, som alle gør, ikke?
6: Og så tænker du, så må vi finde på det næste?
7: Ja, jeg tænker måske, at jorden brænder lidt under, altså nu brænder lidt under mig, nu skal jeg nok til at finde på et eller andet nyt at lave. Også fordi, jeg tænker i hvert fald på, om hvad er fremtiden? Vil folk blive ved med at se det, eller skal der være noget, der differentierer sig lidt mellem de forskellige mediers explainere? Så jeg er bare nysgerrig på, hvad bliver det næste, og ja, jeg prøver at gruble på, kan jeg finde på det næste?
6: De næste små 55 minutter, der er du helt gammeldags taleradio.
7: Det er dejligt.
6: Du behøver ikke finde på noget nyt, men det handler om journalistik, det handler om medier, det er derfor, du er her som medvært. Lige ved Mangese, så jeg er rigtig glad for, at du gider være.
7: Jeg er meget glad for at bo.
6: Jeg mangler at sige, at programmet hedder Tablet. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Velkommen til.

0: Som jeg sagde indledningsvis, så afgjorde Vestre Landsret i sidste uge en sag, der har været meget længe undervejs. Den handler om TV2-dokumentaren fra 2020 med titlen Plejehjemmene bag facaden. Og du kan godt huske den. Kan du huske, du så den 2020?
1: Jeg kan i hvert fald huske, at jeg så klippet, altså et meget omtalt klip fra den af Else der, der ligesom bliver hejst op, og det er filmet.
0: Med skjulte kamera. Lige præcis.
1: Det kan jeg huske.
0: Det klip, det står i hvert fald for os alle sammen, og det gør ondt og sådan noget. Og vi er jo inde i sådan en intim, det er sådan noget personligt pleje, sådan noget. Det skabte stor opmærksomhed i den sommer, hvor vi ellers mest talte om corona jo. Den vagte også en vis debat på Christiansborg og fik en masse sådan politiske konsekvenser også. Her et klip fra TV-avisen fra sommeren 2020.
2: TV2-dokumentaren Plejehjemmene bag facaden har skabt debat, efter den i går viste skjulte optagelser af plejehjemsbeboerne Else fra Aarhus og Niels fra Randers. Sundhedsminister Magnus Heunicke har set programmet, og han siger også, at der er noget generelt galt i ældreplejen.
3: Det her er noget, som vi som samfund ikke kan være bekendt. Og noget, som vi må erkende, det sker mere end én gang. Og én gang for meget.
2: Han mener, at løsningen blandt andet er flere penge, og at ansvaret løftes på socioskolerne, ledelsen i ældreplejen og kommunerne.
3: Det her område skriger på, at vi tager ansvaret, alle os, der har en del af ansvaret for vores ældrepleje.
0: Men udover den politiske del, så var der så politidelen, for allerede inden programmet blev vist, så havde det været ventet længe, fordi Aarhus Kommune havde meldt TV2 til politiet, og kommunen gik også i byretten for at få et forbud mod at vise programmerne, fordi der var de her skjulte optagelser af blandt andre Else Marie Larsen i de meget private situationer. Fordi det var det hele handlede om, hvordan hun blev behandlet på plejehjem. Så der gik lang tid, før vi fik lov at se udsendelsen. Og selvom alle de dommer, der i forskellige sager har forholdt sig til denne her dokumentar, de medgiver, at det handler om, har væsentlig samfundsmæssig interesse, ja, så overtræder de her billeder, der er lavet med skjult kamera, straffelovens bestemmelser om, at man ikke må dele billeder af mennesker i en privat, intim situation. Altså, medmindre man selv har lavet dem. Altså, man må gerne have en OnlyFans-kanal og dele det selv, men man må ikke gøre det med andre, og hvis der ikke er et samtykke. Og siger retten så, Else Marie Larsen, hun havde en demenssygdom, og derfor var hun ikke i stand til at give samtykke til det her. Og nu har man så sagt, derfor er de her optagelser, det må man simpelthen ikke vise, det er ulovligt. Fru Larsens barnebarn, Charlotte Am hedder hun, hun var også i Vestre Landsret i sidste uge, da sagen blev afgjort, og hun blev virkelig ked af at høre dommen. Og jeg havde inviteret hende til at være her i dag. Hun kunne ikke være her nu, hvor vi er her. Så jeg talte med hende tidligere, og så kan du høre, hvad jeg talte med hende om.
1: Meget gerne. Ja, meget gerne.
0: Det kommer her. Charlotte, Else, som det hele handler om, var din farmor. Og jeg ved, du har fortalt mig, at du blev virkelig ked af det i Vestre Landsret i sidste uge, da denne her afgørelse kom om, at hele programmet Plejehjemmene bag facaden slet ikke må vises mere. Ja. Og at det var forkert, at man viste de her billeder af din farmor. Hvad er det, der gør dig ked af det?
4: Jeg synes bare, at det er en vigtig dokumentar for vores samfund, og det har været vigtigt for min farmor og også som familie at få det her budskab ud om, at hun faktisk blev behandlet dårligt. Og altså generelt bare hele, altså dokumentaren er så vigtig. Så det, jeg synes, det er totalt katastrofalt, at den ikke kan vises mere, når den har så stor samfundsmæssig interesse, og den har bidraget så meget til ældreplejen gennem de 6 år nu. Har den skabt midler, og den har virkelig sat fokus på, at vi skal forbedre ældreplejen. Men vigtigst af alt, så synes jeg, det er forfærdeligt på min farmors vegne, fordi hun faktisk havde et budskab, hun også gerne ville ud med. Og hun ville gerne vise, hvad det er, hun er blevet udsat for, når kommunen ikke troede på hende.
0: Men som jeg forstår det, så er en del af begrundelsen i det, og sagen har jo været behandlet i forskellige instanser, og noget af det, flere dommere har taget stilling til, det er, jamen, at din farmor, hun kunne ikke give samtykke til, at de her billeder blev vist, fordi hun var dement.
4: Men det kan man bare, altså det kan man bare ikke vurdere, når man ikke kender mennesket. Altså selv folk med demens eller andre sygdomme, de kan altså godt have en selvstændig holdning, og de kan godt have en mening til, hvad det er, de gerne vil. Og jeg ved, at min farmor, så hun vidste godt, hvad hun ligesom indgik. Hun var klar, når kameraet kom, og hun var klar, når TV2 kom. Altså, hun var ligesom selv en del af det her. Så jeg synes, det er forkert, at bare fordi hun er demens, så skal hun have frataget hendes stemme. Altså, det synes jeg ikke er i orden, at samfundet ser ned på, om en demenssygdom, om de kan ligesom selv tage stilling til deres eget liv. Det synes jeg er forkert.
0: Jeg har simpelthen prøvet at finde ud af, om man i løbet af de her 6 år, altså mens din farmor stadig levede, altså om der sådan har været politiefterforskere ude og tale med hende, eller hvem der har vurderet, om hun var i stand til at give det samtykke, eller ej, hvor syg hun var af sin demens og sådan noget. Det har jeg ikke kunne få opklaret endnu. Så hvordan man har fastslået det er lidt uklart for mig.
4: Altså, det ved jeg jo heller ikke. Jeg ved bare, at kommunen lavede en anmeldelse over TV2, og så trak kommunen den tilbage, og så var det så dem, der nu har sagen nu, der sagde, at den kan det ikke trækkes tilbage, så nu skal den ligesom føres videre.
0: Ja.
4: Altså, det er også det eneste, jeg ved.
0: Ja, det er hele sagsforløbet selvfølgelig.
4: Ja.
0: Og der indgår det så spørgsmålet om, hvorvidt din farmor var i stand til at give det samtykke eller ej. Og der, som jeg hørte, så siger du, det mener du bestemt godt, hun var. Du var der jo også. Og det er der så andre, der siger, det mener man ikke, hun var i stand til.
4: Jeg synes bare ikke, man kan mene det over en hel familie. Vi er jo en kæmpe familie. Altså, det er os alle sammen, der har stået bag ved min farmor omkring det her, fordi vi har vidst, at det her, det var noget, hun gerne selv ville være en del af. Så jeg synes simpelthen, det er så forkert, at der så kan sidde 6 mennesker og vurdere, der ikke kender min farmor, men alligevel kan vurdere, at min farmor må have følt sig krænket af det her. Mm. Altså, det er jo helt, altså, det er jo totalt hul i hovedet.
0: Og det er jo den anden del af det. Det er, at vi har en bestemmelse i straffeloven, som handler om, at man må ikke filme andre eller dele billeder af andre i noget, som er en privat, intim situation. Altså, det er det, vi har lært om sager om hævnporno, og derfor vi forsøger at lære unge mennesker eller andre at lade være med at tage mobiltelefonen med ind i soveværelset og sådan noget. Mm. At det må man ikke dele uden videre, selvfølgelig med mindre der er samtykke. Og her vurderer man altså, at de billeder, der blev lavet med det skjulte kamera på din farmors stue, af blandt andet situationer, hvor hun skal have personlig pleje, vi kan alle sammen huske billederne af, hun hænger op i den her lift, og det gør ondt og sådan noget, at det er en krænkelse af hendes ret til privatliv, fordi det er så intimt og personligt.
4: Men igen, der har jeg jo den holdning, at det er jo ikke os som familie eller TV2, som har krænket hende. Altså, det er jo det, hun bliver udsat for, der er krænkende. Det er det, at hun skal hænge der i den situation af nogle mennesker, der skal være der til at passe på hende og beskytte hende. Altså, det er sgu da den del, der er det krænkende. Hvis de havde lavet værd med det, havde den scene slet ikke kunne laves. Og jeg synes, det er totalt forkert, at man vender det rundt, og så giver os skylden og giver TV2 skylden for at være dem, der krænker hende. Mm. Når det jo ligesom er dem på plejehjemmet, der ligesom gør det. Og de har jo ikke kun gjort det engang. De lovede jo højt og helligt efter første gang, at de ikke ville gøre det igen. Og alligevel, så er det jo med på dokumentaren, så er det da tankevækkende, hvor tit den episode egentlig er sket.
0: Ja, du sagde til mig, da vi talte sammen forleden, at I havde overvejet som familie dengang, fordi hun fortalte jer om, at hvor skidt det stod til, at I havde overvejet, om I selv skulle lave sådan nogle hemmelige optagelser for ligesom at kunne vise forvaltningen og personalet, prøve at høre, det her, der foregår. Men så gik I til journalisterne i stedet. Mm. Hvorfor egentlig det?
4: Jamen, det var fordi, at vi tænkte, at hvis det var os selv, der ligesom skabte de her historier, så ville det jo være fra vores synspunkter, og så kunne det jo ligesom være klippet forkert sammen og sådan noget. Jeg synes bare, det var langt mere professionelt, at det ligesom var et medie, der gjorde det, som så begge sider af sagen og virkelig gik ind og undersøgte tingene, gjorde det på en ordentlig måde. Fordi jeg ville jo for eksempel aldrig have vist billeder af den gode situation. Men det gjorde TV2 jo for at vise, der sker også gode ting. Det er jo ikke alle, der er nogle røvhuller. Så de har jo ligesom, de har et andet syn på det, end jeg som pårørende vil have, hvor jeg står i afmagt og vrede, og altså har mange negative følelser. Der står TV2 jo og er neutral. Og det er da langt vigtigere, end at jeg som privatperson skal gå ud og gøre det her.
0: Men som jeg også forstår det, og nu er dommen fra landsretten er ikke skrevet endnu, så vi ved det ikke præcist, men som jeg har forstået det, så har man også undervejs i andre instanser sagt, at det her med, at det er krænkende for din farmor, at det ville man have kunne komme ud over, hvis man havde sløret billederne af hende, altså havde anonymiseret hende, så man ikke kunne se, at det var lige præcis denne eksakte kvinde, som var i den her intime situation, men havde ligesom anonymiseret hende. Men det synes du også, det ville også være forkert i virkeligheden.
4: Det ville, altså både fordi, at hun jo selv har ønsket at få den her historie ud, men også fordi, at det jo er vigtigt. Altså, hvis vi kun havde set en sløret plet hænge i liften, så ville man jo ikke, altså, så ville man jo ikke mærke hende på samme måde. Man ville ikke, hun ville ikke være relaterbar på nogen måde. Altså, jeg tror simpelthen, at grunden til, at den her dokumentar blev så stærk, det er fordi, at min farmor, man har set, hvem hun er, man har set hendes historie, man har set hendes liv i billeder. Og plus, hvis hun skulle være anonym, så kunne jeg som pårørende jo heller ikke stille mig frem bagefter, for så er hun jo ikke anonym mere. Og jeg tror på, at den her dokumentar er blevet så stor, som den er, fordi TV2 har lavet en virkelig god dokumentar, men også fordi, at vi som familie bagefter virkelig har stået frem og været rigtig gode til ligesom også at gå i medierne og snakke med politikere og gøre ting. Hvis den bare var sendt som en dokumentar, uden man ligesom ved, hvem det er, så tror jeg heller ikke, at dokumentaren var blevet så stor efterfølgende.
0: Nej, for man kan sige, at det ville jo ikke være nok at sløre så i de her private situationer. Og det prøvede TV2 så også undervejs at gøre. Fordi der er jo også scener, som du selv siger, der er jo også rare scener i dokumentaren. Der er også scener, hvor I er der og taler med hende og sådan noget. Og hun sidder i sin stol og ser nydelig og frisk ud. Men det skulle så også have været sløret, fordi ellers så kunne man jo genkende fra den ene scene til den anden scene, at det var det samme menneske, og så havde man ikke sløret. Så
4: det vil jeg i hvert fald mene, at det er det, de ligesom har sagt. Ja. Altså, fordi det nytter jo ikke noget, man så kun slører, når hun hænger i liften, fordi så kan man jo stadigvæk se, hvem hun er. Så der havde bare været mange ting, der var gået tabt i den her dokumentar, hvis man ikke måtte vide, hvem hun var, og hvad hun var for et menneske. Og det havde bare overhovedet ikke givet samme udfald. Det tror jeg i hvert fald ikke på, at det ville. Jeg tror ikke, at emnet har været så stort, hvis man ikke vidste, hvem hende og Niels var overhovedet.
0: Niels er den anden, der også bliver vist og filmet, ja, i lignende situationer i dokumentaren. Der er jo så, det følger jo så af denne her afgørelse ved retten, at når man siger, de her optagelser, de må ikke vises, fordi det er krænkende materiale, selv hvis vi siger, at der er en offentlig interesse, det giver alle retsinstanser jo ret i, der er en væsentlig offentlig interesse, men det er alligevel krænkende, fordi det krænker privatlivets fred, groft sagt. Og fordi man så siger, jamen nu er det ulovligt, om man så må sige, det er materiale, så må man heller ikke se den mere. Du refererede til det lige før. Det betyder jo, at nu kan den ikke længere ligge på TV2 Play og blive vist. Nu er den simpelthen væk. Og som jeg hører dig, så er det nærmest noget af det, du er allermest fortørnet over.
4: Ja, for jeg synes, det er, altså, når det er en dokumentar, der har skabt så meget debat, og det er en dokumentar, hvor der kom altså et topmøde, ældre topmøde ud af det. Jeg ved ikke, hvad det har gavnet overhovedet, men det var der da. Og der er kommet rigtig mange penge til ældreplejen. Altså, der er virkelig blevet sat en meget stor debat i gang, og der er virkelig, altså der, det har givet en indsigt til, at det måske er et sted, hvor man er nødt til at kigge indad. Og så igen den der med, at min farmors historie, den bliver slettet. Altså nu er hun lige pludselig bare ingenting, fordi man kan ikke se hende mere, man kan ikke se, hvad hun er blevet udsat for. Hendes historie er på en eller anden måde bare ligegyldig. Og det synes jeg er forfærdeligt, når det er noget, hun egentlig selv ønskede skulle frem. Så jeg kan simpelthen ikke forstå den beslutning. Den har lagt på TV2 Play i 6 år. Alle andre er videre. Vi er videre. TV2 er videre. De har lavet mange andre dokumentarer siden. Alle er videre.
0: Og din farmor lever ikke længere.
4: Hun lever ikke engang mere. Og alene

0: så man kan sige, for vores indre skærm, der er den endnu, trods alt.
1: Det er rigtigt, men den er der bare ikke for, altså for dem, der kommer, der kommer til senere og skal se den. Altså, det er jo fint, at vi husker scenerne, men det havde jo bare været fedt, hvis den ligesom kunne blive ved med at skabe fokus på ældreplejen. Også, altså, den næste generation også. Dem, der tager næste uddannelse, dem, der måske om 5 år tager uddannelsen, der kan den stadigvæk være rigtig god at vise. Altså, så det er jo... noget af det, jeg også har læst, altså, når jeg har læst kommentarsporene på de nye artikler, der er kommet, det er jo, at alle folk, de skriver, at vi glemmer aldrig billederne af Else hængeliften. Altså, det er jo nogle scener, som virkelig, som du siger, er gået ind og sidder inde på nethinden. Altså, der er ikke nogen, der ligesom kan fjerne dem. Men det ændrer ikke på, at det kunne være rigtig godt, hvis den dokumentar ligesom kunne være brugbar, også i fremtiden, og kunne blive ved med at være brugbar for alle.
0: Men det, må man sige, i hvert fald ifølge Vestre Landsrets afgørelse, kommer den ikke til at være.
1: Nej, desværre.
0: Charlotte Ehm, tusind tak for at tage dig tid til at tale med mig og fortælle om, hvordan du ser sagen. Det var pænt af dig.
1: Jamen selv tak.
0: Jeg skal huske at tilføje, at det er anklagemyndigheden, som har rejst og ført sagen, det er sådan en sag, fordi det er mod noget med medier og journalister, så skal det om rigsadvokaten, for at man overhovedet må lave anklageskriftet. Der vil man ikke udtale sig endnu, fordi selvom jeg tror, at jeg siger det i samtalen med Charlotte Ehm, selvom dommen blev afsagt, sådan, der stod en dommer og sagde det i landsretten i sidste uge, ja, så er den ikke blevet skrevet ned endnu. Og før man har alle overvejelser og konklusioner og sådan noget skrevet ud, så vil man ikke sige noget fra anklagemyndighedens side. Det kan være, de vil i næste uge. Vi kan jo godt tale om det. Giver det mening for dig?
2: Jeg synes, det er en spændende sag, ikke? Fordi det er jo i virkeligheden meget en sag, der handler om på vegne af. Altså, i hvor høj grad kan man give samtykke på vegne af? I hvor høj grad kan man være krænket på vegne af? Præcis. I det her tilfælde, Else. Så det synes jeg bare er utrolig spændende. Og man kan jo sagtens sådan sætte sig ind i, hvordan Charlotte har det, når man hører hende her. Men jeg bliver også nysgerrig på det andet perspektiv. Altså, jeg ved ikke, om du har haft yderligere kontakt med anklager eller noget.
0: Altså, jeg har prøvet at researche hele vejen rundt om det. Fordi der i virkeligheden er flere parallelle spor. Fordi der sker to ting samtidig, da TV2 har lavet dokumentaren og skal forelægge det for Aarhus Kommune, der får forvaltningen. Så finder de ud af, altså i forvaltningen, hold da op, der ligger de her optagelser, og så går man i byretten og siger, vi gerne have et forbud, det her må ikke blive vist, fordi vi mener, det er krænkende. Man har også et hensyn til sine egne ansatte og sådan noget. Så det er ligesom det ene spor, og så melder man til politiet også. Og den der sag om forbud, den kører så derud af i første omgang, for de er jo medhold, så sker der det ved jeg ikke, om du kan huske, men så kommer, selvom der bliver et forbud mod TV2, må ikke vise deres egen dokumentar, så får Ekstrabladet fingrene i nogle af klippene.
2: Den detalje kunne jeg ikke huske.
0: Og så, som de så udgiver på Ekstrabladet, og så begynder det at blive helt fjollet. Så til sidst siger Aarhus Kommune, prøv at høre, vi dropper det med forbuddet, det er lige meget. Og så bliver den vist. Men sagen kører allerede ved retten. Så retten tager stilling til, helt til Højesteret, var det i orden, at byretten i sin tid sagde, at der skulle være det her forbud mod avisen? Ja, siger Højesteret, det var i orden, fordi selvom der er offentlig interesse, så er det her en krænkelse af den kvinde, der bliver filmet, og det må man ikke, for det står i straffeloven, at det må man ikke.
2: Ja.
0: Og så er der det andet spor, som er politianmeldelsen, hvor der så et eller andet, tænker, så må der jo sidde nogle anklager og sige, okay, Højesteret har sagt, at det er ulovligt, det der sker her, så kan vi ligesom ikke lade som om, at, og vi har fået en anmeldelse hos politiet også, så kan vi ikke bare sige, at det er lige meget, fordi der er ikke nogen, der er sure mere. Og så går principperne i gang. Fordi princippet er jo, hvis du har overtrådt, altså hvis jeg tæver dig, ikke?
2: Ja.
0: Og det skal jeg nok lade være med alligevel.
2: Det vil være dejligt.
0: Det synes jeg ikke. Men hvis jeg gjorde, og du så ringer til politiet og siger, at Marie-Louise har givet mig bank, og kommer politiet og anholder mig og sigter mig for vold. Hvis du så dagen efter siger, ej, ikke alligevel, og det passer ikke, jeg vil gerne trække min anmeldelse tilbage. Det kan du ikke, for du har fortalt politiet, at jeg har øvet vold. Og så handler det om, at jeg har overtrådt nogle regler. Det handler faktisk mindre om dig.
2: Ja.
0: Og det er lidt det samme her. Altså, at når sagen først kører i politiet, så tager politiet stilling til, jamen, er der her overtrådt nogle regler? Ja, det er der, mener man så også i anklagemyndighed. Og så fører man sagen. Så det er ikke sådan. Altså, jeg tror ikke, man hverken hos politiet eller anklagemyndighed hele tiden sidder og overvåger

0: er der nogle medier, der træder over en streg her.
1: Nej.
0: Men den er ligesom inde i systemet. Og så kommer ligesom kampen mellem det helt private, personlige, og så det principielle, jamen det står i loven at. Og det er det, der gør. Jeg ville jo rigtig gerne have haft nogen fra Rigsadvokaten, ja, for eksempel, til at forklare, kunne I ikke bare lade det være, når nu familien siger, at vi er ikke krænket? Men det er ikke så nemt.
1: Ja, ja, det er jo det, og man vil jo bare så gerne høre Else om det, i det her, og det kan man ikke.
0: Nej.
1: Men det er virkelig en spændende sag, på grund af netop det med principperne der, som er så svært lige at gennemskue, hvilken et der vægter højst.
0: Jo, og man kan også sige, vi skal jo altid som journalister, når vi inviterer nogen, altså tager nogen i fjernsynet, i radioen eller et eller andet, skal vi jo også forholde os til, kan du selv overskue konsekvenserne af, at det her kommer i fjernsynet? Altså, det er jo også vores ansvar som journalister. Og her lyder det jo som om, at journalister og det menneske, det handlede om, og hendes pårørende, alle sammen har synes, det skal vi. Men det kan altså vurderes på en anden måde. Jeg ved ikke, om det er slut, fordi Charlotte Hjem, hun fortalte mig også, at hun har så efter den her dom, hvor hun synes, det er simpelthen for mærkeligt, så hun skrev til en hel masse politikere. Altså, hun har jo været aktiv i den her debat hele tiden. Hun skrev til, tror jeg, alle partiledere på Christiansborg også, for at få dem til at forholde sig til, kan det her være rigtigt. Men sagde hun, altså, hun har ikke fået svar fra nogen endnu, da jeg talte med hende. Så det kan være, der kommer mere. Skal vi tale lidt om, hvad du laver igen, Liva Mangin?
1: Ja.
0: Jeg hørte Godmorgen P3, selvfølgelig, med dig og dine kolleger torsdag morgen. Og I spiller rigtig meget musik, men så skal I jo også tale om dagens nyheder og sådan noget undervejs. Og en af de historier, I havde på, det var, at der skulle være et møde om noget med ulve. Og nye regler for, hvornår man må skyde dem og sådan noget.
1: Det er
0: dig, der præsenterer historien, ikke? Og det forklarer du faktisk meget præcist, hvad det går ud på. Og så siger du sådan her.
1: Men det er ikke så meget, det jeg vil tale om. Jeg vil gerne tale om Christian Rabjerg Madsens tøj.
2: Ah, ja.
1: Christian Rabjerg Madsen, som er minister for natur og dyrevelfærd. Måske så du sidste gang, da ulven var skudt, da der pludselig var breaking news om, at problemulven var skudt, så stillede ministeren sig op med den der, hvor ulven lå jo under et klæde død foran, som de ligesom tog væk. Og Christian Rabjerg Madsen havde også taget sådan lidt en cargo-buks på, sådan lidt en arbejdsbuks og en skjorte, men man kunne mærke, det var en udendørs skjorte.
2: Ja.
1: Og nu synes jeg bare, at vi er nødt til at lave et outfit watch i dag. Vi er nødt til at holde øje med, om det er en del af en større strategi, det her med, at hver gang, der skal tales om ulv...
0: Lige hvad, Margrethe, jeg troede, det der med at tale om andre menneskers tøj, var noget, vi bare holdt op med, og vi ikke gjorde.
1: Jeg synes faktisk, det var relevant her at tale om, fordi jeg tror, der var mange, der så det pressemøde.
0: Der er mange, der har talt om det
1: der
0: også.
1: Der er mange, der har talt om det,
0: ikke? Om hvad han havde på, og var det nye bukser, og var tøjen sådan noget.
1: Ja, og var det en del af netop en større strategi om ligesom også at ligne en, der var klar til
0: en naturmand.
1: En naturmand, der var klar til at tage problematikken om ulvene op.
0: Ja.
1: Ikke? Så det aftalte vi lige morges i Godmorgen P3, det holder vi selvfølgelig også øje med. Ikke? Jeg synes bare, det var interessant, og jeg synes altid, det er interessant, når der er politikere i det. Ikke? Altså, hvad der er for nogle signaler, der ligger i det.
0: Jo, og så nu talte vi jo før om, at folk sidder jo også og glor på jer i 3 timer, hvis de gør det, når I sender Godmorgen P3. Og som jeg sagde, jeg tænker alt muligt, når jeg ser mennesker i fjernsynet eller i virkeligheden, om hvad de har på, men jeg anstændigvis holder jeg det for mig selv som regel. Men det er det, vi skal tale om. Det var derfor, at pludselig tingene gik op for mig.
1: Ja.
0: Fordi i presselogen, altså mine konkurrenter, eller hvad man nu skal kalde dem på TV2 News, i den seneste udgave i weekenden, der havde de en længere diskussion om en historie, som øjensynligt har fyldt en del på Facebook, nemlig nogen, der synes, at Kåre Kvist på TV-avisen havde været vært med lidt for mange skjorteknapper, altså lidt for åben skjorte. Og det var der så nogen, der syntes var forkert, og ikke godt, det kunne man ikke, og et eller andet. Og det havde de så taget op i presselogen for at tale om det. Jeg er ret ligeglad med Kåre Kvist skjorte. Jeg har knappet min skjorte lidt ekstra op i solidaritet. Ja. Det er der jo heller ikke nogen, der kan se. Men i TV2 News presselogen, så sagde redaktionschef for DR Nyheder, som var inviteret til at tale om det, så sagde hun sådan her.
3: Vi har en lookbook for hver vært. Vi har en professionel kostymeafdeling, der arbejder med, når der kommer en ny vært ind, hvordan de skal se ud, hvad er deres sådan udtryk. Og det handler både om vores standarder, det skal også passe til farverne og lyset og være i fjernsynet og alt sådan noget, som skal du.
0: Og så tænkte jeg, Hvad fanden er en lookbook?
4: Ja,
0: ved hvad du en det? Lookbook? Ved du, hvad en lookbook er?
4: Det tror jeg da, jeg har en idé om. Altså, hvad som værtsprofil, hvad har man ligesom aftalt, der skal være for nogle ting, der passer til en? Altså, ligesom at for
0: eksempel... Har du en lookbook?
4: Jeg har ikke en lookbook. Der er det stadigvæk radio, jeg laver. Det synes de ikke alligevel, tror jeg, at de vil afsætte midler til, at jeg skal have en lookbook. Men for eksempel var jeg i aftenshowet her i sommer, hvor at jeg fik at vide, hvor jeg skulle være gæstevært, fik at vide lige inden, det var så ikke i forhold til tøj, men jeg fik, hvad vil du have i din kop? Og så sagde jeg, jeg behøver ikke noget. Eller sagde, jo, du skal have noget i din kop, fordi det er en del af altså, scene-tingen, at der skal stå en kop, og at begge værter skal have en kop, fordi det er en del af looket i det. Så det synes jeg bare er ret interessant. Der er jo tænkt over sådan nogle detaljer, både i hvordan verden ser ud, og selvfølgelig hvordan studiet ser ud.
0: Ja, og hvilke farver og sådan noget. Det er jo ikke tilfældigt noget af det, vi sender i fjernsynet. Og jeg har inviteret en gæst, som faktisk har forstand på det med lookbooket. Trine Højer, velkommen til Tabloid.
4: Tak.
0: Du er stylist oprindelig, uddannet designer. Og så har du uddannet dig videre også i sådan noget med makeup og den slags. Og du arbejder fast i DR på netop det her med, hvordan skal værterne se ud og klædes på. Er det dig og dine kolleger, der bestemmer, hvad de har på?
5: Altså, vi bestemmer det i samarbejde med vores værter. Men det er rigtigt, de har en lookbook i deres garderober.
0: Så forklar lige, hvad det er, en lookbook.
5: Ja, altså en lookbook er, man kan sige, det er et arbejdsredskab til vores værter, så de har en idé om, hvordan de kan sætte tøj sammen, når de nu står i deres garderober og skal tage tøj på. Så de har sådan lidt en idé om, hvordan de skal sætte farverne sammen.
0: Sådan så, at hvis man nu har en garderobe, man skal være vært på TV, så har man jo ikke det samme tøj på hver dag.
5: Nej.
0: Og så er der nogle forskellige sæt, og så er der ligesom en sæt, hvor der står, husk nu, at hvis du tager den der skjorte på, så matcher den virkelig dårligt med den jakke. Eller, altså, så man ligesom sætter det sammen på den rigtige måde.
5: Ja, det er sat sammen på den rigtige måde, så de har en idé om, at for eksempel har vi nogle værter, som ikke altid har slips på, men nogle gange er det en meget god idé at så vide, når de så skal slips på, hvilken farve skjorte går det så sammen med, og hvilken jakke, og hvilken par bukser det så går sammen med.
0: Men de er jo voksne, nogenlunde fornuftige mennesker, og kan de ikke selv finde ud af at klæde sig på?
5: Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, men det er jo også en måde at hvad skal man sige, være sikker på, at de har det udtryk, vi gerne vil have i forhold til, hvad for noget arbejde de laver på de forskellige flader.
0: Mm. Hvis nu bliver på de der journalistiske programmer, fordi jeg ved, du laver jo også sådan noget arbejde med værter, som skal ud i marken og lave noget, altså, hvor det er mere reportageagtigt, så skal man jo også tænke over, det er måske lidt svært at rende rundt ud på pløjemarken med de der høje sko, eller du skal have noget varmt på.
4: Ja, fordi der skal man låne noget fra Christian Rabjerg.
0: Ja, så
4: skal Christian man nemlig Rabjerg, fra den garderobe der.
0: men hvis vi nu bliver inde i studierne,
5: yeah.
0: Altså, hvor meget kan man selv bestemme som vært?
5: Altså for os er det rigtig vigtigt, at vi har, at de værter, som vi arbejder med, at de føler sig rigtig godt tilpas i det tøj, de er på. Det er som udgangspunkt. Så de er selvfølgelig med til også at have, hvad skal man sige, en mening om det. Men de ved også godt, hvad for et stykke arbejde, de skal lave. Så derfor så, ja, det er et samarbejde både med produktionen og med os og med verden.
0: Ja, og med redaktionen, ja, for der sidder nogen, der bestemmer over indholdet. Ja, det har du sagt til mig, det gør I ikke.
5: Ja.
0: Så hvad kan der stå i sådan en lookbook?
5: Jamen, der står faktisk ikke så meget. Der kan stå sådan lidt med nogle noter omkring, hvad farve skjorten er, hvis det ikke lige er sådan helt tydeligt, men det kan være sådan noget med... Altså, de noter, der kan stå, det er sådan noget med, for kvinderne side kan det være, husk at tage de øreringe sammen med den skjorte, eller de farve sko til det sæt tøj.
0: Altså, så det er ikke sådan en type definition, for det har jeg nemlig hørt nogen tale om, at lookbookerne også er sådan lidt, Liva Mangesi, hun skal ligesom repræsentere noget, hvad ved jeg, ungt og spralsk og intellektuelt, og Marie-Louise Toksvig, hun skal være sådan lidt konservativ klassisk, hvad ved jeg. Altså, så nogle type bestemmelser, ligesom hvis man kaster folk ind i en tv-serie eller sådan noget?
5: Altså, det tøj, som de har, som vi ligesom har fundet frem til dem, det er jo ligesom det, der er i deres garderobe. Og man kan sige, det er jo sådan en form for en uniform, de har, de tager på, når de nu skal enten ind og et studie eller ud i marken og skal tale om et eller andet.
0: Men kan du også, hvis nu verden kommer og siger, ej, se, jeg har fundet den her kjole eller den her jakke, et eller andet, som jeg bare synes er stangsmart, så finde på at sige, prøv at høre, den ville være rigtig smart, hvis du var 4 størrelser mindre, for eksempel.
5: så vil jeg sige, at den er rigtig flot. Den skal du bare tage på i din fritid. Okay.
4: Jeg har også været til en session hos dig, ja, det faktisk, da jeg fik lov at lave tv, hvor du også var god til at sige sådan, det der, det, ja, men det der kan man ikke med tv, fordi kamera har en effekt, som gør sådan og sådan. Så, så den der er smart i virkeligheden, men så snart kameraerne er der, så dur det ikke, og det laver, hvad hedder det, moré? Eller
0: ja,
4: det laver,
0: nå, sådan der, hvor det står flimrer.
4: Flimrer helt vildt eller sådan noget. Den dur ikke, hvor sådan, det er jo også en del af fagligheden, at man
5: præcis,
4: kan se de der ting.
5: Ja, men helt sikkert. Der er selvfølgelig nogle ting, hvor, som er sådan lidt alt med småstriber og tern og sådan ting. Det vil flimme på skærmen, så derfor så er det no-go. Og vi, altså alt også tøj med kæmpe store logoer på, det er heller ikke
0: det er
5: en option.
0: Det er
5: væk med det, ikke?
0: Men der er så også, en, det ved jeg ikke, om det også hedder en lookbook, men der er også noget med, hvordan de skal sminkes. Og det er vel så, tænker jeg, især kvinderne.
5: Ja, og der har de faktisk også en lookbook i forhold til, hvad er looket på de kvinder, som nu skal ind i studiet. Hvis vi nu snakker om vores nyhedsflade, så er der en helt klart lookbook på, hvordan hår skal være, hvordan makeupen skal være, og læbestiften, og ja, det hele. Så man er jo ikke i tvivl om, når de makeupartister går ind og skal lave makeupen på verden, så ved de præcis, hvad for nogle makeup de skal have på.
0: Sådan så, hvis det nu for eksempel var Liva, så hvis hun skal på 5 dage i løbet af ugen, det er forskellige makeupartister, der står og skal ordne, så skal de ikke sætte hendes hår på 5 forskellige måder.
5: Nej.
0: Så skal hun sætte nogenlunde ens ud hver gang.
5: Ja, præcis.
0: Og have nogenlunde den samme makeup hver gang.
5: Præcis, ja.
0: Og hvem bestemmer det?
5: Jamen, det... Fordi,
0: hvis nu der sad en vært, som siger, jeg kan virkelig godt lide det der, som er meget moderne, de der meget store, kunstige øjenvipper. Jeg ser rigtig mange unge.
4: Jeg kunne godt tænke mig, at jeg lavede TV-avisen, når jeg var goth.
0: Ja, for eksempel. Ja. Eller nu har jeg lige fået klippet en super cool hanekam.
5: Yes, ja. Jamen, så... Og det fungerer ikke. Det vil ikke fungere ind i TV-avisen. Så du vil ikke komme ind i TV-avisen.
4: Så kom der står nogen... Trine som i døren og sådan noget. Det kan du glemme.
0: Der kommer ikke TV-avis i dag.
5: Nej.
0: Vores vært ser herrens ud.
5: Ja. Ej, altså det er klart, altså vi har jo nogle, altså vi har jo helt klart nogle holdninger og nogle strategier på, hvordan vores værter skal se ud, når de går ind og laver TV-avisen. Så derfor så, og dem skal, og det er alle, der ved det, så alle har specielt make-up-afdelingen, de har adgang til, hvordan de kan se, at make-upen skal ligges i forhold til værterne.
0: Men er det her,
5: hår.
0: Ja, men er det her, som når du sidder og afgør, nu har du selvfølgelig en faglig baggrund og en uddannelse og sådan noget, men er det ikke i sidste ende et spørgsmål om smag? Altså, at jeg synes, det her er smart, og nogle andre synes noget andet er smart?
5: Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke det, vi arbejder med. Vi arbejder ikke med smag. Vi arbejder med et koncept, og vi arbejder med et udtryk og en faglighed, som vi gerne vil have skinner igennem, når de går ind på TV-visens flade, for eksempel. Ikke?
0: Men er det så jer, der har de gode øjne og forstand på det, er det så også jer, der kan sige, det kan godt være, redaktion, at I gerne vil have den der vært, men hun er for tyk, eller han er for høj, eller et eller andet?
5: Ej, så nok går vi igen. Altså, vil sige, alle typer er velkommen. Altså, vi går ikke ind og piller ved deres personlige, hvad skal man sige, udtryk på den måde.
0: Og det er ikke jer, der bestemmer det, tænker jeg. Altså, det er ikke stylisterne, der siger, det der går virkelig ikke, ham kan vi ikke sætte i fjernsyn.
5: Nej. Altså, vi arbejder med mennesker, og der er plads til de mennesker, som ligesom er valgt til at skal lave en tv-avis, eller hvad de nu skal.
0: Ja.
5: Så hvis man er høj og tynd, og skal ind og lave tv-avisen, så finder vi tøj til dem også.
0: Som passer.
5: Som passer, ja.
0: Og så er der jo alt sådan noget praktisk, hvis du også har lavet tv, Liva, så ved du det også. Sådan noget med, jamen, der skal jo faktisk også sidde en mikrofon og et sted. Og der skal også, man skal også kunne, altså, og den der lille mikroport, altså senderen, så den trådløse mikrofon. Der hørte jeg helt fantastisk i den her uge, hvor rigtig mange jo har citeret Dolly Parton steder, må hun hvile i fred, at et klip med hende, hvor hun fortæller, at den der mikroport, altså den der lille sender, at det er meget svært at få ind et eller andet sted på hendes tøj, for som hun siger, der kan ikke være andet end mig i mit tøj, fordi det er bare så stramt. Til gengæld, siger hun, så har jeg jo stort set altid par ryg på, så den kan altid være oppe i håret.
4: Nå, den har jeg ikke prøvet, ikke, jeg har jo også store
0: og du har også ret hår.
4: Det kan da godt være, at jeg skal arbejde med den, fordi jeg har stået i mange situationer, hvor jeg var sådan, hvor skal vi lige...
0: hvor skal vi sætte den?
4: Hvor skal vi lige gøre den, og hvordan kan man lige... Og man finder jo nogle tricks og sådan noget, men det kan... Der mangler stadigvæk, hvis der sidder nogle løvens hule iværksætter, der synes godt, der stadig kunne mangle lidt aggregater til at få det til at være helt smooth. Men ellers så må jeg prøve det med håret.
0: Trine, inden du går fra os, hvis der er noget, der kan få dig som professionel til at sidde, du sidder og ser noget i fjernsynet, og hvor du bare tænker, hvad foregår der der? Har der ikke været en stylist til stede? Hvad er sådan ligesom der, hvor du tænker, det er helt skævt?
5: Det er, hvis tøjet larmer rigtig meget. Hvis jeg sidder bare og glor på det tøj, og det larmer rigtig meget, eller nogle store ørering, eller en meget dyb udskæring, eller så begynder jeg at reagere på det. Mm. Så begynder mine øjne at flimre.
0: Fordi du begynder at tænke på noget andet, end det, nogen siger.
5: Ja.
0: Det var så det, der var nogen, der havde det sådan, da de så Kåre Kvist med den nedknappede skjorte. Og det har du sagt, du taler ikke om konkrete værter, fordi...
5: Nej.
0: Fordi det er et forhold, I har til hinanden. Det sidder du ikke ud på.
5: Nej, det gør jeg ikke.
0: Ved du hvad? Det vil jeg gerne respektere. Trine Høj, tak for at komme og dele i hvert fald lidt af, hvad du ved om. Vi må vende tilbage, hvis vi skal fjernsynet lige ved.
5: Ja,
0: og se, om vi kan få en lookbook.
4: Penge til at få sådan noget. Og radiomennesker.
0: Tak, fordi du kom.
5: Det var så lidt.
0: Og så bliver vi faktisk ved det der med at mene noget om, hvad nogen har på, fordi den diskussion har fyldt vældig meget i andre sammenhæng den seneste uges tid, efter at sanger og sangskriver Isam Bakiri mandag i sidste uge sagde sådan her i en samtale-podcast, han medvirkede i. Den hedder Platformen Podcast.
6: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på. Hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig.
0: Tillader mig at sige allerførst, at hvis man har et problem med, at mænd kigger på en, så kan jeg love, at det går helt over med alderen. Altså over 50, så er der sgu ikke nogen, der kigger på det. Men det var ikke det, det skulle handle om. Denne her podcast udkom mandag. Torsdag har Berlingske så fat i Isam B's udtalelser og beskæftiger sig med dem journalistisk, og der er selvfølgelig nogen, der har en holdning til det her, kan man sige, det om feminisme og niqaben osv. Det er torsdag, og så fredag bringer Dagbladet Information så en kronik, skrevet af Isam Bakiri. Den har overskriften Isam B, kolon, en niqab er feministisk, hvis kvinden selv har valgt den. Gry Inger Reiter, debatredaktør på Information. Velkommen til Dagbladet.
7: Tak skal du have.
0: Det var godt nok hurtigt, at I fik Isam B til at skrive en kronik til jer. Altså, det eksploderer ligesom på Berlingske torsdag.
7: Vi fik ikke Isam Bakiri til at skrive en kronik til os. Han sendte den selv og spurgte, om vi ville bringe den.
0: Okay.
7: Så jeg har ikke bedt Isam B skrive en kronik til os.
0: Så,
7: det er den første misforståelse, der florerer derude, at folk antager, at det er os, der har bedt ham om det, og det har vi ikke.
0: Jamen, så lad os lige rydde op i det. Så er det dejligt, vi kan det. Altså... podcasten, hvor han siger de her ting, og det er en lang podcast, jeg tror, den var halvanden time eller sådan, handler om alt muligt, den kommer ud mandag.
7: Mm.
0: Og hvornår skriver han så kronikken til jer?
7: Jeg ved jo ikke, hvornår han har sat sig ned og skrevet den. Men det var den 15. august, at den der podcast den udkom. Og det er rigtigt, den var halvanden time. Men det er jo kun få minutter, de beskæftiger sig med det her med tørklæderne. Så der er faktisk ikke særlig meget mere, end det, vi lige har hørt nu. Og så er det så, at det er der nogen, der ligesom... tager op, og jeg tror, det starter mest på Instagram med, at der køres en kort video fra den her podcast.
0: Ja, for det er sådan en reklamevideo.
7: Ja, præcis. Og så begynder folk at diskutere den, og der er nogle politikere, der reagerer på det. Susie Jessen fra DF, Pelle Dragsted, nogle andre folk, de sådan, samler den op. Og...
0: Susie Jessen er fra DF, er hun ikke Danmarks Demokrat?
7: Jo, hun er Danmarks Demokraterne nu.
0: Nå, undskyld.
7: Det er rigtigt. Men de begynder ligesom at tage stilling til den, og det begynder, sådan, tror jeg, mest om onsdagen. Altså det vil sige dagen inden, at Berlingske skal tage fat i det. Ja. Berlingske har også et læserbrev onsdag, der tager stilling til det, og jeg ved jo ikke, hvad der er sket på Berlingske, men det kan jo godt være, at de egentlig er blevet opmærksomme på det, fordi de har fået læserbrevet ind. Mm. Jeg ved det ikke. Det
0: eller har fulgt med på de sociale platforme, det kan man ikke.
7: Ja, lige præcis. Men jeg skal være ærlig at sige, jeg kendte ikke den her platformen podcast inden det her forløb, og det kan være, der er nogle andre i medieverdenen.
0: Så hvornår ringer eller skriver... Isam Bakiri så til dig, at jeg har den her kronik?
7: Det var så faktisk først torsdag aften.
0: Nå, okay.
7: Så sender han den færdige kronik og siger, er det noget, som Information har kunne tænke sig at bringe?
0: Ja.
7: Og det siger jeg så ja til. Og det vil jeg selvfølgelig gerne forklare, hvorfor.
0: Men bare for, så behøver jeg ikke engang stille spørgsmål.
7: Nej.
0: Altså, det har jeg lært af Livas kollega på Godmorgen B3. Han siger, lad os prikke hul på det.
7: Ja,
0: det rigtigt. Siger han hele tiden.
7: Jamen, så lad os gøre det. Altså, jeg har jo den sådan tro på den offentlige debat, at vi bliver klogere af at lytte til stemmer, også selvom det er nogen, vi ikke er enige med. Og det er også den måde, vi driver debatsiderne på Information på. Der er ordet frit, så det betyder, at alle i princippet har adgang til at skrive debattekster til Information. Der er ikke nogen, der per definition er udelukket på forhånd. Det kommer altid an på, hvad det er for en tekst, man sender. Og om vi klart. Så vurderer, at den tilbyder offentligheden muligheden for indsigt, at man kan blive klogere på nogle argumenter. Og det er jo en tiltro til, at hvis vi skal blive klogere i det her samfund, som en ægte demokrat, så skal man selvfølgelig tro på, at argumenterne skal mødes, og at man kan blive klogere ved at lære andre.
0: Og så tænker jeg også, Gry Inger Reiter, at på Information kan I også godt lide ligesom at være med på noget, der er ild i. Det her er det provokerende udsagn, det er noget, som har optaget mange, der er mange, der har reageret på det, allerede inden du får kronikken i din indbakke.
7: Jeg vil sige, jeg tror altså, ikke, Information er dem, der allerbedst kan lide at være i midten af et eller andet, nej. Som er meget kontroversielt. Jeg kunne pege på mange medier i Danmark, som gik mere op i at hive fat i, hvad der lige sker på Instagram, og hvad folk er sure over i den
0: men, uge. Men ikke desto mindre, og det er ikke slet ikke, fordi vi skal diskutere synspunkterne, men når de nu øjensynligt er kontroversielle, der er mange, der reagerer på det.
7: Ja.
0: Hvorfor så en kronik, hvor man jo netop taler uimodsagt? Hvad med at lave den journalistiske tilgang og sige, du har sagt det her, nu har du også skrevet til os, hvad du mener. Vi vil gerne interviewe dig om, hvad du mener, så man faktisk kan stille spørgsmål til det.
7: Ja, jeg vil gerne sige lidt mere om det der med, hvorfor giver det mening med at fatte sig sådan, at have noget langt om det. Og det er jo blandt andet, fordi det er så kort, det der bliver sagt i den der platform podcast, og det er meget kontroversielt. Så synes jeg egentlig, det er naturligt, at når så at, hovedpersonen selv tilbyder, jamen her har jeg faktisk fældet nogle flere tanker ned om, hvad er det, jeg mener, når jeg siger det her. Så giver det jo egentlig vores læsere muligheden for at blive klogere på, hvad er det her for en synspunkt? Hvad ligger der bag de her sådan,
0: men det
7: meget
0: kunne man
7: sådan,
0: vel
7: korte
0: også,
7: overskrifter?
0: Det kunne man vel også have interviewet frem, i stedet for bare at sige skriv
7: selv. Det kunne man måske godt, men så havde vi jo i virkeligheden prioriteret det endnu højere, hvis vi havde sagt, vi synes, det der er så vigtigt, at vi vil gerne gå ind og interviewe dig om det. Jeg synes også, det beror på en misforståelse.
0: Altså det vil sige, at hvis I laver interviewet på nogle af nyhedssiderne, så er det ligesom finere eller højere prioriteret, hvis det står som dagens kronik?
7: Jeg synes, at hvis vi havde kastet alt, hvad vi ellers havde planlagt for ligesom at skulle, nu skal vi altså have Isam ind, og vi ringer til ham, så synes jeg, det havde været noget andet end det der med, at han tilbyder en kronik, der er færdig og siger, vil I bringe det her? Og det er jo også fordi, at det handler om en forståelse af, hvad skal den frie debat i dagbladene? Og den frie debat i dagbladene skal jo give alle muligheden for at få lov til at forklare, hvad det
0: men
7: er,
0: det de tror mener. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke vil høre det.
7: Jo, fordi det der er med, hvis man mener, at det skulle have været et interview, det er jo, at man føler, at det er vigtigt, at journalisten skal være en eller anden form for dørmand, og at danskerne bare ikke selv kan finde ud af at lytte til sådan et synspunkt, og selv på en eller anden måde rationere.
0: Jeg anholder lige, at det er noget med nogen, der mener noget. Jeg stiller bare spørgsmål, og jeg kan se på Liva, at nu vil hun spørge om noget, og det skal hun, for vi er ikke så lang tid igen.
4: Jamen, ja, det var bare nu, du har sagt dørmand. Jeg tænker bare i forhold til sådan døre. Hvordan er forholdet egentlig hos jer mellem, sådan, altså mellem de redaktioner, nyhedsredaktion og kronikstof? Altså, er der sådan en flydende, vi snakker sammen om, hvor vi har lige den her, har I lyst til at lave noget om det? Er der åbne døre derimellem, eller holder I det rimelig adskilt?
7: Det kan vi godt finde på at gøre. Det kan vi godt finde på at gøre, hvis det er noget, hvor vi synes, at det er... det kunne for eksempel være, at det var et eller andet kæmpestort. Lad os sige, der er en minister, der gerne vil... har skrevet en kronik, hvor de lancerer et eller andet nyt politisk forslag. Så kunne man finde på at sige, at vi vil gerne... også lave et interview og sådan noget, sådan, så ville redaktionerne...
0: Som man kan spørge journalistisk kritisk ind til det. Men det, har I ikke, det synes jeg ikke var relevant her.
7: Altså, Isam B. er jo blevet interviewet mange andre steder omkring det her. Men jeg synes, det er, sådan, det er jo en klassisk debat, som vi kender, og så nu putter han så en ny position ind, som de fleste måske lige skal have op og vende op på øverste etage en gang mere, fordi han blander feminismen ind i det. Og det mener jeg sagtens, at vores læsere kan tåle at læse og selv ligesom kan forholde sig til, hvad synes jeg egentlig om det, og synes jeg, det argument holder.
0: Og så er der også kommet en hel del reaktioner og læserbrev netop på det.
7: Det er der
0: så
7: nemlig.
0: Det vil sige, og det er jo, og I får lige en lille smule ild i det på debatsiderne i Information.
7: Ja, man kunne også vælge at sige, at i stedet for, at journalisten skal stille alle de kritiske spørgsmål, så er der jo en masse kritiske spørgsmål og en masse kritiske argumenter, der kommer, fordi at de bliver udfoldet af andre borgere, der blander sig i debatten.
0: Og så behøver man slet ikke journalisterne?
7: Det er jo en smuk demokratisk debat, og det er jo det, de frie ord i dagbladene skal kunne. Og det er noget andet, end der, hvor der er en journalist, der ligesom skal bestemme, hvor meget må man sige, og bagefter skal det til, og hvor kort skal det være.
0: Mm-hmm. Så hvad er så forskellen på det, I gør, det, der sker på Facebook? Eller
7: det er, at det er en kurateret debat, hvor man både tager, okay, hvem er det, der har det mest relevante på hjerte, hvem er mest velargumenteret, og sørger for eksempel, at der ikke er noget, der er faktuelt forkert. Der er jo en masse, når det går amok på sociale medier, der bare skriver alt muligt, der slet ikke har hold i virkeligheden. For eksempel så noget grund til, at jeg står her, er jo sikkert, fordi der er nogen, der tror, at de ved, hvordan vores redaktionelle proces har været, og antager, at vi har ringet til ISMB for at få ham til at skrive kronikken, hvilket er forkert.
0: Og det ved de så nu?
7: Ja.
0: Så tak, fordi du kom, Gry Ingerheiter, altså debat- og kronikredaktør på Dagbladet Information. Det var pænt, at der er kommet.
7: Det var så lidt.
0: Liva Mangesi,
7: ja.
0: Sådan laver man 55 minutters taleradio på B1. Hvordan var det? Vi har næsten ikke spillet, men vi har slet ikke spillet musik.
4: Vi har slet ikke spillet noget Taylor Swift, og ved du hvad, det var en befrielse, hvis man må holde lov at sige det her på B1. Bare at tale.
0: Bare at tale, ikke? Der har kun været kvindelig medvirkning. Tænkte du over det?
4: Nej, det tænker jeg ikke.
0: Er det sådan noget, I taler på B3?
4: Vi er i hvert fald opmærksomme på det, at nogle gange hælder den lidt for meget til den anden side, ikke?
0: Altså for mange mænd?
4: Ja. Men uden at lige have de opdaterede tal, men ja. vi tænker over det, ja.
0: Altså vi tæller det, jeg sidder og registrerer det efter hver udsendelse, hvor mange mænd, mange kvinder, hvilke alder og sådan noget, og hvor i landet har nogen været fra. Så det tipper til kvindesiden den her gang. Du trækker alt gennemsnittet ned.
4: Jamen, dejligt, at jeg måtte bidrage til det.
0: Kæmpe fornøjelse at have besøg af dig, Liva Mangesi. Hvis man vil høre mere til hende, ja, så ind på DR Lyd, eller ind på B3, eller over på Instagram, fordi Liva er over det hele. Jeg mangler at sige, at programmet blev produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Tag lyd af tilbage om en uge. Tak for nu.
8: Sæson af Tyran kan du finde ud af,
9: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
8: Hør historien om
9: Macias og hans dødsregime
8: i DR Lyd.
10: Tidlig fredag kom det jo frem, at den norske kong Harald var gået bort i en alder af 89 år. Og tidligere på ugen gik den ikoniske amerikanske countrysangerinde Dolly Parton også bort. Både Harald og Parton kan siges at være samlende figurer i deres respektive hjemlande. Og deres bortgang har medført stor sorg. Så i denne uges første række taler Anna Kortsen og Gustav Hagel lige om lidt om Dolly Parton og kong Harald som personer, der forenede. Og derudover kommer man også forbi Hunde i kunsten, skandalen om bestselleren Salstien og Anthony Hopkins debutalbum. Det er altså alt sammen i første række, lige efter en radioavis.
11: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
12: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
11: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
13: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget? Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
11: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
14: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
11: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
15: Det er Bjarne.
16: Hej Bjarne, det er Anne.
15: Hej Anne.
17: Og hej Bjarne, det er Gustav.
15: Hej, Gustav.
16: Bjarne, i dag der kommer første række, som vi skal i gang med lige om lidt. Det kommer jo til blandt andet at handle om Dolly Parton og nu også Kong Harald, som vi sådan samlet kigger på som nogle forenende figurer, som har samlet folk på tværs af politik og generationer.
15: Ja, det er jo rigtigt.
16: Mm.
17: Og så kom vi bare til at tænke på, Bjarne, du er jo kommet herud til os på et tidspunkt. Måske i en tid med stor splittelse. Ser du dig selv som den store forener?
15: Nej, det har jeg nok en erkendelse af, at det bliver ikke min lod. Jeg tror på en eller anden måde, så tror jeg realistisk, det er sådan, at jeg har opført mig sådan i mit liv, og også haft nogle job i mit liv, der gør, at der jo nok er en hel del mennesker, der synes, at det har de bare været uenige i, og det har de ikke lyst til at så lige at samles om.
16: Så du deler?
15: Så det er nok... det ville jeg jo være ked af, hvis man bare lige konkluderede i radio, men man kan vel godt være en... Altså, man kan vel godt... Man behøver ikke være en deler, fordi man konkluderer, at man ikke kan blive en lige så stor samler som Dolly Parton.
16: Men jeg skal... Nej,
17: Bjarne, helt kort, Bjarne. Hvad minder du mest om? Kong Harald eller Dolly Parton?
15: Ja, altså sådan, hvis du kigger på min krop, så minder jeg jo meget. Det er vel det eneste royale ved mig. Men ellers så vil jeg da hellere være Dolly. Altså, det vil jeg meget,
17: meget hellere
15: være
17: Dolly.
15: Du er
17: også en Dolly for mig.
15: Ja, men det var I virkelig gode. I så godt, hvad Taylor skrev om Dolly, ikke? Altså,
16: nej, hvad skrev hun?
15: At verden ikke på en eller anden måde ikke kan blive den samme igen. Nej. Det er jo ret vidtgående.
16: Ja, det er det. Nå, jamen, så fik du også lige lidt Taylor Swift med, Bjarne. Men vi skal videre med første række. Tak for det.
15: Det er en fornøjelse. Det er godt at have med jer.
16: Hej.

0: Velkommen på første række. Jeg hedder Anne Kortsen.
1: Mit navn er Gustav Hagild.
0: Og her i første række, der går vi jo helt tæt på de tendenser og historier, som alle taler om lige nu. Og så også dem, som vi tænker, det burde du vide derude.
1: Mm-hmm.
0: Og vi har selvfølgelig en udskifter med i dag, og det er en, der har været her flere gange. Velkommen til, Michael Hjalving.
2: Tak skal du have.
0: Dejligt, du er tilbage.
2: Ja, tak. I lige måde.
0: Michael, du er jo historiker.
2: Jo.
0: Du er debattør. Du er en revser af rigtig mange ting. Mm. Men, og det har vi jo også talt om før i programmet, du er også en meget stor cykelentusiast.
2: Jo.
0: Og der er sket noget ret usædvanligt under det cykelløb, der hedder Vuelta i Spania. Det vender vi tilbage til.
2: Mm.
1: Men vi skal også forbi meget andet, blandt andet, som vi lige snakkede om med Bjarne, at vi skal forbi Dolly Parton og Kong Haralds død. Så skal vi snakke om den ydmyge, dog allestedsnærværende Klipklap.
0: Ja.
1: Og så skal vi snakke om en kæmpe skandale i England, men også i litteraturens verden, nemlig Saltstien, eller Salt Path, som den hedder originalt. For det viser sig, at der er nogen, der har svindlet.
0: Ja, og alligevel udkommer der en film. Men altså, det vender vi tilbage til. Der er meget at glæde sig til i de næste par timer. Men inden da, så skal vi jo også lige zoome ind på dagligdagen og de ting, vi går og lægger mærke til der. Og Gustav, hvad har du bemærket i den her uge, min ven?
1: Jeg har tænkt over, og jeg ved ikke, det der med, når man får en rød bil, så lægger man mærke til røde biler alle steder, ikke?
0: Mm.
1: Jeg har fået en kæreste, og
0: lægger du mærke til mænd alle steder?
1: Jeg lægger mærke til mænd alle steder. Der er i hvert fald én mand i det studie, han hedder Hjalving. Han står derover, ham har jeg set og lige tjekket, han står herovre.
0: Ja.
1: Nej, men altså, jeg kom egentlig bare til at tænke på, at vi har længe levet i sådan en terapi, land, ikke?
0: Ja.
1: Hvor det handler om indre udvikling, personlig udvikling. Alt handler om, hvordan kan du optimere dig selv.
0: Og hvordan føles det i mausen?
1: Nu handler alt om, hvordan kan du optimere dit parforhold?
0: Nå.
1: Altså, både i Giv Først Blik, som der kommer en ny sæson af lige om lidt, men også i diverse sådan at tv-programmer, parterapi. Det er også lige lavet et program om sådan makkerskaber, hvor at makkerskabet kommer i parterapi.
0: Mm.
1: Og måske at denne her observation også lidt båret af min frygt for terapirummet.
0: Har du været i terapirummet?
1: Jeg har engang været i terapirummet, men det var ikke parterapirummet, det var single-terapirummet. Og det var en super dårlig oplevelse.
0: Nå, for søren.
1: Ja.
0: Men det er rigtigt.
2: Du skulle have taget nogen med.
1: Jeg skulle have taget nogen med, som jeg kunne skylde på.
2: En wingman.
1: Det er afgjort hans skyld.
0: Michael, har du bemærket, at der er kommet meget fokus på parret og ægteskabet og optimering? Og jeg synes også, der er kommet fokus på sådan en ny måde at gøre det på.
1: True.
0: Altså polyamorøse forhold, åbne forhold, alt muligt. Altså, jeg synes, det er op at vende, det er rigtigt.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Jeg forestiller mig, Michael, du er mere skolen, der hedder sådan, løb en lang tur og lad være at tænke mere over det.
2: Ja.
0: Eller cykle en tur.
1: Cykle en lang tur.
2: Nej, men selvfølgelig skal man tage sit ægteskab eller sit parforhold alvorligt og prøve at løse det. Jeg synes nu stadigvæk, det er meget følelsesagtigt, det meste. Altså,
0: det er det vel. Altså dit parforhold.
2: Ja, men altså nu startede med at sige, at engang var det terapeutisk, nu er det udvendige. Eller det,
1: Nej, jeg mener egentlig, at terapirummet er udvidet til fra. Nu handler det ikke, altså, ikke længere kun om mig.
2: På den
1: nu skal
2: måde.
1: Mit parforhold skal også hele tiden optimeres.
0: Ja, nu er vi to inde i det.
1: Nu er vi to, der skal ind i det.
2: Ja, og min hund, og min kaffemaskine, og min
0: det
2: jetfly. Ikke? Der er mange...
1: Jeg tænker sådan om dronning Elizabeth af England, om hun gik i parterapi. Det tror jeg ikke, hun gjorde.
0: Det tror jeg ikke, vi skal regne med, uden at vide det. Nej.
1: Men det holdt jo længe.
0: Men det er rigtigt, det sælger så varmt brød. Alt omkring par og ægteskaber, både på tv og i bogform, er noget af det mest populære. Jo.
1: Det er det.
0: Vi vil jo gerne lære det.
1: Vi vil gerne lære det.
2: Mm.
1: Ja. Så,
0: nu kommer Gift ved Første Blik her premiere næste uge. Og er jo, altså uden diskussion, i øvrigt også TV2 har også Bachelorette, der jo også handler om parforhold, er jo noget, der allermest set. Det er jo noget, der optager os. Det synes jeg også er meget naturligt.
1: Mm. Samtidig med, at vi lever mere og mere alene, end vi nogensinde har gjort
0: før. Ja, der er nu flere mennesker, der bor alene, end der bor sammen.
1: Altså, det er meget spændende.
0: Ja. Ja, men det er en god observation, som vi må gå videre med.
1: Det må vi.
0: Se, hvordan det går. Michael, hvad har du lagt mærke
2: til? Jeg har lagt mærke til, at danskerne er blevet så solbrændte. Og, altså, Ane, du er jo nu, der er ikke tv på, men du har de bruneste arme, jeg har set i mands minde.
0: Jeg bliver meget brun.
1: Ja, du bliver meget brun.
2: Og jeg tror faktisk, det hænger sammen med, at rigtig, og flere og flere danskere holder ferie i Danmark. Der kan man holde ud og sommerferie, og der kan man holde ud og være ude i solen. Det kan man jo ikke, når man er sydpå. Så flygter man fra solen, og det er jo en af de ting, som formentlig har lidt at gøre med klimaforandringer. Men altså,
0: så derfor, fordi vi bliver hjemme og kan tåle at gå ud i solen, så bliver
2: er der flere, bliver mere solbrændte. Og altså sommerhusudlejere og campingplads, de melder om udsolgte matrikler, ikke? Og turisterne strømmer også til Danmark, ikke bare til København. Så der er jo noget om, at det er blevet cool at være i Norden i juli og august. Det er simpelthen for varmt sydpå. Og sådan har jeg det også selv. Det ved jeg ikke, hvor I selv har ferieret her i sommervarmen. Men for første gang i meget, meget lang tid har jeg ikke været sydpå.
0: Nej.
2: Jeg plejer altid at flygte sydpå så hurtigt jeg kunne. Men i år var det, stod den på
0: Danmark,
2: og så var det en super sommer. Ja. Så jeg er også blevet mere solbrændt. Og det bekommer mig godt, at man kan altså fejre sommerferie i sit eget land.
0: Det er dejligt.
2: Ja.
0: Det er, der er da ikke noget, som dansk sommer, når den ellers tærer sig, som den skal, så er det jo dejligt. Men man kan jo også risikere at ryge ind i en af de der rigtig træls sommer, hvor det regner hele tiden. Ikke?
1: Det er ikke fedt.
0: Nej.
1: Så er man, ja.
0: Men jeg har det er rigtigt, Michael. Jeg har også bemærket, at rigtig mange af mine venner og bekendte og sådan noget, har også valgt at holde sommer i Danmark. Dels i vejret her er jo tydet til at blive godt, men også fordi det jo været altså udholdeligt varmt i Sydeuropa.
2: Ja, jo, altså, og skovbrænde og alt muligt andet. Ikke?
0: Altså, ja, de kommer hertil.
1: Ja. Jeg tror, man skal til at, hvis man skal investere i nogle vinmarker, så nu.
0: Så nu.
1: Det er for varmt i syd på at lave vin om 10 år.
0: Ja, man skal begynde at anlægge dem nu.
1: Fuldstændig, det vil jeg gøre.
0: Ja, men altså, hvad afholder dig fra det?
1: Det ved jeg ikke, økonomi, eller jeg står her. Jeg skal jo ned og
0: blive vinbunden.
1: Jeg skal ud af vinbunden nu.
0: Ej, det bliver en flot vinbunden.
2: Bornholm, sydvendte skråninger på Bornholm.
1: Ja, og klippejord og sådan noget, men også, altså, jord koster jo ikke en skid, hvis du kommer ud fra København.
0: Nej, du skal bare se at komme i gang.
1: Det er nu.
0: På med en vinbunden.
1: Hvis der er nogen, der vil være med, så kan man skrive ind.
0: Jeg har bemærket, hvis I gerne vil vide det.
2: Det er baby.
0: Det slog mig faktisk, at jeg stødte ind i en... Jeg har været på Kulturmødet Mors, som jo ikke kan anbefales. Og der stødte jeg ind i en hel del journalister, som har været praktikanter, da jeg var i DR, og som jo var i sagens natur unge. Nu mange af dem, der var praktikanter, da jeg startede med at lave tv, de er blevet 40.
1: Aha.
0: Og pludselig så slog det mig, fordi jeg har altid over for yngre mennesker i 20'erne og 30'erne har altid været den ældre, der havde børn. Det var meget eksotisk. Jeg skulle hente mine børn i børnehaven, og de skulle ud og holde fredagsbar, og jeg skulle gå, for jeg skulle være voksen og havde et liv. Og sådan noget. Jeg følte mig altid sådan ret meget ældre. Nu møder jeg så de her mennesker, som er blevet over 40, og nu er vi alle sammen samme alder. Yeah. Det slog mig bare pludselig efter 40, at alle samme alder. Så er det ligegyldigt, om du er 46, jeg er 51 eller omvendt. Det betyder pludselig ikke så meget mere. Alle har nogenlunde det samme liv på det her tidspunkt. Så den der store, store forskel, der var engang, hvor der var nogen, der var unge, og der var nogen, der var gamle. Det hele, det er sgu lidt det samme efter alle fyldt 40. Det har jeg lagt mærke til. Jeg sagde bare, velkommen til min alder.
2: Men de lever så også samme liv, som du gør nu.
0: Ja, det er jo det.
2: Ja. Og de har også fået børn.
0: De har fået børn, de har fået realkreditlån, de har fået bil, de har fået alle de trængsler, men måske også de glæder, der følger med at være sådan rigtig voksen.
1: Måske også de glæder, fedt. Hvornår begynder det så at skille igen? Er det, når du bliver senil, eller sådan, når du...
2: Men det er vel der, hvor helbredet er faktoren, ikke? Altså, fordi du kan godt føle dig rask og frisk og åndsfrisk især langt op i livet. Men hvis helbredet skrænter, så er det den store deler. Altså, hvis du har et dårligt helbred, så er det ikke sjovt. Ja, og så bliver du hurtigt gammel.
0: Man taler jo om en generation af ældre nu, som bliver kaldt de nye gamle, som er dem, der var hippier i 68, og som altid har været anti-autoritære, og som har passet relativt godt på sig selv også, de nægter jo og ligesom sige, nu er jeg gammel, nu sætter jeg mig over i hjørnet og broderer, og så, hvor jeg kan slet ikke følge med. De følger rigtig meget med, de skifter jobs, de flytter, de bevæger sig, og, men Michael har fuldstændig ret i, at hvis helbredet ikke følger med, og det er også derfor, der er kommet så meget fokus på det på de senere år, så bliver man pludselig meget gammel, hvis man ikke er mobil, eller man ikke kan høre, eller andet, ikke? Ja. Men jeg vil bare sige, det er min nye observation. Efter 40 har vi alle samme alder. Så Gustav, du har 10 år som ung mand, og så er du på alder med mig, Michael.
1: Jeg skal have sådan lidt Shakespeare-agtigt sådan noget. Hvis du skærer mig, bløder vi så ikke samme alder. Shylock.
0: Ja. Så du har 10 år tilbage.
1: Og så vil jeg nyde min ungdom.
0: Og Michael, jeg ved ikke engang rigtig, hvad alder du har, men
2: nej,
0: jeg føler, vi er sammen.
2: Nej, det kan jeg ikke huske selv.
0: Nej. Jeg er jo skidt op på et til. Det er det. Vi skal i gang.
1: Ja, og som vi snakkede om med generalen Bjarne der, så er der jo virkelig mange store personer, som er gået bort den her uge. Mm-hmm. Startede det hele med, at Dolly Parton døde tirsdag aften dansk tid, og i morges sluttede vi det så, skulle jeg til at sige, ugen er ikke slut endnu, men blev der ligesom sat trumf på med kong Harald den 5. af Norge, som døde i morges klokken 6:35.
0: Ja, det fylder meget.
1: Det fylder meget. Mm. Og det skal også fylde lidt nu. Det skal ikke fylde hele programmet, men det skal også fylde lidt nu, fordi specielt Dolly og Håkon blev der jo sagt om dem
0: begge.
1: Harald, det er min forbandelse, at jeg har lyst til at sige, at han hedder Håkon.
0: Ja, men det er hans søn.
1: Fra nu af, kære lytter, hvis jeg siger Håkon, så mener jeg Harald. Uh-huh. Med mindre andet bliver sagt. Ja. Er I med på den?
0: Ja.
1: Fuck majestæts fornærmelse på at dødsdagen op. Nej, vi snakkede bare om, hvad har de her to kæmpestore personer til fælles. Og det, der bliver sagt rigtig meget om både Dolly Parton og Harald, er, at de forenede.
0: Ja.
1: Altså, da Dolly Parton døde, der var det alt fra Donald Trump til den yderste venstrefløj i USA, som ligesom skrev, her nu er den sidste, sådan, som vi alle sammen er enige om, hun er gået bort. Den sidste store forener, The Great Uniter. Og noget af det samme bliver skrevet om Harald.
0: Ja, det er meget interessant, fordi ellers er de godt nok to meget forskellige figurer, ikke?
1: Jo, de rummer begge to. De har begge to lidt Bjarne Corydon. Og jeg tænkte bare på, altså, hvordan oplever I både Dolly Parton og Haralds bortgang? Ser I dem også som store forenere af folk?
2: Det tror jeg, at man vil sige i dag. Jeg er ikke så sikker på, at det også var tilfældet i deres aktive liv. Altså, jeg tror, at nekrologerne, altså når vi skriver om folk, når de dør, har en eller anden indbygget funktion eller altså afledt konsekvens. Altså, at vi skriver pænt om folk, når de dør. Altså, hvis man vil høre noget pænt, skal man bare gå hen og dø. Altså, og det ligger lidt i nekrologens natur, at vi skinner ikke graven. Der går nogle år, før der kommer en større ærlighed ind. Ja, så Dolly Parton var jeg selv fuldstændig fascineret af. Først og fremmest sin utrolig smukke bryster, sådan som jeg kunne se den på film og på scenen, da jeg var 16 år. Jeg var så fascineret af hendes bryster, jeg opkaldte en af mine første sejljoller efter hende. Den hed Dolly P. Og så kunne folk jo selv gætte, om det var Dolly Parton, eller det var en anden.
0: Men kunne du også lide hendes musik, Michael, eller var det bare brysterne?
2: Det var mest brysterne.
1: Okay, og hvorfor kaldte du den ikke Jolly P? Jolly P?
2: Jamen, fordi det skulle jo være hende, og den var mælkehvid, ikke? Den kom op fra det fine Finessa-værft op i Sverige. Min far købte den til mig, den kostede 17.000 kroner. Og det var en bondegård dengang, det var i 1985 eller noget i den stil. Og jeg kaldte den Jolly P, fordi den var lige så uskyldig i mit blik, som hun var. Det var hun jo ikke. Hun var også et menneske. Og jeg er også sikker på, jeg er nemlig ikke sikker på, at alle var vilde med hende.
0: Nej.
2: I USA. Jeg kan også huske fra min samtid, at Dolly Parton musik var der, det var der ikke noget, de venstreorienterede brød sig om, eller noget, som de kulturradikale brød sig om. Det ved jeg også, at du har samme erfaring.
0: Ja, men altså, jeg blev meget, meget ked af, at Dolly Parton gik bort, fordi hun har betydet meget for mig altid, fordi jeg har fra jeg var helt lille, været meget stor fan, ikke så meget af hendes bryster, men af hendes musik. Og egentlig altid hørt det, også på tidspunkter, hvor det bestemt ikke var velanset overhovedet at lytte til country, og slet ikke at lytte til Dolly Parton.
2: Ja.
0: Altså, min mor, som jo var gammel rødstrømpe, opfattede jo Dolly Parton som det modsatte af en feminist.
2: Ja.
0: Altså, og den her meget sådan, altså amerikanske plastik, sådan overflade, og altså hun, jeg tror aldrig, hun sådan egentlig gav musikken en chance, men jeg, det var ikke noget, Dolly Parton var ikke noget, man sagde højt, man lyttede til.
2: Nej.
0: Nu taler jeg om helt tilbage i 80'erne, til delt af de 90'erne, så fik hun jo en kæmpe revival her de senere år, fordi hun netop kunne rumme alle mulige, altså hun stod ved sig selv, hun havde jo nogle ret klare holdninger, som gik stik imod, hvad country ellers står for. Men hun var jo ikke en, der delte folk, hun var en, der samlede dem, og det blev mere og mere klart omkring Dolly Parton, men det er noget, der er kommet med tiden. Og
1: det er måske også hendes held, at hun døde i denne her tid, ikke? Eller sådan, at hun ligesom ramte en tidsånd. Nu her, hvis hun var død i 90'erne, så kunne det være, at det ikke var så universelt elsket.
0: Der ville hun ikke være blevet beskrevet som The Great Unifier. Det ville hun simpelthen ikke.
1: Men lad os lige høre et klip fra Kong Harald, som jo også er blevet kaldt sådan en, der samlede hele Norge. Det gjorde han blandt andet, fordi han holdt den her tale.
3: Det er ikke altid så let at sige, hvor vi er fra. Hvilken nationalitet vi tilhører. Det vi kalder hjem, er der hjertet vårt er. Og det kan ikke altid placeres innenfor landegrenser. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
0: Det er så fint.
1: Ja, altså, nordmenn kan være alt muligt. Det kan være rige, fattige, dem midt imellem. Det kan være piger, som godt kan lide piger, drenge, som godt kan lide drenge, og piger og drenge, som godt kan lide hinanden.
0: Ja.
1: Altså, på en eller anden måde rummer en sådan en meget bred definition af, hvad det vil sige at være norsk.
0: Mm.
2: Men og så taler han måske også, uden jeg er sprogkender, han taler måske sådan et ligefremt norsk også, som appellerer til også dem, der er de lavere klasser, som ikke traditionelt har set op til kongen. Altså, det spiller vel også lidt ind.
1: Det tror jeg da helt
0: sikkert. Og det vilde er, at jeg så et klip med Dolly Parton, som siger, if you're gay, you're gay. På et tidspunkt, da hun bliver spurgt, altså, hvad er din holdning til homoseksuel? Og hun siger bare, jamen, hvis du, if you're gay, you're gay. Og det er præcis det, Harald siger her. Altså, der er gutter, der kan lide gutter, og sådan er det.
2: Mm.
0: Altså, og det er jo der, de har noget ret, altså, det er ret fascinerende, de har noget til fælles der. Altså, den norske konge, og så en countrystjerne fra USA, ikke?
1: Men det er også interessant, altså, Michael, nu du er historiker, det her med, at det norske kongehus jo også på en eller anden måde er valgt af folket, eller er det for meget sagt, egentlig?
2: Jamen, det blev det jo, altså, for ganske nylig, havde jeg sagt. Altså, vi kender jo alle sammen historien om, at Danmark og Norge blev skilt ad under en skilsmisse i 1813. Det er jo sådan set kun 200 år, godt 200 år siden. Faktisk. Men så havde de en periode, hvor de var i union med svenskerne.
0: Mm.
2: Tro det eller ej, ikke? Altså, hvor dum kan man være? Men det var de faktisk. Og det gør jo så, at deres egen selvstændige kongedømme blev forsinket helt frem til 1905, hvor de bryder med svenskerne. Og så siger den daværende kongekandidat, han siger, jeg vil kun være konge i Norge, hvis jeg bliver valgt, altså af folket. Og så stemmer man simpelthen om det, og han får en stor opbakning og udråbes derefter til konge.
0: Mm.
2: Og det gør jo altså, at Norge, og det glemmer man måske, når man ser fjellene og fjorden og alt det der, det er et ret ungt kongerige. Det er et ret ungt land, altså som nation. Og det spiller jo nok også ind, når man ser dem være så begejstret over norske sportsresultater, og vi har lige set VM i fodbold og alt det der med, at de ror og så videre. Så de har en lang historie, der går tilbage til vikinger og alt muligt andet, men det er en ung nation, og nu er det altså kun den tredje, den fjerde konge bliver det så, som vi skal følge den tidligere kronprins.
1: Og da den her nye, hvad kan man sige, gren af kongefamilien kom til Oslo, efter at han var blevet valgt, den danske prins, så sagde statsministeren Christian Michelsen på det tidspunkt, at de var kåret af et frit folk som en fri mand til at gå i spidsen for sit land. Skal han være vor helt egen, at der skal nordmændenes konge blive det stærke samlingsmærke for al national gerning i det nye selvstændige Norge.
0: Wow, man får hele kuldegysninger.
1: Det blev han jo.
0: Det blev han.
1: Også Harald.
0: Ja.
1: Mm. Og lad I mærke til, at jeg ikke kalder ham Håkon en eneste gang.
0: Slet, du lavede med at skælde dig selv godt og grundigt ud, og så er du faktisk holdt det lige siden.
1: Men nogle gange skal man lige have et rap over nallerne, for at man lige lærer det.
0: Ja. Men to kæmpe personligheder, som vi siger farvel til i den her uge.
1: To store samlere i en hvad hedder sådan noget, splittet tid.
0: Ja.
1: Ved jeg godt, nu skal jeg skal nok gøre det kort, fordi tiden løber, men jo også en, der kunne samle et Norge i en tid, hvor det norske kongehus er under helt enormt meget pres. Altså, det virker som om, at jo flere af de her store samlende figurer, der forsvinder, lidt mere usikker bliver verden.
0: Jo mere efterladt tilbage føler vi os. Der er også virkelig tale om et USA-splittelse. Ja. Så ja, men rest in peace, Dolly Parton og kong Harald.
1: Ikke kong Harald.
0: Michael, sådan noget rigtig, rigtig dårligt vejr, som det blandt andet er lige nu. Mm. Det er ikke rigtig noget for jeres cykelrytter, vel? Det kan I ikke bruge til så meget.
2: Ja, det er jo sådan lidt en sandhed med modifikationer, fordi cykelrytter plejer at være rimelig rå. Men på tredje etape af årets Vuelta i Spanien, altså den store rundtur i Spanien, der foregik på den franske side af Pyrenæerne i mandags.
0: Ja.
2: Løbet fortsætter jo altså i dag også, og weekenden og 2 uger endnu. Men der begyndte det at regne og havle voldsomt på toppen af Col de Mont-Louis. Temperaturen faldt, og havlen gjorde vejene glatte.
0: Lige
2: slemt var det i målområdet i Font-Romeu, cirka 25 km derfra. Rytterne de reagerede på uvejret. Anført af Tadej Pogacar og Mads Pedersen, der gav de tegn til, at etappen måtte aflyses af sikkerhedsgrunde. Kommissæren og løbsledelsen de fulgte trop. Først så blev etappen neutraliseret, det vil sige, at man afventede situationen et øjeblik.
0: Altså, de holdt stille.
2: Ja, og derefter så blev den aflyst. Og det er ikke første gang, det er sket, men det er alligevel i øjnefaldene, at en af de store etapper bliver aflyst på grund af lidt havl, men det var også meget havl. Og rytterne, de søgte ly i på det nærliggende hotel, som slog dørene op for de frysende, gennemblødte rytter, og det var næstekærligt, men det var også smart. Aldrig før havde det lille hotel fået så meget opmærksomhed og PR. Flere rytterne, de kvitterede med anbefalinger af hotellet på de sociale medier, og jeg tror, at det vil udløse en del trafik og besøgende senere hen. Alle var glade, men hvad var det egentlig, der skete den dag i Pyrenæerne? Er cykelrytter bare gode kammerater? Er de bedre mennesker end for eksempel fodboldspillere eller alle mulige andre atleter? Hvad siger episoden i Pyrenæerne om cykelsportens kultur? Der var en, der spurgte mig, altså, er de bare bedre kammerater?
0: Mm.
2: Og til det må jeg bare sige, det tror jeg altså ikke på. Og jeg har taget temperaturen blandt et par rytter i den danske A-klasse, og de siger samstemmende, vi er ikke gode kammerater, vi er

0: ved af. Altså, ja, de hader hinanden.
1: Ja. Og det ser man ikke i cykelsport.
0: Nej.
1: Og så er spørgsmålet, er det fordi cykelryttere er bedre mennesker, eller er det fordi sporten simpelthen gør det for farligt at slås på en cykel? Og jeg tror, det sidste er tilfældet. Altså, at det er jo farligt at lange ud efter andre på en cykel. Ja. Du kan risikere at rive dig selv med i faldet. Og du får ikke nogen fordel heller ud af at filme, altså som man ser det i fodboldens verden. Altså.
0: Nej, man får ingen fordel ud af at lade, som om man falder cyklen. Nej. Og ligger rulle rundt. Nej. Men jeg skal lige forstå, Michael, hvor mange ryttere er der tale om, som går ind på det her hotel?
1: Ja, det er jo næsten det hele feltet. Altså, de er jo 180 ryttere til start, så det er jo en folkevandring.
0: Ja.
1: Og det er jo ynkelige mennesker at se på, fordi de har de her underlige sådan pingvinsko på, altså cykelsko med
0: karbonsåler. Og de er altså
1: afmærede. De er afmærede, og de fryser selvfølgelig hurtigere end os tre.
0: Og så løber de alle sammen ind på det samme hotel?
1: De løber som små våde hunde ind på hotellet, som så slår dørene op, og de får bad, og de får
0: værelser,
1: og de hygger sig, og de får sat frisyren igen og kommer ud med et stort smil og sætter sig ind i de varme busser og kører sig til den spanske side af Pyrenæerne, hvor solen skinner, og alt er godt.
2: Men, det er jo fantastisk eventyr.
0: Ja, og jeg prøver bare at se, for mig. Blandede de sig så med hinanden ind på hotellet, de her forskellige hold?
1: Fordi... Ja, det tror jeg, de var nødt til, og det er jo noget, de sjældent gør, altså fordi de bader i holdbusser, eller de bader på deres egne værelser. Men her var det lidt som
0: en
1: lejerskole, en ekskursion, altså hvor man er nødt til...
2: Så ser man Pogacar stå og vaske hår på en konkurrent, og så står Remco og hjælper lige med et eller andet varmebeslag. Jeg tager lige en ekstra kaffe med til dig.
0: Fordi det har jo været opsigt, det her, ikke?
1: Jo.
0: Altså fordi, at det er jo tænkeligt for eksempel i fodbold, at... Lad os nu bare sige, FC Midtjylland og Brøndby og FCK vil hygge på et hotel sammen.
1: Ja.
0: Også i forhold til, hvordan deres fans vil opfatte det måske, ja, eller hvad.
1: Ja, altså der er en større grad af kollegialitet blandt cykelryttere. Det er jo også en mindre sport.
0: Ja.
1: Alle kender alle på topniveau, og alle er afhængige af, at have et godt forhold til modstanderne i fremtiden, altså i en ny situation, i et udbrud, i en pressesituation.
0: Ja, der hjælper man jo også hinanden.
1: Have nogle venner på de andre hold, have nogle alliancer.
0: Ja.
1: Det er ikke venner, som sådan skal vi være venner, men det er interesser. Man udveksler loyalitet og interesser med henblik på at gavne sin egen situation senere. Så det er ikke lutter, hvad skal man sige, humanisme.
2: Men det er også...
1: Det er også, hvad skal man sige...
0: Klogt.
1: Det er klogt. Det er
0: strategi.
1: Det er strategi.
0: Ja.
2: Altså, det er også... Altså, der er jo noget... Så er det på et lille hotel i bjergene, ikke? Altså, det er jo sådan... Hvis det var Brøndby og FCK, der var stuet inde på et hotel...
0: Commonwealth.
2: Så havde det været... Ja, så havde det været Commonwealth, og der havde, by the way, ikke været prostitueret nok i den by til at... Altså, man forestiller sig, at de sidder og læser Odysseen med sådan en ternet plan eller sådan noget, fordi vi har også ideen om, at cykelryttere er
0: mere intellektuelle.
2: Er mere noble, er mere intellektuelle, er mere sådan... som taget ud af en Wes Anderson-film med...
0: Skal have en meget, meget lækker espresso, og er sådan lidt mere distingueret. Altså, hvor kommer det fra?
1: Jeg tror, I romantiserer lidt. Altså,
2: der
1: bliver læst en hel del jumbobøger i profeltet.
2: Men selv det er jo også ret cute. Der bliver ikke læst mange jumbobøger i FCK, tror jeg.
1: Nej. Der er en sjov undtagelse. Nu nævnte du selv navnet Remco Evenepoel, altså det her pragtfulde belgiske navn, og det kæmpe super cykelrytter.
0: Ja, han er en af de store.
1: Han er egentlig helt stor. Han har en fortid i professionel fodbold, hvor han var målmand i ungdomsrækkerne for Anderlecht. Han stod på tærsklen til at få en professionel karriere i europæisk fodbold, men valgte at starte med cykling i stedet for, fordi han var fascineret af det og kunne ikke lade være. Og så viste han sig at være den grimme melding, der bliver til en smuk svane. Han har stadigvæk noget af fodboldens kultur i sig. Han brokker sig højlydt efter et cykelløb. Han skælder ud på de andre. Han sætter navn på ham der, han kører ikke ordentligt.
0: Og det gør man ellers ikke.
1: Det gør man ikke på samme måde. Det har det ikke været tradition for. Så kan det godt være, at man skældte ud i teambussen eller til debrief efter løb, eller hvad det kunne være, men ikke offentligt.
0: Mm.
1: Remco, han skælder ud, og på den måde har han taget noget af fodboldens frisprog, og sådan lidt krukket attitude, er der mange, der synes, med ind i cykelsporten.
0: Der er jo også det der legendariske klip fra Tour de France, hvor Pogacar vælter i et sving, og Vingegaard hjælper ham op, så vidt jeg husker, og venter på ham, og ikke udnytter. Altså, det kunne han jo have udnyttet. Når nu ligger han ned, så kan jeg få de der få sekunders forspring.
1: Ja.
0: Så der er også noget at gøre med, man er enormt fair i cykelløb. Altså, man udnytter ikke, at hvis der er en, der vælter, eller hvis der er nogen, der skal... Er der også noget med, når nogen skal tisse, så stopper hele feltet?
1: Det er rigtigt. Der er nogle kodex med nogle ting, men lige præcis den situation er blevet fortolket meget som sådan en, det er næsten sådan en, en, en

0: grundtvigiansk
1: myte.
0: Myte om, om det samtalende demokrati eller noget af den stil. Altså, Vingegaard kunne godt se, at han ikke ville få nogen fordel ud af at ligge alene på det næste lange, flade stykke. Mm. Så han reagerer fuldstændig kynisk og altså, atletisk korrekt, men at det også gav ham en bedre moral og et bedre sådan, billede i offentligheden, det var bare en bonus.
1: Ej, Michael, nu har du fuldstændig punkteret den historie. Ja. Jeg synes, det var så smukt. Jeg sad og så det og tænkte, nej.
0: Ja, men altså, det er jo ikke guder. Det er mennesker, ligesom alle andre, og de vil gerne vinde.
1: Ja, okay. Jamen, fair nok. Men hvis man vil, så kan man jo gå ind på... der er flere af de her cykelrytteres Instagram-profiler, hvor de har lagt billeder ud fra det her lille hotel, hvis man bliver, ligesom Gustav, meget fascineret af det visuelle i det.
2: Jeg tænker, vi sender første række derfra en gang næste år.
1: Det kunne du godt tænke dig.
2: Mm-hmm.
1: Men de er jo ikke inde på hotellet, når du når der til.
2: Nej, vi skal bare se hotellet og se, om der er noget om snakken.
1: Ja. Okay, jamen Michael, tak for at fortælle os om Vuelta i
2: Spanien. Altså sådan helt evangelistisk på en eller anden måde. Det var meget smukt.
1: Ja, det var det. Jeg var i biografen for ikke så lang tid siden, og der så jeg en trailer til en film, der hed Salt Path, med Gillian Anderson, hende fra X-Files, og Jason Isaacs i hovedrollen. Den så virkelig god ud, og handlede var baseret på en virkelig historie om et ægtepar, der vælger at gå en meget, meget lang tur, næsten 1000 kilometer langs det, der hedder The Southwest Coast Path i England. Det tænkte jeg ikke så meget over, indtil jeg så pludselig opdager, at der er altså et eller andet med den her historie, som ikke helt kan passe.
2: Mm.
1: Og Lone Theils, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Lone, du er forfatter. Du er virkelig ven af det her program.
3: Ja.
1: Og så er du også det vi kalder Storbritannien kender.
3: Ja.
1: Og Lone, prøv lige at fortælle om den her bog, Salt Path. Den kom i 2018 og blev et kæmpe hit.
3: Kæmpe hit. Man kunne nærmest ikke gå ind i en bogbutik i London uden at se den ligge fremme på et bord eller stå frem på hylden, fordi den solgte bare super, super godt. Altså, den er solgt i måske en million eksemplarer, hvis ikke mere, oversat til 18 sprog. Og det er en meget, meget gribende historie om et ægtepar, som foretager en lidt uheldig investering. De stoler simpelthen på en ven. Han snyder dem for deres penge, og derfor så mister de alt, hvad de har, inklusiv deres hus. De må simpelthen gå fra hus og hjem. Samtidig med, at de finder ud af det, så får manden en diagnose med en meget sjælden nervesygdom, der slår sig på hjernen, og han begynder at halte, han begynder at have det rigtig dårligt. Så de er virkelig på alle måder presset, og i den situation, så vælger de så at pakke deres hamgud, og så gå den her lange, lange rute. Og der sker en masse ting på vejen. De møder forskellige mennesker, som tager sig godt af dem og gør sig nogle erfaringer. Men det, der måske er allermest mirakuløst ved den her tur, det er, at manden, han simpelthen bliver langsomt helbredt, fordi han jo går, han træner sine muskler, og de kommer sådan i pagt med naturen. Mm. Så det er jo en enorm inspirerende og opløftende historie, som berører rigtig mange mennesker, giver håb og... er sådan positive beretninger. Ja.
1: Og den sygdom, som manden, de hedder Rainer Wynn og Moth Wynn. Rainer og Moth Wynn. Og Moth, manden, han bliver diagnostiseret med den sygdom, der hedder CBD, som er en meget sjælden fremadskrivende hjernesygdom, der fører til tab af hjerneceller i hjernebarken. Den kan ikke kureres. Og det går meget hurtigt, du mister meget hurtig førlighed og sprog og så videre. Det er sådan virkelig en alvorlig sygdom, som man ikke kan stille op, noget op med. Og det er jo så helt mirakuløst, at selvom han allerede er begyndt at halte og har problemer med hukommelsen, så begynder de at gå den her meget, meget lange, hårde tur, og så kommer han sig. Det er jo så historien, som Rainer Wynn, kvinden, vælger at skrive om i den her bog, som jo ikke er... fiktion, den non-fiktion, den udkommer i 2018. Og er nu, lige nu, i de danske biografer i en filmatisering. Det, der så er med det, Lone, hvad er det? Fordi der er lige nogle issues med det.
3: Ja, altså, historien, den begynder simpelthen stille og roligt at falde fra hinanden, og man kan sige, den falder fra hinanden på alle planer. Altså, der er næsten ikke noget i den her beretning, der åbenbart er sandt.
1: Faktisk tværtimod.
3: Nej. For det første, så er det altså ikke en uheldig investering, og de stole på en ven. Det viser sig så, at kvinden, som i virkeligheden hedder Sally, og hendes mand, som i virkeligheden hedder Tim.
1: For de hedder ikke noget så eksotisk som Rainer og Moth.
3: Nej,
1: de hedder Sally og Tim Walker.
3: Ja. Ja. Det viser sig, at Sally hun har begået underslag på sit arbejde. Hmm. Og så for at dække det underslag, og dermed undgå at komme i fængsel, så har hun lånt nogle penge af et familiemedlem, og for at betale de penge tilbage. Så hun undgår altså at blive tiltalt og straffet, fordi det her lille firma, hun har stjålet fra, de tænker, at de har bedre chancer for at få penge tilbage ved ikke at retsforfølge. Og så må de altså gå fra huset hjem, fordi de kan ikke betale den gæld tilbage. Mm. Så det er det, det handler om. Og så, da det er fremme, så er der jo journalister, der begynder at grave i, altså, er der andre ting i den her historie, der ikke passer? Ja, det er der. Det er meget svært at rekonstruere den vej, de egentlig har gået. Har de gået der, hvor de egentlig siger, de har gået på det tidspunkt? Så det er en anden ting. Så er der en masse folk, der bliver beskrevet i bogen, som siger, nej, det var ikke helt det, der skete, eller det var ikke sådan, vi behandlede dem. Og så måske aller værst af alt, og mest grusomt af alt, så er der jo også meget alvorlig tvivl, om manden overhovedet har haft den her sygdom, han siger, han har haft, fordi altså både når man ser manden, som jo er i live i dag og har det godt, på trods af, at han har modtaget op til flere dødsdomme ifølge det, hun skriver, så når man taler med fagkundskab og læger, så er det altså sådan, at man kommer sig ikke mirakuløst over den her sygdom. Der er ikke nogen kur for det, og hvis man skal prøve at gå sig ud af det, så siger lægen, at det er faktisk lidt farligt, fordi man er i forvejen meget afkræftet af den her sygdom, så Der er sat spørgsmålstegn ved stort set alt i den her historie.
1: Ja, og det opdagede jeg, fordi at, der er blevet lavet, altså det er en journalist fra The Observer, der hedder Chloe Hamidjatou, tror hun hedder, som først får et tip om det her,
3: ja.
1: Skriver en artikel, som jo skaber en vis furore, og så beslutter hun sig for at virkelig dykke ned i alle detaljer, og har lavet en fantastisk podcast, som jo hedder The Walkers, fordi det er deres rigtige navn, ja. Hvor de går. Og hvis man hører samtlige afsnit af den her podcast, det kan jeg virkelig anbefale, så er man jo så forarvet, fordi altså, en ting er pynteligt, men ja. Der er simpelthen tale om deciderede svindlere, som hun, Sally Walker, har stjålet penge fra sin egen mor, fra sine svigerforældre, altså hun har løjet og snydt sig igennem den her tilværelse.
3: Ja, man kan sige, at journalisten fra The Guardian, der, hun siger på et tidspunkt, altså de har foregivet at være ofre for alt muligt, og det er nok det sidste, de har været. Altså i virkeligheden så
1: har de været det modsatte?
3: Ja, de har jo gjort andre folk til ofre.
1: Og så er det bare, jeg tænker, jamen, hvad er det, der foregår? Hvorfor bliver den her film, hvorfor kommer den i biograferne, uden der er nogen, der siger noget? Og hvad siger man egentlig i England? Fordi hendes bøger sælger stadig, filmen er lige kommet osv. Er der overhovedet nogen, der har opdaget det her i England?
3: Jamen, det er der. Ja. Og der var også furore, da afsløringerne begyndte at falde ind. Men man kan sige, i forhold til, at den lige har fået premiere i Danmark, så fik den faktisk premiere i Storbritannien lige inden de her afsløringer kom. Og den klarede sig faktisk ret godt i biografen.
1: Det skulle efter sine være en rimelig god film.
3: Ja, og den klarede sig virkelig godt, især for sådan en independent film. Den slog nogle af de store studie konkurrenter, sådan Marvel-filmer, jeg ved ikke hvad. Og den var også sat til at udkomme i USA og blive distribueret af Sony. Men efter alt det her ballade, så trak Sony sig tilbage, og så blev det sådan en mindre distributør. Så der er blevet lagt mærke til det her, det er helt sikkert.
0: Jeg er nødt til at spørge, Lone, altså, det genren, altså, hvorfor er det, at forfatteren vælger at kalde det non-fiction? Altså, hvis nu hun havde kaldt det en fiction, en roman,
3: ja.
0: Så var der ingen problemer.
3: Nej, jamen, det er et super godt spørgsmål. Jeg tror, at der har været en appel i, at det her, det var en sand historie, og det var deres beretning at fortælle, og altså, der tilflød dem jo enorme mængder af medlidenhed og sympati og hjælp fra fremmede, som havde læst deres beretning, og som stod på hovedet for at gøre noget godt for dem. Så man kan sige, i og med, at det fremstod som deres egen historie, så har det også tjent dem virkelig godt. hvad der har været diskussioner med forlaget, det er jo svært at vide. Vi ved, at Penguin, som har udgivet, de jo har holdt sig til, de jo sådan blevet forholdt. Hvorfor har I ikke faktatjekket noget mere? De sagde, jamen, altså, hun skrev under på en kontrakt om, at det her, det var den sande historie, og så har de så ikke rigtig, så de fralægger sig ansvar en lille smule der.
4: Wow.
2: Mm. Hvordan, altså for de her to svindlere, jeg tænker bare, det er jo ikke, det er sådan, hvis man først i England måske bliver stemplet sådan, så er det fandme svært at komme ud af det. Altså, ved vi, hvordan hvad de laver i dag, eller sådan, kan de gå på gaden uden at blive overbeglået og...
3: Ja, altså jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ved, hvordan de ser ud. Altså, ja. De er sådan ret... altså, man kan sige, det er ikke sådan kendt ansigt. Jeg ved, hun har deltaget i en del talkshows, og hun har også været inviteret, dengang man ikke vidste, det var svindel, til forskellige litteraturfestivaler og sådan noget. Men hun er ikke sådan og han er heller ikke et kendt ansigt. Hun har jo sådan været mere udadtil, mens han har holdt sig sådan meget tilbage, fordi han er jo angivelig meget, meget syg. Og i og med, at han egentlig ikke ser super syg ud i øjeblikket, så...
2: Så er det bedst, han ligger derhjemme.
3: Så er det bedst, han lige holder sig lidt ud af mediernes søgelys og så videre. Jeg tror, der var de måske mere har det svært, det er jo de der mere nære relationer, hvor folk har hjulpet dem og ligesom og prøvet at være der for dem. Mm. Og så åbner de her mennesker bøgerne, hun har skrevet 3 nu, og siger, nej, altså jeg kan da ikke genkende den her situation overhovedet, eller
1: nej.
3: Var han virkelig ved at dø? Vi var da ude at surfe den dag, altså sådan nogle ting, hvor man tænker, ja, altså, der er en af deres naboer, som simpelthen beskriver det som om, at hun ligesom bliver køresyg, da hun læser brevet, eller søsyg, fordi hun mister lidt balancen i forhold til den virkelighed, hun kender, når hun sidder og læser deres beretning.
1: Ja, altså det går lidt igen i podcasten, fordi at journalisten får fat på ret mange af de mennesker, de har mødt på deres vej, og som har været enormt hjælpsomme og meget sådan omsorgsfulde.
3: Ja.
1: Og de bliver så i bogen beskrevet af Sally Walker som nogen, der er det modsatte,
3: ja.
1: Hvilket jo også gør en sådan rimelig forarvet. Altså, en ting er at igen at pynte lidt, men noget andet er at fortælle det stik modsatte.
3: Altså, der er jo for eksempel en ret trist historie, som handler om en af de caféer, der ligger langs den her rute. Der fortæller hun så, at de kommer ind, og der er en tjener, altså, han står og fejrer gulvet, han har travlt med at rydde bordene og sådan noget.
1: Og han er uvenlig, han vil ikke hjælpe.
3: Og chefen taler rigtig grimt til ham, og han giver den her tjener faktisk meget sød, fordi han giver dem en gratis panini. Men
1: noget mad, de har ingen penge, de er meget sultne.
3: Men så tjæler chefen så grimt til ham og så videre, så det ender faktisk med, at han lukker caféen alene, den her tjener, og så siger han op og smider nøglen ind i postkassen, mens de ser det. Og der er det sådan lidt, den café, den har mistet så meget omsætning, fordi folk tænker, at de er nogle røvhuller, dem, der driver den her café. For det første, så er der ikke nogen mandlig chef, der har aldrig været. For det andet, så er der gulvtæp, så han kunne ikke have stået og fejret bord. For det tredje, så har der aldrig nogensinde været panini på menuen i den her café. Altså, det hele er simpelthen opdigtet. Men det har jo betydet enormt meget for den her café, fordi de har fået dårlig rygte, baseret på noget, som folk tror er rigtigt.
0: Mm. Ja. Skal vi forstå, at forfatteren har været vidne om, at det var bedrag fra ende til anden?
1: Ja.
3: Ja, det vil jeg tro, baseret på sådan den baghistorie, der har været, ja. Også, hvor hun i hvert fald ikke har vist nogen anger over at svindle andre folk i andre sammenhænge.
0: Okay.
1: Altså, Raina Wynn, som hun jo så kalder sig, har kommet med forskellige statements undervejs, og hun afviser selvfølgelig alle anklager, og dem kan man gå ind og læse, hvis man vil. Jeg vil anbefale, at man hører den her podcast, The Walkers, fra The Observer, fordi altså, tror jeg ikke, man er i tvivl. Hun er meget, sige, meget grundig. Hun har meget, meget stærk dokumentation for meget af det, ikke?
3: Hvis man gerne vil nyde filmen, så skal man nok vente med at høre podcasten.
1: Ja, jamen, man kan ikke begge dele. Man må vælge, hvad jeg mener. Man må vælge.
3: Nå, ja,
1: Lone Theils, Storbritannien-kender og forfatter, tak fordi du kom og udlagde det, der nok er sandheden om Salt Path.
3: Velbekomme og god weekend.
2: God weekend.
1: Hvis I skulle skrive jeres memoir i to, Gustav og Michael, vil I så, hvordan vil I gribe det an? Vil I pynte lidt på det? Skrive jer selv lidt bedre, Gustav?
2: Ja.
1: Ja, Michael?
0: Jeg tror, det er svært at undgå. Altså. Men de gode selvbiografier, de er jo rå og selvudleverende.
1: Ja, præcis. Der er jo ikke nogen, der er interesseret i at læse glansbilleder.
2: Men det synes jeg jo, det går også begge veje, ikke? Altså, never let the truth get in the way of a good story. som man jo siger på godt dansk.
1: Ja, ja, ja, men det guderne altså, skal vide, det er jeg fortaler for.
2: Så det er jo også noget med, hvis det skal være, hvis man så også er dårlig, så er man måske også lige
1: ekstra dårlig.
2: 20%.
1: Jamen det må man godt. Man må godt male i kraftige farver. Bare det ikke er den modsatte farve.
2: Præcis.
1: Okay, så er det på plads.
2: Vi har været lidt inde på det her i programmet, men sommeren er nu ved at gå på hel. Det er den sidste fredag i august. Det bliver lidt koldere. Mm. Og jeg synes sådan, at når man tager bestik af sommeren 2026, hvad definerede den? Hvad kendetegnede den danske sommer 2026? Så er der én ting, vi ikke kan komme udenom. Mm. Det er klipklappen.
1: Ja.
2: Klipklappen har på mange måder været den definerende genstand for en generation af unge mennesker, drenge og piger i Danmark i 2026. Hvorfor?
1: Det vil jeg også gerne vide, for jeg synes, det er et forfærdeligt form for fod.
2: Altså, jeg elsker det. Jeg har gået med klipklapper hele sommeren, og jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle gå i klipklapper. I hvert fald alle unge mennesker. Så derfor så er jeg tilkaldt My Frone. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
2: Stylist og kunsthistoriker.
4: Ja.
2: Og klipklap-ekspert.
4: I hvert fald for i dag.
1: Ja. Det er en stærk ting at skrive på CV'et.
4: Helt sikkert.
2: My.
4: Ja.
2: Er du enig i, at det må være klipklappen, der er den definerende genstand eller beklædningsdel for sommeren 2026?
4: Uden tvivl.
2: Uden tvivl.
4: Altså, jeg vil sige, at have gået rundt i bybilledet i, nu har jeg bevæget mig mest i København den her sommer, det har været altså en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder.
2: Alle steder.
4: Og alle aldre, vil jeg faktisk godt sige.
2: Alle aldre?
4: Ja.
2: Godt. Jamen, så kan vi udvide den fra min... Nu var jeg meget på, at det var de unge. Inden vi lige snakker om, hvorfor at klipklappen er så populær i Danmark. New York Times skrev også en artikel om, efter Københavns modeuge var sådan her, hvorfor er der så mange klipklapper i København? Men det tager vi lige om et øjeblik. Lad os bare lige starte med klipklappen.
4: Ja.
2: Hvor kommer den fra?
4: Ja, den er ikke så ny jo.
2: Nej, det er godt.
1: Den har nogle år på banen.
4: Det har den. Mange tusind. Den er helt tilbage fra det gamle Egypten. Der begyndte den første form for klipklap at være. Senere i antikken, blandt romerne og grækerne. Og der begynder den at få sådan lidt mere forskellighed i forhold til klima, kultur og status. Sideløbende i Asien har vi også klipklapper. Indien. Kina. Mm-hmm. Og så er Japan ret spændende her, fordi Japan har jo en klipklap, der version, der kaldes for en sori, og det er den, som amerikanerne efter 2. verdenskrig tager med hjem.
1: Ah.
4: Og den er så inspirationen til den klipklap, der i sådan 50'erne, 60'erne bliver masseproduceret. Man kan producere den billigt, og derfor også bliver en del af sådan den her surferkultur. Og det er så efter den bølge, at den kommer blandt andet til Danmark, og bliver en sådan enormt almindelig, praktisk fodtøj.
2: Ja. Mm. Så ja. Det er faktisk den japanske klipklap, som ligesom har dannet inspiration til det, vi kender i dag.
4: Altså i hvert fald til den producent, der hedder Havaianas, ja. Som laver den meget populære plastik, ja. Som er den, der var billig og nem at producere.
2: Yes.
4: Men altså, det er jo så mange tusind år, så der er jo en hel masse elementer, der gør, at det nu er endt, hvor det er.
1: Men det er da fascinerende, at det har, altså, det har så mange tusind år på banen, lige præcis klipklappen, som vi jo bliver ved med at opfatte som sådan noget ret moderne.
2: Men også fordi det jo er på en eller anden måde den mest sådan nedkogte designmæssige idé om en sko.
1: Mm.
2: Altså, du kan ligesom ikke skabe en simpel sko.
4: Nej, og på en måde også navnet. Altså, fordi den hedder jo klipklap, eller på engelsk flipflop, som jo er ud fra den lyd, den siger, når plastikken ligesom klasker mod fodsålen og underlaget.
2: Ja.
4: Altså, det er jo også ret nuttet, ikke?
2: Vildt.
1: Jeg ved, om det også er sagt sådan hos de gamle egyptere, tænker jeg. Ja. Det er også sagt klipklap, klipklap, du er i
4: ja.
0: Men det var så lavet af læder, ikke? Eller andet stof.
4: Jo, altså huder, tilbage i Egypten var det jo, så var det jo palmebladet, ikke?
2: Wow.
4: Ja.
1: Sejt.
4: Ja. Ja, og så har det jo, altså i antikken, der var det jo netop, kom der forskellige materialer ind for at vise status også.
2: Mm.
4: Ja.
2: Så nogen havde råd til noget flottere læder, og nogen kunne måske sætte en perle på? Eller
4: lige præcis. Ligesom alt andet beklædning, ja.
2: er... Okay, så det er den store historie, vi står på i København, når vi træsker rundt, eller i Aarhus, eller andre byer i Danmark, træsker rundt i vores klipklapper.
4: Mm.
2: Hvorfor er den så populær i Danmark?
4: Ja, altså jeg har tænkt, der kan være to teorier til, hvorfor at det her er sket. For det første, som er en sådan lidt halvkedelig teori, det er, at det er praktisk. Og danskerne er hurtige til at lave en trend ud af, hvad der er praktisk. og det er den jo, fordi den er nem, den er billig, men der er heller ikke noget hæl, der er ikke noget spændende. Så altså for eksempel i storbyliv eller som på badeferie eller camping, den er ligesom nem at bevæge sig rundt i. Mm. Den er nem at slippe ned i og slippe ud af. Den anden teori, som jeg synes er lidt sjovere at snakke om, det er, at moden har det jo med at finde, når der er noget, der bliver ekstremt almindeligt, og så gør det til et statussymbol. Altså så for eksempel til moden, som Vogue også skrev om, der har de sidste par år, de sidste 8 år, vil jeg egentlig mene, at jeg har set især de her Havaianas, der har det været altså personer i modeverden, som har virkelig tænkt over, hvad de har taget på.
2: Mm.
4: Haft ekstremt dyrt tøj på, men så kombineret det med et par plastikklipklapper. Og det er jo et signal om, at jeg kunne godt have taget nogle andre sko på, men jeg har valgt dem her. Og det gør det jo på en eller anden måde cool,
2: mm.
4: fordi at det bliver det modsatte af at gøre noget, der er fint. Mm. Og det gør det cool. Og den københavnske mode handler meget om at være cool.
1: Mm. Og ikke at være så fin igen.
4: Ja, og det er jo så det, verden lægger mærke til. At lige pludselig har alle så regnet ud, hov, det ser cool ud. Og dem, der så kommer udefra og ser på det, tænker, hold da op, en bølge af klipklapper.
1: Det giver god mening. Jeg kan bedst lide den teori, My, også fordi jeg har lagt mærke til, og det lader jeg faktisk også mærke til, nu var jeg i Aarhus i går, at det er meget unge mænd, og så kombinerer de det med lange bukser.
4: Ja.
1: Fordi for mig har klipklapper altid været sådan noget med shorts og t-shirt og sådan klipklapper. Sådan et lidt lasket udtryk, ikke?
4: Mm.
1: Men nu har de skjorte, nystrøgen skjorte, pæne lange bukser, ikke kopperbukser, lange bukser på og klipklapper.
4: Ja.
1: Hvilket er en meget nøgen fod til meget, meget tøj, synes jeg.
4: Ja.
1: Men det, der er udtrykket, det er det, der gør det cool.
4: Ja, det er det. Og altså det, der er jo spændende ved det look, du fortæller om her, det er, at der jo siden, at det er blevet trendy, at så vil jeg mene, at der stadig er rum, hvor at det vil stikke ud at have den på.
1: Mm.
4: Fordi vil den unge mand, du beskriver her, vil han tage den på, hvis han arbejdede på et fint kontor? Eller vil han tage det på, når han skal ud og spise på en fin restaurant? Altså, hvor går grænserne netop, fordi at der er noget sådan ret nøgent over at vise sin fod frem.
1: Mm.
2: Altså, jeg vil for eksempel ikke have klipklapper. Jeg har gået meget klipklapper den her sommer. Jeg vil ikke have klipklapper på om fredagen, når vi har gæster her i studiet. Jeg kan godt have dem på sådan om torsdagen, når jeg bare sidder til rettelægger programmet nede på kontoret, og det bare er vores producer Nanna eller sådan noget, der skal se på det.
4: Mm.
2: Så kan hun få
1: nyde det. Så må hun se dine tær.
2: Men når vi har gæster i studiet, så synes jeg, altså, jeg har altid haft sådan lidt en blufærdighed over, så nu kommer der nogen her ind og gør, altså, og beriger os med deres viden, skal ikke stå. Men jeg tænkte også på sådan, da jeg var ude at rejse i sommer, det der med, i København ville jeg godt, uden at tænke over det, tage klipklapper på en café, men jeg vil ikke turde gøre det i Italien nødvendigvis, eller sådan på en italiensk restaurant, fordi det er også noget meget dansk, det der med at ligesom insistere på det lidt lave, eller sådan lavkultur, det fede i det.
4: 100%. Det er jo også det, der er med trends, at når man først ser dem i starten, så stikker det ud, og det er jo også kontrasten, der er spændende. Kontrasten, når man tager noget fra et element og styler det sammen med noget andet, det er jo også i mit job som stylist, er det det, jeg synes, der netop er spændende. Mm-hmm. Men nu mere mainstream det bliver, nu mere almindeligt vil det også brede sig ud.
2: Ja.
4: Så det er måske lige den skillelinje, du kan mærke nu.
2: Men det er sjovt det der med, at der ligesom er kontrasten mellem det fine og det lavpraktisk. Altså, det er også sådan, vi bor på. Det er meget dansk, det der med at sige, vi skal både have koglen, men vi skal også bare have en IKEA et eller andet, og vi skal også bare lige have, og min bedstemors gamle. Altså, sådan, vores design er også en blanding af...
1: Det må ikke blive for...
2: Det må ikke blive for fint.
1: Nej.
0: Mm. Men det er stadigvæk et bestemt mærke, der dominerer, forstår jeg. Altså, havaneser, havde jeg sagt. Altså, Det vil, altså, så er man også medlem af en klub, når man køber dem. De er jo ikke helt billige. Altså, plastik er jo billigt, men de sko koster 500 kroner.
4: Altså, lige den er billigt. Der findes jo så mærker som for eksempel The Row, som har lavet en, som er fuldstændig uden logo, men hvor at farverne er rød og sort. Og den koster, mener jeg, over 6.000 kroner.
1: Nej, stop.
4: Og det er jo en klipklap, hvor if you know, you know.
0: Ja.
4: Fordi ellers så...
0: Altså, hvad koster de der
1: havadeser? I don't want to know.
4: Jamen, hvad koster de? 200-300 kroner,
1: men... Altså, de koster 300 mere.
0: Nå, okay.
1: Ja. Men jeg synes jo også, at... Michael, nu ved jeg ikke, om du går i klipklapper.
0: Nej, aldrig.
1: Men det stiller jo altså også krav til, at man skal have nogle pæne fødder, nogle pæne negle. Absolut. Man skal... Ens pedikyr skal være lidt i top, synes jeg. Der synes jeg måske, det begynder at blive lidt svært rent visuelt for nogen.
4: Ja. Ja, altså, jeg har tænkt over det. Jeg vil sige, grænsen er nok sådan noget Roskilde Festival, ikke? Mm. Der er den ikke så fed at rende rundt i.
1: Nej, du skal ikke have klipklapper på festival.
4: Ja, nej.
1: Okay.
2: Det er meget, altså, det, hvor længe tror du, det holder, de her klipklapper, My? Altså, skal man, hvis man ikke har haft klipklapper på den her sommer, og det bliver lidt kort svar, skal man så gå ud og købe sig et par klipklapper? Kan man godt holde en sæson til?
4: Jeg synes aldrig, man skal købe nyt, bare fordi det er en trend. Men jeg vil helt klart sige, hvis man skal på badeferie, ja. Og i og med, at klimaet i Norden bliver ved med, at vi kan holde sommer her, så giver det også mening at beholde dem, man har.
2: My Fané, stylist og kunsthistoriker, tusind tak, fordi du ville gøre os klogere på klipklapper.
4: Tak.
1: Ja, det var meget interessant. Det var første halvleg af første række. Vi vender stærkt tilbage efter pausen, hvor det skal handle om menneskets bedste ven og dårlig smag i musik. Vi ses om lidt.
5: Velkommen til, folkens!
6: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
7: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
8: Det er kæmpe, ja.
9: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
10: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
11: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
12: Jeg vil gerne arbejde videre med det.
11: Vil du?
13: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
14: Se Signe Moldes Roadshow.
15: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
16: Nu på DR TV.
17: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin. Efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
18: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, at det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
17: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
19: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
17: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
20: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
17: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen er med Caroline Christensen.
1: Michael, er du egentlig et kattemenneske eller et hundemenneske?
0: Jeg var et hundemenneske i min barndom, og så blev jeg kattemenneske, da
1: du skiftede over.
0: Fik kone og børn og katte.
2: Ja. Det er simpelthen, du har underlagt dig